0: میدونیم که ناو قبل از اینکه جنگ آغاز بشه برای یک رزمایش نظامی در برای گرینلند در واقع حضور داشت در منطقه، بعد از آغاز جنگ برای کمک به قبرس به دریای مدیترانه منتقل شد. در اون زمان امانوئل مکرون گفته بود در همونجا میمونه، قرار نیست که تغییر موضع بده، و در نهایت میبینیم که موضع خودش رو تغییر داده و میتونه برای فرانسه به نوعی سنگین تموم بشه در شرایطی که خواست امنیت مثلا اروپا رو حفظ بکنه. حالا در اینجا میبینیم که به منطقه اومده و داره تلاش میکنه تا کمک بکنه برای تضمین کشتیرانی در تنگه هرمز، اگر که البته تنگه هرمز باز بشه، چون امانوئل مکرون همچنان تاکید داره که مأموریت این ناو صرفا دفاعی و وارد در واقع عملیات برای باز کردن تنگه هرمز نخواهد شد. در این شرایطی که مشخص نیست چطور میخواد این عملیات رو در نهایت پیش ببره، برای فرانسه مهمه که برنامه هسته‌ای ایران تکلیفش مشخص بشه. در کنار فعالیت‌های هسته‌ای ایران، فعالیت‌های موشکی و منطقه‌ایش رو هم در نظر بگیره در هر گفتگویی که داره انجام میشه، و روی این موضوع هم تاکید میکنه یا حتی در موردش بسیار هم هشدار میده. ولی خب به هر حال میدونیم که فرانسه در این مذاکراتی که داره انجام میشه بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی نقشی نداره، حتی اگر که موضع او در این مرحله موضع سخت گیرانه تری باشه شاید تا موضعی که ایالات متحده میتونه داشته باشه. قبل از این میتونست در برجام نقش آفرینی بکنه، حالا چنین جایگاهی رو نداره، بنابراین تمرکز رو به نظر میرسه که گذاشته برای کمک به کنترل وضعیت به نوعی. و اونطور که خود وزیر خارجه داره میگه، شرایط اقتصادی به وجود اومده از یا ناشی از جنگی که صورت گرفته و میتونه بسیار ادامه دار باشه و امنیت در واقع جهانی اروپا رو به خطر بندازه.
1: ممنونم از تونیل فره پور ابراهیم، خبرنگارمون از پاریس با ما. قبل از اینکه به خبر بعدی بریم بگم که در دقایق گذشته خبرگزاری فارس میگه که صدای چند انفجار از حوالی بندرعباس در جنوب ایران شنیده شده. پیشتر هم بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی خبرهای تایید نشده ای رو منتشر کرده بودن، اما این اولین باری است که حالا منابع رسمی وابسته به جمهوری اسلامی هم دارن اعلام میکنن که دقایق پیش صدای چندین انفجار از حوالی بندرعباس شنیده شده، که هنوز منشأ و محل دقیق این صداها به گفته خبرگزاری فارس مشخص نیست. بر اساس اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده، خبر ملاقات مسعود پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای جعلی بوده و چنین ملاقاتی انجام نشده. مقامات ارشد سپاه هم با ابراز تعجب از انتشار این خبر توسط دفتر ریاست جمهوری گفتند پزشکیان با این ادعا در حال فریب افکار عمومیه. به گفته منابع دفتر پزشکیان، تا حالا 5 بار درخواست دیدار با مجتبی خامنه‌ای رو مطرح کرده، اما هر 5 بار این درخواست از طرف دفتر خامنه‌ای رد شده. این در حالیه که مسعود پزشکیان ساعتی پیش گفت ملاقاتش با مجتبی خامنه‌ای بیش از 2 ساعت زمان برده.
2: رهبر عزیزم رسیدیم، نزدیک 2 ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
1: نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن به ما پیوست. آقای بهرامی، اگر واقعا اینطور باشه که او به دروغ داره میگه که با رهبر جدید جمهوری اسلامی دیدار کرده، چرا به نظرتون باید چنین چیزی رو بگه؟ چه سیگنالی به ما میده؟
3: بله، درود بر شما و بینندگان. به نظر من محتمل ترین دلیل این صحبت پزشکیان تلاشیه که در حقیقت خودش و دولتی ها برای خارج کردن مجتبی خامنه ای از انحصار اون حلقه محدود سپاه در نظر گرفتن. این که بالاخره در ماهای گذشته، در هفته های گذشته، این تلاش ها برای دیدار با مجتبی خامنه ای بی نتیجه بوده و در نهایت پزشکیان رو سوق داده به این سمت که چنین مسئله رو بگه و همونطوری هم که پیش بینی کرده به نوعی در حقیقت اون حلقه اصلی اطراف مشتبه خامنه ای رو، اون زینفوزان سپاه رو آشمز کرده، در یک شرایطی قرار داده که نمیتونن تکذیب کنن علنن. این اگر تکذیب بشه خب یک مسئله بزرگی، یک سوال بزرگی رو ایجاد میکنه و در حقیقت نظام رو با چالش بیشتری مخصوصا در نزد هواداران خودش مواجه میکنه. از طرفی این که در ماهای اخیر پزشکیان تقریبا به صورت غیر رسمی از معادلات قدرت کنار گذاشته شده و در بازی‌های مربوط به همین جنگ و مذاکره و آتش‌بس اصولاً محلی از اعراب نداشته، این فشار رو بر پزشکیان وارد کرده که بیاد و چنین ترفندی رو به نظر من به کار ببنده. البته همچنان هم یک گزینه رو نباید از نظر دور بداریم، این که این نباشه، ولی مسئله همون تلاش کل، یعنی کلیت رژیم باشه برای اینکه از زبان پزشکیان به عنوان یک چهره‌ای که چهره ارشد اجرایی رژیم هست بیان و این اظهار نظر رو از زبان ایشون نقل کنن که به نوعی در جبهه هواداران و جبهه خودی یک اطمینان و یک آرامشی ایجاد کنن و به قول خودشون این تبلیغات سوء دشمنان و رسانه‌ها رو خنسا کنن. اما من فکر می‌کنم اون احتمال اول احتمال قوی‌تریه، این که خودش تیم اطلاع رسانیش نشستن و خب بارها هم ممکنه این تا مرز استعفا رفته باشه، این که من چیکار این نظام هستم، ولی در نهایت به این نتیجه رسیده باشه که بیام و انحصار نقل قول و اظهار نظر و استناد کردن به رهبر معظم جدید رو از هسته سپاه بگیرم و خودمون رو وارد این بازی بکنیم. من فکر میکنم این دو احتمال و با اطمینان بیشتری میشد گفت اون احتمال اول پررنگتره در این زمین.
1: این مخفی نگه داشتن مشتبه خامنه ای رو برای مدت طولانی، دیگه آرام آرام داره وارد سومین ماه میشه، چطور میشه ارزیابی کرد؟ حالا نه تنها خود او مخفی، الان اگر دقت کرده باشید در این یکی دو هفته اخیر خود قالیباف هم دیگه فقط پیام های صوتی میده بیرون.
3: به نظر من این مسئله در وهله اول همون شرایطیه که شاید برخی رسانه‌های بین المللی هم اشاره کردن، یعنی صدمات خیلی جدی و جسمی مشتبه خامنه‌ای دیده که اصولاً هم نیاز به درمان داره و هم این که وضعیت امنیتی هم همونطور که شما اشاره کردید حتی در سطح قالیباف هم دیگه به پیام‌های صوتی رسیده و همچنان هم اینها دو موج به قول خودشون غافلگیری رو در یک سال اخیر تجربه کردن، هم جنگ 12 روزه هم جنگ 39 روزه و در همون موج‌های اول خب چهره‌های کلیدی رژیم کشته شدن. میگن شاید این مذاکرات و این به اصطلاح شل‌کنسپت‌های ترامپ در حقیقت ترفندی پشتش باشه، هماهنگی با اسرائیل داشته باشه و به صورت جدی اون بحث امنیت براشون واقعا مهم باشه. ترکیبی از این دوتا میتونه باشه به نظر من. ولی یک چیزی رو که نباید فراموش کرد اینه که خب برای مردم ایران و حتی برای جامعه جهانی و کشورهایی که درگیرن با جمهوری اسلامی مسئله خیلی تفاوتی نکرده، یعنی اون چهره ها، اون افراد از حسین طائب تا ذوالقدر تا احمد وحیدی، اینها انگار خود مشتبه خامنه ای هم، یعنی چه اینها به اسم مشتبه خامنه ای حکمرانی کنند و چه خود مشتبه خامنه ای در یک شرایطی بوده شرایط جسمی باشه که بتونه مدیریت کنه، بتونه رهبری کنه و اونطوری که مثلا امثال عزت الله زرقامی ادعا میکنن خیلی فعالتر از همه حتی فضای مجازی رو هم رصد کنه. در هر صورت اون چیزی که برونداد این مسئله است هم برای مردم ایران هم برای جامعه جهانی تفاوتی نداره، ولی نمیشه این مسئله رو نادیده گرفت که ناگهان رونمایی از مشتبه خامنه ای، اونم در شرایطی که یک رهبری باشه که بتونه رهبری کنه. خب این یک برگ برنده تبلیغاتی و یک تزریق انرژی مضاعف به همین معدود هواداران رژیم خواهد بود، ولی بحث امنیت به نظر من و بحث شرایط جسمیش من فکر می‌کنم علت اصلی این مخفی کاری اینه و مشخصم نیست اینها تا کی اطمینان خاطر حاصل کنن که مثلا شرایط و اوضاع عادیه و بتونن ازش رونمایی کنن. اما این رو هم اضافه کنم، این جمله رو، بحث دفن جسد خامنه ای، علی خامنه ای هم یک چیزی چیزی که دوباره به ما تاکید میکنه، به ما یادآوری میکنه که موضوع امنیت برای جمهوری اسلامی هنوز حل نشده. یعنی حتی اگر شرایطی با وجود چند هفته آتش بس، اینا همچنان صلاح نمیبینن یک تشییع جنازه برای خامنه ای برگزار کنن که چند نفر چهره نظام یا مهمان خارجی درون باشه و یک کارناوال تبلیغاتی راه بندازن. چون اونجا همچین کاری رو جرئت نمیکنن انجام بدن، به نظر من بدیهیه و طبیعیه تا حدودی که این وحشتشون از رونمایی از مجتبی همچنان کماف سابق برقرار باشه.
1: ممنونم از شما نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. سازمان همبستگی ملی برای ایران از برگزاری تجمع اعتراضی در حمایت از مردم ایران در واشنگتن پایتخت آمریکا خبر داده. برگزار کنندگان میگن این تجمع با محوریت آزادی زندانیان سیاسی، اینترنت آزاد و مخالفت با اعدام برگزار میشه. در فراخوان این تجمع آمده معترضان بار دیگه صدای مردم ایران رو به قلب پایتخت آمریکا میبرن تا نشون بدن مردم ایران در مبارزه با جمهوری اسلامی تنها نیستن. این تجمع قرار شنبه 9 می ساعت 2 بعد از ظهر مقابل کاخ سفید در واشنگتن برگزار بشه. سیامک آرام، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه هریسبرگ و از مسئولین سازمان همبستگی برای ایران از واشنگتن به ما پیوسته. آقای آرام، بیشتر به ما بگید در مورد برنامه‌تون برای روز شنبه.
4: سلام میکنم به شما و بینندگانتون. ما الان چندین هفته است که در واشنگتن دی سی، شهر و منطقه مهمی هم هست، این سه محور و مسئله رو در واقع جزء رؤوس فعالیت هامون قرار دادیم به اشکال مختلف. بحث آزادی اینترنت هست که در واقع این هم به نحوی سرکوب حقوق مردم رو سلب کردن ازشون و اساسا مصائب و مشکلات اقتصادی رو هم به تبش برای مردم در پی داشته، خارج از مسائل سیاسیش که با قطع اینترنت امکان رسیدن اخبار و اطلاعات داخل رو محدود میکنه. بحث آزادی زندانیان سیاسی، فارغ از گرایش افرادی که در زندانهای جمهوری اسلامی هستن، از خانم فاطمه سپهری تا خانم نرگس محمدی، همه اینا باید آزاد بشن، زندانیان عقیدتی سیاسی، و به اینا هم داره اضافه میشه. یعنی جمهوری اسلامی این دستگاه سرکوبش رو تداوم داده و همچنان هم ادامه داره. افراد زیادی در واقع در تیررس بازداشت ها، فشار ها هستن یا در خونه هاشون محدود شدن، و بحث در واقع اعدام هاست که به عنوان یک ابزار غیر انسانی و خشونت آمیز دیگه ای از سمت جمهوری اسلامی در کنار در واقع ابزار دیگه و شکل‌های مختلف دیگه سرکوب داره ازش استفاده میشه. اینها محور فعالیت‌های در واقع مجموعه سازمان ما در واشنگتن دی سی بوده به اشکال مختلف، از پرفورمنس اعتراضی در نقاط مختلف جلوی دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی یا جلوی کاخ سفید، جاهای دیگه، چون اساساً چه در فضای جنگی چه در فضای مذاکرات و تعامل، این حقوق بشر و مسائلی که برمیگرده به شرایط مردم در ایران و آزادی بیانشون، مسائل سیاسی همیشه گم بوده و در واقع سعی ایرانی ها در خارج کشور اینه که اینها رو در واقع بیشتر مطرح بکنن و برجسته بکنن.
1: در مورد این مسئله که گفتید، به خصوص بحث اعدام ها و قطعی اینترنت، آیا هدفتون بیشتر اطلاع رسانی است یا امید دارید در واشنگتن، کاخ سفید، قانونگذاران اقدام عملی هم بکنن؟ و اگر اقدام عملی مد نظرتونه چه کار هستون؟
4: ببین، فشارها حتما به نتیجه نیست. در پی این فشارها ما فراخوانهایی هم در مقابل کنگره آمریکا داشتیم. 8 از نمایندگان مختلف، جناح‌های مختلف از جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های کنگره آمریکا در نهایت در واقع یک قانونی رو، لایحه‌ای رو به کنگره بردن. اون هم یکی از فعالیت‌هایی که ایرانی‌ها میتونن ازش حمایت بکنن، به خصوص در آمریکا از طریق نماینده‌هاشون در کنگره، اون هم برای آزادی اینترنت در ایران. همین فشارا باعث میشه که در واقع از سازمان‌ها و گروه‌هایی که برای ارسال استارلینک یا فعال کردن وی پی ان ها برای ایران کمک میکنن، اونها هم کمک میکنه. فقط آمریکا نیست، فراخوان‌های دیگه هم هستش. این هفته، هفته قبل هم بوده برای بحث اینترنت، دولت‌های اروپایی، جای مختلف، باید این فشار ادامه پیدا کنه. حتما این مبارزه ماراتون و یه بخشی از اون تداوم و استمرار فشار ایرانی‌های خارج از کشوره که از ابتدای شروع این جنبش در واقع برقرار بوده و ایرانی‌ها دارن از ابزارهای مختلف استفاده می‌کنن که فشارشون رو بیارن. این هفته هم تعمدن نقاطی رو ما انتخاب کردیم، از جلوی کاخ سفید، از مناطق پرتردد راهپیمایی خواهد بود، به سمت ساختمان اتحادیه اروپا میریم. از قضا این هفته و حتی هفته گذشته برخی از سفارت ها و نهادهای از جمله ساختمان نمایندگی اتحادیه اروپا در واشنگتن دی سی به روی عموم باز هست و در واقع این امکان رو میده که در واقع صدا قویتر و رساتر شنیده بشه. اینا یک استمراره، این مبارزه است و مردم در واشنگتن دی سی هم انتخاب کردن که دارن با مردم داخل همراهی میکنن و سعی میکنن هر جور که میتونن کمک و حمایتشون رو به داخل برسونن.
1: ممنونم از شما سیامک آرام، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه ریسبرگ و از مسئولین سازمان همبستگی برای ایران از واشنگتن. همونطور که در ابتدای برنامه گفتم، وال استریت جورنال گزارش داده دولت ترامپ در حال بررسی از سرگیری پروژه آزادی برای هدایت کشتی‌های تجاری. ممنونم از شما سیامک آرام، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه ریسبرگ و از مسئولین سازمان همبستگی برای ایران از واشنگتن. همونطور که در ابتدای برنامه گفتم، وال استریت جورنال گزارش داده دولت ترامپ در حال بررسی از سرگیری پروژه آزادی برای هدایت کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز و این اقدام شاید از اوایل همین هفته آغاز بشه.

0: منطقه از جمله عربستان باعث توقف زود هنگام این پروژه آزادی شده بود. الان به نظر میسه که چراغ سبزی از ریاض و کویت به واشنگتن نشان داده شده.
1: فرداد، حتی اگه این چراغ سبز داده شده باشه و حتی اگر این عملیات از سر گرفته باشه، یک نکته مهم رو نباید فراموش کرد و اون این هست که این اتفاقات 48 ساعت گذشته نشون داد که چه اختلاف و چه شکافی میتونه بین ترامپ و مستحکمترین متحدانش در منطقه، یعنی همین کشورهای عربی، ایجاد شده باشه سر تداوم این جنگ و سختی کار ترامپ رو در واقع به نوعی برجسته کرد. ما میدونیم که گزارش‌ها متعدد بود. ام بی سی میگفت دلیل توقف این عملیات و دلیل ناراحتی سعودی‌ها این بود که از قبل به اونها اطلاع داده نشده. از یک طرف دیگه یکی از تحلیلگران داخلی عربستان سعودی اومد توییتی رو منتشر کرد که اون توییت شد در واقع منبع استدلال تمامی رسانه‌های غربی و همه مقاله های خودشون رو بازنگری کردن و از اول نوشتن و گفتن نه، سعودی ها اطلاع داشتن، اتفاقا حداقل نیم روز قبل از اینکه این عملیات روز یکشنبه توسط ترامپ اعلام بشه هم اطلاع داشتن، مشکلی هم نداشتن. حتی بعد از اینکه جمهوری اسلامی به امارات حمله کرد هم اونها سورپرایز و متعجب نشدن. اونها وقتی متعجب شدن که ترامپ حاضر نشد عملیاتی که جمهوری اسلامی به خاک امارات داشت رو به طور تلافی جویانه پاسخ بده و اینجا جایی بود که کشورهای عرب منطقه فهمیدن تا کجا دارن هزینه آنچه که ترامپ بهش آرت آف دیل میگه رو در واقع دارن میپردازن. در نتیجه اینها پشت ترامپ رو خالی کردن. الان گفته میشه که اینها برگشتن دوباره سر این عملیات و دارن ترامپ رو حمایت میکنن. اما اگر صحبت‌های اون تحلیلگرهای داخل عربستان و کشورهای منطقه درست باشه، این به این معنی هست که این کشورها الان ترامپ رو متقاعد کردن که اگر جمهوری اسلامی دوباره حمله کرد، آیا ترامپ حاضر هست از این کشورها دفاع بکنه و حملات تلافی جویانه به داخل ایران انجام بده یا خیر. و این به این معناست که اگر ترامپ چنین وعده‌ای رو به اونها داده باشه و جمهوری اسلامی هر اقدامی رو دوباره انجام بده، اینجا دیگه جایی هست که آتش بس ختم میشه، در شرایطی که به گفته تمامی مطبوعات آمریکا در گزینه دوم، یعنی بر سر میز مذاکره، هیچ گزینه خوشایندی برای ترامپ وجود نداره. میدونیم که الان چیزی که دارن در موردش صحبت میکنن این طرح 14 ماده‌ای که جمهوری اسلامی ارسال کرده، فقط یکی از ماده هاش آزادسازی حداقل 100 میلیارد دلار از ذخایر جمهوری اسلامی هست. ترامپی که در تمام بیش از 8 سال گذشته مکررن اوباما رو به خاطر همین اقدام، یعنی آزادسازی پولهای جمهوری اسلامی، انتقاد کرده، حاضر نیست چنین کاری رو خودش انجام بده. اون از وضعیت مفاد روی میز، از یک طرف ترکیب میز مذاکره هم عوض شده. جمهوری اسلامی تو همین جای کار هم اعتماد چندانی به کشتار ویتکاف به خاطر روابط نزدیکشون به اسرائیل و سرمایه‌گذاری‌هاشون در این کشور نداشت و حالا این فرد جدیدی به میز مذاکره اضافه شده، این فردی که خودش هم به شدت حامی اسرائیل هست، عملاً ترکیب مذاکره کننده ها رو هم منفی کرده. در نتیجه به طور کلی تحلیل همه مطبوعات بر این هست که مشخصاً ترامپ هیچ راهی نداره جز ادامه این عملیات آزادی که یقیناً منجر به پایان آتش بس و شروع دوباره درگیری خواهد شد.
0: ممنونم از تو مرضیه حسینی، خبرنگارمون از کنگره آمریکا.
2: این یک خبر فوری است.
0: دوباره میخوام به این خبر مربوط به انفجارها در ایران بپردازم. چند کاربر ایرانی به ما پیام‌های فرستادن. یه نفر از بندر عباس گزارش شده، میگه همین نیم ساعت پیش شامگاه پنجشنبه صدای انفجار مهیبی شنیدم اما مشخص نیست از کجاست. همزمان در قشم هم گزارش شده که در اسکله 22 بهمن صدای انفجار اومده و هوا کاملا روشن شده. گزارش‌های مشابه دیگری هم از بندر عباس، از قشم و بعضی دیگر از نقاط جنوب ایران به ما رسیده. اما در این لحظات گذشته خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گفته که صدای انفجارها در تنگه هرمز به نقل از منابعش مربوط هست به عملیات نیروی دریایی سپاه پاسداران برای هشدار به کشتی‌هایی که بدون مجوز قصد عبور از تنگه هرمز رو دارن. این توضیح یا توجیه خبرگزاری فارس تسنیم ببخشید نزدیک به سپاه پاسداران هستش که میگه صداهای انفجاری که در بعضی از بنادر جنوبی ایران شنیده شده مربوط به عملیات سپاه پاسداران هست برای دادن هشدار به کشتی‌هایی که قصد عبور از تنگه هرمز رو دارن. طبق اطلاعات رسیده به افغانستان اینترنشنال، طالبان و جمهوری اسلامی برای طراحی یک اپلیکیشن تلفن همراه همکاری کردند که امکان نظارت بر کاربران در اون منطقه رو افزایش میده. این اپلیکیشن داره قابلیت‌های نظارتی و میتونه تلفن‌های هوشمند کاربران و باقی دستگاه‌های متصل به اینترنت رو در معرض سامانه‌های اداری استخبارات طالبان قرار بده. این گزارش در حالی منتشر شده که محدودیت‌های دیجیتال و نظارت آنلاین در افغانستان رو به افزایش. همکارم رازی دانش از استودیو دیگر ما در واشنگتن با ماست. رازی، این موضوع چه تأثیر میتونه بر

0: وضعیت حریم خصوصی و آزادی اینترنت در افغانستان بذاره؟
1: بله فرداد، همینطور که خودت گفتی، منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتن که مدتی هست که جمهوری اسلامی با طالبان داره همکاری میکنه و میخواد یک اپلیکیشنی رو بسازه که بتونه با نصب اون به تمامی دیتای تلفن‌های همراه و همه دستگاه‌هایی که به اینترنت متصل میشن بتونه به دیتای اونا دسترسی داشته باشه، از پیام‌ها گرفته تا موقعیت جغرافیایی مخاطبین اونها و سرچ اونها در براوزرهای مختلف. موضوعی که واقعا باعث نگرانی هست برای فعالیت فعالین مدنی، خبرنگاران در داخل افغانستان و همچنین مخالفین طالبان در داخل افغانستان، کما اینکه ما در این مدت هم بعد از روی کار اومدن دوباره طالبان در افغانستان هر از گاهی خبری از بازداشت و دستگیری این فعالین مدنی، خبرنگاران رو و مخالفین طالبان رو به خاطر آن چیزی که در فضای مجازی منتشر کرده بودند رو داشتیم. اما حالا گویا این فقط یک بگیر و به بند ساده نیست، گویا اون سیاست محدودیت آزادی بیانی که جمهوری اسلامی ید طولایی در اون داشته داره این تجربه رو داره منتقل میکنه به طالبان. طالبان از اون طرف خودشون هم بیکار نموندن. حالا آژانس خبری باختر وابسته به وزارت اطلاعات طالبان گفته که ما داریم نرم افزارهایی رو برای کیبورد ها داریم تلاش میکنیم که تدوین بکنیم. حتما همکاری ها و کمک های با کمک جمهوری اسلامی و چین و روسیه خواهند داشت تا بتونند نظارت بیشتری رو برای کاربران افغانستانی اعمال بکنند. در این بین مسئله حضور خیلی پررنگ جمهوری اسلامی برای این همکاری های اینترنتی و این محدودیت ها و سخت گیری های سیاست های آنلاین در افغانستان داره صادر میشه، مسئله ای که حالا طالبان اون رو مثل اینکه خیلی جدی گرفتن، کما اینکه در این مدتی که اونها در افغانستان حضور داشتن کاربران سایبریشون و فعالینشون در فضای مجازی و مخصوصا در شبکه ایکس و در فیسبوک داشتن کماکان تبلیغات میکردن. اما اون تجربه ای رو که جمهوری اسلامی داشت رو شاید بتونیم بگیم واقعا طالبان نداشتن، مسئله فیلترینگ گسترده، مسئله محدودیت های اینترنتی و همچنین حالا چیزی که داریم میبینیم در ایران، اون اینترنت ملی رو. در افغانستان شاید همین 7 ماه پیش بود که یک قطعی اینترنت فایبر نوری رو ما در افغانستان تجربه کردیم که چند روز طول کشید، ولی به واسطه دادخواهی هایی که بود و به واسطه فشاری که بر طالبان اعمال شد اونها این فیلترینگ رو برداشتن. اما حالا افغانستانی که خودش هیچ چارچوب حقوقی قوی نداره برای حفاظت از داده های شخصی افراد، برای حفاظت از داده های آنلاین افراد، حالا دستمایه این موضوع دیگری شده که ایران داره این تجربه رو به طالبان صادر میکنه. فرداد برمیگردم به تو.
0: اگر کوتاه بگید دلیل این همکاری چیه؟ چه ارتباطی میتونه بین تجربه ایران در کنترل اینترنت و سیاست های احتمالی طالبان وجود داشته باشه؟
1: چیزی که حالا ناظران میگن این، میگن این فقط یک انتقال داده‌های فنی نیست، این انتقال یک نوع حکمرانی دیجیتاله. یعنی طالبان حالا اگر در ابتدا کمی مردد بودند، یک سری آزادی‌های کمابیش فردی و اجتماعی رو برای شهروندان افغانستانی قائل بودند، حالا هرچی بیشتر میگذره و با اون الگویی که در ایران دارن میبینن، دارن استفاده بیشتری میکنند از این سازوکار. بعد از اعتراضات دیما هم ما دیدیم که در افغانستان طالبان به تمامی رسانه‌ها گفته بودند که اجازه ندارید اخبار مربوط به اعتراضات رو در ایران پوشش بدید و اگر قرار خبری رو هم پوشش بدید تنها باید از کانال رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی باشه. این همکاری رو ما داریم هرچی بیشتر و بیشتر داریم میبینیم، از پوشش اخبار گرفته تا حالا این همکاری‌های آنلاینی که داریم میبینیم.
0: ممنونم از تو راضی دانش، همکارم از استودیو ما در واشنگتن با ما. قبل از پایان برنامه که یک دقیقه هم بیشتر فرصت نداریم، بگم که همطور خبرهای بیشتری از صداهای انفجار از نقاط جنوبی ایران داره به ما میرسه. بعضی از منابع از جمله وعید آنلاین از شنیده شدن صداهای انفجار در قش، مینا، بندر عباس، بندر خمیر و سیریک در شامگاه پنجشنبه خبر میدن. تسنیم خبرگزاری وابسته به سپاه با اعلام خبر شنیده شدن صدای چند انفجار در حوالی جزیره قشم و بندر عباس نوشته که بعضی منابع میگن که برخی از این صداها مربوط به عملیات‌های نیروی دریایی سپاه برای اخطار به بعضی کشتی‌ها در برای عبور غیر مجاز از تنگه هرمز. اما تعداد این صداهای انفجار به نظر میرسه داره بیشتر میشه. طبیعتاً یک نگاه ما متوجه جنوب ایران هست. خبرهای بیشتر رو از وبسایت ما، شبکه‌های اجتماعی ایران اینترنشنال و طبیعتاً تلویزیون در ساعت‌های پیش رو میتونید دنبال بکنید. اما فعلاً برنامه 24 همینجا به پایان میرسه. کمی دیرتر میتونید برنامه رو دوباره در یوتیوب هم ببینید.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

4 بامداد به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانه خیکار هستید. ابتدا سرخط خبر. حملات ارتش ایالات متحده به بندرعباس، قش و چند شهر استان هرمزگان همزمان با شنیده شدن صدای انفجارهای متعدد در غرب تهران. یک مقام ارشد آمریکایی گفته این بمباران‌ها نقض آتش‌بس نیست. رسانه‌های ایران می‌گویند سپاه هم ناوشکن‌های دشمن را هدف گرفته. تأکید دوباره رئیس جمهور آمریکا بر عدم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. همزمان وال استریت جورنال میگوید با چراغ سبز عربستان سعودی و کویت پروژه آزادی تنگه هرمز از سر گرفته خواهد شد. تأکید نمایندگان آمریکا و کشورهای عرب خلیج فارس در سازمان ملل بر بازگشایی تنگه هرمز. مایک والتز نماینده آمریکا میگوید جمهوری اسلامی ثبات جهانی را تهدید می‌کند. و ادعای نخستین دیدار مسعود پزشکیان با مشتبه خامنه ای. منابع ایران اینترنشنال میگویند این روایت ساختگی است و دیداری در کار نبوده. همزمان با گزارش رسانه‌های ایران از وقوع چندین انفجار در نتیجه حملات به مواضعی در شهرهای جنوب ایران و فعال شدن پدافند هوایی در بخش‌هایی از غرب تهران، شبکه خبری فاکس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد نیروهای ایالات متحده حملاتی را علیه جزیره قش و بندرعباس در جنوب ایران انجام دادند. همزمان این مقام آمریکایی تاکید کرده این به معنای آغاز دوباره جنگ نیست. گزارش‌ها و پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال هم از صدای انفجارهای متعدد در چند نقطه از استان هرمزگان از جمله غرب جزیره قش، بندرعباس، بندر خمیر، بندر کنگ، سیریک و میناب در شامگاه چهارشنبه 17 اردیبهشت خبر می‌دهد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران انفجارها در اسکله بهمن قش را به دلیل حملات از سوی امارات متحده عربی اعلام کرد و این اقدام را خصمانه خواند. در این گزارش آمده انفجارهای بندرعباس نیز به دلیل مقابله پدافند جمهوری اسلامی با دوریز پرنده بوده است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی تایید کرد که ساختمان اداری اسکله مسافربری بهمن هدف این حملات بود. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال از شلیک پدافند هوایی و انفجار در بندرعباس حکایت دارد.

0: محسن مهیمنی عضو تحریریه ایران اینترنشنال میگوید مناطق متعددی در ایران صدای انفجار و فعال شدن پدافند را شنیدند و پس از اخبار ابتدایی در نهایت فاکس نیوز به نقل از مقامات آمریکایی این حملات را تایید کرد.
1: از سوی فاکس نیوز رسانه آمریکایی تایید شد که حملات آمریکا بوده که به جنوب ایران صورت گرفته. من اجازه بدید من بگم که چه مناطقی درگیر بودن امشب و گزارش از درگیری داشتیم. ترسون و هرمزگان، بندر عباس، قشم، سیریک، میناب، بندر خمیر و بندر کنگ جایی بودن که حالا یا صدای انفجار یا صدای پهپاد در اونها شنیده شده. بعدش استان تهران، مناطق مختلف در غرب تهران، شهران، میدان آزادی، نزدیک فرودگاه مهرآباد، نسیم شهر، میدان المپیک، حتی شهریان و منار جایی بودن که گزارش های در رسانه‌های داخلی بوده یا پیام های مخاطبان به ما رسیده که فعالیت پهپادی یا صدای انفجار در آنها شنیده شده. در استان فارس هم در لارستان ما پیام های داشتیم از مخاطبان که در واقع صدایی در اونجا هم شنیده شده. استان مازندران در نوشهر هم پیام مخاطبان بوده که صدایی شنیده شده. استان سیستان و بلوچستان در و استان گیلان از انفجار یا فعالیت پدافند شنیده می شده. نوع حمله و درگیری که اتفاق افتاده در جنوب ایران انفجارهای متعددی بوده که اتفاق افتاده و رسانه‌های جمهوری اسلامی گفتن که دو هواگر مربوط به دشمن رو نابود کردن. اجسام نورانی در مناطق ساحلی خلیج فارس دیده شده. شلیک حالا بعضی از مخاطبان میگن 10 موشک یا 12 موشک از سواحل خلیج فارس رو گزارش داشتیم. ما در تهران هم همونجوری که اشاره کردم فعالیت پدافند و حتی صدای انفجاری که حالا مشخص نیست. برخی مخاطبان هم میگن در غرب تهران آتش نشانی اعزام شده به نقاطی بعد از اینکه این صدای انفجارها شنیده شده. به دلیل قطع اینترنت خب نمیشه اینا رو راستی آزمایی دقیق کرد یا تایید یا تکذیب کرد که چه اتفاقی افتاده. در میناب هم اشاره بکنم که همونجوری که گفتی فرمانداری میناب تایید کرد حملات رو و گفت که در دریابانی حمله صورت گرفته ولی کسی کشته یا مجروح نشده. واکنش داشتیم در رسانه‌های داخل ایران و خارج کشور. رسانه‌های داخل کشور اکثرا خب حملات رو تایید کردن و نهایتا قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت حملات بعد از این صورت گرفت که ایران در واقع حملاتی انجام داد به سمت شناورهای آمریکایی، ولی خب تایید کردن که دو نفتکش ایرانی، یکی در حال حرکت از آبهای ساحلی ایران در منطقه جاست به سمت تنگه هرمز بوده و دیگری در حال ورود به تنگه هرمز بوده که هدف قرار گرفته شدن و ایران در واقع سعی کرد به اینها واکنش نشون بده. بعدش فاکس نیوز گفت که حملاتی که ایران آمریکا به ایران انجام داده این اولین حملاتی که هست که بعد از آتش‌بس اخیر داره صورت میگیره.

0: رئیس جمهوری ایالات متحده با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ترو سوشال از گفتگو با اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا و اتفاق نظر بر سر مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی خبر داد. در پست منتشر شده از سوی ترامپ آمده تماس بسیار خوبی با رئیس کمیسیون اروپا داشتم. درباره موضوعات زیادی گفتگو کردیم. از جمله اینکه کاملا متحد و هم نظریم که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. توافق داشتیم رژیمی که مردم خودش را می‌کشد نمی‌تواند کنترل بمبی را در اختیار داشته باشد که قادر است میلیون‌ها نفر را از میان ببرد. عباس رخشی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل نوشته بازگشایی تنگه هرمز تنها در صورت توقف دائمی جنگ و رفع محاصره و تحریم‌های غیرقانونی انجام می‌شود. عراقچی پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا و بحرین درباره آزادی کشتیرانی را یک سویه و تحریک‌آمیز توصیف کرد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی محدودیت‌های کنونی در تنگه را نتیجه جنگ غیر موجه و غیر قانونی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی عنوان کرده و گفته شورای امنیت نباید مورد سوء استفاده متجاوزان قرار گیرد. خبرگزاری رویترز در گزارشی که پنجشنبه 17 اردیبهشت منتشر شده به نقل از منابع آگاه نزدیک به جمهوری اسلامی و ایالات متحده نوشت که تلاش‌های جاری با هدف رسیدن به یک یادداشت تفاهم موقت انجام می‌شود. بر اساس این گزارش چارچوب پیشنهادی قرار است در 3 مرحله: پایان رسمی جنگ، حل بحران در تنگه هرمز و آغاز یک بازه 30 روزه برای مذاکره با هدف رسیدن به یک توافق گسترده تر پیش برود. این منابع تاکید کردند حتی بر سر همین طرح محدود نیز هنوز شکاف هایی باقی مانده و چشمانداز یک تفاهم احتمالی همچنان مبهم است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی پنجشنبه به خبرگزاری دولتی ایران اعلام کرد که تهران در حال بررسی پیام‌ها با میانجیگری طرف پاکستانی است. به گفته اسماعیل بقایی تهران همچنان در حال ارزیابی متن پیشنهادی واشنگتن است و پاسخی رسمی به آن داده نشده. این اظهارات در حالی است که پیشتر شبکه خبری CNN گزارش داده بود انتظار می‌رود جمهوری اسلامی پنجشنبه 17 اردیبهشت پاسخ خود را به پیشنهاد آمریکا برای پایان دادن به جنگ از طریق میانجی‌ها ارائه کند. همزمان یک مقام ارشد آمریکایی به کانال 12 تلویزیون اسرائیل گفته اگر تا قبل از بازگشت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از چین در آخر هفته آینده توافقی با ایران حاصل نشود، گزینه نظامی دوباره روی میز قرار خواهد گرفت. به گزارش این رسانه کاخ سفید انتظار دارد فردا پاسخ ایران به آخرین پیشنهاد آمریکا رو دریافت کنه. این مقام با ابراز نگرانی از یک توافق موقت گفته با وارد نشدن به جزئیات تک تک این مسائل ایرانی ها مسیرهای آسانی برای تثبیت مجدد جایگاه هسته‌ای خود پیدا خواهند کرد. والستریت ژورنال گزارش داده دولت ترامپ در حال بررسی از سرگیری پروژه آزادی برای هدایت کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز است و این اقدام ممکن است از اوایل همین هفته آغاز شود. همچنین بر اساس گزارش والستریت ژورنال عربستان سعودی و کویت محدودیت‌هایی را که بر استفاده ارتش آمریکا از پایگاه‌ها و حریم هوایی خود اعمال کرده بودند لغو کردند. این محدودیت‌ها پس از آغاز عملیات آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز وضع شده بود. پیشتر برخی رسانه‌ها از جمله NBC نیوز گزارش داده بودند پروژه آزادی ترامپ برای باز کردن تنگه هرمز پس از مخالفت عربستان سعودی و کویت با استفاده آمریکا از حریم هوایی این کشورها متوقف شده. بنابر این گزارش متحدان عرب آمریکا در خلیج فارس نگران هستند حملات ایران توسط آمریکا کم اهمیت جلوه داده شود.
1: رسانه‌های والستریت ژورنال و رویترز گزارش دادند که اختلاف نظر میان ترامپ و سران کشورهای عرب منطقه در خصوص عملیات آزادی حل شده و این کشورها اجازه دسترسی آمریکا به پایگاه‌های نظامی در خاک خودشون رو به ترامپ خواهند داد و حالا اینجا در کاخ سفید داره این تصمیم گرفته میشه که آیا این عملیات از سر گرفته بشه یا خیر و این احتمال میره که به زودی ترامپ عملیات آزادی خودش رو در خلیج فارس دوباره شروع کنه. خبر بسیار مهمی هست به این جهت که گفته شده بود دلیل توقف توقف این عملیات این هست که این کشورها شاکی بودند از ترامپ، چرا که زمانی که جمهوری اسلامی به خاک امارات متحده عربی حمله کرد، دولت آمریکا حاضر نشد برای دفاع از اماراتی ها به داخل خاک ایران حمله تلافی جویانه انجام بده و این دلیل مخالفت اونها بود و اعلام کردند که اجازه دسترسی به پایگاه ها رو نمیدن و ترامپ ناچار شد که این عملیات رو متوقف کنه. حالا اگر این گزارش درست باشه و این تحلیل ها همگی درست از آب در بیاد، به این معنی هست که این کشورها تضمین های امنیتی گرفتند از ترامپ. بعد حالا ترامپ متضمن شده که اگر خاک این کشورها دوباره هدف حملات قرار بگیره، آمریکا از اونها دفاع خواهد کرد. میدونیم که جمهوری اسلامی هم به طور مکرر داره تهدید میکنه به اینکه اجازه این عملیات رو نخواهد داد و احتمال اینکه آتش بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی به زودی نقض بشه پس از شروع این عملیات بسیار زیاد وجود داره. از یک طرف دیگه مطبوعات آمریکا برآورد میکنن، تحلیل میکنن، میگن گزینه‌ای برای ترامپ نمانده جز ادامه این عملیات. گزینه دوم یعنی میز مذاکره اصلا وضعیت خوبی نداره، به این جهت که آنچه که بر روی میز مذاکره هست، حتی اگر هفته آینده دوباره مذاکرات شروع بشه، طرحی هست که توسط جمهوری اسلامی ارسال شده، 14 بند که فقط یکی از بندهای اون یعنی آزادسازی 100 میلیارد دلار از ذخایر بلوکه شده جمهوری اسلامی خط سرخی خواهد بود برای ترامپ. از این طرف دیگه ترکیب میز مذاکره هم تغییر کرده، فرد جدیدی که به میز مذاکره اضافه شده در کنار کوشنر و در کنار ویتکاف، فردی هست که به شدت حامی اسرائیل خوانده میشه اینجا در واشنگتن و پیش از این هم مطبوعات میگن جمهوری اسلامی اعتماد چندانی به طرف مذاکره کننده ی آمریکا نداشت و حالا این اعتماد بیش از پیش زیر سوال رفته. با این حال و با تفاصیلی که امروز اینجا در کنگره و در واشنگتن وجود داره، حاکی از این هست که احتمال نقض شدن آتش بس توسط جمهوری اسلامی به زودی و پاسخ تلافی جانه آمریکا در صورت ادامه این عملیات آزادی وجود خواهد داشت، مسئله که میتونه تشدید کنه روند درگیری ها رو بین طرفین. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، میگوید جمهوری اسلامی هیچ برگه برنده‌ای در برابر ایالات متحده ندارد و با ایجاد ابهام در گزارش ها در حال خرید زمان است.
2: حکومت جمهوری اسلامی از خردی استفاده نمی کنه که درک بکنه که در حال حاضر هیچ برگ برنده‌ای در دست نداره و هیچ گونه توانمندی برای احیای اقتصاد خودش که نداره، هیچ، حتی برای توانمندی نظامی هم بسیار بسیار محدودیت داره. چه چیزی الان جمهوری اسلامی رو فقط سر پا نگه داشته؟ این گندگویی و این ابهام. حتی ما دیدیم در گزارش ها هم بود که رئیس جمهور مملکت به اصطلاح به دروغ متوسل میشه که بیاد بگه هنوز یک رهبری وجود داره و یا من با اون رهبر یک ارتباطی پیدا کردم که بخواد برای خودش مشروعیت بخره. پس در حکومتی که ما هر کسی نگران مشروعیت خودش هست و همه هم از یک توهم اختیار رنج میبرن، ما واقعا نمیتونیم انتظار این رو داشته باشیم که بیان در مورد یک برنامه درست و درمان صلح و آسایش بخوان فکر بکنن. این رو هم بایستی عرض بکنم که جمهوری اسلامی هیچ علاقه‌ای به رسیدن به تفاهم با ترامپ نداره. جمهوری اسلامی فقط سعی میکنه که این مسئله رو اونقدر بتونه کش بده که برای خودش زمان بیشتری بخره و برای ترامپ که هر چقدر به انتخابات میان دوره‌ای و جام جهانی نزدیکتر میشه، دردسر افکار عمومی ایجاد بکنه.
0: نشست غیرعلنی شورای امنیت سازمان ملل با محوریت حملات اخیر جمهوری اسلامی به امارات، وضعیت امنیتی در تنگه هرمز و خطر گسترش درگیری‌ها روز پنجشنبه و به درخواست امارات متحده عربی و بحرین برگزار شد. در این نشست اعضای شورا آزادی ناوری، حملات به کشتی‌های تجاری و مین‌گذاری‌های جمهوری اسلامی در تنگه هرمز رو مورد بحث قرار داده و تأثیر آن بر بازار انرژی جهانی رو بررسی کردند. در صورت تصویب این قطعنامه، جمهوری اسلامی ملزم به بازگشایی تنگه هرمز می‌شود و در غیر این صورت شورای امنیت تحریم‌های بیشتری علیه ایران وضع خواهد کرد. این قطعنامه قرار است اوایل هفته آینده در شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذاشته شود. ما مایک والتس نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد در نشست خبری مشترک نمایندگان آمریکا و کشورهای عربی در سازمان ملل درباره پیشنویس قطعنامه مشترک درباره تنگه هرمز گفت آنچه امروز در معرض خطر قرار دارد کمتر از پایه‌های اصلی ثبات و تجارت جهانی نیست.
3: الان ایران داره به صورت بی تمایز مینگذاری میکنه و میخواد که اونجا عوارض بگیره. اینها مصداق بارز نقض قانون بین الملل هستن، قوانین دریانوردی، قوانین تجارت دریایی، و اینها مغایر قطعنامه‌های همین شورای امنیت هستن، همچنین کنوانسیون سازمان ملل در مورد قوانین دریا، کنوانسیون لاهه شماره 13، احکام دیوان بین المللی داوری، دیوان بین المللی کیفری، حکم موسوم به کرفو و البته قطعنامه 2817 شورای امنیت که با یک اکثریت قاطعی از کشورهای عضو به تصویب رسید.
0: نماینده امارات متحده عربی در سازمان ملل حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه رو تهدیدی مستقیم علیه امنیت کشورهای حوزه خلیج فارس و اقتصاد جهانی خواند.
3: برای ماها ایران پیوسته به کشتی‌های تجاری حمله کرده، مین‌های دریایی در و پیرامون تنگه هرمز گذاشته و تهدید کرده دریانوردی رو در تنگه هرمز. به گفته سازمان بین‌المللی دریانوردی، ده ها کشتی هدف گرفته شدند و حدود 2000 کشتی و حدود 20,000 دریانورد الان در این منطقه بلا تکلیف معطل شدند. بنابراین این تهدیدی است علیه امنیت دریانوردی و ثبات منطقه‌ای.
0: هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی، میگوید چه قطعنامه ای علیه جمهوری اسلامی تصویب شود و چه نشود، رفتارهای جمهوری اسلامی به ویژه اقداماتش در خلیج فارس نشان میدهد این حکومت از مشروعیت بین المللی برخوردار نیست.
4: قطعنامه به تصویب برسی یا نه یک علامت سوال بزرگی روش هست، به خاطر اینکه چین و روسیه در گذشته نشان دادن که هر قطعنامه‌ای که جمهوری اسلامی رو ملزم به کاری قانونی بکنه جلوی اون رو میگیرن. بنابراین باید دیدی که آیا روسیه و چین چه رفتاری خواهند کرد. در صورت تصویب قطعنامه خب به طبع این فشار مضاعفی خواهد بود بر جمهوری اسلامی، نشانی بسیار روشنی از جانب جامعه جهانی خواهد بود در مورد اینکه جمهوری اسلامی قوانین بین المللی رو نقض میکنه، همونطوری که واتس اشاره کرد، نماینده آمریکا در سازمان ملل، و در نتیجه فشارها رو بر جمهوری اسلامی بیشتر خواهد کرد. اگر که چین کشور کلیدی است در این مورد، اگر چین به این قطعنامه رأی مثبت بده، آخرین کشوری که می توانست در کنار جمهوری اسلامی هرچند با فاصله زیادی قرار بگیره، خودش رو از جمهوری اسلامی دور و دورتر کرده. بنابراین باید دیدید که این قطعنامه به تصویب خواهد رسید یا نه. در هر دو صورت چه تصویب بشود و چه نشود به معنای این هست که جمهوری اسلامی مشروعیت جهانی نداره و به خصوص حرکاتی رو که در خلیج فارس و تنگه هرمز انجام میده، اینها کاملا قوانین بین المللی رو، حق عبور بی ضرر رو زیر سوال بردن و در نتیجه یک کشوری نظیر جمهوری اسلامی با این حرکت این تنگه های مهم بین المللی رو مورد حمله قرار میده، به خاطر اینکه هیچ تضمینی وجود نداره که کشور دیگری تنگه های دیگر نظیر مالاکا و یا اینکه بابل‌مندب و غیره رو مورد هجوم قرار نده. بنابراین اون چی که امروز در خلیج فارس میگذره به نظر من تبعات بسیار بسیار بزرگی خواهد داشت، برای نه تنها برای اقتصاد جهان، بلکه برای قوانین بین المللی و اطاعت از این قوانین توسط کشورهای مختلف.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. حملات ارتش ایالات متحده به بندرعباس، قش و چند شهر استان هرمزگان همزمان با شنیده شدن صدای انفجارهای متعدد در غرب تهران. یک مقام ارشد آمریکایی گفته این بمباران‌ها نقض آتش‌بس نیست. رسانه‌های ایران می‌گویند سپاه هم ناوشکن‌های دشمن را هدف گرفت. تأکید دوباره رئیس جمهور آمریکا بر عدم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. همزمان وال استریت ژورنال میگوید با چراغ سبز عربستان سعودی و کویت، پروژه آزادی تنگه هرمز از سر گرفته خواهد شد. بر اساس اطلاعاتی که به دست ایران اینترنشنال رسیده، خبر دیدار پزشکیان و مشتبه خامنه‌ای جعلی است و چنین دیداری صورت نگرفته. بیشتر ایران اینترنشنال در خبری اختصاصی از اختلاف بین پزشکیان و احمد وحیدی و درخواست پزشکیان برای دیدار با مشتبه خامنه‌ای خبر داده بود. مقام های ارشد سپاه در جلسه با ابراز تعجب از جعل این خبر از سوی دفتر ریاست جمهوری گفتند که پزشکیان در حال فریب مردم است. به گفته این مقام ها تا کنون 5 بار از سوی دفتر پزشکیان تقاضای ملاقات با خامنه‌ای مطرح شده که هر 5 بار این درخواست از سوی دفتر خامنه‌ای رد شد. ظهر امروز مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی از دیدار بی‌واسطه با مشتبه خامنه‌ای فرزند دیکتاتور سابق ایران خبر داده بود. پزشکیان در نشستی دولتی تاکید کرد که مشتبه خامنه‌ای را دیده و او برخوردی صمیمانه با پزشکیان داشته.
5: ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک 2 ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
0: نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی میگوید محتمل ترین دلیل این اقدام پزشکیان تلاش او و دیگر اعضای دولت برای خارج کردن مشتبه خامنه‌ای از حلقه انحصار سپاه است.
6: به نظر من محتمل ترین دلیل این صحبت پزشکیان تلاشیه که در حقیقت خودش و دولتی‌ها برای خارج کردن مشتبه خامنه‌ای از انحصار اون حلقه محدود سپاه در نظر گرفتن. این که بالاخره در ماه‌های گذشته، در هفته‌های گذشته این تلاش‌ها برای دیدار با مشتبه خامنه‌ای بی نتیجه بوده و در نهایت پزشکیان رو سوق داده به این سمت که چنین مسئله‌ای رو بگه و همونطوری هم که پیشبینی کرده به نوعی در حقیقت اون حلقه اصلی اطراف مشتبه خامنه‌ای رو، اون زینفوزان سپاه رو آشمز کرده، در یک شرایطی قرار داده که نمیتونن تکذیب کنن علنن. این اگر تکذیب بشه خب یک مسئله بزرگی، یک سوال بزرگی رو ایجاد میکنه و در حقیقت نظام رو با چالش بیشتری مخصوصا در نزد هواداران خودش مواجه میکنه. از طرفی این که در ماهای اخیر پزشکیان تقریبا به صورت غیر رسمی از معادلات قدرت کنار گذاشته شده و در بازی‌های مربوط به همین جنگ و مذاکره و آتش‌بس اصولا محلی از اعراب نداشته، این فشار رو بر پزشکیان وارد کرده که بیاد و چنین ترفندی رو به نظر من به کار ببنده. البته همچنان هم یک گزینه رو نباید از نظر دور بداریم، اینکه این نباشه ولی مسئله همون تلاش کل، یعنی کلیت رژیم باشه برای اینکه از زبان پزشکیان به عنوان یک چهره‌ای که چهره ارشد اجرایی رژیم هست بیان و این اظهار نظر رو از زبان ایشون نقل کنن که به نوعی در جبهه هواداران و جبهه خودی یک اطمینان و یک آرامشی ایجاد کنن و به قول خودشون این تبلیغات سوء دشمنان و رسانه‌ها رو خنسا کنن. اما من فکر می‌کنم اون احتمال اول احتمال قوی‌تریه.
0: مقام های ارشد آمریکایی در گفتگو با وال استریت ژورنال شروط اصلی واشنگتن برای توافق با جمهوری اسلامی را تشریح کردند. بر اساس این گزارش آمریکا خواستار توقف غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران به مدت 20 سال و تحویل کامل مواد غنی شده موجود است. در این شروط همچنین بر ارائه تعهد رسمی از سوی تهران برای عدم تلاش جهت ساخت سلاح هسته‌ای و برچیدن تأسیسات فردو، نتنز و اصفهان تأکید شده. ممنوعیت هر گونه فعالیت هسته زیرزمینی و انجام بازرسی‌های بدون محدودیت همراه با اعمال مجازات در صورت نقض توافق از دیگر شروط اعلام شده از سوی واشنگتن.
7: یکی از مباحثی که این روزها مطرح میشه بحث چارچوب پیشنهادی ایالات متحده برای توافق با جمهوری اسلامی هستش که حالا وال استریت جورنال در گزارشی بخش‌های مهمی از این چارچوب پیشنهادی رو ارائه کرده که بیشتر حول محور برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در واقع تمرکز داره. یکی از مواردی که در این پیشنویس مطرح شده این هستش که جمهوری اسلامی باید تمام تأسیسات هسته‌ای خودش رو در فوردو، نتنز و همچنین اصفهان تعطیل بکنه و هیچ گونه فعالیت زیرزمینی هسته‌ای هم نداشته باشه. از دیگر محورهای این پیشنویس و پیشنهادی که ایالات متحده ارائه کرده تعطیلی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی برای مدت 20 سال هست و همچنین وال استریت جورنال میگه که در واقع ایالات متحده اعلام کرده که اگر لازم باشه هر مکان و هر زمان که لازم باشه میتونه که بیاد و برنامه مشکوک جمهوری اسلامی رو مورد بازرسی قرار بده. و نکته بعدی که در این خصوص وجود داره این هستش که جمهوری اسلامی باید ذخایر اورانیوم خودش رو که غنی کرده همه اونها رو به خارج منتقل بکنه، احتمالاً به ایالات متحده، و در ادامه هم تحریم‌های جمهوری اسلامی زمانی برداشته خواهد شد که به تعهدات خودش کامل عمل بکنه. البته قبل از اون هم باید به تدریج جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو که بسته اون رو باز بکنه و ایالات متحده هم پس از اون به تدریج در محاصره دریای ایران تجدید نظر خواهد کرد و در واقع این محاصره هم برداشته خواهد شد. نکته بعدی مسئله آزادسازی دارایی‌های ایران هستش که گفته شده احتمالاً اگر جمهوری اسلامی به تعهدات خودش عمل بکنه این دارایی‌ها هم آزاد خواهد شد. و نکته اساسی تر این که اگر این پیشنویس مورد توافق جمهوری اسلامی قرار بگیره ظرف 30 روز هم باید مذاکرات به یک توافق کامل منتج بشه. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که شورای سردبیری وال جورنال تاکید میکنه که اولا باید اگر موضوع هسته‌ای مورد بحث قرار میگیره توانمندی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی مورد هدف قرار بگیره و راجع به اون بحث و گفتگو بشه، و اینکه مقامات آمریکایی باید مراقب باشن که مقامات جمهوری اسلامی احتمالاً با کش دادن مذاکرات به دنبال فریب باشن و همچنان برنامه هسته‌ای خودشون رو حفظ بکنند.
0: در همین حال پاکستان به عنوان میانجی در مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا بر افزایش تلاش‌هایش برای رسیدن به یک توافق تاکید کرد.
8: هیجانی که قبل از برگزاری دور قبلی مذاکرات در اسلام آباد ما شاهدش بودیم در حال حاضر این هیجان وجود نداره، فروکش کرده. اوضاع در شهر اسلام آباد و همچنان در اطراف این شهر هم عادی به نظر میرسه و تدابیر امنیتی شدیدی که قبلا ما شاهدش بودیم همکنون در اسلام آباد این تدابیر امنیتی را نمیبینیم. اما رایزنی ها و مبادله پیام ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا از طریق پاکستان ادامه داره و پاکستانی ها به تلاش های خود ادامه میدن و انتظار میره که طی یکی دو روز آینده حد اکثر پاسخ جمهوری اسلامی هم به پیشنهادات آمریکا به اسلام آباد برسه، هرچند رسما کسی این موضوع رو تایید نکرده. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان البته ابراز امیدواری کرده که آتش بس میان جمهوری اسلامی و آمریکا تبدیل به پایان جنگ بشه و همچنین وزیر خارجه پاکستان هم تقریبا حرفای مشابهی رو زده. طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان هم گفته که اسلام آباد به عنوان یک تسهیل کننده و میانجی صادق خودش را ملزم به پنهان نگه داشتن جزئیات این موضوع و روند گفتگوها میدونه و آقای اندرابی گفته که هنوز اسلام آباد هیچ پاسخی از سوی تهران در مورد پیشنهادات ایالات متحده دریافت نکرده. درباره این که دو طرف به توافق نزدیک شدند یا نه او گفت که میزان نزدیکی یا دوری دو طرف مشخص نیست، اما او در واقع ابراز خوشبینی کرده که اسلام اسلام آباد در واقع زمینه را آماده بکنه و در واقع توافق بین دو طرف صورت بگیره. همچنان او گفته که اسلام آباد از هر گونه توافق بین دو طرف استقبال خواهد کرد و برای اسلام آباد اینم مهم نیست که این توافق حتی در اسلام آباد صورت بگیره. البته او گفت که اگر این اتفاق در اسلام آباد بیفته برای پاکستان افتخار بزرگی خواهد بود.
0: ارتش اسرائیل اعلام کرده احمد غالب بلوط فرمانده نیروی رضوان حزب الله لبنان در حملات شب گذشته به منطقه زاهیه بیروت کشته شده. ارتش اسرائیل اضافه کرده احمد بلوط در طول جنگ و به ویژه در دوره اخیر هدایت نیروی رضوان را بر عهده داشت و ده ها طرح تروریستی علیه نیروهای ارتش اسرائیل در جنوب لبنان را فرماندهی کرده. ارتش اسرائیل میگوید علاوه بر فرمانده نیروی رضوان، فرمانده بخش اطلاعات واحد نصر و مسئول پدافند هوایی حزب الله هم در حملات اخیر کشته شدند.
9: در 24 ساعت گذشته حملات اسرائیل به خاک لبنان افزایش چشمگیری داشته. برخی از رسانه‌های این کشور میگویند که اسرائیل نگران هستش که در صورت توافق بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی دونالد ترامپ اسرائیل را مجبور بکنه که این توافق را شامل حزب الله لبنان هم بکنه و در نتیجه حملات در داخل لبنان متوقف بشه و برای همین شدت حملات افزایش پیدا کرده. در 24 ساعت گذشته اولین بار بعد از آتش بس اسرائیل منطقه بیروت پایتخت لبنان و زاهیه را مورد حمله قرار میده. در این حمله ارتش اسرائیل میتونید فرمانده نیروی رضوان سازمان حزب الله احمد غالب بلوط را میکشه. به گفته ارتش اسرائیل احمد غالب بلوط فرمانده رضوان در کنار دیگر افرادی بوده که در این ساختمان جمع شده بودن که مورد حمله قرار میگیرند. برخی از رسانه ها میگویند که معاون او هم در کنار او بوده، اما ارتش اسرائیل این مسئله را تایید نکرده و تنها خود احمد غالب بلوط را گفته که در این حمله کشته شده. نیروهای رضوان از نیروهای ویژه و کماندویی و اصلی حزب الله هستند که پیش از اون هم فرمانده پیش از احمد غالب را اسرائیل کشته بود. طویل پیش از این در ژانویه 2024 توسط اسرائیل مورد هدف قرار گرفته بود. اما در کنار اون اسرائیل در مناطقی مانند نبطیه هم امروز حملاتی را انجام داد. فیلم های انتشار پیدا کرد که اسرائیل پرتابگرها، کامیون های نظامی و مخازن حزب الله لبنان را مورد حمله قرار میده. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: در جریان هفته پاسخگو کردن جمهوری اسلامی که از سال 2013 در کانادا برگزار می شود، گروهی از ایرانیان ساکن مونترال، اتاوا و تورنتو با شماری از نمایندگان مجلس عوام و سنای این کشور دیدار کردند. هدف از این دیدارها که به ابتکار سازمان بین‌المللی حقوق بشر برگزار شد، جلب حمایت قانونگذاران کانادایی برای افزایش فشارهای حقوق بشری بر جمهوری اسلامی و پیگیری نقض حقوق بشر در ایران اعلام شده. اقدامهای عملی دولت کانادا برای توقف اعدامها در ایران، حمایت از آزادی بیان و تضمین دسترسی آزاد شهروندان ایرانی به اینترنت هم از دیگر اهداف این دیدار هاست. در این نشست، رهبر محافظه‌کاران مجلس سنای کانادا اعلام کرد دولت کانادا همیشه در سمت درست مبارزه برای آزادی خواهی قرار نداشته. او تاکید کرد تمام دولت‌های کانادا همواره تلاش کردند همه طرف‌ها را در هر موضوعی راضی نگه دارند.
10: Unfortunately, the Canadian government has not always been on the right side of this issue.
11: متاسفانه دولت کانادا همیشه در سمت درست این مسئله قرار نداشته. پیشتر هم گفتم که بسیار مهم است ما چه به عنوان پارلمان و چه به عنوان دولت در حمایت از دموکراسی، آزادی و حقوق بشر موضعی روشن و بدون ابهام داشته باشیم. برای ما به عنوان کانادایی ها هیچ چیز مهمتر از این ارزش ها نیست. ما باید همچنان کشوری باشیم که نماد امید است و کانادا باید در این مسائل موضعی ثابت و پایدار داشته باشد. متاسفانه پیشتر هم گفتم و باز هم تکرار میکنم، چه در دولت لیبرال به رهبری جاستین ترودو و چه اکنون تحت رهبری مارک کارنی، همچنان به سیاستی دو پهلو ادامه میدهیم، تلاشی برای راضی نگه داشتن همه طرفها در هر موضوع.
0: اردشیر زاده فعال حقوق بشر و حقوقدان پس از دیدار با نمایندگان پارلمان میگوید کانادا برخلاف سنت و رویه همیشگی خود در ارائه کمک‌های حقوق بشری در سراسر جهان در قبال مشکلات و بن‌بست‌های مردم ایران چنین وانمود می‌کند که تحولات اخیر صرفاً در چارچوب تقابل آمریکا با جمهوری اسلامی قابل تفسیر است و ارتباطی با مردم ایران ندارد. به گفته زارزاده، دولت کانادا عملاً هیچ برنامه مشخصی برای حمایت از مردم ایران در نظر نگرفت.
12: ما در طی دو روز در اتاوا امروز و دیروز جلساتی رو در سنا و پارلمان برگزار کردیم و با نمایندگان مختلف دیدار کردیم، به عنوان اینکه به هر حال دولت کانادا و پارلمان و نمایندگان بایستی که جمهوری اسلامی رو مسئول جنایت‌هایی که هست بدونن و در این راستا قدم بردارن. نمایندگان خیلی استقبال کردن، خواست‌های مشخصی رو مطرح کردیم که واقعا لازم هست در شرایطی که امروز ایران نیاز داره و متأسفانه دنیا بهش توجه نمی‌کنه و بهانه میارن، مداوم میگن این جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامیه و ما واردش نمیشیم. ما بهشون این هشداری و آگاهی رو دادیم که مسئولیت‌های جهانی خودشون و تعهدات بین‌المللی خودشون و سنتی که به خصوص کانادا داره در حمایت از حقوق بشر و صلح جهانی فراموش نکنند. اگر نمیخوان به این موضوع بپیوندن که امریکا و اسرائیل امروز درباره جمهوری اسلامی، حداقل به مسئولیت‌های خودشون توجه بکنن، به خاطر اینکه کانادا بارها در جنگ‌های مختلف، در اتفاقات مختلف مثل داعش، مثل جنگ افغانستان، عراق، لبنان، سوریه و موارد مختلف کمک‌های انسان دوستانه انجام داده و این در مورد ایران متاسفانه انجام نگرفته. از طرف دیگه ما الان بسیاری از عزیزان ما گلوله خوردن، ساچمه خوردن، آسیب دیدن. ما تلاش میکنیم به اینها کمک میکنیم، در نقاط مختلف مخفی شدن، متاسفانه بعضیاشون در خارج از کشور در شرایط خوبی نیستن در کشورهای همسایه و کانادا هنوز برنامه‌ای برای اینکه به اینها کمک بکنه اعلام نکرده، در حالی که سنت کانادا هست. ما این رو به نمایندگان گوشزد کردیم که باید این کار رو انجام بدن. ما ایمان فعالان حقوق بشر، ایمان کسانی که مبارزه میکنیم برای کمک به مردم، برای آزادی، توانایی‌های محدودی داریم و این دولتی که بایستی که قدم در این راه بذاره. مسئله اینترنت رو مطرح کردیم و متاسفانه نمایندگان لیبرال دولت متوجه این مسئله نیستن، میگن این جمهوری اسلامی که اینترنت رو کنترل میکنه و برای ما سخت بخوایم کمکی بکنیم، در حالی که یا درکی از مسئله اینترنت ندارن یا اینکه چون نمیخوان کمک میکنن دنبال بهانه‌های مختلف هستن و ما کوتاه نمیاییم. وظیفه ما به عنوان ایرانیان در خارج از کشور، به جز اینکه فعال حقوق بشر هستیم، به جز اینکه از این جزوی از این جنبش هستیم، اینه که به سیاستمداران فشار بیاریم. اگر با سیاستمداران وارد گفتگو نشیم، نتونیم با اونها صحبت کنیم، ارتباط برقرار بکنیم، جنبش ما با مشکل روبرو خواهد شد. و خوشبختانه من دارم میبینم که در اتاوا خیلی استقبال داره میشه. با امروز هم با رهبر اپوزیسیون دیدار کردم و ایشون خیلی ناراحت بود از اینکه دولت کانادا کمکی نکرده و قول دادن که توی مجلس راجع به این مسئله صحبت بکنن. بسیاری از ایرانی‌ها در خارج از کشور هستن که الان با ویزا در کانادا و اینا وقتی برگردن ایران جونشون در خطره و ما خواستیم که در این زمینه کاری بکنن، یا سربازان اجباری که در سپاهن رو دارن مجازات میکنن در حالی که بایستی که عوامل سپاه رو و رژیم رو در کانادا شناسایی بکنن و از اینجا بیرون بکنن و امیدواریم که به هر حال این تلاش‌ها در اینجا نتیجه بده.
0: و مثل همیشه در پایان این بخش خبری یادآوری میکنم که میتونیم با ایران اینترنشنال با آدرس bama@iranintel.com در تماس باشیم. و در نهایت سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما بمانید.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیردستای خامنه‌ای دارن تلاش میکنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که 3 بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان که عنوان رئیس جمهور همین نظام رو یدک میکشه ولی با رأی اقلیت مردم تقریبا کاره نیست.
1: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم، به شما میگویم آهای ترامب به ما
2: مغفر للمؤمنین والمؤمنات علهم بیننا و بین
3: همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است.
4: هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه انشاءالله با آمادگی کامل جواب رو خواهیم داد.
5: رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی شده. انشاءالله ما از خداوند متعال طلب کنیم که هر چه زودتر مسلمانان را از شر این قده سرطانی نجات بده.
6: بزرگترین آرزوی من بوده از کودکی، از 6 سالگی آرزو داشتم که اسرائیل را بود.
7: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.
8: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: بنیاد دفاع از دموکراسی ها میگه که چین سعی میکنه تهران رو به پایان جنگ ترغیب کنه، تشویقش کنه، بدون اینکه در واقع از بیرون وادارش کرده باشه به عقب نشینی، یا به نظر برسه که داره جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی میکنه. میگه چین برای جلوگیری از فروپاشی جمهوری اسلامی کارهای مختلفی کرده، از حمایت مالی و فنی گرفته تا چیزهای دیگه. خب ما خیلی از اینا رو گزارشاشو در ایران اینترنشنال هم داشتیم، مثلا ارائه تصاویر ماهواره ای، ابزارهایی با کاربرد دوگانه و اینها. و به گفته بنیاد دفاع از دموکراسی، حالا واشنگتن باید هزینه این کارا رو برای پکن بالا ببره. البته میدونیم یک مقام ارشد دولت ترامپ هم گفته که ترامپ با شی جین پینگ در مورد مسئله خرید نفت ایران صحبت خواهد کرد، ولی نمیخواد کلا این موضوع روی مسائل مهم دیگه سایه بندازه. تمایل چین به نقشه آفرینی رو توی نشریات وابسته به حکومت چین هم میشه دید، مثلا گلوبال تایمز که به کمیته مرکزی حزب حاکم وابسته است، میگه که به نقل از البته تحلیلگران خودش، میگه چین در واقع این بحران رو یه فرصتی میدونه که خودش رو به عنوان یک میانجی مسئول و همینطور طرفدار ثبات و این چیزها در خاورمیانه نشون بده. اما یه نکته دیگه هم نباید فراموش کرد، اونم وضعیت اقتصادی خود چینه، اونم به خصوص در شرایط بسته ماندن تنگه هرمز و خب تاثیر طولانی شدن بحران. میدونیم تاثیر بحران هرمز اساسا روی کشورهای آسیایی خیلی بیشتر از همه جای دیگه است. اگه بحران طولانی تر بشه، کشورهای احتمالاً کشورهای غربی به خصوص ایالات متحده میتونن به شکلی باش کنار بیان، ولی برای آسیایی‌ها که تقریبا به طور گسترده وابسته هستن به منابع انرژی خاورمیانه موضوع بسیار سخت‌تر خواهد بود. چوسانیل بو یک نشریه کره‌ای، نشریه مهم کره‌ای، گزارش مفصلی داره، میگه شاید اوایل جنگ چین در واقع یکی از این برنده‌های این سردرگمی دونالد ترامپ به شمار می‌رفت، اما با ادامه بحران اون حاشیه امن چین در به اصطلاح تامین انرژی داره از بین میره. میگه اقتصاد چین خب وابسته است به تولید انبوه و این رو ما هم میدونیم، تولید انبوهی که صادر میشه و خب شوک انرژی تاثیرات زیادی رو این داره. همین الان هم میدونیم که مثلا مشاهده کاهش 25% خرید خودرو در داخل چین هستیم. چرا این مهمه؟ چون خودرو دومین کالا در سبد خانوارهای چینه و اساسا چین قبل از جنگ هم با یک مشکل عمده روبرو بود و اون هم کاهش خرید داخلی بود. میدونیم چین به شدت به صادرات وابسته است و به تولید انبوه و صادرات. وقتی که داخل کشور خرید کاهش پیدا میکنه، خود چین، خود اقتصاد با رکود روبرو میشه، با بحران روبرو میشه. همزمان ما بحران صادرات رو هم در حال حاضر به خاطر مسئله هرمز و به خاطر مسئله تامین انرژی و به خاطر اساسا کمبود قدرت خرید در خارج از چین هم شاهد هستیم. در نتیجه باید این رو هم در نظر گرفت که چین هم با این شرایط الان در وضعیت اقتصادی پرتلاطمی قرار داره.
1: روسیه و چین در موقعیت بسیار خطیری خودشون رو قرار دادن. چین در کراچی پایگاه نظامی داره، پایگاه دریایی داره. اگر بخوایم بر اساس استدلال برخی از پوزش‌خواهان خجالتی جمهوری اسلامی وارد بحث تحلیل بشیم که حمله کردن به کشوری که درش یک پایگاه خارجی داره و از اون پایگاه خارجی حمله شده به اون کشور، اجازه میده که تمام زیرساخت‌های اون کشور رو کشور مورد حمله قرار گرفته هدف قرار بده، در اون صورت هر بار که چین هندوستان به پاکستان حمله میکنه، هندوستان حق داره به چین هم حمله بکنه، به خاطر اینکه چین در پاکستان پایگاه داره. یا اگر چین به اصطلاح به هندوستان حمله بکنه، بلافاصله هندوستان باید درگیر جنگ با پاکستان بشه. پس اجازه بدید این رو مشخص بکنیم که ماده 51 منشور ملل متحد صریحه، دفاع مشروع باید متناسب با حمله باشه. اگه قرار حمله ای صورت بگیره از طرف جمهوری اسلامی، باید به ناوگان ایالات متحده باشه، باید به پایگاه ایالات متحده باشه، نه به پایگاه فرانسه که متاسفانه در امارات متحده عربی که جمهوری اسلامی با کمال حماقت مورد حملهش قرار داد و همونجوری که من دیدم باید متناسب با حمله باشه. اگه قرار حمله ای صورت بگیره از طرف جمهوری اسلامی، باید به ناوگان ایالات متحده باشه، باید به پایگاه ایالات متحده باشه، نه به پایگاه فرانسه که متاسفانه در امارات متحده عربی که جمهوری اسلامی با کمال حماقت مورد حملهش قرار داد و همونجوری که من دیروز خدمتتون بودم عرض کردم که پای کشور

0: دفاعی که دفاع نیست و حرکت تهاجمی از طرف جمهوری اسلامی. بنابراین ماده 39 منشور و ماده 42 منشور و همچنین ماده 41 منشور کاملا صریح هستند و بر اساس اون امارات متحده عربی قانونا میتونه بر اساس ماده 51 هم عمل بکنه. حالا چرا چین و روسیه از جمهوری اسلامی حمایت میکنن؟ برای اینکه اونها مشکلات دیگری با ایالات متحده آمریکا دارن و میخوان از جمهوری اسلامی که عملا یک مهره سوخته شده، رهبرش رو از دست داده، فرمانده های سپاهش رو از دست داده و صرف این حضور زامبیش، وجود زامبیش داره این تلقی رو ایجاد میکنه در پروپاگاندای جهانی، به خصوص از طرف پوزش خواهان خجالتی جمهوری اسلامی که چون بقاش ادامه پیدا کرده و نابود نشده پس پیروز شده، این رو بهانه قرار بدن. و پرزیدنت ترامپ هم در این بحث با رئیس هیئت رئیس حزب کمونیست چین این موضوع رو مطرح خواهد کرد و به نظر من این وقفه ای هم که در عملیات پروژه آزادی ایجاد شده این هستش که رئیس جمهور آمریکا نمیخواد وقتی که خارج از ایالات متحده است یک جنگی در خلیج فارس را افتاده باشه.
1: وضعیت سخت تامین دارو در ایران که پیشتر در حد هشدارهای پراکنده مطرح می‌شد، اکنون به یک معضل سراسری و پیچیده بدل شده. شرایطی که مستقیماً جان بیماران رو تحت تأثیر قرار داره. اما دلیل این بحران چیه؟ جنگ یا شکست حکمرانی در حل این معضل؟
2: و هزینه‌های درمان سرسام‌آور شده.
1: در حال حاضر گزارش‌ها نشون میده کمبود و افزایش شدید قیمت دارو طیف گسترده از داروها رو در بر گرفته. داروها بیماری‌های خاص، داروهای قلبی، انسولین، اعصاب، سرطان و داروهای گوارشی نمونه‌های بارزی هستن که نایاب شدن. داروهایی که روزانه و عادی باید مصرف شن، ژلوفن و آنتی بیوتیک ها هم در برخی از داروخانه‌ها به سختی یافت میشن. همزمان گزارش‌ها از کاهش اقلام کمک درمانی و توانبخشی ها هستش، مثل عصا، سمعک، واکر، تجهیزات پزشکی، سرم و آمپول هم با کمبودهای قابل توجهی مواجه هستن. انجمن داروسازان میگه که دلیل اصلی این بحران حملات اخیر به زیرساخت‌های کشور بوده، چرا که در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی دست کم 25 واحد و شرکت دارویی به طور مستقیم یا غیر مستقیم آسیب دیدن. شرکت‌هایی که این انجمن تاکید داره صرفاً تولید کننده داروهای حیاتی ضد سرطان و واکسن و مانند اونها بوده، موضوعی که ظرفیت تولید داخلی رو هم تحت فشار بیشتری قرار داده. اما آمریکا و اسرائیل با رد این ادعا میگن شرکت‌هایی که با سازمان‌های پژوهش و نوآوری و دفاعی همکاری داشتن رو هدف قرار دادن، مثل شرکت در واقع انیستیتوی پاستور که در خیابان پاستور در تهران قرار داده، از جمله مناطقی بوده که هدف قرار گرفته. شرکت بعدی که هدف قرار گرفت شرکت توفیق دارو بود. شرکت توفیق دارو از جمله مسائلی بوده که هدف قرار گرفته، شرکت تجهیزات پزشکی و شرکت شالیزا. اما این شرکت ها چرا هدف قرار گرفتن؟ به عنوان مثال طبق بیانیه ارتش اسرائیل، شرکت توفیق دارو که اخیراً هدف حمله اسرائیل قرار گرفته در زمینه تأمین فنتانیل که یک اوپیوید مصنوعی قوی برای تسلیحات شیمیایی هستش و با وزارت دفاع همکاری می‌کرده نابود شده. خب با این حال ریشه این وضعیت به پیش از درگیری‌های اخیر برمی‌گرده. بیایم نگاه کنیم که دقیقاً چه عاملی باعث شد. قبل از جنگ تحریم‌ها، مشکلات ارزی، بدهی بیمه، ارز ترجیحی و گرانی و کمبود دارو رو در پی داشته. با شروع جنگ آمریکا و اسرائیل، اختلال در تامین داروهای وارداتی، کیفیت پایین دارو برای بیماران خاص باعث کمبود بعضی از داروها شد. با بسته شدن تنگه هرمز، اختلال در مسیرهای هوایی و دریایی به وجود اومد و باعث شد که افزایش ریسک بشه برای داروخانه‌ها، داروهای سردخانه‌ای، داروهای سرطان و مواد اولیه. و در نهایت در زمان آتش‌بس سقوط ریال، افزایش قیمت ارز باعث افزایش قیمت دارو و کمبود دارو شد و اینا مواردی بودن که به طور قابل توجهی بیماران رو تحت تأثیر قرار دادن. خب بیایم با هم بخش بخش اینها رو بررسی کنیم. اول بنا به گفته همایون نجف آبادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، یکی از مهمترین دلایل افزایش قیمت دارو به مصوبه

0: بودجه برمیگرده. بر اساس صحبتش حذف ارز ترجیحی و تهیه دارو با نرخ در واقع نزدیک به دلار آزاد یکی از در مهمترین دلایل بالا رفتن قیمت دارو شده. جانشین وزیر بهداشت میگه نرخ ارز آزاد و تورم عمومی رو عامل این بحران دانسته. با هم بشنویم.
1: قسمت عمده قیمت دارو تابع تورم عمومی و نرخ ارز آزاد هست، نه نرخ ارز ترجیحی. یه چیزی حدود 30% قیمت دارو تابع ارز ترجیحی است، 70%ش تابع تورم و نرخ ارز آزاد هست و این خب باعث تغییر قیمت جدی در عرصه دارو میشه. و برای اینکه فشاری به مردم وارد نشه، وزارت بهداشت تمام تلاشش داره میکنه که این حمایت از طریق بیمه ها اعمال بشه.
0: عامل بعدی که نام بردیم باعث افزایش کمبود دارو شده شرکت‌های بیمه بودن، چون شرکت‌های بیمه به دلیل در واقع بحران مالی قادر به پرداخت مطالبات داروخونه‌ها نیستن. عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور تاکید کرده که بسیاری از داروخونه‌ها در شرایط فعلی شبیه مؤسسات خیریه عمل می‌کنن. این مسئله موجب کاهش همکاری داروخونه‌ها با شرکت‌های بیمه شده. مشکل سوم تحریم‌ها هستش. اگرچه تحریم‌ها به طور مستقیم دارو در فهرست تحریم قرار نداشته، اما محدودیت‌های مالی و ارزی ناشی از تحریم‌ها در کنار تورم و سیاست‌های اقتصادی عملاً دسترسی به دارو رو دشوار کرده و به تشدید مشکلات انجام میده. آنچه بیش از هر چیز مورد انتقاد قرار میگیره میزان آمادگی و اولویت گذاری در حوزه سلامت عمومیه. بسیاری معتقدن که نبود ذخایر و راهبردی کافی و برنامه ریزی مؤثر برای شرایط بحرانی باعث شده در بزنگاه‌هایی مانند جنگ و تشدید تحریم‌ها بیماران در خط مقدم آسیب قرار بگیرن. در چنین شرایطی هزینه این ناهماهنگی‌ها نه در آمارها بلکه در زندگی روزمره مردم و در مواردی با جان بیماران پرداخت میشه. واقعیتی که اهمیت بازنگری جدی در سیاست گذاری های حوزه سلامت رو بیش از پیش برجسته میکنه.

0: روزی فرا برسد فلسطین به مردم فلسطین برگردد و ما برای این تلاش میکنیم و کار میکنیم. مسئله ارزش پول ملی خیلی مهمه. گروهایی رو بگذارم بشینن درست فکر کنن. مطرح کردم که دانشگاه جای کنسرت نیست. راسته، اینم منم یادداشت کردم، جزء یادداشتای من. هشدار مردم به وسیله پلیس آمریکا در دنیا در رتبه اوله. نظام ما نظام ایمانی است، مردم‌سالاری اسلامی است.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
2: اشک مجازات.
0: ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
3: یک یک دو یک دو سه چار پنج
4: الان صدا من داری؟
5: فقط باید یک کیو به این بدی چون نمیشنم.
6: سه دو یک
7: برابر من صداتون رو دارم.
6: مرسی، من منتظرم.
7: 30 ثانیه رو به این بکن.
6: بریم.
8: اومدم پس من شروع.
9: سلامی دوبار
6: بقیر سازمان ملن ایو
10: بوکسل
6: لس آنجلس
11: کلگری
12: بلی
11: کنگری آمریکا
13: بیروت
14: تامن
15: با ما بمانید.

بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی‌سی. همزمان با گزارش از وقوع چندین انفجار در جنوب ایران و فعال شدن پدافند هوایی در بخش‌هایی از غرب تهران، شبکه فاکس نیوز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد نیروهای این کشور مواضعی را در جزیره قشم و بندرعباس هدف قرار دادند. این مقام آمریکایی تاکید کرده حملات انجام شده به معنای آغاز دوباره جنگ نیست. همزمان گزارش‌ها و پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال از شنیده شدن صدای انفجار در چند نقطه استان هرمزگان از جمله قشم، بندرعباس، بندر خمیر، بندر کنگ، سیریک و میناب خبر می‌دهد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران مدعی شده انفجارهای اسکله بهمن قشم در نتیجه حمله از سوی امارات متحده عربی رخ داده و پدافند جمهوری اسلامی در بندرعباس نیز با دو ریز پرنده درگیر شده. صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم تایید کرده ساختمان اداری اسکله مسافربری بهمن هدف حمله قرار گرفت. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال از شلیک پدافند هوایی و انفجار در بندرعباس حکایت دارد.

خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه نزدیک به جمهوری اسلامی و ایالات متحده نوشت که تلاش‌های جاری با هدف رسیدن به یک یادداشت تفاهم موقت انجام می‌شود. بر اساس این گزارش، چارچوب پیشنهادی قرار است در 3 مرحله: پایان رسمی جنگ، حل بحران در تنگه هرمز و آغاز یک بازه 30 روزه برای مذاکره با هدف رسیدن به یک توافق گسترده‌تر پیش برود. این منابع تاکید کردند حتی بر سر همین طرح محدود نیز هنوز شکاف‌هایی باقی مانده و چشم‌انداز یک تفاهم احتمالی همچنان مبهم است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که تهران همچنان در حال ارزیابی متن پیشنهادی واشنگتن است و پاسخی رسمی به آن داده نشده. این اظهارات در حالی است که پیشتر شبکه خبری CNN گزارش داده بود انتظار می‌رود جمهوری اسلامی پنجشنبه 17 اردیبهشت پاسخ خود را به پیشنهاد آمریکا برای پایان دادن به جنگ از طریق میانجی‌ها ارائه کند. همزمان یک مقام ارشد آمریکایی به کانال 12 تلویزیون اسرائیل گفته اگر تا قبل از بازگشت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از چین در آخر هفته آینده توافقی با ایران حاصل نشود، گزینه نظامی دوباره روی میز قرار خواهد گرفت.

0: والستریت ژورنال گزارش داد دولت ترامپ در حال بررسی از سرگیری پروژه آزادی برای هدایت کشتی‌های تجاری از سنگی هرمز است و این اقدام ممکن است از اوایل همین هفته آغاز شود. بر اساس این گزارش، عربستان سعودی و کویت محدودیت‌هایی را که بر استفاده ارتش آمریکا از پایگاه‌ها و حریم هوایی خود اعمال کرده بودند، لغو کردند. این محدودیت‌ها پس از آغاز عملیات آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز وضع شده بود.
1: رسانه‌های وال استریت ژورنال و رویترز گزارش دادند که اختلاف نظر میان ترامپ و سران کشورهای عرب منطقه در خصوص عملیات آزادی حل شده و این کشورها اجازه دسترسی آمریکا به پایگاه‌های نظامی در خاک خودشون رو به ترامپ خواهند داد و حالا اینجا در کاخ سفید داره این تصمیم گرفته میشه که آیا این عملیات از سر گرفته بشه یا خیر و این احتمال میره که به زودی ترامپ عملیات آزادی خودش رو در خلیج فارس دوباره شروع کنه. خبر بسیار مهمی هست به این جهت که گفته شده بود دلیل توقف این عملیات این هست که این کشورها شاکی بودند از ترامپ، چرا که زمانی که جمهوری اسلامی به خاک امارات متحده عربی حمله کرد، دولت آمریکا حاضر نشد برای دفاع از اماراتی ها به داخل خاک ایران حمله تلافی جویانه انجام بده و این دلیل مخالفت اونها بود و اعلام کردند که اجازه دسترسی به پایگاه ها رو نمیدن و ترامپ ناچار شد که این عملیات رو متوقف کنه. حالا اگر این گزارش درست باشه و این تحلیل ها همگی درست از آب در بیاد، به این معنی هست که این کشورها تضمین‌های امنیتی گرفتند از ترامپ و حالا ترامپ متضمن شده که اگر خاک این کشورها دوباره هدف حملات قرار بگیره، آمریکا از اونها دفاع خواهد کرد. می‌دونیم که جمهوری اسلامی هم به طور مکرر داره تهدید می‌کنه به اینکه اجازه این عملیات رو نخواهد داد و احتمال اینکه آتش بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی به زودی نقض بشه پس از شروع این عملیات بسیار زیاد وجود داره. از یک طرف دیگه مطبوعات آمریکا برآورد می‌کنن، تحلیل می‌کنن، میگن گزینه‌ای برای ترامپ نمانده جز ادامه این عملیات. گزینه دوم یعنی میز مذاکره اصلا وضعیت خوبی نداره به این جهت که آنچه که بر روی میز مذاکره هست، حتی اگر هفته آینده دوباره مذاکرات شروع بشه، طرحی هست که توسط جمهوری اسلامی ارسال شده 14 بند که فقط یکی از بندهای اون یعنی آزادسازی 100 میلیارد دلار از ذخایر بلوکه شده جمهوری اسلامی خط سرخی خواهد بود برای ترامپ. از یک طرف دیگه ترکیب میز مذاکره هم تغییر کرده، فرد جدیدی که به میز مذاکره اضافه شده در کنار کوشنر و در کنار ویتکاف، فردی هست که به شدت حامی اسرائیل خوانده میشه اینجا در واشنگتن و پیش از این هم مطبوعات میگن جمهوری اسلامی اعتماد چندانی به طرف مذاکره کننده آمریکا نداشت و حالا این اعتماد بیش از پیش زیر سوال رفته. با این حال و با تفاصیلی که امروز اینجا در کنگره و در واشنگتن وجود داره، حاکی از این هست که احتمال نقض شدن آتش بس توسط جمهوری اسلامی به زودی و پاسخ تلافی جانه آمریکا در صورت ادامه این عملیات آزادی وجود خواهد داشت، مسئله که میتونه تشدید کنه روند درگیری ها رو بین طرفین. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: حزب کمالی کردستان ایران اعلام کرد اردوگاه های این حزب در سلیمانیه در دو مرحله هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفتن. همزمان حزب دموکرات کردستان ایران هم از حمله مشابه به یکی از اردوگاه‌هایش در نزدیکی اربیل خبر داد. این احزاب هشدار دادند آتش بس موجود ممکن است به تهران فرصت بازسازی و به کارگیری تسلیحات جدید داده باشد.
2: حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران علیه مواضع احزاب کردستان ایران مستقر در اقلیم کردستان همچنان ادامه دارد. در میانه آتش‌بس شامگاه چهارشنبه و بامداد پنجشنبه در سه دور دست کم 9 حمله با موشک و پهپاد علیه اردوگاه‌های حزب کومله کردستان ایران در سلیمانیه و حزب دموکرات کردستان ایران در اربیل انجام شده. حملاتی که گفته میشه خسارت‌های جانی نداشته اما خسارات مالی فراوانی ایجاد کرده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، احزاب کردستان ایران در واقع بر این باور هستند که این آتش بس فرصتی رو به جمهوری اسلامی داده که موشک‌ها و پهپادهای جدید رو وارد چرخه عملیات خودش علیه احزاب کردستان ایران بکنه. ضمن این که در میانه گفتگوها به نکته مهمی اشاره شده، در واقع سپاه پاسداران آشکارتر از پایگاه‌های خودش در داخل خاک ایران، پایگاه‌هایی که نزدیک نزدیک به مناطق مرزی هستند برای شلیک این پهپادها و این موشک‌ها به سمت اقلیم کردستان استفاده می‌کنه. این حملات در حالی انجام میشه که دولت بغداد کماکان سکوت کرده، دولت اقلیم کردستان کمتر داره بیانیه میده یا محکوم میکنه این حملات رو. نگرانی دیگری که به وجود اومده این هستش که جمهوری اسلامی به دنبال قطع ارتباط احزاب کردستان ایران با رسانه ها باشه، بعد از اینکه خبرگزاری فارس در دو روز گذشته گزارشی رو منتشر کرد و رسانه های اربیل رو متهم کرد به اینکه جنگ ایران رو در راستای منافع اسرائیل و آمریکا پوشش دادن، نگرانی ها بر اینه که احتمالاً جمهوری اسلامی به دنبال قطع ارتباط احزاب کردستان ایران با این رسانه ها هستش در راستای اینکه حملات، تهدیدها و فشارهایی که علیه این احزاب اعمال میشه کمتر در سطح داخلی عراق و منطقه اطلاع رسانی بشه.
0: در جریان هفته پاسخگو کردن جمهوری اسلامی که از سال 2013 در کانادا برگزار می شود، گروهی از ایرانیان ساکن مونترال، اتاوا و تورنتو با شماری از نمایندگان مجلس عوام و سنای این کشور دیدار کرد. هدف از این دیدارها که به ابتکار سازمان بین المللی حقوق بشر برگزار شد، جلب حمایت قانونگذاران کانادایی برای افزایش فشارهای حقوق بشری بر جمهوری اسلامی و پیگیری نقض حقوق بشر در ایران اعلام شد. در این نشست رهبر محافظه‌کاران مجلس سنای کانادا اعلام کرد دولت کانادا همیشه در سمت درست مبارزه برای آزادی‌خواهی قرار نداشته. او تأکید کرد تمام دولت‌های کانادا همواره تلاش کردند همه طرف‌ها را در هر موضوعی راضی نگه دارند. Unfortunately, the Canadian government has not
3: always been on the right side of this issue. متاسفانه دولت کانادا همیشه در سمت درست این مسئله قرار نداشته. پیشتر هم گفتم که بسیار مهم است ما چه به عنوان پارلمان و چه به عنوان دولت در حمایت از دموکراسی، آزادی و حقوق بشر موضعی روشن و بدون ابهام داشته باشیم. برای ما به عنوان کانادایی ها هیچ چیز مهمتر از این ارزش ها نیست. ما باید همچنان کشوری باشیم که نماد امید است و کانادا باید در این مسائل موضعی ثابت و پایدار داشته باشد. متاسفانه پیشتر هم گفتم و باز هم تکرار میکنم، چه در دولت لیبرال به رهبری جاستین ترودو و چه اکنون تحت رهبری مارک کارنی همچنان به سیاستی دو پهلو ادامه میدهیم، تلاشی برای راضی نگه داشتن همه طرفها در هر موضوع.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما بمانید.

0: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغ بود. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارد و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.
1: پس از 2500 سال هنوز سخن میگوید. مجموعه بیستون در کرمانشاه، بزرگترین سنگ نوشته جهان، جایی است که داریوش یکم روایت قدرت، نظم و یکپارچگی ایران را بر دل کوه ثبت کرده است. این کتیبه در ارتفاعی نزدیک به 100 متر حک شده تا پیام آن از گزند زمان و انسان در امان بماند. متن به 3 زبان ایلامی، اکدی و فارسی باستان نوشته شد تا برای مردمان گوناگون قابل فهم باشد و بعدها کلید خوانش این زبانها شود. هخامنشیان با صیقل دقیق سنگ و پوششی محافظ آن را در برابر فرسایش حفظ کردند. بیستون تنها یک کتیبه نیست، مجموعه ای از لایه‌های تاریخی از پیشاتاریخ تا دوره‌های بعدی است.

0: با وجود مشکلات فراوان شهروندان برای دسترسی به اینترنت، ایران اینترنشنال روزانه پیام‌های زیادی درباره شرایط فعلی ایران دریافت می‌کند. تحمیل اپلیکیشن‌های ناامن داخلی یکی از موضوعاتی است که شهروندان به آن اشاره می‌کنند. به چند پیام در این رابطه گوش می‌دهیم.
1: بچه‌ها آنلاینه، اما فضای اپلیکیشن طوریه که فقط معلم می‌تونه توش صحبت کنه و درس بده. اگه دانش آموز سوالی داشته باشه یا موضوعی رو نفهمه نمیتونه بپرسه. باید تا ساعت 5 بعد از ظهر که دسترسی دانش آموز باز میشه صبر کنه. در واقع دانش آموزا در کلاس آنلاین حضور دارن، ولی اگه نباشن هم معلم متوجه نمیشه. فقط وابسته به نظارت والدینه.
2: گفتی که اپ‌های داخلی روبیکا و بله میگیرن، بعد هزار تا قانون و تبصره گذاشتن کسی صحبتی نمی‌کنه. از من پول گرفتن، بعد میگن کانال لباسزی رو تبلیغ نمی‌کنیم. خب چیکار کنم این همه جنسو؟ خودم آتیش بزنم یا جنس رو؟ کاسبی من با اینستاگرام بود. واس کنین اون اینترنتو.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم صبا هیدرخانی اینجا در استودیو همراه ما. صبا خوش اومدی. شهروندان در پیام‌هاشون درباره تأثیر استفاده از این اپ‌ها و پیام‌رسان‌ها بر زندگی دیجیتال خودشون صحبت می‌کنن.
3: خیلی پیام‌های زیادی در این زمینه داشتیم. شهروندا توی پیام‌هاشون از کندی، قطعی‌های مکرر، نبود امکانات پایه توی این اپ‌ها و پیام‌رسان‌های داخلی گفتن، یعنی که در رقابت بالا با سرویس‌های جهانی قرار باشه. به گفته این کاربرا توی بسیاری از ساعت‌های شبانه روز با این اپ‌ها و پیام‌رسان‌ها عملاً امکان ارسال عکس و ویدیو نیست و حتی توی یک شات که یک بستر برای آموزش مجازی دانش آموزاست عملاً خیلی از فیلم‌ها و تصاویر لود نمی‌شه و نمی‌شه ازشون استفاده کرد. این در حالیه که مثلا برای کسایی که می‌خوان کسب و کارشون رو تبلیغ کنن هزینه‌های بسیار بالایی هم ازشون گرفته میشه، در حالی که قبلاً این فضا رو در اینستاگرام به طور رایگان در اختیار داشتن. به طور مثال یک کاربر به ما گفتش که در روبیکا ازش 63 میلیون هزینه دریافت کردن، اونم در حالی که خیلی از کسایی که قرار جامعه هدفش باشن، یعنی اون رو اون ویدیوی تبلیغاتی رو ببینن، اصلا نمیتونن اون ویدیو رو لود کنن و ببینن. در زمینه سانسور هم خیلی پیام‌هایی گرفتیم. یه شهروند به ما گفتش که توی یک ویدیوی تبلیغاتی که ارسال کرده بوده آرنج دستش معلوم بوده و به همین دلیل تبلیغش رو رد کردن، پولش رو پس ندادن و گفتن ما این پول رو نگه می‌داریم، بلوکه می‌کنیم تا شما بعدم حالا ویدیو بهتری برای ما بفرستین. البته که این ماجرا سوی دیگه‌ای هم داره. خیلی‌ها گفتن که توی این همین فضای بسته کاربرا اخبار رسانه‌های فارسی زبان خارجی و اخبار کانال‌های تلگرامی رو هم منتشر می‌کنن. اما با وجود این محدودیت‌ها پافشاری حکومت بر قطع نگه داشتن اینترنت ادامه داره. مخاطبا چند تا پیام در زمینه مشاغلی که با از دست رفتن اینترنت از دست رفته برامون فرستادن که این صداها رو میتونیم گوش کنیم.
4: سلام، از شاهرود. من یک گرافیس هستم و به صورت فریلنس در شهر خودم کار میکنم. تمامی سفارش های من از خارج از ایران بود و الان با توجه به این وضعیت 2 ماه هیچ درآمدی نداشتم. حتی امروز با خبر شدم کارفرمای خارج از کشورم تیمش رو جایگزین کرده.
5: مدتی پیش آکادمی آنلاین زبان راه انداختم و گروهی از دخترای 18 تا 25 ساله رو به عنوان همکار استخدام کردم. همه چیز رو عالی جلو بردیم. کلی پیشرفت کردیم و به درآمد رسیدیم. اما با قطع اینترنت همه چیز به هم ریخت. حالا بعد از 2 ماه قطعی از کارمون فقط بدهی و اعصاب خردی باقی مونده.
6: من یه دختر 17 ساله‌ام که 2 سال آنلاین شاپ فروش لنز چشم رو برای خودم در تلگرام و اینستاگرام راه انداخته بودم و پول کلاس هام رو در می آوردم. از 9 اسفند هیچ فروشی نداشتم. من که هیچی. اونایی که یه خانواده به درآمد از راه فروش آنلاین وابستن باید چه کنن؟
0: سبا، تأثیر قطع اینترنت بر مشاغل وابسته به فضای مجازی چه جزئیات بیشتری داریم؟ میتونیم توضیح بدیم؟
3: وقتی بیکاری صحبت میشه ذهن خیلی ناخودآگاه میره سمت کارگرا و حالا کاسب ها، اما توی این دو ماه مشاغلی تحت تاثیر قرار گرفتن و درآمدشون رو از دست دادن که شاید خیلی ها در حالت عادی بهش فکر نکنن. به طور مثال توی این هفته های اخیر ما بارها پیام هایی از تریدرها یا کسایی که توی کار خرید و فروش آنلاین ارز هستن دریافت کردیم که گفتن درآمدشون به صفر رسیده و به اصطلاح توی مدت از جیب خوردن توی این دو سه ماه اخیر. فریلنسرها دورکارها هم با مشکل مشابهی مواجه شدن، گراویستا، برنامه نویسا یا کسایی که حوزه کاریشون تولید محتواست عملا امکان درآمدزایی توی مدت نداشتن. یک مخاطب ما گفتش که توی این شرایط مجبور شده حتی دوربین و تجهیزاتش رو بفروشه تا بتونه جایگزین اون درآمد از دست رفته رو.
0: سپاسگزارم از توضیحات همکارم سبا هیدرخانی اینجا در استودیو همراه ما. بخش قابل توجهی از پیام‌هایی که اخیراً به ایران اینترنشنال رسیده درباره اخراج و تعدیل نیرو در شهرهای مختلف ایران است. مخاطبان می‌گویند همزمان با آغاز درگیری‌های نظامی و قطع اینترنت، این روند به صورت موج‌های پی در پی در سراسر کشور از تأسیسات بزرگ انرژی تا شرکت‌های کوچک و کسب و کارهای خدماتی ادامه دارد. در ادامه بخشی از این پیام‌ها را با هم می‌شنویم.
7: شرکت ما برای گرفتن وام دولتی 200 نفر رو اخراج کرده و هر بار همین بهانه رو تکرار میکنه. کارگرها قربانی میشن، لیست رو به بیمه بیکاری میدن، بیمه هم میگه برشون گردونین. این وسط ما داریم از بیپولی له میشیم.
8: چند شرکت بزرگ کانتینری توی اسکله شهید رجایی بندرعباس شروع به تعدیل نیرو و اخراج پرسنل کردن. شرایط بدیه.
9: وضعیت اقتصادی توی بخش صنعتی مخصوصا خودروسازی افتضاح شده. به شدت دنبال تعدیل نیرو هستن. شیفتای کاری هم به شدت کم شده.
0: بعد اینجا همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو هم رموس. محسن خوش اومدی. این امواج بیکاری چه بخشایی رو در بر میگیره و وضعیت اخراج نیروهای کار به چه صورته؟
10: خب فرشاد، پیام ها خیلی زیاده. اون چیزی که داره اتفاق میفته، من میخوام در قالب موج‌های بیکاری که داره اتفاق میفته و نه فقط از در فضای درگیری نظامی کنی، اتفاقی که بود این که خب همکارم سبا اشاره کرد که قطع اینترنت اون موج اول بود. شاید از هان و افکار عمومی این باشه که خب این جنگ بوده که این اتفاق رو باعث شده که رخ بده. نه، قبل از اون سوء مدیریت اقتصادی بوده. سالها فضای کشور، فضای اقتصادی در تعلیق بوده، تحریم بوده، رشد اقتصادی به زیر صفر رسیده بود. در این فضا، در فضایی که اقتصاد شکننده بود، در دیماه حکومت تصمیم گرفت بخشی از اقتصاد رو کامل با قطع اینترنت خاموش بکنه. یعنی موج اول بیکاری رو در اونجا رقم زد. خب ما داریم پیام های می‌گیریم از کسایی که میگن کسب و کار آنلاینشون متوقف شده. خود آماری که رسانه‌ها و مقام‌های داخلی بهش اذعان می‌کنن، حدود 10 میلیون نفر معیشتشون مستقیم و کارشون تحت تاثیر این موج قطع اینترنت قرار گرفته و حدود 1 تا 2 میلیون نفر برآورد میشه که بیکار بشن به صورت مستقیم با این قطع اینترنت. و همینطور کوتاه شدن قراردادها، کاهش استخدام‌ها، پیام‌هایی که ما داریم همچنان می‌گیریم از شرکت‌های مختلف. موج دوم زمانی اتفاق افتاد که جمهوری اسلامی فضا رو برد به سمت جنگ و درگیری نظامی، زیرساختاش رو درگیر کرد با اهداف نظامیش و اونها رو در واقع هدف جنگ قرار داد و باعث شد که هزاران نفر در شرکت‌های فولاد، کارخانجات، اسکله‌ها بیکار بشن. پیام میگیریم که رانندگان در اسکله‌ها دیگه کار ندارن، باری نیست، کشتی نمیاد از خارج، از داخل ایران چیزی در واقع صادر نمیشه و اینجا هم بخش عظیمی از اون زیربناها و تأسیسات اقتصادی موج دیگه ای از بیکاری رو هدف قرار دادن. حالا این امواج داره تاثیرش رو میذاره روی در واقع شکل‌گیری موج سوم که کسب و کارهای خرد، رستوران‌ها، شرکت‌های کوچک شهری، بخش خصوصی هستن که دارن تحت تاثیر قرار میگیرن. پیام‌های بسیار زیادی داریم میگیریم که صاحب شرکت داره میگه که من ندارم حقوق کارکنان رو بدم. امروز از یک کارخونه در عراق صاحب کارخونه داره میگه که من مواد اولیه رو نمیتونم تامین کنم، نمیتونم تولید بکنم، بنابراین حقوق رو نمیتونم بدم. در این بخش میشه گفت که هم تعدیل نیرو داره اتفاق میفته، اخراج میشن خیلیا، شیفت های کاری داره تحت تاثیر قرار میگیره و کوتاه میشه، مشتری و فروش افراد و شرکت ها داره تحت تاثیر قرار میگیره و به صورت تدریجی یک موج فروپاشی داره اتفاق میفته. فروشگاه و خدمات شهری هم وقتی فروش ندارن نمیتونن پول کارکنان رو بدن، مراجعه مردم به بازار کم میشه، این به صورت زنجیروار داره این فروپاشی رو پیش میبره. بنابراین چیزی که باید بهش اشاره بکنیم که اقتصاد ایران در یک وضعیت شکننده وارد فضای جنگی شد. در این وضعیت اقتصاد دیگه شوک بهش وارد نمیشه، چون شوک خیلی وقت نهادینه شده توی اقتصاد ایران. این شرکت ها، کسب و کارها دائم با اون تعلیق بلا تکلیفی مواجه بودن. وضعیتی که باش مواجه شدن وارد یک زنجیره فروپاشی شدن، یعنی این کاهش فرار سرمایه، توقف سرمایه گذاری خارجی، اینها داره باعث میشه که وارد اون زنجیره فروپاشی بشن و به تدریج همه کسب و کارها و تأسیسات رو زیر بنا تحت تاثیر قرار بگیرن.
0: سپاسگزارم از توضیحاتت. همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ما، مرسی از شما. اذیت و آزار مردم از سوی حامیان حکومت در تجمعات شبانه خشم عمومی در جامعه را گسترش داده است. صدای بلندگوها و حضور نیروهای نیابتی فاطمیون و هشت شعبی در این تجمعات از جمله مواردی است که شهروندان به آن اعتراض دارند.
11: ما تقریبا 500 متر فاصله داریم با اینا. 500 متر 1000 متری که فاصله دارم صدا اینجوری داره میاد. بعد حالا میرسی به اونجا کلن 20 نفرن و این هر روز 8 شب شروع میشه به این بساط و 12 شب تازه تو کوچه ها همین ماشین میاد تو کوچه ها، پدر همه رو در آورده. خدا نسل اینا رو بکنه، امیدوارم حالا از تعدادشون هم میگیرم.

شما میتونید تصاویر، ویدیوها و روایت‌های دست اول خودتون رو برای ما ارسال کنید. ما هم در سریع‌ترین زمان و با رعایت بالاترین استانداردهای امنیتی گزارش‌ها رو بررسی و راستی‌آزمایی می‌کنیم. برای ارسال QR کدی که نمایش داده شده روی صفحه رو اسکن کنید. به سوالهایی که مدیا از شما میپرسه تا حد امکان پاسخ بدید. زمان، تاریخ و مکان رویداد رو بگید و برای حفظ امنیت شما دسترسی به مدیا فقط از طریق اسکن همین QR کد روی صفحه تلویزیون ایران اینترنشنال امکان پذیره.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه
1: این رهبر مقوایی؟ چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاد تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزیه که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
5: ارتش اسرائیل اعلام کرد احمد قالب بلوط فرمانده نیروی رضوان حزب الله کشته شده.
6: آخرین تحولات جنگ بیشتر به سمت مسکو بین اسرائیل و حزب الله.
5: اوجگیری درگیری میان اسرائیل و حزب الله
7: بالاتر از این سیاه رنگ نیستش.
8: همزمان با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران واضح‌ترین تحولات در مورد مذاکرات.
9: روش بازی ترامپ در برابر جمهوری اسلامی
10: و سپاه بازیگریش که سلاح رو در دست داره.
11: شرایط بسیار گرگومیش هستش.
8: سفارای کشورهای منطقه در برابر حملات سپاه پاسداران
12: به ویژه در جلسات پشت پرده.
13: امارات در این میان چه خواهد کرد؟
5: و حالا اروپایی ها هم دارن همسو میشن با آمریکا در مواجهه با جمهوری اسلامی.
8: مردم خشمگینن از این قضیه. اینترنت چی میگه؟
14: مردم میگن ما زندگی روزانمون مختل شده.
5: شاهد نوسان بسیار زیاد در بازار ارز هستیم. نرخ تورم خوراکی ها واقعا نجومی شده.
15: اجاره مسکن در یکی از شهرها مخاطبان گفته بود که از 19 به 35 میلیون تومان افزایش پیدا کرده.

69مین روز حکومت رعب و وحشت در ایران. بازماندگان جمهوری اسلامی با بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت به دنبال بقای خود در حکومت هستند.

0: درود بر شما هموطنان ارجمند، مطلع هستید دیگه. خبرهای این ساعتها و در این یکی دو روز اخیر کلن معطوف هست به بحث مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا و اینکه بالاخره این تفاهم امضا خواهد شد یا نشد. من میخوام به طور کامل از این بحث فاصله بگیرم و این دقایق پیش رو اختصاص بدم به موضوعی که مرتبط با شرایط امروز ایران هست. عمده صحبت‌های من، اگر حالا خطاب می‌کنم، بحث می‌کنم در مورد کمی و کاستی چیزی که ما انجام دادیم، عمدتاً معطوف به ما کسانی هست که در خارج از ایران بهره‌مندیم از ابزار استفاده از مدیای به هر حال آزاد، و من فکر می‌کنم به طور خوب و کافی از اون بهره نبردیم برای انعکاس آن فاجعه‌ای که این روزها در شهرهای ایران در حال وقوع هست. حکومت جمهوری اسلامی همون جوری که در اول این بخش گفتم با ابزار متفاوتی رو وحشت، الان بحث اینترنت که خیلی بحث مهمی هم هست، اعدام و اقداماتی از این دست به دنبال تثبیت خودش در این شرایط متزلزلی که داره رو میخواد خودش رو در واقع به نوعی تثبیت کنه در حکمرانی کشور و پشت مرز هیچ جنایتی هم نمیمونه. اینترنت یکی از مهمترین ابزاری که انسان امروزی به اون احتیاج داره، از یک حقی که متعلق به همه مردم هست تبدیل شده به امتیازی برای حامیان حکومت، حامیانی که این روزها با طیب خاطر این لطف حکومت رو پذیرفتند و با جعل صدای مردم آن چیزی را منعکس میکنند که این حکومت میخواد. اتفاقی که این روزها داره میفته در ایران، همین امروز من خبر شنیدم که در همدان اموال 40 نفر رو مصادره کردن، با افتخار هم خبرش رو اعلام میکنند. اتفاقی که این روزها داره میفته، از اعدام، از بازداشت، سرکوب، قطع اینترنت، سیم کارت سفید، نمیدونم مصادره اموال آخر، اتفاقیه که در 47 سال گذشته برای بخش‌های دیگری از جامعه ایران رخ داده و من فکر میکنم با سکوت ما که در واقع مسئولیت شهروندی ما اقتضا میکرد که جلوی اون ظلم آشکار شاید بگم بهتر ایستادگی کنیم، حکومت حالا اون رو تعمیم داده به بخش‌های دیگری از جامعه. شهروندان بهایی ما سال هاست که چنین وضعیتی رو دارن زندگی میکنن باهاش. حکومت جمهوری اسلامی در تمام سالیان گذشته، حتی مطلع هستن، اجازه ادامه تحصیل در دانشگاه رو به شهروندان بهایی نمیده. دلیلش خیلی ساده است. تحصیلات دانشگاهی بخشی از ابزار توانمندسازی انسان هاست. شما میری قوی تر میشی، مدرک دانشگاهی میگیریم، تخصص پیدا میکنی. اموالشون رو مصادره میکردن، کسب و کارهاشون رو توقیف میکردن و هر راهی رو استفاده میکردن که یا این شهروندان کشور رو ترک بکنن و برن، یا اگر ماندند بعد از چند نسل تبدیل به آدم‌هایی میشن که نه بضاعت مالی مناسبی دارن، نه تحصیلات دانشگاهی دارن و اصولاً به قشرهای پایین جامعه منتقل میشن. خیلی از این شهروندان بهایی در خانه‌هاشون دانشگاه‌های خانگی برگزار میکردن. یعنی یک فرد رو که فرض کن تخصصی داشت میآوردن تا به کسانی که اجازه بود به دانشگاه ندارن بیان درس بدن، بدون آن که مدرک تحصیلی پیدا بکنند. اینها به هر حال اون علم رو پیدا میکنن، اگر فردا از کشور رفتن خارج میتونن یک دانشگاهی خودشون رو معرفی بکنن و یه مدرکی بگیرن. به آن دانشگاه های خانگی هم حمله میکردند، به خانه ها حمله میکردند، کسانی که در خانه ها تدریس میکردند رو هم بازداشت میکردند، اونها رو هم زندانی میکردند. حکومت جمهوری اسلامی یکی از کارهایی که تخصص داره درش اینه که دشمنانش رو حالا هر جوری که تعریف میکنه شناسایی کنه، هر کسی که برای او ایدئولوژیش، حالا ایدهش اون موقع بهایی بودن الان شدن بخش بزرگی از جامعه ایران، رو کلن محروم کنه از حقوق طبیعی انسان ها. الان شروع کردن به حال اینترنت امروز ابزار توانمندسازی انسان، شما به کمک اینترنت قوی تر میشی، دانشت بالاتر میره، مسلح میشی به ابزار گفتگو، مسلح میشی به اصلا سخن گفتن رو تمرین میکنی، خودت رو منعکس میکنی، اعتراض میکنی، تبدیل میشی به شهروند خبرنگار. حکومت جمهوری اسلامی اومده این ابزار رو از مردم ایران گرفته، توقیف اموال میکنه، بازداشت میکنه، اینترنت رو میگیره و این اینترنت هدیه میکنه به بخش کوچکی از جامعه که هوادارانش هستن، تا اونها یک جامعه مجازی جدید تشکیل بدن که اون جامعه مجازی جدید چیزی که منعکس میشه ازش نشون داده میشه که بخش عمده از ایرانیانی که الان در این جامعه مجازی دیده میشن طرفدار حکومتن. آن چیزی که دیده میشود اینه. وقتی شما 80-90% جامعه رو محروم کردی از داشتن اینترنت، آنچه که میماند طبیعتا اکثریتش طرفدار حکومت دیده میشن. بعد خیابان رو با طرفدارانشون پر میکنند، به بخشی از قشر ثروتمند جامعه هم اینترنت رو به 10 برابر قیمت میفروشن. به هر حال بخش ثروتمند جامعه دغدغه های متفاوتی دارن از اون بخش نیازمند جامعه که اونها موتور اصلی اعتراض علیه حاکمیتن دیگه. چون کسی به خیابون میاد جانش رو کف دستش میگیره که در تا مغز استخوانش نفوذ کرده، صدای او رو باید خفه کنی. پس اینترنت رو گران کن 10 برابر که او نتواند، اون در معیشت روزانش مونده که نتواند تهیه کنه اینترنت رو، یک بخش ثروتمند جامعه که سر و صدا هم میکنه اون رو ساکت میکنی، اون به هر حال مثل این بخش اعتراض نمیکنه. یک بخش هم که از حامیانت هستن اونها هم به اونها سیم کارت سفید هدیه میکنی، حتی به اونها ابزار فروش اینترنت به دیگران رو میدی، این طبقه رو قدرتمندتر میکنی و به مرور آن طبقه رو ضعیف و ضعیف و ضعیفتر میکنی. خیابون‌ها رو هم با هواداران پر می‌کنی، هواداران که به شیوه‌های مختلف حق مأموریت، پر کردن باک بنزین، نمی‌دونم پرداخت کردن قبض آبرخ، 3000 تومان پول روزانه، شام، ابزاری مختلف، بخشی هم حرکت طرفدار ایدئولوژیک هستن. بالاخره خیابون‌ها رو هم نشون میدی، میگی این خیابان هست که صدای فقط طرفداران من شنیده میشه، آن هم فضای مجازی هست که این صحنه‌ای که من طراحی کرده‌ام عمدتاً حامیان حکومتند و این می‌شود ایران جدید. حالا من تعجب میکنم از کسانی که مثل خود من میشینیم به زبان فارسی توییت میکنیم. من نمیدونم برای کی توییت میکنیم، برای سیم کارت سفیدا توییت میکنیم، چون مردم ایران که آنهایی که به هر حال بیننده و شنونده ما هستن الان دسترسی به اینترنت ندارن، عمده اونها. یا کسانی رو میبینم که میرن در پلتفرم های مختلف با اینها گفتگو میکنند. برای صحنه ای که حاکمیت ساخته برای خفه کردن صدای مردم رسمیت میبخشند، با کی گفتگو میکنید؟ آن کسی که امروز با سیم کارت سفید ادعای حکومت رو تکرار میکنه، همان کسی است که در 18 و 19 دی ماه گلوله به مغز جوان ایرانی شلیک کرده، همان است. اتمام همون کار ناتمام هست که داره امروز انجام میشه. اینا همون هایی هستند که از فردای 18 دی ماه اول تخته کردن آمار کشته ها رو، گفتن اصلا 40,000 نفر کشته نشده، 2,000 نفر، 3,000 نفر. بعدن اومدن مسئولیت اخلاقی اون کشته ها رو از حکومت برداشتن، انداختن گردن فراخوان دهنده اعتراض، انداخت مردم. شما برای چی اومدین تو خیابون؟ نظم رو به هم بزنیم حاکمیت میکشد. بازوی تبلیغاتی همون ماشین کشته ها شدن. امروز همانها سیم کارت سفید هستند و روایت حکومت رو جعل میکنن. اینها همون کسانی هستند که گلوله به مغز جوانان ما شلیک کردن و اینها کسانی هستند که امروز دارن صدای ایران جدید رو به جهان منعکس میکنن. و ما ایرانیان خارج از کشور، من عمدم ثبت ما هست که اینجا دسترسی به جهان آزاد داریم، تقریبا اجازه دادیم تا این روایت حکومت به نوعی عادی بشه. نگید که اعتراض کردیم، نگید که گفتیم. آنچه که ما اینجا گفتیم و نوشتیم و به صدای به گوش جهانیان رسوندیم بخش کوچکی از اون واقعیت بزرگی نیست که در ایران رخ داده. هیچ تناسبی با ابعاد این جنایتی که این روزها حکومت جمهوری اسلامی با مردم ایران میکنه نداره. 40,000 نفر خیابون ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند تا آن حرامیان سیم کارت سفید صدای مردم ایران رو جلب کنند و رئیس جمهور آمریکا در آمریکا بنشیند و از طرف مردم ایران بگوید که گروهی عقلانی تر بر سر کار آمدند که با قبلی ها فرق میکنند، که صدای جدید ایران رو جعل کنند. ما اجازه دادیم این روایت جعلی از ایران تثبیت بشه. چند خبرنگار خارجی میدونن که حکومت جمهوری اسلامی داره هر روز اعدام میکنه؟ چند نفر میدونند که اینترنت از بخش عظیمی از مردم ایران دریغ شده و بخش اندکی امروز دسترسی به رانت حکومتی دارن؟ چه بخشی از جامعه جهانی میدونه که حکومت با رعب و وحشت و ارعاب و پول پاشی و تهدید و تطمیع داره صدای جعلی از ایران به جهان منعکس میکنه. این کوتاهی ماست. بخشی از صداهایی که مردم ایران به دست ما رسودن رو با هم بشنیم و برمیگردم با بقیه.
1: با کلی بدبختی یه دونه کانفینگ گرون خریدم. همه چی بکجور گرون شده. فیجا احساس میکنم نوعی دیگه واسه زندگی ندارم. برو خدا سپر ما بشید. همه چیمون رو فرج کرده. پرت زن سمت. همانه درامدی هم نداریم و گرونی هم بیداد میکنم. تو رو خدا صدای ما باشید.
2: لطفاً اینترنت پرو نخرین. جمهوری اسلامی با فروش اینترنت پرو میخواد منابع مالیش رو تأمین کنه. شما با نخریدن اینترنت پرو هم منبع درآمد جمهوری اسلامی رو قطع میکنین و هم پروژه اینترنت طبقاتیش رو با شکست روبرو میکنید.
3: از اتحادیه صنفمون در سنندج زنگ زدن برای دریافت سیم کارت پرو. ولی بنده به شخص قبول نکردم. چه فایده که من اینترنت آزاد داشته باشم ولی همسایه و همشهری و هموطنان دیگر نداشته باشم.
4: من وکیل دادگستری هستم. میخوام از وضعیتی که بر کانون وکلا حاکمه براتون بگم. وکلای دادگستری همه میدونیم که باید مدافع حقوق ملت باشن و از اونها دفاع کنن. نه تنها در این شرایط که اینترنت روی 90 میلیون ایرانی قطع شده، هیچ اقدام مؤثری انجام ندادن و نه بیانیه ای صادر کردن، نه صحبتی کردن و نه حتی اعتراضی کردن، بلکه الان بسیاری از کانون‌های وکلا نامه‌نگاری کردن با اپراتورهای تلفن همراه تا اینترنت طبقاتی بگیرن.
0: من این روزا زیاد میرم نگاه میکنم این رسانه‌های بین‌المللی رو که خب در مورد ایران چی میگن، جز این بحث تنگه هرمز و گران شدن چند سنت بیشتر بنزین دیگه در مورد چی حرف میزنن. اگر یادتون باشه شازده رضا پهلوی وقتی که در برلین رفت و پس از اون گفت من تعجب میکنم از این خبرنگارانی که جلوی من نشستن، کمتر کسی هستن اصلا کسی سوال نمیکنه راجع به کشته های ایران، راجع به وضع مردم ایران، راجع به که مردم ایران پیش از این حمله نظامی اصلا چه کمکی طلب کرده بودن و چه کمکی به اونها رسیده و وضع امروز اونها چه هست. من فکر میکنم دلیل اصلی این اتفاق ما ایرانیان خارج از کشوریم. ما موضوع ایران رو، موضوع آنچه که در ایران رخ میدهد رو به موضوع گفتگوی جهان بدل نکردیم. ما به درستی توضیح ندادیم به مدیای جهان. ما باید جهان رو بر سر رسانه‌های غربی خراب میکردیم. مگر میشود در دنیای امروز یک کشوری بیاد بدیهی ترین حق انسان رو که داشتن اینترنت آزاد هست در دنیای امروز که تا چه حد اهمیت داره امتحان کنید. هر کدوم ما میتونیم امتحان کنیم چند ساعت در روز خودمون رو قطع کنیم از این جهان، بگیم نداریم. بعد ببینید که یک ایرانی الان داره چه میکشه. اون کسی که کار و کاسبیش متصل به اینترنت هست، اون کسی که اصلا حق سخن گفتنش گرفته شده، داره میبینه که کسانی الان با خفه کردن او دارن صدای او رو جعل میکنند و چیزی نمیتونه بگه. و ما اجازه دادیم که جهان به راحتی از این موضوع عبور کنه. امروز آمریکایی ها میشنن با حکومت جمهوری اسلامی گفتگو میکنن، بعد میگن شما اگر اینقدر اورانیوم به ما بدی و اینقدر اونو تعلیق بکنی ما به تو میلیاردها دلار پول میدیم. میلیاردها دلار پول میخوان به حکومتی بدن که 40,000 مردمش رو کشته، اینترنتشون رو قطع کرده، اموالشون رو توقیف میکنه، ایران رو تبدیل به کره شمالی میکنه، بعد میخواد یک بخشی از یک کشور نرمال در جهان هم به نظر بیاد و قدرت‌های بزرگ غربی جهان میخوان چنین چیزی رو به رسمیت بشناسن. چرا؟ چون ما اتفاق ایران رو بدل به موضوع گفتگو در جهان نکردیم. ما سالها گفتیم که ایرانیان خارج قدرتمندن، در پارلمان‌های اروپایی حضور دارن، در نهادهای غربی هستند، صدا دارند، روزنامه نگارند، ابزار دارند، در نمیدونم لابی ها نفوذ کردند. چه کار کردیم در این روزهای گذشته برای این فاجعه ای که داره در ایران رخ میده؟ قبول کنیم که کوتاهی کردیم. ما شب و روز باید مینوشتیم، شب و روز باید میگفتیم، شب و روز باید با اینها ملاقات میکردیم در مورد وضعیت ایران، در مورد آنچه که امروز داره بر سر ایرانیان میاد. ما اجازه دادیم که لابی های خارج از کشور این حکومت به همراه همون سیم کارت سفیدها بشینن و صدایی رو جلب کنن و به غربی ها بگن که نه شما اگر این هم دارن به ایرانی ها کردی، مردم ایران کنار حکومتشون ایستادن. از کجا میگی؟ نگاه کنید در مدیا ببینید چی میگن. همین صدای جل شده، گزینش شده به کمک اینترنت سفید رو به جهان دارن میفروشن. و ما در این زمینه کوتاهی های زیادی کردیم. این آخر هفته به فراخوان دفتر شاهزاده رضا پهلوی قرار در سراسر جهان راهپیمایی برگزار بشه که صدای مردم ایران در مورد همین چیزی که من امروز در هدلاین خوندم، که حکومتی با اعدام مردم، با سرکوب مردم، با اسارت مردم داره صدای مردم رو جل میکنه، با قطع اینترنت مردم، همین چیزی که این پایین ببینید، یک ملت در گروگان، این رو درست و واضح و رسا باید به گوش جهان برسونیم، با پلاکاردهای انگلیسی، با شعارهای انگلیسی، از همه ابزارها با همکارانتون اگر جایی کار میکنین، با محیط کارتون، با همه حرف بزنین. جمهوری اسلامی امروز داره با استفاده از مشکلی که با آمریکا، اسرائیل در سطح جهان تولید کرده، با توجه به این مشکلی که در بحث بستن تنگی هرمز ایجاد کرده، داره با کمترین هزینه در داخل کشور اعدام میکند، با کمترین هزینه داره اینترنت مردم رو قطع میکنه. و این وظیفه من و شماست که نذاریم حکومت جمهوری اسلامی با این هزینه نازل این همه جنایت رو مرتکب بشه. اون ایرانی که در داخل کشور هست، اون سیم کارت سفید که صدای مردم ایران رو منعکس نمیکنه، اون کسی که رفته پول داده خریده از طبقه مرفه جامعه است، اون که صدای اون کسی که توان خرید اینترنت رو منعکس نمیکنه، من و شما اینجا هستیم که میدونیم آن ایرانیانی که ما قرار بود صدای اونها باشیم، اونهایی که در مقیاس میلیونی به خیابانهای ایران آمدن، جان عزیزشون رو در برابر گلوله قرار دادن، 40,000 نفرشون حداقل با گلوله های این حکومت پر پر شدند، امروز صداشون خفه شده و ما باید این صدا رو بلند کنیم. ما باید از هر ابزاری که داریم استفاده کنیم برای گفتگو کردن با جهان. من نگاه میکنم به محیط مجازی، نگاه میکنم به کسانی که به هر حال روزنامه نگارن، صدایی دارن. به جای اینکه امروز متمرکز باشیم هممون با همه توان روی موضوع، بسیاری از دوستان درگیر بسیاری از بحث‌های حسن حاشیه‌ای که اگر مردم ایران این، من باید خدا رو شکر میکنم که اینها نمیبینن، اینترنت ندارن، چون اگر ببینن مایوس میشن از آن چیزی که داره در فضای مجازی میگذره، چون راجع به همه چیز صحبت میکنن بعضی ها الا آن چیزی که به معاش امروز ایران، مردم ایران وصله، آن چیزی که به زندگی و حیات مردم ایران متصل هست. مگر ما نمیدونیم صدا باید از مردم ایران بلند بشه؟ مگر مردم ایران نیستند که باید اقدام کنند؟ مگر مردم ایران برای زنده ماندن، برای اقدام کردن نیاز به شغل، زندگی، اینترنت، حق تنفس، مگه نیاز به اینها ندارند؟ این حداقل کمکی هست که ما ایرانیان خارج از کشور میتونیم به هموطنان داخل کشورمون بکنیم. این تجمعات بیرون از ایران رو به هیچ عنوان دست کم نگیرید، با صدای بلند بیاین. من به هر کشور، در هر کشوری که زندگی میکنیم، با زبان همون کشور، با مقامات سیاسی اون کشور گفتگو کنیم، با روزنامه نگاران اون کشور گفتگو کنیم. امروز کسانی مثل مارک لوین بسیار بسیار بهتر از ایرانیان دارن صدای مردم ایران رو منعکس میکنن. من میبینم خیلی از این روزنامه نگاران آمریکایی رو که اونها خیلی اوقات خطاب قرار میدن ترامپ رو که آقای ترامپ تو قرار بود بریم به مردم ایران کمک بکنی، نگاه کن وضعیت مردم ایران رو، نگاه کن پس از این جنگ چه وصل مردم اومده، نگاه کن صدای مردم ایران خفه شده، نگاه کن نت بلاکس داره چی در مورد اینترنت ایران میگه. و بسیاری از هموطنان ما چنین کاری رو انجام نمیدن. نمیدونم، شاید وقتی صدایی از مردم ایران به گوش نمیرسه، این بیرون هم خیلی از دوستان انرژی برای انجام دادن کاری نمیگیرن. اما اون چیزی که ما باید بدونیم اینه که اون نفسی که از

سیم کارت سفید ها با فروش اینترنت به 10 برابر قیمت، با حداقل کردن جمعیتی که در فضای مجازی امکان سخن گفتن و ابراز نظر دارند و انعکاس و فروختن اون به عنوان صدای ایران. تو بخش دیگر هم همین صحنه رو میبینیم. شما به همین اعدام ها نگاه کنید، چند نفر از عزیزان ما این روزها در پشت میله های زندان هستند و در نوبت محاکمه هستند که یکیشون مثلا به حکم محاربه محکوم به اعدام بشه. بعد نگاه کنید به همین رسانه های خارج کشور، نگاه کنید به همین عفو بین الملل، به همین گزارشگر سازمان ملل، به همین کسانی که به طور طبیعی اینها وظیفه‌شون انعکاس همین اتفاقهای داخل ایران هست. در همه طول سال حکومت جمهوری اسلامی اعدام میکرد، در هر روز مثلا در هفته یک نفر دو نفر رو اعدام میکرد. این رسوند به اعدام روزانه، بعضی ها اعدام روز چند نفر. تازه اینهایی هست که ما میفهمیم بسیاری از کسانی که در زندانهای ایران کشته میشن اگر نامدار نباشن، اگر نامشون جایی منعکس نشده باشه، اصلا شاید من و شما خبردار هم نشیم. بعد نگاه کنید به رسانه‌های غربی، نگاه کنید به واکنش همین نهادهای حقوق بشری، نگاه کنید به واکنش همین کسانی که سالها خودشون رو به عنوان فعال حقوق بشر به زمین و زمان فروختند. بعد ببینید آیا واکنش اینها، عملکرد اینها هیچ تناسبی داره با آنچه که این روزها داره در ایران رخ میده؟ در کجای جهان شما میشنوید که فعالان سیاسی رو بریزن خونه هاشون و به بهانه جاسوسی، به بهانه هایی که حکومت داره هر روز خلق میکنه، در هر شهر 30 نفر، 40 نفر، 50 نفر اموال توقیف میکنند، ابتدا توقیف اموال رو برای ایرانیان خارج از کشور لحاظ کرده بودند، کم کم تعمیم پیدا کرد. الان هر روز بعد این خبر رو در یک شهر میشنوم که حکم صادر کردن برای 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر، 50 نفر توقیف اموال. یعنی یک خانواده رو از هستی ساقط کردن. حالا اگه من خارج نشین اموالم رو در ایران توقیف بکنند، من میگم خب من زندگیم اینجاست. ولی اون کسی که در ایران زندگی میکنه، همه زندگیش همون چیزی هست که اونجا داره، خونش همونه، محل کارش اونه، وقتی اموال اون رو توقیف میکنه یعنی چی؟ یعنی اون آدم رو، اون خانواده رو، اون خاندان رو از هستی ساقط کردن. و حکومت جمهوری اسلامی با افتخار هر روز داره در شهرهای ایران این کار رو انجام میده و خبرش رو هم منعکس میکنه. خیلی زود میرسه اون روزی که ببینید بولدوزرهای حکومت به سمت خونه ها میرن، خونه ها رو تخریب میکنن، بگن این خونه دشمن حکومته، کسب و کارها رو میبندن. مگه همین الان دارن پلمپ نمیکنن کسب و کارها رو؟ کسب و کارها رو میبندن، جلوی رفتن به دانش. همین کاری که در 47 سال گذشته با شهروندان بهایی ایران کردند، خط به خطش رو با بخشهایی از مردم ایران آغاز میکنن. مردم ایران، یک چیزی رو با هم توافق کنیم. این حکومت، این کسانی که به نام جمهوری اسلامی بر ایران حکومت میکنند، پشت مرز هیچ جنایتی نمیستند. اینها برای تمام 90 میلیون ایرانی گلوله ذخیره دارند. اینها اگر لازم باشه برای بقای خودشون هر تعداد از ایرانیان رو بکشند، میکشند. برای یه مشکلشون با غربی ها معامله میکنند، حمله میکنند، باج میگیرند، نمیدونم تروریست میسازند، هر کاری میکنند. در داخل کشور تا دلشون بخواد آدم میکشند، اموال توقیف میکنند، ایرانیان رو از حس ساقط میکنند. یک جای این تاریخ هممون، چه ایرانیان داخل کشور چه خارج کشور، یک چیزی رو باید با هم توافق کنیم. ما هیچ چاره ای نداریم تا این جرثومه ها رو از جغرافیای ایران پاک کنیم. اگر این حکومت رو، تمام دنباله های این حکومت رو، تمام کسانی که متصل به این حکومت رو از جغرافیای ایران پاک کنیم، نه از ایران چیزی میماند، نه از ایرانی. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم، بایستیم،
با تمام توانمون، با هر چی که در توان داریم.

با هر ابزاری که داریم در خارج کشور، با هر ابزاری که میتونیم با جهان حرف بزنیم، حرف بزنیم. تمام جهان رو بر سر مدیای غرب خراب کنید دوستان من، هموطنان خارج از کشور من، جهان رو مطلع کنید از آنچه که بر سر ایران و ایرانی می آمد. این تنها وظیفه ما برای ایران است. تا برنامه بعد.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ بلند سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون بشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: رمان تحسین شده گیاهخوار اثر هانگ کانگ سال 2007 منتشر شد. رمان داستان زنی است که تصمیم می‌گیرد گیاهخوار شود، اما این خواست او در جامعه سنتی کره به عنوان یک عصیان غیر عادی تلقی و منجر به واکنش‌های خشونت‌آمیز همسر و پدرش می‌شود. گیاهخوار در سبک سورئالیستی نوشته شده و نقدی است بر جامعه محافظه‌کار کره. هانگ کانگ، نویسنده اهل کره جنوبی، از برجسته‌ترین نویسندگان شرق آسیا است. آثار او اغلب به موضوعاتی چون خشونت پنهان در جامعه می‌پردازند. هانگ کانگ سال 2024 به عنوان نخستین زن آسیایی برنده جایزه نوبل ادبیات شد. اعمال انسانی، کتاب سفید و خداحافظی نمی‌کنیم از دیگر آثار هانگ کانگ هستند.
5: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
6: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
5: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
7: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
5: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
4: شیر و خورشید، ساخته و پرداخته و پرورده ذهنیات بیدار شده ما ایرانیان، در درازای زمان است که از فرهنگ و فلسفه و باورهای گذشتگان ریشه گرفته است. رنگ سبز نشانه سبزی و خرمی و شادکامی مردم و نشانه صفای ضمیر و دل ملت آزادمنش ایران است. رنگ سفید نشانه صلح و آرامش و همزیستی و مفهومش این است که ملت ایران همیشه خواهان صلح و آشتی میان تیره‌های بشر و پرهیز از جنگ و ستیزه‌جویی بوده است. رنگ سرخ نشان آن است که اگر به حقوق، آزادی، استقلال و ملیت ایران کهن تجاوز شود، ایرانیان همواره آماده جانبازی و دفاع از استقلال میهن خود میباشند و هر آلودگی و ننگ را با خون میشویند.
8: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
9: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
10: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
11: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
12: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
13: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
10: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

عصر خیر، شش صبح ایران، جمعه 18 اردیبهشت ماه. بیننده ی ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبر. تنش و درگیری نظامی اطراف تنگه هرمز. آمریکا قشم و بندر عباس را هدف قرار داد. ترامپ بر تداوم آتش‌بس تاکید کرد. احتمال از سرگیری پروژه آزادی در تنگه هرمز. بارسی جورنال از آغاز احتمالی عملیات در روزهای آینده خبر داد. موج بیکاری در صنایع ایران پس از جنگ. رسانه ها از اخراج کارگران در صنایع فولاد خوزستان و اصفهان خبر دادن. همچنین در ادامه این بخش خبری، روایت ساختگی از نخستین دیدار مسعود پزشکیان با مجتبی خامنه ای. منابع ایران اینترنشنال می گویند دیداری در کار نبوده.

خوش آمدید. همزمان با گزارش از وقوع چندین انفجار در مناطق ساحلی جنوب ایران و فعال شدن پدافند هوایی در بخش‌هایی از غرب تهران، ارتش آمریکا حملات به قشم و بندر عباس را تایید کرد. گزارش‌ها و پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال در شب گذشته از شنیده شدن صدای انفجار در چند نقطه استان هرمزگان از جمله قشم، بندر عباس، بندر خمیر، بندر کنگ، سیریک و میناب خبر می‌دهد. خبرگزاری تصنیم وابسته به سپاه پاسداران مدعی شد انفجارهای اسکله بهمن قشم در نتیجه حمله از سوی امارات متحده عربی رخ داده و پدافند جمهوری اسلامی در بندر عباس نیز با دو ریز پرنده درگیر شده است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم تایید کرد ساختمان اداری اسکله مسافربری بهمن هدف حمله قرار گرفته. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال از فعال شدن پدافند هوایی و وقوع چند انفجار در بندر عباس خبر می‌دهد.

رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران تصاویری از فعال شدن پدافند هوایی در غرب تهران شامگاه پنج شنبه منتشر کردند.

0: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد شب گذشته نیروهای آمریکایی در جریان عبور ناوشکن‌های این کشور از تنگه هرمز حملات جمهوری اسلامی را رهگیری کرده و اهداف نظامی حکومت ایران را هدف قرار دادند. جمهوری اسلامی هم متقابلاً آمریکا را به نقض آتش بس و حمله به نفتکش‌ها و مناطق ساحلی ایران متهم کرده. به گفته ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی از جمله پایگاه‌های پرتاب موشک و پهباد، مقرهای فرماندهی و کنترل، مراکز اطلاعاتی، نظارتی و شناسایی هدف قرار گرفته شده. سنتکام می‌گوید به دنبال تشدید تنش نیست، اما همچنان در موقعیت خود قرار دارد و آماده حفاظت از نیروهای آمریکایی است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد سه ناوشکن این کشور هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله جمهوری اسلامی قرار گرفتند اما بدون آسیب از منطقه عبور کردند. ترامپ در پیامی در تروث سوشال نوشت در جریان این درگیری قایق‌های تندروی جمهوری اسلامی نابود شدند و ناوشکن‌های آمریکایی پس از پایان عملیات به ناوگان محاصره دریایی آمریکا در منطقه باز می‌کردند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین رهبران جمهوری اسلامی را دیوانه توصیف کرد و هشدار داد اگر تهران توافق مورد نظر واشنگتن را نپذیرد، آمریکا در آینده با شدت بیشتری به جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تلفنی با شبکه ABC گفت آتش بس همچنان برقرار و در حال اجراست. دونالد ترامپ در این گفتگو گفت حملات تلافی جویانه علیه اهداف جمهوری اسلامی تنها یک ضربه محدود بود. او تاکید کرد این حملات که در پاسخ حملات تهران انجام شده یک سیلی سبک بوده است. دونالد ترامپ عصر پنجشنبه به وقت محلی واشنگتن در بازدید از طرح بازسازی محوطه ملی پایتخت آمریکا با اشاره به عبور سه ناوشکن این کشور از تنگه هرمز گفت طرف ایرانی شروط او را پذیرفته است. رئیس جمهوری آمریکا گفت تنها منتظر است این شروط به صورت رسمی امضا شود.
1: نیروهای نظامی ما عملکرد بسیار درخشانی دارند و کار فوق‌العاده‌ای انجام دادند. ما در حال مذاکره با ایرانی ها هستیم. حتما شنیدید که سه ناوشکن ما امروز بسیار موفق عمل کردند. به سمتشان شلیک شد اما جواب آتش قوی تری به اونها داده شد. آتش واکنش ما بسیار قوی تر از اونا بود. اونها از قایق‌های تندرو مسلح استفاده می‌کنن که جایگزین نیروی دریاییشون شده. 159 کشتی داشتن که همه‌شون الان غرق شدن و کف دریان. چند تا از قایق‌های تندروشون امروز هدف قرار گرفت، چند تایی هم دیروز. به طور متوسط روزی 8 فروند از این قایق‌های تندرو رو هدف قرار می‌دهیم. ازم پرسیدن برنامه‌ت چیه؟ گفتم بسیار ساده است. ایرانی‌ها نمی‌تونن قدرت هسته‌ای داشته باشن. نمی‌تونن بمب هسته‌ای داشته باشن و این اتفاق نمی‌افته. اونا واقعاً ته خطن. این دوستان هم همینو میگن، نظر اونا هم همینه. نظرشون اینه که ایران نباید قدرت اتمی داشته باشه. همه کاری که این دوستان انجام میدن عرصه ظهور نخواهد پیدا کرد اگه ایران مجال پیدا کنه. ما بهشون حق داشتن توان هسته‌ای نمیدیم و شانس اونا صفر و خودشون هم اینو میدونن. اونا با درخواستای ما موافقت کردن و منتظرم ببینم که آیا تمایل دارن اون امضا کنن یا نه.
0: دونالد ترامپ اعلام کرد پاکستان از ایالات متحده خواسته در جریان مذاکرات با جمهوری اسلامی اجرای پروژه آزادی برای هدایت کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را متوقف کند. وال استریت جورنال هم گزارش داده دولت ترامپ در حال بررسی اثرگیری این پروژه است و این طرح ممکن است از اوایل همین هفته آغاز شود. به گزارش این رسانه همچنین عربستان سعودی و کویت محدودیت‌های قبلی خود بر استفاده ارتش آمریکا از پایگاه‌ها و حریم هواییشان را لغو کردند. محدودیت‌هایی که پس از آغاز عملیات آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز اعمال شده بود. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد بازگشایی تنگه هرمز تنها در صورت توقف دائمی جنگ و رفع تحریم‌ها و محاصره انجام خواهد شد. عراقچی پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا و بحرین درباره آزادی کشتیرانی را یک سویه و تحریک‌آمیز توصیف کرد و آن را در راستای فشار سیاسی علیه جمهوری اسلامی دانست. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین محدودیت‌های کنونی در تنگه هرمز را نتیجه جنگ غیرقانونی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی عنوان کرد و گفت شورای امنیت نباید به ابزاری در اختیار متجاوزان تبدیل شود.
2: وال استریت ژورنال روز پنجشنبه در گزارش اختصاصی اعلام کرد که بین دونالد ترامپ و محمد بن سلمان یک تماس تلفنی انجام شده و در پی اون محدودیت‌هایی که عربستان سعودی برای نیروهای نظامی آمریکا وضع کرده بود در استفاده کردن از پایگاه‌های نظامیش در خاک این کشور، اون محدودیت‌ها برداشته شده. عصر روز چهارشنبه NBC اعلام کرده بود که یکی از دلایل توقف پروژه آزادی، پروژه‌ای که در اون قرار بود ایالات متحده کمک بکنه به تانکرها و کشتی‌های کارگو که از تنگه هرمز عبور بکنند، یکی از دلایل توقف این بوده که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از ایالات متحده ناراحتند و دسترسی اونها به پایگاه‌های نظامی رو قطع کردند. یکی از دلایل این ناراحتی این عنوان شده بود که به موقع در جریان قرار نگرفتند. وال استریت ژورنال روز پنجشنبه گفت دلیل این بوده که ایالات متحده در قبال حمله به امارات اقدامی انجام نداده و نیروهای ارشد آمریکایی حملات جمهوری اسلامی به امارات رو بسیار کم اهمیت جلوه دادن و به خاطر همین عربستان سعودی و کویت در اعتراض دسترسی‌های نیروهای نظامی رو قطع کردند. وجود نیروهای هوایی ایالات متحده برای اجرای کردن عملیات پروژه آزادی بسیار اساسی است. مقام‌های آگاه پنتاگون به وال استریت ژورنال میگند که ممکنه پروژه آزادی به زودی همین هفته در همین یک دو روز دوباره سر گرفته بشه و اجرایی بشه. همه این خبرها در حالی داره منتشر میشه که آقای ترامپ همچنان امیدواره که یک تفاهمی با جمهوری اسلامی به دست بیاد. CNN گزارش داده بود که روز پنجشنبه انتظار میرفت که جواب جمهوری اسلامی دریافت بشه. با این همه در گزارش‌های دیگر آمد که روز جمعه انتظار میره که جواب نهایی بیاد. مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله اسماعیل بقایی سخنگوی و وزارت خارجه هم گفته بودند که هنوز جوابی رو تعیین نکردند که در اختیار آمریکا بگذارند. در رسانه‌ها از جمله وال استریت ژورنال تاکید شده که خطوط قرمز آقای ترامپ در بحث هسته‌ای، یعنی توقف غنی‌سازی و تسلیم کردن اورانیوم غنی‌سازی شده، همچنان پابرجاست. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: شد میگم به محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، که با من همراه شدن از پایتخت آمریکا. جناب قائدی، با وجود تاکید ترامپ بر ادامه آتش بس شب گذشته، حملات محدودی بوده، درگیری هایی بوده اطراف تنگه هرمز، این درگیری ها تا چه حد نشان دهنده این هست که این آتش بس شکننده است و احتمال بازگشت و تقابل گسترده تر هست؟
3: درود به شما و مخاطبین برنامه. دقیقاً چیزی که میگید درسته. این درگیری‌های در واقع محدود در شب گذشته نشون میده که چقدر این آتش‌بس شکننده است و اوضاع بسیار آشفته است. یعنی نه تنها در عرصه مذاکرات اوضاع آشفته است، مشخص نیست که چه اتفاقی داره میفته. مقامات پاکستانی یک چیزی رو میگن، مقامات ایرانی یک چیزی رو میگن، مقامات آمریکایی چیز دیگری رو میگن و واقعا مشخص نیست که جهت و مسیر به کدوم سمت داره میره. همینطور در میدان هم همین گونه است، یعنی که مشخص نیست در همین درگیری‌ها چه کسی آتش رو اول شروع کرده. مقامات جمهوری اسلامی میگن که آمریکا به سمت نفتکش‌های ایرانی آتش گشوده و آمریکایی‌ها میگن که اول ایرانی‌ها شروع کردن. همزمان پدافند با چند اختلاف چند ساعته در تهران فعال شده، در سه شهر جنوبی کشور در اونجا انفجارهای اتفاق افتاده و گفته میشه که انفجارهای شهرهای جنوبی مرتبط با حملات ادعایی که جمهوری اسلامی در روزهای گذشته به امارات انجام داده. یعنی واقعا این زنجیره امور از دست در رفته و این آشفتگی باعث میشه که کشورها، ایران و آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس بتونن بدون در واقع تصور درستی از نردبان تنش بالا برن. اشتباه محاسبه بسیار اینجا تاثیرگذاره و ممکنه که عملکردهای اشتباه هم منجر به جنگ بشه. یعنی که سایتی که نزدیک به شورای عالی امنیت ملی است، نور نیوز، اعلام کرده که جمهوری اسلامی در حملاتی که به ناوهای آمریکایی داشته با در واقع موشک‌های بالستیک کروز و پهپادها با سر جنگی کامل و کاملا انفجاری حمله کرده. یعنی اگر که اینها رهگیری نمی‌شد، خسارتی برای آمریکا به بار می‌آورد، در اون صورت ما این سناریو رو متصور بودیم که آتش بس به پایان برسه و بمباران ها شروع بشه. همه اینها نشون میده که در واقع ما در چه وضعیت شکننده هستیم و تا زمانی که در واقع این شرایط به شکل اساسی تغییر نکنه، هم در صحنه مذاکرات و هم در صحنه میدان، من فکر میکنم که هر جرقه میتونه دوباره به شروع جنگ منجر بشه.
0: آقای قائدی، این جمهوری اسلامی که الان مشروط کرده بازگشایی تنگه هرمز رو به توقف دائمی جنگ و رفع تحریم ها، حالا با توجه به اینکه محاصره بنادر ایران ادامه داره، چقدر با واقعیت میدان منطبق هست و در مذاکرات به نظرتون این خواسته های جمهوری اسلامی قابل تحقق هست؟
3: خب این خیلی سوال مهمیه. آیا این خواسته ها قابل تحقق؟ به دو شکل من فکر میکنم که در کوتاه مدت قابل تحققه، اما نه در بلند مدت. شکل اول اون شکلیه که پاکستان داره پیشنهاد میکنه، یعنی میگه که ما یک توافق بزرگ رو الان نمیتونیم به دست بیاریم، لازمه که یک توافق موقت و کوچک به دست بیاد و کافیه که در زمانی که این توافق کوچک به دست میاد مذاکرات در جریان باشه تا رسیدن به اون توافق جامع که درش موضوع هسته‌ای به شکل کامل حل میشه و تحریم ها احتمالاً به شکل کامل حل میشه و در فاصله بین این دوتا توافق کافیه که طرفین در واقع تنش‌ها رو بالا نبرن و آتش بس رو حفظ کنن. در این صورت ممکنه که اون خواست جمهوری اسلامی در خصوص تنگه هرمز محقق بشه. شکل دومش اینه که جمهوری اسلامی اعلام کرده که در صورت اینکه توافق موقت انجام بشه، این آمادگی رو داره که به مرور این تنگه رو باز کنه و اگر که هر زمانی که آتش بس شکسته بشه دوباره جلوی عبور و مرور کشتی ها رو بگیره. از این دو منظر قابل حله، اما از نظر بلند مدت حتی اگر که آمریکا در واقع با واسطه کشورهای مثل چین و روسیه یا حتی به واسطه یک قطعنامه در شورای امنیت این تضمین رو بده که حمله دوباره شروع نشه، این حمله به راحتی، این توافق و این گارانتی به راحتی قابل نقضه، چون در روابط بین الملل ما اساسا هیچ گارانتی به غیر از قدرت نداریم.
0: خیلی ممنونم. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، از واشنگتن با من همراه بود. و شبکه تلویزیونی دولت چین تایید کرد یک نفتکش چینی در سواحل امارات هدف حمله قرار گرفته است. این نخستین حمله به یک نفتکش متعلق به چین در منطقه است. این حادثه همزمان با انفجار کشتی کره جنوبی در حوالی تنگه هرمز رخ داده. ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، جمهوری اسلامی را عامل این حملات معرفی کرده بود. مقامات جمهوری اسلامی و پکن هنوز واکنشی نشان ندادند. با این حال در سفر اخیر عباس عراقچی به چین، پکن بر لزوم عبور آزاد کشتی‌ها در تنگه هرمز تاکید کرد. همکارم توماج تاهباز از سئول با من هست. توماج، با وجود تلاش چین برای اینکه اظهار نظری در این مورد نکنه، اما ظاهرا نفتکش این کشور هم به هر حال هدف قرار گرفته شد. چه جزئیاتی از این حمله داریم؟
4: همین اول من یک چیزی رو اصلاح بکنم. شبکه خبری چایشین رو ما به عنوان یک شبکه دولتی چین مثل CCTV یا CGTN معرفی نمی‌کنیم. یعنی در واقع یک شبکه خبری بزرگ، البته خب همه چیز هم در چین تحت کنترل دولت است، ولی خب مستقیما نمیگیم که هنوز شبکه‌های دولتی چینی رو تایید کردن، چون اون به معنی تایید رسمی از طرف دولت جمهوری خلق چین خواهد بود. اما گزارش‌هایی که تا حالا منتشر شده هم نشان دهنده افسایش و در واقع نشان دهنده اینه که حملات حتی پای چین رو هم به میدان کشیده. اونجوری که می‌دونیم این حمله 14 اردیبهشت ما انجام شده، نفتکش جیوی اینوویشن در واقع در نزدیکی منطقه الجیر، یا فکر میکنم به فارسی غیر الغیر هم بهش میگن، هدف قرار گرفته. یک منبع آگاه به همین چایشین، همین در واقع شبکه خبری چایشین، گفته که اولین باره که نفتکش چینی هدف قرار میگیره و این منبع گفته که پذیرش موضوع از نظر روانی برای اونها بسیار سخت بوده. کشتی پرچم جزایر مارشال رو داره به گفته مارین ترافیک، خب ترافیک دریایی رو رصد میکنه، اما چایشین گفته تقریبا مشخص و معلوم، همه جای کشتی هم مشخصه که صاحب و خدمه کشتی همه چینی هستن. مارین ترافیک در حال حاضر، یعنی من یک ساعت پیش که نگاه کردم چک کردم، نشون میده که کشتی در نزدیک شارجه است، یا احتمال داره که به اونجا انتقال داده شده باشه. به هر حال حمله به تانکر جیوی اینوویشن قبلا تو بعضی از رسانه‌های چینی مثل پیپر مطرح شده بود، ولی اون موقع هیچ اشاره‌ای به مالکیت چینی کشتی نشده بود. بنا به گزارش‌ها ظاهراً جیوی با پهپاد هدف قرار گرفته. در زمین رو هم بگم، همون موقعی که فایل صوتی هم در فضای مجازی چین مدعی منتشر شده بود درست روز پیش که ادعا شده بود از جیوی هست و در اون خدمه به زبان مندرین دارن حرف میزنن، میگن هدف یک پرتابه قرار گرفتن، اگه اشتباه نکنم میگن هدف موشک قرار گرفتن و حتی میگن عرشه آتش گرفته. در ضمن این احتمال هم هست، این نکته جالب، که جیوی اصلا خودش از ناوگان سایه بوده که احتمالاً نفت قاچاق ایران را از جمهوری اسلامی به چین می‌برده، اما ظاهراً از اوایل سال و محموله‌های قانونی رد و بدل می‌کرده. شایعات و خبر در مورد حمله به تانکر چینی در کره جنوبی هم مطرح شده بود. یک مقام ارشد شرکت فلبر کره‌ای که اونم همون موقع ظاهراً هدف قرار گرفته بود، دو روز پیش گفته بود که دست کم یک کشتی چینی هدف قرار گرفته، در گفتگویی که با یکی از رسانه‌های اینجا داشت. فلبر کره جنوبی رو میدونیم، ترامپ میگه که هدف حمله جمهوری اسلامی قرار گرفته، اونم همون موقع 14 اردیبهشت، اما دولت سئول اصرار داره که باید تحقیقات در این مورد کامل بشه تا بشه تصمیم گرفت، اما پرس تیوی جمهوری اسلامی تلویحاً گفته که هدف حمله جمهوری اسلامی قرار گرفته. دو روز پیش جان جانگون، همین مدیر اتحادیه شرکت کره جنوبی یعنی HMM، همین صاحب فلبر کره ای، گفته بود که اون آغاز اون به اصطلاح پروژه آزادی ترامپ، بعضی از کشتی‌ها ظاهراً سعی کردن به ورودی هرمز خودشون نزدیک کنن، یعنی لنگر هم ننداخته بودن، احتمالاً در حال حرکت بودن، و ظاهراً همون موقع سپاه شروع به حملات فعلی میکنه به کشتی‌ها، که کشتی کره‌ای و حالا کشتی چینی و یک کشتی دیگه، دست کم سه تا کشتی همون موقع هدف قرار گرفتن. مقامات چینیش اظهار نظر رسمی در این مورد نکردن، گفتم رسانه‌های رسمی و دولتی وابسته به دولت چین هنوز صحبت نکردن، اما می‌دونیم عباس عراقچی دو روز پیش ناگهان به چین فراخوانده شد و وانگی وزیر خارجه چین همون موقع گفت عبور و مرور آزاد کشتی از هرمز باید تضمین بشه.
0: خیلی ممنونم ازت. تو ماجرا عباس همکارم در سئول جزئیات داد. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. تنش و درگیری نظامی اطراف تنگه هرمز. آمریکا قشم و بندر عباس را هدف قرار داد. ترامپ بر تداوم آتش بس تاکید کرد. احتمال از سرگیری پروژه آزادی در تنگه هرمز. وال استریت جورنال از آغاز احتمالی عملیات در روزهای آینده خبر داد. برخی رسانه‌های ایران در گزارش‌های جداگانه از بحران بیکاری و اخراج نیروهای کار در واحدهای صنعتی و خدماتی در پی جنگ 40 روزه خبر دادند. سایت رویداد 24 گزارش داد از 27,000 نیروی کار کارخانه فولاد مبارکه اصفهان تنها حدود 2,000 نفر به کار بازگردانده شدند. بر اساس این گزارش بیشتر افراد بازگشته به کار در بخش‌های اداری، روابط عمومی، فروش و مدیریت فعالیت دارند و بخش تولید همچنان با محدودیت جدی مواجه است. روزنامه پیام ما در گزارشی نوشت از حدود 900,000 کارگر شاغل در استان خوزستان نزدیک به 150,000 نفر بیکار شدند. قربان درویشی، دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان به این روزنامه گفت برخی واحدهای صنفی از جمله شرکت فولاد خوزستان توان پرداخت حقوق کارگران را ندارند. به گفته درویشی این واحدها با اخراج نیروها هزینه های مربوط به دستمزد را در قالب بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی منتقل می کنند. همزمان یک تشکل مستقل کارگری در ایران در واکنش به تعیین حق مسکن 3 میلیون تومانی اعلام کرده این مبلغ تنها حدود 10% هزینه اجاره خانه در تهران را پوشش می دهد. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری گفته بر اساس آمارهای رسمی حدود 8 میلیون خانوار مستأجر در کشور وجود دارند که بخش بزرگی از آنها کارگران هستند. این تشکل با اشاره به سطح دستمزدها اعلام کرده در شرایطی که اجاره بهای متوسط در تهران حدود 30 میلیون تومان برآورد می‌شود، کارگران برای تأمین مسکن با شکاف جدی میان درآمد و هزینه مواجه هستند و خواستار کنترل اجاره بها و افزایش حمایت‌های مسکن شدند. همکارم روزبه بلحری از واشنگتن با من هست که بیشتر با هم صحبت کنیم. آیا به نظر تو میشه که بحران بیکاری و اخراج نیروهای کار رو در یک بحران موقت بدونیمش، یا این قرار هست یک نشانه‌ای باشه برای یک روند بلند مدت که در نهایت رکود صنایع ایران هست؟
5: سلام به شما و همینطور بینندگان گرامی ایران اینترنشنال. خب بحث بیکاری فقط معطوف به نتایج جنگ 40 روزه و بعد از حملات آمریکا و اسرائیل نیست. قبل از اون هم ما مشکل بیکاری رو داشتیم، هرچند که حکومت تلاش میکرد با آمارسازی نرخ بیکاری رو پایین نگه بداره. یادمون نره مثلا در زمان احمدی نژاد حتی کسی که 1 ساعت در هفته کار میکرد به عنوان شاغل محسوب شد. 10 ساعت عذر میخوام در هفته. بعد اما بعد از جنگ و بعد از حالا به خصوص همونطور که اشاره کردید به فولاد مبارکی که حمله شد و 27 هزار نیروی کار اون الان 25 هزار تاشون بیکار هستن و رو آوردن به رانندگی یا کارهای خدماتی، و یا فولاد خوزستان که اونجا هم چندین هزار کارگر کار میکردن و بلافاصله کارگران پروژه‌ای و قرارداد موقت کار اخراج شدن و بقیه هم گفته شده حالا 2 روز در هفته بیاین چند ساعت در روز کار بکنید تا حالا ببینیم چی میشه. به نظر میاد که این بحران بیکاری از یک حالت موقت ما باید بیشتر توقع داشته باشیم، یعنی برای چندین سال تا زمانی که بخواد سرمایه گذاری صورت بگیری یا تحول بنیادین بخواد انجام بشه در سیستم سیاسی اقتصادی کشور، ما با این پدیده مواجه خواهیم شد. بازسازی به طور مثال فولاد مبارکه یا فولاد خوزستان معطوف به 1 ماه و 1 سال نیست، چندین سال طول میکشه و تا اون موقع هم مشخص نیست که وضعیت کارگران به چه شکل خواهد بود نیروی کار. اینو هم در نظر داشته باشیم که این کارخونه ها زیر مجموعه هایی داشتند، به طور مثال فولاد مبارکه تولیداتش به 3000 کارگاه و شرکت و کارخونه میرسید. در غیاب چنین تولیدی این کارخونه ها و کارگاه و شرکت ها از کار میفتند و خب بر اساس پیغام هایی هم که من داشتم از داخل ایران الان بسیاری از صنایع با مشکل تولید مواجه شده.
0: اما وضعیت معیشتی و همچنین امنیت شغلی این کارگران در شرایطی که می‌دونیم افزایش بیکاری هست و اخراج‌های گسترده چطور تحت تاثیر قرار گرفته و آیا اصلا چشم‌اندازی برای بهبودش وجود داره یا نه؟
5: چشم‌انداز که نه، با این سیاست‌هایی که حکومت داره در پیش گرفته فایده نداره. حتی همون حق 3 میلیون تومانی حق مسکن رو هم که اشاره کردید واقعا کار به جایی نمیرسه. یعنی کارگری که متأهل هست، مشمول قانون کار هست و حقوق حداقل حقوق 24 میلیون تومان در ماه رو داره میگیره، همونطور که مثلا در تهران باید باشه 30 میلیون تومان بده، فقط بعد 6 میلیون تومان اضافه بگذاره تا بتونه در یک جای زندگی بکنه. حالا حق مسئله خوراک، بهداشت، آموزش، همه اینا هم مطرح هست و خب این فشار خیلی زیادی رو به کارگران میاره و همطور هم که گفتم مثلا حکومت حالا گفته ما بیمه بیکاری رو تامین میکنیم یا یه سری وعده هایی داده، ولی در عمل امکان پذیر نیست با توجه به شرایط اقتصادی کشور، نمیتونه در دراز مدت این رو پوشش بده و به همین خاطر شرایط کارگران در سال گذشته که حقوقشون 1/3 ماه رو به زحمت پوشش میداد، الان عملا مانند برفی که زیر نور خورشید آب بشه و امکان خرید نیست. طی همین 40 روزی که صورت گرفت چند بار قیمت ها افزایش پیدا کرده. یک گزارش رو هم روزنامه شرق روز 16 اردیبهشت منتشر کرد که در اونجا گفته شده که به دلیل این افزایش نرخ بیکاری تقاضای کار نظافت و پذیرایی 3 برابر شده، یعنی ثبت نام کردن برای این کار. خب این بحث معیشت فشار زیادی رو به بار خواهد آورد و خب این نارضایتی هم به شکل مسالمت‌آمیز احتمالاً پایان نخواهد یافت.
0: ممنونم. همکارم روزبه بلحری از واشنگتن با من همراه شده بود. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، خبر دیدار مسعود پزشکیان و مجتبی خامنه‌ای جعلی است و چون این دیداری انجام نشده. پیشتر ایران اینترنشنال در گزارشی از اختلاف میان پزشکیان و احمد وحیدی و درخواست رئیس جمهور برای دیدار با مجتبی خامنه‌ای خبر داده بود. به گفته منابع نزدیک به سپاه، برخی مقام های ارشد در جلسه نسبت به طرح این خبر ابراز تعجب کرده و آن را نادرست خواندند و مدعی شدند. درخواست های قبلی برای چنین دیداری نیز چندی بار رد شده. روز پنجشنبه مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی از دیدار بیواسطه با مشتبه خامنه ای رهبر جدید جمهوری اسلامی خبر داده بود. پزشکیان در نشستی دولتی تأکید کرد مشتبه خامنه ای را دیده و او برخوردی صمیمانه با وی داشته.
6: ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
0: همراه میشم و درود میگم به جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با من هست. آقای برزگر، این تناقضی که هست میان ادعای دیدار پزشکیان و بعد تکذیبش، چه تصویری از ساختار کنونی رهبری جمهوری اسلامی داره به ما میده در شرایطی که گزارش‌های زیادی داریم از شکاف در بین مقام‌های ایرانی همین الان مثلا برای مذاکره با واشنگتن؟
7: با سلام به شما و بینندگان شما، کاملا به نکته درستی اشاره کردید. این صحبت ها در شرایطی که ابهامات بسیار جدی وجود داره، نزدیک به دو ماه هست که مشتبه خامنه ای به عنوان جانشین پدر دیکتاتور خودش معرفی شده، اما هیچ نشانی از او وجود نداره، هیچ تصویری، هیچ صدایی از او دیده و شنیده نشده. پیام های کتبی مخشوشی به نام او منتشر شده و هر بار هم که این پیام ها منتشر شده، شبهات و تردیدها در مورد اساساً زنده بودن مشتبه خامنه ای بالا گرفته. اگر تا حدی هم جامعه پذیرفته که مشتبه خامنه ای زنده است، شاید اون رو باید در منابع غیر بیرون از جمهوری اسلامی دید، یعنی چه اسرائیلی ها و چه آمریکایی ها صحبت از این کردند که مشتبه خامنه ای زنده است اما به شدت مجروح شده، به ویژه چهره او آسیب فراوان دیده و به همین دلیل هست که او نمیتونه در انظار عمومی ظاهر بشه. ولی به هر حال آنچه که مسلم هست این هستش که مسعود پزشکیان رئیس دولت در جمهوری اسلامی، که حالا در جمهوری اسلامی اون رو رئیس جمهوری میکنن و بی‌معناست، به دلیل اینکه اساساً نهاد جمهوریت وجود نداره، جمهور و مردم رأیی در این حکومت ندارن، ولی به هر حال او به عنوان دومین مقام رسمی کشور دست کم تا همین زمانی که خود او اومده اعلام کرده که دیدار کرده، در این دو ماه با او دیداری نداشته و اینا همه تردیدها رو افزایش میده. به ویژه روایتی که مسعود پزشکیان از این جلسه میکنه تردیدها رو افزایش میده، برای اینکه در حالی که جمهوری اسلامی با مشکلات و مسائل بسیار جدی مواجه هست، در جنگ با آمریکا، در آتش بسی شکننده‌ای که وجود داره، در مورد امتیازاتی که باید بده و در مورد اختلافات بسیار عمده‌ای که در سطوح بالای باقی ماندگان جمهوری اسلامی وجود داره، او هیچ صحبتی نکرده. حتی مسعود پزشکیان سعی نکرده که از این دیدار برای مواضع خودش بهره برداری کنه. نهایت صحبتی که میکنه این هست که او آدم بسیار متواضعی بوده و با مسعود پزشکیان به عنوان دومی مقام رسمی جمهوری اسلامی محترمانه برخورد کرده. خب این هم نشون میده که به هر حال یا چون این دیداری اساساً صورت نگرفته، یا اگر صورت هم گرفته باشه که بسیار جای تردید داره، در اون جلسه حداقل هیچ بحث عمده‌ای مطرح نشده، دست کم در این حد که مسعود پزشکیان بخواد برای تایید و تثبیت مواضع خودش از اونها بهره بگیره.
0: تا حدی سوالی که میخواستم بپرسم و پاسخ دادید که اصلا چرا همچی ادعایی رو مطرح کرده پزشکیان به عنوان رئیس دولت، ولی چه پیامدهای سیاسی در داخل حاکمیت میتونه برای خودش داشته باشه همچی ادعایی؟
7: ببینید، در حال از دو حال خارج نیست، یا سخنی کاملا دروغ که خب این تبعاتش دامن مسعود پزشکیان رو خواهد گرفت، هرچند مقامات جمهوری اسلامی واقعا عادت دارن به دروغ گفتن و به اینکه مسئولیت حرفهای قبلی خودشون و مواضع قبلی خودشون رو نپذیرن، ولی واقعا کسی مثل مسعود پزشکیان رو حتی در چارچوب‌های جمهوری اسلامی، حتی با معیارهای جمهوری اسلامی، باید وهن اون مسندی دونست، اون صندلی دونست که او بر او بر آن نشسته. در واقع به مسعود پزشکیان ثابت کرد که آنچه که در جمهوری اسلامی معنا نداره، رأی مردم، صندوق رأی و منصبی به نام ریاست جمهوری است که همه اونها رو بی‌معنا کرده، چه قبل از این جنگ در دوران زمانی که علی خامنه‌ای زنده بود و چه الان پس از اون جنگ و کشته شدن علی خامنه‌ای.
0: ممنونم جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تورنتو با من گفتگو کرد. در جریان هفته پاسخگو کردن جمهوری اسلامی که از سال 2013 در کانادا برگزار می شود، گروهی از ایرانیان ساکن مونترال، اتاوا و تورنتو با شماری از نمایندگان مجلس عوام و سنای این کشور دیدار کردند. این دیدارها به ابتکار یک نهاد حقوق بشری و با هدف جلب حمایت قانونگذاران کانادایی برای افزایش فشارهای حقوق بشری بر جمهوری اسلامی و پیگیری نقض حقوق بشر در ایران انجام شده. در این برنامه همچنین بر اقدامهای عملی دولت کانادا برای توقف اعدامها در ایران، حمایت از آزادی بیان و تضمین دسترسی آزاد شهروندان ایرانی به اینترنت تأکید شده. در این نشست لئو هوساکوس، رهبر محافظه‌کاران در مجلس سنای آمریکا، اعلام کرد دولت کانادا همواره در سمت درست مبارزه برای آزادی‌خواهی قرار نداشته. او تاکید کرد دولت‌های کانادا در طول سال‌ها تلاش کردند در بسیاری از موضوعات همه طرف‌ها را راضی نگه دارند و همین روی کرد به گفته او در برخی موارد به زیان حمایت از آزادی‌خواهان تمام شده.
8: Unfortunately, the Canadian government has not always been on the right side of this issue.
9: متاسفانه دولت کانادا همیشه در سمت درست این مسئله قرار نداشته. پیشتر هم گفتم که بسیار مهم است ما چه به عنوان پارلمان و چه به عنوان دولت در حمایت از دموکراسی، آزادی و حقوق بشر موضعی روشن و بدون ابهام داشته باشیم. برای ما به عنوان کانادایی ها هیچ چیز مهمتر از این ارزش ها نیست. ما باید همچنان کشوری باشیم که نماد امید است و کانادا باید در این مسائل موضعی ثابت و پایدار داشته باشد. متاسفانه پیشتر هم گفتم و باز هم تکرار میکنم، چه در دولت لیبرال به رهبری جاستین ترودو و چه اکنون تحت رهبری مارک کارنی، همچنان به سیاستی دو پهلو ادامه میدهیم، تلاشی برای راضی نگه داشتن همه طرفها در هر موضوع.
0: اردشیر زارزاده، فعال حقوق بشر و حقوقدان، پس از دیدار با نمایندگان پارلمان گفت دولت کانادا عملا هیچ برنامه مشخصی برای حمایت از مردم ایران در نظر نگرفته.
10: امروز و دیروز جلساتی رو در سنا و پارلمان برگزار کردیم و با نمایندگان مختلف دیدار کردیم، به عنوان اینکه به هر حال دولت کانادا و پارلمان و نمایندگان بایستی که جمهوری اسلامی رو مسئول جنایت‌هایی که هست بدونن و در این راستا قدم بردارن. نمایندگان خیلی استقبال کردن، خواست‌های مشخصی رو مطرح کردیم که واقعا لازم هست در شرایطی که امروز ایران نیاز داره و متأسفانه دنیا بهش توجه نمی‌کنه و بهانه میارن، مداوم میگن این جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامیه و ما واردش نمیشیم. ما بهشون این هشداری و آگاهی رو دادیم که مسئولیت‌های جهانی خودشون و تعهدات بین‌المللی خودشون و سنتی که به خصوص کانادا داره در حمایت از حقوق بشر و صلح جهانی فراموش نکنند. اگر نمیخوان به این موضوع بپیوندن که امریکا و اسرائیل امروز درباره جمهوری اسلامی، حداقل به مسئولیت‌های خودشون توجه بکنن، به خاطر اینکه کانادا بارها در جنگ‌های مختلف، در اتفاقات مختلف مثل داعش، مثل جنگ افغانستان، عراق، لبنان، سوریه و موارد مختلف کمک‌های انسان دوستانه انجام داده و این در مورد ایران متاسفانه انجام نگرفته. از طرف دیگه ما الان بسیاری از عزیزان ما گلوله خوردن، ساچمه خوردن، آسیب دیدن. ما تلاش میکنیم به اینها کمک میکنیم، در نقاط مختلف مخفی شدن، متاسفانه بعضیاشون در خارج از کشور در شرایط خوبی نیستن در کشورهای همسایه و کانادا هنوز برنامه‌ای برای اینکه به اینها کمک بکنه اعلام نکرده، در حالی که سنت کانادا هست. ما این رو به نمایندگان گوشزد کردیم که باید این کارو انجام بدن. ما عنوان فعالان حقوق بشر، به عنوان کسانی که مبارزه میکنیم برای کمک به مردم برای آزادی، توانایی‌های محدودی داریم و این دولتی که بایستی که قدم در این راه بذاره. مسئله اینترنت رو مطرح کردیم و متاسفانه نمایندگان لیبرال دولت متوجه این مسئله نیستن، میگن این جمهوری اسلامی که اینترنت رو کنترل میکنه و برای ما سخت بخوایم کمکی بکنیم، در حالی که یا درکی از مسئله اینترنت ندارن یا اینکه چون نمیخوان کمک میکنن دنبال بهانه های مختلف هستن. و ما کوتاه نمیاییم، وظیفه ما به عنوان ایرانیان در خارج از کشور به جز اینکه فعال حقوق بشر هستیم، به جز اینکه از این جزوی از این جنبش هستیم، اینه که به سیاستمداران فشار بیاریم. اگر با سیاستمداران وارد گفتگو نشیم، نتونیم با اونها صحبت کنیم، ارتباط برقرار بکنیم، جنبش ما با مشکل روبرو خواهد شد. و خوشبختانه من دارم میبینم که در اتاوا خیلی استقبال داره میشه. با امروز هم با رهبر اپوزیسیون دیدار کردم و ایشون خیلی ناراحت بود از اینکه دولت کانادا کمکی نکرده و قول دادن که توی مجلس راجع به این مسئله صحبت بکنن. بسیاری از ایرانی‌ها در خارج از کشور هستن که الان با ویزا در کانادا و اینا وقتی برگردن ایران جونشون در خطره و ما خواستیم که در این زمینه کاری بکنن. یا سربازان اجباری که در سپاهن رو دارن مجازات میکنن در حالی که بایستی که عوامل سپاه رو و رژیم رو در کانادا شناسایی بکنن و از اینجا بیرون بکنن و امیدواریم که به هر حال این تلاش ها در اینجا نتیجه بده.
0: وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی مجموعه ای از معاملات مشکوک و زمانبندی شده در بازار نفت است، معاملاتی که درست پیش از تصمیم های اخیر ترامپ و عباس عراقچی درباره جنگ ایران انجام شده. نیلوفر منصوری گزارش میده.
11: وزارت دادگستری آمریکا و کمیته معاملات آتی کالا در این کشور در حال بررسی مجموعه ای از معاملات مشکوک در بازار نفت هستند که درست پیش از اعلام تصمیمات سیاسی و نظامی مهم صورت گرفته. این معاملات در واقع شرط بندی بر سر کاهش قیمت نفت بوده، میلیاردها دلار معامله که درست دقایقی پیش از اعلام خبرهای رسمی مبنی بر کاهش قیمت نفت صورت گرفته. در مورد اول 23 ماه مارس پیش از اعلام رسمی رئیس جمهور آمریکا مبنی بر تعویق حملات به زیرساخت‌های برق ایران، اونجا 500 میلیون دلار ساعتی قبل شرط بندی شد بر سر کاهش قیمت نفت که این خبر منجر به افت قیمت نفت شد. مورد بعدی برمیگرده به 7 ماه آوریل که رئیس جمهور آمریکا تمدید در واقع آتش بس موقت رو اعلام میکنه، اونجا 960 میلیون دلار معامله مشابه ثبت شد. 17 ماه آوریل مجددا عباس عراقچی اعلام میکنه که تنگه هرمز بازه. یک روز قبل از این خبر 760 میلیون دلار شرط مدنی میشه بر سر کاهش قیمت نفت. و نهایتا 23 ماه آوریل که آقای ترامپ تمدید آتش بس موقت رو اعلام میکنه، هم 430 میلیون دلار معامله مشابه ثبت میشه. در مجموع 2 میلیارد و 600 میلیون دلار معامله ثبت شده که به گفته ای بی سی این داده ها رو از شرکت بورس لندن دریافت کرده. هنوز مشخص نیست که معامله گران چه کسانی بودن، هویت اونها فاش نشده، هیچ مدرکی هم داله بر اینکه اونها اطلاعات محرمانه داشتن و این شرط بندی ها رو انجام دادن هنوز به دست نیامده. اون چیزی که هست اینه که همزمانی این معاملات مشکوک با تصمیم‌های مهم سیاسی امنیتی توجه نهادهای نظارتی در امریکا رو جلب کرده. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: سپاس از همراهیتون. هفته صبح بخش بعدی خبر خواهد.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ یا قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایران.
1: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آهای ترامب ما
2: مغفر للمؤمنین والمؤمنات علهم بیننا و بین
3: همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است.
4: هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه انشاءالله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
5: رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی شده. انشاءالله ما از خداوند متعال طلب کنیم که هر چه زودتر مسلمانان را از شر این قده سرطانی نجات بده.
6: بزرگترین آرزوی من بوده از کودک، از 6 سالگی آرزو داشتم که اسرائیل را بود.
7: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
8: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: جزئیات گزارش ها نسبت به اینکه چه چیزی حالا قراره که مورد توافق بگیره خیلی متناقض هستش و این خیلی وضعیت رو پیچیده تر میکنه. الان یه سری جزئیات تازه رو ما از این چارچوب پیشنهادی آمریکا به جمهوری اسلامی داریم، یا دقیقاً اون یادداشت تفاهم یک صفحه 14 بندی. 6 مورد اصلیش که ما تا الان میدونیم بر اساس جدیدترین گزارش ها این هستش که برچیده شدن کامل تاسیسات اتمی فوردو، نتنز و اصفهان مورد درخواست آمریکا هستش. ممنوعیت هر گونه فعالیت زیرزمینی هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی، توقف 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم در ایران، تحویل همه ذخایر اورانیوم، اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده به آمریکا، پذیرش بازرسی‌های فوری توسط جمهوری اسلامی و حالا یه سری بازرسی‌های سرزده حتی از تاسیسات اتمی و تاسیساتی که میتونه مشکوک باشه، و جمهوری اسلامی باید به تدریج تنگی هرمز رو بازگشایی بکنه. آمریکا به تدریج محاصره خودش رو لغو می‌کنه، ولی بازگشایی کامل تنگی هرمز گفته شده که موکول میشه به دستیابی به توافق جامع و نهایی و لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، که این لغو تحریما با امضای این توافق در واقع صورت نمیگیره، بلکه این لغو تحریما از طرف آمریکا زمانی صورت میگیره که جمهوری اسلامی به همه تعهدات خودش عمل بکنه، به خصوص در رابطه با بازگشایی تنگه هرمز. حالا اون چیزی که توجه من رو جلب کرد این هستش که ما میبینیم که هیچ اشاره‌ای به تهدید موشک‌های بالستیک میانبرد و دوربرد جمهوری اسلامی و مسئله نیابتی‌ها اصلا نشده. این موشک‌های بالستیک و بالستیک میانبرد و دوربرد اینا تهدید جدی برای اسرائیل و کشورهای عربی منطقه هستش، امارات و عربستان، و همین نادیده گرفتن این تهدیدهای موشکی و تهدید نیابتی جمهوری اسلامی در توافق برجام 2015 بود که موجب خشم اسرائیل و کشورهای عربی شد، و این خودش یک مانع هستش. به هر حال باید شما نگرانی اسرائیل و کشورهای عربی رو در نظر بگیری، و اگر همین شرایط باقی باشه، حالا فارغ از این مسئله بالستیک و نیابتی ها، در چارچوب تسلیم سازی جمهوری اسلامی هستش. ولی من بعید میدونم که جمهوری اسلامی 0 تا 100 خواسته های آمریکا رو، همین خواسته ها رو بپذیره. به بیان دقیق‌تر، من بعید می‌دونم که آمریکا بتونه 0 تا 100 همه این امتیازات رو از جمهوری اسلامی بگیره. رضا، 4 تا اهرم فشار جمهوری اسلامی داره، یعنی اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده، تنگی هرمز، زیر ساخته اتمی، کمان که الان مؤسسه علوم امنیت بین الملل گفته که یه سری فعالیت های دفاعی مشکوک تو تاسیسات کلنگ ازنا هستش، و البته موشک های بالستیک. خونسازی این 4 اهرم فشار دست جمهوری اسلامی از طریق دیپلماتیک به صورت مطمئن امکان پذیر نیست، نیاز به یک سری اقدامات با ماهیت نظامی داره. وقتی که جنگ از فاز نظامی خودش با شدت بالا شیفت تغییر پیدا کرد، رفت تو فاز دیپلماسی، جمهوری اسلامی یه ضعفی و احساس کرد از طرف آمریکا، و جمهوری اسلامی میاد یه سری خواسته آمریکا رو بهش میگه بله، و یه سری ها رو میگه نه. برای چی این کارو میکنه؟ برای اینکه این روند دیپلماسیه کش پیدا بکنه، فرسایشی بشه، جنگ فرسایشی هم علی کشورها میبره جلو. اینم به خاطر اینکه هیچ ضرب الاجری از طرف آمریکا برای جمهوری اسلامی تعیین نشده که تمکین بکنه در این بازه زمانی، و اون اهرم فشار نظامی اونقدر قوی و برنده الان نیست که جمهوری اسلامی کاملا تمکین بکنه. برای من فکر میکنم که خیلی خوشبین نمیشه بود که ما به توافق جامع برسیم، وضعیت بنبست احتمالاً باقی میمونه. اگرم قراره که توافق صورت بگیره، باید حتماً تمام این شرایط اجرا بشه، یعنی مسئله بالستیک و نیابتی هم گنجانده بشه به شکلی. ترجیح اونها قطعاً دیپلماسی هستش، بدون اینکه در واقع جنگ رخ بده جمهوری اسلامی تمکین بکنه. ولی اگر نشه، خب احتمالاً اونها هم خواهان جنگ هستن. من در آخر اشاره بکنم که اون در واقع روش و بازی ترامپ بسیار بسیار مهم هستش، چون طرف مقابل یعنی جمهوری اسلامی اینطور برداشت میکنه که اگه ایستادگی بکنه روی موضع خودش به هر قیمتی، این احتمال وجود داره که ترامپ عقب نشینی بکنه. بنابراین باید یک اقدامات صورت بگیره که جمهوری اسلامی فکر نکنه که ذره قراره که آمریکا و حتی کشورهای عربی و اسرائیل از خواسته خودشون کوتاه بیان.
1: ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، میگه ما صحبت‌هامون در چارچوب پایان جنگ و مدیریت تنگه هرمز هست و درباره غنی‌سازی اورانیوم یا فعالیت‌های هسته‌ای و همچنین خروج 440 کیلوگرم اورانیوم از کشور بحثی نمی‌کنیم، ولی از طرف دیگه میگه درباره رفع تحریم‌ها، برداشتن محدودیت‌ها برای جمهوری اسلامی، اینها هم جزء مثلا واردی هست که ما عنوان کردیم. خب اصلا بحث مطرح کردن تحریم‌ها به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامیه، این رو اگر در کنار گفته‌های ترامپ بذاریم، مشخص میشه که گفتگوها همونطور که ترامپ میگه در جریان هست و از طریق در واقع واسطه پاکستانی این مذاکرات داره صورت میگیره که به یک چارچوب مشخص برسن و بعد رو در رو مذاکره کنن. جنگ قدرت در جمهوری اسلامی چند دسته هستن که اظهار نظر میکنن. این اظهار نظر ابراهیم رضایی بیشتر به نظر میرسه مال بخشی است که متعلق به قالیباف هست که مذاکرات رو قبلا انجام داده بودن، حالا هم دارن انجام میدن، و از طرف دیگه تا اون بخشی که مربوط به مجتبی خامنه‌ای هست و حسین طایب هست اونها در مورد مذاکرات اظهار نظر نکنن، مشخص نمیشه که موضع کل جمهوری اسلامی آیا همین حرفای ابراهیم رضایی هست یا نه. ولی همین که سخنگو کمیسیون امنیت ملی مجلس اون رو میاد رسما و علنا اعلام میکنه که ما در حال تبادل پیام با آمریکا هستیم، مشخص

0: میشه. یعنی یه خبری که خب الان سوال خیلی این بوده که خب چرا از اون فیلم منتشر نمیشه، چرا از اون صدا منتشر نمیشه، اینا از علی خامنه‌ای منتشر میشده. بعد سوال بعدی اینه که الان وقتی این خبر به این شکل منتشر میشه، اینه که پزشکیان اصلا آدم امنیتی نیست، آدم خیلی قرص و محکمی هم دهانش نیست. آن چیزی که به عنوان دلیل اصلی پنهان کردن مشتبه گفته میشه اینه که مشتبه خامنه ای یا زنده نیست، یا اگه زنده هست چنان مجروح شده که صداش درست پخش نمیشه، تصویرش داغون هست و نمیتونن اون رو ازش رو نمایی بکنن. خب با چنین روی کردی پزشکیان با این مشخصهای دارم هرگز به نزد چنین آدمی نمیبرن، به خاطر که اساسا روی کرد پزشکیان آدم مطمئن امنیتی نیست. یعنی خود خبر از ابتدا بدون حتی داشتن چنین خبر اختصاصی همین قبل از تحلیل میفهمید که این چیزی که پزشکیان میگه نمیتونه واقعیت داشته باشه. اگر از روز انتخاب مشتبه تا کنون این دیدار رو صورت ندادن، تو همین دو روز گذشته بر اساس چیزی که تو میگی به دیدار دو ساعته بهت نمیدن قطعا. یعنی چون که خبر دروغه، ولی خب ما الان خبر اختصاصی داریم در این زمینه که اساسا این خبر رو نه فقط کذب هست، بلکه بخشایی از نظام که نیروهای مؤثر سپاه هستند، فرماندهان سپاه ابراز شگفتی کردن که چرا اصلا این دارین دروغ اعلام میکنن. پزشکیان که خب خیلی واضح بهش گفته شده که این رو بگن، یعنی انتخابی نیست که خودش کرده باشه، او میخواد که دیدار کنه، میگه اگر مشتبهی وجود داره چرا ما نباید من با منعشم رو ببینم، و بهش گفته شده که اینجوری بگن. و اون هم بر ما رویه پزشکیان رو میدونیم دیگه، اساسا بلنگو یا چیزی هست که از او میخوان. ولی اینکه یک تعداد از سران سپاه از این خبر مطلع نبودند و ابراز شگفتی میکنن که چرا هست، این دقیقا نشون میده که چقدر این کانونای تصمیم گیری در کشور چند تکه شده. یعنی آن چیزی که در آدمهای نزدیک مشتبه تصمیم گیری میکنن و از پزشکیان میخوان که این رو بگه، با این سران سپاه که الان موشک کشور دست اونا هست و بخش نظامی کشور رو هدایت میکنن و خیلی هم مدعی هستن از بخشای سیاسی، تا چه حد اینها هم کانهای مجزایی دارن که هر کدومشون رأسا تصمیم گیری میکنن و اتفاقا کانون دیگری که تا پیش از این نهادی مثل شورای عالی امنیت ملی بالا دست اینها بود و زیر نظر علی خامنه‌ای همه رو یک دست میکرد، الان کشور فاقد چنین نهادی هست. در این تعداد مراکز عملا بار اصلی تصمیم گیری ها رو دست سپاه داده و موردی که این چنین به وجود میاد یک اختلاف اساسی در داخل ساختار ایجاد میکنه، به چنین تصمیماتی هم منجر میشه که آقای پزشکیان بیاد با این صورت کاملا مصنوعی و این ظاهر فیک بیاد چنین ادعایی رو بکنه که از کلماتی که کنار هم ردیف میکنه حتی میشه فهمید که چقدر این خبر ادعاش غیر واقعی هست.
1: ما فرمانده نیروی رضوان حزب الله را در قلب بیروت از بین بردیم. این همان تروریست ارشدی بود که طرح تصرف شما رو هدایت میکرد. او تصور میکرد میتواند از مقر مخفی تروریستی خود در بیروت همچنان حملات علیه نیروهای ما و شهروندان ما رو هدایت کند. احتمالاً در رسانه آخانده بود که در بیروت مسئولیت دارد. خب این را خواند، اما دیگر چنین چیزی وجود ندارد. در یک ماه گذشته ما بیش از 200 تروریست حزب الله را که علیه شهروندان اسرائیل و نیروهای ارتش اسرائیل فعالیت می‌کردند از بین بردیم. همین کار را در غزه نیز انجام می‌دهیم و در حال نابود کردن هسته‌های تروریستی هستیم، از جمله روز گذشته. من به دشمنانمان با سریع‌ترین لحن ممکن می‌گویم هیچ تروریستی معصومیت ندارد. هر کسی که دولت اسرائیل را تهدید کند بهای آن را خواهد پرداخت. از رزمندگان قهرمانمان، نیروهای اطلاعاتی و نیروهای هوایی ما تشکر می کنم. شما بهترین های جهان هستید. به شما ادای احترام می کنم. مردم اسرائیل نیز به شما ادای احترام می کنند.
2: پس از آتش بس در حقیقت اسرائیل اون قوانین نانوشته بین دو طرف را نقض می کنه و وارد حمله به بیروت پایتخت لبنان میشه در محله زاهیه، در یک حمله دقیق ارتش اسرائیل فرمانده نیروی رضوان در سازمان حزب الله را میکشه. این هم یکی دیگر از مسائلی هستش که تا کنون اتفاق نیفتاده بود. تا پس از آتش بس اسرائیل دست به حملات هدفمند نزده بود، اما شب گذشته همانطور که گفتم احمد قالب بلوط فرمانده نیروی رزوان واحد کماندویی نخبه رزوان مورد حمله قرار میگیره و کشته میشه. به گفته برخی از رسانه‌های اسرائیلی معاون او هم در کنار او بوده و او هم کشته شده، اما در حال حاضر در این رابطه ما تاییدیه‌ای نگرفتیم. رزوان یکی از نیروهای اصلی حزب الله لبنان هستش، در واقع

واحد کماندویی و واحد ویژه نیروهای حزب الله هستش که در کنار مرز وظیفه او رخنه به خاک اسرائیل و حتی تصرف روستاها و آبادیهای مرزی بوده و در حال حاضر همانطوری که می‌بینیم حملات اسرائیل به خاک لبنان ادامه داره.

0: رمان تحسین شده گیاهخوار اثر هانگ کانگ سال 2007 منتشر شد. رمان داستان زنی است که تصمیم می‌گیرد گیاهخوار شود، اما این خواست او در جامعه سنتی کره به عنوان یک عصیان غیر عادی تلقی و منجر به واکنش‌های خشونت‌آمیز همسر و پدرش می‌شود. گیاهخوار در سبک سورئالیستی نوشته شده و نقدی است بر جامعه محافظه‌کار کره. هانگ کانگ، نویسنده اهل کره جنوبی، از برجسته‌ترین نویسندگان شرق آسیا است. آثار او اغلب به موضوعاتی چون خشونت پنهان در جامعه می‌پردازند. هانگ کانگ سال 2024 به عنوان نخستین زن آسیایی برنده جایزه نوبل ادبیات شد. اعمال انسانی، کتاب سفید و خداحافظی نمی کنیم از دیگر آثار هانگ کانگ هستند.
1: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی، هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغون. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها رو دارد و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.
2: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شود. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

وقت بخیر. 8 صبح ایران، جمعه 18 اردیبهشت ماه. بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبر. تنش و درگیری نظامی اطراف تنگه هرمز. آمریکا قشم و بندر عباس را هدف قرار داد. ترامپ میگوید اگر ایران به سرعت توافق را امضا نکند، حملات شدیدتر خواهد بود. موج بیکاری در صنایع ایران پس از جنگ. رسانه‌ها از اخراج کارگران در صنایع فولاد خوزستان و اصفهان خبر دادند. افزایش موج اعدام‌ها در ایران. به گزارش گاردین قطع اینترنت روند سرکوب را تشدید کرده.

همزمان با گزارش از وقوع چندین انفجار در مناطق ساحلی جنوب ایران و فعال شدن پدافند هوایی در بخش‌هایی از غرب تهران، ارتش آمریکا حملات به قشم و بندرعباس را تایید کرد. گزارش‌ها و پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال در شب گذشته از شنیده شدن صدای انفجار در چند نقطه استان هرمزگان از جمله قشم، بندرعباس، بندر خمیر، بندر کنگ، سیریک و میناب خبر می‌دهد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران مدعی شد انفجارهای اسکله بهمن قشم در نتیجه حمله از سوی امارات متحده عربی رخ داده و پدافند جمهوری اسلامی در بندرعباس نیز با دو ریز پرنده درگیر شده است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم تایید کرد ساختمان اداری اسکله مسافربری بهمن هدف حمله قرار گرفته. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال از فعال شدن پدافند هوایی و وقوع چند انفجار در بندرعباس خبر می‌دهد.

0: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد شب گذشته نیروهای آمریکایی در جریان عبور ناوشکن‌های این کشور از تنگه هرمز حملات جمهوری اسلامی را رهگیری کرده و اهداف نظامی حکومت ایران را هدف قرار دادند. جمهوری اسلامی نیز متقابلاً آمریکا را به نقض آتش‌بس و حمله به نفتکش‌ها و مناطق ساحلی ایران متهم کرده. به گفته ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی از جمله پایگاه‌های پرتاب موشک و پهباد، مقرهای فرماندهی و کنترل، مراکز اطلاعاتی، نظارتی و شناسایی هدف قرار گرفته است. سنتکام می‌گوید به دنبال تشدید تنش نیست، اما همچنان در موقعیت خود قرار دارد و آماده حفاظت از نیروهای آمریکایی است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد سه ناوشکن این کشور هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله جمهوری اسلامی قرار گرفتند، اما بدون آسیب از منطقه عبور کردند. ترامپ در پیامی در تروث سوشال نوشت در جریان این درگیری قایق‌های تندروی جمهوری اسلامی نابود شدند و ناوشکن‌های آمریکایی پس از پایان عملیات به ناوگان محاصره دریایی آمریکا در منطقه باز می‌گردند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین رهبران جمهوری اسلامی را دیوانه توصیف کرد و هشدار داد اگر تهران توافق مورد نظر واشنگتن را نپذیرد، آمریکا در آینده با شدت بیشتری به جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تلفنی با شبکه ABC گفت آتش‌بس همچنان برقرار و در حال اجراست. دونالد ترامپ در این گفتگو گفت حملات تلافی جویانه علیه اهداف جمهوری اسلامی تنها یک ضربه محدود بود. او تاکید کرد این حملات که در پاسخ حملات تهران انجام شده یک سیلی سبک بوده. دونالد ترامپ عصر پنجشنبه به وقت واشنگتن در بازدید از طرح بازسازی محوطه ملی پایتخت آمریکا با اشاره به عبور سه ناوشکن این کشور از تنگه هرمز گفت طرف ایرانی شروط او را پذیرفته. رئیس جمهوری آمریکا گفت تنها منتظر است این شروط به صورت رسمی امضا شود.
1: نیروهای نظامی ما عملکرد بسیار درخشانی دارند و کار فوق‌العاده‌ای انجام دادند. ما در حال مذاکره با ایرانی ها هستیم. حتما شنیدید که سه ناوشکن ما امروز بسیار موفق عمل کردند. به سمتشان شلیک شد، اما جواب آتش قوی تری به اونها داده شد. آتش واکنش ما بسیار قوی تر از اونا بود. اونها از قایق‌های تندرو مسلح استفاده می‌کنند که جایگزین نیروی دریاییشون شده. 159 کشتی داشتن که همه‌شون الان غرق شدن و کف دریا. چند تا از قایق‌های تندروشون امروز هدف قرار گرفت، چند تایی هم دیروز. به طور متوسط روزی 8 فروند از این قایق‌های تندرو رو هدف قرار می‌دهیم. ازم پرسیدن برنامه‌ت چیه؟ گفتم بسیار ساده است. ایرانی‌ها نمی‌تونن قدرت هسته‌ای داشته باشن. نمی‌تونن بمب هسته‌ای داشته باشن و این اتفاق نمی‌افته. اونا واقعاً ته خطن. این دوستان هم همینو میگن. نظر اونا هم همینه. نظرشون اینه که ایران نباید قدرت اتمی داشته باشه. همه کاری که این دوستان انجام میدن عرصه ظهور نخواهد پیدا کرد اگه ایران مجال پیدا کنه. ما بهشون حق داشتن توان هسته‌ای نمیدیم و شانس اونا صفر و خودشون هم اینو میدونن. اونا با درخواستای ما موافقت کردن و منتظرم ببینم که آیا تمایل دارن اونو امضا کنن یا نه.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر به جمهوری اسلامی هشدار داد در صورتی که حکومت ایران توافق مورد نظر آمریکا سریع امضا نکند، واشنگتن بسیار خشن‌تر و بسیار به جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد. ترامپ در پستی در تروث سوشال جمهوری اسلامی را یک کشور عادی ندانست و نوشت آن کشور را دیوانگان رهبری می‌کنند و اگر فرصت استفاده از سلاح هسته‌ای را داشته باشند بدون تردید این کار را خواهند کرد. امید مموریان تحلیلگر سیاسی میگوید فاصله بسیار زیادی بین آنچه ایالات متحده میخواهد و آنچه مقامات جمهوری اسلامی حاضر به قبول هستند وجود دارد. از این رو بعید است توافقی پایدار صورت بگیرد.
2: ما از یک تفاهم خیلی دور هستیم. اون چیزی که ایالات متحده اعلام کرد یک لیستی از سیاهی از درخواست خودش رو به مقامات جمهوری اسلامی ارائه کرده از اون طرف هم ایران یه لیستی از درخواستای خودش یا اون چیزی که به عنوان توافق میشناسه به آمریکا ارائه کرده. یعنی در واقع هر وقت آمریکا یه لیست میفرسته، اونا هم برای خودشون لیست خودشون میفرستن. فاصله بسیار زیادی وجود داره بین اون چیزی که ایالات متحده میخواد و اون چیزی که مقامات جمهوری اسلامی حاضر هستن که قبول بکنن. مهمترین مسئله‌ای که وجود داره مسئله برنامه هسته‌ای ایران هست. یعنی مشخص است که آقای ترامپ اگر در خصوص برنامه هسته‌ای ایران بتونه که جواب‌های قانع کننده بگیره یا جواب‌هایی بگیره که آمریکا رو خوشنود بکنه، یا آقای ترامپ بتونه که خیلی بی‌پروا و راحت بگه که ما پیروز شدیم و به اون چیزی که می‌خواستیم رسیدیم، اون موقع حداقل در این مرحله ممکن استش که ایالات متحده عقب نشینی بکنه یا تهدید نظامی مرتفع بشه. ولی اون همون چیزایی هستش که مقامات جمهوری اسلامی نمیخوان اون رو به آمریکا بدن و فکر میکنن که اگر قرار باشه که مثلا از برنامه هسته‌ای خودشون کوتاه بیان یا مثلا غنی‌سازی رو برای 10 سال 15 سال کنار بذارن یا 405 کیلوگرم اورانیوم 60% خودشون رو بدن به ایالات متحده، بعد یک سری توافقای گسترده‌تری بشه و فقط نمیتونه محدود بشه این توافق به ایران، به اینکه ایران این دو تا اهرم فشار خودش رو از نظر خودشون در اختیار آمریکا بذاره و بعدم برای مذاکرات بعدی هیچ چیزی ازش نباشه. بنابراین چارچوب توافق هنوز مشخص نیست. به همین خاطر اگر قرار باشه که توافقی صورت بگیره، توافق بسیار سیاسی خواهد بود و عمرش نمیتونه با توجه شرط کنونی پایدار بمونه.
0: نگاهی داشته باشیم به دیگر خبرهای مهم امروز از ایران. قلمرو رفاه گزارش داد که با وجود رشد 4% میانگین بارش‌های کشوری، بحران کم‌آبی در قطب‌های جمعیتی ایران به مرحله هشدار رسیده. ناهماهنگی توزیع بارش‌ها ذخایر سدهای پنجگانه تهران را به 18% و سد دوستی مشهد را به 5% رساند. خبرگزاری تسنیم به نقل از شورای شهر تهران گزارش داد هزینه‌های طرح ترافیک و خدمات شهری 42% افزایش می‌یابد. رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران گفت طبق مصوبه دولت کلیه هزینه‌های عوارض یا بهای خدمات متناسب با نرخ تورم اعلامی یعنی 42% افزایش می‌یابد. بر اساس تصاویر منتشر شده، یک لکه سطحی بزرگ در اطراف جزیره خارک پایانه اصلی صادرات نفت خام ایران دیده می شود. در زمان شناسایی این لکه نفتی، چندین نفتکش به طور همزمان در پایانه جزیره خارک در حال بارگیری بوده است. هنوز مشخص نیست این نشست از عملیات بارگیری نفتکش یا خود پایانه، این نشت از عملیات بارگیری نفتکش یا خود پایانه سرچشمه گرفته. رسانه‌های ایران در گزارش‌های جداگانه از بحران بیکاری و اخراج نیروهای کار در واحدهای صنعتی و خدماتی در پی جنگ 40 روزه خبر دادند. سایت رویداد 24 گزارش داد از 27,000 نیروی کار کارخانه فولاد مبارکه اصفهان تنها حدود 2,000 نفر به کار بازگردانده شدند. بر اساس این گزارش بیشتر افراد بازگشته به کار در بخش‌های اداری، روابط عمومی، فروش و مدیریت فعالیت دارند و بخش تولید همچنان با محدودیت جدی مواجه است. همزمان یک تشکل مستقل کارگری در ایران در واکنش به تعیین حق مسکن 3 میلیون تومانی اعلام کرده این مبلغ تنها حدود 10% هزینه اجاره خانه در تهران را پوشش می‌دهد. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری گفته بر اساس آمارهای رسمی حدود 8 میلیون خانوار مستأجر در کشور وجود دارند که بخش بزرگی از آنها کارگران هستند. این تشکل با اشاره به سطح دستمزدها اعلام کرده در شرایطی که اجاره بهای متوسط در تهران حدود 30 میلیون تومان برآورد می شود، کارگران برای تأمین مسکن با شکاف جدی بین درآمد و هزینه مواجه هستند و خواستار کنترل اجاره بها و افزایش حمایت‌های مسکن شدند. همکارم روزبه بلحری میگوید به نظر میرسد بحران بیکاری کنونی تا بازسازی مجتمع‌های فولاد و سرمایه گذاری دوباره در این صنایع ادامه داشته باشد.
3: بحث بیکاری فقط معطوف به نتایج جنگ 40 روزه و بعد از حملات آمریکا و اسرائیل نیست. قبل از اون هم ما مشکل بیکاری رو داشتیم، هرچند که حکومت تلاش میکرد با آمارسازی نرخ بیکاری رو پایین نگه بداره. یادمون نره مثلا در زمان احمدی نژاد حتی کسی که 1 ساعت در هفته کار میکرد به عنوان شاغل محسوب میشد. 10 ساعت عصب میکنم در هفته. بعد اما بعد از جنگ و بعد از حالا به خصوص همونطور که اشاره کردید به فولاد مبارکی که حمله شد و 27 هزار نیروی کار اون الان 25 هزار تاشون بیکار هستن و رو آوردن به رانندگی یا کارهای خدماتی و یا فولاد خوزستان که اونجا هم چندین هزار کارگر کار میکردن و بلافاصله کارگران پروژه‌ای و قرارداد موقت کار اخراج شدن و بقیه هم گفته شده حالا 2 روز در هفته بیاین چند ساعت در روز کار بکنید تا حالا ببینیم چی میشه. به نظر میاد که این بحران بیکاری از یک حالت موقت ما باید بیشتر توقع داشته باشیم، یعنی برای چندین سال تا زمانی که بخواد سرمایه گذاری صورت بگیری یا تحول بنیادین بخواد انجام بشه در سیستم سیاسی اقتصادی کشور ما با این پدیده مواجه خواهیم شد. بازسازی به طور مثال فولاد مبارکه یا فولاد خوزستان معطوف به 1 ماه و 1 سال نیست، چندین سال طول میکشه و تا اون موقع هم مشخص نیست که وضعیت کارگران به چه شکل خواهد بود نیروی کار. این رو هم در نظر داشته باشیم که این کارخونه ها زیر مجموعه هایی داشتند، به طور مثال فولاد مبارکه تولیداتش به 3000 کارگاه و شرکت و کارخونه میرسید. در غیاب چنین تولیدی این کارخونه ها و کارگاه و شرکت ها از کار میفتند و خب بر اساس پیغام هایی هم که من داشتم از داخل ایران الان بسیاری از صنایع با مشکل تولید مواجه شده.
0: 8:14 در تهران. ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تنش و درگیری نظامی اطراف تنگه هرمز. آمریکا قشم و بندرعباس را هدف قرار داد. ترامپ میگوید اگر ایران به سرعت توافق را امضا نکند حملات شدیدتر خواهد بود. موج بیکاری در صنایع ایران پس از جنگ. رسانه‌ها از اخراج کارگران در صنایع فولاد خوزستان و اصفهان خبر دادند. روزنامه گاردین در گزارشی مفصل به افزایش اعدام زندانیان سیاسی همزمان با قطع گسترده اینترنت در ایران پرداخته. در این گزارش با اشاره به آمار نهادهای حقوق بشری آمده دست کم 24 زندانی سیاسی اعدام شده اند و قطع اینترنت در بیش از 2 ماه گذشته ارتباط جهان با داخل ایران را به شدت محدود کرده. گاردین همچنین گزارش داده در برخی موارد مقام‌های جمهوری اسلامی از تحویل پیکر اعدام شدگان به خانواده‌هایشان خودداری کردند. گاردین در این گزارش با بستگان شماری از زندانیان اعدام شده گفتگو کرده و برخی از آنها گفتند با آسیب‌های روانی عمیقی روبرو هستند. به نوشته این روزنامه نامه‌ها و پیام‌های صوتی ضبط شده از سوی برخی زندانیان پیش از اعدام نشان دهنده الگویی از شکنجه روانی و جسمی در زندان‌های جمهوری اسلامی است. بررسی‌های ایران اینترنشنال هم نشان می‌دهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در 48 روز پس از 27 اسفند 1404 دست کم 28 زندانی سیاسی را اعدام کرده. از میان 28 زندانی سیاسی اعدام شده در این بازه 13 نفر از معترضان دی ماه 1404 بودند که بسیاری از آنها با اتهام‌هایی مانند محاربه، اقدام علیه امنیت کشور یا همکاری با اسرائیل و آمریکا محاکمه شدند. صالح محمدی یکی از اعدام شدگان بود. کشتیگیر 19 ساله‌ای که اعدامش با واکنش دونالد ترامپ هم روبرو شد. در 14 اردیبهشت هم ابراهیم دولت آبادی، مهدی رسولی و محمد رضا میری از معترضان دیماه در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شدند. درود میگم به پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو که از همین شهر همراه شدن با من. خانم بنی هاشمی، با توجه به اعدام دست کم 28 زندانی سیاسی، استفاده از اتهام‌هایی که از اونها یاد میشه به عنوان محاربه، اقدام علیه امنیت ملی کشور و همزمانی این روند با قطع طولانی مدت اینترنت، تا چه حد میشه گفت که جمهوری اسلامی از اعدام و محدودسازی اینترنت به عنوان ابزار سرکوب و کنترل اعتراض ها داره استفاده میکنه؟
4: درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. قطعا این مسئله بسیار مهمه، مسئله قطع اینترنت. خدمتتون عرض بکنم که این گزارش گاردین که بهش اشاره کردین نکته بسیار مهمیه. من و خیلی از فعالینی که بر علیه اعدام ها فعالیت میکنن بسیار خرسند هستیم از این که یک روزنامه غیر فارسی، یک روزنامه در واقع معتبر خارجی به مسئله وضعیت اعدام ها پرداخته، برای اینکه گمان میکنم در لابلای اخبار جنگ، در لابلای اخبار گران شدن مسائل مربوط به نفت و تولیدات نفتی، وضعیت حقوق بشر و به خصوص وضعیت اعدام و وضعیت در واقع بازداشتی ها در زندان یا به طور کلی زندانیان سیاسی در یک لوای پایین تری قرار گرفته، در لایه های کمتر پنهان شده تری در واقع قرار گرفته. بنابراین این گزارش نشون میده که چه وضعیتی به لحاظ مسائل حقوق بشری در ایران در جریان هست. شما اشاره کردیم به مسئله اینترنت. مسئله اینترنت بسیار مهم هست. ما در این روزها اسامی رو میشنویم که در واقع تا پیش از اینکه اعدام شدن، تا پیش از روز صبح بعد از اعدام که قوه قضاییه میاد این اسامی رو اعلام میکنه، ما اصلا هیچ رکوردی، هیچ نامی از این افراد نشنیده بودیم و خیلی از خانواده ها در گفتگوهایی که داشتن ابراز میکنن که به دلیل عدم دسترسی به اینترنت اونها از توان این برخوردار نبودن که بتونن در رابطه اطلاع رسانی بکنن. بنابراین این مسئله اطلاع رسانی مسئله بسیار مهمیه و وضعیت هم از همین جهت بغرنجتر هم شده. اگر نگاه بکنین، اگر بخوایم درصدی بگیریم به تعداد افرادی که اعدام شدن در همین چند روزی که شما اشاره کردین، در طول در واقع از شروع جنگ تا به امروز، متوجه میشیم که تعداد بسیار زیادی از این افرادی بودن که ما تا به حال اسم اونها رو نشنیدیم. همینجا باید این مسئله مهم رو عنوان بکنم که در همین هفته‌ای که در اون هستیم، تعدادی از وکلا اعلام کردن که پرونده هایی با اتهامات سنگین امنیتی که در واقع مجازات اعدام داره، متاسفانه در دیوان عالی کشور اینها احکامشون مجددا تایید شده. بنابراین ما با یه وضعیتی هستیم که نه تنها تعداد بسیار زیادی اعدام شدن، بلکه متاسفانه تعداد بسیار زیادی هم تایید اعدام گرفتن.
0: خب بنی هاشم، اشاره کردید هم به قطع اینترنت، هم اشاره کردید که برخی از اسامی اعدام شدگان رو بعد از اعدام برای اولین بار اسمشون رو میشنویم. خب اینها به هم مربوطه طبیعتاً. از تأثیر این قطعی ارتباطات بگید روی روند اطلاع رسانی درباره اعدام ها، پیگیری وضعیت زندانیان سیاسی و خانواده های اونها و به خصوص حالا نهادهای حقوق بشری که خارج از ایران هستن، بالاخره باید طوری مطلع بشن.
4: حتما این مسئله که شما بهش اشاره کردین مسئله بسیار مهمیه، از این جهت که ببینید وضعیت اعدام ها رو ما سال هاست 47 سالی که ما با این موضوع دست به گریبان هستیم. متاسفانه تا به امروز اهرم فشاری بهتر از افکار عمومی بر روی مسائل اعدام ها نتونستیم پیدا بکنیم، به خاطر اینکه مسائل مربوط به اعدام مسائلی هستش که همیشه در متاسفانه در منازعات سیاسی ما بین کشورهای غربی و قدرتمندتر مورد اغماز قرار میگیره، امتیازاتی داده میشه، امتیازاتی گرفته میشه و از همین جهت هستش که اون چیزی که در واقع متاسفانه به هدف نمیرسه، از دست رفتن جان بسیاری از جوانها و انسانهای نازنینی هستش که به وضعیت در واقع اعدامها ممکنه جان خودشون رو از دست میدن. بنابراین در این وضعیتی که ما اینترنت نداریم، تنها اهرم فشاری که داریم که مربوط به مسئله افکار عمومیه، با اون قدرت لازمه نیست. همچنین در کنار اعدامها، اینم در آخرین نکته اشاره بکنم که وضعیت زندانیان سیاسی هم وضعیت بسیار بحرانیه. خیلی از اونها از دسترسی به مسائل بهداشتی درمانی کاملا محروم هستند.
0: ممنونم. پگاه بری هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو که با من گفتگو کردید.
4: متشکرم.
0: نگاهی داشته باشیم به دیگر خبرهای مهم امروز از گوشه و کنار جهان. وزارت دفاع امارات متحده عربی بامداد جمعه با انتشار بیانیه اعلام کرد پدافند این کشور با حملات موشکی و پهپادی از سوی ایران مقابله کرده. در متن بیانیه وزارت دفاع امارات که در شبکه ایکس منتشر شده، به شهروندان این کشور اطلاع داده شده صداهای انفجار شنیده شده در مناطق مختلف این کشور نتیجه مقابله سامانه‌های پدافند هوایی امارات با موشک‌های بالستیک، کروز و پهپادها بوده. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده. بر اساس اعلام این وزارتخانه در مجموع 5 فرد و 6 شرکت عراقی و کوبایی در این بسته تحریمی هدف قرار گرفتند. بخشی از این افراد و نهادها به طور مشخص تحت تحریم‌های مرتبط با تهران قرار گرفتند. نشریه اکونومیست با استناد به یک سند محرمانه که به طور اختصاصی از یک منبع معتبر به دست آورده گزارش داد روسیه پیشنهاد ارائه سلاح‌های جدید به جمهوری اسلامی را مطرح کرده. بر اساس این گزارش این پیشنهاد شامل پهپادهای غیرقابل پارازیت و آموزش استفاده از آنها علیه نیروهای آمریکایی در خلیج فارس و مناطق دیگر عنوان شده. یکی از مهمترین تغییرات سیاست مواد مخدر در ایالات متحده آمریکا، وزارت دادگستری اعلام کرد قصد دارد طبقه بندی ماریجوانا در فهرست مواد خطرناک را تغییر بدهد. تصمیمی که میتواند مسیر یک صنعت میلیاردی را جابجا کند. گزارش همکارم فرزیا ثابتی.
5: ماده اصلی یک صنعت چند ده میلیارد دلاری را پرورش میدهد. محصول گیاه کنابیس که با نام ماریجوانا شناخته می شود در بسیاری از کشورهای جهان از جمله آمریکا در دسته‌بندی مواد مخدر خطرناک قرار دارد. اما در یکی از مهمترین تغییرات در سیاست مواد مخدر آمریکا، وزارت دادگستری این کشور اعلام کرده ماریجوانا را از فهرست مواد بسیار خطرناک خارج و محدودیت‌های آن را کاهش خواهد داد. با وجود گسترش مصرف پزشکی و تفریحی در بیشتر ایالت‌ها، این تصمیم به معنای قانونی شدن کامل در سطح فدرال نیست، اما می‌تواند فاصله میان قوانین و واقعیت‌های موجود را کمتر کند. محدودیت‌هایی که حتی مانعی برای تحقیقات علمی و توسعه دارویی بودند.
6: ممکن است برخی افراد در آزمایش بالینی از این محصول استفاده کنند، اما همزمان نگران باشند که همراه داشتن ماریجوانا مثلا در فرودگاه برایشان مشکل ساز شود. این وضعیت برای بسیاری از شرکت کنندگان نگران کننده است.
5: در حالی که فعالان بازار با احتیاط منتظر جزئیات مالیاتی و ابهام‌های قانونی این تغییرند، مصرف کنندگان نسبت به آن خوشبین هستند. اکنون از همین فروشگاه‌ها تا مراکز تحقیقاتی و نهادهای قانونگذار همه در انتظار نحوه اجرایی شدن تصمیمی هستند که می‌تواند وجهه این محصول را مقبول‌تر کند. فرزیا ثابتی.
0: ممنونم از همراهیتون. جای نهید 9 صبح بخش بعدی خبر.

0: شیر و خورشید، ساخته و پرداخته و پرورده ذهنیات بیدار شده ما ایرانیان، در درازای زمان است که از فرهنگ و فلسفه و باورهای گذشتگان ریشه گرفته است. رنگ سبز نشانه سبزی و خرمی و شادکامی مردم و نشانه صفای ضمیر و دل ملت آزادمنش ایران است. رنگ سفید نشانه صلح و آرامش و همزیستی و مفهومش این است که ملت ایران همیشه خواهان صلح و آشتی میان تیره‌های بشر و پرهیز از جنگ و ستیزه‌جویی بوده است. رنگ سرخ نشان آن است که اگر به حقوق، آزادی، استقلال و ملیت ایران کهن تجاوز شود، ایرانیان همواره آماده جانبازی و دفاع از استقلال میهن خود می باشند و هر آلودگی و ننگ را با خون می شویند.
1: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
2: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
3: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
4: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: 3 2 1.
4: بله من صداتون رو دارم.
3: مرسی، من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بده.
3: بریم.
5: اومد. پس من شروع می‌کنم.
6: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. ایو. بروکسل. لس آنجلس.
7: کالگری.
8: برلین.
9: کنگره آمریکا.
10: بیروت.
11: تمام.
10: با ما بمانید.
12: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آهای ترامپ به ما راست.
13: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بیننا و بین
14: همه رزمندگان ما. دستشون روی ماشه است.
15: هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه انشالله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
16: رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی شده. انشالله ما از خداوند متعال طلب کنیم که هر چی زودتر مسلمانان را از شر این قده سرطانی نجات بده.
17: بزرگترین آرزوی من بوده از کودک، از 6 سالگی آرزو داشتم که اسرائیل را بود.
18: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
19: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

69مین روز حکومت رعب و وحشت در ایران. بازماندگان جمهوری اسلامی با بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت به دنبال بقای خود در حکومت هستند.

0: درود بر شما هموطنان ارجمند، مطلع هستید دیگه. خبرهای این ساعتها و در این یکی دو روز اخیر کلن معطوف هست به بحث مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا و اینکه بالاخره این تفاهم امضا خواهد شد یا نشد. من میخوام به طور کامل از این بحث فاصله بگیرم و این دقایق پیش رو اختصاص بدم به موضوعی که مرتبط با شرایط امروز ایران هست. عمده صحبت‌های من، اگر حالا خطاب می‌کنم، بحث می‌کنم در مورد کمی و کاستی چیزی که ما انجام دادیم، عمدتاً معطوف به ما کسانی هست که در خارج از ایران بهره‌مندیم از ابزار استفاده از مدیای به هر حال آزاد، و من فکر می‌کنم به طور خوب و کافی از اون بهره نبردیم برای انعکاس آن فاجعه‌ای که این روزها در شهرهای ایران در حال وقوع هست. حکومت جمهوری اسلامی همون جوری که در اول این بخش گفتم با ابزار متفاوتی رو وحشت، الان بحث اینترنت که خیلی بحث مهمی هم هست، اعدام و اقداماتی از این دست به دنبال تثبیت خودش در این شرایط متزلزلی که داره رو میخواد خودش رو در واقع به نوعی تثبیت کنه در حکمرانی کشور و پشت مرز هیچ جنایتی هم نمیمونه. اینترنت یکی از مهمترین ابزاری که انسان امروزی به اون احتیاج داره، از یک حقی که متعلق به همه مردم هست تبدیل شده به امتیازی برای حامیان حکومت، حامیانی که این روزها با طیب خاطر این لطف حکومت رو پذیرفتند و با جعل صدای مردم آن چیزی را منعکس میکنند که این حکومت میخواد. اتفاقی که این روزها داره میفته در ایران، همین امروز من خبر شنیدم که در همدان اموال 40 نفر رو مصادره کردن، با افتخار هم خبرش رو اعلام میکنند. اتفاقی که این روزها داره میفته، از اعدام، از بازداشت، سرکوب، قطع اینترنت، سیمکارت سفید، نمیدونم، مصادره اموال الاخر، اتفاقیه که در 47 سال گذشته برای بخشهای دیگری از جامعه ایران رخ داده. و من فکر میکنم با سکوت ما که در واقع مسئولیت شهروندی ما اقتضا میکرد که جلوی اون ظلم آشکار شاید بگم بهتر ایستادگی کنیم، حکومت حالا اون رو تعمیم داده به بخشهای دیگری از جامعه. شهروندان بهایی ما سال هاست که چنین وضعیتی رو دارن زندگی میکنن باهاش. حکومت جمهوری اسلامی در تمام سالیان گذشته، حتی مطلع هستین، اجازه ادامه تحصیل در دانشگاه رو به شهروندان بهایی نمیده. دلیلش خیلی ساده است. تحصیلات دانشگاهی بخشی از ابزار توانمندسازی انسان ها. شما میری قوی تر میشی، مدرک دانشگاهی میگیریم، تخصص پیدا میکنی. اموالشون رو مصادره میکردن، کسب و کارهاشون رو توقیف میکردن و هر راهی رو استفاده میکردن که یا این شهروندان کشور رو ترک بکنن و برن، یا اگر ماندند بعد از چند نسل تبدیل به آدم‌هایی میشن که نه بضاعت مالی مناسبی دارن، نه تحصیلات دانشگاهی دارن و اصولاً به قشرهای پایین جامعه منتقل میشن. خیلی از این شهروندان بهایی در خانه‌هاشون دانشگاه‌های خانگی برگزار میکردن. یعنی یک فرد رو که فرض کن تخصصی داشت میآوردن تا به کسانی که اجازه بود به دانشگاه ندارن بیان درس بدن، بدون آن که مدرک تحصیلی پیدا بکنند. اینها به هر حال اون علم رو پیدا میکنن، اگر فردا از کشور رفتن خواهی میتونن یک دانشگاهی خودشون رو معرفی بکنن و یه مدرکی بگیرن. به آن دانشگاه های خانگی هم حمله میکردند، به خانه ها حمله میکردند، کسانی که در خانه ها تدریس میکردند رو هم بازداشت میکردند، اونها رو هم زندانی میکردند. حکومت جمهوری اسلامی یکی از کارهایی که تخصص داره درش اینه که دشمنانش رو حالا هر جوری که تعریف میکنه شناسایی کنه. هر کسی که برای او ایدئولوژیش، حالا ایدهش، اون موقع بهایا بودن الان شدن بخش بزرگی از جامعه ایران، رو کلا محروم کنه از حقوق طبیعی انسان ها. الان شروع کردن به هر حال، اینترنت امروز ابزار توانمندسازی انسان. شما به کمک اینترنت قوی تر میشی، دانشت بالاتر میره، مسلح میشی به ابزار گفتگو، مسلح میشی به اصلا سخن گفتن رو تمرین میکنی، خودت رو منعکس میکنی، اعتراض میکنی، تبدیل میشی به شهروند خبرنگار. حکومت جمهوری اسلامی اومده این ابزار رو از مردم ایران گرفته، توقیف اموال میکنه، بازداشت میکنه، اینترنت رو میگیره و این اینترنت هدیه میکنه به بخش کوچکی از جامعه که هوادارانش هستن، تا اونها یک جامعه مجازی جدید تشکیل بدن که اون جامعه مجازی جدید چیزی که منعکس میشه ازش نشون داده میشه که بخش عمده از ایرانیانی که الان در این جامعه مجازی دیده میشن طرفدار حکومتن. آن چیزی که دیده میشود اینه. وقتی شما 80-90% جامعه رو محروم کردی از داشتن اینترنت، آنچه که میماند طبیعتا اکثریتش طرفدار حکومت دیده میشن. بعد خیابان رو با طرفدارانشون پر میکنند، به بخشی از قشر ثروتمند جامعه هم اینترنت رو به 10 برابر قیمت میفروشن. به هر حال بخش ثروتمند جامعه دغدغه های متفاوتی دارن از اون بخش نیازمند جامعه که اونها موتور اصلی اعتراض علیه حاکمیتن دیگه. چون کسی به خیابون میاد جانش رو کف دستش میگیره که در تا مغز استخوانش نفوذ کرده، صدای او رو باید خفه کنی. پس اینترنت رو گران کن 10 برابر که او نتواند، اون در معیشت روزانش مونده که نتواند تهیه کنه اینترنت رو، یک بخش ثروتمند جامعه که سر و صدا هم میکنه اون رو ساکت میکنی، اون به هر حال مثل این بخش اعتراض نمیکنه. یک بخشی هم که از حامیانت هستن اونها هم به اونها سیم کارت سفید هدیه میکنی، حتی به اونها ابزار فروش اینترنت به دیگران رو میدی، این طبقه رو قدرتمندتر میکنی و به مرور آن طبقه رو ضعیف و ضعیف و ضعیف‌تر میکنی. خیابون‌ها رو هم با هواداران پر می‌کنی، هواداران که به شیوه‌های مختلف حق مأموریت، پر کردن باک بنزین، نمی‌دونم پرداخت کردن قبض آبخ 13,000 تومان پول روزانه، شام، ابزاری مختلف، بخشی هم فرقه طرفدار ایدئولوژیک هستن. بالاخره خیابون‌ها رو هم نشون میدی، میگی این خیابان هست که صدای فقط طرفداران من شنیده میشه، آن هم فضای مجازی هست که این صحنه‌ای که من طراحی کرده‌ام عمدتاً حامیان حکومتند و این می‌شود ایران جدید. حالا من تعجب میکنم از کسانی که مثل خود من میشینیم به زبان فارسی توییت میکنیم. من نمیدونم برای کی توییت میکنیم، برای سیم کارت سفید ها توییت میکنیم، چون مردم ایران که آنهایی که به هر حال بیننده و شنونده ما هستن الان دسترسی به اینترنت ندارن، عمده اونها، یا کسانی رو میبینم که میرن در پلتفرم های مختلف با اینها گفتگو میکنند. برای صحنه ای که حاکمیت ساخته برای خفه کردن صدای مردم رسمیت میبخشند. با چه گفتگو میکنید؟ آن کسی که امروز با سیم کارت سفید ادعای حکومت رو تکرار میکنه، همان کسی است که در 18 و 19 دی ماه گلوله به مغز جوان ایرانی شلیک کرده، همان است. اتمام همون کار ناتمام هست که داره امروز انجام میشه. اینا همون هایی هستند که از فردای 18 دی ماه اول تخته کردن آمار کشته ها رو، گفتن اصلا 40,000 نفر کشته نشده، 2,000 نفر، 3,000 نفر. بعدن اومدن مسئولیت اخلاقی اون کشته ها رو از حکومت برداشتن، انداختن گردن فراخوان دهنده اعتراض، انداخت مردم. شما برای چی اومدین تو خیابون؟ نظم رو به هم بزنیم حاکمیت میکشن. بازوی تبلیغاتی همون ماشین کشته ها شدن. امروز همانها سیم کارت سفید هستند و روایت حکومت رو جعل میکنن. اینها همون کسانی هستند که گلوله به مغز جوانان ما شلیک کردن و اینها کسانی هستند که امروز دارن صدای ایران جدید رو به جهان منعکس میکنن. و ما ایرانیان خارج از کشور، من عمدم ثبت ما هست که اینجا دسترسی به جهان آزاد داریم، تقریبا اجازه دادیم تا این روایت حکومت به نوعی عادی بشه. نگید که اعتراض کردیم، نگید که گفتیم. آنچه که ما اینجا گفتیم و نوشتیم و به گوش جهانیان رسوندیم بخش کوچکی از اون واقعیت بزرگی نیست که در ایران رخ داده. هیچ تناسبی با ابعاد این جنایتی که این روزها حکومت جمهوری اسلامی با مردم ایران میکنه نداره. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند تا آن حرامیان سیم کارت سفید صدای مردم ایران رو جلب بکنند و رئیس جمهور آمریکا در آمریکا بنشیند و از طرف مردم ایران بگوید که گروهی عقلانی تر بر سر کار آمدند که با قبلی‌ها فرق می‌کنند، که صدای جدید ایران رو جلب کنند. ما اجازه دادیم این روایت جعلی از ایران تثبیت بشه. چند خبرنگار خارجی میدونن که حکومت جمهوری اسلامی داره هر روز اعدام میکنه؟ چند نفر میدونند که اینترنت از بخش عظیمی از مردم ایران دریغ شده و بخش اندکی امروز دسترسی به رانت حکومتی دارن؟ چه بخشی از جامعه جهانی میدونه که حکومت با رعب و وحشت و ارعاب و پول پاشی و تهدید و تطمیع داره صدای جعلی از ایران به جهان منعکس میکنه. این کوتاهی ماست. بخشی از صداهایی که مردم ایران به دست ما رسوندن رو با هم بشنیم و برمیگردم با بقیه.
1: با کلی بدبختی یه دونه کانفینگ گرون خریدم. همه چی بکجور گرون شده. فیجا احساس میکنم نوعی دیگه واسه زندگی ندارم. برو خدا سپر ما بشید. همه چیمونو فرج کرده پرت زنسیمت. همه نه درامت دیم نداریم و گرونی هم بیداد میکنم. تو رو خدا صدای ما باشید.
2: لطفاً اینترنت پرو نخرین. جمهوری اسلامی با فروش اینترنت پرو میخواد منابع مالیش رو تأمین کنه. شما با نخریدن اینترنت پرو هم منبع درآمد جمهوری اسلامی رو قطع میکنین و هم پروژه اینترنت طبقاتیش رو با شکست روبرو میکنید.
3: از اتحادیه صنفمون در سنندج زنگ زدن برای دریافت سیم کارت پرو. ولی بنده به شخص قبول نکردم. چه فایده که من اینترنت آزاد داشته باشم ولی همسایه و همشهری و هموطنان دیگر نداشته باشم.
4: من وکیل دادگستری هستم. میخوام از وضعیتی که بر کانون وکلا حاکمه براتون بگم. وکلای دادگستری همه میدونیم که باید مدافع حقوق ملت باشن و از اونها دفاع کنن. نه تنها در این شرایط که اینترنت روی 90 میلیون ایرانی قطع شده هیچ اقدام مؤثری انجام ندادن و نه بیانیه ای صادر کردن، نه صحبتی کردن و نه حتی اعتراضی کردن، بلکه الان بسیاری از کانونهای وکلا نامنگاری کردن با اپراتورهای تلفن همراه تا اینترنت طبقاتی بگیرن.
0: من این روزا زیاد میبینم، نگاه میکنم این رسانه های بین المللی رو که خب در مورد ایران چی میگن جز این بحث تنگه هرمز و گران شدن چند سنت بیشتر بنزین، دیگه در مورد چی حرف میزنن. اگر یادتون باشه شازده رضا پهلوی وقتی که در برلین رفت و پس از اون گفت، من تعجب میکنم از این خبرنگارانی که جلوی من نشستن، کمتر کسی هستن اصلا کسی سوال نمیکنه راجع به کشته های ایران، راجع به وضع مردم ایران، راجع به که مردم ایران پیش از این حمله نظامی اصلا چه کمکی طلب کرده بودن و چه کمکی به اونها رسیده و وضع امروز اونها چه هست. من فکر میکنم دلیل اصلی این اتفاق ما ایرانیان خارج از کشوریم. ما موضوع ایران رو، موضوع آنچه که در ایران رخ میدهد رو به موضوع گفتگوی جهان بدل نکردیم. ما به درستی توضیح ندادیم به مدیای جهان. ما باید جهان رو بر سر رسانه‌های غربی خراب میکردیم. مگر میشود در دنیای امروز یک کشوری بیاد بدیهی‌ترین حق انسان رو که داشتن اینترنت آزاد هست در دنیای امروز که تا چه حد اهمیت داره امتحان کنید. هر کدوم ما میتونیم امتحان کنیم چند ساعت در روز خودمون رو قطع کنیم از این جهان، بگیم نداریم. بعد ببینید که یک ایرانی الان داره چه میکشه. اون کسی که کار و کاسبیش متصل به اینترنت هست، اون کسی که اصلا حق سخن گفتنش گرفته شده، داره میبینه که کسانی الان با خفه کردن او دارن صدای او رو جعل میکنند و چیزی نمیتونه بگه. و ما اجازه دادیم که جهان به راحتی از این موضوع عبور کنه. امروز آمریکایی ها میشنن با حکومت جمهوری اسلامی گفتگو میکنن، بعد میگن شما اگر اینقدر اورانیوم به ما بدی و اینقدر اونو تعلیق بکنی ما به تو میلیاردها دلار پول میدیم. میلیاردها دلار پول میخوان به حکومتی بدن که 40,000 مردمش رو کشته، اینترنتشون رو قطع کرده، اموالشون رو توقیف میکنه، ایران رو تبدیل به کره شمالی میکنه، بعد میخواد یک بخشی از یک کشور نرمال در جهان هم به نظر بیاد و قدرت‌های بزرگ غربی جهان میخوان چنین چیزی رو به رسمیت بشناسن. چرا؟ چون ما اتفاق ایران رو بدل به موضوع گفتگو در جهان نکردیم. ما سالها گفتیم که ایرانیان خارجی قدرتمندن، در پارلمان‌های اروپایی حضور دارن، در نهادهای غربی هستند، صدا دارند، روزنامه نگارند، ابزار دارند، در نمیدونم لابی ها نفوذ کردند. چه کار کردیم در این روزهای گذشته برای این فاجعه ای که داره در ایران رخ میده؟ قبول کنیم که کوتاهی کردیم. ما شب و روز باید مینوشتیم، شب و روز باید میگفتیم، شب و روز باید با اینها ملاقات میکردیم در مورد وضعیت ایران، در مورد آنچه که امروز داره بر سر ایرانیان میاد. ما اجازه دادیم که لابی های خارج از کشور این حکومت به همراه همون سیم کارت سفیدها بشینن و صدایی رو جلب کنن بعد غربی ها بگن که نه شما اگر این هم دارن به ایرانی ها کردی، مردم ایران کنار حکومتشون ایستادن. از کجا میگی؟ نگاه کنید در مدیا ببینید چی میگن. همین صدای جل شده، گزینش شده، به کمک اینترنت سفید رو به جهان دارن میفروشن. و ما در این زمینه کوتاهی های زیادی کردیم. این آخر هفته به فراخوان دفتر شاهزاده رضا پهلوی قرار در سراسر جهان راهپیمایی برگزار بشه که صدای مردم ایران در مورد همین چیزی که من امروز در هدلاین خوندم، که حکومتی با اعدام مردم، با سرکوب مردم، با اسارت مردم داره صدای مردم رو جلب میکنه، با قطع اینترنت مردم، همین چیزی که این پایین ببینید، یک ملت در گروگان. این رو درست و واضح و رسا باید به جهان برسونیم، با پلاکاردهای انگلیسی، با شعارهای انگلیسی، از همه ابزارها، با همکارانتون اگر جایی کار میکنین، با محیط کارتون، با همه حرف بزنید. جمهوری اسلامی امروز داره با استفاده از مشکلی که با آمریکا و اسرائیل در سطح جهان تولید کرده، با توجه به این مشکلی که در بحث بستن تنگی هرمز ایجاد کرده، داره با کمترین هزینه در داخل کشور اعدام میکند، با کمترین هزینه داره اینترنت مردم رو قطع میکنه. و این وظیفه من و شماست که نذاریم حکومت جمهوری اسلامی با این هزینه نازل این همه جنایت رو مرتکب بشه. اون ایرانی که در داخل کشور هست، اون سیم کارت سفید که صدای مردم ایران رو منعکس نمیکنه، اون کسی که رفته پول داده خریده از طبقه مرفه جامعه است، اون که صدای اون کسی که توان خرید اینترنت رو منعکس نمیکنه، من و شما اینجا هستیم که میدونیم آن ایرانیانی که ما قرار بود صدای اونها باشیم، اونهایی که در مقیاس میلیونی به خیابانهای ایران آمدن، جان عزیزشون رو در برابر گلوله قرار دادن، 40,000 نفرشون حداقل با گلوله های این حکومت پر پر شدند، امروز صداشون خفه شده و ما باید این صدا رو بلند کنیم. ما باید از هر ابزاری که داریم استفاده کنیم برای گفتگو کردن با جهان. من نگاه میکنم به محیط مجازی، نگاه میکنم به کسانی که برها روزنامه نگارن، صدایی دارن. به جایی که امروز متمرکز باشیم هممون با همه توان روی موضوع، بسیاری از دوستان درگیر بسیاری از بحثایی هستن حاشیه‌ای، که اگر مردم ایران این، من باید خدا رو شکر میکنم که اینها نمیبینن، اینترنت ندارن، چون اگر ببینن مایوس میشن از آن چیزی که داره در فضای مجازی میگذره، چون راجع به همه چیز صحبت میکنن بعضی ها الا آن چیزی که به معاش امروز ایران، مردم ایران وصله، آن چیزی که به زندگی و حیات مردم ایران متصل هست. مگر ما نمیدونیم صدا باید از مردم ایران بلند بشه؟ مگر مردم ایران نیستند که باید اقدام کنند؟ مگر مردم ایران برای زنده ماندن، برای اقدام کردن نیاز به شغل، زندگی، اینترنت، حق تنفس، مگر نیاز به اینها ندارن؟ این حداقل کمکی هست که ما ایرانیان خارج از کشور میتونیم به هموطنان داخل کشورمون بکنیم. این تجمعات بیرون از ایران رو به هیچ عنوان دست کم نگیرید، با صدای بلند بیاین. من به هر کشور، در هر کشوری که زندگی میکنیم، با زبان همون کشور، با مقامات سیاسی اون کشور گفتگو کنیم، با روزنامه نگاران اون کشور گفتگو کنیم. امروز کسانی مثل مارک لوین بسیار بسیار بهتر از ایرانیان دارن صدای مردم ایران رو منعکس میکنن. من میبینم خیلی از این روزنامه نگاران آمریکایی رو که اونها خیلی اوقات خطاب قرار میدن ترامپ رو، که آقای ترامپ تو قرار بود بریم به مردم ایران کمک بکنی، نگاه کن وضعیت مردم ایران رو، نگاه کن پس از این جنگ چه وصل مردم اومده، نگاه کن صدای مردم ایران خفه شده، نگاه کن نت بلاکس داره چی در مورد اینترنت ایران میگه. و بسیاری از هموطنان ما چنین کاری رو انجام نمیدن. نمیدونم، شاید وقتی صدایی از مردم ایران به گوش نمیرسه، این بیرون هم خیلی از دوستان انرژی برای انجام دادن کاری نمیگیرن. اما اون چیزی که ما باید بدونیم اینه که اون نفسی که از ایران بلند میشد، اون صدایی که از ایران به گوش ما میرسید که به من و شما امروز به انرژی میداد، امروز صداش رو خفه کردند. این صحنه ای هست که حکومت جمهوری اسلامی آراسته کرده، این نمایشی هست که به روی صحنه برده. با سیم کارت سفید ها، با فروش اینترنت به 10 برابر قیمت، با حداقل کردن جمعیتی که در فضای مجازی امکان سخن گفتن و ابراز نظر دارند و انعکاس و فروختن اون به عنوان صدای ایران. تو بخش دیگر هم همین صحنه رو میبینیم. شما به همین اعدام ها نگاه کنید، چند نفر از عزیزان ما این روزها در پشت میله های زندان هستند و در نوبت محاکمه هستند که یکیشون مثلا به حکم محاربه محکوم به اعدام بشه. بعد نگاه کنید به همین رسانه های خارج کشور، نگاه کنید به همین عفو بین الملل، به همین گزارشگر سازمان ملل، به همین کسانی که به طور طبیعی اینها وظیفه‌شون انعکاس همین اتفاقهای داخل ایران هست. در همه طول سال حکومت جمهوری اسلامی اعدام میکرد، در هر روز مثلا در هفته یک نفر دو نفر رو اعدام میکرد. این رسیده به اعدام روزانه، بعضی ها اعدام روز چند نفر. تازه اینهایی هست که ما میفهمیم بسیاری از کسانی که در زندانهای ایران کشته میشن اگر نامدار نباشن، اگر نامشون جایی منعکس نشده باشه، اصلا شاید من شما خبردار هم نشیم. بعد نگاه کنید به رسانه‌های غربی، نگاه کنید به واکنش همین نهادهای حقوق بشری، نگاه کنید به واکنش همین کسانی که سالها خودشون رو به عنوان فعال حقوق بشر به زمین و زمان فروختند. بعد ببینید آیا واکنش اینها، عملکرد اینها هیچ تناسبی داره با آنچه که این روزها شاید من شما خبردار هم نشیم. بعد نگاه کنید به رسانه‌های غربی، نگاه کنید به واکنش همین نهادهای حقوق بشری، نگاه کنید به واکنش همین کسانی که سالها خودشون رو به عنوان فعال حقوق بشر به زمین و زمان فروختند. بعد ببینید آیا واکنش اینها، عملکرد اینها هیچ تناسبی داره با آنچه که این روزها داره در ایران رخ میده؟

نفر 50 نفر اموال توقیف بکنند، ابتدا توقیف اموال رو برای ایرانیان خارج از کشور لحاظ کرده بودند، کم کم تعمیم پیدا کرد. الان هر روز باید این خبر رو در یک شهر میشنوم که حکم صادر کردن برای 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر، 50 نفر توقیف اموال. یعنی یک خانواده رو از هستی ساقط کردن. حالا اگه من خارج نشین اموالم رو در ایران توقیف بکنند، من میگم خب من زندگیم اینجاست. ولی اون کسی که در ایران زندگی میکنه، همه زندگیش همون چیزی هست که اونجا داره، خونش همونه، محل کارش اونه، وقتی اموال اون رو توقیف میکنه یعنی چی؟ یعنی اون آدم رو، اون خانواده رو، اون خاندان رو از هستی ساقط کردن. و حکومت جمهوری اسلامی با افتخار هر روز داره در شهرهای ایران این کار رو انجام میده و خبرش رو هم منعکس میکنه. خیلی زود میرسه اون روزی که ببینید بولدوزرهای حکومت به سمت خونه ها میرن، خونه ها رو تخریب میکنن، بگن این خونه دشمن حکومته، کسب و کارها رو میبندن. مگه همین الان دارن پلمپ نمیکنن کسب و کارها رو؟ کسب و کارها رو میبندن، جلوی رفتن به دانش. همین کاری که در 47 سال گذشته با شهروندان بهایی ایران کردند، خط به خطش رو با بخشهایی از مردم ایران آغاز میکنن. مردم ایران، یک چیزی رو با هم توافق کنیم. این حکومت، این کسانی که به نام جمهوری اسلامی بر ایران حکومت میکنند، پشت مرز هیچ جنایتی نمیستند. اینها برای تمام 90 میلیون ایرانی گلوله ذخیره دارند. اینها اگر لازم باشه برای بقای خودشون هر تعداد از ایرانیان رو بکشند، میکشند. برای یه مشکلشون با غربی ها معامله میکنند، حمله میکنند، باج میگیرند، نمیدونم تروریست میسازند، هر کاری میکنند. در داخل کشور تا دلشون بخواد آدم میکشند، اموال توقیف میکنند، ایرانیان رو از هستی ساقط میکنند. یک جای این تاریخ هممون، چه ایرانیان داخل کشور چه خارج کشور، یک چیزی رو باید با هم توافق کنیم. ما هیچ چاره‌ای نداریم تا این جرثومه ها رو از جغرافیای ایران پاک کنیم. اگر این حکومت رو، تمام دنباله های این حکومت رو، تمام کسانی که متصل به این حکومت رو از جغرافیای ایران پاک کنیم، نه از ایران چیزی میماند، نه از ایرانی. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم. بایستیم با تمام توانمون، با هر چی که در توان داریم، با هر ابزاری که داریم در خارج کشور، با هر ابزاری که میتونیم با جهان حرف بزنیم، حرف بزنیم. تمام جهان رو بر سر مدیای غرب خراب کنید دوستان من، هموطنان خارج از کشور من. جهان رو مطلع کنید از آنچه که بر سر ایران و ایرانی میامد. این تنها وظیفه ما برای ایران است. تا برنامه بعد.

0: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهل حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایران.
1: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می‌کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شود.

0: آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
1: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه
2: بود؟ رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
3: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
4: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو اینجا.
5: نفت در برابر غذا سقف چیزی است که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
6: ارتش اسرائیل اعلام کرد احمد قالب بلوط فرمانده نیروی رزوان حزب الله کشته شده.
7: آخرین تحولات جنگ بیشتر به سمت مصدوم بین اسرائیل و حزب الله.
6: اوجگیری درگیری میان اسرائیل و حزب الله
8: بالاتر از این سیاه رنگی نیستش.
9: همزمان با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران، واضح‌ترین تحولات در مورد مذاکرات،
10: روش بازی ترامپ در برابر جمهوری اسلامی
11: و سپاه بازیگری است که سلاح رو در دست داره.
12: شرایط بسیار گوگومیش هستش.
9: سفارای کشورهای منطقه در برابر حملات سپاه پاسداران،
13: به ویژه در جلسات پشت پرده.
14: امارات در این میان چه خواهد کرد؟
6: و حالا اروپایی ها هم دارن همسو میشن با آمریکا در مواجهه با جمهوری اسلامی.
9: مردم خشمگینن از این قضیه. اینترنت چی میگن؟
15: مردم میگن ما زندگی روزانه‌مون مختل شده.
6: شاهد نوسان بسیار زیاد در بازار ارز هستیم. نرخ تورم خوراکی ها واقعا نجومی شده.
16: اجاره مسکن در یکی از شهرها مخاطبان گفته بود که از 19 به 35 میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
17: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
18: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
19: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
20: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
21: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
22: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
23: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

وقتتون بخیر. نوه صبح ایرانه جمعه 18 اردیبهشت ماه. بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. تنش و درگیری نظامی اطراف تنگه هرمز. آمریکا قشم و بندرعباس را هدف قرار داد. ترامپ میگوید اگر ایران به سرعت توافق را امضا نکند حملات شدیدتر خواهد بود. احتمال اثرگیری پروژه آزادی در تنگه هرمز. وال استریت جورنال از آغاز احتمالی عملیات در روزهای آینده خبر داد. موج بیکاری در صنایع ایران پس از جنگ. رسانه ها از اخراج کارگران در صنایع فولاد خوزستان و اصفهان خبر دادند. همچنین در ادامه این بخش خبری، افزایش موج اعدام ها در ایران. به گزارش گاردین قطع اینترنت روند سرکوب را تشدید کرد.

خوش آمدید. شب گذشته و سحرگاه امروز به مناطقی از بندرعباس و جزیره قشم در جنوب ایران حمله شده به توسط آمریکا. گزارش ها هم حاکی از فعال شدن پدافند هوایی در بخش های از غرب تهران بود. ارتش آمریکا حملات به قشم و بندرعباس را تایید کرده و آن را پاسخی به حملات شب گذشته جمهوری اسلامی خوانده. گزارش ها و پیام های رسیده به ایران اینترنشنال در شب گذشته از شنیده شدن صدای انفجار در چند نقطه استان هرمزگان از جمله قشم، بندرعباس، بندر خمیر، بندر کنگ، سیریک و میناب خبر می‌دهد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران مدعی شد انفجارهای اسکله بهمن قشم در نتیجه حمله از سوی امارات متحده رخ داده و پدافند جمهوری اسلامی در بندرعباس نیز با دو ریز پرنده درگیر شده است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم تایید کرد ساختمان اجاری اسکله مسافربری بهمن هدف حمله قرار گرفته. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال از فعال شدن پدافند هوایی و وقوع چند انفجار در بندرعباس خبر می‌دهد.

رسانه های وابسته به سپاه پاسداران تصاویری از فعال شدن پدافند هوایی در غرب تهران شامگاه پنجشنبه منتشر کردند.

0: فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی میگوید ارتش آمریکا و پدافند هوایی امارات متحده عربی توانستند با حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی مقابله کنند.
1: آتش بس همچنان برقراره ولی دو طرف با شدت قابل توجهی به سمت هم آتش میکنند. در اوایل امروز، البته به ساعت ایران اوایل روز گذشته، یک کشتی نفتکش خالی از سمت آبهای ایران سعی کرده که وارد آبهای ایران بشه و نیروی دریایی آمریکا سعی کرده جلوی اونو بگیره. به هشدارهای ناگهان آمریکا جواب نداده کشتی و در نتیجه مجبور شده یک جنگنده F-18 آمریکایی با شلیک تیربار خودش به سکان کشتی اونو از کار بندازه. شاید این یکی از دلایل شروع روند روز گذشته بوده. البته سه ناف شکن آمریکایی تراکستون، میسن و رافائل پرالتا هم از سه ناف شکن موشک انداز کلاس آرلی برک آمریکایی هستند که در خلیج فارس بودن از دیروز، تصمیم گرفتن و به سمت تنگی هرمز رایی شدن، در حال عبور از تنگی هرمز به سمت دریای عمان بودن که سپاه پاسداران در تاریکی شب به سمتش موشک شلیک کردن، هم موشک های کروز، هم موشک های بالستیک و هم درون، و به نظر میشه که با قایق هم به سمتشون حمله شده. حالا اگر این مشخص نیست، به نظر من به خاطر تاریکی هوا که آیا قایق‌های سرنشیندار بودن یا قایق‌های انفجاری بدون سرنشین، ولی به نظر میرسه که با شکل حمله و با تلاشی که انجام گرفته، تلاش نیروی دریایی سپاه برای غرق کردن یا دست کم آسیب رسوندن جدی به این ناوگان آمریکایی بوده و وارد آوردن تلفات قابل توجه به اونها. ولی با پدافند چند لایه‌ای که این سناب برای همدیگه و به تنهایی اجرا کردن و همینطور حضور هواپیماهای پشتیبانی و هلیکوپترهای آپاچی لشکر 82 هواپرده آمریکا که از پایگاه هوایی الزفرا در امارات عملیات انجام میدن، تونستن که تمام این تهدیدها رو دفع بکنن، تمام موشک ها رو سرنگون بکنن و همچنین درون ها رو و با قایق های تند رو هم مقابله بکنن.
0: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد شب گذشته نیروهای آمریکایی در جریان عبور ناوشکن های این کشور از تنگه هرمز حملات جمهوری اسلامی را رهگیری کرده و اهداف نظامی حکومت ایران را هدف قرار دادند. جمهوری اسلامی هم متقابلا آمریکا را به نقض آتش بس و حمله به نفتکش ها و مناطق ساحلی ایران متهم کرده. به گفته ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی از جمله پایگاه های پرتاب موشک و پهپاد، مقرهای فرماندهی و کنترل، مراکز اطلاعاتی، نظارتی و شناسایی هدف قرار گرفته است. سنتکام میگوید به دنبال تشدید تنش نیست، اما همچنان در موقعیت خود قرار دارد و آماده حفاظت از نیروهای آمریکایی است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد سه ناوشکن این کشور هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله جمهوری اسلامی قرار گرفتند، اما بدون آسیب از منطقه عبور کردند. ترامپ در پیامی در تروس سوشال نوشت در جریان این درگیری قایق‌های تندروی جمهوری اسلامی نابود شدند و ناوشکن‌های آمریکایی پس از پایان عملیات به ناوگان محاصره دریایی آمریکا در منطقه باز می‌گردند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین رهبران جمهوری اسلامی را دیوانه توصیف کرد و هشدار داد اگر تهران توافق مورد نظر واشنگتن را نپذیرد، آمریکا در آینده با شدت بیشتری به جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تلفنی با شبکه ABC گفت آتش بس همچنان برقرار و در حال اجراست. دونالد ترامپ در این گفتگو گفت حملات تلافی جویانه علیه اهداف جمهوری اسلامی تنها یک ضربه محدود بود. او تاکید کرد این حملات که در پاسخ حملات تهران انجام شده یک سیلی سبک بوده. دونالد ترامپ عصر پنجشنبه به وقت واشنگتن در بازدید از طرح بازسازی محوطه ملی پایتخت آمریکا با اشاره به عبور سه ناوشکن این کشور از تنگه هرمز گفت طرف ایرانی شروط او را پذیرفته. رئیس جمهوری آمریکا گفت تنها منتظر است این شروط به صورت رسمی امضا شوند.
2: نیروهای نظامی ما عملکرد بسیار درخشانی دارند و کار فوق‌العاده‌ای انجام دادند. ما در حال مذاکره با ایرانی ها هستیم. حتما شنیدید که سناف شکن ما امروز بسیار موفق عمل کردند. به سمتشان شلیک شد، اما جواب آتش قوی تری به اونها داده شد. آتش واکنش ما بسیار قوی تر از اونها بود. اونها از قایق‌های تندرو مسلح استفاده می‌کنند که جایگزین نیروی دریاییشون شده. 159 کشتی داشتن که همه‌شون الان غرق شدن و کف دریان. چند تا از قایق‌های تندروشون امروز هدف قرار گرفت، چند تایی هم دیروز. به طور متوسط روزی 8 فروند از این قایق‌های تندرو رو هدف قرار می‌دهیم. ازم پرسیدن برنامه‌ت چیه؟ گفتم بسیار ساده است. ایرانی‌ها نمی‌تونن قدرت هسته‌ای داشته باشن. نمی‌تونن بمب هسته‌ای داشته باشن و این اتفاق نمی‌افته. اونا واقعاً ته خطن. این دوستانم هم همینو میگن. نظر اونا هم همینه. نظرشون اینه که ایران نباید قدرت اتمی داشته باشه. همه کاری که این دوستان انجام میدن عرصه ظهور نخواهد پیدا کرد اگه ایران مجال پیدا کنه. ما بهشون حق داشتن توان هسته‌ای نمیدیم و شانس اونا صفر و خودشون هم اینو میدونن. اونا با درخواستای ما موافقت کردن و منتظرم ببینم که آیا تمایل دارن اونو امضا کنن یا نه.
0: امید معماریان تحلیلگر سیاسی میگوید فاصله بسیار زیادی بین آنچه ایالات متحده میخواهد و آنچه مقامات جمهوری اسلامی حاضر به قبول هستند وجود دارد. از این رو بعید از توافقی پایدار صورت گیرد.
3: ما از یک تفاهم خیلی دور هستیم. اون چیزی که ایالات متحده اعلام کرد یک لیستی از سیاهی از درخواست خودش رو به مقامات جمهوری اسلامی ارائه کرده. از اون طرف هم ایران یه لیستی از درخواستای خودش یا اون چیزی که به عنوان توافق میشناسه به آمریکا ارائه کرده. یعنی در واقع هر وقت که آمریکا یه لیست میفرسته اونا هم برای خودشون لیست خودشون میفرستن. فاصله بسیار زیادی وجود داره بین اون چیزی که ایالات متحده میخواد و اون چیزی که مقامات جمهوری اسلامی حاضر هستن که قبول بکنن. مهمترین مسئله‌ای که وجود داره مسئله برنامه هسته‌ای ایران هست. یعنی مشخص است که آقای ترامپ اگر در خصوص برنامه هسته‌ای ایران بتونه که جواب‌های قانع کننده بگیره، جوابهایی بگیره که آمریکا رو خوشنود بکنه، یا آقای ترامپ بتونه که خیلی بی‌پروا و راحت بگه که ما پیروز شدیم و به اون چیزی که می‌خواستیم رسیدیم، اون موقع حداقل در این مرحله ممکن هستش که ایالات متحده عقب نشینی بکنه یا تهدید نظامی مرتفع بشه. ولی اون همون چیزایی هستش که مقامات جمهوری اسلامی نمیخوان اون رو به آمریکا بدن و فکر میکنن که اگر قرار باشه که مثلا از برنامه هسته‌ای خودشون کوتاه بیان یا مثلا غنی‌سازی رو برای 10 سال 15 سال کنار بذارن یا 405 کیلوگرم اورانیوم 60% خودشون رو بدن به ایالات متحده، بعد یک سری توافقای گسترده‌تری بشه و فقط نمیتونه محدود بشه این توافق به ایران، به اینکه ایران این دوتا اهرم فشار خودش رو از نظر خودشون در اختیار آمریکا بذاره و بعدم برای مذاکرات بعدی هیچ چیزی ازش نباشه. بنابراین چارچوب توافق هنوز مشخص نیست. به همین خاطر اگر قرار باشه که توافقی صورت بگیره، توافق بسیار سیاسی خواهد بود و عمرش نمیتونه با توجه شرط کنونی پایدار بمونه.
0: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. نشریه قلمرو رفاه گزارش داد با وجود رشد 4% میانگین بارش‌های کشوری، بحران کم‌آبی در قطب‌های جمعیتی ایران به مرحله هشدار رسیده. ناهماهنگی توزیع بارش‌ها ذخایر سدهای پنجگانه تهران را به 18% و سد دوستی مشهد را به 5% رسانده. خبرگزاری تسنیم به نقل از شورای شهر تهران گزارش داد هزینه های طرح ترافیک و خدمات شهری 42% افزایش می‌یابد. رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران گفت طبق مصوبه دولت کلیه هزینه های عوارض یا بهای خدمات متناسب با نرخ تورم اعلامی یعنی 42% افزایش می‌یابد. بر اساس تصاویر منتشر شده یک لکه سطحی بزرگ در اطراف جزیره خارک پایانه اصلی صادرات نفت خام ایران دیده می شود. در زمان شناسایی این لکه نفتی چندین نفتکش به طور همزمان در پایانه جزیره خارک در حال بارگیری بودند. هنوز مشخص نیست این نشت از عملیات بارگیری یه نفتکش یا خود پایانه سرچشمه می گیرد. دونالد ترامپ اعلام کرد پاکستان از ایالات متحده خواسته در جریان مذاکرات با جمهوری اسلامی اجرای پروژه آزادی برای هدایت کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را متوقف کند. وال استریت جورنال هم گزارش داده. دونالد ترامپ در حال بررسی اثرگیری این پروژه است و این طرح ممکن است از اوایل همین هفته آغاز شود. به گزارش این رسانه همچنین عربستان سعودی و کویت محدودیت‌های قبلی خود بر استفاده ارتش آمریکا از پایگاه‌ها و حریم هواییشان را لغو کردند. محدودیت‌هایی که پس از آغاز عملیات آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز اعمال شده بود. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد بازگشایی تنگه هرمز تنها در صورت توقف دائمی جنگ و رفع تحریم‌ها و محاصره انجام خواهد شد. عراقچی پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا و بحرین درباره آزادی کشتیرانی را یک سویه و تحریک‌آمیز توصیف کرد و آن را در راستای فشار سیاسی علیه جمهوری اسلامی دانست. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین محدودیت‌های کنونی در تنگه هرمز را نتیجه جنگ غیرقانونی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی عنوان کرد و گفت شورای امنیت نباید به ابزاری در اختیار متجاوزان تبدیل شود.
4: والستریت جورنال روز پنجشنبه در گزارش اختصاصی اعلام کرد که بین دونالد ترامپ و محمد بن سلمان یک تماس تلفنی انجام شده و در پی اون محدودیت‌هایی که عربستان سعودی برای نیروهای نظامی آمریکا وضع کرده بود در استفاده کردن از پایگاه‌های نظامیش در خاک این کشور، اون محدودیت‌ها برداشته شده. عصر روز چهارشنبه NBC اعلام کرده بود که یکی از دلایل توقف پروژه آزادی، پروژه‌ای که در اون قرار بود ایالات متحده کمک بکنه به تانکرها و کشتی‌های کارگو که از تنگه هرمز عبور بکنند، یکی از دلایل توقف این بوده که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از ایالات متحده ناراحتند و دسترسی اونها به پایگاه‌های نظامی رو قطع کردند. یکی از دلایل این ناراحتی این عنوان شده بود که به موقع در جریان قرار نگرفتند. والستریت جورنال روز پنجشنبه گفت دلیل این بوده که ایالات متحده در قبال حمله به امارات اقدامی انجام نداده و نیروهای ارشد آمریکایی حملات جمهوری اسلامی به امارات رو بسیار کم اهمیت جلوه دادن و به خاطر همین عربستان سعودی و کویت در اعتراض دسترسی‌های نیروهای نظامی رو قطع کردند. وجود نیروهای هوایی ایالات متحده برای اجرای کردن عملیات پروژه آزادی بسیار اساسی است. مقام‌های آگاه پنتاگون به والستریت جورنال میگن که ممکنه پروژه آزادی به زودی همین هفته در همین یک دو روز دوباره سر گرفته بشه و اجرایی بشه. همه این خبرها در حالی داره منتشر میشه که آقای ترامپ همچنان امیدواره که یک تفاهمی با جمهوری اسلامی به دست بیاد. CNN گزارش داده بود که روز پنجشنبه انتظار میرفت که جواب جمهوری اسلامی دریافت بشه. با این همه در گزارش های دیگر آمد که روز جمعه انتظار میره که جواب نهایی بیاد. مقام های جمهوری اسلامی از جمله اسماعیل بقایی سخنگوی و وزارت خارجه هم گفته بودند که هنوز جوابی رو تعیین نکردند که در اختیار آمریکا بگذارند. در رسانه‌ها از جمله والستریت جورنال تاکید شده که خطوط قرمز آقای ترامپ در بحث هسته‌ای، یعنی توقف غنی‌سازی و تسلیم کردن اورانیوم غنی‌سازی شده، همچنان پابرجاست. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: محمد قائدی مدرس روابط بین الملل میگوید درگیری‌ها در تنگه هرمز نشان می‌دهد نه تنها فضای مذاکرات آشفته است، بلکه آتش بس هم شکننده است و میدان درگیری همچنان مستعد گسترش و تنش‌ها باقی مانده.
5: اوضاع بسیار آشفته است، یعنی نه تنها در عرصه مذاکرات اوضاع آشفته است، مشخص نیست که چه اتفاقی داره میفته. مقامات پاکستانی یک چیزی رو میگن، مقامات ایرانی یک چیزی رو میگن، مقامات آمریکایی چیز دیگری رو میگن و واقعا مشخص نیست که جهت و مسیر به کدوم سمت داره میره. همینطور در میدان هم همین گونه است، یعنی که مشخص نیست در همین درگیری‌ها چه کسی آتش رو اول شروع کرده. مقامات جمهوری اسلامی میگن که آمریکا به سمت نفتکش‌های ایرانی آتش گشوده و آمریکایی‌ها میگن که اول ایرانی‌ها شروع کردن. همزمان پدافند با چند اختلاف چند ساعته در تهران فعال شده، در سه شهر جنوبی کشور در اونجا انفجارهای اتفاق افتاده و گفته میشه که انفجارهای شهرهای جنوبی مرتبط با حملات ادعایی که جمهوری اسلامی در روزهای گذشته به امارات انجام داده. یعنی واقعا این زنجیره امور از دست در رفته و این آشفتگی باعث میشه که کشورها ایران و آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس بتونن بدون در واقع تصور درستی از نردبان تنش بالا برن. اشتباه محاسبه بسیار اینجا تأثیر گذاره و ممکنه که عملکردهای اشتباه هم منجر به جنگ بشه. یعنی که سایتی که نزدیک به شورای عالی امنیت ملی است، نور نیوز، اعلام کرده که جمهوری اسلامی در حملاتی که به ناوهای آمریکایی داشته با در واقع موشک‌های بالستیک کروز و پهپادها با سر جنگی کامل و کاملا انفجاری حمله کرده. یعنی اگر که اینها راهگیری نمی‌شد، خسارتی برای آمریکا به بار می‌آورد، در اون صورت ما این سناریو رو متصور بودیم که آتش بس به پایان برسه و بمباران‌ها شروع بشه. همه اینها نشون میده که در واقع ما در چه وضعیت شکننده‌ای هستیم و تا زمانی که در واقع این شرایط به شکل اساسی تغییر نکنه، هم در صحنه مذاکرات و هم در صحنه میدان، من فکر می‌کنم که هر جرقه‌ای می‌تونه دوباره به شروع جنگ منجر بشه.
0: یک شبکه رسانه‌ای در چین تایید کرد یک نفتکش چینی در سواحل امارات هدف حمله قرار گرفته. این نخستین حمله به یک نفتکش متعلق به چین در منطقه است. این حادثه همزمان با انفجار کشتی کره جنوبی در حوالی تنگه هرمز رخ داد. ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جمهوری اسلامی را عامل این حملات معرفی کرده بود. مقامات جمهوری اسلامی و پکن هنوز واکنشی نشان ندادند. با این حال در سفر اخیر عراقچی به چین، پکن بر لزوم عبور آزاد کشتی‌ها در تنگه هرمز تاکید کرد. با همکارم توماج تاهباز در سئول همراه شدم. توماج، با وجود تلاش چین برای اینکه اظهار نظری در این مورد نکنه، اما ظاهرا نفتکش این کشور هم هدف قرار گرفته. چه جزئیاتی از این حمله داری؟
6: با وجود اینکه به نظر میشه چین مدتی بوده این خبر رو پنهان میکرده دست کم مقامات دولتی، اما به نظر میشه ترکش های سپاه پاسداران حداقل به یک نفتکش چینی هم خوردن. این اتفاق 14 اردیبهشت ما اتفاق افتاده. نفتکش اسمش جیوی اینوویشن هست، توی نزدیکی منطقه الجیر این اتفاق افتاده و یک منبع آگاه به رسانه چایشین در چین گفته اولین باره که نفتکش چینی هدف قرار میگیره و پذیرش موضوع از نظر روانی برای اونها بسیار دشوار بوده. کشتی پرچم جزایر مارشال رو داره بر اساس داده های مارین ترافیک و خود چایشین گفته که کاملا مشخص بوده که صاحب و خدمه این کشتی چینی ان. خواهم گفت که الله احتمالاً جمهوری اسلامی اصلا از قبل این خبر رو این کشتی رو میشناخته. بنابر اون چیزی که مارین ترافیک گفته الان این کشتی نزدیک شارجه است. خب حمله به تانکر جیوی اینوویشن قبلا تو بعضی از رسانه های چینی مثل پیپر مطرح شده بود، ولی هیچ اشاره‌ای به مالکیت کشتی نشده بود. بنا به گزارش ها، اون گزارش هایی که قبلا منتشر شده بود، جیوی با پهپاد هدف قرار گرفته. همون موقع هم یک فایل صوتی منتشر شد در فضای مجازی چین دست به دست میشد که ادعا شده بود از جیوی اومده و در اون خدمه دارن به زبان مندرین، زبان غالب در چین، صحبت میکنن و میگن که هدف قرار گرفتن و عرشم آتش گرفته. و این احتمال هست که اساسا، حالا میگم چرا احتمالاً جمهوری اسلامی این نفتکش رو میشناخته، چون احتمالاً جیوی اساسا از ناوگان شایعه است که نفت قاچاق به چین میبره، هرچند ظاهرا در ماهای گذشته محموله های قانونی داشته. اما شایعات و خبر در مورد حمله به تانکر در کره جنوبی هم مطرح شده بود. همون زمان، یعنی دقیقاً همون زمان، یک فلبر کره‌ای یک انفجاری در اون رخ داد که اونم دونالد ترامپ گفته بود که هدف حمله جمهوری اسلامی قرار گرفته و همون موقع مقامات شرکت HMM که صاحب اون فلبر کره‌ای هستن گفتن که گزارشی وجود داره در مورد حمله به کشتی کره‌ای. دو روز پیش جان جانگ، اون مدیر اتحادیه شرکت HMM، همین صاحب فلبر کره‌ای، گفته بود در آغاز اون به اصطلاح پروژه آزادی دونالد ترامپ، بعضی از کشتی‌ها سعی کردن به ورودی هرمز نزدیک بشن. حالا معلوم نیست میخواستن خارج بشن یا فکر میکردن میتونن خارج بشن یا هر چیزی. و ظاهرن همون موقع سپاه پاسداران یا حالا نیروهای نظامی حکومت اسلامی شروع میکنن به حملات فله‌ای به این کشتی ها که دست کم میدونیم 3 کشتی هدف قرار گرفتن که حالا میدونیم یکی از اونها تانکر جمهوری خلق چین بوده، تانکری بوده که از چین میومده. مقامات چینیش اظهار نظری در مورد این موضوع نکردن تا این مدت، حتی سعی کردن اساسا این موضوع، یا سعی نکردن، این موضوع تا به حال عملا پنهان مونده، چون چایشین فقط اولین رسانه‌ایه که مستقیما به مالکیت چینی کشتی اشاره میکنه. اما عباس عراقچی وزیر خارجه حکومت اسلامی 2 روز پیش ناگهان به بیجینگ احضار شد، دعوت شد و رفت اونجا و اون موقع وانگی وزیر خارجه چین تاکید کرد که عبور و مرور آزاد کشتی از هرمز باید تضمین بشه. از هرمز البته نمیدونیم خب دقیقاً جزئیات چه بوده، اما به هر حال دعوت از عباس عراقچی هم بعد از این حمله انجام شده.
0: ممنونم از توماج تاهباز، همکارم در سئول. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. تنش و درگیری نظامی اطراف تنگه هرمز آمریکا قشم و بندر عباس را هدف قرار داد. ترامپ میگوید اگر ایران به سرعت توافق را امضا نکند حملات شدیدتر خواهد بود. احتمال از سرگیری پروژه آزادی در تنگه هرمز، وال استریت جورنال از آغاز احتمالی عملیات در روزهای آینده خبر داد. رسانه‌های ایران در گزارش‌های جداگانه از بحران بیکاری و اخراج نیروهای کار در واحدهای صنعتی و خدماتی در پی جنگ 40 روزه خبر دادند. سایت رویداد 24 گزارش داد از 27 هزار نیروی کار کارخانه فولاد مبارکه اصفهان تنها حدود 2000 نفر به کار بازگردانده شدند. بر اساس این گزارش بیشتر افراد بازگشته به کار در بخش‌های اداری، روابط عمومی، فروش و مدیریت فعالیت دارند و بخش تولید همچنان با محدودیت جدی مواجه است. روزنامه پیام ما در گزارشی نوشت از حدود 900 هزار کارگر شاغل در استان خوزستان نزدیک به 150 هزار نفر بیکار شدند. قربان درویشی دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان به این روزنامه گفت برخی واحدهای صنفی صنعتی از جمله شرکت فولاد خوزستان توان پرداخت حقوق کارگران را ندارند. به گفته درویشی این واحدها با اخراج نیروها هزینه‌های مربوط به دستمزد را در قالب بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی منتقل می‌کنند. همزمان یک تشکل مستقل کارگری در ایران در واکنش به تعیین حق مسکن 3 میلیون تومانی اعلام کرده این مبلغ تنها حدود 10% هزینه اجاره خانه در تهران را پوشش می‌دهد. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری گفته بر اساس آمارهای رسمی حدود 8 میلیون خانوار مستأجر در کشور وجود دارد که بخش بزرگی از آنها کارگران هستند. این تشکل با اشاره به سطح دستمزدها اعلام کرده در شرایطی که اجاره بهای متوسط در تهران حدود 30 میلیون تومان برآورد می شود، کارگران برای تأمین مسکن با شکاف جدی میان درآمد و هزینه مواجه هستند و خواستار کنترل اجاره بها و افزایش حمایت‌های مسکن شدند. همکارم روزبه بلحری میگوید به نظر میرسد بحران بیکاری کنونی تا بازسازی مجتمع‌های فولاد و سرمایه گذاری دوباره در این صنایع ادامه داشته باشد.
7: بحث بیکاری فقط معطوف به نتایج جنگ 40 روزه و بعد از حملات آمریکا و اسرائیل نیست. قبل از اون هم ما مشکل بیکاری رو داشتیم، هرچند که حکومت تلاش میکرد با آمارسازی نرخ بیکاری رو پایین نگه بداره. یادمون نره مثلا در زمان احمدی نژاد حتی کسی که 1 ساعت در هفته کار میکرد به عنوان شاغل محسوب میشد. 10 ساعت عذر میکنم در هفته. اما بعد از جنگ و بعد از حالا به خصوص همونطور که اشاره کردید به فولاد مبارکه که حمله شد و 27 هزار نیروی کار اون الان 25 هزار تاشون بیکار هستن و رو آوردن به رانندگی یا کارهای خدماتی و یا فولاد خوزستان که اونجا هم چندین هزار کارگر کار میکردن و بلافاصله کارگران پروژه‌ای و قرارداد موقت کار اخراج شدن و بقیه هم گفته شده حالا 2 روز در هفته بیاین چند ساعت در روز کار بکنید تا حالا ببینیم چی میشه. به نظر میاد که این بحران بیکاری از یک حالت موقت ما باید بیشتر توقع داشته باشیم، یعنی برای چندین سال تا زمانی که بخواد سرمایه گذاری صورت بگیری یا تحول بنیادین بخواد انجام بشه در سیستم سیاسی اقتصادی کشور ما با این پدیده مواجه خواهیم شد. بازسازی به طور مثال فولاد مبارکه یا فولاد خوزستان معطوف به 1 ماه و 1 سال نیست، چندین سال طول میکشه و تا اون موقع هم مشخص نیست که وضعیت کارگران به چه شکل خواهد بود نیروی کار. اینا هم در نظر داشته باشیم که این کارخونه ها زیر مجموعه هایی داشتند، به طور مثال فولاد مبارکه تولیداتش به 3000 کارگاه و شرکت و کارخونه میرسید. در غیاب چنین تولیدی این کارخونه ها و کارگاه و شرکت ها از کار میفتند و خب بر اساس پیغام هایی هم که من داشتم از داخل ایران الان بسیاری از صنایع با مشکل تولید مواجه شده.
0: روزنامه گاردین در گزارشی مفصل به افزایش اعدام زندانیان سیاسی همزمان با قطع گسترده اینترنت در ایران پرداخته. در این گزارش با اشاره به آمار نهادهای حقوق بشری آمده دست کم 24 زندانی سیاسی اعدام شدند و قطع اینترنت در بیش از 2 ماه گذشته ارتباط جهان با داخل ایران را به شدت محدود کرده. گاردین همچنین گزارش داده در برخی موارد مقام‌های جمهوری اسلامی از تحویل پیکر اعدام شدگان به خانواده‌هایشان خودداری کردند. گاردین در این گزارش با بستگان شماری از زندانیان اعدام شده گفتگو کرده و برخی از آنها گفتند با آسیب‌های روانی عمیقی روبرو هستند. به نوشته این روزنامه و نامه‌ها و پیام‌های صوتی ضبط شده از سوی برخی زندانیان پیش از اعدام نشان دهنده الگویی از شکنجه روانی و جسمی در زندان‌های جمهوری اسلامی است. بررسی‌های ایران اینترنشنال هم نشان می‌دهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در 48 روز

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

0: سلام. در سال 1957 شوروی اسپوتنیک اولین ماهواره فضایی رو به مدار زمین پرتاب کرد و دوران ورود انسان به فضای خارج از زمین آغاز شد. دورانی که با پرتاب ماهواره ها و سفینه های بسیاری همراه بود، به طوری که 5 سال بعد یعنی در سال 1961 حدود 115 ماهواره در مدار زمین وجود داشت و حرکت میکرد. بسیاری از این پرتاب ها موفقیت آمیز بود و ماهواره ها از سطح زمین خارج می شدن و در مداری به دور اون مستقر می شدن. اما مواردی هم وجود داشت که در اون ماهواره یا جسم پرتاب شده در طول مسیر و یا هنگام جایگیری در مدار زمین دچار مشکل و منهدم می شد. اتفاقی که برای ترانزیت 4A افتاد، ماهواره‌ای که در تابستان 1961 توسط آمریکا با هدف بهبود مسیریابی موشک‌های دریایی ارتش این کشور به فضا فرستاده شد. این ماهواره اولین جسم فضایی بود که از یک باتری اتمی استفاده می‌کرد. یعنی گرمای به دست اومده از واپاشی هسته‌ای درون باتری به جریان برق تبدیل می‌شد. اما به خاطر یک اختلال در ساختار باتری اتمی، این ماهواره در مدار زمین منفجر و به 300 تیکه کوچکتر تبدیل شد. 100 تا از این تیکه ها گرفتار گرانش زمین شدند و تو راه هم جزغاله شدند. اما 200 تای دیگه توی همون مدار باقی موندن و بدون هیچ استفاده‌ای به گردش خودشون ادامه دادن. اما خب که چی؟ در فضایی به بزرگی فضا چه اهمیتی داره 200 تیکه درب و داغون از یه سفینه پراکنده شده باشن؟ خب بیاین سری بزنیم به ناسا در اواخر دهه 1970. در اون زمان یکی از مدیران ناسا به نام دانل جی کسلر متوجه این تصادفات فضایی شد و در جواب اونهایی که میگفتن فضا خیلی بزرگه گفت که فضا بیپایانه، مرز فضایی زمین که بیپایان نیست، این تیکه ها هم هیچ کدوم از مدار زمین خارج نمیشن، پس منطقاً دارن یه فضای محدود رو پر میکنن، پس یه مشکل بزرگ به حساب میان. اون گفتش که هر حادثه نه تنها باعث نابودی خود جسم فضایی میشه، بلکه به بقیه اجسامی که به فضا فرستادیم هم آسیب میرسونه. چطوری؟ اینطوری که این تیکه های کوچیک که در فضا پراکنده میشن خودشون با سرعت زیادی در مدار زمین شروع به دور زدن میکنن و در هر کدوم از این دور زدن ها ممکنه با یه جسم فضایی دیگه برخورد کنن و اونو هم نابود کنن. و کاش قضیه به همین سادگی بود. تیکه های پخش شده از اون تصادف خودشون منجر به تصادف های بیشتر میشن و خیلی تصاعدی احتمال حادثه های فضایی رو روز به روز بیشتر میکنن، چیزی که الان سندروم کسلر نامگذاری شده. همه اینها باعث شد ناسا نسبت به آتش‌خال‌های فضایی نگران بشه و در سال 1979 زیرگروه زباله‌های فضایی رو تشکیل بده. گروهی به رهبری خود آقای کسلر که کارش نظارت بر این تیکه‌های بی‌صاحب و مدیریت اونها جهت جلوگیری از حادثه‌های خطرناک فضایی بود. این گروه بدون هیچ گونه حمایت مالی و معنوی سعی میکرد تا جهانو درباره آشغالهای فضایی و خطراتشون آگاه کنه، ولی خب کسی گوش نمیداد. کسلر که بیعلاقگی جامعه علمی رو نسبت به این پدیده میدید، پیشبینی کرد که در اوایل سده جدید یعنی قرن 21 یک تصادف بزرگ فضایی اتفاق میفته و این اتفاق هم افتاد. در 10 فوریه 2009 دو سفینه ایریدیوم 33 و کازموس 2251 با سرعت 42,000 کیلومتر بر ساعت با همدیگه برخورد کردند و یک حادثه بزرگ فضایی رو رقم زدند. حادثه‌ای که هزاران آشغال فضایی ایجاد کرد و باعث شد مدل حرکتی بسیاری از ماهواره‌های فضایی به هم بریزه. دو سال بعد پنتاگون گزارش رو به کنگره آمریکا فرستاد و به اونها هشدار داد که حجم زباله‌های فضایی داره به میزان بحرانی خودش میرسه و یک خطر جدی برای صنعت 250 میلیارد دلاری خدمات فضایی هستش. خیلی از کارهایی که ما الان انجام میدیم نیاز زیادی به ماهواره‌های فضایی دارن. اطلاع از وضعیت آب و هوایی، سنجش دقیق زمان، خدمات اینترنتی، مکانیابی و خیلی چیزهای دیگه بر اساس اطلاعات دریافتی از ماهواره‌های فضایی انجام میشن و هر آسیبی به این ماهواره‌ها میتونه تمامی این خدمات رو برای مدت زمان طولانی مختل و زندگی رو برای انسان‌ها سخت کنه. طبق آخرین آمار ناسا، الان حدود 30,000 جسم با قطر بالای 10 سانت و میلیون‌ها شی با قطر کمتر در فضای دور زمین معلق و سرگردانند. اجسامی که با سرعت 7600 متر بر ثانیه در حال حرکتند و هر کدوم از اونها یک خطر جدی برای ماهواره‌های ما در فضا به حساب میاد. مثلا همین سال پیش یکی از این قطعات خیلی محکم با ایستگاه فضایی بین المللی برخورد کرد و به شیشه این ایستگاه آسیب جدی رسونده بود. تازه این با وجود سپرهای محافظ این ایستگاه و هزاران تغییر مسیری هستش که روزانه برای جلوگیری از این برخوردها در مسیر حرکت اون انجام میشه. همینطور که میبینین، آشغالهای فضایی دیگه اونقدر موضوع کوچیک و بی‌اهمیتی نیستن و باید کم کم جدی بگیریمشون. اما چه فکری برای این زباله‌های فضایی میشه کرد؟ خب، سازمان ملل الان مدتیه که یک سری قوانین برای پرتاب ماهواره از سطح زمین گذاشته تا ماهواره‌های ارسالی هدفمندتر و محدودتر باشن. از جمله این قوانین هم اینه که کشور ارسال کننده باید قبل از پرتاب یه پروپوزال درباره نحوه جمع‌آوری ماهواره بعد از گذر 25 سال رو به سازمان ملل ارائه بده. البته مثل همه قوانین و برنامه‌های سازمان ملل، خیلی از این کشورها هیچ گونه توجهی به این اصول ندارن و بدون اطلاع سازمان و بدون هیچ گونه نقشه برای جمع‌آوری ماهواره بعد از عمر مفیدش، اونو به مدار زمین پرتاب می‌کنن. ولی خب حتی اگه همه کشورها هم گوش بدن، این چیزی از هزاران ماهواره غیر فعال و بلا استفاده‌ای که همین الان تو فضا هستش کم نمی‌کنه. پس باید یه فکری برای اونها هم کرد. اولین راه حل پروژه‌ایه که سازمان فضایی اروپا میخواد انجامش بده و اون هم استفاده از یک ایستگاه جمع‌آوری زباله هستش، البته از نوع فضاییش، به این صورت که این ایستگاه به فضا پرتاب میشه و با استفاده از ابزارهای مختلفی که داره مثل توری، آهنربا و یا غیره، آشغالهای فضایی رو یا جمع‌آوری میکنه یا جهت نابود کردن از مدار زمین خارج و از طریق جاذبه به سمت خود سیاره هدایت میکنه و اون اجسام در فشار و گرمای زیادی که هنگام ورود به جو زمین وجود داره نابود میشن. یک روش دیگه که فعلا در حد پروتوتایپه ولی خیلی زود ممکنه اجرایی بشه، کمک گرفتن از آلیاژهای حافظه دار هستش. آلیاژهای حافظه دار یا همون شیپ مموری الوی، آلیاژهایی هستن که ساختار شکلی و شبکه‌ایشون در مواجهه با تغییرات شدید تنش و یا دما عوض میشه. در این روش آلیاژ شکل چنگکی میشه که با گرفتار شدن آشغال فضایی درونش بسته میشه و یا اون آشغالا رو جمع‌آوری و یا مثل مثال قبلی اونو جهت نابودی به سیاره مادر هدایت میکنه. اما نزدیکترین مأموریت از این جنس کاریه که ESA یا همون سازمان فضایی اروپا قصد داره در سال 2023 انجام بده. این سازمان هدفش رو در جمع‌آوری سفینه‌های بزرگ غیر فعال می‌دونه، چرا که در صورت تصادف و متلاشی شدن میتونن هزاران آشغال جدید و خطرناک رو ایجاد کنن. هدف این مأموریت هم جمع‌آوری ماهواره NV100 هستش، یکی از ماهواره‌های این سازمان که در سال 2012 از کار افتاد و 26 متر طول داره. ESA قصد داره تا از یک بازوی مکانیکی جهت گرفتن این ماهواره و بازگردوندنش به زمین استفاده کنه. اما همزمان که این همه دانشمندا دارن تلاش میکنن تا این آشغالای فضایی رو از بین ببرن، گروهی دیگه دارن به این کار اعتراض میکنن. یکی از این افراد دکتر آلیس گورمن هستش، یک باستانشناس فضایی. بله، این شغل وجود داره، یعنی الان خیلی وجود نداره ولی در آینده قراره خیلی وجود داشته باشه. بذارین ماجرا رو اینطوری براتون تعریف کنیم. انسان‌های اولیه کوزه می‌ساختن، چرخ درست می‌کردن، ساختمون سرهم می‌کردن و وقتی که این اجسام نابود می‌شد و می‌افتاد رو زمین، می‌رفت زیر خاک و سال‌ها مخفی می‌شد تا باستان‌شناسا برن اونا رو از توی معابد، زیر خاک و خیلی جاهای عجیب دیگه پیدا کنن. باستان‌شناسا یه جور کاوشگر آشغال‌های انسان‌های گذشته بودن. اما باستان‌شناس‌های آینده قراره چی باشن؟ اگه تکنولوژی انسان از زمین به روی آسمون و فضا بره، اون موقع چطوری میشه کشفشون کرد؟ آیا غیر از اینه که همین آشغال‌های فضایی صدها سال دیگه میشن آثار باستانی از گذشته ابتدای انسان و تلاشش برای درک جهان بیرونی؟ یه جور استرلاب برای انسان‌های مدرن؟ مثلا ماهواره ونگارد 1. این ماهواره در سال 1958 به فضا پرتاب شد و چهارمین شی انسانی بود که از زمین خارج و روی مدارش مستقر می شد. ارتباط این ماهواره از سال 1964 قطع شد، ولی الان قدیمی ترین شی ساخت انسان هستش که در مدار زمین به سر می بره و 59 ساله که اونجاست. این ماهواره بازمونده ای از حس پرسشگری انسانی و نمادی از قدرت تفکر و خلاقیت هستش. پس واقعا حیف نیست که این ماهواره نابود بشه یا در یک تصادف از بین بره. یا مثلا آنتن های وست فورد، سیخ‌های نسبتا کوچیک و مسی که 500 هزار تا از اونها در اوج جنگ سرد توسط آمریکا به فضا پرتاب شد که یک حلقه بزرگ دور زمین درست کنه و به امواج رادیویی آمریکایی‌ها اجازه بده به هر جای دنیا که میخوان سفر کنن و اونها رو از دسترس و دخالت نیروهای شوروی دور نگه داره. درسته، ایده خیلی احمقانه است، ولی خب حماقت هم جزوی از تاریخ ماست دیگه، نه؟ و یا ماهواره ترک که در سال 1961 به فضا پرتاب شد و حاوی اولین شعریه که به خارج از زمین سفر کرده. همه اینها بخشی از تاریخ انسان هستند. تاریخی که کنجکاوی، فرهنگ و علم رو با خودش یکی کرده و یک روز در کتاب تاریخ انسانی نوشته و خونده میشه. شاید در آینده بشه موزه هایی رو در مدار زمین و از ماهواره های مختلف ساخت و هر بازدید کننده بتونه ماهواره هایی که کشورش ساخته برای هدف خاصی بودن و یا پیغام خاصی توشون نهفته هست رو ببینه و بهشون سر بزنه. ولی برای اینکه این اتفاق بیفته، اول باید مسیر برای ورود انسان ها به فضا فراهم بشه و این بدون تأمین امنیت اونها امکان پذیر نمیشه، امنیتی که در گروه جمع‌آوری زباله‌های فضایی هستش. پس بیاین آشغالامون رو تو فضا نریزیم. استرینکست توسط من، رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. اگر از این قسمت خوشتون اومده، اونو با دوستای خودتون به اشتراک بذارید و اونها رو هم با خانواده استرینکست آشنا کنید. همچنین برای اطلاعات بیشتر درباره پادکست و گوش دادن به اپیزودهای قبلی و اطلاع از تاریخ انتشار اپیزودهای جدید میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید و یا ما رو در اینستاگرام، تلگرام، آیتیونز، ساندکلاد، ناملیک و یا دیجیکالا مک دنبال کنید. خلاصه هر جایی به فکرتون رسید ما رو سرچ کنید، احتمالاً هستیم. اگر هم دوست دارید درباره آشغال‌های فضایی و مدارهای زمین و اجسام درونش بیشتر بدونید، توصیه می‌کنیم کتاب زباله‌های فضایی، خطرات آلوده کردن مدار زمین، نوشته کارن رومانو یانگ رو مطالعه کنید. کتاب کوتاه خوبیه. اگر هم می‌خواید پادکست‌های بیشتری در این زمینه گوش بدین، اپیزود 233 پادکست 99% Invisible رو از دست ندید، چون ما هم در این قسمت کلی از اونها الهام گرفتیم. به جز این هم لطفاً هر گونه انتقاد و یا پیشنهادی دارین برامون بفرستین و یا اگه ایده‌ای دارین که فکر میکنین میتونه به یه قسمت خوب تبدیل بشه با ما به اشتراک بذارین. ما از شنیدن و خوندنشون خوشحال میشیم. من رضا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشین.
1: سلام. در 29 ژانویه سال 1951، خانمی سیاه‌پوست ساکن شهر بالتیمور در آمریکا با استرس فراوون به بیمارستان دانشگاه جانز هاپکینز مراجعه کرد. بیمارستان اونو به دکتر هاوارد جونز ارجاع داد تا وضعیتش رو بررسی کنه. بعد از بررسی، دکتر جونز تشخیص داد که اون بیمار به سرطان دهانه رحم دچار شده. سرطان دهانه رحم یا سرویکال کانسر گونه ای از سرطانه که از گردن رحم آغاز میشه. این بیماری به خاطر رشد غیر طبیعی سلول ایجاد میشه و این سلول ها میتونن در دیگر اعضای بدن گسترش پیدا کنن یا به اونها حمله کنن. معمولا این بیماری در ابتدا نشانه بروز نمیده ولی کمی جلوتر با درد بسیار زیادی همراهه. دردی که این بیمار رو نگران کرده بود. دکتر جونز میدونست که درمانی برای این خانم وجود نداره ولی برای اطمینان بیشتر بخشی از سلول‌های توموری این خانم رو برای مطالعه نمونه برداری کرد. اون این نمونه رو به دکتر جورج گای متخصص آزمایشگاه جانز هاپکینز داد که بررسی کنه. گای برای درمان این تومور به نتیجه‌ای نرسید ولی با خودش فکر کرد که شاید بتونه از این سلول‌ها برای یک تست دیگه استفاده کنه. دکتر گای چندین سال بود که داشت روی پروژه شخصی کار میکرد. ایده برای بهبود فرایند داروسازی و مقابله با بیماری‌های لاعلاج. ایده گای این بود که اگه بشه سلول‌های انسانی رو خارج از بدن پرورش داد، میشه بستر خیلی مناسبی برای مطالعات پژوهشی و دارویی درست کرد و از تست مستقیم دارو روی انسان جلوگیری کرد. البته اون تا حالا هیچ نتیجه‌ای از کارش نگرفته بود. سلول‌های معمولی بدن در حالت عادی حدود 50 بار تکثیر میشن و بعد در فرایندی که اپاپتوسیس نام داره از بین میرن. دلیل این کنترل درونی هم جلوگیری از جهش‌های ژنتیکی نامناسبه که معمولاً در تکثیرهای بالا درون DNA سلول اتفاق میفته. یعنی این 50 بار در حقیقت ضریب اطمینانیه که سلول همونی که هست رو تولید کنه و یهو به یه چیز جدید تبدیل نشه. دکتر گای تا الان از تحقیقاتش نتیجه نگرفته بود چون هر سلولی که از داخل اکوسیستم بدن خارج می شد بعد از مدت کوتاهی می مرد و اونقدر دووم نمی آورد که بشه آزمایشی روش انجام داد. ولی خب در هر صورت اون سلول‌های تومور این بیمار جدید رو هم به دستیارش داد تا بره و تستشون کنه. دستیار آقای گای هم که بدتر از خودش از نتیجه کار مطمئن بود، با بی‌علاقگی سلول‌ها رو توی یک ظرف گذاشت، کمی ماده غذایی براشون تهیه کرد و رفت خونش. روز بعد دستیار دکتر گای به بیمارستان برگشت و کارهای روزمرهش رو شروع کرد. نامه های آقای گای رو روی میزش گذاشت، تجهیزات آزمایشگاه رو آماده کرد و بعد به اتاق نمونه ها رفت. اون در اتاق رو باز کرد و با عجیب ترین منظره زندگیش روبرو شد. سلول ها داشتن تکثیر می شدن. سلول ها از روز گذشته تقریبا دو برابر شده بودن. اون دوان دوان رفت و دکتر گای رو پیدا کرد و سلول ها رو بهش نشون داد. اونا مخزن رو بزرگتر کردن تا سلول ها بتونن بیشتر تکثیر بشن و سلول ها بیشتر شدن. اونا هر روز دو برابر می شدند و با سرعتی باور نکردنی در حال رشد بودن. دکتر گای یک معجزه رو کشف کرده بود. اون اسم این سلول ها رو گذاشت سلول های هیلا. اسمی عجیب که هیچ کس دلیل انتخابش رو نمی دونست. دکتر گای میتونست با ثبت این سلول ها و فروش اونها پول خیلی زیادی در بیاره ولی اون این کار رو نکرد و به جاش این سلول ها رو به صورت رایگان به بسیاری از آزمایشگاه های جهان فرستاد تا در تحقیقات علمی ازش استفاده بشه. مهمترین این تحقیقات در اون زمان تلاش برای پیدا کردن واکسنی برای بیماری پولیو یا همون فلج اطفال بود. فلج اطفال نوعی بیماری حاد ویروسیه که دستگاه گوارش رو در بعضی مواقع دستگاه عصبی مرکزی رو درگیر می کنه. این بیماری در اون زمان آسیب خیلی زیادی به کودکان وارد می‌کرد و باعث گرفتگی شدید عضلانی، شل شدن اندام در یک سمت بدن و در بعضی موارد فلج کامل می‌شد. به طوری که در دهه 50 چیزی حدود 500 هزار نفر به دلیل ابتلا به این بیماری یا فلج شدن یا جون خودشون رو از دست دادن. به خاطر همین موضوع و خطرات این بیماری، خیلی از دانشمندان تمام انرژی خودشون رو برای یافتن واکسن این بیماری اختصاص داده بودن، اما به دلیل وجود نداشتن نمونه‌های خارجی قابل بررسی از این بیماری، بیشتر این تلاش‌ها بی‌نتیجه مونده بود و امیدی به پیدا کردن واکسن برای این بیماری نبود. تا اینکه یه بسته از سلول‌های هیلا به دست آقای جوناس سالک رسید. اون بلا فاصله نمونه ای از بیماری فلج اطفال رو به این سلول ها داد و در کمال تعجب دید که نسخه هایی که از اون سلول تکثیر می شدن خودشون دارای بیماری فلج اطفال بودن. یعنی سلول داشت نقش یک دستگاه کپی رو ایفا می کرد و بیماری رو هم همراه خودش تکثیر می کرد. حالا آقای سالک تعداد زیادی ویروس فلج اطفال داشت که میتونست روشون آزمایش کنه و همین باعث شد که در سال 1955 اولین واکسن بیماری توسط خود آقای سالک ساخته بشه و کاری کنه که خیلی زود این بیماری 99% کاهش پیدا کنه و تقریبا منقرض بشه. اما این تازه اول راه بود. با کشف واکسن فلج اطفال، دانشمندا تازه قدرت سلول‌های هیلا رو کشف کرده بودن. سلول‌هایی که تقریباً میشد برای هر کاری ازشون استفاده کرد. پس خیلی از شرکت‌ها به فکر درآمدزایی از طریق این سلول افتادند و با ساخت کارخانه‌هایی شروع به تولید صنعتی این سلول در مقیاس گسترده کردند. کارخانه‌هایی که خطوط تولید شامل ابزارهای میکروز قدرت سلول‌های هیلا رو کشف کرده بودند. سلول‌هایی که تقریباً می‌شد برای هر کاری ازشون استفاده کرد. پس خیلی از شرکت‌ها به فکر درآمدزایی از طریق این سلول افتادند و با ساخت کارخانه‌هایی شروع به تولید صنعتی این سلول در مقیاس گسترده کردند. کارخانه‌هایی که خطوط تولید شامل ابزارهای میکروسکوپی بود که سلول‌های هیلا را از یک سمت پرورش می‌دادند

سلول در هفته رو داشت و سازندگانش رو گیزیلیاردر کرد. البته اینم بگیم که یک قرون از این گیزیلیارد دلار نه تو جیب دکتر گای کاشف این سلول ها رفت و نه به صاحبشون رسید. البته اون موقع اصلا کسی نمیدونست که صاحب این سلول ها کیه. در هر صورت این سلول ها خیلی زود به بهترین ابزار زیست شناسی تبدیل شدند و از اونها برای ساخت واکسن بسیاری از بیماری ها مثل هپاتیت، تب زرد، سفلیس و حتی ابولا استفاده شد. این سلول در تست داروهای جدید و کاهش آزمایش روی حیوانات و انسان ها در روند طراحی یک دارو نقش مؤثری رو ایفا کرد، چرا که تمام خاصیت های یک سلول زنده رو داشت، میلیاردها عدد ازش موجود بود و داروسازها میتونستن به راحتی داروهای خودشون رو روی اون تست کنن. حتی امروزه هم تأثیر داروهای شیمی درمانی رو ابتدا با این سلول‌ها اندازه میگیرن و بعد اونها رو وارد چرخه استفاده عمومی میکنن. علاوه بر این، کشف ساختار 46 کروموزومی سلول‌های انسانی هم مدیون سلول‌های هیلا هستش، چرا که دو دانشمند سوئدی با آزمایش روی این سلول ماده‌ای رو کشف کردن که سلول‌ها رو شفاف و کروموزوم‌هاشون رو نمایان می‌کنه. سلول‌های هیلا اولین سلول‌هایی بودن که کلون شدن و واکسن HPV که یکی از دلایل اصلی سرطان دهانه رحم هستش هم به خاطر این سلول‌ها کشف شد. این سلول‌ها حتی از زمین هم فراتر رفتند و در دهه 60 به فضا هم پرتاب شدند. اگه یادتون باشه در دهه 60 کندی اعلام کرد که میخواد تا قبل از پایان دهه انسان رو به ماه بفرسته و خب سلول‌های هیلا هم برای بررسی تأثیر فضا و بیوزنی بر سلول‌های بدن به فضا فرستاده شدن. خلاصه که این سلول‌ها نقش زیادی رو در زیست شناسی و بیولوژی ایفا کردند و میشه اسمشون رو در تمامی مقاله‌های منتشر شده در این شاخه از علم مشاهده کرد. اما سوالی که پیش میاد اینه که چه چیزی این سلول رو اینقدر خاص می‌کنه و چرا این سلول میتونه اینقدر خوب خارج از بدن دووم بیاره و تکثیر بشه؟ خب تقریباً هیچ کس جواب این سوال رو نمی‌دونه. به طور کلی سلول‌های سرطانی قدرت تکثیر و تولید بیشتری نسبت به سلول‌های عادی دارن، ولی خب حتی این سلول‌ها هم خارج از بدن اونقدر دوام نمیارن و به خاطر همین قدرت دوام بالای سلول‌های هیلا یکی از عجیب‌ترین رازهای دنیای علمه. البته قدرت دوام این سلول‌ها بعد از مدتی برای تولید کنندگانش مشکل ساز شد. این سلول‌ها اونقدر با دووم بودن که میتونستن روی ذرات گرد و غبار سوار و جابجا بشن و توی راه به هر سلولی که میرسیدن اونو تحت کنترل خودشون در بیارن. به همین خاطر نگه داشتن آمار اینکه چه سلول‌های هیلا هستن و چه سلول‌هایی نیستن کار مشکلی شده بود. تا اینکه در اواخر دهه 60 یک دانشمند راه حلی رو برای این مشکل طراحی کرد. اون یه تست ژنتیکی ساخت تا با انجام اون روی هر سلول محققا بفهمن که این یک سلول هیلا هست یا نه. این تست با کمک مارکرهای ژنتیکی انجام می شد و همین مارکرهای ژنتیکی باعث شدن که هویت صاحب اصلی سلولهای هیلا بعد از گذر 20 سال بالاخره مشخص بشه. خانم هنریتا لکس. دکتر گای نام سلول‌های هیلا رو به یاد این بیمار گذاشته بود، اسمی که از به هم پیوستن حروف اولیه اسم و فامیل خانم هنریتا ساخته شده بود. نام خانومی که در ژانویه سال 1951 به خاطر بیماری سرطان به بیمارستان دانشگاه جانز هاپکینز رفته بود و نمونه سلول‌های اون جهان علم رو برای همیشه متحول کرده بود. خانومی 31 ساله و علاقمند به زندگی که 5 فرزند داشت و اون روز با هدف درمان به ملاقات دکتر هاوارد جونز رفته بود. اما این اتفاق نیفتاد. خانم لکس تنها 9 ماه بعد در 4 اکتبر 1951 بعد از چند ماه مبارزه با بیماری و تحمل درد شدید جون خودش را از دست داد.
طبق گفته خواهر خانم لکس، به خاطر سرطان میزان اوره خون اون بالا رفته بود و همین به درد شدید و غیرقابل کنترل ختم شده بود.

دردی که حتی تزریق مورفین به خون و الکل 100% به نخاع در تسکینش نقشی نداشت و باعث شده بود که خانم لکس روزهای آخر عمرش رو بسته شده به تخت با یک پارچه در دهان برای جلوگیری از فریادها و بریدگی زبان بگذرونه. زندگی خانم لکس پایان خوشی نداشت، ولی سلول‌های اون جهان علم رو برای همیشه تغییر دادند و هنوز که هنوزه دارن تغییرش میدن. و اینجاست که یک سوال بزرگ به وجود میاد. سلول‌های هیلا که حتی امروزه هم ازشون در پژوهش‌های علمی استفاده میشه، سلول‌های زنده خانم هنریتا لکس هستن. سلول‌هایی که بیش از 65 سال مشغول تکثیر بودند و هنوز این توانایی رو حفظ کردند. یعنی بخشی از خانم لکس هنوز زنده است. و این پدیده‌ای که توی تاریخ علم بی‌نظیره. بخشی از یک موجود زنده که بعد از مرگ باقی مونده و به زندگی خودش ادامه میده. پس با این وجود آیا میتونیم بگیم که بخشی از خانم لکس همچنان زنده است و در قالب این سلول ها به نوعی جاودانگی رسیده؟ استرینکست توسط من، رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. اگه از این قسمت خوشتون اومده، اونو با دوستای خودتون به اشتراک بذارید و اونها رو هم به خانواده استرینکست دعوت کنید. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر درباره پادکست و گوش دادن به اپیزودهای قبلی و اطلاع از انتشار اپیزودهای جدید میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید یا ما رو در اینستاگرام، تلگرام، آیتیون، ساندکلاود، ناملی، کاست باکس یا هر خراب شده‌ای که ازش پادکست میگیرید دنبال کنید. داستان خانم هنریتا لکس داستانی طولانی و تاثیرگذاره که ما خیلی خلاصه براتون تعریفش کردیم. اگه دوست دارید کل این داستان رو بدونی و از تمامی دستاوردهای عجیب علمی این سلول‌ها مطلع بشین، توصیه می‌کنیم کتاب زندگی جاودانه هنریتا لکس نوشته ربکا اسکلوت رو مطالعه کنید. کتابی که مدت‌ها در صدر پرفروش‌های نیویورک تایمز بود و یکی از بهترین کتاب‌های علمی روایی که تا حالا نوشته شده. همچنین شبکه HBO هم فیلمی بر اساس همین کتاب رو با همین نام ساخته که میتونید اون رو هم ببینید. به جز این هم لطفاً هر گونه انتقاد یا پیشنهادی که دارین رو برامون بفرستین، یا اگه ایده‌ای دارین که فکر میکنین میتونه به یه قسمت خوب تبدیل بشه با ما به اشتراک بگذارید. ما از شنیدن و خوندنشون خوشحال میشیم. من رضا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشید.

0: سلام. فیزیک علم جهان فیزیکی ماست، چه در ابعاد میکروسکوپی و اتمی، چه در ابعاد عادی و زمینی و چه در ابعاد ماکروسکوپی و کهکشانی. همه چیزهایی که وجود داره با علم فیزیک بررسی میشه و با فیزیک معنای خودشو پیدا میکنه. قبل از فیزیک، جهان برای انسان پر از ناآگاهی و حدس و گمان بود. حدس و گمانی که در رو به روی ترس و شک باز میکرد. ترس و شکی که انسانو از جایگاهش در این جهان نامطمئن میکرد. انسان نمیدونست که اتفاقاتی که داره در اطرافش میفته برای چیه؟ چرا رد و برق میزنه؟ چرا اجسام جذب زمین میشن؟ و خیلی چراهای دیگه. اما این ندونستن به همینجا ختم نمیشد. مغز انسان ساختارش طوریه که در هر چیزی دنبال دلیل و تناوب میگرده و خب از اونجا که علت واقعی اتفاقات طبیعی براش نامشخص بود، اونها رو به موجودات و رخدادهای فراطبیعی نسبت میداد. طلوع خورشید رو به خدایان آسمان ربط میداد و برای حرکت سریعتر، شکار بهتر و بلاهای کمتر هدایایی رو به اونها تقدیم میکرد. وقتی بهش فکر میکنین، انسان ها یه جورایی حق داشتن که این کارا رو بکنن. شما هم برای یه لحظه خودتون رو بذارین جای اونا، به این فکر کنین که عادت داشتید که هر روز صبح طلوع خورشید رو ببینید و هر روز عصر غروبش. حالا این وسط اگه یه روز خورشید وسط روز سیاه و دچار خورشید گرفتگی میشد، چی با خودتون فکر میکردین؟ آیا غیر از اینه که از ترس سکته میزدید و فکر میکردین جهانتون داره تموم میشه؟ خب برای اینکه این اتفاق دیگه تکرار نشه چی کار میکردین؟ غیر از اینه که به اون موجودات قوی تر و بزرگتر از خودتون با قربانی و هدیه التماس میکردین که دیگه این بلا رو سرتون در نیارن؟ و خب تناوب وقوع اینجور اتفاقا اونقدر غیر منظم بود که ممکن بود فکر کنید که خورشید به خاطر قربانی شما برگشته و بیش از پیش به این سنت خودتون ادامه بدید. این روال ادامه داشت تا قرن 4 قبل از میلاد که ارسطو در یونان باستان از راه رسید. اون از مهمترین فلاسفه دوران باستان بود و نقش زیادی در تأثیر شیوه تفکر غربی داشت. اما در جواب این سوال که چرا همه چیز به زمین میفته، یه جواب عجیب داد. اونم این که اجسام زمین رو دوست دارن و میخوان باهاش یکی بشن. پس هر چیزی از هر جایی مسیر خودش رو به زمین پیدا میکنه. و خب از اونجا که اون موقع خیلی پاپری ملت با استدلال همه چی درسته مگه اینکه خلافش ثابت بشه جلو می رفتن، تا حدود 2000 سال با همین دلیل خودشونو قانع کردن و به زندگیشون ادامه دادن. تا اینکه در قرن 17 یه دانشمند دیگه وارد صحنه روزگار میشه و اون هم کسی نیست جز سر آیزاک نیوتن. نیوتن رو شاید یه جورایی بشه تأثیرگذارترین دانشمند کل تاریخ علم دونست، چرا که هنوز که هنوزه زندگی ما تحت تأثیر کشفیات اون قرار داره. اما بذارین اینا رو یکم جلوتر براتون توضیح بدیم. همتون احتمالاً این داستان معروف رو شنیدین که نیوتن داشته توی باغش قدم میزنه که ناگهان سیبی رو میبینه که از درخت به زمین میفته و این شکلی جاذبه رو کشف میکنه. اما تیکه‌ای که احتمالاً نشنیدین اینه که نیوتن بعدش با خودش فکر کرد که خب اگه همه چیز توسط جاذبه به زمین کشیده میشه، پس آیا ما هم داره به زمین کشیده میشه؟ نیوتن در 23 سالگی دست به کار شد تا جواب این سوال رو در بیاره. اون برای فهمیدن جواب این سوال اول باید جرم و انرژی شیئی به بزرگی ماه رو محاسبه میکرد و خب مشکل اون از اینجا شروع شد. ریاضیات قرن 17 ریاضیات باقی مونده از یونان باستان بود که حالا یکم این ور اون ورش رو دانشمندان مرتب کرده بودن و تغییر داده بودن، ولی کلیتش هنوز ریاضی اون زمان بود و ریاضی کلاسیک برای دنیای کلاسیک ساخته شده بود. ریاضیاتی که برای محاسبه گرافهای تک خطی، شکلهای منظم و حرکتهای ثابت طراحی شده بود و به محض پیچیده شدن شکلها، حرکتها و نمودارها کلن کارکرد خودش رو از دست میداد. نیوتن دید که با این ریاضیات هیچ کاری نمیتونه بکنه. پس یه ریاضی جدید طراحی کرد و اسمشو گذاشت کلکیولس یا همون حساب دیفرانسیل و انتگرال. این مدل ریاضی هدفش بررسی اتفاقات واقعی توی جهان هستش و از دو ابزار کلیدی استفاده میکنه، مشتق و انتگرال. مشتق برای حساب کردن شیب یک نمودار هستش و انتگرال برای حساب کردن مساحت زیر یک نمودار. و خب با کمک این دو ابزار شما میتونید هر چیز پیچیده‌ای رو توی جهان حساب کنید. مثلا سرعت یک ماشین که در حال تغییره با مشتق به شتاب تبدیل میشه، یا باز شدن یک شکل فضایی و تبدیل شدنش به بخش‌های کوچکتر اونو به یک سهمی تبدیل میکنه که انتگرالش برابر با حجم اون شی میشه و کلی چیز میز شبیه این. فقط برای اینکه یکم از نبوغ نیوتن رو نشونتون بدیم، باید بگیم که ایشون این مدل ریاضی رو در 23 سالگی و کمتر از یک سال نوشتن، در حالی که یادگیریش الان دو ترم کامل دانشگاهی زمان میبره. تازه اگه اون وسط مسطح مشروط و اینا نشین. بگذاریم. حالا که نیوتن این ابزار قدرتمند رو در اختیار داشت، به بررسی سوالش پرداخت و در کمال تعجب دید که بله، حتی ما هم دائما در حال سقوط به سمت زمینه، ولی خب یه چیزی به اسم لختی جلوی سقوطش رو میگیره. وقتی یه سیاره یا ماه دور یه چیزی میچرخه، جاذبه اون چیز داره به سمت خودش میکشتش، ولی مومنتوم حرکتی سیاره اونو از چیز اصلی دور میکنه و انرژی این دوتا یه بالانس درست میکنن که یک مدار گرانشی نام داره. اگه انرژی هر کدوم از این دوتا بیشتر یا کمتر باشه، جسم یا با کله میره تو مرکز جاذبهش یا کلن ازش دور میشه. و نیوتن با کشف این موضوع از ماه فراتر رفت و خیلی زود نمودار حرکت بسیاری از سیارات رو به دور خورشید محاسبه کرد. خب از اینجا به بعد داستان شاید یه جا دیگه شنیده باشید. در همین زمان ها بود که آقای هوک، رن و ادموند هالی سر یه شرط بندی سر دلیل حرکت دنبال دارها ذهنشون رو مشغول محاسبه نمودار حرکت اجسام فضایی کرده بودن و حالی که از بلوف‌های هوک خسته شده بود، تصمیم گرفته بود که به پیش آقای نیوتن بیاد و نظر اون رو هم بشنوه. البته این یه داستان کاملا جداست که در قسمت دنبالدار حالی تعریف کردیمش و میتونین به کانالمون برین و بشنوین. حالی پیش نیوتن در کمبریج رفت و گفت که ما سه نفر الان یه مدتی سر محاسبه مسیر حرکت اجسام فضایی اسکل شدیم. نیوتن هم نگذاشت نبرداشت و حالی گفت که داداش داری اشتباه میزنی، من کل اینا رو قبلا حل کردم، تازه کتابش هم نوشتم. حالی که فکش افتاده بود از نیوتن درخواست کرد که کتابو چاپ کنه، ولی نیوتن گفت که شرمنده، پول ندارم. حالی هم گفت که خودم برات چاپش میکنم، و بعد کلی دردسر سگانه آقای نیوتن رو چاپ کرد، کتاب پرینسیپیا یا اصول ریاضی فلسفه طبیعی. این کتاب هم مثل خود آقای نیوتن از تاثیرگذارترین اتفاقات علم به شمار میاد، کتابی که تمامی قوانین نیرو و انرژی رو شرح داده بود و اونها رو در سه قانون خیلی ساده خلاصه کرده بود. قانون اول. در زمان یونان باستان ارسطو معتقد بود که اگه شما یه جسمی رو هل بدی یا پرتاب کنی یا هرچی، بعد یه مدت خسته میشه و وای میسته. استدلال ایشون هم احتمالاً این بوده که من هر موقع هرچی رو پرتاب کردم یا هل دادم خسته شده و وایستاده. و خب اصل آقای پاپر رو یادتونه که، درسته مگه اینکه خلافش ثابت بشه. و این کاری بود که نیوتن انجام داد. اون گفت که اگر برایند نیروهای وارد بر یک جسم صفر باشد، اگر جسم در حال سکون باشد تا ابد ساکن میماند، و اگر جسم در حال حرکت با سرعت ثابت باشد تا ابد با همان سرعت و در همان جهت به حرکتش ادامه میدهد. یا یکم خودمونی ترش، اگه یه چیزو هلش بدیم و چیز دیگه ای جلومونو نگیره، اون چیز تا ابد میره جلو، و اگه یه چیز ثابت باشه تا وقتی یه چیز دیگه هلش نده از جاش تکون نمیخوره. یا خیلی خودمونی ترش هر چیز به کاری که میکرده ادامه میده مگه اینکه خلافش ثابت بشه. قانون دوم. خب توی قانون اول گفتیم که اگه یه چیزی ثابت باشه تا ابد ثابت میمونه، ولی به محض اینکه بهش نیروی وارد کنیم ممکنه اون چیز به حرکت در بیاد و وقتی یه چیز به حرکت در میاد شتاب بگیره. قانون دوم نیوتن هم بررسی نسبت شتاب و نیروی جسم هستش و در قالب فرمول F برابر است با M ضرب در A بیان میشه که F نیروه، M جرمه و A شتاب. حالا وقتی که یه جسم داره به سمت زمین کشیده میشه اون شتاب میشه شتاب گرانشی، عددی که 9.81 متر بر ثانیه هستش و همون جی کوچیک خودمونه. حالا جرم هرچی رو در این شتاب گرانشی ضرب کنید میشه وزن اون جسم در زمین، واحدی که مبناش به یاد نابغه علم فیزیک نیوتن نامگذاری شده. پس همونطور که میبینید شما ممکنه جرم یکسانی در زمین و ماه داشته باشید ولی وزنتون به دلیل تفاوت شتاب گرانشی در هر کدوم زمین تا ماه فرق داره. این قانونی بود که در اواخر قرن 18 چشم و گوش مردم رو به استفاده از دستگاه‌ها باز کرد و مقدمه انقلاب صنعتی شد و زندگی انسان رو برای همیشه متحول کرد. قانون سوم. خب این چیز میزایی که گفتیم مال وقتی که فقط و فقط یک نیرو داره به چیز مورد نظر وارد میشه، ولی آیا همیشه یک نیرو به چیز ما وارده؟ نه خیر. و اینجاست که به قانون سوم میرسیم. برای هر عمل یک عکس‌العمل یکسان و برابر وجود داره. یعنی اگه شما به ما ایمیل بزنید که پادکستتون خیلی آشغاله، ما هم به شما ایمیل میزنیم که پادکست خودتون آشغاله. این قانون به قانون کنش و واکنش هم معروفه. یعنی هر موقع جسمی به جسم دیگر نیرو وارد میکنه، جسم دوم هم نیرویی به همون بزرگی ولی در خلاف جهت به جسم اول وارد میکنه. برای یه لحظه انگشتتون رو روی اولین سطح سختی که نزدیکتونه بذارین و فشار بدین. شما دارین به دیوار نیرو وارد میکنین ولی یه سنگینی رو روی انگشتتون احساس میکنین. خب این جواب دیوار به فشارهای شماست و خب اصلا اصل حرکت هم همینه. شما وقتی حرکت میکنین که نیرویی که داره به جلو حلتون میده از مجموع نیروهای مخالف به خصوص استکاک بیشتر باشه. اینجوری شما به نیروهای مخالف غلبه میکنید و خیلی شیک حرکت میکنید. این قانونیه که کمی بعد از نیوتن در ساختار وسایل نقلیه استفاده شد و هنوز که هنوزه در طراحی اونها داره مورد استفاده قرار میگیره. نیوتن با کتاب پرینسیپیا و قوانین سگانش جهان ما رو برای همیشه متحول کرد. اون شناختی به ما داد که قابل مقایسه با هیچ چیز دیگه ای نیست. قابلیت بررسی هر شی فیزیکی و هر کاری که انجام میده تنها با چند فرمول و یک سیستم ریاضیاتی خیلی کامل. قابلیتی که تا امروز به کمک ما اومده و در هر مرحله از تاریخ بشریت ما را همراهی و هدایت کرده. ساخت کالسکه‌های بهتر، طراحی وسایل نقلیه، اختراع هواپیما، ساخت زیردریایی، پرتاب سفینه‌های فضایی به خارج از کره زمین و حتی ماهواره‌ها و جستجوگرهایی که هزاران کیلومتر دورتر از ما دارن از مرزهای منظومه شمسی می‌گذرن، همه با استفاده از چند قانون ساده و یک کتاب قدیمی طراحی و تولید شدن. قوانینی که سر آیزاک نیوتن در 330 سال قبل منتشر کرده بود. همونطور که گفتیم کمی بعد از انتشار تحقیقات نیوتن انقلاب صنعتی شکل گرفت و انسان‌ها بیش از پیش به این فکر افتادند تا با بهره‌گیری از فیزیک و نیروهای جهان بیرونی کار رو از روی دوش خودشون بردارن و به بازدهی بیشتری در تولید و صنعت برسن. پس از اون هم به سراغ دیگر اسرار طبیعت رفتن تا ببینن آیا از اونها هم میشه چیزی خارق‌العاده رو کشف کرد یا نه. و اولین ایستگاه اونها عامل ترس چندین هزار ساله انسانی بود، یعنی رعد و برق. انسان میخواست اسرار این هیولاهای آسمانی رو کشف کنه و در این مسیر ناخواسته به کشفی رسید که حتی خودش هم باور نمیکرد. الکتریسیته. در قسمت بعدی ما به سراغ دومین نیرو از نیروهای چهارگانه میریم و داستان کشف نیروی الکتریسیته، مغناطیس و سپس پیوند مقدسشون رو به نیروی الکترومغناطیس براتون تعریف میکنیم. پس در دومین قسمت از مجموعه نیروهای بنیادی با ما همراه باشید. استرینکست توسط من، رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. اگر از این مجموعه خوشتون اومده، اونو به دوستانتون معرفی کنید و اونها رو هم به خانواده استرینکست دعوت کنید. همچنین برای اطلاعات بیشتر درباره پادکست میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید و یا ما رو در اینستاگرام، تلگرام، آیتیونز، ناملیک و یا دیجیکالا مک دنبال کنید. این قسمت به شما تقدیم می شود توسط کانال رویدادهای دانشجویی تهران. کانال رویدادهای دانشجویی تهران یک کانال کاملا دانشجوییه که تمام رویدادهای علمی، فرهنگی و هنری رو که مخاطباش دانشجوها هستن پوشش میده. این کانال از دانشگاه‌های مختلف شهر تهران نماینده داره و سعی میکنه که یک گام کوچیک برای گردش آزاد اطلاعات برداره و خب در انتشار این پادکست هم کلی به ما کمک میکنن. حالا اگه شما هم رویداد یا ایونتی دارید که فکر میکنید مخاطبش دانشجوها هستن، همین الان بهشون پیام بدید. آدرسشون هم تو تلگرام هست @tehranunis که میشه @TEHRANUNIS. من رضا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشید.
1: آغاز پیام‌های بازرگانی.
2: بعضی طعم‌ها آدم رو می‌بره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه‌های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آب یولسون بیگ آب.
1: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید. و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما یعنی در گوتنبرگ یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-220-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب.
2: خبر خوب برای دوستداران غذای ایرانی. خیابان‌های اطراف یانتوریت باز شده و به راحتی میتونین با ماشین به رستوران صوفی بیاین و حتی جلوی رستوران پارک کنین. رستوران صوفی با طعم اصیل غذاهای ایرانی علاوه بر روزهای کاری در ماه می هر شنبه از ساعت 13 تا 16 با یک منوی نهاری خاص و قیمت استثنایی میزبان شماست. رستوران صوفی یانتوریت فرشتالونگاتان شماره 8. برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز با شماره 031-140-300 و یا شماره موبایل 076-27-32-330 تماس بگیرید. رستوران صوفی، طعم غذای خونگی، همون حس خوب همیشگی. به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 07-08-33-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی. شرکت مانیتری تقدیم می کند. اگر در سوئد دارای پرونده باز هستید و به صورت قانونی در این کشور زندگی می کنید، با توجه به تغییرات اخیر موسوم به قانون تغییر ریل، ممکن است شرایط اقامت شما دچار تغییر شود. ما در کنار شما هستیم تا با ارائه راهکارهای قانونی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم. شرکت ما با همکاری وکلای رسمی ایرانی و اسپانیایی آماده ارائه خدمات اقامتی در اروپا از طریق روش‌های زیر می باشد: سرمایه‌گذاری، تحصیل، اشتغال، اقامت از طریق تمکن مالی. چنانچه قصد مهاجرت به کشور اسپانیا را دارید، ما مسیر را برای شما هموار می کنیم. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال فرمایید. 0735 40 30 50 و یا شماره 0760 74 25 13. شرکت مانیتری، تجربه‌ای مطمئن با همراهی مشاوران و وکلای متخصص در امور مهاجرتی اروپا. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه یک. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون.مارکت، وبسایت شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام‌های بازرگانی.
3: فرزند ایران و جان فدای میهن.

0: درود و صد درود به شنوندگان عزیز رادیو پیام. به مجموعه قصه های چه کسی مقصر بود خوش آمدید و میریم سراغ روایت جاویدنامی دیگر که بماند به یادگار و اسم این روایت کفش سفید کاراته. پدرش دستفروش بود. تمام عمرش چیزهایی فروخته بود که مال خودش نبود. جوراب، دستکش، کمربند و گاهی هم اسباب بازی‌های ارزان. اما اون کفش سفید کاراته رو برای پسر خودش خریده بود. شاید بهترین کفش دنیا نبود، اما برای اون پدر شبیه یک مدال بود. با همون پولای خورد، با همون ساعتهای ایستادن کنار خیابون، با همون دستهای ترک خورده از سرما، بعد از اعدام پسرش هی به همون کفش فکر میکرد. میگفت شاید تقصیر من بود، شاید اگر پول بیشتری داشتم زندگیش یه جور دیگه میشد، شاید اگر کفش بهتری میخریدم مربی بهتری میگرفت، مسابقه‌های بیشتری میرفت و از اون خیابونای لعنتی دور میشد. آدم داغدار همین طوریه دیگه، اول قاتل رو نمیبینه، خودش رو محاکمه میکنه. پسرش کاراته کار بود، جوان بود. اون برای تجربه زندگی کردن اومده بود، نه کشته شدن در سن جوانی. کفش سفیدش رو بعد از تمرین خودش همیشه تمیز میکرد. پدرش میگفت ولش کن، دوباره خاکی میشه. پسر میگفت نه بابا، آدم وقتی میره تمرین باید مرتب بره، قهرمانی از همین چیزا شروع میشه دیگه. بعد از اعدام پدر این جمله رو هزاران بار با خودش تکرار کرد، قهرمانی از همین چیزا شروع میشه، قهرمانی از همین چیزا شروع میشه، قهرمانی از همین چیزا شروع میشه. اما حکومت نگذاشت قهرمانی ادامه پیدا کنه، گذاشت دستگیری بیاد، زندان بیاد، اعتراف بیاد، حکم اعدام بیاد و صبحی برسه که خانواده رو از پشت درهای بسته با خبر مرگ تنها بزنه. وقتی وسایلش رو دادن کفش سفید هم بود، ولی دیگه اون سفیدی قبلی رو نداشت، خاک گرفته بود، بندش کج بسته شده بود، یه گوشش پاره شده بود و کفش سفید رو توی یک کادر پر از خون قاب گرفته بودن، مثل آخرین صحنه یک فیلم نافرجام. پدر کفش رو گذاشت روی زانوهاش و با انگشتاش لمسش کرد، انگار داشت صورت پسرش رو نوازش میکرد. گفت بابا جون، تقصیر من بود. مادر گفت چی میگی؟ پدر جواب داد من فقط همینو تونستم براش بخرم، فقط همین یه جفت کفش رو، شاید اگر پول بیشتری داشتم سرنوشتش عوض میشد، همش تقصیر من بود. مادر چیزی نگفت، چی میتونست بگه؟ داغ پسر، داغ فرزند که منطق حالیش نمیشه. چند روز بعد خواهر کفش رو برداشت، گذاشت جلوی پدر و گفت بابا این کفش سند فقر تو نیست، سند آرزوی داداشه، سندی که میخواست تمرین کنه، مسابقه بده، قهرمان بشه. پدر برای اولین بار گریه نکرد، فقط پرسید پس مقصر کیه؟ و جوابش روشن بود، مقصر پدری نبود که با دست فروشی کفش کاراته خرید، مقصر مادری نبود که نتونست بچهشو از زندان پس بگیره، مقصر جوانی نبود که دلش میخواست قهرمان کاراته بشه، مقصر کسی بود که اونو گرفت، کسی که محاکمش کرد، کسی که صداش رو پشت دیوارهای زندان خاموش کرد، کسی که نگذاشت پدر فرصت داشته باشه اشتباهات کوچک زندگی رو جبران کنه، یه کفش بهتر، یه تمرین بیشتر، یه شام کنار هم و یک جمله فقط یک جمله که پدر فرصت داشته باشه بگه پسرم جونمو میدم تا تو بتونی به آرزوهات برسی و قهرمان بشی. اون کفش سفید به یادگار بماند. بچه های ما برای مرگ ساخته نشده بودند، برای دویدن، تمرین کردن، قهرمان شدن و برگشتن به خانه به دنیا اومده بودند.
1: فرزند ایران و جان فدای میهن.

صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام به خیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت باشید، روز خوبی را آغاز کرده باشید و ادامه یه روز بهتری هم در انتظارتون باشه. من حمید شجاع هستم در خدمت شما با یکی دیگه از برنامه‌های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 صبح آغاز میشه و تا ساعت 11 هم ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که بتونم به اتفاق همکارانم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما شنوندگان بکنم. تلفن‌های تماس با رادیو پیام هست 031-54-0038 و 031-54-0039 و شماره موبایل 07-222-620. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت هم میتونید به وبسایت رادیو پیام مراجعه بفرمایید با آدرس radiopayam.se. مثل همیشه میتونید گزینه پخش مستقیم رو در همون صفحه اول وبسایت رادیو پیام هم پیدا بکنید، کلیک کنید روش و صدای رادیو پیام رو به صورت لایو و مستقیم تا ساعت 11 همزمان با موج اف ام ردیف 102.6 شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. بعد از ساعت 11 هم از طریق اینترنت رادیو پیام، رادیو ایران اینترنشنال تقدیم حضور شما میشه و عرض به حضور شما که آرشیو برنامه‌ها هم در وبسایت، اونها رو هم میتونید گوش کنید اگر که از دست دادید، مایلید برنامه‌های رادیو پیام، برنامه‌های قدیمی‌ترش رو گوش بدید و نظرات خودتون رو هم بعد از شنیدن هر برنامه میتونید برای رادیو پیام ارسال بفرمایید. خوشحال میشیم نظرات شما رو بخونیم. برای ارتباط بیشتر با رادیو پیام میتونید از شبکه‌های اجتماعی تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام استفاده بفرمایید با شناسه رادیو پیام گوتنبرگ و یا ایمیل آدرس info@radiopayam.se. و عرض به حضور انبر با سعادت شما که اینجوری شد دیگه، حالا دیگه انقدر میگم این روزا عرض به خدمتتون دیگه خسته شدم خودم. امروز جمعه 8 ماه می سال 2026 هست، آخرین روز کاری از هفته 19 در سال 2026 که مطابق است با 18 اردیبهشت ماه 1405 یا 2585 شاهنشاهی. ساعت هم اکنون در سوئد 9:12 و در ایران عزیزمون هم 10:42 هست. درجه حرارت هوا هم اکنون در شهر گوتنبرگ سوئد 11 درجه بالای صفر و عرض به حضور شما حداکثر به 16 درجه بالای صفر خواهد رسید و در سردترین ساعت هم 5 درجه بالای صفر بوده. هوا آفتابی است با لکه های ابر در آسمان، بارندگی هم گزارش نشده. هوا خیلی خوبه دیگه، این چند روزه خیلی هوای خوبی رو داریم سپری میکنیم. فردا شنبه درجه حرارت هوا 6 درجه بالای صفر تا 15 درجه بالای صفر در تغییر خواهد بود، باز هم با آسمانی آفتابی با لکه های ابر در آسمان و همچنین بارندگی هم گزارش نشده. و روز یک شنبه به ویژه که روز مهمی هم هست برامون و تجمع سراسری هم داریم، 6 درجه بالای صفر تا 13 درجه بالای صفر در تغییر خواهد بود، در گرمترین ساعت 13 درجه همراه با آسمانی آفتابی و البته لکه های ابر بزرگتر و شاید در ساعاتی ابری، اما بارندگی گزارش نشده. خب برنامه های امروز رو با پادکست استرینکست در سه قسمت سلول های جاودانه، آشغال های فضایی و نیروهای بنیادی با عنوان جاذبه، سه قسمتش رو تقدیم حضور شما کردیم. اینا استرینکست خیلی اپیزودهای کوتاه کوتاه میده و همه علمی هست و امیدوارم که حالا اونهایی که علاقمند به پادکست های علمی هم هستن میتونن از طریق استرینکست اپیزودهای بیشتر رو دریافت بکنن. ما فقط قصدمون معرفی هست، بیشتر هم پخش خواهیم کرد از استرینکست. هم اکنون مثل یکی دو روز گذشته در خدمت شما هستیم و خطوط تلفن رو باز میکنیم و خبرها رو به اتفاق ورق میزنیم ببینیم طی 24 ساعت گذشته چه خبرهایی بوده. من صحبت میکنم، شما اگه دوست داشتید تماس میگیرید، روی خط صحبت میکنید و این حرفها، و در بخش آخر برنامه از ساعت 10 صبح هم میریم سراغ خانم علمشاهی با برنامه ایمنی در ترافیک که با حمایت سازمان NTF تقدیم حضور شما میشه. دیگه این که
همونطور که عرض کردم روز یک شنبه ساعت 12 این هفته تجمع اعتراضی برگزار میشه در یوتا پلاتسن که با توجه به فراخوان سراسری در اکثر شهرهای اروپایی و آمریکایی در روز یک شنبه 10 مای این تجمع در واقع ترتیب داده شده و فراخوانی است از سوی دفتر شاهزاده رضا پهلوی هم که روز یک شنبه برای قطعی اینترنت گروگانگیری ملت ایران 90 میلیون گروگان هستیم دیگه، چه خارج کشور چه داخل کشور، و خوبه که اگر فرصت داشته باشید تشریف بیارید. من فکر میکنم که حضور تک تک آدم ها مهمه در شرکت در این برنامه. و نکته دیگر این که در هفته گذشته هر روز هم تقریبا عرض کردم حضورتون، از روز سه‌شنبه هفته آینده یعنی 12 ماه می بعد از رادیو پیام یعنی از ساعت 11 تا ساعت 2 روزهای دوشنبه تا جمعه شما شنونده رادیو صدای آشنا خواهید بود، یعنی از ساعت 8 تا 11 رادیو پیام تقدیم حضور شما میشه روی موج اف ام ردیف 102.6 و همینطور اینترنت GNF یعنی وبسایت GNF.NU و بعد از اون از ساعت 11 تا 14 شما شنونده رادیو صدای آشنا خواهید بود. جناب آقای امیری به عرصه رادیویی در شهر، در البته از طریق اینترنت برنامه داشتند ولی اف ام یه چیز دیگه است و دوستان شهر گوتنبرگ خیلی هاشون از طریق اف ام برنامه ها رو گوش میکنن، دوست دارن رادیوشون روشن باشه دیگه، رادیو رو باز بکنن سر صبح. و اینه که خلاصه از 8 تا 2 بعد از ظهر شما یک سری میتونید که شنونده موج GNF باشید با کلی برنامه های متنوعی که آقای امیری از همکنون دارن براتون تهیه میکنن و خب رادیو پیام رو هم که میشناسید و روال برنامه هاشون رو میدونید. بریم یک ترانه بشنویم، ساعت هم 9:17 شده، فرصت داریم برای شنیدن یک ترانه. بعد از ترانه هم برگردیم بیایم و خبرها رو پیگیری بکنیم. خبرها رو مثل چند روز گذشته و دیگه به صورت رسمی نمیخونمشون، همینجوری با هم دیگه روخوانی میکنیم و منتظر تماسهای شما هم هستیم که شما هم تماس بگیرید و روی خط صحبت کنید، نقطه نظراتتون رو بگید. خب خیلی هم مهمه دیگه همه این اتفاقات. سینا سرلک مدتی است مقیم کانادا شده و ترانه‌ای داره با نام وطنم که به اتفاق گوش بدیم.

0: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه، ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
1: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
2: پخش اخبار از رادیو پیام.
3: خب شنوندگان عزیز، بریم سراغ خبرهای طی 24 ساعت گذشته. خطوط تلفن هم بازه، اگر که مایل باشید شما هم میتونید تماس بگیرید و مشارکت داشته باشید در خبرها و نظرات خودتون رو هم مطرح بفرمایید. اگر هم که صحبت خاصی با سایر شنوندگان داریم، خوشحال میشیم که صدای شما رو بشنویم. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه اعلام کرده تا زمانی که تنگه هرمز توسط نیروهای جمهوری اسلامی مسدود باشه، هیچ تحریمی علیه تهران لغو نمیشه. او در گفتگو با شبکه RLT گفته: ما خودمون تحریم‌های مهمی علیه ایران اعمال کرده ایم، اما تا زمانی که تنگه هرمز مسدود باشد، لغو هیچ گونه تحریمی قابل تصور نیست. بارو افزود: این تنگه نمیتواند بسته شود، مشمول عوارض گردد یا به عنوان ابزار فشار و باجگیری استفاده شود. او همچنین تاکید کرد فرانسه نباید دوبار در موقعیتی قرار بگیرد که مجبور شود هزینه جنگ هایی را بپردازد که خود آغاز نکرده است. به گفته او، اروپا باید وابستگی خود به نفت، هیدروکربن ها و فناوری های دیجیتال را کاهش دهد تا کمتر درگیر بحران ها و درگیری هایی شود که مستقیماً طرف آن نیست. خب البته این هم یه راه حله که میگن که بایستی وابستگیشون رو به نفت کم بکنن. خب طبیعی هم هست، بله، این خیلی راه حل علمی هم بایستی تلاش بکنن دانشمندان که این اتفاق بیفته. اما راه حل جالبترش این بود که فرانسه 47 سال پیش این مردک رو با هواپیما نمیفرستاد ایران دیگه. یعنی با بالاخره این دنیای غرب نشستن دست به یکی کردن، خودشون این بلا رو سر خودشون آوردن. اولین بلا رو سر ملت ایران آوردن، بعدم این بلا رو سر خودشون آوردن. خب راه حل بهتر این میشه که الان هم در اما راه حل جالب ترش این بود که فرانسه 47 سال پیش این مردک رو با هواپیما نمیفرستاد ایران دیگه. یعنی با بالاخره این دنیای غرب نشستن دست به یکی کردن، خودشون این بلا رو سر خودشون آوردن. اولین بلا رو سر ملت ایران آوردن، بعدم این بلا رو سر خودشون آوردن. خب راه حل بهتر این میشه که الان هم در واقع دست یاری به سوی مردم ایران دراز بکنه و کنار

موجوده. بعد از اینی که حالا به لحاظ علمی امیدواریم که همه کشورها احتیاجاتشون نسبت به همدیگه نباشه و تمام درآمدهای دنیا از توریست باشه اصلا. چقدرم خوب میشه. تمام منابع معدنی همه چی هم با همدیگه تجارتهای خیلی سالم و سلامتی داشته باشن و اصلا هیچ اسلحه‌ای هم تولید نشه و همه در صلح و صفا و آرامش زندگی بکنن. اسلحه هاشون هم غربی ها نفروشن به کشورهای خاورمیانه. اینا هست همه. بالاخره اینجوریه دیگه. اما یه خبر جالب این که مسعود پزشکیان، این رئیس جمهور ما، رفته پیش مقوا مشتبه. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران از ملاقات اخیر خود با مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خبر داده و گفته با مشتبه گفتگوی مفصلی داشته است. این آقای پزشکیان فکر کنم ساقیش رو عوض کرده. با مقوا که نمیشه صحبت کرد که، آخه میشه مگه؟ مسعود پزشکیان که روز پنجشنبه 17 اردیبهشت در نشستی در وزارت سمت صنایع معادن و نمیدونم اینا، سمت وزارت سمت صنایع و معادن میشه دیگه، صنایع معادن تجارت فکر کنم، سخن میگفت، به ملاقات 2.5 ساعته با مشتبه خامنه ای اشاره کرد، اما در مورد موضوع و جزئیات ملاقات و اظهارات مطرح شده چیزی نگفت. خب آخه برای اینکه مقوا که سایلنت، کلا هم که رخ نمیده، صدا هم که نداره. خب چی گفتی؟ تو همش تو حرف زدی دیگه، رفتی نشستی کارتون مقوایی گوشتی جلو خودت نشستی حرف زدی تنهایی، خب چی بگه بهت؟ و صرفا او را به دلیل صمیمی و متواضع بودن الگویی برای نظام مدیریتی و اداری کشور توصیف کرد. پس از کشته شدن علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در روز نخست جنگ با آمریکا و اسرائیل، مجلس خبرگان رهبری پسرش مشتبه را به عنوان رهبر جدید معرفی کرد. با این حال از آن زمان هیچ تصویر، صوت یا دستخطی از او منتشر نشده و رسانه‌های ایران فقط شماری پیام مکتوب منسوب به او را منتشر کردند. و خب جالبه دیگه، وقتی رهبر فقط در حد اینی که بیانیه‌اش رو توسط دیگران میخونن و حتی دستخطش هم دیده نمیشه، به معنی اینی که وجود خارجی هم خیلی نداره دیگه. یعنی اگرم هست در حدیه که اصلا نمیتونن تصویر و صداش رو، در واقع شاید صداش رفته دیگه تو اون حمله، صداش هم رفته. بر ترتیب من فکر میکنم که به هر حال مشتبه هم به پدرش میپیونده به زودی. محمود نبویان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در شبکه ایکس نوشته که با وجود سابقه بدعهدی آمریکا و به ویژه حضور اصحاب توافق ذلت بار برجام به همراه قالیباف در مذاکرات، هیچ امیدی به مذاکره و توافق مطلوب برای ایران وجود ندارد. خودشونم میدونن که نمیتونن توافق بکنند، توافق بکنند باختند، توافق نکنند باختند. یعنی یه جوری شده الان وضعیت جمهوری اسلامی که لایه منگنه گیر کرده. از این بر اگر نیروهای سرکوبش رو بخواد یه کوچولو از سطح شهر رو گرم کنه، مطمئنه که مردم کارش رو یک سره میکنن. اینو که اصلا شک نداره، این از سوی داخلیش. از سوی خارجیش هم اگه بخواد توافق بکنه به هر ترتیبی، توافق یعنی تسلیم، چیزی که بارها و بارها دونالد ترامپ گفته، تسلیم کامل، پرچم سفید بالا ببره بگه آقا من تسلیم، تسلیحاتی نمیدونم چی، نمیدونم همین انرژی هسته‌ای که این همه ثروت مردم ایران رو هم هزینش کرده و بایستی فراموش بکنه، نیابتی ها رو که این همه روشون سرمایه گذاری کرده بود باید فراموش بکنه، و دیگه قدرت نظامی هم که نداره و خب میدونه به محض تسلیم باز هم ملت ایران بلای لازم رو سرش میارن، بنابراین تسلیم رو یه راه حل نمیدونه. از این طرف جنگ رو میپذیره به خاطر اینکه بتونه خرابی بیشتری بار بیاره، همونجوری که گفته بود که ما یه زمین سوخته تحویل میدیم در صورتی که جمهوری اسلامی بخواد از ایران بره، یه زمین سوخته تحویل میده. چه مملکتی داشتیم و تحویل چه کسانی داده شد و چگونه اومدن غارت کردن مملکتمون رو. همزمان با تلاش‌های ایالات متحده و بحرین برای پیشبرد قطعنامه‌ای در شورای امنیت درباره بازگشایی تنگه هرمز و آزادی کشتیرانی، عباس اوراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی این قطعنامه را یک سویه و تحریک‌آمیز و روایت‌های مندرج در آن را گزین

نشی و جانبداران خان. چجوری میشه جمهوری اسلامی برداشته تمام کشورهای عربی رو با موشک و پهباد و نمیدونم اینها انواع و اقسام منابع نفتیشون، نمیدونم ساختمونهای مسکونی، نمیدونم خیابونات، جاهای مختلف رو زده. از اون طرف هم خب هیچ کدوم از این کشورهای عربی منهای 24 ساعت گذشته که حالا عرض میکنم حضورتون یه درگیری به وجود آمد، هیچ کدوم از کشورهای عربی در این جنگ 40 روزه شرکت نداشتن و آمریکا و اسرائیل بودن که در این جنگ حضور داشتن. این در واقع اینا داشتن یه جای دیگه می‌خوردن، به یه جای دیگه می‌زدن، چون زورشون به اون دوتا که نمی‌رسید. پس اومدن به یه سری کشورهای حاشیه خلیج فارس شروع کردن حمله کردن و حتی دوست و دشمن هم دیگه نشناختن، همجوری کورکورانه زدن دیگه. بنابراین وقتی که حالا ازشون از بابت این حمله هایی که توسط جمهوری اسلامی صورت گرفته به کشورشون در حالا شورای امنیت میرن تقاضا میکنن که یه قطعنامه، یه اتفاقی، یه جلوگیری، یک چیزی بشه، اوراقچی زود بلند میشه میره میگه اینا مظلومه، وای مظلومه، وای مصیبت ها، اتفاقات بدی داره میفته، الان جمهوری اسلامی مظلومه. جمهوری اسلامی فقط ظرف 48 ساعت بیش از 40,000 نفر رو کشت. یک دوستی در اینستاگرام داشت تعریف میکرد، میگفتش که خیلی جالب بود، میگفتش که فراخوان برای ساعت 8 شب داده شده بود. اگر بگیریم که تا ساعت 12 شب مردم بیرون بودن، 4 ساعت برای 2 شب فراخوان داده شده بود، میشه جمعش 8 ساعت. طی 8 ساعت این همه کشتار کرد، نه طی 48 ساعت، چون 40 ساعتش که مردم تو خیابون نبودن، طی 8 ساعت اینجوری کشتار کرد. یعنی شما حساب بکنین دقیقه چند تا میشه، رگبارم ببندین این تعداد عدد نمیشه، این تعداد عدد خیلی خیلی عجیبه. بر ترتیب خلاصه اجازه بدید که ادامه بدم خبر رو. عراقچی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و رهبران کشورهای عضو، محدودیت‌های کنونی در تنگه هرمز را ناشی از جنگ تجاوزکارانه غیر موجه و غیر قانونی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی خواند و به جامعه جهانی هشدار داد که نباید اجازه دهند شورای امنیت به گفته او مورد سوء استفاده متجاوزان قرار گیرد. او در این نامه تاکید می‌کند که تردد تنگه هرمز تنها در صورت توقف دائمی جنگ و رفع محاصره و تحریم‌های غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی به حالت عادی باز خواهد گشت. در انتهای خبر این رو من اضافه بکنم که مگر در تاریخ 27 دسامبر که مردم ایران از بازار شروع کردن اومدن توی خیابون‌ها، اصلا قرار بودش که اسرائیل دخالتی بکنه، آمریکا کمکی بفرسته، نمی‌دونم اینها، اول مردم اومدن بیرون دیگه. و حتی اگر که توافقی بشه که من بعید میدونم بشه، و حتی اگر که هر اتفاقی بیفته اصلا اسرائیل مستقیم بره بشینه با همین مشتبای مقوایی مذاکره کنه و برن روی به روی همدیگر ماچبوس هم بکنن و بگن آقا دیگه دشمنی نداریم، جمهوری اسلامی باید بره. جمهوری اسلامی دیگه مشروعیت در خاک ایران نداره، برای مردم ایران جمهوری اسلامی تمام شده است. بنابراین توافق با کی؟ دولت آمریکا یا اسرائیل با کی بشینن توافق بکنن؟ یا دنیای غرب با کی بشینه توافق بکنه؟ من مطمئنم که مردم ایران همچین اجازه‌ای نخواهند داد و سرنوشتشون رو خودشون به دست میگیرند و کار رو یکسره خواهند کرد. اما برم جلوتر که چون میخوام برسم به اتفاقاتی که دیروز افتاد، فقط یک خبر از دونالد ترامپ باز هم در تروت سوشیال نوشته تماس بسیار خوبی با رئیس کمیسیون اروپا اورسولا فون در لاین داشته، درباره موضوعات زیادی گفتگو کرده، از جمله اینکه کاملا در این موضوع متحد هستیم که جمهوری اسلامی هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد، توافق داشتیم که رژیمی که مردم خودش را میکشد نمیتواند کنترل بمبی را در دست داشته باشد که قادر است میلیون ها نفر را بکشد. من با صبر و حوصله منتظر بودم که اتحادیه اروپا به سهم خود از توافق تاریخی تجاری که در ترنبری اسکاتلند بر سر آن توافق کردیم عمل کند. بزرگترین توافق تجاری تاریخ، وعده داده شد که اتحادیه اروپا سهم خود از این توافق را اجرا کند و طبق توافق تعرفه های خود را به صفر برساند.
من موافقت کردم تا 250 سال روز تولد کشورمان به او فرصت بدهم، وگرنه متاسفانه تعرفه های آنها فوراً به سطوح بسیار بالاتری افزایش خواهد یافت. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم. هرس من در میاره، میگه از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم. رئیس جمهور دونالد جی ترامپ. و بریم سراغ اتفاقاتی که واقعاً در 24 ساعت گذشته یه سری تنش ها و یه سری اتفاقات بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی افتاد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در خبری اختصاصی اعلام کرد که صداهای انفجار که پنجشنبه شب 17 اردیبهشت در حوالی بندرعباس شنیده شد مربوط به تبادل آتش میان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و ایالات متحده بوده است. به گفته فارس در جریان این تبادل آتش بخشهایی از اسکله بهمن در جزیره قشم هدف قرار گرفته است. اولش که اصلا نمیدونستن از کجا خوردن، یعنی اصلا اومدن اعلام کردن که اصلا خبری نیست و یه خورده سر و صدا هست و اینها، حالا خبر میدیم، بعدن گفتن احتمال میدیم از سمت امارات باشه، شاید آمریکا زده، شاید اسرائیل نبوده، نمیدونیم، ولی در نهایتش این در واقع بیانیه که دادن بیرون. بعد صدا و سیما هم برگشته گفته به نقل از یک مقام آگاه نظامی گزارش داده به دنبال تعرض ارتش آمریکا به یک نفتکش ایرانی، یگانهای معترض دشمن در محدوده تنگه هرمز زیر آتش موشکی جمهوری اسلامی قرار گرفتند که پس از تحمل خسارت مجبور به فرار شدند. آمریکایی‌ها فرار کردند، در رفتن. و خبرگزاری مهر بامداد جمعه 18 اردیبهشت ماه به نقل از محمد رادمهر معاون استاندار و فرماندار ویژه میناب گزارش داد یک پایگاه دریابانی در این شهرستان هدف حمله قرار گرفته. به گفته رادمهر این حمله ساعت 10 توسط اسرائیل و آمریکا انجام شده. همزمان فاکس نیوز گزارش داد آمریکا حملاتی را به جزیره قشم و بندرعباس در جنوب ایران انجام داده است. همینطور قرارگاه خاتم الانبیا که مدیریت جنگ در ایران رو به عهده داره ساعتی بعد از گزارش‌ها از حملات و رد و بدل شدن آتش در حوالی تنگه هرمز با انتشار بیانیه‌ای این حملات را نقض آتش بس و در پی همکاری چند کشور منطقه با آمریکا ارزیابی کرده و گفته است ارتش متجاوز، تروریست و راهزن آمریکا با نقض آتش بس یک کشتی نفتکش ایرانی و در حال حرکت از آبهای ساحلی ایران در منطقه جاسک و به سمت تنگه هرمز و همچنین یک کشتی دیگر در حال ورود به تنگه هرمز را روبروی بندر فجیره امارات مورد هدف قرار دادند و همزمان مناطق غیر نظامی را با همکاری برخی از کشورهای منطقه در سواحل بندر خمیر، سیریک و جزیره قشم مورد تعرض هوایی خود قرار دادن. یعنی زیر بار نمیره که بندر فجیره را خودشون زدن. این قرارگاه در ادامه مدعی شده که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به این حملات واکنش نشان دادند. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بلافاصله و در اقدامی متقابل شناورهای نظامی آمریکا در شرق تنگه هرمز و جنوب بندر چابهار را مورد هجوم قرار داده و خسارت قابل توجهی به آنها وارد نمودند. از اون طرف سنتکام میاد میگه که نیروهای آمریکایی 17 اردیبهشت همزمان با عبور ناوشکن‌های مجهز به موشک هدایت شونده آمریکا از تنگه هرمز به سوی دریای عمان حملات موشکی، پهپادی و قایق‌های کوچک جمهوری اسلامی را رهگیری و به منابع این حمله ها در ایران حمله کردند. طبق اعلام سنتکام نیروهای جمهوری اسلامی در حالی که این حمله ها را با چندین موشک، پهپاد و قایق‌های کوچک انجام دادند که ناوهای یو اس اس تراکستون، یو اس اس رافائل پرالتا و یو اس اس میسون از این گذرگاه بین‌المللی دریایی عبور می‌کردند و هیچ یک از تجهیزات یا دارایی‌های آمریکا هدف قرار نگرفت. یعنی اینی که خسارت سنگین زدن و اینها اصلا به طور کلی انکار می‌کنن. از اون طرف اینا هم هرچی می‌زنن به جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی هم انکار می‌کنه. سنتکام گفت نیروهای آمریکا ضمن دفع این تهدیدها تأسیسات نظامی ایران را که مسئول حمله به نیروگاه آمریکایی بودند از جمله محل‌های پرتاب موشک و پهپاد، مراکز فرماندهی و کنترل و گروه‌های اطلاعاتی، نظارتی و شناسایی هدف قرار دادند. سنتکام تأکید کرد به دنبال تشدید تنش نیست اما همچنین در موقعیت مناسب قرار دارد و آماده حفاظت از نیروهای آمریکایی است.
و دیگه این که جنیفر گریفین خبرنگار فاکس نیوز در شبکه اجتماعی ایکس هم به نقل از یک مقام ارشد ایالات متحده از حملات نظامی این کشور به بندر قشم و بندر عباس خبر داد. این مقام آمریکایی تاکید کرده که این اقدام به معنای شروع دوباره جنگ یا پایان آتش بس نیست. این حملات دو روز پس از شلیک موشک‌های بالستیک ایران به بندر فجیره امارات صورت می‌گیرد. گزارش ها همچنین از حمله به ایستگاه بازرسی دریایی بندر گرگان در میناب به بندر کرگان در میناب حکایت دارد. نکته اینه که در روز دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه امارات سه روز شاهد حمله پهبادی و موشکی و اینها بود که داشت دفع میکرد و در واقع شروع کننده این ماجرا دوباره جمهوری اسلامی بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پی حمله ها به بنادر جنوبی ایران و شنیده شدن صدای انفجار در غرب تهران به آی بی سی گفت که ارتش آمریکا در اقدامی دفاعی به رژیم ایران یک نوازش دوستانه داده است و آتش بس همچنان در حال اجراست. او گفت حمله های متقابل به ایران فقط یک نوازش دوستانه بوده. من نمیفهمم جنگ نوازش دوستانه داره مگه؟ اونا در واقع حمله کردن به امارات، شما می‌خواستین تنگه هرمز رو باز بکنید، در این حال اون یک سری درگیری‌های این وسط بر اساس حمله‌هایی که جمهوری اسلامی انجام داد اتفاق افتاده و به نظر من نمی‌دونم چه اتفاق پشت پرده است که دونالد ترامپ شاید داره نرم‌تر از گذشته صحبت می‌کنه و یک نوعی داره انگاری یک فرصتی به جمهوری اسلامی میده برای یه سری کارها. گرچه که در حالا خبرهای بعدی که منتشر شده، من حالا بخشش رو براتون میخونم، گفته که من مثلا با دیوانگان طرف هستیم، ایران رو دارن دیوانگان اداره میکنند و قایقاشون نمیدونم چند تا دونه بودن از بین رفتن، تمام نیروی دریایی و هواییش رو نمیدونم نظامیشون رو از بین بردیم، هیچ پدافندی ندارن، آسمان در اختیار آمریکا و اسرائیل، همه اینها رو که گفته. و عرض به خدمتتون که در ادامه این رو هم برگشته گفته که اگر که جمهوری اسلامی توافق نکنه حمله های بسیار شدیدتری رو خواهد دید و اتفاقات بسیار بدی خواهد افتاد. این رو هم در یک خبر خیلی بلند و بالاته چند تا در واقع مصاحبه‌ای که روز پنجشنبه انجام داده دیروز بعد از ظهر در ارتباط با تنگه هرمز، در ارتباط با موضوعات میانجیگری پاکستان، در ارتباط با همه اینها گفته. و در نهایت هم آخرین خبر این که امارات متحده عربی اوائل روز جمعه اعلام کرده که سامانه های پدافند هواییان در حال مقابله با حملات پهپادی و موشکی از سمت جمهوری اسلامی هستند. از خب همچنان یعنی در واقع امارات زیر حمله قرار داره و حالا اگر که یه دونه توپی هم میزنن اون وسط، اینا سریعا باز دوباره فریاد وا حسینا وا مظلوما انجام میدن. اعدام ها برقراره. من البته ظرف یک دو روز گذشته خبر اعدام نشنیدم و نخوندم، ولی به هر حال یکی از تکالیف ما به عنوان خارج نشینان این هست که به موضوع اعدام ها به شدت بپردازیم، به موضوع اینترنت به شدت بپردازیم و با توجه به رویکرد تجمع آخر این هفته که گروگانگیری ملت ایران هست توسط جمهوری اسلامی که واقعا هم مملکت و هم مردم کشور ما 47 سال هست که به گروگان گرفته شده، میبایستی که فکر میکنم در این زمینه بیشتر تلاش بکنیم، همبستگی بیشتری داشته باشیم، در تجمع حتما شرکت داشته باشیم و اونجا من مطمئنم که برنامه گذارها بسیاری برنامه دارن در این زمینه و میتونید که در واقع اطلاعات بیشتری که این که آقا در طول هفته چه کار باید بکنیم که این اطلاع رسانی بیشتر و بیشتر بشه تا بلکه که واقعا دنیای غرب یکم به ویژه اروپا یکم متوجه بشه که آقا جان حداقل به داد مردم ایران برسن. فقط به فکر این که حالا نمیدونم 50 سنت یه دلار نمیدونم بنزین گرون شد، نمیدونم این قیمت شد، به طور کلی کلن در سوئد الان مثلا هر لیتر بنزین از پارسال به این طرف من فکر میکنم 3 کرون گرون شده و در کشورهای اروپایی هم همین میشه. مثلا اگر بگیریم 1:10 یورویی اضافه شده قیمت بنزین برای هر شهر. من نمیگم قیمت کمیه و تأثیر گذار هست،
این قیمت و به صورت عمده که آدم مثلا میخره، هم حالا میگن نمیدونم بشکه 10 دلار 12 دلار گرونتر از قبل شده، ولی واقعا به خاطر 10 12 دلار روی هر بشکه شما ملت یعنی دنیای غرب چشمش رو روی 90 میلیون 100 میلیون آدم میبنده؟ اصلا میشه همچین چیزی؟ بگذاریم بریم یک آخر خبرهاست و کسی هم که تماس نگرفت با من خوابن شاید ملت، بریم یه ترانه دیگه گوش بکنیم، یک بخشی از پیام‌های بازرگانی تقدیم حضور شما بکنیم، بعد با خانم علمشایی عزیز برگردیم و در خدمت شما باشیم. ترانه چی پخش کنم براتون؟ ترانه دارم نگاه میکنم که ببینم یه ترانه باشه به حال و هوای این روزای ما بیاد. واقعا هم بایستی بازم این ترانه ما را به بخش بذاریم اگه من بتونم الان سری پیداش بکنم که همون رو براتون پخش میکنم، ولی که نه پیداش نمیکنم. بریم از وطن رو با صدای ماهور بشنویم.

وطن ای قصه ی افسوس آهم زخون عاشقانت لاله چینم بمیرد بمیرد آن که آبادت نخواهد تو را آزاد میخواهم تو را آزاد میخواهم

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708 335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیدس گاتان شماره 4، کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو، جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی. شرکت مانیتری تقدیم می کند. اگر در سوئد دارای پرونده باز هستید و به صورت قانونی در این کشور زندگی می کنید، با توجه به تغییرات اخیر موسوم به قانون تغییر ریل، ممکن است شرایط اقامت شما دچار تغییر شود. ما در کنار شما هستیم تا با ارائه راهکارهای قانونی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم. شرکت ما با همکاری وکلای رسمی ایرانی و اسپانیایی آماده ارائه خدمات اقامتی در اروپا از طریق روش‌های زیر می باشد: سرمایه‌گذاری، تحصیل، اشتغال، اقامت از طریق تمکن مالی. چنانچه قصد مهاجرت به کشور اسپانیا را دارید، ما مسیر را برای شما هموار می کنیم. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال فرمایید. 0735 40 30 50 و یا شماره 0760 74 25 13. شرکت مانیتری، تجربه‌ای مطمئن با همراهی مشاوران و وکلای متخصص در امور مهاجرتی اروپا. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستیم؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 0723350891. اینستاگرام شمرون.مارکت، وبسایت شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
2: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-10-31، تکرار میکنم 010-471-10-31، و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.

0: سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوست پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیوه دالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تندلیکر سنتر.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
2: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-10-31، تکرار میکنم 010-471-10-31، و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
1: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب، پایان پیام‌های بازرگانی.

0: شنوندگان محترم رادیو پیام، ساعت 10:05 هست و شما به صدای رادیو پیام گوش میکنید تا ساعت 11 و از همکنون برنامه ایمنی در ترافیک و با حمایت سازمان NTF تقدیم حضور شما میشه با حضور سرکار خانم شهلا علمشایی مهربان. درود بر شما خانم علمشایی، خیلی خوش آمدید به رادیو پیام.
1: روز خوش، روز آفتابی قشنگ همه عزیزان و همچنین شما. خوب و خوش باشه، امیدوارم که خیلی روز خوبی رو شروع کرده باشید و ادامهش هم روز خوب و خوشی باشه تا تعطیلات هم بهتون خوش بگذره.
0: خیلی سپاسگزارم. خوب شما، خود شما خوب هستین؟
1: من خوبم، خدا رو شکر. ولی این ترانه رو هر وقت میشنوم یه احساس میکنم که ای داد بیداد، این همش داره اوضاع من نوعی رو تعریف میکنه. متاسفانه هر کدوم از ما میتونیم که اون کسی باشیم که این ترانه داره تعریف میکنه. ما چقدر واقعا ما آدمای این شهر حسودیم.
0: بله بله،
1: دنیا رو چقدر راحت برای همدیگه تنگ میکنیم.
0: همینطوره. همینطوره.
1: همینطوره. یه خبر جدید شنیدم، این نمیتونم ازش بگذرم.
0: بفرمایید خواهش می‌کنم.
1: من البته مطمئن بودم ولی این خبر که شنیدم یه خورده شک کردم. راستش رفتم به همسرم گفتم تو هم شنیدی اینو؟ چی داری میگی؟ عقلت کم شده؟ چی شده؟ آره من شنیدم تو جمعی دوست عزیزی صحبت کرده از بنده.
0: بله.
1: و از این که من توی رادیو گفتم که من جدا شدم از همسرم برای اینکه ایشون منو میسهندله میکرده. ای خدای مهربون، اولا که این حیوانکی تفلکی مهربونه، مثل نرم نرم مهربون، اصلا مگه میشه این کسی رو بزنه؟ اونم منو. ما دار و ندار هم دیگه هستیم. ما 50 سالگی ازدواجمون رو پارسال همین موقع جشن گرفتیم، جشن که خب خوشحال شدیم، خب با هم گذروندیم 50 سال. ولی بهتون بگم یه چیز خنده دار که 50 سال من یک روزم فراموش نکردم، اشتباه نکردم. حتی وقتی که تقویمم عوض شد میلادی روز ازدواجمون و سالگرد ازدواجمون، ولی امسال فراموش کرده بودم. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. امسال فراموش کرده بودم. دخترم که زنگ زد تبریک بگه، مش گفتم نه امروز نیست. گفت مامان جان چرا امروزه؟ چرا شما حواست پرته؟ گفتم نه مامان امروز نیست، امروز سالگرد ازدواج شما. باباتون میشه.
0: خب ما هم تبریک میگیم 51مین سال رو دیگه به شما.
1: نه حالا آدم میتونه جدا بشه، میتونه 50 سال، 60 سال، 70 سال زندگی کنه، ولی اولا زندگی خصوصی آدم هاست. بعدشم من کی همچی حرفی زدم؟ خدا نکنه. با این همه زحمت کشتیم 50 سال کنار همدیگه همدیگه رو تعامل کردیم. برحال آقا عجیب غریبه. بازم
0: به اعتقاد من خانم علمشایی نباید به این حرفا اصولا بها داد. خب خود شما هم میدونید که در مورد همه حرف میزنن دیگه، چیزی که به قول معروف هزینه نداره صحبت کردنه
1: واقعا. ولی این ترانه آقای امید، این ترانه که الان شما بخش کردین خیلی گویاست. ببینید من خیلی کوتاه اینو براتون بگم، این داستان رو شاید قبلا گفته باشم. من همون روزای که اصلا خبری از واقعا جنجال 57 نبود و اینا، تابستون بود، نمیدونم چرا ماشین نداشتم، با یه به قول اون موقع تاکسی تلفنی داشتم مسیر جاده قدیم رو به بالا نشسته بودیم تو ماشین میرفتیم. 10-12 تا واقعا جوانایی که ریش داشتن یه ذره، یعنی نه اینکه ریش ته ریش، مثل چون 17 ساله بودم، مثل طلبه ها بودن همشون، داشتن راه میرفتن شعار میدادن. من خیلی تعجب کردم این چیه دیگه. راننده که ماشین رو میرون برگشت گفت خانم تا حالا پوست موز نشنیدی؟ اینا پوست موز انگلیسن. و واقعا ما تا میاییم که یکی نفس بکشه، یه کاری بکنه، دو قدم راه بره، پوست موز انگلیس رو میندازیم زیر پاش. من البته با این پوست موز زمین نخوردم، مشکلی نبود، ولی خیلی برام جالب و خنده دار بود که آدم ها چقدر راحت میشینن حرف میزن.
0: بله واقعا همینطوره. حرف زیاده ولی آدم اهمیت نمیده و فکر میکنم که اهمیت ندادنش باعث میشه که در واقع چون وقتی اهمیت بدیم فکر میکنن خیلی مهمن حقیقتا.
1: نه نه اصلا مهم نیست، ولی میدونید این خیلی جالبه که شما این خبر رو که من شنیدم خیلی برام جالب بود. من اصلا این آدم رو نمیشناسم، نمیدونم کیه، ولی این آدم میره مثلا در یه جمعی راجع من صحبت میکنه اینطوری. من نویر میگم ها، اینقدر دقیق مو به مو اطلاعات میده به مردم، این خیلی شجاعت میخواد، واقعا شجاعت.
0: بله
1: آقای حمید، امروز من کلی مطلب ایمنی در ترافیک دارم، ولی همه‌شو که خب براتون تعریف نمی‌کنم، یه خودش هم نگم دارم برای هفته دیگه.
0: باشه.
1: ولی امروز فکر کردم که یه مقدار بریم سراغ این که یک تحقیقاتی که NTF انجام داده خیلی فرشک و تازه است و توی فوریه انجام شده، فوریه همین امسال، در مورد این که کلاه ایمنی چطور استفاده میشه و نظر مردم کلن، رفتارشون و نظرشون نسبت به استفاده از کلاه ایمنی چی هست. یه نگاهی بکنیم به این در واقع این تحقیقات که توسط NTF و یه شرکت دیگهی که کارهای تحقیقاتی انجام میده انجام شده. بسیار جالبه، من همین من فکر کردم که اینو براتون بخونم. این تحقیقات بر روی 2018 نفر در سنین 18 تا 65 سال انجام شده و هم مرد بودن هم زن کسانی که تو این تحقیقات شرکت کردن، از سنین مختلف بودن و از جاهای مختلف توی سوئد انتخاب شده بودن. از این تعداد گفتن که 50% گفتن که دوچرخه سواری میکنن، 3% گفتن که فقط دوچرخه برقی استفاده میکنن، 12% هم گفتن هر دو، هم دوچرخه معمولی هم دوچرخه برقی رو استفاده میکنن، 33% هم گفتن نه دوچرخه برقی سوار میشن، نه نه دوچرخه معمولی سوار میشن، نه اسکوترهای برقی، هیچ کدوم از این دوتا. بعد بیشتر از یه تعداد زیادی از اینا که حدوداً 1293 نفر از این آدم ها بودن گفتن که دوچرخه سواری میکنن یا اینکه اسکوتر برقی سوار میشن و از این در واقع روزمره استفاده میکنن. از بین اونا 80% دوچرخه و 13% دوچرخه برقی، 7% هم هر دو. بعد ازشون پرسیدن که برای چه چیزهایی در چه مواردی دوچرخه سواری میکنن. 46% گفتن که برای تفریح، 44% گفتن که رفت آمدهای روزانه شون، 38% گفتن که برای خرید یا کاری داشتن رفتن با دوچرخه رفتن، 38% گفتن که برای کار، درای کار یا مدرسه دوچرخه سواری کردن، و 36% هم گفتن وقتی که میرن تمرین دوچرخه سواری میکنن. در مورد اسکوتر برقی همین سوال رو ازشون کردن، گفتن که در چه مواردی اسکوتر برقی سوار میشن، 40% گفتن که چرا استفاده میکنن، گفتن که برای اینکه وقتشون رو صرف جویی بکنن، برای اینکه تعطیلات، 38% گفتن تو تعطیلات در واقع از این استفاده میکنن، 40% گفتن که وقت رو صرف جویی بکنن، 36% گفتن که رفت آمد روزانه، 32% گفتن که تفریح، و 31% هم گفتن که برای ملاقات دوستانشون، و 9% هم گفتن برای رسوندن بچه ها. البته ما اینجا کسانی که اسکوتر برقی سوار میشن باید حواسشون باشه که اجازه ندارن کسی رو سوار کنن، ولی خب حالا 9% این کار میکنن. برای اینکه توی کسانی که چه درصدی از این افراد برای کار استفاده میکنن. 10% از این دوچرخه سوارا، اونایی که دوچرخه سواری میکنن برای کار، 14% هم از اونایی که اسکوتر برقی سوار میشن برای کار ازش استفاده میکنن. یعنی میبینیم که الان اسکوتر برقی برای موارد جدیتر بیشتر استفاده میشه به نسبت دوچرخه، چون هم خب سرعتش بیشتره، هم شاید مدرنتره، نمیدونم، راحتتره، مدرنتره. دلیلش رو واقعا هنوز تو این تحقیقات هم من ندیدم. بعد حالا اومدن نظرشون پرسیدن که نظرشون برای استفاده از کلاه ایمنی چیه. 45% از این افراد گفتن که موقعی که دوچرخه سواری میکنن کلاه ایمنی استفاده میکنن. 35% از اینا گفتن وقتی که دارن اسکوتر برقی استفاده میکنن کلاه ایمنی هم دارن. 35%. 41% از اینا گفتن که به ندرت و تقریبا هیچ وقت وقتی که دوچرخه سواری میکنن کلاه ایمنی دارن. و 50% از کسانی که اسکوتر برقی سوار میشن هم میگن که تقریبا هیچ وقت یا به ندرت کلاه ایمنی دارن. باز هم اینجا میبینیم که خب این ترند که با اسکوتر برقی تعداد بیشتری بدون کلاه ایمنی میرن استفاده میکنن این اسکوتر برقی رو، میبینیم که خیلی بیشتر از دوچرخه سوار. بعد میگن که چرا دوچرخه سوارها از کلاه ایمنی استفاده نمیکنن. جوابای معمولیشون اینه که چرا استفاده میکنن، معذرت میخوام، چرا از کلاه ایمنی استفاده میکنن. 71% از دوچرخه سوارا گفتن که برای اینکه از سرشون محافظت بکنن و 43% هم از اونایی که اسکوتر برقی سوار میشدن گفتن که از سرشون محافظت بکنن. 52% از دوچرخه سوارا گفتن که احساس امنیت میکنن و 43% از اسکوتر برقی سوارها گفتن که احساس امنیت میکنن. 50% از دوچرخه سوارا گفتن خب معلومه باید استفاده کنیم. و 41% از اسکوتر برقی سوارها گفتن که ما باید مسلمه باید استفاده بکنیم. اونایی که میگن که نه من زیاد از کلاه ایمنی استفاده نمی کنم، حالا ببینیم چطور هستش، دلیلشون چیه. 28% از اونا میگن که خب مثلا زیاد بهشون توصیه نشده. 28% از دوچرخه سوارا میگن بهشون زیاد توصیه نشده. و 23% از اسکوتر برقی سوار شده ها هم میگن که زیاد توصیه نشده. شاید یعنی منظورش اینه که شاید اطلاع رسانی کافی نبوده. بعد نرم های جامعه خیلی روشون تأثیر میذاره. یعنی اینکه 11% از دوچرخه سوارا میگن که نرم‌های جامعه روشون تأثیر میذاره و 14% از اسکوتر برقی سوارها هم همینو میگن. حالا چرا اصلا استفاده نمیکنن اینا؟ خیلی دلایل جور و جور داره. دلایل پرکتیس که یعنی مثلا دلایلی که شاید تقصیر خودشون نیست، یعنی میگن که من 41% از اینا میگن که من کلاه ایمنی ندارم. 25% چون میگن که سخته که اینو من با خودم ببرم، نگرش دارم، حملش کنم و اینا، برای همین نمیبرم. 24%شون میگن که ناراحته، راحت نیست استفاده از این. 16%شون میگن زشته. 15%شون میگن که موهاشون خراب میکنه. از اینجا یه پرانتز باز کنم راجب فیلمی که شاید خیلی از عزیزان زمانی که من کار میکردم دیده باشن، من نشون میدادم، در مورد پرستاری بود که یک بار دیگه هم اینجا براتون تعریف کردم که همیشه با کلاه ایمنی میرفت سر کار، ولی اون روز وقتی که میخواست دوچرخه سواری کنه موهاشو چون درست کرد، کلاه ایمنی لحظه آخر از اون هتیلا آویزون کرد و با خودش نبرد و همون روز اتفاقا زمین خورد سرش به جدول کنار خیابون خورد و ضربه مغزی شد. 8 سال این فیلم رو من خیلی خلاصه دارم براتون تعریف میکنم. این فیلم بر اساس واقعیت درست شده بود که من نمایش میدادم توی ملاقات هامون. 8 سال طول کشید تا این خانم تونست دوباره صحبت کنه. یه خانم جوون زیبایی که کار و زندگی داشت. یکی از مشکلاتش بعد از این تصادف این بود که نمیتونه صحبت کنه، که 8 سال طول کشید که بتونه صحبت کنه. همونطور که عرض کردم 16% میگن که زشته، 15% هم میگن موامو خراب میکنه و 7% هم میگن که گرونه. این دیگه از اون بهانه های عجیب غریب. و اما بهانه های یا دلایل رفتاری این آدما چی هست؟ میگن که 22%شون میگن فقط یه راه کوتاه میخوام برم، خب دیگه لازم ندارم. بعد 20%شون هم میگن اصلا بهش فکر نکردم. بعد اون یکی ها میگن که 16%شون هم میگن که خیلی با احتیاط من دو شخص سواری میکنم. 14%شون میگن که فراموش میکنم. بعد 13%شون هم میگن که اونجایی که من میرم ترافیک زیادی نیست، من میتونم که بدون کلاهی منی برم. با 13%شون هم فکر میکنن که با من لازم ندارن. 12%شون هم میگن که اصلا من احساس خطر نمی کنم. بعد 8%شون هم میگن که هیچ کس دورور من کلایمنی استفاده نمی کنه. یعنی این گروپ تریکی که ما توی سوئدی اصطلاحی که داریم، که من به دیگران نگاه میکنم و همرنگ جماعت میشم در واقع به اصطلاح خودمون، این تأثیر هم این هم تأثیر میذاره و یه عده هم به این دلیل کلاه ایمنی استفاده نمی کنم وقتی که دو چرخ سواری میکنم. حالا وقتی که از اونایی که اسکوتر برقی سوار میشن همین سوالا رو کردن، 31%شون میگن که ناجور، خوشمون نمیاد استفاده کردنش، نگهداریش وقتی که پیاده میشن منظورشونه، ناجور سخته. 23%شون هم میگن اصلا ندارم و 11%شون میگن ناراحته، 11%شون میگن زشته و 13%شون هم میگن که موامو خراب میکن. و در مورد دلایل رفتاریشون هم باز اینا هم میگن، 17%شون هم میگن که راه کوتاهی میرم، و 1% میگه که من اصلا بهش فکر نکردم، بعد میگه من آروم میرم، بعد 12%ش میگه که من فراموش میکنم، و 13%ش میگه اصلا لازم نیست. و خلاصه همون دلایل رو میارن. باز 8%شون هم میگن که دورور ما کسی اصلا کلاه ایمنی استفاده نمی کنه وقتی که از اسکوتر برقی استفاده میکنه. بعد اینا ازشون سوال شده که چه چیزی میتونستش که اینا رو تأثیر بذاره که اینا کلاه ایمنی استفاده بکنن. از بین اینا گفتن 34%شون گفتن که اگر که قانون وجود داشت، یعنی برای استفاده از کلاه ایمنی اجبار وجود داشت، چون همونطور که میدونید برای کودکان جوانان تا 15 سال اجباری هست استفاده از کلاه ایمنی موقع دوچرخه سواری و اسکوتر برقی سواری، ولی برای بزرگسالا هنوز هیچ قانونی نیامده. پس 34% فکر میکنن که باید قانون باشه تا استفاده بکنن. 18% هم میگن که من باید خودم یه اتفاقی برام افتاده باشه تا کلاه ایمنی بفهمم که کلاه ایمنی استفاده بکنم. ولی نه، باید آدم قبل از اینکه اتفاقی بیفته، خب جلویته. برای بزرگسالا هنوز هیچ قانونی نیامده. پس 34% فکر میکنن که باید قانون باشه تا استفاده بکنن. 18% هم میگن که من باید خودم یه اتفاقی برام افتاده باشه تا کلاه ایمنی بفهمم که کلاه ایمنی استفاده بکنم. ولی نه، باید آدم قبل از اینکه اتفاقی بیفته، خب جلوی اتفاق رو بگیره. در هر حال اینا اینجور فکر میکنن. 16% هم

این برای بچه هاست نه برای. و اما به اصطلاح بهانه ها یا دلایل رفتاریشون هم 79% از دوچرخه سوارها فکر میکنن. یعنی وقتی به اینکه چی فکر میکنی میرسیم، 79%شون میگن که باید کلاه منی استفاده کنیم. 73% از اون سپارکسیکلا یا همون سکوترهای برقی هم میگن که آره باید حتما استفاده کنیم. یعنی طرز فکرشون که وقتی سوال میشه. 7% هم میگن که نه مهم نیستش. ولی وقتی میریم به اونجایی که میگیم که خب چرا استفاده نمی کنن و اینا، چرا حالا که فکر می کنن که باید خوبه که استفاده بشه چرا استفاده نمی کنن، باز 45% جواب میدن که اگر قانون بشه ما این قانون رو حمایت می کنیم که این قانون وضع بشه، اگر پیشنهاد قانون بیاد ما از این حمایت می کنیم و پیشنهاد می کنیم که آره قانون بشه. 51%شون هم از اونایی که دوچرخه برقی سوار میشن همین رو میگن. 52% هم از اونایی که اسکوتر برقی سوار میشن همین رو میگن. و 20% هم در واقع مخالف این قانون هستن. ولی نتیجه که از این نظرسنجی میگیریم اینه که یه جوری یه شکاف عجیبی بین طرز فکر و رفتار این افراد رو میبینیم. اینکه اکثریت اینا معتقدن که کلاه منی مهمه و حتی اگر قانونی پیشنهاد قانون بیاد از این حمایت میکنن، ولی در مورد به عمل که میرسه این افراد خیلی خودشون در واقع برخلاف اون پیشنهاد قانونی که خودشون دارن رفتار میکنن و از کلاه منی استفاده نمیکنن. و خب این عدم چی میگن هماهنگی بین نگرششون و رفتارشون خیلی عجیب هست. و خب به اینجا میرسیم که یه اقدامات ساختاری مثل واقعا اجبار قانونی و یا شرایطی که تغییر بکنه تو قانون، حالا نه حتما کلاه منی ولی شرایط دوچرخه سواری رو شاید تحت تاثیر بذاره، در راه هست. چون که مسئولین دارن میبینن که واقعا مردم آمادگی اینو دارن که از نظر فکری آمادگی اینو دارن که از کلاه منی استفاده بکنن، ولی شاید یک چیزایی که خیلی پیش پا افتاده هست مانع از این میشه که اینا واقعا استفاده بکنن. این یک گزارشی بود که همونطور که عرض کردم این تحقیقات انتف با همکاری یک سازمان دیگه انجام داده بود. این گزارش به ما میگه که تعداد خیلی زیادی هستن کلاهی منی افراد بزرگسال استفاده میکنن موقع دوچرخه سواری یا دوچرخه برقی سواری یا اسکوتر برقی سواری، ولی هنوز خیلی هم هستن که استفاده نمی کنن و این بسیار خطرناکه. باید به این مسئله پرداخته بشه که این توجه مسئولین رو، این آمارگیری توجه مسئولین رو خیلی جلب کرده در همین مدت کوتاه. من سکسیکم هم گره. بله، من یه خبر دیگه هم دیدم که در مورد این بود که قوانین تعویض قوانین گواهینامه خارجی به گواهینامه سوئدی. اگه خاطرتون باشه خیلی سالا پیش قبل از اینکه من بیام سوئد، در واقع قانونی بود که شما از هر کشوری که می اومدی گواهینامه تو نشون میدادی تبدیلش میکردن همونجا به گواهینامه سوئدی و میتونستی رانندگی کنی. و خیلی از این عزیزانی هم که قبلا اومده بودن اون گواهینامه رو دارن و گواهینامه سوئدی اون مدلی دارن و خوب دارن رانندگی میکنن دیگه. بعد البته من اینو نمیدونم شوخیه یا جدیه، ولی من از خود هموطنامون شنیدم وقتی که راجع به مسئله صحبت میکردیم توی هر گروهی که بودیم، شنیدم که نمیدونم کوپن نمیدونم چی نشون میدادن به اینا چون فارسی بلد نبودن بهشون گواهینامه سوئدی میدادن.

0: از این کارا. نمیدونم چقدر واقعا تقلب شد در اون مدت که توجه مسئولین رو جمع کرد و تصمیم گرفتن که قوانین سختگیرانه تر داشته باشن و از سال 92 فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 91 یا 92 بود که تصمیم گرفتن که دیگه یعنی گواهی نامه های یه سری از کشورها رو اینجا تبدیل به گواهی نامه سوئدی نکنن. الان هم که اصلا گواهی نامه کشورهای ایو رو قبول میکنن، به علاوه ژاپن و یه چند کشور دیگه که بیرون از ایو هستن، انگلیس و یه چند کشور دیگه که الان من لیستش دارم، ولی من چون نمیخوام برم توی این موضوع الان، من فکر میکنم که اینو میذاریم برای هفته آینده که من در مورد توریسم گواهی نامه، اسم این قانون یا این برنامه از که ترانسپورت سیرس شروع کرده از اول ماه مه این کنترل را انجام میده و اسمش هم که همونطور که عرض کردم گذاشته توریسم گواهی نامه و از هفته و از من هفته آینده مفصل در مورد این مسئله براتون صحبت میکنم و گذاشته بودم الان اینجا براتون گذاشته بودم که یه لیست بالا بلند از جریمه ها بگم براتون که من فکر میکنم نمیرسیم، درسته؟
1: اگه بذاریم هفته آینده که خب خیلی بهتر میشه.
0: باشه، من هفته آینده فکر میکنم اول در مورد این توریسم گواهی نامه صحبت میکنم چون موضوع داغی هست و تازه در اومده بیرون و بعد از اون چون از اول ماه مه در واقع عملی شده این قانون و بعد از هفته بعدش اگه نرسیدیم ما به جریمه ها میپردازیم.
1: بله، بسیار عالی، دست شما درد نکنه، خیلی ممنونم، تعطیلات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم، سلام به همسر محترمتون برسونید و ارادت دارم خدمتتون، خیلی سپاسگزارم از تون خانم علمشایی، دست شما درد نکنه، متشکرم. خب شنوندگان عزیز و محترم، اجازه بدید که بریم یک ترانه بشنویم، بعد از ترانه من یکی دوتا خبره سوئدی برای شما بخونم، اخبار مربوط به سوئد رو، و بعد از اون هم دیگه فکر کنم به پایان برنامه میرسیم. احسان خواجه امیری، بارون خیابون رو میبنده.

بله، بریم سراغ استوکهلمیان. دیروز یک خبری منتشر کرده در ارتباط با موضوع شهروندی سوئد که خب در نوع خودش برای دوستانی که و شنوندگانی که هنوز پاسپورت سوئدی رو ندارند و شهروندی سوئد رو ندارند میتونه حائز اهمیت باشه. استوکهلمیان می نویسد اخیراً پارلمان سوئد قوانین تازه‌ای برای دریافت تابعیت این کشور تصویب کرده است که از 6 ژوئن 2026 به اجرا در می آید. با این وجود اطلاعات دقیقی از جزئیات این قوانین تا کنون منتشر نشده بود. بر اساس این قوانین الزامات اقامت در سوئد و داشتن سبک زندگی مسئولانه افزایش یافته و علاوه بر آن داشتن درآمد مستقل و همچنین دانش زبان و جامعه سوئدی نیز ضروری خواهد بود. اینک مرکز اطلاعات مهاجرین سوئد مهمترین جزئیات قوانین جدید شهروندی سوئد، اهم از شرایط مورد نیاز برای درخواست و همچنین جزئیات آزمون شهروندی سوئد را گردآوری و در اختیار استوکهلمیان قرار داده است که در زیر تقدیم خوانندگان استوکهلمیان می شود. قوانین جدید تابعیت سوئد بدون هیچ مقررات گذار به اجرا در می آیند. این بدین معناست که اداره مهاجرت تمام پرونده هایی را که قبل از 6 ژوئن 2026 تصمیم گیری نشده اند، طبق قوانین تازه بررسی خواهد کرد. شرایط مورد نیاز برای درخواست شهروندی بدین شرح است. اصلی ترین تغییر این است که مدت زمان اقامت برای واجد شرایط بودن از 5 سال به 8 سال افزایش می‌یابد. برای برخی گروه‌ها محدودیت‌های زمانی متفاوتی اعمال خواهد شد. همچنین الزامات سبک زندگی سخت‌تر شده است، به طوری که افرادی که مرتکب جرم شده‌اند باید مدت به مراتب بیشتری منتظر بمانند تا بتوانند تابعیت سوئد را دریافت کنند. از دیگر الزامات داشتن درآمد مستقل است که شامل کودکان نمی شود. برای رعایت این شرط متقاضی باید اول دارای درآمد سالانه حدود معادل 3 پایه درآمد باشد، حدود 20,000 کرون در ماه. درآمد باید حاصل از کار یا فعالیت تجاری باشد. دوم، متقاضی نباید طی 3 سال گذشته بیش از 6 ماه از کمک هزینه دولتی استفاده کرده باشد. برخی افراد مانند بازنشستگان سنی، افراد با ناتوانی‌های دائمی و دانشجویان مشغول به تحصیل تمام وقت در دانشگاه‌های سوئد می‌توانند از این الزام مستثنا شوند. همچنین داشتن دانش زبان سوئدی و شناخت جامعه سوئد برای متقاضیان بین 16 تا 66 سال الزامی است. متقاضیان بالای 66 سال و زیر 16 سال از این شرط معاف خواهند بود. این دانش می تواند با ارائه مدرک تحصیلی، گذراندن دوره‌های زبان سوئدی برای مهاجران، آموزش بزرگسالان یا مدارس عالی ثابت شود. اگر امکان ارائه مدرک وجود نداشته باشد، متقاضی امکان شرکت در آزمون تابعیت را خواهد داشت تا کافی بودن این اطلاعات را به اثبات برساند. و اما آزمون شهروندی یا تابعیت چیست؟ آزمون شهروندی به صورت تدریجی و در 2 بخش اجرا خواهد شد. بخش اول که در 15 اوت 2026 برگزار می شود، مربوط به دانش جامعه سوئد است. بخش دوم که آزمون زبان سوئدی است در اکتبر 2027 معرفی می شود. بخش اول آزمون دانش جامعه سوئد تنها در یک محل یعنی استوکهلم برگزار می شود و تعداد شرکت کنندگان در نخستین آزمون محدود به 1,000 نفر است. تخمین زده شده است که بیش از 34,000 نفر از متقاضیان باید در آزمون دانش جامعه سوئد شرکت کنند، زیرا قادر به اثبات دانش خود با ارائه مدارک یا گواهی‌های قبلی نیستند. اداره مهاجرت مسئول بررسی درخواست‌ها و ارجاع متقاضیان به آزمون است، در حالی که شورای دانشگاه‌ها و آموزش عالی مسئول طراحی، اجرا و اعلام نتایج آزمون خواهد بود. تنها متقاضیانی که نمی‌توانند این دانش را به روش دیگری اثبات کنند، ملزم به شرکت در آزمون هستند. تصمیم گیری درباره شرکت کنندگان بر عهده اداره مهاجرت سوئد است و تنها افرادی که نامه ای از این اداره دریافت کرده اند می بایستی ثبت نام کنند.
ثبت نام اوایل در ماه ژوئن آغاز می شود و امکان درخواست برخی استثناءات برای متقاضیان با نیازهای خاص وجود دارد. نخستین گروه متشکل از 1000 نفر به صورت رایگان در این آزمون شرکت می کنند، اما باید هزینه سفر و اقامت در استکهلم را خودشان تأمین کنند. برای گروه های بعدی هزینه شرکت در این آزمون حدود 2000 کرون خواهد بود و امکان شرکت در آن در سراسر سوئد در دسترس خواهد بود. آزمون 15 اوت تقریبا 60 دقیقه طول خواهد کشید. پرسش های آن به صورت چند گزینه ای خواهد بود و نتایج آن در اکتبر اعلام می شود، یعنی همزمان با معرفی بخش دوم آزمون یعنی زبان سوئدی. شورای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی نتایج را هم به متقاضیان و هم به اداره مهاجرت ارسال خواهد کرد. جزئیات آزمون زبان سوئدی که علاوه بر آزمون دانش پایه‌ای درباره جامعه سوئد بخش دوم آزمون شهروندی یا تابعیت سوئد است، از اول اکتبر 2027 به صورت رسمی معرفی خواهد شد. همکنون بیش از 100 هزار متقاضی در انتظار دریافت تصمیم نهایی درباره درخواست شهروندی خود هستند. آزمون دو مرحله‌ای شهروندی سوئد ارزیابی گسترده‌ای است که با دقت و با هدف حفظ ارزش جهانی شهروندی و گذرنامه سوئدی طراحی شده است که یکی از معتبرترین ها در جهان به شمار می‌رود. در صورت دارا بودن هر گونه پرسشی می توانید از طریق پیوند زیر با مرکز اطلاعات مهاجرین سوئد در تماس باشید. تلفن تماس 0900 10 90 900. با سپاس از مرکز اطلاعات مهاجرین سوئد. وبسایتشون هم هست www.emigrantinfo.se که میتونید اطلاعات بیشتر رو دریافت بفرمایید. بریم یک بخش دیگر ترانه بشنویم، پیام‌های بازرگانی رو بشنویم و اگر فرصت باشه برای خداحافظی خدمت برسم. فراموش نکنید روز یک شنبه ساعت 12 در یوتا پلاتسن در تجمع اعتراضی بندم در خدمتتون خواهم بود به شرط حیات و میبینمتون. تعطیلات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم تا دوشنبه 8 صبح.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 45 55 00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
2: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010 471 10 31، تکرار میکنم 010 471 10 31، و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.

0: کرسنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوز پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیو دالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تن لیکر سنتر.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
0: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آو اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آو اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس: فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آو اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می‌کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apyulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آبه.
1: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید، همینجا در اطراف شما یعنی در گوتنبرگ یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب.
0: خبر خوب برای دوستداران غذای ایرانی. خیابان‌های اطراف یرم‌ترییت باز شده و به راحتی میتونین با ماشین به رستوران صوفی بیاین و حتی جلوی رستوران پارک کنین. رستوران صوفی با طعم اصیل غذاهای ایرانی علاوه بر روزهای کاری در ماه می، هر شنبه از ساعت 13 تا 16 با یک منوی نهاری خاص و قیمت استثنایی میزبان شماست. رستوران صوفی، یرم‌ترییت، فرشتال لونگاتان شماره 8. برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز با شماره 031-140-300 و یا شماره موبایل 076-27-32-330 تماس بگیرید. رستوران صوفی، طعم غذای خونگی، همون حس خوب همیشگی. به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 07-08-33-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیدس گاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
1: پایان پیام‌های بازرگانی.

0: نیلوفر پور ابراهیم هم از پاریس همراه ماست. نیلوفر، بخشی از مراسم رو که حالا داره در کنار طاق نصرت رو همون دروازه پیروزی برگزار میشه به حضور آقای مکرون رو دیدیم. بیشتر از شما بشنویم از جزئیات مراسم امروز به مناسبت 81 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم.
1: مراسم امسال داره در شرایطی برگزار میشه که تحت تاثیر جنگ در خاورمیانه هم هستیم. امانوئل مکرون قراره که فردا یک سفری رو آغاز بکنه به آفریقا، قبل از اون برای حضور در اجلاس در واقع فرانسه و کنیا، ولی قبل از اون به مصر خواهد رفت. فردا شب در مصر با سیسی دیدار و گفتگو میکنه. در شرایط که می‌دونیم این کشور تا اینجا مورد حمله‌های جمهوری اسلامی قرار نگرفته، اما موضوعات مختلفی رو و نگرانی‌هایی رو در زمینه فعالیت‌های جمهوری اسلامی هم داره، نقش‌آفرینی می‌تونه بکنه در مورد کشورهای دیگه منطقه و بحران‌هایی که همچنان در جریانه. بنابراین فعالیت‌هایی که در این مدت امانوئل مکرون داره انجام میده بیش از هر چیز تحت تأثیر وضعیت منطقه داره انجام میشه و لزوم در واقع اتحاد کشورهای اروپایی داره تاکید میکنه. مراسم امروز هم به طور مشخص با توجه به بیانیه که الیزه صادر کرده در مورد برگشت سفیر فرانسه در الجزایر به این کشور قرار گرفته، در مورد بهبود احتمالی روابط دو کشور، اینکه فرانسه وزیر مشاور نیروهای مسلح رو فرستاده برای اینکه در مراسم 8 می در الجزایر شرکت بکنه و به نوعی بپذیر نقش خودش رو در گذشته در این مراسم در الجزایر. در اون دوره گفته میشه که بین 15 تا 20 تا حتی 40 هزار معترض یا کسی که استقلالگرا بودن کشته شدن. فرانسه نقش خودش رو به نوعی در این کشتار پذیرفته. از طرف دیگه روابط دو کشور به دلیل اخراج یک سری از دیپلمات‌های فرانسوی در سال گذشته بسیار تیروتار بوده. همچنان یک روزنامه‌نگار فرانسوی در الجزایر در زندان هست که خیلی امیدوارن با این اقداماتی که داره انجام میشه او هم بتونه هر چه سریعتر مورد عفو قرار بگیره و آزاد بشه. صحبت‌های بسیار زیادی در فرانسه مطرحه در مورد نقشی که میتونه داشته باشه در ائتلاف مثلا کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز اگر توافقی ایجاد بشه، اگر که این تنگه باز بشه. همین حالا ناو هواپیمابر شارل دوگل در دریای سرخ و همه منتظر استقرار کاملش در خلیج عدن هستند به همراه کشتی‌هایی که به همراه داره، برای اینکه به نوعی اون عملیاتی رو که فرانسه و بریتانیا مدتی آغاز کردن برای هماهنگی‌های این ائتلاف کم کم عملیاتی بشه، فعالیت‌های خودشون رو آغاز بکنن، چرا که در این مرحله اولویت اصلی کشورهای اروپایی همچنین فرانسه باز شدن تنگه هرمز و عبور ناوها و کشتی‌ها از این آبراه بسیار مهم و استراتژیک، چرا که زندگی رو در این کشورها به نوعی تحت تاثیر قرار داده و مختل کرده. هرچند که موضوعات دیگه مرتبط با جمهوری اسلامی هم براشون مهمه، اما این موضوع از همه مهمتره و روش دارن مانور میدن. همین روز گذشته شنیدیم از وزیر خارجه فرانسه که حتی گفته بود تا زمانی که این آبراه باز نشه هیچ گونه تحریمی علیه جمهوری اسلامی برداشته نخواهد شد.
0: متشکرم نیلوفر پور ابراهیم. ما برمیگردیم به تصاویر زنده که همچنان داره از مراسم روز پیروزی در فرانسه در پاریس برگزار میشه و آیین ویژه‌ای که در حال انجام هست.

0: اینجا در انگلستان هم رأی‌گیری شوراهای محلی روز پنجشنبه برگزار شده و نتایج اولیه هم نشون میده که حزب راستگرای اصلاحات پادشاهی بریتانیا دستاوردهای قابل توجهی داشته، اما حزب کارگر در مناطق مختلف کرسی‌های زیادی رو از دست داده. افزایش نارضایتی از هزینه‌های زندگی و فشارهای سیاسی بر کیر استامر از جمله بحران مندلسون بر عملکرد حزب کارگر در این انتخابات سایه انداخته. در مقابل حزب اصلاحات با تمرکز بر موضوع مهاجرت تونست پایگاه رأی گسترده تری رو جلب کنه. نایجل فراج رهبر حزب اصلاحات پادشاهی بریتانیا در واکنش به نخستین نتایج انتخابات شوراهای محلی نتایج رو یک تغییر تاریخی در سیاست بریتانیا توصیف کرد. کیر استامر نخست وزیر بریتانیا اما مسئولیت شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات رو پذیرفت. با این حال استامر در پاسخ به پرسشی درباره ادامه نخست وزیریش تاکید کرد که برای یک دوره 5 سال انتخاب شده و قصد داره اون رو به پایان هم برسونه. شهران تبری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما هستند از لندن. خانم تبری، جنبندی شما رو بشنویم از نتایج انتخابات شوراها در بریتانیا.
1: درود به شما و بینندگانتون. خب همونطور که خودتون گفتین، حزب راست رفورم، حزب راست در واقع افراطی بهش میگن، چون راست سنتی خب حزب محافظه کاره، چپ سنتی هم حزب کارگره و احزاب سنتی یا قدیمی تر کارگر، محافظه کار و اتفاقا حزب لیبرال دموکرات که خب پایین تر از اونا بود، الان در واقع همشون با هم دیگه برابر هستن این سه حزب. ولی حزب رفورم، حزب آقای نایجل فراج، خب البته بیشترین رأی رو آورده. ولی از یه طرف دیگه حزب سبز که احتمال می رفت که اون هم دستاورد بزرگی داشته باشه، اونقدر بالا نرفته رأیش و این خب نشون میده که حزب سبز آرای بیشتر حزب کارگر رو می گرفته، ولی این اتفاق نیفتاده. اما حزب رفورم بیشترین آرا رو از محافظه کارها گرفته. با حال با و به این ترتیب نشون میده که حزب محافظه کار بسیار باخته به حزب رفورم. البته خیلی هم از حزب کارگر گرفته حزب رفورم، برای اینکه حزب رفورم پایگاه مثلا طبقاتی کارگری هم داره بسیار زیاد به خاطر احساسات مثلا ضد خارجی مردم، و این یکی از مهمترین مسائلی بوده که باعث پیروزی حزب محافظه کار شده و برای اولین بار کنترل یک شورای شهر رو به دست آورده. مسئله مهاجرت، مهاجرت در تمام کشورهای اروپایی یکی از مسائل مهم هستش و حزب سبز که او هم مثلا در مقابل حزب محافظه کار آرای زیادی قرار بود به دست بیاره، اینطور نشد به خاطر اینکه رهبرش.
0: خانم به طور کلی چقدر به نظرتون این نتیجه قابل پیش بینی بود؟ چون خب به هر حال شکست حزب کارگر خیلی غیر منتظره نبود، اما اینکه حزب ریفورم، همین حزب آقای نایجل فراج، بالا بیاد چقدر قابل پیش بینی بود؟
1: کاملا قابل پیش بینی بود. تمام گمان و زنی ها حاکی از این بود که حزب رفورم بیشترین آرا رو به دست میاره و هیچ جای تعجب نیست. همون که گفتم مسئله نارضایتی مردم از یک مقدار سیاست های حزب کارگری که وضع زندگی روزمره بهتر نشده برای مردم، به خصوص برای طبقه کارگر که طرف حزب رفورم رفتن، ولی مسئله اصلی اینجا مسئله مهاجرت بوده که حزب رفورم رو تونسته به اصطلاح پیروزی براش به همراه بیاره. یک مقدارم سیاست های این دیگه به مسئله کلی بر نمیگرده، سیاست های حزب کارگر مثلا در شورای وستمینستر که من یه موقعی در اونجا عضو بودم، در اونجا نماینده بودم، این بوده که مثلا خیلی جاها رو عبور و مرور اتومبیل ها رو اونجا دشوار کرده، پیاده رو کرده، این به اصطلاح هزینه ورود به اون ماشین ها رو بالا برده. اینا همه باعث نارضایتی شده و حزب و شورای شهر وستمینستر که حزب کارگر دفعه پیش با رأی زیاد به دست آورده بود از دست داده.
0: الان کانزرواتیو محافظه کارا دارنش. سپاس بسیار ممنون از توضیحات شما، شهران تبری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از لندن همراه ما بودید. و ممنون از شما برای همراهیتون تا پایان این پوشش خبری. با ما باشید. در ادامه همکارم شهر عزیزی با شما خواهد بود. من باز برمیگردم خدمتتون.

0: موبایل خود را آماده کنید و از متن‌های پیش رو عکس یا فیلم بگیرید. بعد از پایان درگیری ممکن است حالتان بهتر نشود، حتی بدتر شود. این واکنش‌ها طبیعی‌اند و بسیاری افراد چنین تجربه‌ای دارند. حرف زدن یکی از مهمترین قدم‌ها برای بهبودی است. به اشتراک گذاشتن تجربه نشانه ضعف نیست. روتین‌های روزانه به شما حس کنترل و ثبات می‌دهند. بازگشت تدریجی به زندگی عادی بسیار مهم است. تنهایی اوضاع را سخت‌تر می‌کند. در کنار دیگران باشید و از راه‌های آسیب‌زا دوری کنید. اگر حالتان بهتر نشد، کمک گرفتن ضروری است. در برخی شرایط حمایت تخصصی لازم است.
1: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایران.
2: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ به ما
3: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بیننا و بین
4: همه رزمندگان ما دستش روی ماشه است.
5: هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنیم انشاءالله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
6: رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی شده. انشاءالله ما از خداوند متعال طلب کنیم که هر چه زودتر مسلمانان را از شر این قده سرطانی نجات بده.
7: بزرگترین آرزوی من بوده از کودکی، از 6 سالگی آرزو داشتم که اسرائیل را بود.
8: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.
9: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: فرسی‌های ایران اینترنشنال نشان می‌دهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در 48 روز پس از 27 اسفند ماه 1404 دست کم 28 زندانی سیاسی را اعدام کرده است. از میان 28 زندانی سیاسی اعدام شده در این بازه 13 نفر از معترضان دی ماه 1404 بودند که بسیاری از آنها با اتهام‌های مانند محاربه، اقدام علیه امنیت کشور یا همکاری با اسرائیل و آمریکا محاکمه شدند. صالح محمدی یکی از اعدام شدگان بود، کشتی‌گیر 19 ساله‌ای که اعدامش با واکنش دونالد ترامپ هم روبرو شد. در 14 اردیبهشت ماه هم ابراهیم دولت آبادی، مهدی رسولی و محمد رضا میری از معترضان دی ماه در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شدند. در میان 28 تن از اعدام شدگان 15 زندانی سیاسی دیگر هم در پرونده های جداگانه اعدام شدند با اتهام های مانند جاسوسی برای اسرائیل، بغی یا عضویت در گروه های مخالف جمهوری اسلامی. یعقوب کریمپور و ناصر بکرزاده 12 اردیبهشت ماه با اتهام همکاری اطلاعاتی و جاسوسی برای اسرائیل در ارومیه اعدام شدند. یک روز بعد هم مهراب عبدالله زاده زندانی سیاسی 29 ساله کرد با اتهام افساد فی الارض اعدام شد. گزارش نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد میزان اعدام‌ها در ایران طی 5 سال گذشته روندی چشمگیر و به شدت سقوطی داشته. جمهوری اسلامی در سال 1404 دست کم 2488 نفر را اعدام کرده، رقمی که نسبت به سال 1400 جهشی تکان دهنده دارد و ایران را همچنان در شمار کشورهای با بالاترین نرخ اعدام در جهان قرار می‌دهد.
1: افراد پست لعین تصورشون هستش که حالا فرض کنید قوه قضاییه به احوا اونها حرکت میکنه، ما میگیم اعدام نشه، تو کی هستی که میگی اعدام نشه؟
0: طی 48 روز جمهوری اسلامی دست کم 28 زندانی سیاسی را اعدام کرده، رقمی که به طور متوسط بیش از 4 اعدام سیاسی در هر هفته را نشان می‌دهد. این رقم جهشی چشمگیر نسبت به میانگین سال 1404 داشته که در آن دست کم 52 زندانی سیاسی اعدام شدند، معادل تقریباً 1 اعدام سیاسی در هر هفته. جمهوری اسلامی در کمتر از 7 هفته بیش از نیمی از کل اعدام‌های سیاسی سال 1404 را اجرا کرده، نشانی از شتاب گرفتن کم سابقه احکام اعدام در پرونده‌های سیاسی.
2: به دنبال قیام دی ماه و سرکوب و کشتاری که جمهوری اسلامی صورت داد و پس از جنگ اخیر شرایطی ایجاد شده است که با بستن اینترنت، بستن راه‌های اطلاع رسانی، جمهوری اسلامی با خیالی آسوده تر دست به اعدام افراد به بهانه‌های مختلف بزنه. این بهانه‌های مختلف از اعدام‌های در واقع میتواند شامل باشد که بهانه قتل بوده، بهانه مواد مخدر بوده، تا اعدام‌های سیاسی. تأکید من روی این که اعدام‌هایی که در واقع به اسم قصاص انجام میشه یا مرتبط است با مواد مخدر رو هم در همین چارچوب میارم برای این است که اساساً اعدام در جمهوری اسلامی کارکردش سرکوب، ارعاب، در واقع پیش بردن ماشین کشتار شهروندان و زهر چشم گرفتن از عموم مردمه و ساحت دیگرش همین است که اساساً فضا رو بیش از پیش خشن میکنه، انسان زدایی مورد نظر جمهوری اسلامی رو در جامعه پیش میبره و بالا رفتن این آمارها، یعنی چیزی که بر اساس دیگر آمارهایی که حتی سازمانهای حقوق بشری هم انجام دادن در سال 2025 شمار اعدام شدگان بیش از 1600 نفر بوده است که در 36 سال گذشته بی سابقه است، در حالی که عموم کشورها در دنیا دارن حرکت میکنند به سمت اینکه اعدام را از مجازات ها حذف بکنند. این روند، آنچه که داره اتفاق میفته به ما نشون میده که آمدانه اعدام میکنند و همونطور که صحبتهای محسنی اجرایی رو هم شما پخش کردید این رویکرد وجود داره که هر کس هم که اعتراض میکنه به اینکه این اعدام ها چرا انجام میشه، پاسخش این است که شما غلط میکنید که اعتراض میکنید و به راحتی ما آنچه که مورد نظرمون هست در نقض حقوق بشر و در سرکوب شهروندان انجام میدیم. و متاسفانه صدای رسایی هم از در واقع دولت‌های دیگر از مجامعی که به هر حال حامی حقوق بشر هستند بلند نمیشه که بتونه این روند رو به ترتیبی متوقف بکنه و مانع جمهوری اسلامی بشه در انجام این کشتار خاموش که پشت دیوارهای زندان‌ها انجام میگیره.
3: بر اساس گزارشی که حالا ما در اختیار داریم اینه که در یه جلسه سران سپاه در مورد جعل این خبر اصلی پزشکیان ابراز شگفتی کردند که اساسا چرا دفتر ریاست جمهوری همچین کاری انجام داده و اساسا برای چی داره به مردم دروغ میگه راجع به خبری که وجود نداره. ما چند روز پیش این خبر رو داشتیم که انقلاب پزشکیان و وحیدی پزشکیان رو عصبانی کرده، او خواستار دیدار با مجتبی خامنه‌ای شد. این خبر انتشارش نشون میداد که پزشکیان از زمان رهبری مجتبی تاکنون او رو ندیده و این خودش به این گمان زنی ها که اصلا مجتبی وجود داره یا وجود نداره دامن زد که اینکه چه ملاحظه‌ای بوده که رئیس جمهوری مملکت نباید رهبر رو ببینه، که متعاقبا ادعی حالا طبق اون چیزی که ما خبر داریم اینه که احتمالاً از پزشکیان خواستن که بیا این خبر رو به این شکل بیان بکن تا اون زهر اون حرف خبر قبلی که در مورد پزشکیان منتشر شد که او میخواد مجتبی رو ببینه و این دیده میسر نمیشه گرفته بشه. همین شکل بیانی که پزشکیان کرده دقیقا نشون میده که همه اون داستانی که پیرامون مخفی کردن مجتبی گفت تا چه حد کذب و دروغ، اینا گفتن به دلایل امنیتی مجتبی نباید دیده بشه. یعنی یه خبری که خب الان سوال خیلی ها این بوده که خب چرا از اون فیلم منتشر نمیشه، چرا از اون صدا منتشر نمیشه، اینها از علی خامنه‌ای منتشر میشده. بعد سوال بعدی اینه که الان وقتی این خبر به این شکل منتشر میشه اینه که پزشکیان اصلا آدم امنیتی نیست، آدم خیلی قرص و محکمی هم دهانش نیست. آن چیزی که به عنوان دلیل اصلی پنهان کردن مجتبی گفته میشه اینه که مجتبی خامنه‌ای یا زنده نیست یا اگه زنده هست چنان مجروح شده که صداش درست پخش نمیشه، تصویرش داغون هست و نمیتونن اون رو ازش رونمایی بکنن. خب با چنین روی کردی پزشکیان با این مشخصهای دارم هرگز به نزد چنین آدمی نمیبرن، به خاطر که اساسا روی کرد پزشکیان آدم مطمئن امنیتی نیست. یعنی خود خبر از ابتدا بدون حتی داشتن چنین خبر اختصاصی همین قبل اساس تحلیل میشه که این چیزی که در پزشکیان میگه نمیتونه واقعیت داشته باشه. اگر از روز انتخاب مجتبی تا کنون این دیدار رو صورت ندادن، تو همین دو روز گذشته و اساس چیزی که تو میگی به دیدار دو ساعته بهت نمیدن قطعا، یعنی چون که خبر دروغه. ولی خب ما الان خبر اختصاصی داریم در این زمینه که اساسا این خبر رو نه فقط کذب هست، بلکه بخشایی از نظام که نیروهای مؤثر سپاه هستند، فرماندهان سپاه ابراز شگفتی کردن که چرا اصلا این دارین دروغ اعلام میکنن. پزشکیان که خب خیلی واضح بهش گفته شده که این رو بگن، یعنی انتخابی نیست که خودش کرده باشه. او میخواد که دیدار کنه، میگه اگر مجتبی وجود داره چرا ما نباید من به عنوان رئیس جمهور رو ببینم، و بهش گفته شده که اینجوری بگن. و اون هم بر ما رویه پزشکیان رو میدونیم دیگه، اساسا بلنگو یا چیزی هست که از او میخوان. ولی اینکه یک تعداد از سران سپاه از این خبر مطلع نبودند و ابراز شگفتی میکنن که چرا هست، این دقیقا نشون میده که چقدر این کانونای تصمیم گیری در کشور چند تکه شده. یعنی آن چیزی که در آدمهای نزدیک مجتبی تصمیم گیری میکنن و از پزشکیان میخوان که این رو بگه، و این سران سپاه که الان موشک کشور دست اونا هست و بخش نظامی کشور رو هدایت میکنن و خیلی هم مدعی هستن از بخشای سیاسی، تا چه حد اینها هم کانهای مجزایی دارن که هر کدومشون رأسا تصمیم گیری میکنن. و اتفاقا کانون دیگری که تا پیش از این نهادی مثل شورای عالی امنیت ملی بالا دست اینها بود و زیر نظر علی خامنه‌ای همه رو یک دست میکرد، الان کشور فاقد چنین نهادی هست. در این تعداد مراکز عملا بار اصلی تصمیم گیری ها رو دست سپاه داده، و موردی که این چنین به وجود میاد یک اختلاف اساسی در داخل ساختار ایجاد میکنه، به چنین تصمیماتی هم منجر میشه که آقای پزشکیان بیاد با این صورت کاملا مصنوعی و این ظاهر فیک بیاد چنین ادعایی رو بکنه که از کلماتی کنار هم ردیف میکنه حتی میشه فهمید که چقدر این خبر ادعاش غیر واقعی هست. ما فرمانکز عملا بار اصلی تصمیم گیری ها رو دست سپاه داده، و موردی که این چنین به وجود میاد یک اختلاف اساسی در داخل ساختار ایجاد میکنه، به چنین تصمیماتی هم منجر میشه که آقای پزشکیان بیاد با این صورت کاملا مصنوعی و این ظاهر فیک بیاد چنین ادعایی رو بکنه که از کلماتی کنار هم ردیف میکنه حتی میشه فهمید که چقدر این خبر ادعاش غیر واقعی هست.
4: ما فرمانده نیروی رضوان حزب الله را در قلب بیروت از

0: کند. احتمالاً در رسانه آخانده بود که در بیروت معصومیت دارد. خب این را خواند، اما دیگر چنین چیزی وجود ندارد. در یک ماه گذشته ما بیش از 200 تروریست حزب الله را که علیه شهروندان اسرائیل و نیروهای ارتش اسرائیل فعالیت می‌کردند از بین بردیم. همین کار را در غزه نیز انجام می‌دهیم و در حال نابود کردن هسته‌های تروریستی هستیم، از جمله روز گذشته. من به دشمنانمان با سریع‌ترین لحن ممکن می‌گویم هیچ تروریستی معصومیت ندارد. هر کسی که دولت اسرائیل را تهدید کند بهای آن را خواهد پرداخت. از رزمندگان قهرمانمان، نیروهای اطلاعاتی و نیروهای هوایی ما تشکر می کنم. شما بهترین های جهان هستید. به شما ادای احترام می کنم. مردم اسرائیل نیز به شما ادای احترام می کنند.
1: پس از آتش بس در حقیقت اسرائیل اون قوانین نانوشته بین دو طرف را نقض می کنه و وارد حمله به بیروت پایتخت لبنان میشه در محله زاهیه. در یک حمله دقیق ارتش اسرائیل فرمانده نیروی رضوان در سازمان حزب الله را میکشه. این هم یکی دیگر از مسائلی هستش که تاکنون اتفاق نیفتاده بود. تا پس از آتش بس اسرائیل دست به حملات هدفمند نزده بود، اما شب گذشته همانطور که گفتم احمد قالب بلوط فرمانده نیروی رضوان واحد کماندویی نخبه رضوان مورد حمله قرار میگیره و کشته میشه. به گفته برخی از رسانه‌های اسرائیلی معاون او هم در کنار او بوده و او هم کشته شده، اما در حال حاضر در این رابطه ما تاییدیه‌ای نگرفتیم. رضوان یکی از نیروهای اصلی حزب الله لبنان هستش، در واقع واحد کماندویی و واحد ویژه نیروهای حزب الله هستش که در کنال مرز وظیفه او رخنه به خاک اسرائیل و حتی تصرف روستاها و آبادیهای مرزی بوده و در حال حاضر همانطوری که می‌بینیم حملات اسرائیل به خاک لبنان ادامه داره.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه
1: بود؟ رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خط بهش نیفتاد تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزی که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
5: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شود. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

شیر و خورشید، ساخته و پرداخته و پرورده ذهنیات بیدار شده ما ایرانیان در درازای زمان است که از فرهنگ و فلسفه و باورهای گذشتگان ریشه گرفته است. رنگ سبز نشانه سبزی و خرمی و شادکامی مردم و نشانه صفای ضمیر و دل ملت آزادمنش ایران است. رنگ سفید نشانه صلح و آرامش و همزیستی و مفهومش این است که ملت ایران همیشه خواهان صلح و آشتی میان تیره های بشر و پرهیز از جنگ و ستیز جویی بوده است. رنگ سرخ نشان آن است که اگر به حقوق، آزادی، استقلال و ملیت ایران کهن تجاوز شود، ایرانیان همواره آماده جانبازی و دفاع از استقلال میهن خود می باشند و هر آلودگی و ننگ را با خون می شویند.

0: یک بعد از ظهر در ایران بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبر
1: جمعه 10 صبح اول صدای جنگنده اومد و جنوب غربی تهران هم از چند نقطه ده.
0: تصاویری از تازه‌ترین حملات آمریکا به تهران پس از حملات متقابل شب گذشته در تنگه هرمز. ترامپ میگوید ایران را دیوانگان هدایت می‌کنند. گزارش امارات متحده عربی از حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران. کشورهای خلیج فارس خواستار تضمین منافع و امنیت خود در مذاکرات احتمالی واشنگتن با تهران شدند. جزئیات اعدام یکی از معترضان انقلاب ملی ایرانیان، ساسان آزادوار، کاراتکای 21 ساله 10 اردیبهشت اعدام شد. شکست حامیان نخست وزیر بریتانیا در انتخابات. استارمر مسئولیت شکست حزب کارگر را پذیرفت اما گفت استعفا نمی‌کند. نایجل فراش رهبر حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا این تغییر را تاریخی خواند.

حضور امانوئل مکرون در مراسم بزرگداشت 81مین سالگرد پیروزی متفقین بر آلمان نازی. فرانسه این روز را به عنوان نماد دفاع از آزادی گرامی می‌دارد.

0: خوش آمدید. همزمان با محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران، درگیری جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر کنترل تنگه هرمز ادامه دارد. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ارتش آمریکا حمله به مناطقی از بندر عباس و جزیره قشم را تایید کردند. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا گزارش داده ارتش آمریکا دو نفکش را در آب‌های منطقه و نیز مناطقی از جزیره قشم، بندر خمیر و سیریک را هدف قرار داده. در این گزارش گفته شده برخی کشورهای منطقه با آمریکا در این حملات همکاری کردند. گزارش‌ها و پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال هم از شنیده شدن صدای انفجار در چند نقطه استان هرمزگان از جمله قشم، بندر عباس، بندر خمیر، بندر کنگ، سیریک و میناب خبر می‌دهد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام هم اعلام کرده نیروهای آمریکایی در جریان عبور ناوشکن‌های این کشور از تنگه هرمز حملات جمهوری اسلامی را رهگیری کرده و برخی اهداف نظامی را نابود کردند. به گفته ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی از جمله پایگاه‌های پرتاب موشک و پهباد، مقرهای فرماندهی و کنترل، مراکز اطلاعاتی، نظارتی و شناسایی هدف قرار گرفته است. سنتکام هرچند بر آمادگی برای حفاظت از نیروهای آمریکا تاکید کرده، اما گفته واشنگتن به دنبال تشدید تنش با تهران نیست. در نخستین تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال از حملات آمریکا به تهران، یک شهروند میگوید پس از شنیده شدن صدای جنگنده ها دود حاصل از انفجار در چند نقطه در جنوب غربی تهران قابل مشاهده بود.
1: جمعه 10 صبح 8 می امکانم 18 اردیبهشت باشه، اول صدای جنگنده اومد و جنوب غربی تهران هم از چند نقطه داره دود بلند میشه.
0: علارغم حملات آمریکا و جمهوری اسلامی، رئیس جمهور آمریکا در گفتگویی تاکید کرده آتش بس با جمهوری اسلامی همچنان برقرار و در حال اجراست. ترامپ در پستی در رسانه اجتماعی ترو سوشال نوشته سه ناوشکن آمریکا هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله جمهوری اسلامی قرار گرفته، اما بدون آسیب از منطقه عبور کردند. ترامپ اضافه کرده در جریان این درگیری شمار زیادی از قایق‌های تندرو سپاه پاسداران غرق شدند. رئیس جمهور آمریکا در ترو سوشال نوشته ایران را دیوانگانی هدایت می‌کنند که اگر فرصت استفاده از سلاح هسته‌ای داشتند از آن استفاده می‌کردند. ترامپ در گفتگویی با خبرنگاران هم درباره عبور سه ناوشکن آمریکا از تنگه هرمز و روند گفتگو با جمهوری اسلامی توضیح داده. رئیس جمهور آمریکا گفته طرف ایرانی شروط کاخ سفید را پذیرفته و او منتظر است این توافق به صورت رسمی امضا شود.
2: نیروهای نظامی ما عملکرد بسیار درخشانی دارند و کار فوق‌العاده‌ای انجام دادند. ما در حال مذاکره با ایرانی ها هستیم. حتما شنیدید که سه ناوشکن ما امروز بسیار موفق عمل کردند. به سمتشان شلیک شد، اما جواب آتش قوی تری به اونها داده شد. آتش واکنش ما بسیار قوی تر از اونا بود. اونها از قایق‌های تندرو مسلح استفاده می‌کنن که جایگزین نیروی دریاییشون شده. 159 کشتی داشتن که همه‌شون الان غرق شدن و کف دریا. چند تا از قایق‌های تندروشون امروز هدف قرار گرفت، چند تایی هم دیروز. به طور متوسط روزی 8 فروند از این قایق‌های تندرو رو هدف قرار می‌دهیم. ازم پرسیدن برنامه‌ت چیه؟ گفتم بسیار ساده است. ایرانی‌ها نمیتونن قدرت هسته‌ای داشته باشن. نمیتونن بمب هسته‌ای داشته باشن و این اتفاق نمی‌افته. اونا واقعاً ته خطن. این دوستانم هم همینو میگن. نظر اونا هم همینه. نظرشون اینه که ایران نباید قدرت اتمی داشته باشه. همه کاری که این دوستان انجام میدن عرصه ظهور نخواهد پیدا کرد اگه ایران مجال پیدا کنه. ما بهشون حق داشتن توان هسته‌ای نمیدیم و شانس اونا صفر و خودشون هم اینو میدونن. اونا با درخواستای ما موافقت کردن و منتظرم ببینم که آیا تمایل دارن اون رو امضا کنن یا.
0: همکارم علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیو همراه ما شده. علی حسین، وسط محاصره و مذاکره و این همه تنشی که توی منطقه هست، چرا مقام‌های جمهوری اسلامی به ناگهان تصمیم گرفتن به ناوهای آمریکایی حمله بکنن؟
3: بعضی که دیروز خبر منتشر شد که عربستان و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس دوبار تصمیم گرفتن که پایگاه‌ها و آسمانشون در اختیار آمریکا قرار بدن برای بازگشایی هرمز، دیگه مشخص بود که آمریکایی‌ها دوباره طرح شروع خواهند کرد در چند روز آینده و این بار احتمالاً اینها در گفتگوهاشون با آمریکا امتیازهایی هم گرفتن دیگه، یعنی حمله الان شاید از دفعه بعد به امارات واکنش دیگه ای داشته باشه. الان آمریکایی ها مکررن ناوهاشون از تنگه هرمز عبور میکنن، میرن این ور، میان جنگنده هاشون رو آسمان پرواز میکنن، هلیکوپترها پرواز میکنن، به نوعی آرام آرام سیطره خودشون رو بر هرمز تثبیت میکنن. جمهوری اسلامی تصمیم گرفت با بالا بردن تنش نظامی در ایجاد درگیری، اولا این رفت آمد امن رو از آمریکایی ها بگیره، به نوعی اینها رو پراکنده کنه از هوای تنگه هرمز، و با شلیک دوباره به امارات به اینها بگه که نه، آمریکا نمیتونه از شما حفاظت بکنه، یعنی شما اگر برین تو پروژه آمریکا همینجور آسیب خواهید دید. طبیعیه که با علم این که آمریکایی ها در این مقطع نمیخوان جنگ رو آغاز بکنن، چون میبینید دیگه که هی تلاش میکنن که سر تنش رو پایین بیارن، با ترکیبی از تهدید، فشار نظامی و محاصره تنگه هرمز رو باز بکنن، اصطلاحا میزنن زیر میز جمهوری اسلامی که با این آرام آرام تسلط آمریکا بر هرمز رو از بین ببرن و با بالا آوردن سطح تنش به نوعی هزینه دار کنن این کاری که آمریکایی ها میخوان بکنن. وقتی شما شروع میکنی به ناو آمریکایی شلیک موشک میکنی، پهباد شلیک میکنی به قصد زدنش، ولو اینکه موفق هم نشی، طبیعتا اون نفتکش مثلا که چند میلیون بشکه نفت توش داره به راحتی عبور نخواهد کرد دیگه، برای اون شرکت بیمه دوباره ارزیابی ریسکش خیلی بالا میره. این بالا بردن تنش تصمیمی هست که جمهوری اسلامی از دیروز گرفته که در واقع اجازه نده مرحله بعدی بازگشایی هرمز انجام بشه.
0: علی حسین، جغرافیای خاورمیانه خیلی از مفاهیم رو از معنی تهی کرده، مثل همین آتش بس. آتش بس جای دیگه یعنی که خب دست به اسلحه نمیبریم تا ببینیم مذاکرات چی میشه، اما اینجا به نافشکن شلیک میشه، از اون طرف به امارات پهباد و موشک شلیک میشه، آمریکا میاد الان جنوب تهران تصاویرش رو دیدیم حمله میکنه اما میگه آتش بس شکسته نشده. این چه معنایی میده در درجه اول؟ بعد چه پیامدهایی خواهد داشت؟
3: ببین، آمریکایی ها میخوان تنش رو کنترل شده ببرن جلو، درگیری نظامی تکه تکه خواهند داشت، یعنی این میخوان این کار انجام بدن ولی بر نگردن به جنگ. منفعتشون در اون محاصره دریایی است که اونو نگه دارن، تنگه هرمز رو هم باز کنن، از اونجا بعد با فشار ببرن. موضوع اینه که هر چقدر که آمریکایی ها اعلام میکنن که این نقض آتش بس نیست، از سمت مقابل جمهوری اسلامی فشار رو بیشتر میکنه، تنش رو بالاتر میبره، یعنی یه جایی میرسه که انقدر دیگه الان 12 تا موشک فرض کن توی مرحله شلیک کردن به امارات، دفعه بعد ممکنه 30 تا شلیک کنن، یه جایی میرسه که دیگه این مرز وجود نداره. من فکر میکنم در نهایت آمریکایی ها ناچار خواهند شد که به میدان جنگ برگردن، چون این تسلط آرام و کم هزینه بر هرمز رو اجازه پیدا نمیکنن پیدا کنن، باید برگردن میدان نظامی. اما سمت جمهوری اسلامی آن چیزی که میبینیم اینه که وقتی میبینه آمریکایی ها تلاش میکنند که این آتش و جنگ و تلقی نقض آتش بس نکنند، طبیعتا جسورتر میشه، اقدام بعدی رو بیشتر انجام میده. من فکر میکنم همین جور ادامه پیدا میکنه، آرام آرام سطحش بالاتر میره، دفعه بعد شلیک ها احتمالا بیشتره، ولی اینکه آمریکایی ها آسیب بزنن به نفتکش حمله میکنن، یا وقت حمله میکنن، یه جایی میرسه که دیگه آمریکایی ها نمیتونن بگن. البته این مسئله سفر آمریکا به چین هم یه موضوع مهمی هست، احتمالا آمریکایی ها تا پس از این سفر نمیخوان این جنگ رو احتمالا شروع بکنن، و این چیزی هست که جمهوری اسلامی میدونه، پس تو اون زمان سعی میکنه که تا جایی که میتونه این تلاش رو افزایش بده، زمانی که آمریکا به چین میره حداقل این هرمز باز نباشه.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم علی حسین قاضی زاده جا در استودیو با. در پی افزایش نگرانی ها در اسرائیل درباره توافق ضعیف میان آمریکا و جمهوری اسلامی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیشب نشستی ویژه برگزار کرد. کانال 12 تلویزیون اسرائیل گزارش داده این جلسه پس از دومین گفتگوی تلفنی نتانیاهو با ترامپ انجام شده. بر اساس این گزارش، اختلافات اساسی میان تهران و واشنگتن درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، سرعت و نحوه لزوم لغو تحریم‌ها و نیز موضوع غرامت همچنان پابرجاست. کانال 11 اسرائیل به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده کشورهای خلیج فارس تلاش می‌کنند ضمانت‌های امنیتی را در هر توافق میان تهران و واشنگتن بگنجانند. این منبع گفته نخست وزیر قطر به همتای پاکستانیش گفته کشورهای خلیج فارس نباید در هیچ توافقی نادیده گرفته شوند. سه مطالبه اصلی این کشورها عبارت از تضمین امنیت منطقه، ایمنی مسیرهای کشتیرانی و حفاظت از تأسیسات انرژی است. در پی حملات موشکی و پهبادی دیشب و بامداد امروز به امارات متحده عربی تاکنون گزارشی از آسیب‌ها یا تلفات و مجروحان منتشر نشده. ساعتی پس از درگیری جمهوری اسلامی و آمریکا در خلیج فارس، وزارت دفاع امارات اعلام کرده در حال مقابله با تهدیدهای موشکی و پهبادی از سوی ایران است. یک روز پس از تحریم معاون وزیر نفت عراق از سوی وزارت خارجه و خزانه داری آمریکا به دلیل حمایت از حکومت ایران، وزارت نفت عراق به تحریم‌های ایالات متحده واکنش نشان داده و اتهام‌های مطرح شده را رد کرده. روز گذشته برای نخستین بار از سال 2003 یک مقام ارشد در وزارت نفت عراق به اتهام تسهیل قاچاق نفت ایران تحریم شده. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده که 3 تن از رهبران ارشد شبه نظامیان همسو با جمهوری اسلامی را هم تحریم می‌کند. همکارانم بابک اسحاقی از تل آویو و تروسکه صادقی از پاریس همراه ما شدن. بابک، از تو شروع میکنم. میبینیم که وضعیت روی نقشه چطور هست در میدان جنگ، در میز مذاکرات، اما اسرائیلی ها الان هم انگشتشون رو ماشه هست برای شروع دوباره جنگ، هم یک چشمشون به مذاکرات هست که بسیار نگرانن که آمریکا توافقی رو امضا بکنه که در اون منافع اسرائیل کمتر دیده شده باشه.
4: شرار در اسرائیل احساس بر این هستش که در پشت دروازه های شروع دوباره جنگ ارتش اسرائیل ایستاده بود، آمادگی ها کاملا برقرار بود، البته همچنان برقرار هستش، و به گونه ای دونالد ترامپ اسرائیل را به عقب کشونده و نگرانی در حال حاضر به احتمال دستیابی توافقی هستش که اسرائیلی ها یا اون را بد میدونن یا اون را سست میدونن. بنیامین نتانیاهو شب گذشته جلسه کابینه را در تل آویو در وزارت دفاع تشکیل میده، در رابطه با همین موضوع بحث میکنه و در همون جلسه میگوید که دو بار در عرض دو روز با دونالد ترامپ تلفنی صحبت کرده، قرار هستش که امروز هم دوباره تلفنی با دونالد ترامپ در رابطه با همین مسائل رایزنی بکنه. اما در حال حاضر برداشت اسرائیل بر این هستش که هم ایالات متحده و هم جمهوری اسلامی خواهان توافق هستند. یکی از نشانه های اون هم پس از کشته شدن یکی از اعضا و فرمانده اصلی نیروهای رضوان بود که دیروز اتفاق افتاد و کوچکترین واکنشی ما از طرف جمهوری اسلامی ندیدیم. اما در کنار اون اختلاف مهمی که به گفته اسرائیلی ها بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی همچنان برقرار هست، مسئله لغو تحریم ها هست، منطقه مسئله برنامه هسته‌ای و اورانیوم غنی شده و خروج اون هستش، و همچنین مسئله غرامتی که جمهوری اسلامی خواستار گرفتن اون از ایالات متحده هستش. اتفاقا این بندی هستش که بسیار دونالد ترامپ را در این رابطه خشمگین کرده. اما طی نشست‌های محرمانه‌ای که در روزهای اخیر در سطح سیاسی و سطح بالاتری سطح سیاسی اسرائیل برگزار شده، مقام‌های ارشیت امنیتی هشدار دادند که پس از یک توافق چارچوب میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی، جزئیات مهمتر از خود توافق هستش، جزئیاتی که به گفته این مقام‌ها بر پایه جزئیات مسائل فنی و روندها هستش که جمهوری اسلامی میتونه در اونجا فریب بده ایالات متحده را.
0: درست که میدونیم که وزارت خزانه داری آمریکا در اون طرح خشم اقتصادیش به دنبال کور کردن مسیرهای درآمد و پولشویی جمهوری اسلامی عراق هم و مقام‌های عراقی هم همیشه گره خوردن با سیستم مالی جمهوری اسلامی. بیشتر از تو بشنویم راجع به تحریم‌های جدید قاچاق نفت از طریق مقام‌های عراقی.
5: میتونه بسیار در راستای همین شرایط فعلی منطقه حفاظت از کشورهای عربی منطقهشون. از یک طرف آمریکا مشخصا اومده برای اولین بار یک مقام ارشد در وزارت نفت عراق رو تحریم کرده، حالا به دلایلی که الان توضیح میدم، و از طرف دیگه چندین فرد مرتبط با گروه‌های مسلح رو که همین اواخر اینها دست داشتن در حملات به تأسیسات انرژی در کشورهای عربی منطقه، اونها رو تحریم کرده و چندین شرکت رو از مسئول اقتصادی اعصاب علالحق گرفته، معاون پیشین دبیرکل کتایب سیدالشهدا، مسئول ارشد کتایب سیدالشهدا، 4 شرکت رسمی در داخل عراق و یک قاچاقچی نفت عراق و به هر حال جمهوری اسلامی، گروه های شبه نظامی به اسم سلیم احمد. اما اقدامی که کرده در رابطه با وزارت نفت عراق خیلی مهمه. علی مارج بهادلی رو هدف قرار داده، فردی که متهم به این که میلیون ها دلار تونسته پول جمع بکنه، کمک بکنه به جمهوری اسلامی و به میلیشیاهای مورد حمایتش هم در منطقه هم در داخل عراق. در نتیجه یعنی در واقع بر اساس جزئیاتی که منتشر شده، اومده تمامی این نفت رو از میدان گیاره یا قیاره به خرزوبیر به شرکت وی اس اویل برده، اونجا با نفت ایران قاطی کردن و در واقع این رو با جعل اسناد عراقی نفت جمهوری اسلامی رو فروختن که سهمی از این درآمد در واقع هم به سپاه پاسداران رسیده، هم به گروه‌های تحت حمایتش در داخل عراق.
0: بابک، کشورهای حاشیه خلیج فارس هم الان افتادن به دنبال اینکه چه مفادی در مذاکره آمریکا و جمهوری اسلامی گنجونده میشه. اونا هم الان خواسته هایی دارن مثل اسرائیل. اونا میخوان که این تهدیدهایی که سالها جمهوری اسلامی بر سرشون داشته و تو این 40 روز عملی کرده از سرشون برای همیشه کم بشه.
4: در حقیقت کشورهای خلیج فارس شرار تازه به این مسئله شاید پی بردن که همه آنچه که اسرائیل در رابطه با تهدیدات جمهوری اسلامی نه فقط برای اسرائیل بلکه برای منطقه گفته بود میتونه کاملا به حقیقت بپیونده و حملات شدیدی که جمهوری اسلامی در خاک این کشورها انجام داد در حقیقت یک سناریوی دیگری را برای اونها رقم میزنه. و امروز در حالی که تماس‌های فشرده‌ای بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ادامه داره، کشورهای خلیج فارس تلاش میکنن از پشت پرده حداقل تضمین‌های مستندی را برای امنیت خودشون در هر توافق احتمالی به دست بیارن. اونها پس از اون که در دور اخیر درگیری‌ها هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفتن، تصمیم گرفتن که فشارهای جدی را بر ایالات متحده وارد بکنن. گفته شده که روز گذشته محمد بن عبدالله الثانی نخست وزیر امارات تماس‌هایی را با آمریکا و همچنین با نخست وزیر پاکستان داشته و از اون تقاضا کرده هر توافقی که اگر امضا بشه بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی باید که امنیت کشورهای خلیج فارس را در اون بگنجونن. از همه مهمتر شاید مسئله انرژی باشه، مسئله کشتیرانی باشه و این مسئله هستش که بسیار برای کشورهای خلیج فارس مهمه.
0: راستی به نظر میرسه که مقام های بغداد خیلی نگران شدن از اینکه خب وزارت نفت این کشور هدف تحریم از طرف آمریکا قرار گرفته. از سال 2003 در خبرها هم شنیدیم این اولین بار هست که این اتفاق میفته. چه واکنش هایی داشته تا این لحظه؟
5: ببینید، واکنش ها اگر داخل عراق همون بیانیه که وزارت نفت داده در واقع اقرار کرده به نوعی که ناچار شده در واقع که آمادگی داره که تحقیق بکنن، هرچند این اثبات شده است. چون سال گذشته در واقع وزیر نفت هم همین رو تایید کرده بود، گفته بود که جمهوری اسلامی داره اسناد ما رو جعل میکنه و به هر حال این مسئله الان روشن شده و منبع درآمد یک کشور یعنی فروش نفت اونها، وزارت نفت اونها هدف قرار گرفته شده. اما فراتر از این اگر بریم، باید به صحبت‌های وزیر خزانه‌داری آمریکا نگاه بکنیم و این خواسته‌ای که در حال حاضر کشورهای حوزه خلیج فارس دارند. یک نکته بسیار مهمه، فقط بحث تحریم کردن وزارت نفت عراق نیست، به دلیل اینکه وزارت نفت عراق یا خود عراق از یک طرف در میانه جنگی که گذشت در کنار جمهوری اسلامی ایستاد، گروه‌های شبه نظامی به این کشورها، به تأسیسات انرژی این کشورها حمله کردند، دوم اینکه به هر حال بس توازن قدرته، یعنی در واقع هر چقدر که دولت عراق این شرایط رو برای سپاه پاسداران فراهم بکنه که نفت خودشون رو بفروشن، یعنی این که میتونه گروه‌های میلیشیایی رو حمایت مالی بکنه و این حمایت مالی، این چرخه حملات و خشونت این گروه‌ها رو از داخل عراق علیه اسرائیل، علیه کشورها یا شرکای آمریکا در منطقه دوباره مجددا تکرار میکنه. در واقع آمریکا از این دریچه وارد شده که در چارچوب فشار اقتصادی تحریم بکنه دولت عراق رو و اجازه نده که آزادانه بتونن حمایت مالی بکنن و مهار بکنه نفوذ جمهوری اسلامی رو در این سیستم رو. و مهمتر از همه خود وزیر خزانه داری آمریکا هم اینو تایید کرد، در واقع گفتش که جمهوری اسلامی از طریق نفت، از طریق نفوذی که در این وزارت در عراق داره و حمایت از تروریسم علیه شرکای ما در منطقه ناامنی ایجاد میکنه که میتونه یک بخش بزرگیش همون تأسیسات انرژی در منطقه باشه.
0: ممنونم از هر دوی شما، همکارانم ترسک صادقی از پاریس و همینطور بابک اسحاقی از تل‌آویو. با نزدیک شدن زمان امتحانات مدارس، پیام‌های مردمی از نگرانی خانواده‌ها برای وضعیت تحصیلی فرزندانشان حکایت دارد. مشخص نبودن زمان دقیق امتحانات نهایی و نحوه برگزاری آن هم از جمله پیام‌هایی است که به مدیابات ایران اینترنشنال رسیده. یک دانش آموز پایه نهم از زرقان فارس می‌گوید با آنلاین شدن آموزش کیفیت تحصیل افت کرده و اپلیکیشن پیام رسان بله و اپلیکیشن آموزشی شاد هم معمولاً کار نمی کنند و اختلال دارند. روایت های شما رو بشنویم با این توضیح که صداهای اصلی برای رعایت امنیت با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
6: در رابطه با آموزش مجازی به شدت کیفیت ضعیف، افتضاح، سرعت اینترنت واقعاً از سرعت لاک پشت هم کمتره. معلم ها عصبانیتشون رو سر ما خالی میکنن که شما چرا یاد نگرفت. اپلیکیشن بله از 24 ساعت 25 ساعتش قطعه. مشکلاتی نظیر حالا ضعیفی اینترنت و غیره اصلا اون کیفیت حضوری رو نداره. واقعا من دو فصل ریاضی رو که مجازی بود من هیچی از اون دریافت نکردم و الان نمیدونم که باید چی کار بکنم که بتونم از پایه اون رو یاد بگیرم. واقعا کیفیت آموزش مجازی خیلی ضعیفه، خیلی ضعیفه. مثلا افسال که نه اینترنت درست داریم، نه اپلیکیشن درست داریم، نه کیفیت آموزشی خوبی داریم. واقعا در نکته دیگه واقعا ما نمیدونیم امتحاناتمون کی برگزاریش. امتحانات در واقع بهمون گفتن استانی کشوری هست برای پای نهم و هنوز تاریخ اعلام نشده. امتحانات مستمر کاملا مجازی است و مثلا 30 تا سوال میفرستن، 30 دقیقه بیشتر وقت نمیدن، وقت هم کم میدن. متاسفانه واقعا چی بگیم از این وضعیت؟ ما یک امیدی داشتیم به درس خوندن، گفتیم حالا یک چیزی میشیم در آینده، امسال رشته انتخاب میکنیم. الان ما هنوز تاریخ امتحاناتمون مشخص نشده، واقعا سردرگم.
0: هم کام لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه ما هست. لیلا، درد دل این جوان رو شنیدیم، خیلی نگرانن از بابت آیندهشون. پیشتر هم داشتیم در گزارش‌ها که شاخص تحصیل در ایران از استانداردهای جهانی خیلی افت کرده. چی میگن مردم در داخل ایران از این وضعیت؟
7: الان نگرانیشون فقط الان دانش آموزا و والدین در مورد وضعیت امتحانات نهاییشون هستش و اینکه اصلا نمیدونن کی و آیا حضوری قرار برگزار بشه، غیر حضوری قرار برگزار بشه. الان نزدیک خرداد ماه هستیم و باید امتحانات نهایی پایه 11 12 و آزمون تیزهوشان و کنکور تکلیفش روشن بشه، ولی الان از نیمه اردیبهشت هم گذشتیم و هیچی معلوم نیست در واقع که امتحانات نهایی به ویژه پایه 12 که به کنکور گره خورده و به هم وابسته استش که قرار برگزار بشه و اگه قرار برگزار بشه به چه نحو قرار برگزار بشه. خیلی پیام توی این 2-3 روز اخیر زیاد میاد که خیلی دانش آموزا برای ما پیام فرستادن که میگن توی این شرایط فشار در واقع وضعیت جامعه و زندگیمون حالا باید این فشار روانی بی تکلیف بودن که من امتحانم چجوری قرار برگزار بشه، کی میخواد برگزار بشه موندیم. خیلی پیام هست. یک دانش آموزی از آمول به ما پیام داده که هنوز وضعیت امتحانات نهایی ما مشخص نیست و گفتن هر روز هم مسئولان آموزش پرورش استانی و همچنین مدیران مدرسه هر روز دارن حرفشون عوض میکنن. یه روز میگن فلان روز برگزار میکنیم، یه روز میگن فلان روز برگزار میکنیم. از کرمانشاه هم به ما گفتن که هنوز تکلیف امتحانات نهایی پایه 12 مشخص نیست و اون دانش آموز میگفت من خودم پایه 12 هستم. به ما گفتن که ممکن هست، ولی اونم 100% نیستش که ممکنه که به زودی اعلام بکنن کی قرار برگزار بشه و ممکن هستش که برن در پارک در واقع محل که اون برن امتحان نهاییشون رو برگزار بکنن. در وضعیت باز مشخص نیست چرا اصلا قرار است این اتفاق بیفته یا نه. علاوه بر این هم که اون وضعیت امتحانات نهایی مشخص نیست، دانش آموزا و خانواده‌ها سردرگم هستن، این وضعیت کیفیت آموزش هم هست. همونجوری خودت هم گفتی که این اپلیکیشن شاد واقعا درست کار نمیکنه. صدا سیما هم دیدیم که اصلا همکاری هم نکرد با آموزش پرورش سر این ماجرا، به ویژه در مورد پایه 9 خیلی ما صدای نوجوان شنیدیم در مورد که خودش هم پایه نهم بود از شهرهای مختلف از پایه نهم دانش آموزا به ما پیام فرستادن ظاهرا در مورد پایه نهم این اپلیکیشن شاید به درستی کار نمیکنه. یکی از دانش آموزایی که خودش هم پایه نهم است میگه من سه هفته اپلیکیشن شادم برای من قطع بود و اصلا نتونستم درس بخونم. یا در مورد اینکه یک دانش آموزی از چابهار امروز برام پیام داده که اصلا اینقدر اینترنت داخلی هم ضعیف است که ما از اپلیکیشن چنان که به درستی نمیتونیم استفاده بکنیم، کلاسامون هم که آنلاین برگزار میشه درست حسابی نیست و کیفیتی هم نداره، اصلا ما نمیدونیم که اصلا با این وضع چه سوادی میخوایم بریم امتحان بدیم.
0: ما خودمون کنکور دادیم و میدونیم چه استرسی داره و وای به حال بچه‌هایی که امسال قرار کنکور شرکت بکنن با این وضعیت بلا تکلیفی. آموزش پرورش چیکار کرده تا این لحظه؟
7: آموزش پرورش، شورای عالی انقلاب فرهنگی، اینا و وزارت علوم ها در مورد دانشجویان دارن این چند روز اخیر دارن صحبت میکنن، میگن چند تا نکته رو گفتن که هنوز تکلیف امتحانات نهایی 11 و پایه 12 مشخص نیست، خودشون هم میدونن، ولی گفتن ما هر تلاش رو میکنیم تا 9 خرداد ما همه تموم بشه. اما به جز این پایه‌های پایین‌تر واگذار شده به استان‌ها، آموزش پرورش استان‌ها، مدارس که خودشون ببینن چیکار میخوان بکنن و احتمالاً امتحانی هم برگزار نخواهند کرد و واگذار کردن معلم‌ها که ارزشیابی تحصیلی برای دانش آموزان انجام بدن. ولی این پایه 11 و 12 کنکور که خیلی موضوع مهمی هم است و همچنین آزمون تیسوشان، ولی هنوز بلا تکلیف مونده و خودشون هم نمیدونن میخوان چیکار بکنن.
0: ممنون از توضیحات تو. همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراهم. در گزارشی تازه از جانباختگان انقلاب ملی، ساسان آزادوار معترض 21 ساله اعتراضات دیماه بود که 10 اردیبهشت اعدام شد. ساسان آزادوار ورزشکار و کاراتکا بود و در جریان اعتراضات اصفهان بازداشت شد. وبسایت حقوق بشری هنگاب درباره روند دادرسی او نوشته این پرونده با ابهامات گسترده حقوقی روبرو بوده و وکیل هم گفته هیچ گونه سند و مدرک مستدلی علیه ساسان آزادوار وجود ندارد. حکم اعدام ساسان آزادوار هفته گذشته در زندان اصفهان اجرا شد. به گزارش هرانا، مراسم خاکسپاری او در فضای امنیتی برگزار شد و فقط 10 از بستگانش اجازه حضور داشتند. او سابقه قهرمانی کاراته در مسابقات استانی اصفهان را در کارنامه داشته. تصاویر تازه‌ای در خصوص این جاوید نام به ایران اینترنشنال رسیده. در این تصاویر مردم بر سر مزار او شعار می‌دهند. پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال از نگرانی جامعه نسبت به افزایش روند اعدام‌ها در ایران خبر می‌دهد. آنها از جامعه جهانی می‌خواهند که برای توقف روند اعدام افرادی مثل ساسان آزادوار به مردم ایران کمک کنند.
8: آقای ترامپ عزیز، به عکس ساسان آزادوار نگاه کن. اینا دارن ما رو دونه دونه می‌کشن. حتی یک روز تعلل شما جان یک انسان بیگناه دیگر رو به خطر می‌ندازه. لطفاً، لطفاً، لطفاً کارو تموم کن.
0: منصور حسینی یگانه اینجا در استودیو همراه ما شده. منصور، ویدیوهای تصاویری که ما داریم از مراسم گرامی داشت یا مراسم خاکسپاری جاوید نام ها بسیار متفاوت از آنچه که ما در فرهنگ سنتی ایرانی خودمون داریم. ویدیوهایی که با رقص، با دست زدن، با آزاد کردن کبوتر و کارهای دیگه است. چه معنایی دارن این ویدیوها برای ما؟
9: این مسئله که وجود داره این هستش که ما در حال حاضر در ایران وقتی نگاه میکنیم دو دسته تجمع میبینیم. یک دسته تجمع مردمانی که شبها در خیابان هستن، پرچم میگردونن و دارن جشن پیروزی میگیرن، و یک دسته هم تجمعاتی که مردم بر سر مزار جاوید نام ها میگیرن، یادبود آنها رو گرامی میدارن یا حتی در زندان ها جمع شدن برای اینکه ببینن این بازداشت شده های اعتراضات دیماه وضعیتشون چه خواهد شد. مسئله اینجاست که همین تجمعات نشون میده که جمهوری اسلامی با یک جنگ بزرگتری روبروه و اون جنگ با مردم خودشه. مردمی که در هر تجمعی شعار اعتراضی سر میدن و با این وضعیتی که اینترنت داره تمام تلاششون رو میکنن که این ویدیوها رو بفرستن برای ما، بفرستن خارج از ایران و میخوان که این ویدیو پخش بشه و مردم بیشتری این رو ببینن. جمهوری اسلامی الان مواجهه با یک خشم فروخورده در جامعه، مواجهه با یک سری مردمی که اون رو پیروز نمیدونن و اصلا مسئله پیروزی براشون مسئله پیروزی در جنگ نیست. مسئله این هستش که فاصله افتاده بین جامعه و دولت مردان و جمهوری اسلامی باید بتونه این گپ رو پر بکنه. ببین این چیزی که در خیابان‌های ایران ما می‌بینیم شب‌ها جشن پیروزی نیست، تبلیغ پیروزیه. به خاطر اینکه اگر واقعا پیروزی وجود داشته باشه، همین الان اگر که ما در یک چیز عادی یک پیروزی داشته باشیم به همه میگیم، ولی وقتی که یک کسی پیروزی نداره در همه جا رو میبنده دیگه. اگر جمهوری اسلامی واقعا پیروز شده بود، خب اینترنت این همه مردم رو باز میکرد و اجازه میداد که همه ازش تعریف و تمجید بکنن.
0: خودشون میگن ما 31 میلیون جان فدا داریم. خب اگر 31 میلیون جان فدا دارین برای چی اینترنت مسدود کردین؟
9: اصلا 31 میلیون میتونستن بیان در فضای مجازی ازشون دفاع بکنن. چرا اینترنت محدود به یک تعداد محدود و اونها دارن فقط روایت جمهوری اسلامی رو میگن، ولی ما از این طرف مردمی رو داریم که با زحمت با هزینه از این تجمعات ویدیو تهیه میکنن و میفرستن و فقط این نشان دهنده این هستش که مبارزه با جمهوری اسلامی برای مردم ایران تمام نشده. اونها هنوز بر سر خواسته خودشون هستن، از هر تجمعی استفاده میکنن که این خواستهشون رو بگن، صداشون رو به گوش جامعه بین الملل برسونن و جمهوری اسلامی هم نمیتونه جلوی این رو بگیره، به خاطر اینکه با اینکه مردم میدونن به هر حال تبعاتی داره باز همین تجمعات رو برگزار میکنن.
0: منظور دستگاه سرکوب و ماشین اعدام هم بدون وقفه داره کار میکنه. همون گزارش گاردین اعلام کرد که تو سال 2025 تنها 1600 نفر دست کم اعدام شدن. تو همین چند ماه اخیر اعدام های سیاسی سه برابر شده، بسیاری از اونها حتی در دی ماه دستگیر شده بودن. این روند چه پیامی داره از طرف حکومت به مردم ایران میده؟
9: ببین ما یه آماری داریم از سال 2010 تا 2024 جمهوری اسلامی بیشتر از 9000 نفر رو اعدام کرده، بیشتر از 5000 نفر اینا حکمی که گرفتن از دادگاه انقلاب بوده. مگر می شود که یک حکومتی مشروعیت داشته باشه و در طی 47 سال دادگاه های انقلابش برچیده نشده باشه؟ اصلا دادگاه انقلاب اسمش روشه دیگه، در همه جای دنیا هم وقتی انقلاب شده دادگاه های مدت بعد جمع شدن. چطوری میشه شما 47 سال همچنان همون موارد امنیتی رو دارین که سال اولی که انقلاب کرده بودین و کشور دستتون گرفته بودین اینو داشتین؟ یعنی از پشت بام رفاه تا امروز هیچ تفاوتی نکرده. اینها به شکل سلیقه‌ای اعدام کردن، احکامی رو دادن که ناعادلانه بوده. نهادهای حقوق بشری گفتن این احکام ناعادلانه است، گفتن دادرسی ها منصفانه نبوده، دادرسی ها درست نبوده، اما این کار رو انجام دادن. این چه چیزی رو نشون میده؟ با این که اینها با این کار میخوان مردم رو بترسونن، اما بیشتر نشون میده که خودشون ترسیدن، نشون میده که جمهوری اسلامی از هم پاشیده و اون ستادی که در حال حاضر داره کشور رو اداره میکنه انقدر نگرانه از اینکه دوباره اعتراضات مردم صداش بلند بشه، از اینکه دوباره بخوان مردم بیان توی خیابون، از اینکه اصلا صدای مردم شنیده بشه، که دائما سعی میکنه این نگرانی و استرابش رو در این کارهای شتاب زده، در این اعدام های شتاب زده نشون بده و سعی میکنه جامعه رو با سرکوب نگه داره. اما خب هیچ جامعه ای با سرکوب تا آخر نگه داشته نمیشه، اون هم جامعه ای که معترض باشه و بالاخره راه خودش رو پیدا میکنه. همونطوری که ما داریم میبینیم در همین ویدیوهایی که به دست ما میرسه، میبینیم که مردم از جشن تولد تا مراسم عزا راه خودشون رو برای اینکه اعتراضشون رو بگن پیدا میکنن.
0: همین امروز هم محسنی اژه‌ای دوباره تهدید کرده که ما در روی همون پاشنه میچرخ اعدام ها برقراره و به نوعی باز هم همون ترس خودش رو در دل جملاتش پنهان کرده بود. منصور حسینی یگانه همکارم جدا استودیوم. در انگلستان رأی‌گیری شوراهای محلی روز پنجشنبه برگزار شد. نتایج اولیه نشان می‌دهد حزب راستگرای اصلاح پادشاهی بریتانیا دستاوردهای قابل توجهی داشته و حزب کارگر در مناطق مختلف کرسی‌هایی را از دست داده. افزایش نارضایتی از هزینه‌های زندگی و فشارهای سیاسی بر کیر استارمر از جمله بحران مندلسون بر عملکرد حزب کارگر در این انتخابات سایه انداخته. در مقابل حزب اصلاح با تمرکز بر موضوع مهاجرت توانسته پایگاه رأی گسترده‌تری را جلب کند. نایجل فراج رهبر حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا در واکنش به انتخابات شوراهای محلی این نتایج را یک تغییر تاریخی در سیاست بریتانیا توصیف کرده. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا هم مسئولیت شکست سنگین حزب کارگر در این انتخابات را پذیرفته. با این حال استارمر گفته از پست نخست وزیری استعفا نخواهد کرد. شهران تبری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی درباره نتایج انتخابات محلی شوراها در انگلستان بیشتر توضیح داده.
10: راست رفورم، حزب راست در واقع افراطی بهش میگن، چون راست سنتی خب حزب محافظه کاره، چپ سنتی هم حزب کارگره و احزاب سنتی یا قدیمیتر کارگر، محافظه کار و اتفاقا حزب لیبرال دموکرات که خب پایین تر از اونا بود، الان در واقع همشون با هم دیگه برابر هستن این سه حزب. ولی حزب رفورم، حزب آقای نایجل فراج، خب البته بیشترین رأی رو آورده. ولی از یه طرف دیگه حزب سبز که احتمال میرفت که اون هم دستاورد بزرگی داشته باشه، اونقدر بالا نرفته رأیش و این خب نشون میده که حزب سبز آرای بیشتر حزب کارگر رو میگرفته، ولی این اتفاق نیفتاده. اما حزب رفورم بیشترین آرا رو از محافظه کارها گرفته با حال با و به این ترتیب نشون میده که حزب محافظه کار بسیار باخته به حزب رفورم. البته خیلی هم از حزب کارگر گرفته حزب رفورم، برای اینکه حزب رفورم پایگاه مثلا طبقاتی کارگری هم داره بسیار زیاد به خاطر احساسات مثلا ضد خارجی مردم، و این یکی از مهمترین مسائلی بوده که باعث پیروزی حزب محافظه کار شده و برای اولین بار کنترل یک شورای شهر رو به دست آورده. مسئله مهاجرت، مهاجرت در تمام کشورهای اروپایی یکی از مسائل مهم هست.
0: رئیس جمهور فرانسه در مراسم بزرگداشت 81مین سالگرد پیروزی متفقین بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم شرکت کرد. امانوئل مکرون در مراسمی در پاریس با نثار گل بر مزار سربازان گمنام با مقام‌های نظامی و کهنه سربازان فرانسه دیدار کرد. 8 مهمه در سال 1945 روزی است که آلمان نازی به طور رسمی شکست را پذیرفت و تسلیم شد و بدین ترتیب جنگ جهانی دوم در اروپا پایان یافت. نیلوفر پور ابراهیم همکارم از پاریس همراه ما شده. نیلوفر، داشتیم به شکل زنده تصاویر رو نگاه میکردیم، رژه سربازان و شاخه های گلی که نثار جاوید نامان این مراسم شده بود. بیشتر از تو بشنویم چه اتفاقی قرار بیفته در طی روز در پاریس و آیا اونجا الان امروز تعطیل رسمی هست یا نه؟
11: بله، امروز اینجا تعطیل رسمی یکی از روزهای ملی فرانسه است. هر سال طی مراسمی نه فقط در پاریس بلکه در سراسر فرانسه برنامه‌هایی رو اجرا می‌کنن به یاد سربازان گمنامی که در جنگ جهانی جان خودشون رو از دست دادن، کشته شدن برای دفاع از باور فرانسوی‌ها به آزادی و ارزش‌های دموکراتیکی که اونها دارن، و به همین دلیل که هر سال این روز رو گرامی می‌دارن در کنار معمولاً سربازان یا حتی خانواده‌های اونها. حتی همین امسال یک بار دیگه دولت فرانسه اعلام کرده که مثلا پیدا بکنن کسانی رو که نشانهایی رو دریافت کردن در اون زمان یا خانواده اونها رو، برای اینکه شناسایی بکنن و فراموششون نکنن. می‌دونیم اگر کسی از اون جنگ باقی مونده باشه همچنان یا زنده باشه، سنش بسیار زیاد هست، احتمالاً بالای 100 سال یا بیش از 95 سال. بنابراین همچنان اگر که کسی مانده باشه، معمولاً در چنین مراسمی از او دعوت میشه در هر جایی که هست که حضور پیدا بکنه. ولی در خود پاریس با حضور امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، نخست وزیر، مقام‌های دولتی و همینطور رؤسای مجلس ملی و سنای فرانسه این مراسم برگزار شده. کاخ الیزه بیانیه‌ای رو صادر کرده بود صبح امروز در مورد اینکه امانوئل مکرون در این روز یک مأموریت ویژه رو هم داده به وزیر مشاور ارتش و امور کهنه سربازان که به الجزایر سفر بکنه برای شرکت در مراسمی که در اونجا به همین مناسبت برگزار میشه، و این موضوع همزمان میشه با اینکه در واقع سفیر فرانسه بعد از یک سال دوباره به الجزایر برگرده. میدونیم که روابط دو کشور بسیار بسیار پرتنش بوده و حالا امیدوارن که بتونن به نوعی از این تنش ها عبور بکنن. در شرایطی هم داره برگزار میشه که حالا به غیر از شرایط و تمهیدات شدید امنیتی که حول و حوش مراسم در پاریس برقرار بود به دلیل تهدیدهای امنیتی موجود، تحت تاثیر جنگ هم هست. میدونیم که حالا اولویت فرانسه در شرایط فعلی کاهش تنش ها و باز شدن هرچه سریعتر تنگه هرمز، گفتگوهایی رو که معمولا با متحدان فرانسه داره و سعی میکنه پیش ببره. همین فردا امانوئل مکرون سفر رو خواهد داشت به آفریقا و قبل از اون سفر میکنه به مصر. قرار هست که با عبدالفتاح سیسی دیدار بکنه در کنار برنامه‌هایی که دیگه که در این سفر داره و معمولا در مرکز این گفتگوها بحث‌های مربوط به خاورمیانه و جنگ ایران هم حضور داره. میدونیم که ناو هواپیمابر شارل دوگل رو امانوئل مکرون فرستاده به منطقه و به زودی در خلیج عدن مستقر میشه، برای اینکه اگر تنگه هرمز باز شد این کشتی به همراه ناوگان‌های دیگه کشورهای دیگه از جمله بریتانیا بتونن تضمین بکنن آزادی کشتی ایرانی رو در این منطقه.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری. با ایران اینترنشنال بمونید. همکارم ریحان فلاح رأس ساعت 2 بعد از ظهر در ایران همراه شما خواهد بود با یک بخش خبری تازه. وقت خوش.

0: شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آهای ترامپ به ما
1: مغفر للمؤمنین والمؤمنات علهم بیننا و بین
2: همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است.
3: هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه انشاءالله با آمادگی کامل جواب رو خواهیم داد.
4: رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی شده. انشاءالله ما از خداوند متعال طلب کنیم که هر چه زودتر مسلمانان را از شر این قده سرطانی نجات بده.
5: بزرگترین آرزوی من بوده از کودکی، از 6 سالگی آرزو داشتم که اسرائیل
6: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی و این توانمندی ها از بین رفت.
7: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
8: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
9: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
8: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
10: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
8: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه. We'll be right back.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: جزئیات گزارش ها نسبت به اینکه چه چیزی حالا قراره که مورد توافق بگیره خیلی متناقض هستش و این خیلی وضعیت رو پیچیده‌تر میکنه. الان یه سری جزئیات تازه رو ما از این چارچوب پیشنهادی آمریکا به جمهوری اسلامی داریم، یا دقیقاً اون یادداشت تفاهم یک صفحه 14 بندی 6 مورد اصلیش که ما تا الان میدونیم بر اساس جدیدترین گزارش ها این هستش که برچیده شدن کامل تاسیسات اتمی فوردو، نتنز و اصفهان مورد درخواست آمریکا هستش. ممنوعیت هر گونه فعالیت زیرزمینی هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی، توقف 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم در ایران، تحویل همه ذخایر اورانیوم، اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده به آمریکا، پذیرش بازرسی‌های فوری توسط جمهوری اسلامی و حالا یه سری بازرسی‌های سرزده حتی از تاسیسات اتمی و تاسیساتی که میتونه مشکوک باشه، و جمهوری اسلامی باید به تدریج تنگی هرمز رو بازگشایی بکنه. آمریکا به تدریج محاصره خودش رو لغو می‌کنه، ولی بازگشایی کامل تنگی هرمز گفته شده که موکول میشه به دستیابی به توافق جامع و نهایی و لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، که این لغو تحریم‌ها با امضای این توافق در واقع صورت نمیگیره، بلکه این لغو تحریم‌ها از طرف آمریکا زمانی صورت میگیره که جمهوری اسلامی به همه تعهدات خودش عمل بکنه، به خصوص در رابطه با بازگشایی تنگه هرمز. حالا اون چیزی که توجه من رو جلب کرد این هستش که ما میبینیم که هیچ اشاره‌ای به تهدید موشک‌های بالستیک میانبرد و دوربرد جمهوری اسلامی و مسئله نیابتی‌ها اصلا نشده. این موشک‌های بالستیک و بالستیک میانبرد و دوربرد اینا تهدید جدی برای اسرائیل و کشورهای عربی منطقه هستش، امارات و عربستان، و همین نادیده گرفتن این تهدیدهای موشکی و تهدید نیابتی جمهوری اسلامی در توافق برجام 2015 بود که موجب خشم اسرائیل و کشورهای عربی شد، و این خودش یک مانع هستش. به هر حال باید شما نگرانی اسرائیل و کشورهای عربی رو در نظر بگیری، و اگر همین شرایط باقی باشه، حالا فارغ از این مسئله بالستیک و نیابتی ها، در چارچوب تسلیم سازی جمهوری اسلامی هستش. ولی من بعید میدونم که جمهوری اسلامی 0 تا 100 خواسته های آمریکا رو، همین خواسته ها رو بپذیره. به بیان دقیق تر، من بعید میدونم که آمریکا بتونه 0 تا 100 همه این امتیازات رو از جمهوری اسلامی بگیره. رضا، 4 تا اهرم فشار جمهوری اسلامی داره، یعنی اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده، تنگی هرمز، زیر ساخته اتمی، کمان که الان مؤسسه علوم و امنیت بین الملل گفته که یه سری فعالیت های دفاعی مشکوک تو تاسیسات کلنگ ازنا هستش، و البته موشک های بالستیک. خونساسازی این 4 اهرم فشار دست جمهوری اسلامی از طریق دیپلماتیک به صورت مطمئن امکان پذیر نیست، نیاز به یک سری اقدامات با ماهیت نظامی داره. وقتی که جنگ از فاز نظامی خودش با شدت بالا شیفت تغییر پیدا کرد، رفت تو فاز دیپلماسی، جمهوری اسلامی یه ضعفی و احساس کرد از طرف آمریکا، و جمهوری اسلامی میاد یه سری خواسته آمریکا رو بهش میگه بله، و یه سری ها رو میگه نه. برای چی این کارو میکنه؟ برای اینکه این روند دیپلماسیه کش پیدا بکنه، فرسایشی بشه، جنگ فرسایشی هم علیه کشورا میبره جلو. اینم به خاطر اینکه هیچ ضرب الاجری از طرف آمریکا برای جمهوری اسلامی تعیین نشده که تمکین بکنه در این بازه زمانی، و اون اهرم فشار نظامی اونقدر قوی و برنده الان نیست که جمهوری اسلامی کاملا تمکین بکنه. برای من فکر میکنم که خیلی خوشبین نمیشه بود که ما به توافق جامع برسیم، وضعیت بنبست احتمالاً باقی میمونه. اگرم قراره که توافق صورت بگیره، باید حتما تمام این شرایط اجرا بشه، یعنی مسئله بالستیک و نیابتی هم گنجانده بشه به این شکلی. ترجیح اونا قطعا دیپلماسی هستش، بدون اینکه در واقع جنگ رخ بده جمهوری اسلامی تمکین بکنه. ولی اگر نشه، خب احتمالاً اونا خواهان جنگ هستن. من در آخر اشاره بکنم که اون در واقع روش بازی ترامپ بسیار بسیار مهم هستش، چون طرف مقابل یعنی جمهوری اسلامی اینطور برداشت میکنه که اگه ایستادگی بکنه روی موضع خودش به هر قیمتی، این احتمال وجود داره که ترامپ عقب نشینی بکنه. برای این باید یک اقدامات صورت بگیره که جمهوری اسلامی فکر نکنه که ذره قراره که آمریکا و حتی کشورهای عربی و اسرائیل از خواسته خودشون کوتاه بیان.
1: ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، میگه ما صحبت‌هامون در چارچوب پایان جنگ و مدیریت تنگه هرمز هست و درباره غنی‌سازی اورانیوم یا فعالیت‌های هسته‌ای و همچنین خروج 440 کیلوگرم اورانیوم از کشور بحثی نمی‌کنیم، ولی از طرف دیگه میگه با درباره رفع تحریم‌ها، برداشتن محدودیت‌ها برای جمهوری اسلامی، اینها هم جزء مثلا مواردی هست که ما عنوان کردیم. خب اصلا بحث مطرح کردن تحریم ها به دلیل فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامیه، این رو اگر در کنار گفته های ترامپ بذاریم، مشخص میشه که گفتگوها همونطور که ترامپ میگه در جریان هست و از طریق در واقع واسطه پاکستانی این مذاکرات داره صورت میگیره که به یک چارچوب مشخص برسن و بعد رو در رو مذاکره کنن. جنگ قدرت در جمهوری اسلامی چند دسته هستن که اظهار نظر میکنن. این اظهار نظر ابراهیم رضایی بیشتر به نظر میرسه مال بخشی است که متعلق به قالیباف هست که مذاکرات رو قبلا انجام داده بودن، حالا هم دارن انجام میدن، و از طرف دیگه تا اون بخشی که مربوط به مجتبی خامنه ای هست و حسین طایب هست اونها در مورد مذاکرات اظهار نظر نکنن، مشخص نمیشه که موضع کل جمهوری اسلامی آیا همین حرفای ابراهیم رضایی هست یا نه. ولی همین که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس اون رو میاد رسما و علنا اعلام میکنه که ما در حال تبادل پیام با آمریکا هستیم، مشخص میکنه که این موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده، در اونجا بحث شده و در واقع تصمیم گیری شده. اما اینکه موضع کل جمهوری اسلامی هست یا نه، هنوز کشمکش هایی درون جناح‌های مختلف قدرت در جمهوری اسلامی وجود داره یا نه، این چیزی که در روزهای آینده در واقع مشخص میشه. قالیباف بعد از اون دور اول مذاکرات که رفت با جی دی ونس انجام داد و برگشت، حجمه های زیادی رو به سمت خودش دید. این حجمه ها به قدری زیاد بود که گزارش های مطرح شد از اختلاف و قهرش با حسین طائب، در واقع نزدیکترین فرد به مجتبی خامنه ای. از طرف دیگه به نظر میرسه که قالیباف از جان خودش هم میترسه، یعنی به دلیل ارتباط مستقیمی که با آمریکا برگزار کرد، به دلیل ارتباط مستقیمی که با جی دی ونس داشت و همینطور طرفداری که از رسیدن به یک توافق با آمریکا داشت، تحت فشارهای زیادی در داخل کشور به خصوص از سمت همون جناح طایب قرار گرفت و به نظر میرسه الان نگران جان خودش است و برای اینکه این نگرانی رو برطرف کنه مواضعی میگیره که بیشتر خوشایند اون جناح باشه.
2: جمهوری اسلامی تکذیب میکنه حمله به امارات رو. رسانه‌های نزدیک به سپاه تیتر کردند حمله سپاه به امارات رو، حتی نوشتن امارات منفجره، ولی سپاه میگه ما نبودیم، قرارگاه خاتم میگه ما نبودیم. سوال مهم اینه که چرا میگید ما نبودیم؟ ما وقتی اینجا تحلیل میکنیم میگیم از جمهوری اسلامی حکومت نمونده، این 69 روزه الان از حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی گذشته. در این 69 روز ادعای ما اینه که یک ستادی از سپاه پاسداران داره کشور رو اداره میکنه و حکومت به معنای سیستم پاشیده. وقتی اینو میگیم گمان میکنن اگزاجره میکنیم. این نمونشه. اگر زدید مبتنی بر استراتژی مرد دیوانه زدید دیگه، خودشون چی میگن؟ خود رسانه های نزدیک به سپاه از این کلمه استفاده میکنن، استراتژی مرد دیوانه. استراتژی مرد دیوانه یعنی یه جوری حمله کن، یه جوری وحشی بازی در بیار، به همه جا حمله کن، به همه جا تیغ بزن که همه ازت بترسن برن عقب، بگن با این اصلا نمیشه حرف زد، و چون باش نمیشه حرف زد باید احتیاط کرد رفت عقب. خب یا اینجوری وایسا همینو ادامه بده. ولی وقتی میزنی و فردا میگی من نبودم، این اولین پیامی که به مخاطب میده پیام ترسه، پیام ضعفه، و برای داخل کشور هم معنایی که میده اینه که یکیتون میزنه، یکیتون مخالفت میکنه و انسجامی در سیاست خارجی و سیاست نظامی وجود نداره. اگر شما اول زدید و بعد تکذیب کردید، قطعا هم از پاشیدگی سیستم دارید خبر میدید، هم از ترس از اینکه نمیتونید پیامدهاش رو مدیریت بکنید. پیامدهاش چیه؟ همین اتفاقی که افتاده بعد از حمله اخیر موشکی سپاه به امارات، هم متهم به نقض آتش بس شدن، هم رفت ذیل ماده 51 منشور سازمان ملل متحد. ببینید توی بیانیه اماراتیا و شورای همکاری خلیج فارس کلمه دفاع از خود زیاد مطرح شده، دفاع از خود ذیل ماده 51 میگه اگر این اتفاق افتاد ما میتونیم حمله کنیم. به لحاظ حقوقی دست همه الان برای حمله به جمهوری اسلامی باز شده. بنابراین این کلمه تکذیب که الان داره توی فرهنگ جمهوری اسلامی زیاد استفاده میشه، تصویر جدیدی داده از ترس به دولت‌های منطقه و بیانیه‌هایی که در این روزا منتشر میشه.
3: مردم میگن ما زندگی روزانه‌مون مختل شده، دسترسی به اینترنت که فقط برای گشت زدن توی شبکه‌های مجازی و اجتماعی و اینا که نیستش، که ما زندگیمون مختل شده. یک راننده در تاکسی برام فرستاده که ما نیاز داریم به راننده تاکسی، چون اپلیکیشن‌های مسیریاب استفاده می‌کنیم، جی پی اس استفاده می‌کنیم، نیاز داریم که اینترنت پایدار داشته باشیم، ولی اونم نداریم و همش مشکل داریم و این اعصاب و روان ما رو به هم ریخته. یعنی چقدر میتونه تو این شرایط زندگی مردم رو مختل کرده. زندگی دانشجویا، دانش آموزا که الان با این شبکه شاد بر دانش آموزان تاکسی، چون اپلیکیشن های مسیریاب استفاده میکنیم، جی پی اس استفاده میکنیم، نیاز داریم که اینترنت پایدار داشته باشیم، ولی اونم نداریم و همش مشکل داریم و این اعصاب و روان ما رو به هم ریخته. یعنی چقدر میتونه تو این شرایط زندگی مردم رو مختل کرده. زندگی دانشجویا، دانش آموزا که الان با این شبکه شاد بر دانش آموزا یا کلاس های آنلاین برای دانشجوها، خیلی ها میگن که

پژوهشی دسترسی داشته باشیم. به هر حال از نظر علمی و پژوهشی خب با قطعی اینترنت ایران اصلا ارتباطی هم با خارج نداره و مختل شده. اما یک نکته که خیلی ها در واقع در مورد شاید خیلی کمتر صحبت میکنن، مشکلی هستش که برای ناشنوایان به وجود اومده با قطعی اینترنت. در ناشنوایان در ایران جمعیتی هستن که اونا زبان ارتباطیشون دیدن هست و تصویر هست، اونا نمیتونن بشنون. در واقع قطعی اینترنت زبان ارتباطی اونا رو هم از اونا گرفت. این ناشنوایی برامون نوشته بودش که حتی برای زندگی روزانه مختل هست، مثلا میخوام تماس بگیرم با پزشک وقت بگیرم نمیشه، یعنی اون راه تماس قطع شده، یا یعنی اینکه برای کارهای روزمره مختل اختلال به وجود اومده، چون یا باید بشینم بنویسم ساعت‌ها یک پیامی رو بفرستم، اون عملا امکان پذیر اینجا خیلی وقت میبره، از تصویرم که امکان پذیر نیست، ارتباط تصویری ایجاد نمیشه، خب از صوتی هم که من امکانش رو ندارم. یعنی قطعی اینترنت زندگی روزمره و زندگی در واقع ارتباطی ناشنوایان رو هم مورد تحت تاثیر قرار داده. هفته پیش هم یکی از در واقع آدم هایی که حالا معلول هست پیام داده بود، اصلا زندگی ما با اینترنت مختل شده، اولش که حالا کسب و کارم با اینستاگرام بود، اون از بین رفته، زندگی من به اینترنت وابسته بود و اون هم در نابود شده و خانه نشین هستم.

0: ارتش اسرائیل اعلام کرد احمد قالب بلوط فرمانده نیروی رضوان حزب الله کشته شده.
1: آخرین تحولات جنگ بیشتر به سمت مسکو بین اسرائیل و حزب الله.
0: اوجگیری درگیری میان اسرائیل و حزب الله
2: بالاتر از این سیاه رنگی نیستش.
1: همزمان با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران واضح‌ترین تحولات در مورد مذاکرات
3: روش بازی ترامپ در برابر جمهوری اسلامی
4: و سپاه بازیگری است که سلاح رو در دست داره.
5: شرایط بسیار گرگومیش هستش.
1: سفارای کشورهای منطقه در برابر حملات سپاه پاسداران
6: به ویژه در جلسات پشت پرده.
7: امارات در این میان چه خواهد کرد؟
0: و حالا اروپایی ها هم دارن همسو میشن با آمریکا در مواجهه با جمهوری اسلامی.
1: مردم خشمگینن از این قضیه. اینترنت چی میگه؟
8: مردم میگن ما زندگی روزانه‌مون مختل شده.
0: شاهد نوسان بسیار زیاد در بازار ارز هستیم. نرخ تورم خوراکی ها واقعا نجومی شده.
9: اجاره مسکن در یکی از شهرها مخاطبان گفته بود که از 19 به 35 میلیون تومان افزایش پیدا کرده.
10: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهل حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
11: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می‌کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید. ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید. برنامه را باز کنید. دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید. چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: بیه تهران هم از چند
1: تصاویری از تازه ترین حملات آمریکا به تهران بعد از حملات متقابل شب گذشته در تنگه هرمز. ترامپ میگوید ایران را دیوانگان هدایت میکنند. گزارش امارات متحده عربی از حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران. کشورهای خلیج فارس خواستار تضمین منافع و امنیت خود در مذاکرات احتمالی واشنگتن با تهران شدند.
2: نادانی و یک حاله ای از ابهام داریم به سر میبریم که هیچ تأثیری هم توش نداریم جز اینکه جونمون رو دست بدیم.
1: روایت چهره های علمی کشور از وضعیت روانی و اجتماعی مردم. یک پزشک میگوید حتی برای درمان مشکلات روحی و روانی مردم دارو پیدا نمیشود. جزئیات اعدام یکی از معترضان انقلاب ملی ایرانیان. ساسان آزادوار کاراتکای 21 ساله 10 اردیبهشت اعدام شد. شکست حامیان نخست وزیر بریتانیا در انتخابات. سارمر مسئولیت شکست حزب کارگر را پذیرفت اما گفت استعفا نمی کند. نایجل فراج رهبر حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا این تغییر را تاریخی خواند.

0: وقت شما بخیر، من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از رای اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها
1: جمعه 10 صبح اول صدای جنگنده اومد و جنوب غرب

0: همزمان با محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران، درگیری‌های جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر کنترل تنگه هرمز ادامه دارد. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ارتش آمریکا حمله به مناطقی از بندرعباس و جزیره قشم را تایید کردند. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا هم گزارش داده ارتش آمریکا دو نفتکش را در آب‌های منطقه، نیز مناطقی از جزیره قشم، بندر خمیر و سیریک هدف قرار داده. در این گزارش گفته شده برخی کشورهای منطقه با آمریکا در این حملات همکاری کردند. گزارش‌ها و پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال هم از شنیده شدن صدای انفجار در چند نقطه استان هرمزگان از جمله در قشم، بندر عباس، بندر خمیر، بندر کنگ، سیریک و میناب خبر می‌دهد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام هم اعلام کرده نیروهای آمریکا در جریان عبور ناوشکن‌های این کشور از تنگه هرمز حملات جمهوری اسلامی را رهگیری و برخی اهداف نظامی را نابود کردند. به گفته ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی از جمله پایگاه‌های پرتاب موشک و پهپاد، مقرهای فرماندهی و کنترل، مراکز اطلاعاتی، نظارتی و شناسایی هدف قرار گرفتند. سنتکام هرچند بر آمادگی برای حفاظت از نیروهای آمریکایی تاکید کرده، اما گفته واشنگتن به دنبال تشدید تنش با تهران نیست. در نخستین تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال از حملات آمریکا به تهران، یکی از شهروندان میگوید بعد از شنیده شدن صدای جنگنده ها دود حاصل از انفجار در چند نقطه در جنوب غربی تهران قابل مشاهده بوده.
1: جمعه 10 صبح 8 می امکانم 18 اردیبهشت باشه. اول صدای جنگنده اومد و جنوب غربی تهران هم از چند نقطه داره دود بلند میشه.
0: علی‌رغم حملات آمریکا و جمهوری اسلامی، رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تاکید کرده آتش‌بس با جمهوری اسلامی همچنان برقرار و در حال اجراست. ترامپ در پستی در رسانه اجتماعی تروث سوشال نوشت 3 ناوشکن آمریکا هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله جمهوری اسلامی قرار گرفتند، اما بدون آسیب از منطقه عبور کردند. ترامپ اضافه کرده در جریان این درگیری شمار زیادی از قایق‌های تندرو سپاه پاسداران غرق شدند. رئیس جمهور آمریکا در تروث سوشال نوشت ایران را دیوانگانی هدایت می‌کنند که اگر فرصت استفاده از سلاح هسته‌ای داشتند از آن استفاده می‌کردند. ترامپ در گفتگوی با خبرنگاران هم درباره عبور 3 ناوشکن آمریکا از تنگه هرمز و روند گفتگو با جمهوری اسلامی توضیحاتی داد. رئیس جمهور آمریکا گفت طرف ایرانی شروط کاخ سفید را پذیرفته و او منتظر است این توافق به صورت رسمی امضا شود.
2: نیروهای نظامی ما عملکرد بسیار درخشانی دارند و کار فوق‌العاده‌ای انجام دادند. ما در حال مذاکره با ایرانی ها هستیم. حتما شنیدید که 3 ناوشکن ما امروز بسیار موفق عمل کردند. به سمتشان شلیک شد، اما جواب آتش قوی تری به اونها داده شد. آتش واکنش ما بسیار قوی تر از اونها بود. اونها از قایق‌های تندرو مسلح استفاده می‌کنند که جایگزین نیروی دریاییشون شده. 159 کشتی داشتن که همه‌شون الان غرق شدن و کف دریا. چند تا از قایق‌های تندروشون امروز هدف قرار گرفت، چند تایی هم دیروز. به طور متوسط روزی 8 فروند از این قایق‌های تندرو رو هدف قرار می‌دهیم. ازم پرسیدن برنامه چیه؟ گفتم بسیار ساده است. ایرانی‌ها نمیتونن قدرت هسته‌ای داشته باشن. نمیتونن بمب هسته‌ای داشته باشن و این اتفاق نمی‌افته. اونا واقعاً ته خطن. این دوستانم هم همینو میگن. نظر اونا هم همینه. نظرشون اینه که ایران نباید قدرت اتمی داشته باشه. همه کارهایی که این دوستان انجام میدن عرصه ظهور نخواهد پیدا کرد اگه ایران مجال پیدا کنه. ما بهشون حق داشتن توان هسته‌ای نمیدیم و شانس اونا صفر و خودشون هم اینو میدونن. اونا با درخواستای ما موافقت کردن و منتظرم ببینم که آیا تمایل دارن اونو امضا کنن یا.
0: در بخش قبلی خبر همکارم علی حسین قاضی زاده درباره پیامدهای تصمیم جمهوری اسلامی برای حمله شب گذشته به ناوهای آمریکایی توضیح داد.
3: خبر منتشر شد که عربستان و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس دوبار تصمیم گرفتند که پایگاه‌ها و آسمانشون در اختیار آمریکا قرار بدن برای بازگشایی هرمز. دیگه مشخص بود که آمریکایی‌ها دوباره طرح شروع خواهند کرد در چند روز آینده و این بار احتمالاً اینها در گفتگوهاشون با آمریکا امتیازهایی هم گرفتن دیگه، یعنی حمله الان شاید از دفعه بعد به امارات واکنش دیگه ای داشته باشه. الان آمریکایی ها مکررن ناوهاشون از تنگه هرمز عبور میکنن، میرن این ور، میان جنگنده هاشون رو آسمان پرواز میکنن، هلیکوپتر ها پرواز میکنن، به نوعی آرام آرام سیطره خودشون رو بر هرمز تثبیت میکنن. جمهوری اسلامی تصمیم گرفت با بالا بردن تنش نظامی در ایجاد درگیری، اولا این رفت آمد امن رو از آمریکایی‌ها بگیره، به نوعی اینها رو پراکنده کنه از هوای تنگه هرمز، و با شلیک دوباره به امارات اینها بگه که نه، آمریکا نمیتونه از شما حفاظت بکنه، یعنی شما اگر برید تو پروژه آمریکا همینجور آسیب خواهید دید. طبیعیه که با علم این که آمریکایی‌ها در این مقطع نمیخوان جنگ رو آغاز بکنن، چون میبینید دیگه که هی تلاش میکنن که سر تنش رو پایین بیارن، با ترکیبی از تهدید، فشار نظامی و محاصره تنگه هرمز رو باز بکنن، اصطلاحا میزنن زیر میز جمهوری اسلامی که با این آرام آرام تسلط آمریکا بر هرمز رو از بین ببرن و بالا آوردن سطح تنش به نوعی هزینه دار کنن این کاری که آمریکایی ها میخوان بکنن. وقتی شما شروع میکنی به ناو آمریکایی شلیک موشک میکنی، پهباد شلیک میکنی به قصد زدنش، ولو اینکه موفق هم نشی، طبیعتا اون نفتکش مثلا که چند میلیون مشک نفت توش داره بی راحتی عبور نخواهد کرد.
0: در پی افزایش نگرانی ها در اسرائیل درباره توافق ضعیف بین آمریکا و جمهوری اسلامی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیشب نشست ویژه‌ای برگزار کرده. کانال 12 تلویزیون اسرائیل گزارش داد این جلسه بعد از دومین گفتگوی تلفنی نتانیاهو با ترامپ انجام شده. بر اساس همین گزارش، اختلافات اساسی میان تهران و واشنگتن درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، همچنین سرعت و نحوه لغو تحریم‌ها و نیز موضوع غرامت همچنان پابرجاست. کانال 11 اسرائیل به نقل از این منبع آگاه هم گزارش داده که کشورهای خلیج فارس تلاش می‌کنند ضمانت‌های امنیتی را در هر توافق بین تهران و واشنگتن بگنجانند. این منبع گفته نخست وزیر قطر به همتای پاکستانی خود گفته کشورهای خلیج فارس نباید در هیچ توافقی نادیده گرفته شوند. سه مطالبه اصلی این کشورها عبارت از تضمین امنیت منطقه، ایمنی مسیرهای کشتیرانی و حفاظت از تأسیسات انرژی است. و ساعت‌ها بعد از حملات موشکی و پهپادی به امارات متحده عربی، هنوز گزارشی از آسیب‌ها یا تلفات و مجروحان منتشر نشده. بامداد امروز وزارت دفاع امارات اعلام کرد در حال مقابله با تهدیدهای موشکی و پهپادی از سوی ایرانه. همزمان یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته جمهوری اسلامی همان رفتاری که با پایگاه‌های نظامی اقلیم کردستان می‌کند باید با امارات هم انجام دهد. علی خضریان می‌گوید اماراتی‌ها هر زمان باید منتظر باشند جمهوری اسلامی هر گونه پایگاهی در کشور آنها را هدف حمله قرار دهد.
4: همطور که تو دکترین امنیتی نظامی خودش در مورد اقلیم کردستان رفتار کرده و هر گونه اقدامی رو در پایگاه‌های نظامی دشمن پیش از این که بخواد به فعل تبدیل بشه خونسا میکنه، در مورد اماراتی ها هم از این بعد به نظر من جمهوری اسلامی ایران این کارو میکنه. یعنی معادله امنیتی ایران در مورد اقلیم کردستان از این بعد مشمول امارات هم شده و اونها باید هر لحظه و هر زمانی منتظر این باشن که جمهوری اسلامی ایران همون گونه که پایگاه های دشمن رو در اربیل مورد حمله قرار میده، هر گونه پایگاه دشمنی رو در امارات احساس بکند که او هم میخواهد اقدامی رو علیه ایران انجام بده و یا سازماندهی بکنه، مورد تهاجم قرار میده. دیگه برچسب همسایی ما با امارات فعلا کنار گذاشته شده و برچسب پایگاه متخاصم بر روی این کشورک چسبیده.
0: حسین طاهری یک مداح حکومتی هم میگوید اگر امارات متحده عربی اقدامی علیه جمهوری اسلامی انجام داده باشد، باید از نقشه کره زمین محو شود.
5: احتمال که امارات غلطی کرده باشه میشن بالا رفته بازم در انباز اگر این احتمال با رفته باشه باید با امارات از روی نقشه کره قاجی برای همیشه خداحافظی کرد.
0: عطا محمد کارشناس روابط بین الملل از بارسلون با ما هستن. با توجه به همین واکنشی که از نماینده مجلس به یک مدعای حکومتی دیدیم درباره تحولات منطقه به طور مشخص در خصوص امارات متحده عربی، به نظرتون جمهوری اسلامی چه نگاهی داره به این رویارویی؟
6: سلام. آنچه جمهوری اسلامی از وضعیت امارات در منطقه میفهمه اینه که بارها هم در این حدود یک ماه گذشته به ویژه بعد از اینکه آتش بس اعلام شد موضع گیری کردن مقامات مختلف مثل نماینده های مجلس، لانه دوم صهیونیست ها میدانند و حالا این مصاحبه هایی که پخش کردید یا این مدعی بخشی از این روایتی که برخی حتی میگویند بعد امارات رو به سمت به دوره در واقع شتر سواری که انجام میدادن برگردونیم یا پیش از این تهدید کرده بودند که همه ی آنچه به عنوان تکنولوژی دارند رو بعد از بین ببریم. دلیل این وضعیت اینه که علاوه بر اینکه امارات هم میتونه به طرف آمریکایی فشار بیاره، به طرف اسرائیلی هم میتونه فشار بیاره و این جمهوری اسلامی رو احرامی میدونه که به هر دو کشور برای اینکه خواسته هاش رو بپذیرن توسط امارات مدام تحت فشار قرار بده و از اون بخواد که آنچه جمهوری اسلامی در مورد تنگه هرمز به ویژه در مورد زیر ساخت ها این که هدف قرار نگیرن میخواهد رو جامعه عمل بپوشونه. این ولی طرف اماراتی هم به دنبال اینه که راه های جدید تری پیدا کنه و بتونه که از خودش محافظت کنه، با کشورهای مختلفی در روره این که بتونه پدافند های جدیدی مستقر کنه، نیروهای سایبری جدیدتری به وجود بیاره و حتی موشک‌های جدیدی تهیه کنه. هم صحبت کرده و هم می‌دونیم که از طرف اسرائیلی و آمریکایی خریداری کرده. اما آنچه داره اتفاق می‌افته در یک نگاه کلانتر اینه که ما در یک وضعیت خاکستری قرار داریم، وضعیت خاکستری که هر دو طرف یعنی ایران و آمریکا معتقدند که در این جنگ پیروزند و هر دو طرف از این که شکست بخورند یا علامت‌های از شکست نشون بدن رو بسیار برای خودشون ناپسند میدونن یا حداقل فکر میکنن که به این لحظه نرسیدن. به خاطر همین هم این تنشی که در این منطقه خاکستری به وجود میاد یکی از وجوهش رو در سمت امارات جمهوری اسلامی میخواد نشون بده که هم تنگه هرمز رو داره، هم از اون احرام استفاده میکنه، هم از زدن امارات. البته ایران باید گفت که جمهوری اسلامی تا این لحظه عنوان نکرده یا نپذیرفته که به جمهوری اسلامی به امارات حمله کرده، بلکه مدام تاکید کرده که تیر غیبی به امارات شلیک شده.
0: اشاره کردیم به یک وضعیت خاکستری. سوال اینجاست که جامعه جهانی و منطقه تا کی میتونه این وضعیت نه جنگ نه صلح رو تحمل کنه؟
6: خب برای کشورهای مختلف احتمالا متفاوت. ما میدونیم که در کشورهای جنوب آسیا خب وضعیت خیلی دراماتیک تره، یعنی اینکه قیمت ها در اونها بسیار افزایش پیدا کرده، به لحاظ اقتصادی خیلی قابلیت این رو که این وضعیت رو مدیریت کنن ندارن. خب اما از اون طرف همین عدم توانایی این کشورها به نفع روسیه شون میتونه که انرژی خودش رو به اونها بفروشه، پس این روسیه داره از این وضعیت منفعت میبره. خب چین تا حدودی از این که آمریکا داره ضرر میکنه خوشحاله، ولی از اون طرف که نمیتونه کالاهای خودش رو بفروشه داره ضرر میکنه. میخوام بگم که ما با یک مجموعه ناهماهنگی از کشورهای مختلف مواجهیم که فشارهای متفاوتی رو به خاطر وضعیت خودشون هم به طرف ایرانی هم به طرف آمریکایی میارن که این مسئله رو حل کنن و پایان برسونن. اما پیش بینی های اقتصادی که انجام میشه به نظر میاد که جهان تا 120 دلار بشکه هر بشکه 120 دلار انگار که قابلیت این رو داره که وضعیت رو تحمل کنه. اما آنچه وجود داره اینه که طرف جمهوری اسلامی بر اساس گزارش هایی که منتشر شده بین 2 تا 4 ماه ممکنه که دچار مشکلات عدیده‌ای بشه. یعنی آنچه داره اتفاق میفته علاوه بر وضعیت جهانی حتما ایران رو متاثر خواهد کرد به این جایی که ممکنه که شکست نقطه شکست این وضعیت بشه.
0: سپاس بسیار. عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل بارسلون در اسپانیا. یک فایل صوتی از اتاقی در پلتفرم کلاب هاوس در فضای مجازی منتشر شده که در اون تعدادی از چهره‌های علمی به مناظره درباره وضعیت ایران و شرایط مردم می‌پردازند. یک پزشک در این اتاق با صدای گریان از وضعیت روانی و اجتماعی مردم میگه و اینکه حتی برای درمان مشکلات روحی روانی مردم دیگه دارو پیدا نمیشه. صدای این پزشک برای حفظ امنیت او تغییر داده شده.
7: من پزشک هستم، شخصیت حقیقی هم هستم، دوستان نسایبری هستم، در مجبورم که تصویر پروفایلم و تصویر خودم نذارم و به خاطر حالا مسائل امنیتی در ایران. الان تو این سالها به خصوص تو این دهه اخیر و این 4 سال گذشته شما تا وقتی تو ایران نباشید و این حجم از فشاری که وجود داره، حجم این فشار، خشم، فشار نفرت، فشار ترس، ترسی که وجود داره در همه ما از اون دارکنس، اون تاریکی که جلو چشمون هست و نمیدونیم قراره چه اتفاقی بیفته، همش در یک نادانی، در یک حاله ای از ابهام داریم به سر میبریم که هیچ تأثیری هم توش نداریم جز اینکه جونمون رو دست بدیم و هیچ سلاحی هم نداریم جز جونمون. یعنی الان همه چیزها به جان ما برمیگرده و من توی مطب وقتی بیماران میان باورتون نمیشه چقدر چه حرفای، چقدر این اخیراً درمانهای افسردگی و اقدام به سویسایدال زیاد شده. یعنی تا متاسفانه شرایط جوری که اینجا هست خیلی خیلی متفاوت از چیزی که بقیه از بیرون میبینن. من خب سعی میکنم کمک کنم به کسانی که میان، ولی دردش اون درد جدیدی که به اسم فقر اضافه میشه دیگه از حد توان من به عنوان پزشک خارج. یعنی شرایط توی ایران اینجوری شده شما آرزو داری آروم بمیری، نظیر شکنجه، نظیر گلوله. وقتی اون جوانی که توی 18 من تیر به زیر کلاویکل چفش خورده بود با دست سی بی آرش کردم، حتی میخواستم با یه دونه چاقو از یکی گرفتم یه دونه خودکار بی گرفتم چستی و بذارم دیگه، حتی موقعی که داشتم تنفس دهن به دهن میدادم رفت، دهنم پر خون شده بود. من نمیتونستم اون رو نجات بدم، چرا میتونستم تو خیابون بکنم؟ من پدرم رو نمیبخشم چون حرامزادگی رو من یاد نداد، چون کثیف بودن رو من یاد نداد که حداقل امروز بتونم با پررویی و وقاحت بخوام بیام از کثافات این رژیم دفاع کنم. من مادرم رو نمیبخشم چون من شیر پاک داد. نمیخوام از همه دنیا متنفر باشم، نمیخوام از آمریکا، از اروپا، از همه کسانی که ما رو رها کردن، ما رو منظورم ما نیست، حقانیت رها کردن، میدونن با چه کثافتی مواجهن ولی چششون رو میبندن، حتی خودشون هم دارن آسیب میبینن ولی چششون رو میبندن. حقیقت اینه، شما وقتی میایید تو این جمله میبینید الان ساده ترین داروها نیست، ساده ترین داروهایی که شما تصورش نمیتونید بکنید، قرص ببینیم ببخشید بیان فقط ببینید انسولین قیمتش چند شده، بیماری که مجبور بزن فقط یه روز برین، کسانی که تهران هست برین داروخانه 13 آبان دم ایران شهر برین اونجا، فقط برین وایسین گوش کنید، گوش کنید ببینید چی میگن مردمی که میاد داره دارویی که میگیره مجبوره هر شب بزنه 8 میلیون قیمت اون دارو برای بیماری خاص. شما باورتون نمیشه من تو مطب نفوذ و اینا بزرگی دارم که وقتی مریض با من گریه میکنه میره بیرون به ماشین میگم صرف کن تا قبل از اینکه بعدی بیاد بریزم تو چشم.
0: سبا لاله روان تحلیلگر از پاریس همراه ما هستن. خانم لاله حتما برای شما هم واقعا شنیدن این صحبت ها آسون نیست. پزشکی که درش در گفتگویی که در کلاب هاست داشته داره از شرایط بسیار سخت روحی روانی مردم در ایران میگه، فقر گسترده و نبود داروهای مرتبط با درمان بیماری های روحی روانی، تمام اینها چه تأثیری داره روی حال بیماران، روی حال خانواده های اونها؟
8: بله متاسفانه جمله‌ای که این فرد در این ویدیو گفت این که از آن چیزی که ما داریم تجربه می‌کنیم با آن چیزی که دیگران می‌بینن کاملا متفاوته. من فکر می‌کنم واقعا در شرایطی هستن که آن چیزی رو که دارن تحمل می‌کنن و آن چیزی رو که دارن تجربه می‌کنن کاملا از درک ما می‌تونه خارج باشه. برگردم به سوال شما. ببینید خب ما جامعه ما در یک شرایط بسیار پیچیده بحرانی قرار داره، بحران مزمن و ناتمام. چرا من میگم بحران مزمن؟ به دلیل اینکه بحران‌های گذشته بهش اضافه شده، امروز با چند بحران جدید مثل جنگ و کشتار دیماه روبرو شده و حتی یک بحران ناتمام، بحرانی که الان دیگه براش تمام نشده، یعنی هنوز نمیدونه آیا این بحران تمام شده، آیا تمام نشده، آیا دوباره جنگ خواهد شد، آیا دوباره جمهوری اسلامی سرکوب‌های خودش رو ادامه میده. همه اینها میتونه وضعیت و سیستم روانی رو بسیار پیچیده و مزمن بکنه. در شرایط مزمن این چنینی واقعا ما داروهای روانپزشکی بسیار مصرفشون بسیار افزایش پیدا میکنه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اختلالات اضطرابی، اختلالات افسردگی، اختلالات خلقی افزایش پیدا میکنه، اختلالات خواب افزایش پیدا میکنه و هم خاطر افراد تمام تلاششون رو میکنن که به کوتاه‌ترین درمان دسترسی پیدا بکنن، اون هم دارو درمانی باشه. درسته که رفتار درمانی و روان درمانی هم میتونه با اونها کمک بکنه، ولی افراد به دلیل تجربه این همه بحران‌های پیچیده تلاش میکنن که به درمانهای کوتاه مدت مثل دارو پناه ببرن. پس دارو الان بخش بسیار مهمی از درمانهای افراد در شرایط بحرانی هست. حالا شما تصور کنید افراد چنین تجربه هایی دارن، میخوان فقط در پی درمان خودشون هم باشن، به کمترین و کوتاه‌ترین درمان اونها هم دسترسی پیدا نمی‌کنن، یا هزینه‌اش بسیار خیلی بالا و گرون هستش، یا کمبود هست و یا اصلا وجود نداره. این نه تنها میتونه وضعیت روانی اونها رو بسیار پیچیده بکنه، بلکه یک احساس رها شدگی مطلق و یک یأس مطلق رو میتونه در جامعه افزایش بده، که خب دقیقاً همینطور که در این ویدیو هم باز بهش اشاره شد، ما میبینیم که بسیار از پزشکان دارن، روان پزشکان دارن اخطار میدن که چنین شرایطی میتونه خشونت فرد بر علیه خودش و بر علیه دیگران رو افزایش بده و این میتونه یک اخطار بسیار جدی در سطح اجتماعی برای ما داشته باشه.
0: همین سطح اجتماعی، این که جمعیت گسترده ای از مردم به خاطر جنگ و مشکلاتی که حکومت براشون به وجود آورده، از جمله سرکوب ها، اعدام ها، گرفتار چنین بیماری های روحی روانی میشن، به طور کلی روی سلامت روان جامعه چقدر موثره؟
8: خب ببینید، بذارید من اینو دو بخش بکنم. همونطور که هم خودتون در سوالتون اشاره کردید، هم من در پاسخ خودم بهش اشاره کردم، ما با جامعه روبرو هستیم که واقعا وضعیت بحرانی پیچیده و مزمنی داره. در کنار این، الان در یک شرایط بسیار بحرانی تری هم قرار داره. حالا همه اینها دقیقا همین وضعیت میتونه احساس امنیت و احساس ناامنی رو در یک سطح جامعه بسیار افزایش بده. احساس امنیت دیگه الان در جامعه کاهش پیدا کرده، بلکه به صورت مطلق از بین رفته. احساس ناامنی که از بین بره، احساس ناامنی که افزایش پیدا کنه، دقیقاً رابطه تنگاتنگی با نبود آینده داره. دیگه جامعه به آینده فکر نمی‌کنه، دیگه جامعه به آینده امیدی نداره و این میتونه بسیار برای اونها مخاطر انگیز باشه. در کنار اون، من می‌خوام به یک نکته دیگه هم مهم اشاره بکنم. در کنار این همه بحران‌ها، ما با یک موضوع خیلی جدی‌تری هم روبرو هستیم. الان منبع خشونت و ساختار قدرتی که خودش اصلی ترین منبع این تهدیدها هست، همچنان بر سر قدرت هست و این اتفاقا میتونه برای جامعه بسیار خطرناکتر باشه. اینکه تمام ساختار قدرتی که خودش منبع نابسامانی ها و اقتصادی بوده، ساختار قدرتی که خودش منبع خشونت بوده، الان بر سر قدرت هست. این میتونه بی قدرتی جمعی رو بسیار افزایش بده، ناتوانی جامعه رو بسیار افزایش بده و احساس در ماندگی اجتماعی رو بسیار گسترش بده، که مجموع همه اینها میتونه باز هم همونطور که من بهش اشاره کردم یک هشدار باشه، که من فکر میکنم اینجا اتفاقا سازمان‌های بین‌المللی، سازمان‌های حوزه سلامت بین‌المللی باید به این نکته بسیار توجه بکنن که این میتونه یک هشدار بسیار جدی برای یک جامعه باشه که با این چنین بحران‌های پیچیده‌ای روبرو هست.
0: متشکرم از توضیحات شما. سبا آلاله، روان تحلیلگر از پاریس همراه ما. سری بزنیم به شهر کوچیکی نزدیک بن در آلمان، جایی که یک گروگانگیری اتفاق افتاده و اینطوری که پلیس آلمان اعلام کرده، نزدیک یک بانک در شهر کوچیک سیزینگ یک گروگانگیری رخ داده. اینطوری که رسانه ها میگن، هنوز تایید مقام های رسمی رو نداشته. ظاهرا یکی از کارمندای یکی از شرکت های مخصوص حمل و نقل پول نقد مورد حمله قرار گرفته. این منطقه در حال حاضر در محاصره کامل پلیس قرار داره، تحقیقات شروع شده و عملیات برای دستگیری مهاجمان این حمله هم آغاز شده و ادامه داره. این تصویر هم به صورت زنده از شهر کوچیکی به نام سیسینگ در جنوب غربی آلمان نزدیک بن داره پخش میشه. اما حکم اعدام ساسان آزادوار، معترض 21 ساله، هفته گذشته در زندان اصفهان اجرا شد. به گزارش هرانا، مراسم خاکسپاری او در فضای امنیتی برگزار شده و فقط به 10 نفر از بستگانش اجازه حضور داده شده. او سابقه قهرمانی کاراته در مسابقات استانی اصفهان را هم در کارنامه‌اش داشت. تصاویر تازه‌ای به ایران اینترنشنال رسیده از حضور مردم بر مزار این جاویدنام.

0: ساسان آزادوار ورزشکار و قهرمان کاراتکا بود که در جریان اعتراضات دی ماه در اصفهان بازداشت شد. وبسایت حقوق بشری هنگاو درباره روند دادرسی او نوشته این پرونده با ابهامات گسترده حقوقی روبرو بوده. وکیل هم گفته هیچ گونه سند و مدرک مستدلی علیه سازان آزادوار وجود نداشته. پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال هم از نگرانی جامعه نسبت به افزایش روند اعدام‌ها در ایران خبر می‌دهند. آنها از جامعه جهانی می‌خواهند برای توقف روند اعدام افرادی مثل ساسان آزادوار به مردم ایران کمک کنند.
1: آقای ترامپ عزیز، به عکس ساسان آزادوار نگاه کن. اینا دارن ما رو دونه دونه می‌کشن. حتی یک روز تعلل شما جان یک انسان بیگناه دیگر رو به خطر می‌ندازه. لطفاً، لطفاً، لطفاً کارو تموم کن.
0: همکارم منصور حسینی یگانه در بخش قبلی خبر گفت برگزاری این آیین‌ها و تجمع‌ها با وجود تمام محدودیت‌ها نشان می‌دهد جمهوری اسلامی با جنگ بزرگتری روبرو است و آن جنگ با مردم است.
2: این مسئله که وجود داره این هستش که ما در حال حاضر در ایران وقتی نگاه میکنیم دو دسته تجمع میبینیم. یک دسته تجمع مردمانی که شبها در خیابان هستن، پرچم میگردونن و دارن جشن پیروزی میگیرن، و یک دسته هم تجمعاتی که مردم بر سر مزار جاوید نامها میگیرن، یادبود آنها رو گرامی میدارن، یا حتی در زندانها جمع شدن برای اینکه ببینن این بازداشت شده های اعتراضات دی ماه وضعیتشون چه خواهد شد. مسئله اینجاست که همین تجمعات نشون میده که جمهوری اسلامی با یک جنگ بزرگتری روبروه و اون جنگ با مردم خودشه. مردمی که در هر تجمعی شعار اعتراضی سر میدن و با این وضعیتی که اینترنت داره تمام تلاششون رو میکنن که این ویدیوها رو بفرستن، برای ما بفرستن خارج از ایران، و میخوان که این ویدیو پخش بشه و مردم بیشتری این رو ببینن. جمهوری اسلامی الان مواجهه با یک خشم فرو خورده در جامعه، مواجهه با یک سری مردمی که اون رو پیروز نمیدونن و اصلا مسئله پیروزی براشون مسئله پیروزی در جنگ نیست، مسئله این هستش که فاصله افتاده بین جامعه و دولت مردان، و جمهوری اسلامی باید بتونه این گپ رو پر بکنه. ببین، این چیزی که در خیابان‌های ایران ما میبینیم شبها جشن پیروزی نیست، تبلیغ پیروزیه. به خاطر اینکه اگر واقعا پیروزی وجود داشته باشه، همین الان اگر که ما در یک چیز عادی یک پیروزی داشته باشیم به همه میگیم، ولی وقتی که یک کسی پیروزی نداره در همه جا رو میبنده دیگه. اگر جمهوری اسلامی واقعا پیروز شده بود، خب اینترنت این همه مردم رو باز میکرد و اجازه میداد که همه ازش تعریف و تمجید بکنن.
3: خودشون میگن ما 31 میلیون جان فدا داریم. خب اگر 31 میلیون جان فدا دارین، برای چی اینترنت مسدود کردین؟
2: اصلا 31 میلیون میتونستن بیان در فضای مجازی ازشون دفاع بکنن. چرا اینترنت محدود به یک تعداد محدود و اونها دارن فقط روایت جمهوری اسلامی رو میگن، ولی ما از این طرف مردمی رو داریم که با زحمت با هزینه از این تجمعات ویدیو تهیه میکنن و میفرستن، و فقط این نشان دهنده این هستش که مبارزه با جمهوری اسلامی برای مردم ایران تمام نشده. اونها هنوز بر سر خواسته خودشون هستن، از هر تجمعی استفاده میکنن که این خواستهشون رو بگن، صداشون رو به گوش جامعه بین الملل برسونن، و جمهوری اسلامی هم نمیتونه جلوی این رو بگیره، به خاطر اینکه با اینکه مردم میدونن هر حال تبعاتی داره، باز همین تجمعات رو برگزار میکنن.
0: در انگلستان رأی‌گیری شوراهای محلی روز پنجشنبه برگزار شد. نتایج اولیه هم نشون میدن که حزب راستگرایی اصلاح پادشاهی بریتانیا دستاوردهای قابل توجهی داشته و حزب کارگر در مناطق مختلف کرسی‌های بسیاری از دست داده. افزایش نارضایتی از هزینه‌های زندگی و فشارهای سیاسی بر کیر استامر از جمله بحران مندرسون بر عملکرد حزب کارگر در این انتخابات سایه انداخت. در مقابل حزب اصلاح با تمرکز بر موضوع مهاجرت تونست پایگاه رأی گسترده تری رو جلب کنه. نایجل فراج رهبر حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا در واکنش به انتخابات شوراهای محلی نتایج روی تغییر تاریخی در سیاست بریتانیا توصیف کرد. کیر استامر نخست وزیر بریتانیا هم مسئولیت شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات رو پذیرفت. با این حال گفت از پست نخست وزیری استعفا نخواهد کرد. شهران طبری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی درباره نتایج انتخابات محلی شوراها در انگلستان توضیح میده.
4: حزب راست رفورم، حزب راست در واقع افراطی بهش میگن، چون راست سنتی خب حزب محافظه‌کاره، چپ سنتی هم حزب کارگره، و احزاب سنتی یا قدیمی‌تر کارگر محافظه کار و اتفاقا حزب لیبرال دموکرات که خب پایین تر از اونا بود، الان در واقع همشون با همدیگه برابر هستن این سه حزب. ولی حزب رفورم، حزب آقای ناجر فراش، خب البته بیشترین رأی رو آورده. ولی از یه طرف دیگه حزب سبز که احتمال می رفت که اون هم دستاورد بزرگی داشته باشه اونقدر بالا نرفته رأیش، و این خب نشون میده که حزب سبز آرای بیشتر حزب کارگر رو می گرفته، ولی این اتفاق نیفتاده. اما حزب رفورم بیشترین آرا رو از محافظه کارها گرفته. با حال با و به این ترتیب نشون میده که حزب محافظه کار بسیار باخته به حزب رفورم. البته خیلی هم از حزب کارگر گرفته حزب رفورم، برای اینکه حزب رفورم پایگاه مثلا طبقاتی کارگری هم داره بسیار زیاد، به خاطر احساسات مثلا ضد خارجی مردم، و این یکی از مهمترین مسائلی بوده که باعث پیروزی حزب محافظه کار شده و برای اولین بار کنترل یک شورای شهر رو به دست آورده. مسئله مهاجرت، مهاجرت در تمام کشورهای اروپایی یکی از مسائل مهم هست.
0: تو برگردیم به آلمان. پلیس آلمان اعلام کرده که در شهر کوچیک زینتسیک نزدیک بون در غرب این کشور یک گروگانگیری نزدیک یکی از بانک ها رخ داده. به گزارش رسانه‌های آلمان یکی از کارکنان شرکت حمل پول نقد هدف حمله بوده. مهاجمان اون رو تحت کنترل خودشون درآوردن. پلیس منطقه رو محاصره کرده. عملیات برای دستگیری مهاجما شروع شده. تحقیقات برای انگیزه‌های پشت این ماجرا طبیعتاً شروع شده و هنوز بیانیه رسمی پلیس آلمان درباره جزئیات این گروگانگیری که همونطور که گفتم نزدیک بون در غرب این کشور و در شهر کوچیک زینتسیک رخ داده منتشر نشده. رئیس جمهور فرانسه در مراسم بزرگداشت 81مین سالگرد پیروزی متفقین بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم شرکت داشت. امانوئل مکرون در این مراسم در پاریس با نثار گل بر مزار سربازان گمنام با مقام‌های نظامی و کهنه سربازان فرانسه هم دیدار کرد. 8 ماه می 1945 روزی است که آلمان نازی به طور رسمی شکست را پذیرفت و تسلیم شد و به این ترتیب جنگ جهانی دوم در اروپا به پایان رسید. جلال ایجادی استاد جامعه شناسی دانشگاه کنام در پاریس همراه ما هستند. به همین مناسبت 81مین سالگرد شکست آلمان نازی، اگه بخوایم یه نگاهی داشته باشیم به کمک کشورهای مثل آمریکا و بریتانیا به فرانسه در طول جنگ جهانی دوم، چه مواردی برجسته است به نظر شما؟
5: بله، ببینید، به هر حال این جنگ به مدت 5 سال طول کشید و ریشه این جنگ هم در واقع تجاوزگری و قدرت هژمونی که آلمان و ایتالیا و اون طرفتر ژاپن بود، و به این ترتیب هستش که عملا کشورهای اروپایی و از جمله فرانسه در واقع مورد تهاجم قرار گرفتن و نازیسم در اینجا در بخش مهمی از کشور فرانسه غلبه پیدا کرد. و خب وقتی که ما می‌بینیم جنگ جهانی دوم رو که به این ترتیب که آمریکا و انگلستان در گام اول، انگلستان و پس از اون آمریکا هم در واقع به این فکر می‌افتن و با این واقعیت مواجه هستن که چی؟ که در واقع اروپا توسط نازیسم در واقع داره بلعیده می‌شود و اونها تمایل این رو پیدا کردن که از ارزش‌های مشترکی مانند آزادی و مانند حقوق ملت‌های اروپا در واقع دفاع بکنن، و به این ترتیب بود که عملاً قوای آمریکا، قوای هوایی و زمینی آمریکا و همچنین انگلستان و سایر کشورها مانند استرالیا و کانادا به هر حال کنار هم قرار گرفتن و آمدن به سوی مرزهای آبی و خشکی فرانسه. و واقعیت این استش که اگر چنانچه این کمک‌های آمریکا نبود و متحدین این وظیفه مشترک رو در نظر نمی‌گرفتن، عملاً قدرت که در واقع هیتلریز شکسته نمیشد. هیتلریز در واقع بیان چی بود؟ بیان تجاوز و جنگ بود و همون گونه که ما هم دیدیم نزدیک 6 میلیون از یهودیان اروپا توسط نازی‌ها قتل عام شدند و به این خاطر هم هستش که برابری ما میبینیم که فرانسه برگزار میکنه. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه به هر حال این تجربه دردناک رو نمیشود فراموش کرد و تجربه‌ای که عملا در درون این دوران جنگ جهانی دوم 55 میلیون کشته شدند و این نتیجه تجاوزگری به اصطلاح آلمانی ها بود که فرانسه امروز بیش از گذشته در واقع به این امر میپردازه و ستایشگر کمک‌هایی هستش که آمریکایی‌ها به جامعه فرانسه کردند.
0: و گرامی داشت این پیروزی در اروپا 81 سال بعد از پایان جنگ جهانی در کشورهای مثل فرانسه و بیشتر کشورهای اروپای غربی نشون دهنده چیه؟ چه پیامی داره؟
5: بله، پیامهاش یکی این که پیام این هستش که این تجربه دردناک عملا به خاطر اقدامهای جنایتکارانی که صورت گرفت، چه مردم عادی و همچنین یهودیانی که کشته شدن، برای فرانسه بنابراین این یک پیامی در ارتباط با حقوق بشر داره و حمایت از انسانهایی که طرفدار صلح هستند. مورد دومی که میشه در این زمینه بیان کرد این هستش که به هر حال ما از اون دوران جنگی خارج میشویم و پس از جنگ جهانی دوم هستش که عملا اقدام‌های مشترک بین اروپایی‌ها و از جمله فرانسوی‌ها و آلمانی‌های پس از هیتلر آغاز میشه و این هم منجر به چی میشه؟ منجر به این میشه که عملا دوران اقتصادی جدیدی آغاز میشه و این کشورها بتوانند در صلح اقتصاد مشترکی رو به نحوی به هر حال ساماندهی بکنند، در این حالی که دارای منافع خاص ملی خودش هم بودن. نکته دیگری هم که باز مهم هستش، ببینید در قانون فرانسه نازیسم یک جرم هستش، جرم علیه بشریت، و به همین خاطر هم هستش که پیوسته در مدارس و در جامعه فرهنگی فرانسه رو این هم تأکید میشه که نازیسم رو فراموش نکنیم. نازیسم در واقع به عنوان منشأ ایدئولوژیکی یک جرم، و به همین خاطر هم هستش که در ارتباط با ما ایران این تجربه جنگ جهانی دوم بسیار آموزنده هستش، از یک طرف به این ترتیب که ما می‌بینیم که عملاً کشورهای مانند آمریکا عملاً به در واقع کمک اروپا آمدن و قصد اونها استعمار نبود بلکه شکستن ماشین جنگی هیتلر بود، و از سوی دیگه هم اون چیزی که واقعاً مهم هستش اینه که به هر حال در درون جامعه ما هم جریان‌های خطرناکی هستند مانند جمهوری اسلامی و اسلامگرایی حادی که بر اونها نمایندگیشون می‌کنند، و این بر ضدیت نسبت به ملت ایران پیوسته دشمنی نشون میدن، و این ایدئولوژی حاکم در ایران هم در تناقض با امر حقوق بشر قرار دارد.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما جلال ایجادی، استاد جامعه شناسی دانشگاه کنام پاریس. و این تصاویر زنده از مقابل دفتر نخست وزیری بریتانیا و محل اقامت آقای کیر استارمر داره پخش میشه. امروز روزی هستش که حزب کارگر به رهبری آقای استارمر شکست سختی در انتخابات شوراها در بریتانیا در واقع باش مواجه شده. تا اینجای کار حزب ریفورم یوکی یا اصلاحات پادشاهی بریتانیا بیش از 400 کرسی کسب کرده و تا اینجای کار بزرگترین برنده انتخابات بوده. رسانه ها از این به عنوان بزرگترین غافلگیری هم یاد میکنن. خود آقای نایجل فراج رئیس در واقع دبیرکل این حزب هم گفته که این یک انتخاب و یک روز تاریخی، یک اتفاق تاریخیه. این نتایج از جهت بسیاری در رسانه های بریتانیا و رسانه های بین المللی مورد توجه از اون لحاظ که اعتقاد دارن مردم بریتانیا دیگه به حزب های سنتی اونقدر اعتماد ندارن. بسیاری از رأی‌هایی که حزب راستگرای ریفرم کسب کرده رأی‌هایی بوده که سابقا مردم به حزب محافظه‌کار می‌دادن و این نشون دهنده نارضایتی گسترده‌ای هستش که در سطح جامعه بریتانیا از ساختار سیاسی در جریان مدیریت حزب کارگر و پیش از اون محافظه‌کار وجود داشته. این تصاویر هم به صورت زنده از ساختمان شماره 10، ساختمان معروف شماره 10، محل اقامت و دفتر کار نخست وزیر بریتانیا داره پخش میشه. و ماسر دیوید اتنبرو، مستندساز و طبیعتگرد سرشناس بریتانیایی، امروز 100 ساله شد. اتنبرو یکی از مهمترین چهرهای تلویزیونیه. مستنداش هم در سراسر جهان منتشر میشه، دیده میشه و انسانها رو به طبیعت از جنگلها تا اعماق اقیانوسها علاقمند کرده و نظر بسیاری رو دگرگون کرده. به مناسبت 100 سالگی آقای دیوید آتنبرو، نخست وزیر بریتانیا، او رو یک گنجینه ملی توصیف کرده. طبیعت شناسا هم یک گونه زنبور رو به اسم او نامگذاری کردن و در اینجا هم شما تصاویر مشاهده میکنید از بخشی از تلاش‌های این مرد طبیعت دوست که امروز 100 ساله میشه.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
1: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزی که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
5: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آهای ترامب ما
6: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بیننا و بین
7: همه رزمندگان ما دستش روی ماشه است.
8: هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه انشاءالله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
9: رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی شده. انشاءالله ما از خداوند متعال طلب کنیم که هر چه زودتر مسلمانان را از شر این قده سرطانی نجات بده.
10: بزرگترین آرزوی من بوده از کودکی، از 6 سالگی آرزو داشتم که اسرائیل را بود.
11: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی و این توانمندی ها از بین رفت.
12: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: بررسی‌های ایرانی اینترنشنال نشان می‌دهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در 48 روز پس از 27 اسفند ماه 1404 دست کم 28 زندانی سیاسی را اعدام کرده است. از میان 28 زندانی سیاسی اعدام شده در این بازه 13 نفر از معترضان دی ماه 1404 بودند که بسیاری از آنها با اتهام‌های مانند محاربه، اقدام علیه امنیت کشور یا همکاری با اسرائیل و آمریکا محاکمه شدند. صالح محمدی یکی از اعدام شدگان بود، کشتیگیر 19 ساله‌ای که اعدامش با واکنش دونالد ترامپ هم روبرو شد. در 14 اردیبهشت ماه هم ابراهیم دولت آبادی، مهدی رسولی و محمد رضا میری از معترضان دی ماه در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شدند. در میان 28 تن از اعدام شدگان 15 زندانی سیاسی دیگر هم در پرونده های جداگانه اعدام شدند با اتهام های مانند جاسوسی برای اسرائیل، بغی یا عضویت در گروه های مخالف جمهوری اسلامی. یعقوب کریمپور و ناصر بکرزاده 12 اردیبهشت ماه با اتهام همکاری اطلاعاتی و جاسوسی برای اسرائیل در ارومیه اعدام شدند. یک روز بعد هم مهراب عبدالله زاده زندانی سیاسی 29 ساله کرد با اتهام افساد فی الارض اعدام شد. گزارش نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد میزان اعدام‌ها در ایران طی 5 سال گذشته روندی چشمگیر و به شدت سعودی داشته. جمهوری اسلامی در سال 1404 دست کم 2488 نفر را اعدام کرده، رقمی که نسبت به سال 1400 جهشی تکان دهنده دارد و ایران را همچنان در شمار کشورهای با بالاترین نرخ اعدام در جهان قرار می‌دهد.
1: افراد پست لعین تصورشون هستش که حالا فرض کنید قوه قضاییه به احوا اونها حرکت میکنه، ما میگیم اعدام نشه، تو کی هستی که اعدام نشه؟
0: طی 48 روز جمهوری اسلامی دست کم 28 زندانی سیاسی را اعدام کرده، رقمی که به طور متوسط بیش از 4 اعدام سیاسی در هر هفته را نشان می‌دهد. این رقم جهشی چشمگیر نسبت به میانگین سال 1404 داشته که در آن دست کم 52 زندانی سیاسی اعدام شدند، معادل تقریبا 1 اعدام سیاسی در هر هفته. جمهوری اسلامی در کمتر از 7 هفته بیش از نیمی از کل اعدام‌های سیاسی سال 1404 را اجرا کرده، نشانی از شتاب گرفتن کم سابقه احکام اعدام در پرونده‌های سیاسی.
2: به دنبال قیام دی ماه و سرکوب و کشتاری که جمهوری اسلامی صورت داد و پس از جنگ اخیر، شرایطی ایجاد شده است که با بستن اینترنت، بستن راه‌های اطلاع رسانی، جمهوری اسلامی با خیالی آسوده تر دست به اعدام افراد به بهانه‌های مختلف بزنه. این بهانه‌های مختلف از اعدام‌های در واقع میتواند شامل باشد که بهانه قتل بوده، بهانه مواد مخدر بوده، تا اعدام‌های سیاسی. تأکید من روی این که اعدام‌هایی که در واقع به اسم قصاص انجام میشه یا مرتبط است با مواد مخدر رو هم در همین چارچوب میارم، برای این است که اساساً اعدام در جمهوری اسلامی کارکردش سرکوب، ارعاب، در واقع پیش بردن ماشین کشتار شهروندان و زهر چشم گرفتن از عموم مردمه و ساحت دیگرش همین است که اساساً فضا رو بیش از پیش خشن میکنه، انسان زدایی مورد نظر جمهوری اسلامی رو در جامعه پیش میبره و بالا رفتن این آمارها، یعنی چیزی که بر اساس دیگر آمارهایی که حتی سازمانهای حقوق بشری هم انجام دادن، در سال 2025 شمار اعدام شدگان بیش از 1600 نفر بوده است که در 36 سال گذشته بی سابقه است، در حالی که عموم کشورها در دنیا دارن حرکت میکنند به سمت اینکه اعدام را از مجازات ها حذف بکنند. این روند، آنچه که داره اتفاق میفته، به ما نشون میده که آمدانه اعدام میکنند و همونطور که صحبت‌های محسنی اجرایی رو هم شما پخش کردید، این رویکرد وجود داره که هر کس هم که اعتراض میکنه به این که این اعدام ها چرا انجام میشه، پاسخش این است که شما غلط میکنید که اعتراض میکنید و به راحتی ما آنچه که مورد نظرمون هست در نقض حقوق بشر و در سرکوب شهروندان انجام میدیم. و متاسفانه صدای رسایی هم از در واقع دولت‌های دیگر از مجامعی که به هر حال حامی حقوق بشر هستند بلند نمیشه که بتونه این روند رو به ترتیبی متوقف بکنه و مانع جمهوری اسلامی بشه در انجام این کشتار خاموش که پشت دیوارهای زندان‌ها انجام میگیره.
3: بر اساس گزارشی که حالا ما در اختیار داریم اینه که در یه جلسه سران سپاه در مورد جعل این خبر از سوی پزشکان بزرگ شگفتی کردن که اساساً چرا دفتر ریاست جمهوری همچین کاری انجام داده و اساساً برای چی داره به مردم دروغ میگه راجع به خبری که وجود نداره. ما چند روز پیش این خبر داشتیم که انقلاب پزشکیان و وحیدی پزشکیان رو عصبانی کرده، او خواستار دیدار با مجتبی خامنه‌ای شد. این خبر انتشارش نشون میداد که پزشکیان از زمان رهبری مجتبی تاکنون او رو ندیده و این خودش به این گمانه‌زنی ها که اصلا مجتبی وجود داره یا وجود نداره دامن زد که اینکه چه ملاحظه‌ای بوده که رئیس جمهوری مملکت نباید رهبر رو ببینه، که متعاقبا ادعی حالا طبق اون چیزی که ما خبر داریم اینه که احتمالاً از پزشکیان خواستن که بیا این خبر رو به این شکل بیان بکن تا اون زهر اون حرف خبر قبلی که در مورد پزشکیان منتشر شد که او میخواد مجتبی رو ببینه و دیدار میسر نمیشه گرفته بشه. همین شکل بیانی که پزشکیان کرده دقیقا نشون میده که همه اون داستانی که پیرامون مخفی کردن مجتبی گفت تا چه حد کذب و دروغ، اینا گفتن به دلایل امنیتی مجتبی نباید دیده بشه. یعنی یه خبری که خب الان سوال خیلی ها این بوده که خب چرا از اون فیلم منتشر نمیشه، چرا از اون صدا منتشر نمیشه، اینا از علی خامنه‌ای منتشر میشده. بعد سوال بعدی اینه که الان وقتی این خبر به این شکل منتشر میشه، اینه که پزشکیان اصلا آدم امنیتی نیست، آدم خیلی قرص و محکمی هم دهانش نیست. آن چیزی که به عنوان دلیل اصلی پنهان کردن مجتبی گفته میشه اینه که مجتبی خامنه ای یا زنده نیست، یا اگه زنده هست چنان مجروح شده که صداش درست پخش نمیشه، تصویرش داغون هست و نمیتونن اون رو ازش رو نمایی بکنن. خب با چه این روی کردی پزشکیان با این مشخصهایی دارم هرگز به نزد چه این آدمی نمیبرن، به خاطر که اساسا روی کرد پزشکیان آدم مطمئن امنیتی نیست. یعنی خود خبر از ابتدا بدون حتی داشتن چنین خبر اختصاصی همین قبل از تحلیل میشه فهمید که این چیزی که در پزشکیان میگه نمیتونه واقعیت داشته باشه. اگر از روز انتخاب مجتبی تا کنون این دیدار رو صورت ندادن، تو همین دو روز گذشته بر اساس چیزی که تو میگی به دیدار دو ساعته بهت نمیدن قطعا، یعنی چون که خبر دروغه. ولی خب ما الان خبر اختصاصی داریم در این زمینه که اساسا این خبر رو نه فقط کذب هست، بلکه بخشایی از نظام که نیروهای مؤثر سپاه هستند، فرماندهان سپاه ابراز شگفتی کردن که چرا اصلا این دروغ اعلام میکنن. پزشکیان که خب خیلی واضح بهش گفته شده که این رو بگن، یعنی انتخابی نیست که خودش کرده باشه. او میخواد که دیدار کنه، میگه اگر مجتبی وجود داره چرا ما نباید من بمون اشمون رو ببینم، و بهش گفته شده که اینجوری بگن. و اون هم ما رویه پزشکیان رو میدونیم دیگه، اساسا بلنگو یا چیزی هست که از او میخوان. ولی اینکه یک تعداد از سران سپاه از این خبر مطلع نبودند و ابراز شگفتی میکنن که چرا هست، این دقیقا نشون میده که چقدر این کانونای تصمیم گیری در کشور چند تکه شده. یعنی آن چیزی که در آدمهای نزدیک مجتبی تصمیم گیری میکنن و از پزشکیان میخوان که این رو بگه، و این سران سپاه که الان موشه کشور دست اونا هست و بخش نظامی کشور رو هدایت میکنن و خیلی هم مدعی هستن از بخشای سیاسی، تا چه حد اینها هم کانهای مجزایی دارن که هر کدومشون رأساً تصمیم گیری میکنن. و اتفاقا کانون دیگری که تا پیش از این نهادی مثل شورای عالی امنیت ملی بالا دست اینها بود و زیر نظر علی خامنه‌ای همه رو یک دست میکرد، الان کشور فاقد چنین نهادی هست. و این تعداد مراکز عملا بار اصلی تصمیم گیری ها رو دست سپاه داده، و موردی که این چنین به وجود میاد یک اختلاف اساسی در داخل ساختار ایجاد میکنه، به چنین تصمیماتی هم منجر میشه که آقای پزشکیان بیاد با این صورت کاملا مصنوعی و این ظاهر فیک بیاد چنین ادعایی رو بکنه که از کلماتی کنار هم حذف میکنه حتی میشه فهمید که چقدر این خبر ادعاش غیر واقعی هست.
4: ما فرمانده نیروی رضوان حزب الله را در قلب بیروت از بین بردیم. این همان تروریست ارشدی بود که طرح تصرف شما را هدایت میکرد. او تصور میکرد میتواند از مقر مخفی تروریستی خود در بیروت همچنان حملات علیه نیروهای ما و شهروندان ما را هدایت کند. احتمالاً در رسانه‌ها خوانده بود که در بیروت مسئولیت دارد. خب ایرا خان، اما دیگر چنین چیزی وجود ندارد. در یک ماه گذشته ما بیش از 200 تروریست حزب الله را که علیه شهروندان اسرائیل و نیروهای ارتش اسرائیل فعالیت می‌کردند از بین بردیم. همین کار را در غزه نیز انجام می‌دهیم و در حال نابود کردن هسته‌های تروریستی هستیم از جمله روز گذشته. من به دشمنانمان با سریع‌ترین لحن ممکن می‌گویم هیچ تروریستی معصومیت ندارد. هر کسی که دولت اسرائیل را تهدید کند بهای آن را خواهد پرداخت. از رزمندگان قهرمانمان، نیروهای اطلاعاتی و نیروهای هوایی ما تشکر می کنم. شما بهترین های جهان هستید. به شما ادای احترام می کنم. مردم اسرائیل نیز به شما ادای احترام می کنند.
5: پس از آتش بس در حقیقت اسرائیل اون قوانین نانوشته بین دو طرف را نقض می کنه و وارد حمله به بیروت پایتخت.
4: نیروهای اطلاعاتی و نیروهای هوایی ما تشکر می کنم. شما بهترین های جهان هستید. به شما ادای احترام می کنم. مردم اسرائیل نیز به شما ادای احترام می کنند.
5: پس از آتش بس در حقیقت اسرائیل اون قوانین نانوشته بین دو طرف را نقض می کنه و وارد حمله به بیروت پایتخت لبنان میشه در محله زاهیه در یک حمله دقیق.

اما شب گذشته همانطوری که گفتم احمد قالب بلوط فرمانده نیروی رضوان واحد کماندویی نخبه رضوان مورد حمله قرار میگیره و کشته میشه. به گفته برخی از رسانه‌های اسرائیلی معاون او هم در کنار او بوده و او هم کشته شده، اما در حال حاضر در این رابطه ما تاییدیه‌ای نگرفتیم. رضوان یکی از نیروهای اصلی حزب الله لبنان هستش، در واقع واحد کماندویی و واحد ویژه نیروهای حزب الله هستش که در کنال مرز وظیفه او رخنه به خاک اسرائیل و حتی تصرف روستاها و آبادیهای مرزی بوده و در حال حاضر همانطوری که می‌بینیم حملات اسرائیل به خاک لبنان ادامه داره.

هنگامی که اینترنت قطع باشه، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ میکنه. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شود. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

سه بعد از ظهر در ایران. بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبر. انتشار تصاویری از تازه ترین حملات آمریکا به تهران. یک مداح حکومتی امارات متحده عربی را تهدید به محو از نقشه کرد. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت امارات هر لحظه منتظر حمله باشد. 15 حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به 3 حزب کردستان ایران در یک شب. حزب دموکرات کردستان ایران از مشارکت نیروهای آمریکایی در مقابله با حملات سپاه پاسداران خبر داد. دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال با تیم 116 جهان با صرف هزینه‌های میلیاردی. فدراسیون فوتبال گامبیا از بازی تدارکاتی با ایران در ترکیه خبر داد.

0: خوش آمدید. همزمان با محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران، درگیری جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر کنترل تنگه هرمز ادامه دارد. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ارتش آمریکا حمله به مناطقی از بندر عباس و جزیره قشم را تایید کردند و دونالد ترامپ حاکمان جمهوری اسلامی را دیوانه خوانده. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای حمله آمریکا به دو نفتکش در حوالی بندر جاسک و تنگه هرمز و حمله به دیگر مناطق اطراف خلیج فارس را محکوم کرد و همزمان از کشورهای منطقه خواست که در کنار آمریکا نایستند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم در پستی در شبکه اجتماعی ایکس آمادگی نظامی جمهوری اسلامی را 1000% خوانده و نوشته هر بار که یک راه حل دیپلماتیک روی میز است، ایالات متحده یک ماجراجویی نظامی بی ملاحظه را انتخاب می‌کند. در خبری فوری، امارات متحده عربی میگوید پدافند هوایی این کشور روز جمعه دو موشک بالستیک و سه پهپاد از سوی جمهوری اسلامی به این کشور شلیک شده که باعث زخمی شدن 3 نفر شده. به این خبر برخواهیم گشت، اما پیش از اون بگم که در نخستین تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال از حملات آمریکا به تهران، یک شهروند میگوید پس از شنیده شدن صدای جنگنده ها، دود حاصل از انفجار در چند نقطه در جنوب غربی تهران قابل مشاهده بوده.
1: جمعه 10 صبح 8 می امکانم 18 اردیبهشت باشه. اول صدای جنگنده اومد و جنوب غربی تهران هم از چند نقطه داره دود بلند میشه.
0: یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید جمهوری اسلامی همان رفتاری را که باید با پایگاه‌های نظامی اقلیم کردستان میکند باید با امارات هم انجام دهد. علی خضریان گفته اماراتی ها هر زمان باید منتظر باشند که جمهوری اسلامی هر گونه پایگاهی را در کشورشان هدف حمله قرار دهد.
2: که تو دکترین امنیتی نظامی خودش در مورد اقلیم کردستان رفتار کرده و هر گونه اقدامی رو در پایگاه‌های نظامی دشمن پیش از اینکه بخواد به فعل تبدیل بشه خونسا میکنه، در مورد اماراتی ها هم از این بعد به نظر من جمهوری اسلامی ایران این کارو میکنه. یعنی معادله امنیتی ایران در مورد اقلیم کردستان از این بعد مشمول امارات هم شده و اونها باید هر لحظه و هر زمانی منتظر این باشن که جمهوری اسلامی ایران همون گونه که پایگاه‌های دشمن رو در اربیل مورد حمله قرار میده، هر گونه پایگاه دشمنی رو در امارات احساس بکند که او هم میخواهد اقدامی رو علیه ایران انجام بده و یا سازماندهی بکنه مورد تهاجم قرار میده. دیگه برچسب همسایی ما با امارات فعلا کنار گذاشته شده و برچسب پایگاه متخاصم بر روی این کشورک چسبیده.
0: حسین طاهری مداح حکومتی میگوید اگر امارات متحده عربی اقدامی علیه جمهوری اسلامی انجام داده باشد باید از نقشه کره زمین محو شود.
3: احتمال
0: همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو همراه ما شده. علی، علاوه بر اسرائیل که جمهوری اسلامی در طی این سالها تلاش داشت که از نقشه زمین محوش بکنه، حالا امارات متحده عربی هم اضافه شده. دلیل اینکه این مداها و پیروان جمهوری اسلامی دارن اینقدر تو این جنگ لفظی تلاش میکنن چیه؟
4: خب اظهارات علی خضریان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس رو پخش کرد که او هم در واقع امارات متحده عربی رو تهدید به حملات میکرد و اون رو به عنوان یکی از بانک اهداف سپاه پاسداران برای حملات موشکی عنوان میکرد. پیشتر هم همین علی خضریان امارات متحده عربی رو تهدید کرده بود که اونها رو به دوران شتر سواری جمهوری اسلامی باز میگردونه، یعنی با حملات متعدد اون آثار پیشرفت و اقتصاد و فناوری که در امارات به وجود اومده رو از بین میبره و اونها به دوران شتر سواری برمیگردن. این مداح حکومتی هم همونطور که تو گفتی بدون توجه به اینکه خب شعار محو اسرائیل چه هزینه هایی رو الان برای کشور به وجود آورده، امارات متحده عربی رو هم تهدید به محو از نقشه میکنه. اما چرا این همه مقام های جمهوری اسلامی با امارات سر ناسازگاری دارم؟ نظر مثل دو دلیل عمده داره. دلیل اولش این هستش که خب امارات متحده در این زمانی که جمهوری اسلامی در ایران سر کار بوده، پیشرفت‌های چشمگیری در حوزه اقتصاد، در حوزه امنیت، در حوزه تکنولوژی و فناوری داشته که این باعث میشه که مقام‌های جمهوری اسلامی بهش حسادت کنن، چون اون چی که اونها با صرف میلیاردها دلار پول ملت ایران و گروه به وجود آوردن گروه های مختلف نیابتی و اینکه هر زمان در پاسخ به هر سوالی میگفتن اگه هیچی نداریم امنیت داریم، الان به این نقطه رسیدن که نه، این موشک براشون امنیت نه تنها نیاورد بلکه باعث شد که به کشور حمله هم بشه. ولی امارات بدون توجه به این موضوع پیشرفت کرده بود و همه مردم در داخل کشور، اکثریت مردم حسرت امارات رو میخوردن. این یک نکته بود. نکته دوم این که اکثر این مقام های جمهوری اسلامی بستگانشون در امارات در واقع فعالیت های اقتصادی داشتن، هم پسر حسین شمخانی بود، هم پسر محسن رضایی بود، هم داماد محمود علوی وزیر سابق اطلاعات و بسیاری از این وابستگان جمهوری اسلامی شرکت‌های تراستی و شرکت‌های برای دور زدن تحریم‌ها در امارات داشتن که بعد از حملاتی که به امارات داشتن، امارات اینها رو بست و اونها رو بیرون کرد و این موضوع باعث شده که به نظر میرسه که همه وابستگان جمهوری اسلامی دشمنی با امارات پیدا کنن و مرتب اون رو تهدید کنن.
0: علی، حالا فکر می‌کنی که با وجود اینکه در امارات میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری خارجی وجود داره و براشون خیلی مهمه که این کشور رو امن نگه دارن، چه پاسخی بدن به این تهدیدهای جمهوری اسلامی؟
4: ببین، امارات بعد از اینکه جمهوری اسلامی 47 سال اسرائیل رو تهدید به محو از اسرائیل از نقشه کرد و اسرائیل این موضوع رو بسیار جدی گرفت و خودش آماده کرده بود برای اینکه بتونه پاسخ جمهوری اسلامی رو بده، حالا امارات در شرایطی قرار گرفته که زیر موشکباران و پهپادهای جمهوری اسلامی تهدید به محو از نقشه میشه. طبیعتاً امارات به عنوان یک کشور کوچک باید به این موضوع فکر کنه که اگر جمهوری اسلامی اسرائیل رو با اون امکانات نظامی، با اون حمایت‌هایی که آمریکا ازش می‌کرد تهدید به محو می‌کنه، برای امارات صد چندان این موضوع خطرناکه. از همین جهتی که می‌بینیم مقام‌های اماراتی رایزنی‌های مختلفی رو با اعضای شورای همکاری خلیج فارس، با شورای امنیت سازمان ملل و سایر کشورهای عربی دنبال می‌کنن برای اینکه بتونن راهکاری پیدا کنن که با این تهدیدهای جمهوری اسلامی مقابله کنن.
0: ولی خیلی کوتاه هم بپردازیم به صحبت‌های عراقچی. عباس عراقچی گفته آمادگی جمهوری اسلامی 100%. وقتی یه راه حل دیپلماتیک رو میزه، آمریکا همیشه تنش می‌آفرینه. راه حل دیپلماتیک دهه هاست که رو میزه، ولی جمهوری اسلامی امضا نمی‌کنه راه حل دیپلماتیکو.
4: صحبت عراقچی به نظرم دو تا موضوع مهم داشت. یکیش همین موضوع بود که اصلا پیشنهاد دیپلماتیک رو آمریکا ارائه کرد. وقتی خودش ارائه می‌کنه، بارها شنیدیم که جمهوری اسلامی مرتب بر طبل جنگ می‌کوبه، اما ترامپ و سایر مقامات آمریکا هی میگن که از راه دیپلماسی باید این موضوع حل شه، بیایید مذاکره کنیم، به یک توافقی برسیم. خب کسی که خودش پیشنهاد مذاکره و توافق رو میده که نمیاد در واقع شرایط رو به هم بزنه. این رفتار و عملکرد جمهوری اسلامی. نکته دیگه در که وابسته است به همون سوال اول، عباس عراقچی گفته ما به کشورهای همسایه احترام میذاریم، تمامیت ارضی اونها رو محترم میشماریم. اگر تمامیت ارضیشون رو محترم میشمارین و حسن همجواری اینه که هر روز بهش و موشک بزنین، اگر دشمنی باشون داشته باشین چه میکنین؟
0: ممنون از توضیحات تو. همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو همراه هم. یک مقام حزب دموکرات کردستان ایران در گفتگو با ایران اینترنشنال تایید کرده نیروهای آمریکایی در سرنگون کردن بخشی از حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به اقلیم کردستان عراق مشارکت داشتند. همزمان حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به مواضع احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق ادامه دارد. در شبانه روز گذشته دست کم 15 بار محل‌های استقرار 3 حزب مخالف جمهوری اسلامی هدف حمله موشکی و پهپادی قرار گرفته. ترسک صادقی همکارم از پاریس همراه ما شده. ترسک، بپردازیم به همین مشارکت آمریکا تو رهگیری حملاتی که جمهوری اسلامی داشته به احزاب کردستان ایران، در چه سطحی بوده، چقدر گستردگی داشته این حملات؟
3: خب ببینید، این اولین باری هستش که مشخصا یکی از احزاب کردستان ایران، حالا حزب دموکرات، داره تایید میکنه که به دلیل حجم بالای حملاتی که سپاه پاسداران چه از طریق به کارگیری موشک یا پهپاد علیه احزاب کردستان ایران انجام میده، در واقع نیروهای ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا و مشخصا آمریکایی‌ها دارن مشارکت میکنن در رهگیری بخشی از این حملات، خصوصا حملاتی که در انجام میشه. اطلاعاتی که ما به دست آوردیم، در واقع من از اونها پرسیدم که شیوه رهگیری ها چطوری، آیا مداوم بوده یا نه. این نکته بسیار مهمه که این اتفاق اخیرا افتاده در میانه آتش‌بس، اگرچه ما میدونیم که به هر حال آمریکایی ها اخیرا در میانه جنگ برای دفاع از منافع خودشون، پایگاه های خودشون در اقلیم کردستان حملاتی رو انجام دادند، اما اینکه مشخصا از احزاب کردستان ایران حمایت بکنن، این نکته مهمی هستش. در سطح بالا نیست کماکان، اما خب ظاهرا از یک سری از جنگنده هایی استفاده میشه که قابلیت این رو داره، پهپادهایی که در قابلیت این رو دارن که شناسایی بشن و بلافاصله رهگیری بشن، اونها رو هدف قرار میده. در چند مورد تایید شده که موشک هایی رو هم تونستن رهگیری بکنن آمریکایی ها. البته این رو تایید کرد که همه حملات رو نه، هنوز نتونستن در واقع کمک بکنن، چون به هر حال در میانه آتش بس بارها و بارها به مواضع احزاب کردستان ایران حمله شده. نکته دیگری که مهمه، شاید بخشی از اون برمیگرده به این که خب مواضع و اردوگاه ها و پایگاه های احزاب کردستان ایران در مناطق مختلف، در مناطق مرزی هستش، در حاشیه شهرها هستش، یعنی پراکنده هستش، و در نتیجه این کمی شاید سخت باشه برای اینکه آمریکایی ها بخوان به طور منسجم و مرتب کمک بکنن به رهگیری این حملات. ولی خب همین که اقدام کردن برای اونها مهمه، و این هم باید در نظر بگیریم که البته خود احزاب کردستان ایران هم به دلیل فشارهایی که به اونها وارد شده برای اینکه خسارت ها کمتر بشه، احتیاط های خودشون رو در نظر گرفتن در مدت گذشته برای چند دور بعد از اینکه حملات بسیار بیشتر شده و از انواع مختلف موشک و پهپادهای شاهد علیهشون استفاده شده، اونها در واقع یک سری از مواضع خودشون رو تخلیه کردن تا بلکه خسارت های حملات سپاه پاسداران علیه مواضعشون کمتر بشه.
0: درست که تو شبان روز گذاشتم ده ها حمله جدید ثبت شده، چه خسارت هایی داشته این حملات، بیشتر چه مناطقی رو هدف قرار دادن؟
3: این رو باید در نظر داشته باشیم که در میانه آتش‌بس که اتفاق افتاده حملات متوقف نشده. تمرکز سپاه پاسداران روی سه حزب بوده: حزب کومله کردستان ایران در سلیمانیه با انواع موشک و پهپاد، در واقع در حملات در تعداد مختلف داره به اونها حمله میکنه، حملاتی که حزب دموکرات کردستان ایران در اربیل رو هدف قرار میده، و حزب آزادی کردستان که اونها در واقع در بخشای یک سری از محورهای نزدیک به کرکوک و در نزدیکی مرزها هم مستقر هستند. به هر حال تمرکز روی این سه جریان و حزب هستش. اما فقط شب گذشته در عملیاتی که در واقع آمریکایی ها مشارکت کردن در بالیسان، یک حمله اتفاق افتاده، از موشک و پهپاد استفاده شده، به حزب آزادی کردستان حمله شد. امروز صبح مجددا در حاشیه شهر اربیل به یکی از اردوگاه‌هایی که در واقع خانواده‌های غیر نظامی اونجا حضور دارند به اونجا حمله شد، ساعت 7:30 به وقت محلی. در مجموع در کمتر از 24 ساعت 15 حمله ثبت شده، از همه اونها از انواع مختلف موشک و پهپاد استفاده شده. روز گذشته خود احزاب کردستان ایران تایید کردن که آتش‌بس در واقع این فرصت رو به جمهوری اسلامی داده که در حملات جدید خودش در میانه که آتش‌بس در واقع از موشک‌های جدید، از پهپادهای جدید استفاده بکنه، اونها رو وارد چرخه عملیات بکنه. حتی هشدار دادن که یک سری از پایگاه‌ها در مناطق مرزی رو داره مجدد بازسازی بکنه. این رو هم البته به ما تایید کردن که اکثر حملاتی که داره انجام میشه به طور واضح، شفاف، بدون هیچ گونه تعارفی داره از داخل خاک ایران، از مناطق مرزی، از پایگاه‌های سپاه به اقلیم کردستان انجام میگیره. حملاتی که در سکوت دولت عراق داره صورت میگیره، واکنش‌های جدی اخیراً از سمت دولت اقلیم کردستان هم نداشتیم. اما این رو باید در نظر بگیریم که این حملات خسارت‌های جانی داشته، غیر از این حملات 24 ساعت گذشته خسارت‌های مادی فراوانی برای احزاب به جا گذاشته، و همین باعث شد که اونا اخیراً در دو دور از جامعه جهانی بخوان که در واقع فشار ایجاد بکنن به جمهوری اسلامی که اونها هم شامل آتش‌بس بشن و در واقع این حملاتی که به طور مداوم داره از زاویه‌های مختلف پایگاه‌های احزاب رو هدف قرار میده متوقف بشه.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم ترسک صادقی از پاریس. وزارت خارجه آمریکا از قطعی شدن دور جدید گفتگوها میان اسرائیل و لبنان خبر داده. یک مقام وزارت خارجه گفته این نشست ها برای پنجشنبه و جمعه هفته آینده برنامه‌ریزی شده و هدف آن ادامه رایزنی ها برای دستیابی به توافق صلح میان دو طرف است. این نشست در واشنگتن برگزار می شود، اما تاکنون جزئیات بیشتری درباره سطح شرکت کنندگان یا دستور کار آن منتشر نشده. یک مقام لبنانی میگوید در آستانه مذاکرات اورشلیم و بیروت، آمریکا برای کاهش اقدامات نظامی اسرائیل در لبنان تلاش میکند. به گفته او هدف آمریکا تثبیت آتش بس و ورود به فاز دوم مذاکرات است و لبنان نیز توقف کامل درگیری با اسرائیل را دنبال میکند. این مقام لبنانی اضافه کرده رئیس جمهور کشورش حمله به زاهیه جنوبی بیروت را پیامی برای اخلال در روند مذاکرات میتوند. همکارم می فرهاد از بیروت همراه ما شده. می، چه اطلاعاتی داریم درباره دور سوم مذاکرات مستقیم بین لبنان و اسرائیل؟ آیا جزئیاتش منتشر شده؟
5: دور مذاکرات لبنانی اسرائیلی طبق اعلام وزارت امور خارجه آمریکا در روزهای 14 و 15 ماه می در واشنگتن برگزار خواهد شد. امید میره این مذاکرات بتونه مسیر جدیدی برای تقویت آتش‌بس ایجاد بکنه. بازگشت آوارگان به خانه هایشان رو ممکن بکنه و زندگی رو به روستاهای جنوبی آسیب دیده از جنگ بازگردونه. بر اساس گفته روزنامه های لبنانی، سفیر سابق سیمون کرم ریاست هیئت لبنانی را بر عهده خواهد داشت. افسران ارتش و احتمالاً وابسته نظامی لبنان در واشنگتن نیز ممکن است به مذاکرات بپیوندند. مقامات لبنانی میگن اولویت اصلی آنها تأمین یک آتش بس پایدار هست و خب قبل از آن که به هر مسئله سیاسی گسترده تری پرداخته بشه به دنبال این هستن و منابع میگن لبنان خواهان پایان کامل تشدید اقدامات اسرائیل هست، اما بر این باوره که این هم تنها از طریق فشار مستقیم و قوی آمریکا بر اسرائیل محقق خواهد شد. تا کنون هیچ تاریخی هم برای سفر رئیس جمهور جوزف وون به واشنگتن تعیین نشده. مقامات لبنانی همچنین میگن که دیدار با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در این مرحله در دستور کار نیست. گفته میشه ریاست جمهوری لبنان به واشنگتن اعلام کرده که چنین دیداری در شرایط کنونی میتونه به تلاش ها برای حفظ ثبات آسیب برسونه و آمریکا موضع لبنان رو درک میکنه و خب اینها بایستی رسیدگی بشه قبل از این دیدار.
0: بعد از حمله به حومه جنوبی بیروت تو منطقه زاهیه و اینکه تنش‌ها در جنوب لبنان افزایش هم پیدا کرده، چه آینده‌ای رو پیش بینی می‌کنن؟ آیا خطراتی مبنی بر اینکه آتش بس فرو بپاشه، آتش بسی که می‌دونیم خیلی هم شکننده هست، وجود داره؟
5: According to Israeli assessments,
6: ارزیابی‌های اسرائیلی این آمده که حزب الله ممکنه به کشته شدن فرمانده نیروی ویژه رضوان واکنش نشون بده، اما بدون آنکه قوانین فعلی درگیری رو نقض بکنه. کمی پیش از این آژیرهای هشدار در نهاریا و آکا به صدا در اومدن. در بیروت این رویدار به عنوان واکنش احتمالی به حمله اخیر اسرائیل به حومه جنوبی بیروت تلقی میشه. حزب الله نه تایید کرده و نه تکذیب کرده که فرمانده نیروی رضوان در این حمله کشته شده. اما در بیروت این حمله به مثابه پیامی اسرائیلی تفسیر میشه که هدفش جدا کردن جبهه حزب الله از ایران است، به ویژه در شرایطی که آمریکا و ایران ممکنه به توافقی دست پیدا بکنن. این اقدام همچنین به عنوان فشاری بر دولت لبنان برای اتخاذ رویکردی جدی‌تر در قبال مسئله سلاح‌های حزب الله ارزیابی میشه. بر اساس تحلیل‌های سیاسی و امنیتی، اسرائیل بر این باوره که جنگ به طور کامل تمام نخواهد شد مگر اینکه سلاح‌های حزب الله در سراسر لبنان برچیده بشه.
0: ممنونم از تو همکارم می فرهاد از بیروت.

0: فدراسیون فوتبال گامبیا از برگزاری دیداری دوستانه مقابل تیم ملی فوتبال ایران خبر داده. این دیدار دوستانه قرار است 8 خرداد ماه در آنتالیای ترکیه برگزار شود. پیشتر قرار بود تیم‌های ملی مقدونیه و آنگولا مقابل ایران به میدان بروند، اما این دو تیم از برگزاری این مسابقات دوستانه انصراف دادند. پس از این اتفاق، مسئولان فدراسیون فوتبال برای جلوگیری از تکرار چنین شرایطی از اعلام نام حریفان تدارکاتی تیم ملی خودداری می‌کنند. گامبیا در رده 116 جهان قرار دارد. گفتنی است در سال‌های اخیر فدراسیون فوتبال ایران برای بازی با تیم‌های آفریقایی هزینه چند ده میلیاردی پرداخت کرده. با اعلام فدراسیون فوتبال، امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در مراسم قرعه‌کشی جام قهرمانی آسیا راهی ریاض پایتخت عربستان سعودی شد. این مراسم فردا 19 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران در سید یک قرعه‌کشی جام ملت‌های آسیا 2027 قرار دارد. کنفدراسیون فوتبال آسیا در لیست مهمانان ویژه این مراسم از نمایندگان ایرانی سرشناس دعوت نکرده. همکارم احسان اکبری اینجا در استودیو همراه ما شده. احسان، فکر کنم پرحاشیه ترین جام جهانی تاریخ بوده برای ایران تا این لحظه، علاوه بر اینکه حالا اومده بودن با خودشون بازی میکردن، الان رفتن تیم 116 هم آوردن که بالاخره یه بازی تدارکاتی داشته باشن.
1: قطعاً پرحاشیه ترین دوره‌ای هست که تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی شرکت میکنه. حالا اگر بتونه در نهایت شرکت بکنه قطعاً پرحاشیه ترین خواهد بود، اما میتونم به ضرس قاطع به قاطعیت بگم که ناآماده ترین تیمی که از ایران در ادوار جام جهانی شرکت خواهد کرد همین تیمه. چرا؟ از اونجایی که بیشتر از دو ماهه همزمان با قطعی اینترنت فوتبال هم در ایران تعطیله. بسیاری از این بازیکنایی که الان تصاویر تمرینش رو می‌بینیم ماهاست، یعنی بیشتر از دو ماهه در مسابقه رسمی به میدان نرفتن. حالا کار به جای رسیده که فوتبال ایران قراره با تیمی از آفریقا بازی کنه، تیم 116 جهان. نکتهش اینه که ما مهر ماه سال گذشته 22 مهر ماه سال گذشته تیم ملی فوتبال ایران برای بازی دوستانه با تانزانیا 500 هزار دلار پرداخت کرده بود، هزینه کرده بود. رقمی که واقعا باور نکردنی که ما بخوایم اینجور رقم ها رو پرداخت بکنیم به تیم های درجه دوم سومی که کمک فنی هم نتونن بکنن به فوتبال ما. حتی این جانمونه بگم، اونجا مشخص شد که ایران 10000 دلار هم به یک ایجنتی، به یک دلالی پرداخت کرده بود که اون بازی رو هماهنگ کنه. یعنی میخوام بگم سطح فوتبال ایران به جای رسید که اینجوری باید باش برخورد بشه، اون هم در شرایطی که حالا ما از کره و ژاپن مثال نمیزنم، از ازبکستانی میگم که قراره بازی دوستانه با هلند انجام بده. یعنی خیلی سطح فوتبال ما اومده پایین. کوراساو که یکی از کوچکترین کشورهای جهان، اولین دور رفت جام جهانی، بازی دوستانش با اسکاتلند خواهد بود. تیم ملی فوتبال ایران با 116 جهان، واقعا شرایط بدیه برای فوتبال ایران و چشمانداز اصلا خوبی نمیشه دید برای فوتبال ایران در جام جهانی.
0: احسان، بپردازیم به قرعه‌کشی جام قهرمانی فوتبال آسیا. خب میدونیم که امیر قلعه‌نویی اونجا حضور پیدا کرده، بیشتر صحبتش رو چه جزئیاتی داره، چه وضعیتی هم تیم ملی داره.
1: ببین، میخوام بزرگتر نگاه کنم، اصلا فوتبال ایران به چه وضعیت بدی افتاده. ما فوتبال ایران رقیب عربستان سعودی بود در برگزاری این مسابقات، یعنی ادعا داشتیم که ما میتونیم میزبان این مسابقات باشیم. الان نه تنها فوتبال در ایران برگزار نمیشه، هیچ تیم آسیایی هم حاضر نمیشه بیاد ایران بازی بکنه. ما حتی استادیوم هم نداریم، گیریم جنگ هم نباشه، هم صلح برقرار باشه، تیم ها بیان بازی بکنن، بخوان با ایران بازی کنن، استادیوم آزادی ماهاست داره با استادیش انجام میشه.
0: اصلا استادیوم هم داشته باشیم تماشاگر نمیذارن داخلش بیاد، بخاطر اینکه شرایط امنیتی خیلی عجیبه.
1: اصلا شرایط امنیتی، میخوام بگم ترس حکومت از مردم، نه اون افرادی که میرن تو خیابون ها جمع میشن، اونها مردم مر از نظر من نیستن، اون مردمی که میرن استادیوم ها. ترس حکومت به قدری که در یک بازی دوستانه هم اجازه ندادن، بازی دوستانه که شرایط امنیتیش برقرار شده توی شهرک اکباتان بوده، اونجا اجازه ندادن حتی 100 نفر 200 نفر تماشاگر عادی حاضر بشه تیم ملیشون رو ببینن. این نشون میده که از یک طرف وحشت حکومت از مردم به ویژه هواداران فوتبال، از طرف دیگه این که اینها میدونن که این تیم ملی فوتبال محبوبیتی بین مردم نداره. چرا اگر داشت جمع می‌شدن تشویقش می‌کردن. چرا اگر داشت می‌گفتن آقا بازی تیم ملیه برید جمع بشید مردم حمایت بکنید، حالا تیم‌های خارجی نمیان با ما بازی کنن، مردم ایران که می‌تونن برای این تیم حمایت کنن.
0: الان حتی می‌ترسن از اینکه مردم با پرچم شیر خورشید برن در تیم فوتبال و تشویق بکنن تو آمریکا.
1: 100% مردم خواهند رفت اگر تیم ملی فوتبال ایران بتونه ویزا دریافت بکنه بره در جام جهانی. قطعاً هزاران ایرانی در لس آنجلس منتظر تیم ملی فوتبال ایران هستن که نشون بدن که به قول خودشون پرچم واقعی ایران چه پرچمیه و دوست دارن تیم ملی فوتبال ایران با چه پرچمی به میدان بره، که حالا الان اسیر بی‌لیاقتی مسئولان جمهوری اسلامی شده. فوتبال ایران، فوتبالی که یک زمانی تاج فوتبال آسیا بود، چهره‌ای بود در جهان، اما الان به روزگاری افتاده که تیم 116 همه جهان هم بخواد با ایران بازی کنه باید هزاران دلار هزینه بشه.
0: دوستی میگفتش که در جمهوری اسلامی کاری با ایران کرده که تمام دلخوشی های ما رو گرفته، از موسیقی و سینما گرفته تا همین فوتبالی که حداقل با وجودی که زن بودیم و نمیتونستیم بریم ولی تیم ملی فوتبال میکردیم و خوشحال بودیم. ممنون از حضور تو احسان اکبری اینجا در استودیو همراه ما. ممنون از همراهی شما این بخش خبری. وقت خوش.

فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان‌پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح و داغون. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها رو دارد و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.
1: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ به ما
2: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بیننا و بین
3: همه رزمندگان ما دستش روی ماشه است.
4: هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه انشاءالله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
5: رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی شده. انشاءالله ما از خداوند متعال طلب کنیم که هر چی زودتر مسلمانان را از شر این قده سرطانی نجات بده.
6: بزرگترین آرزوی من بوده از کودک، از 6 سالگی آرزو داشتم که اسرائیل رو راه بدم.
7: از همکاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
8: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
9: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودند. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند. کمک
10: دو از خواب پاشی، بعد یه مجسمه ببینی وسط لندن، توی مرکز شهر لندن. این مجسمه یه مردی که کت شلوار تنشه و در حال هم کردن یک پرچم که روی یک پایه هست، پایش حدودن 2 متر خود پایشه. اون آدم هم، اون مرد کت شلوار پوشم به اندازه یک آدم واقعی تقریبا ساخته شده که حالا جنس مجسمه هم از رزینه. این مرد کت شلوار پوش یک پرچمی رو در دست داره که این پرچم انگار که تو اون پرچم گیر کرده، یعنی پرچم جلو چشماشو گرفته، اما به هر حال داره به راهش ادامه میده و خب بخواد ادامه بده از روی اون پایه‌ای که وجود داره میفته و دقیقا هم اینطوریه که مجسمه یه پاش بیرون پای است، یعنی یه پای مجسمه فقط روی پای است،
11: یه جوری در حال سقوطه،
10: یه جوری در حال سقوطه،
11: یعنی یه قدم دیگه برداره سقوط کرده.
10: دقیقا همینطوره. خب ببین، برداشته متفاوتی از روزی که این مجسمه رو نمایه شد، اولا که استقبالی که میشد بی نظیر بود، از صبحش که خبرش پخش شد و همه بودو بودو رفتم ببیننش، خیلی استقبال بی‌نظیر بوده. ولی برداشت متفاوته دیگه. چپ‌ها یه سری است براش چیز میگن، راستا یه سری در واقع حرفا راجعش میزنن، یه سری هم میگن که مثلا این ملی‌گرایی راست‌گرایانه است، یه سری هم میگن این ایدئولوژی بیدار شده چپ‌گرایانه است. اما خب بنکسی خودش هیچ واکنش نشون نداده و اساساً هم در حوزه کار هنری اینطوریه که وقتی یک اثر یک استیتمنتی رو نداره یا یک توضیحی بهش زمینه نیست، هر کسی آزاده که هر برداشت ازش داشته باشه. ولی واقعیتش اینه که این اثر هیچ چیزی بهش زمینه نشده، فقط همه دارن فعلا راجبش گمانه زنی میکنن. اما اسمش اعلام شده، اسمش هست بیچشم از پرچم یا مرد پرچمدار، که خب این جزء بخشی از مجسمه های بنکسیه که داره کار میکنه جدیدن. البته بهت بگم، این مجسمه این نیستش که فکر کنی بنکسی اینو مثلا برای اولین بار خلق کرده، نه، این در واقع الهام گرفته است از یه کار دیگه که در واقع تو همین شبیه به این کار که یه هنرمند دیگه خلق کرده بوده. بنکسی حالا اومده برداشت خودش رو از اون پیاده کرده و اون در لندن نصب کرده. اساساً چون کارهاش معمولاً نگاه انتقادی یا سیاسی داره، خب خیلی حرف و حدیث داشته این یه هفته گذشته.
11: بعد مشخص شده که این قراره به طور ثابت اونجا باشه توی لندن یا اینکه موقته؟
10: اولندش که جایی که قرار گرفتی جای مهمیه، جایی که در واقع مجسمه های بسیار از شخصیت ها شناخته شده بریتانیا اونجا هستن و بعد خب جنس اون مجسمه ها با این فرق میکنه. فعلا در حال حاضر فیکسش کردن و نگهش داشتن، اما این که حالا واقعا قراره بمونه یا قراره جا به جا بشه، الان هیچ چیزی هنوز اطلاعی نداریم، اطلاع رسانی هم نشده. ولی معمولا بعد از یه مدت کارهای بنکس رو جابجا میکنن. کارهای بنک مخصوصا کارهایی که حجم داره رو.
11: آره اصلا بعید نیست که یهو ببینین یه شب صبح پا میشین ببینین که اون از اونجا غیب شده و تو پاریس یهو یه صبحی مثلا رونمایی بشه یا یه جای دیگه دنیا.
10: بعید میدونم خودش جابجاش بکنه، چون بقیه کاراش هم معمولا شهرداری جابجا میکنه، جابجا کرده یا جابجا میکنه، ولی ممکنه از بنکسی هیچ بعید نیست ممکن خودش به کارش جابجا کنه.
11: حالا نه منظور این بود که کلا جابجا بشه یا هر کی زحمتش میکشه دستش درد نکنه. بقیه آثارش کجاها هستن؟ میتونی مثلا اشاره بکنی به آثار مهم بنکسی که کجاهای دنیا هستن و چه حالا هوایی و چه شکل و خلاصه مشخصاتی داره؟
10: معروف ترین کارش بیشتر اون گرافیتیاشه دیگه. گرافیتیاش که تو همه جا تقریبا تو همه جای دنیا کار کرده، شاید ایران جزو مد کشوره باشه که توش کار نکرده، که حالا ایران بنکسی خودشو داره. ارزم به حضور تو مثلا این اواخر تو جنگ اوکراین، تو اوکراین زیاد ازش کار دیده شده، توی مثلا غزه، مثلا تو فلسطین ازش کار هست، توی بریتانیا که تو جاهای مختلفی کار ازش وجود داره. و خب خیلی از این کارا رو هم دارن جمع میکنن. همین یه چند وقتیه که مجموعه دارا شروع کردن کارا رو جمع کردن، کاراشو جمع کنن و به صورت مثلا یه موزه های مجموعه هایی که بشه کاراشو همه رو کنار هم دید اونجا قرار میدن. خیلی جالب اتفاق مثلا پارسال یه دونه نمایشگاه بود عین خیابون ساخته شده بود، دیوارهایی که طرح‌های مختلف بنکسی روش بوده مثلا اونجا قرار گرفته. خب اینا چیزایی که متفاوته تو تقریبا
11: اون آثارش خودش رفته اونجا خرخ کرده و نصب کرده یا اینکه بردن اونجا گذاشتن.
10: نه دیگه ببین گرافیتیه دیگه، گرافیتی رو
11: نمیشه که از دور کاری کرد.
10: بری اونجا میری اسپری میکنی.
11: آره
10: دیگه. با اسپری در واقع با اسپری خلق میکنه دیگه. مثلا همین سفرش به اوکراین هم احتمالا خوندی دیگه، توی ماه مارس رویترز یه گزارش تحقیقی مفصل نوشت ازش اینا که مثلا هویت بنکسی فاش شده و بر اساس مثلا نقاشی هایی که توی اوکراین ازش پیدا کردیم ما تونستیم هویتش رو کشف بکنیم. البته چیز عجیب غریبی نبود، چون اسمش رو قبلا خب به محققای انگلیسی گفته بودن احتمالاً مثلا یه شخصی به اسم رابین گانینگ ها، و خب رویترز هم همونو در نهایت گفته، گفته نه اسمش حتما همینه، رفته اونجا تو اوکراین مثلا نقاشی کرده دیگه. برای همین کار مجسمه رو ممکنه بتونی مثلا بقیه براش جا به جا بکنن ببرن، ولی کار گرافیتی رو نه، خودش حتما رفته در اون محل و اون کار و اون رو نصب کرده.
11: و جالبه که هویتش هم حالا یعنی الان دیگه همه موبایل به دستن و اینکه چجوری این تونسته که بره اونجا و اونو رو دیوار حالا انجام بده و کارش رو خلق بکنه و کسی حالا نبوده فیلمی بگیره و بعدم بیاد.
10: ولی یه ذره عجیبه میدونی، به نظر من یه ذره عجیبه. حداقل من فکر میکنم به حال سیستم امنیتی و پلیس و اینا حداقل میدونن که بنکسی کیه.
11: بله.
10: آره، چون تو نمیتونی نصف شب بری جر ثقیل بذاری مجسمتو بیاری توی مرکز لندن بذاری و کسی هم بهت کار نداشته باشه.
11: احتمالا حالا شاید یک بنیادی، یک دم و دستگاهی، شرکت چیزی داره، اونا به نمایندگی ازش میرن، حالا اگه قراره شهرداری مجوزی بگیره چیزی بگیره میگیرن و میرن نصب میکنن براش.
10: تیم که قطعا داره، چه برای کار نقاشی چه برای مجسمه‌هاش، قطعا یه تیمی داره که بهش کمک میکنن که بتونه کاراشو بکنه. و حال تو فکر کن وقتی کارش نصب میشه چند ساعت بعد ازش عکاسی میشه، عکسش مثلا پخش میشه. مثلا همین روز چهارشنبه صبح که مثلا مجسمه‌اش رو نمایش شد تا پنجشنبه بعد از اون تایید نکرد که مجسمه خودشه. یعنی از چهارشنبه صبح تا پنجشنبه همه در حال گمان زنی بودن که آیا این کار بنکسی هست یا نه. کار گرافیتیش هم همینطوریه، وقتی گرافیتی خلق میکنه همه منتظر میشن تا ببینن تایید میکنه یا نمیکنه، چون بوده مثلا کپیایی از کارهای گرافیتیش.
11: یه تم مشخصی داره که این گمان زنی رو میشه کرد که این میتونه کار بنکسی باشه یا نه، درسته؟
10: آره، معمولا کاراش یه شاخصه های کار خودش رو داره و اساسا چون کاراش انتقادیه که کمتر کسی فکر میکنه که اصلا این کار بنکسی نباشه. پارسال یه کارش که خیلی سر صدا کرد یه کار روی دیوار دادگستری اینجا توی لندن کشیده بود که خب اونو بلافاصله رفتن محو کردن. یعنی اون از جزء معدود کارهای بنکسی بود که محوش کردن، ولی خب خیلی از کاراش در جاهای مختلف تا مدت ها میمونه. مگر اینکه گفتم مثلا حجم باشه که بعد از یه مدت جا به جاش بکنم.
11: خیلی عمالی، ممنون ازت فریدون فربوت، و اینکه بازم بیا به ما کافه فردا سر بزن.
10: قربونت برم، خوشحال شدم باهاتون گپ زدم راجع به بنکسی. امیدوارم اگه یه روزی پیداش کردیم بتونیم بهتون خبر بدیم. حتما خوشحال میشم اگه که بازم بتونم باشم باهاتون و گپ و گفت بکنم.
11: مرسی ازت.

0: خب ممنون که به کافه فردا گوش میکنید. به صورت زنده در خدمتتون هستیم. ساعت 18:38 دقیقه به وقت ایران. حتما خیلی از به خصوص علاقمندان به سینما میدونن که الان فیلم سینمایی مایکل در سینمای جهان در حال اکرانه و به یکی از فیلم‌های پربیننده و پرفروش سینما هم تبدیل شده. به همین مناسبت بران شدیم که به زندگی مایکل جکسون یه نگاهی بندازیم با نگاه کافه فردایی. پریس صحبتی یه نگاه مفصل انداخته که بریم با هم گوش بدیم ببینیم چی کار داری میکنه. You're confident. You're strong. You're beautiful. You're the greatest of all time.
1: صحبت کردن درباره کسانی که طرفدارها و منتقدان بسیاری دارن همیشه مثل لبه تیغ راه رفتنه، اما این دلیل نمیشه که دربارشون حرف نزنیم. میتونیم به یک سری حقیقت‌ها اشاره بکنیم. به همین بهونه بریم یه چیزای کلی درباره فیلم مایکل که الان در سراسر جهان داره اکران میشه، به جز کشورهایی مثل ایران متاسفانه، یک نگاهی به کلیت فیلم بکنیم، اسپویلش نمی‌کنیم و یک نگاه کلی خواهیم داشت به زندگی پرحاشیه مایکل جکسون. استقبال چشمگیر مخاطبا از فیلم سینمایی مایکل در سراسر جهان یک بار دیگه نام این اسطوره تکرار نشدنی موسیقی رو بر سر زبونا انداخته. در یکی از تاثیرگذارترین سکانس‌های این فیلم مایکل پشت صحنه ایستاده. نورا هنوز خاموشن. صدای همهمه تماشاگرا میاد. نفسش کمی تنده. نه از ترس، بلکه از فشار. انگار میدونه امشب باید چیزی رو ثابت کنه. به پدرش، به دنیا، به خودش. نور که میفته مایکل آروم وارد صحنه میشه. مایکلی که حالا جعفر جکسون نقشش رو بازی میکنه و سکوتی کوتاه. بعد از اولین ضرب آهنگای آهنگ بیلی جین او شروع میکنه به رقصیدن. حرکات دقیق، کنترل شده، ولی هنوز یه چیزی کمه. تماشاگران محو شدن، اما هنوز اون لحظه نیومده. و بعد یک مکس، یه مکس خیلی کوتاه. مایکل پاشو عقب میکشه و ناگهان روی زمین میلغزه. همون رقص مون واک که در واقع مایکل از یک هنرمند قدیمی دیگه آمریکایی این حرکت رو ادابت میکنه، در واقع مال خودش میکنه و دوباره اون رو به زندگی و به عرصه در واقع موسیقی رقص برمیگردونه. اینجا اونجاست که تماشاگر منفجر میشن. فریاد، تشویق، ناباوری سالن رو در بر میگیره. دوربین روی صورت مایکل آروم زوم میکنه. یه جور آرامش عجیبی تو چهرهشه. انگار خودش هم فهمیده این همون لحظه‌ای بود که همه چی عوض شد. فیلم اینجا فقط یک اجرای موسیقی نشون نمیده، بلکه نشون میده که چگونه یک هنرمند در فقط چند ثانیه از یک ستاره تبدیل به اسطوره میشه. نامی که نمیشه ازش عبور کرد. شخصیتی که نه تنها یک هنرمنده، بلکه یک پدیده جهانیه.

مایکل جوزف جکسون در سال 1958 در ایالت ایندیانا در خانواده پرجمعیت متولد شد. مایکل هشتمین فرزند خانواده بود، اما خیلی زود مشخص شد که صدایی متفاوت و استعدادی خاص داره. پدرش جوزف جکسون با سختگیری‌های فراوانی که داشت فرزندانش رو به سمت موسیقی هدایت کرد و همین باعث شکل‌گیری گروه جکسون 5 شد. حالا مایکل کم سن و سال به عنوان خواننده اصلی گروه انتخاب شد و اجرای پر انرژیش، صدای خاص و تسلطش روی صحنه توجه عموم رو جلب کرد.

در دهه 60 و حتی تا اوایل دهه 70 میلادی این گروه به یکی از موفق‌ترین گروه‌های موسیقی تبدیل شد و مایکل کوچولو تبدیل به چهره‌ای شناخته شده در سراسر آمریکا شد.

مایکل رو به اسطوره تبدیل کرد دوران فعالیت انفرادیش بود. در اواخر دهه 70 اون مسیر مستقل خودش رو آغاز کرد و خیلی زود نشون داد که فراتر از یک خواننده معمولیه. نقطه عطف این مسیر انتشار آلبوم ثریلر در سال 1982 بود. آلبومی که نه تنها به موفقیت رسید، بلکه تعریف موفقیت رو تغییر داد. تریلر به پرفروش در این آلبوم تاریخ موسیقی تبدیل شد و جایگاه مایکل جکسون رو در اوج تثبیت کرد.

مایکل جکسون فقط در صدا خلاصه نمیشد. به عنوان یک خواننده اون مفهوم اجرای زنده رو دگرگون کرد. تا جایی که رقص‌های دقیق همراه با حرکات خلاقانه و هماهنگی بی‌نظیرش با موسیقی استاندارد جدیدی برای هنرمندا تعریف کرد. و این بعد از این بود که اون حرکت معروفش یعنی مونواک به نمادی جهانی تبدیل شد. حرکتی که به ظاهر ساده بود اما در اجرا پیچیده و تاثیرگذار. در ادامه مسیر آلبومایی مثل بد و دنجرس منتشر شدن که هر کدومشون موفقیت‌های بزرگی به همراه داشتن. مایکل به ترکیب سبک‌های مختلف مثل پاپ، راک، فانک و آرنبی مرزهای موسیقی رو گسترش داد و همچنین نقش مهمی در تحول موزیک ویدیو داشت. اگر علاقه‌مندین که برین تاریخچه موزیک ویدیوهای مایکل رو مرور بکنین، بهتون توصیه می‌کنم درباره جان لندیس، کارگردان فیلم‌های سینمایی آمریکایی سرچ بکنین. فیلم‌های زیادی از جان لندیس می‌بینین، اما مسیر رو کم کم پیدا می‌کنین که چطور مایکل جکسون به سمت اون گرایش پیدا کرد و انتخابش کرد برای ساخت یکی از ویدیو کلیپ‌هاش و بعد همکاریشون ادامه پیدا کرد. برگردیم به تاریخچه کارها. در زمانی که ویدیو کلیپ ها داریم از یک دهه هایی صحبت میکنیم که ویدیو کلیپ ها بیشتر جنبه تبلیغاتی داشتن، مایکل اونا رو به آثاری هنری تبدیل کرد. ویدیوهایی که داستان داشتن، با طراحی صحنه جذاب و روایت های سینمایی که مخاطب رو به شدت درگیر میکرد. اما شهرت بی حد و حصر جهانی بهای خودش رو داشت. زندگی شخصی مایکل جکسون همواره زیر ذره‌بین رسانه‌ها بود و با فشارهای روانی و شایعات و حواشی فراوانی روبرو شد. تغییرات ظاهری و جرایای زیبایی متعددش، سبک زندگی متفاوتش و اتهامات مختلف باعث شد تصویر عمومی مایکل پیچیده‌تر از یک ستاره معمولی باشه. با این حال او در بسیاری از آثارش به موضوعاتی فراتر از سرگرمی پرداخت، از صلح گرفته تا برابری، محیط زیست و رنج انسان‌ها. مایکل از شهرتش برای رسوندن پیام‌های انسانی استفاده می‌کرد.

و اما از نظر تجاری، از نظر تجاری مایکل جکسون یکی از موفق ترین هنرمندان تاریخ. فروش صدها میلیون نسخه از آثارش، تورهای جهانی عظیم، تاثیرگذاری بر نسل‌های مختلف، این نشون دهنده جایگاه ویژه او در فرهنگ جهانیه. تاثیر مایکل جکسون البته محدود به موسیقی نبود، او بر مد، رقص و حتی نگاه مردم به مفهوم ستاره بودن تاثیر گذاشت. بسیاری از هنرمندان نسل‌های بعدم از اون الهام گرفتن. و اما در سال 2009 خبر درگذشت ناگهانی مایکل جهان رو شوکه کرد. مرگش واکنش‌های گسترده‌ای در سراسر دنیا به همراه داشت و میلیون‌ها نفر به یادش سوگواری کردند و آثارش رو دوباره گوش دادن و هنوزم که هنوز آثارش جزو برترین آثار تاریخ موسیقی جهان به شمار میره و هنوزم که هنوز طرفدارانش هر سال موقع تولدش و موقع از دنیا رفتنش یادش رو زنده نگه می‌دارن با ارسال گل و یادداشت و نقاشی به خونه سابقش، چرا که مایکل جکسون تنها یک خواننده نبود، مایکل نماد یک دوران بود.

0: خب آقا جلال، میدونم که یکم عجیبه، ولی میخوایم از این آهنگ زیبا و دلنشین آقای مایکل جکسون بریم به سراغ تجمعات شبانه ارازشه و امام جمعه رشت.
1: واقعا من عذرخواهی میکنم از شنونده کنم،
0: از منم بعد
1: همه از خودمون.
0: خب عزیزم، هرچی جلو تعمیریم این قصه تجمعات شبانه ارازشه و حواشیش داره بیشتر و بیشتر میشه.
1: دقیقا، یعنی یه جوری شده که دیگه واقعا برای ما سخت شده که همه این مسائل مربوط به این تجمعات رو پوشش بدیم و اصلا شاید یه برنامه جدید براشون مثلا را بندازیم.
0: نه حالا دیگه اون قدم نه، ولی آخرین تحولات میدانی مربوط به این قصه اینه که آش حضور بانوان انقلابی بیهجاب و کمپوشش در این تجمعات انقدر شروع شده که صدای امام جمعه رشت را هم درآورده.
2: به این زنان و دختران کشف حجاب میگویم، شما فکر نکنید این مردم شما را تحمل میکنن و اینها مگه به خیابان میان با شما هم درد نیستن. هر کسی میگوید غلط میکنه.
1: تموم شد رفت. الان خیلی موقعیت عجیبیه دوستان که ما و امام جمعه رشت با هم موضعمون یکیه. البته ما نمیگیم کسی غلط میکند یا نمیکند، ولی به هر حال ما هم به این همه استانداردهای دوگانه اعتراض داریم، ولی حالا نه به این غلظت آقای امام جمعه.
2: زنی که کشف حجاب میکند با لباس فجیع بیرون میآید، او عملا داره با قرآن مخالفت میکند. مرگ بر مخالف قرآن.
0: عجب. حالا ما گفتیم موضعمون یکیه، منظور نیست که ما موافقیم با آقای چیز، هر که هر جو دوست داره، هر چقدر دوست داره لباس بپوشه نپوشه اصلا به ما ربطی نداره، هر که هر کار دلش میخواد بکنه. اما همونطوری که میبینین حاج آقا خیلی عصبانیه و ظاهرا از مرکز دقیقا توجیه نشده که فعلا یکم دندون روی کلیش بذاره، چون الان نظام در خطره با از همه پتانسیل هاش استفاده میکنه، حتی اگه اون پتانسیل نافرملا باشه. شاید هم به همین دلیله که حاجی تازه رفت سراغ شوهرای این خانوما.
2: پدران و شوهران و برادران اینها میگوین شما غیرت دارید یا نه؟ این زن و خواهر و همسرتون رو بیرون میاری؟ این مردان نگاه میکنن تو غیرتت حرکت نمیکنه، تو چی خوردی؟
1: چی باید میخوردم مگه؟ مگه چیزی هست که مردایی که زنشون بی جای باید بخورن؟ شاید حاج آقا الفن نمیدونم، ولی مدی الان در سخنان گوهربارو حاج آقا یه نکته بسیار نقضی بود به نظرم.
0: اون که بله، ولی کدومش میگی؟
1: اونجا که میگفت تو مگه غیرتت حرکت نمیکنه، غیرت مگه حرکت میکنه؟
0: من نمیدونم، اطلاعی ندارم.
1: خسته نباشین، ایشالله تو نماز جمعه هفته آینده رشت این حاجی بیاد برامون توضیح بده. شاید بعضی چیزا رو اگه بخوری غیرتت بیش از حد حرکت میکنه، اون موقع است که یهو ازت میفته بیرون و دیگه به غیرت میشی.
0: بله، بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما. ولی الان یه جورای این خانومای بیهجاب تجمع برو چوب دو سر چیز شدن.
1: بله،
0: چون از همه طرف دارن فوش میخورن رسما.
2: ما دیگر غیر قابل تحملی. این مردم اگر تصمیم بگیرن اون روز است شما نمیتوانید از خانه هایتان بیرون بیایید.
1: آره والا، ولی این خانومای غیری هم نشون دادن که خیلی زبلمتی، چون بیشترین کسی که روی غیبت
0: بله
1: مشتبه و واجب و دفع بودن باباش حساب کرده و داره ازش سود میبره همینا هستن خودش. گوش کنید این خانوم گیسبرملا چی داره میگه.
3: ببینید آخه این حرفا واقعا به نظر من حرف سمت نظام و اینانی، چون خود رهبری هم میگفتن که دخترای با این پوشش دخترای ما هستن و 100% هم پسرشون آقا مشتبه همچین نظریو دارن و الان مهمترین چیز هم اتحاد بین مردمه تا بریم تو حاشیه با اینا.
4: واقعا
3: من الان پشت نظام و پشت رهبری وایسادم تا امام جماعت رو.
0: آها، یعنی پشت مشتبه قایم شدین تا گیر امام جمعه رش نیفتین. خیلی وضعیت قجب غریبیه ها. این بانوی زبل البته از حق نگذاریم، برای این مجاهدت هاش هزینه های هم داره پرداخت میکنه.
5: ما یه مصاحبه باهاتون داشتیم فکر کنم بعدش خیلی بازخورده عجیب غریب داشت. آره،
3: تهدید به خاطر یه کیسه برنج و روغن و بوتاکس 400,000 تومانی اومدی بیرون و اینا خیلی داشت.
1: آخه حالا هم که امام جمعه رش اومده به جنگتون، عزیزم شما در جریان باش، الان که لازمتون دارن امام جمعه رشت نمیتونه جلو خودشو بگیره، پس فردا اگه اینا کارشون باهاتون تموم شد ببین چی میشه. اون موقع دیگه پشت مشتبه که هیچی، باباشم که نیست که هیچی، پشت کی بگیرم؟ کلا پشت کی هم نه اینا برن قایم شن.
0: والا بر اساس مطالعاتی که من داشتم و پس از بررسی و مداقه نهایی من به این نتیجه قایم رسیدم که اون موقع پشت هیچ پشت گرمی وجود نداره آقا جلال و همه پشت ها سرد هستن.
1: ساچ واو.

0: چیز دولت دارم این حرف هستیم. همین پیش با تو شنبه شب در ساحل مشهور کوپاکابانا در شهر ریو دو جانیرو
1: برزیل،
0: بله، حدود 2 میلیون نفر رفتن یه کنسرت یا ایتا بود. بله. کنسرت چی بوده؟
1: خواننده 49 ساله کولومبیایی که لقبش گرگ ماده است، خانم شکیرا.
0: بله، این کنسرت خیلی خب 2 میلیون نفر خدا وکیلی
1: خیلی.
0: یعنی شما تصور کنید استادیوم آزادی مثلا 100,000 نفر، حالا ضرب در 20ش کن،
1: ضرب در 20ش کن، همه جمعیت پراگ 1,400,000 نفر،
0: کاملا شهری که ما توش هستیم و صدای ما رو از اونجا میشنوید و پایتخت یک کشوره. فقط 2 میلیون نفر برای کنسرت عملا خیابانی جمع شدن. کنسرت از ساعت 11 شب شروع میشه، همه خوشحال، همه با حال، و خانم شکیرام که در 49 سالگی در اوج شهرت و به اصطلاح محبوبیت رفته. ایشون یه ویژگی داره که خب به زبان پرتغالی و اینا آشناس و اونجا دیگه خیلی پرطرفدار بوده. البته میدونیم که سابقه داره این کنسرت ها در ریو دو ژانیرو. مهدی،
1: بله، یه مدونای 1,600,000 نفری، یه دونه لیدی گاگای 2,100,000 نفری رو به خودش دیده این شد.
0: بله، رکورد دست خانم لیدی گاگاست. میگن که میتونست خانم شکیرا رکورد لیدی گاگا رو بشکونه و بیش از دون، ولی مثل که 1 ساعت تاخیر داشته برای اجرای این کنسرت و همین 1 ساعت باعث شده که یه سری از برزیلیا خسته شدن و رفتن.
1: بیا ما بریم.
0: آره، خدا با خانم شکیرا با هم میریم.
1: خانم شکیرا گوش بدین. مرسی ازتون، فردا برمیگردیم.
0: خداحافظ.

0: Lego.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
2: بعد از ظهر جمعه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. روز 18 اردیبهشت ماه سال 1405 همراه ما شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم که در این برنامه همراه ما باشید. نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین تحولات اطراف تنگه هرمز. تنش‌های شب گذشته به چه معناست؟ نگاهی داریم به رویکرد کشورهای حوزه خلیج فارس و البته اختلافات در داخل ایران پیرامون مذاکرات بین تهران و واشنگتن، به موضوع افزایش تعداد اعدام‌های انجام شده در داخل ایران هم می‌پردازیم. اینها و بیشتر از اینها در همین برنامه ساعت 14 رادیو فردا که دعوت می‌کنم برای شنیدن اون همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه‌ترین خبرهای این ساعت با همکارم رویا کریمی مجد.
3: من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. دونالد ترامپ اعلام کرد سه ناوشکن آمریکایی هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حملات ایران قرار گرفتند، اما به گفته او هیچ آسیبی به این شناورها وارد نشده است. رئیس جمهور آمریکا هشدار داد اگر تهران به سرعت توافق مورد نظر واشنگتن را امضا نکند، آمریکا در آینده بسیار سخت‌تر و خشن‌تر عمل خواهد کرد. ترامپ همچنین اعلام کرد این سه ناوشکن پس از عبور از تنگه هرمز به ماموریت محاصره دریایی آمریکا باز خواهند گشت، عملیاتی که او از آن به عنوان دیوار فولادی یاد کرد. پس از تبادل آتش میان ایران و آمریکا در شب گذشته، یک منبع آگاه سعودی اعلام کرد عربستان سعودی اجازه استفاده از حریم هوایی خود برای پشتیبانی از عملیات تهاجمی نظامی

0: ایران نداده است. این منبع که با شبکه العربیه گفتگو کرده تاکید کرده ریاض خواهان کاهش تنش‌هاست و از تلاش‌های پاکستان برای دستیابی به توافقی برای پایان جنگ میان ایران و آمریکا حمایت می‌کند. او همچنین گفت برخی طرف‌ها تلاش می‌کنند تصویری گمراه کننده از موضع عربستان ارائه دهند. همزمان رائد کریملی معاون وزیر خارجه عربستان در شبکه ایکس نوشت عربستان همچنان از مسیر کاهش تنش، مذاکرات و تلاش‌های دیپلماتیک حمایت می‌کند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که دو طرف، ایران و آمریکا، یکدیگر را به نقض آتش بس متهم کردند. دیدبان حقوق بشر از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای جلوگیری از ادامه اجرای مجازات اعدام در ایران فشار هماهنگ بر جمهوری اسلامی را افزایش دهند. بهار صبا سخنگوی دیدبان حقوق بشر در ویدئویی که شامگاه پنجشنبه در حساب این سازمان در شبکه ایکس منتشر شد اعلام کرد تنها در یک ماه و نیم گذشته دست کم 28 نفر در ایران با اتهامات سیاسی اعدام شدند. به گفته این سازمان این افراد در دادگاه‌های محاکمه و محکوم شدند که در آنها حقوق اساسی و اولیه متهمان رعایت نشده و اعترافات نیز تحت فشار و شکنجه گرفته شده است. دیدبان حقوق بشر همچنین تاکید کرد حکومت ایران از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای القای ترس در جامعه استفاده می‌کند و از اعضای سازمان ملل خواست به طور هماهنگ برای توقف اجرای این احکام اقدام کنند. سه نفتکش متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران طی دو روز گذشته با عبور از منطقه انحصاری اقتصادی پاکستان خود را به آب‌های نزدیک ایران رساندند، اقدامی که به عنوان عبور از خط محاصره دریایی آمریکا توصیف شده است. به گفته منابع رادیویی دریایی تانگر تریکرز، این سه نفتکش که همگی بدون محموله بودند در مجموع توان حمله حدود 5 میلیون بشکه نفت خام را دارند. گزارش‌ها حاکی است دو نفتکش از طریق تصاویر ماهواره‌ای شناسایی شدند و نفتکش سومی به نام حسنا نیز به طور تایید شده در سامانه رهگیری دریایی در نزدیکی سواحل عمان مشاهده شده. همزمان سنکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی روز ششم ماه می پس از آنکه خدمه نفتکش حسنا به هشدارها پاسخ ندادند با شلیک جنگنده F-18 از ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن سکان این کشتی را هدف قرار دادند. به گفته سنکام این نفتکش دیگر به سمت ایران حرکت نمی‌کند. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا و رهبر حزب کارگر پس از شکست‌های سنگین این حزب در انتخابات ملی مسئولیت نتایج را پذیرفت و گفت حزب باید به پیام رای دهندگان فکر کند و پاسخ دهد. با این همه تأکید کرد استعفا نخواهد داد. حزب کارگر در مناطقی از شمال و مرکز انگلستان از جمله برخی پایگاه‌های سنتی خود کرسی‌های زیادی را از دست داد و حزب راستگرای اصلاح بریتانیا به رهبری نایجل فاراج بیش از 300 کرسی شورای محلی را به دست آورد. استارمر با اشاره به مشکلات اقتصادی و نارضایتی عمومی گفت رای دهندگان هنوز تغییرات بعد داده شده را در زندگی خود احساس نمی‌کنند. در حالی که برخی نمایندگان حزب کارگر خواستار افزایش فشار بر استارمر شدند، متحدان اون تأکید کردند اکنون زمان بحث درباره تغییر رهبری حزب نیست.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا کریمی مجد.
2: به ساعت 14 گوش میکنید.
1: رسانه‌های ایران در ساعت اخیر از توقیف یک نفتکش به نام اوشن کوی توسط نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی خبر دادند. گزارشی که امروز در رسانه‌های داخلی در ایران به صورت یکسان منتشر شده مدعیه که این نفتکش حاوی محموله نفتی ایران بوده و با سوء استفاده از شرایط منطقه در صدد لطمه زدن و ایجاد اخلال در صادرات نفت و منافع ایران بوده. تحولات در 24 ساعت اخیر در شب گذشته در اطراف تنگه هرمز بسیار بوده. ابتدا در این باره بیشتر از جمشید زن بشنوید.
3: پس از یک ماه آتش بس شکننده بین آمریکا، اسرائیل و ایران، شامگاه پنجشنبه خلیج فارس و تنگه هرمز شاهد درگیری نظامی نیروهای آمریکایی و ایرانی در دریا و خشکی بود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده که نیروهای آمریکایی حملات تحریک نشده ایران را رهگیری کرده و همزمان با عبور ناوشکن‌های مجهز به موشک‌های هدایت شونده از تنگه هرمز به این اقدام ایران واکنش نشان دادند. به گفته سنتکام نیروهای ایرانی با چندین موشک، پهپاد و قایق کوچک اقدام به شلیک به ناوشکن‌های USS تراکستون، USS میسون و USS رافائل کردند، اما هیچ یک از این حملات آسیبی به تجهیزات و نیروهای آمریکایی وارد نکرد. رسانه‌های ایران هم ویدیوهایی از پرتاب موشک به سوی ناوشکن‌های آمریکایی منتشر کردند.
4: الله اکبر! الله اکبر!
3: سنتکام تایید کرده که در واکنش به حملات ایران، تأسیسات نظامی از جمله محل پرتاب موشک و پهپاد و مراکز فرماندهی و کنترل را در خاک ایران هدف قرار داده است. رسانه های ایران و ساکنان محلی هم شامگاه پنجشنبه هدف قرار گرفتن مناطقی در غشب، سواحل بندر خمیر و سیریک را تایید کردند. دونالد ترامپ هم با تایید این درگیری چند ساعته این واقعه را سر به سر گذاشتن توصیف کرده و گفته است ایرانی ها تلاش کردند ولی نیروهای آمریکایی آنها را نابود کردند. وی در این حال تأکید کرده که آتش بس همچنان ادامه دارد. همزمان با این تحولات، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا ادعا کرده که ارتش آمریکا یک نفتکش ایران را که در حال حرکت از آب‌های ساحلی ایران در منطقه جاسک به سمت تنگه هرمز و همچنین یک کشتی دیگر در حال ورود به این تنگه را هدف قرار داد. به گفته او، مناطق غیرنظامی در سواحل بندر خمیر، سیریک و جزیره قشم هم با همکاری کشورهای منطقه هدف حمله هوایی قرار گرفتند. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا حمله به شناورهای نظامی آمریکا در شرق تنگه هرمز و جنوب بندر چابهار را اقدام متقابل ایران توصیف کرده است. سنتکام هم تایید کرده که مواضع نظامی آمریکا در شرق تنگه هرمز و جنوب چابهار هدف قرار گرفته است. همزمان با این تحولات روز جمعه امارات متحده عربی اعلام کرد هدف حملات جدید ایران قرار گرفته و پدافند دفاع هوایی آن کشور موشک‌ها و پهپادهای پرتاب شده از ایران را رهگیری کرده است. ایران هنوز حملات روز جمعه به امارات متحده عربی را تایید نکرده است. در عرصه سیاسی دونالد ترامپ روز پنجشنبه خطاب به خبرنگاران گفت که مذاکرات با ایران به خوبی پیش می‌رود ولی آنها باید بفهمند که اگر توافق به دست نیاید متحمل ضربات شدیدتری خواهند شد. آقای ترامپ تأکید کرد که ایرانی‌ها بیشتر از آمریکا خواهان رسیدن به توافق هستند. تهران هنوز پاسخ خود به شرایط آمریکا جهت رسیدن به توافق را به پاکستان که میانجی مذاکرات بین دو کشور است ارسال نکرده ولی مقامات ارشد پاکستان نسبت به رسیدن به توافق و برگزاری دور دوم مذاکرات در اسلام آباد اظهار خوشبینی کرده‌اند. دونالد ترامپ در پیامی در شبکه تروس سوشال هم از گفتگوی تلفنیش با اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا خبر داده و گفته است ما درباره موضوعات بسیاری گفتگو کردیم، از جمله اینکه کاملا متحد هستیم که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. به گفته رئیس جمهور آمریکا ما توافق داریم رژیمی که مردم خودش را می‌کشد نمی‌تواند بمبی را در اختیار داشته باشد که قادر است میلیون‌ها نفر را بکشد.
1: از جمشید زند میشنیدید. گزارش‌هایی که در روزهای اخیر منتشر شده، تصویرهای چند لایه و در برخی موارد متضاد از رویکردهای کشورهای حوزه خلیج فارس ارائه میده. از جمله درباره امارات صحبت شده. آیا کشورهای عربی این حوزه در مواجهه با مسئله ایران متحد و شکل عمل میکنند؟ آیا تهدید برای همه اونها در یک سطح و تهدیدی که امارات مثلا خود رو درگیر اون میبینه آیا به همون اندازه در عربستان سعودی یا قطر احساس میشه؟ ارزیابی مهرداد فرهمند تحلیلگر امور خاورمیانه در ترکیه رو بشنوید.
4: ببینید، موضوع کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که موضوع است که خیلی بهش پرداخته نشده از نگاه راهبردی. مثلا موضوع این استش که ایران برای این کشورها همیشه مثل یک تعبیر بگیم مثل یک قولی بوده که اینها باید کنارش به سر ببرن. به هر حال معمول هیچگاه از زمانی که این کشورها حدید آمدن در جغرافیای خاورمیانه نگاه خوشبینانه ای به این قول بزرگی کنارشون نداشتن و همیشه یک احساس خطری در اینها بوده، به این دلیل که اساسا ایران هم نگاهشون به اینها یک نگاه توأم با تحقیر بوده و گویی که اینها رو حتی در بخشی از جغرافی های خودش می دونسته که باید زمانی بهش برگردند و خیلی استقلال اینها رو به رسمیت نمی شناخته، به خصوص در مورد بحرین هنوز هم که هنوز ما ببینیم که این حرف ها زده میشه. برای اینکه به خصوص بعد از انقلاب در ایران، نگاه اینها خب با همزمان با قدرت گرفتنشون، با اتکای بیشترشون به آمریکا، نگاه اینها نسبت به ایران نگاه بدبینانه‌تری شد، تا اینکه میشه گفت از بعد راهبردی با اینکه جمهوری اسلامی دشمن خودش رو اسرائیل تعریف کرد در خاورمیانه، ولی این کشورها اگر حتی زمانی رابطه میان حکومتی که در ایران برپا باشه با اسرائیل و آمریکا حتی رابطه خوبی هم بشه، اینها همچنان نسبت به ایران احساس خطر میکنند. و این جنگی که پیش آمد برای این کشورها یک فرصتی بود که بتونند یک بار برای همیشه از این غولی که کنارشون هست احساس امنیتی بهشون دست بده، یعنی وضعیتی برای این غول پیش بیاد که آنچنان یا از میان بره یا اینچنان ضعیف بشه که اینا بتونن از این به بعد با آسایش به سر ببرند. ولی مشکلی که اینها همیشه داشتند مشکل سنتی جهان عربه و اون هم انشقاق و در رقابت‌های داخلی است که گاهی تا خصومت هم پیش میره. اینها تاریخ معاصر کشورهای عربی همیشه این رو نشون داده، اختلافات
1: اون
4: میان
1: چیزی
4: اینها...
1: که امروز در میان امارات متحده عربی و عربستان به نظر میاد که دیده میشه که عمیق‌تر هم داره میشه.
4: دقیقاً، یعنی اینها همشون راه‌های جداگانه از هم دیگر رفتن. از یک جایی مثلا راه قطر از عربستان جدا شد، بعدتر ما دیدیم که راه امارات از عربستان جدا شد، تا جایی که حتی گفته میشه عربستان از حملاتی که دو سه روز پیش ایران به امارات کرد خیلی هم ناخشنود نبوده و خود عربستان و امارات در جاهای دیگری در همین خاورمیانه مانند یمن، مانند لیبی و مانند سودان در حال جنگ نیابتی اند. این وضعیت باعث میشه که اینها اگر که این فرصتی که الان براشون پیش اومده هم شاید نتونن ازش به نفع اون نیتی که دارن و اون هم آسوده خاطر شدن از قول ایران هست نتونن استفاده بکنن.
1: یعنی اگه بخوایم خلاصه بکنیم، به نظر شما در این مقطع حتی با توجه به حملاتی که در طول 40 روز جنگ شاهد بودیم، به هر حال امارات بیشترین میزان این حملات رو دریافت کرد، اما سایر کشورها هم از عربستان سعودی، بحرین، بقیه مورد حمله بودند، فکر میکنید که حتی این حملات هم موجب نمیشه که در این مقطع نگاه متحدی به وضعیت ایران داشته باشن و به مسئله ایران داشته باشن؟
4: به نظر میرسه که موجب نشده و ایران هم البته هوشمندانه تونست از این شکاف به سود خودش استفاده بکنه، با برخی از اینها زدوبندهای پشت پرده کرد، بعضی از اینها از این شکاف میان عربستان و امارات استفاده کرد، حتی در میان در داخل خود امارات هم زمزمه هایی از اختلاف نظر با حاکمیت در ابوظبی پیش آمد. مثلا شیخ محمد آل مکتوم امیر دبی یک اظهارات به شکل تلویحی انتقاداتی نسبت به سیاست های ابوظبی کرد. شایعاتی که الان شنیدید روی زبان افتاده که شارجه میخواد مستقل بشه و جدا بشه از امارات، که البته فعلا شایعی بیش نیست اینا، ولی اینا خودش نشانه هایی از این که هستش که یک گروهی که الان حاکم شدند در امارات و محمد بن زاید و در واقع گروه او خیلی رفتارش مورد خوشنودی حتی داخل امارات هم به صورت کامل نیست و به ویژه در میان همسایگانش که خیلی نسبت به اینها بیشتر بدبینی وجود داره.
1: آقای فرهمند، مثلا اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در تهران میاد یک پیامی رو منتشر میکنه در ساعت‌های اخیر، در نیمه های شب در ایران، در به زبان عربی اون رو منتشر میکنه و تهدیدآمیز هست و نوشته که اگر دندانهای شیر رو دیدی که بیرون زدن، تصور نکن که شیر لبخند میزند. به زبان عربی است و مشخص نیست که مخاطب آیا یک کشور در این حوزه خلیج فارسه یا همه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس. این گونه نگاه ها از طرف تهران رو چگونه میبینید؟
4: اسماعیل بقایی بیتی از متنبی رو خوند، شاعر بزرگ عرب، شاعری است که برای عرب‌ها چیزی در حد حافظ و سعدی ماست و اولین بار بود من شخصا من میشنیدم از یک سخنگوی جمهوری اسلامی که به عربی بیتی رو بخونه و اینجا هم اینکه به عربی بود نشون دهنده است که خب مخاطبش کشورهای عربی هستند و همزمانیش با این درگیری که با امارات پیش اومد هم نشون میده شاید بیش از همه متوجه اماراته، ولی اینطور نیست که بقیه کشورها هم بی‌نصیب باشن از این پیام، چون به هر حال بقیه کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند عربستان، بحرین به خصوص، این دو کشور یا کویت تا حدودی، اینها هم همچنان خیلی اعتمادی از طرف ایران به صورت کامل بهشون وجود نداره، هر چند که به نظر میاد که نوعی در واقع یک نوع تقسیم بندی صورت گرفته، یعنی ایران با اینها سعی کرده که کمتر سرشاخ بشه تا با امارات. ایران فکر کنم احساس میکنه که دیگه رابطهش با امارات یک رابطه برگشت ناپذیریه، و گرچه این رابطه برگشت ناپذیر برای اقتصاد ایران زیانبار خواهد بود، ولی دیگه اینو پذیرفته، میدونه که دیگه این دبی برای ایرانی ها دیگه در آینده مثل قبل دبی نخواهد بود، دیگه این امارات قبلی نخواهد بود، بنابراین دیگه به اصطلاح به سیم آخر زده، یعنی گفته حالا که ما امارات رو از دست دادیم، ما اگر از پس آمریکا و اسرائیل برنیاییم از پس امارات دیگه برمیاییم. و خب امارات نسبت به ایران ادعای ارضی داره، نزدیکترین متحد اسرائیل در منطقه، و یک نکته مهم در مورد امارات هستش که برخلاف کشورهای مثل عربستان و قطر و بحرین، پیمان دفاعی میان امارات و آمریکا نیست که آمریکا رو ملزم کنه در صورتی که به امارات حمله بشه از امارات دفاع بکنه،
1: که همین اتفاقی که در چند روز گذشته افتاد در فجیره و آمریکا اقدام نکرد.
4: بله آمریکا اقدامی نکرد چون چنین پیمانی میان امارات و آمریکا نیست، گرچه خب حملاتی که دیشب صورت گرفت شاید بی ارتباط به امارات و رابطه امارات و آمریکا نبود، ولی آمریکا هم خیلی به نظر نمی‌رسه که تمایل به این داشته باشه که بخواد نسبت به خاطر امارات بخواد با ایران درگیر بشه.
1: آقای فرهمند، فکر می‌کنید که تهران حالا در صورت اینکه بتونه به یک تفاهم و توافقی برای پایان قطعی جنگ دست پیدا بکنه، آیا راهی داره تا جایگزینی برای امارات در این منطقه پیدا بکنه؟
4: بعید به نظر میرسه که کشور دیگری در منطقه داشته باشیم که از لحاظ اقتصادی بتونند جای امارات و البته به طور مشخص دبی رو برای ایران پر بکنن، مثلا صحبت از عمان میشه، اما ظرفیت های اقتصادی عمان به ویژه از لحاظ بانکی در حد امارات نیست، یا از لحاظ بنادر، خب بندر جبل علی امارات نقش خیلی مهمی در اقتصاد ایران ایفا میکرد، بخش زیادی از کالاهایی که به ایران وارد میشدند از طریق امارات بود، بعید به نظر میرسه که کشور دیگری در منطقه وجود داشته باشه با چنین ظرفیتی که بتونه جای امارات رو برای ایران پر بکنه.
1: ارجبی مهرداد فرهمند رو میشنیدید در ترکیه. بریم داخل ایران. محمود نبویان از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی است و از جمله سیاستمدارانی که همراه تیم مذاکره کننده راهی اسلام آباد شد. یکی از تازه ترین اظهار نظرهای او حالا در محافل سیاسی ایران خبرساز شده. آقای نبویان خطاب به محمد باقر قالیباف میگه لازمه که اصحاب توافق به گفته او ذلت بار برجام از تیم مذاکره کننده حذف بشه، چرا که به گفته او مذاکره آمریکا در این لحظه واقعی نبوده و هدفش فریبه. این نماینده مجلس میگه حتی به فرض اینکه واقعی هم باشه، دو عامل موجب به نتیجه نرسیدن اون خواهند بود. حتی میگه یکیش رو بدعهدی آمریکا میخونه و دومی وجود اصحاب برجام در تیم مذاکرات کنونی. عالی ترین مقام مرتبط با برجام که در تیم کنونی مذاکره کنندگانه عباس عراقچی وزیر امور خارجه دولت مسعود پزشکیان. حسام الدین آشنا رئیس مرکز بررسی استراتژیک در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی در زمان دستیابی به برجام در واکنش به اظهارات نبویان در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که افرادی چون نبویان حق دارن سخن بگن، ولو سخنانی تلخ و تند. ای کاش دیگران هم حق داشته باشند از خود دفاع کنند و این افراد و عملکردشون رو نقد نمایند، یا شاید بهتر باشد دعواهای سیاست داخلی رو به خیابان و میدان نکشانیم. درباره این موضوع و این فضای سیاسی در داخل ایران بیشتر می‌خوایم صحبت بکنیم. همراه هستیم از طریق تلفن با مجتبی نجفی، تحلیلگر ساکن پاریس. آقای نجفی، سپاسگزارم که همراه ما شده اید. این فضا رو چقدر باید بهش اهمیت داد و این اختلافات چقدر واقعی و چقدر مؤثر هست به نظر شما در این برهه از تلاش‌های دیپلماتیکی که در جریان هست؟
5: ببینید، اول من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان و شما. این مسئله خیلی مسئله تازه‌ای نیست. زمان برجام هم اینها کنفرانس ها و همایش هایی برگزار میکردن با عنوان ما دلواپسیم، و اصولا سنت مخالفت با توافق یه سنتیه که در یک بخش تندرو ساختار جمهوری اسلامی تداوم داشته و دورنمایی هم که ارائه میدن اصلا مشخص نیست. خب اگه توافق نکنید باید چه کار بکنید؟ یعنی ابزارها و امکانات جمهوری اسلامی که در حد یک ابرقدرت که نیست که مثلا بخواد خودش رو مودش رو تحکیم بکنه. این جنگ هم و وضعیتی که درونش هست، تحریم ها، همه یک حد نهایی داره برای حالا ایستادگی یا اون چیزی که اونها مقاومت مینامند. پس میخوام بگم این سنتی که وجود داره دیرینه هستش در ساختار جمهوری اسلامی،
1: فقط هم نه در دولت مثلا حسن روحانی، در دولت ابراهیم رئیسی، حتی خود امیر حسین ثابتی، یک نماینده دیگه مجلس شورای اسلامی که او هم خیلی سر و صدا میکنه در مخالفت با مذاکره، بهمن 1403 گفته بود که این محمود نبویان بوده که مانع دستیابی تهران و واشنگتن به توافقی برای احیای برجام شده بود در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی.
5: بله دقیقا، همه دوره ها یک شاخه، یک نحله از این مخالفان توافق وجود داره که بخشش به خاطر یک نوع سنت غرب ستیزی هم هستش و به عبارتی یک بخشی از این نیروها توافق رو مخالف منافع مادی و اون بحث قدرت میدونن، چون که احتمال اینکه اگر توافق بشود یک مقداری اقتصاد ایران سر سامان پیدا بکنه، ضمن اینکه میان روهای در ساختار قدرت میتونن جان بگیرن، یک بخش از جامعه هم به خاطر شرایط اقتصادی که الان درش هست و خیم هست و اگر این شرایط اقتصادی بهبود پیدا بکنه، از منظر تداوم کنش های مدنی و تعمیق کنش های مدنی میتونه فعالتر بشه و اینها کلن احساس میکنن که این وضعیت باعث میشه که نیروهای دیگر، نیروهای متفاوت از خودشون، هم در سطح جامعه هم در ساختار قدرت فعال بشن. از این منظر یک سنت دائمی هستش براشون مخالفت با توافق. اما اینکه چقدر تأثیر داره، حداقل اگر ما الان در دوران پسا علی خامنه ای هستیم، هنوز ابعاد و ویژگی های این دوران هنوز خیلی روشن به صورت کامل نشده، اما اگر بخوایم سنتی از لحاظ تاریخی به عنوان یه پارامتر تحلیلی در نظر بگیریم، معمولا این مخالفت ها راه به جایی نبرده. شاید تونسته باشن به نوعی اون نقش ترمزگیر رو داشته باشن، روند توافق رو یک مقداری از اون سرعتش کاهش بدن، اما اگه به تاریخ برگردیم، در خود به خصوص خود برجام، میبینیم که اصولا اون حصه اصلی قدرت وقعی به این نوع مخالفت ها ننهاده، به خصوص در مورد برجام که اصولا نقش اون مجلس اصولگرا هم نادیده گرفته شد. و
1: البته اون قانون هسته ای رو اگر که آقای نجفی در نظر بگیریم، اون قانون به هر حال قانونی بود که تصویبش تاثیرگذار بود در روندهایی که در ماها و سالهای بعد ما دیدیم که چگونه پیشرفت وضعیت برنامه هسته ای ایران.
5: به نظر من تصویب او قانونم به من موافق نیستم خیلی تاثیرگذار بوده. اون که برنامه هسته‌ای ایران در زمان حالا دولت بایدن و دولت رئیسی به نتیجه نرسید، شاید یه علل دیگه‌ای داشته باشه. اگر هسته قدرت به نظر من تصمیم بر توافق بگیره، اصولا اون جریان اصولگرای تون رو خیلی پارامتر مهمی از لحاظ تاثیرگذاری نخواهند بود. به اعتقاد من اگر توافق کند پیش میره یا در مقاطع قبلی هم کند پیش رفته و حتی خب در دوران بایدن و رئیسی یک توافقات غیر رسمی در مورد میزان صادرات نفت ایران یا یک نوع شلگیری نسبت به تحریم ها حتی وجود داشت، اما من میخوام بگم حتی اگر ما بررسی بکنیم، یک مقدار مشکافانه تر بررسی بکنیم، علتش مخالفت جریان های حالا پایداری یا تندرو اینها نیست، بحث های دیگه بوده. من میخوام اینو بگم که با توجه به سنت جمهوری اسلامی که دیر توافق میکنه، یعنی دیر اون پرگماتیسمش فعال میشه و بعضا ضررهای زیادی هم به کشور سر همین رویکرد تأخیری که داره، اما در نهایت یک نوع واقع‌بینی برشون حاکم میشه. من فکر کنم این مخالفت ها خیلی نمیتونن به عنوان یه پارامتر تعیین کننده بهشون نگاه کرد.
1: آقای نجفی، میگید که اگر هسته قدرت تصمیم رو بگیره اینها نمیتونن تاثیرگذار باشن. اما سوالی که بسیاری میپرسن چه در داخل ایران و چه در محافل بین المللی که به این فضای تازه ایران و جمهوری اسلامی نگاه میکنند اینه که اصلا این هسته قدرت کیست؟ چه کسی تصمیم گیری میکنه در این زمینه و حرف آخر با کیست؟
5: بله، من برای همین در پاسخ سوال اول گفتم هنوز ابعاد دوران پسا خامنه‌ای خیلی برای ما روشن نیست، با توجه به این که ما تا الان فقط چند تا پیام متنی از مجتبی خامنه‌ای هم دیدیم، با توجه به این که هنوز ما نمیدونیم میزان سلامتی رهبر جدید جمهوری اسلامی به چه صورت است. اما یک مسئله رو که من میشه به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفت و این یک روند تاریخی بوده که شکل گرفته در طول چند دهه اخیر، به خصوص دو دهه اخیر، قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره. حالا چه مجتبی خامنه‌ای باشه، چه رئیس جمهور آینده، هر کس باشه، همه مسئولان سیاسی جمهوری اسلامی باید اون واقعیت قدرت گرفتن سپاه رو همیشه لحاظ میکنن. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قویتر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه‌های مختلف هم از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع در شاهد بودیم، داره به اون وضعیت میوه رسیده خودش میرسه.
1: و این سپاه رو شما یک واحد میبینید، یک واحد یک پارچه میبینید؟
5: نه، من یک پارچه نمیبینم، اما واحدی هم نمیبینم که اونقدر اختلافات درش راهبردی هستش که از هم بپاشه. واحد یک پارچه نمیبینم، اما من فکر کنم حتی در بخش فرماندهان میانی گرایش به اون طیف میانه رو از جمله قالیباف حتی قوی تر هستش. سپاه ساختار واحد نداره به عنوان اینکه هیچ اختلافی درش نباشه، اما این اختلافات هم که بزرگ کردن که آره نمیدونم این گروه با این گروه سپاه در معرض فروپاشی، خب ما دیدیم در نتیجه اعتراضات اخیر، در نتیجه در فرایند جنگ میدیدیم که چقدر بعضی از تحلیل ها فاقد مبانی محکم و ادله های روشن برای بحث هستش و ما چیزی ندیدیم حداقل در این دو واقعه که در ساختار سپاه یک نوع شکاف عمیقی مثلا مشاهده بشه. اما فرض رو برای بگیریم که مثلا در ساختار سپاه بین قالیباف و حالا جلیلی یکی رو انتخاب بکنن، خب یک رویکردی نسبت به قالیباف قوی تر هستش، خب اینا مثلا نشانه هایی ازش بوده میشه مشاهده کرد. ولی در هر صورت سپاه اگرچه یک دست نیست، اما ساختارش تقریبا منسجمه و من هیچ نوع شکافی رو درش نمیبینم. فقط یه نکته‌ای که به نظر من اینجا مهمه، به خصوص در انتخابات گذشته حالا میشه مشاهده کرد، خب بخشی از فرماندهان میانی سپاه احتمالاً با بخشی از اون بدنه اصولگرا که بیشتر به پایدارچی‌ها و در اون رأی به جلیلی به اعتقاد من تبلور پیدا میکنه خیلی همخوانی ندارن، یعنی یک نوع انشقاقی بین اینا هست. مثلا من گمانم اینه که در حال حاضر سپاه و حالا فرماندهی اصلی وضعیت رو داره، میدان هم این موقعیتش رو تقویت کرده به اعتقاد من.
1: سپاسگزارم مجتبی نجفی در پاریس که همراه ما بودی در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. در دقایق گذشته عباس عراقچی هم بار دیگه به شبکه اجتماعی ایکس رفته و در اونجا درباره تحولات شب گذشته واکنشی نشون داده. پیش از نوشته آقای عراقچی، بیانیه از سوی وزارت خارجه ایران منتشر شده که آمریکا رو به نقض آتش‌بس متهم کرده. آتش‌بسی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه همچنان برقرار هست. عباس عراقچی در ایکس نوشته که هر زمان یک راه حل دیپلماتیک روی میز قرار میگیره، ایالات متحده به یک ماجراجویی نظامی به گفته او بی‌خردانه رو میاره. عباس عراقچی پرسیده که آیا این صرفاً یک تاکتیک کور برای اعمال فشاره یا فریبکاری به گفته آقای عراقچی یک خرابکاره که بار دیگه میخواد رئیس جمهور آمریکا رو به باتلاقی تازه بکشونه. علت هر چه باشه، عباس عراقچی معتقده که نتیجه همیشه یکیست. ایرانیان هرگز در برابر فشار سرخم نمی کنند، ولی این دیپلماسی است که همواره قربانی میشه. در زمانی این توییت از طرف وزیر امور خارجه منتشر شده که گزارش ها حاکی از این بود که ایران و آمریکا نزدیک هستند به دستیابی به دست کم یک تفاهم، تفاهمی که گفته شد حتی یک صفحه است برای پایان جنگ. باید دید که واکنش ها در پایتخت ایالات متحده به این صحبت های وزیر امور خارجه ایران چیست. اما سری بزنیم به یک کشور دیگر درگیر در این روند، اسرائیل. ایالات متحده در بحبوحه تشدید تنش ها با ایران بسته تسلیحاتی تازه‌ای برای متحدین خود در خاورمیانه رو بیش از 3 برابر کرده. معاملاتی به ارزش 25 میلیارد و 800 میلیون دلار و اسرائیل یکی از کشورهای منطقه است که از این تسلیحات برخوردار خواهد شد. در این باره از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در تل آویو بشنوید.
6: وزارت خارجه ایالات متحده جمعه گذشته اعلام کرده بود با تصویب وزیر مارکو روبیو تسلیحاتی به مبلغ 8 میلیارد و 600 میلیون دلار به 4 کشور متحد واشنگتن در خاورمیانه و حوزه خلیج فارس فروخته خواهد شد. آقای روبیو در چارچوب اقدام اضطراری برای رفع نگرانی‌های امنیتی این معاملات را تصویب کرده بود. با گذشت 6 روز از اعلام آن مصوبه و توجیهاتش، خبرگزاری بلومبرگ پنجشنبه 17 اردیبهشت گزارش داد مبلغ این بسته تسلیحاتی اضطراری به 25 میلیارد و 800 میلیون دلار افزایش یافته، 3 برابر رقم اعلام شده یه هفته گذشته. هرچند که به نوشته بلومبرگ آمریکا اختلاف چشمگیر در این 2 رقم را یک مسئله نظارتی و تغییر در مصوبات قبلی دانسته، نه اعلام معاملات تسلیحاتی جدید. این بسته فروش کلان تسلیحاتی شامل صدها موشک رهگیر برای دفاع هوایی و سایر تسلیحاتی است که به اسرائیل، بحرین، کویت، قطر و امارات متحده عربی داده خواهد شد. در این فهرست نام عربستان به عنوان خریدار تسلیحات تازه آمریکایی نیامده. دولت سعودی که تا پیش از جنگ جاری 10 میلیارد دلار تسلیحات از آمریکا خریداری کرده بود، حال بر اساس گزارش‌های متعدد رسانه‌های آمریکایی و منطقه خواهان تشدید تنش با ایران نیست و توانسته تا حد زیادی هم از گزند حملات جمهوری اسلامی در دوره اخیر دور بماند. معاملات تسلیحاتی آمریکایی که به عنوان بسته اضطراری انجام شود نیازمند تصویب کنگره و کسب رأی اکثریت سناتورها نیست. اما منبعی که بلومبرگ او را از دستیاران وزارت خارجه در ارتباط با کنگره معرفی کرده و نامش را نبرده، به این خبرگزاری گفته وزارت خارجه کنگره را در جریان تصمیم خود قرار داده. هنوز خبری از واکنش اعضای کنگره منتشر نشده. مارکو روبیو گفته جنگ جاری با ایران و نیاز متحدان به پر کردن دوباره ذخایر تسلیحاتیشان وضعیت اضطراری ایجاد کرده که توجیهی است بر دور زدن نظارت کنگره. این 3 بار است که دولت دونالد ترامپ از آغاز جنگ با ایران از اختیارات اضطراری برای تایید فروش تسلیحات بدون نظارت کنگره استفاده می‌کند. در میانه انتقاد شدید قانونگذاران دموکرات که مدعیان چنین عملکردی شفافیت در سیاست خارجی ایالات متحده را تضعیف می‌کند. هرچند اکثریت اعضای مجلس نمایندگان سنای آمریکا هنوز در دست جمهوری‌خواهان همحزبی دونالد ترامپ است، اما در روندی فزاینده ناخشنودی در کنگره به ویژه از حمایت تسلیحاتی آمریکا از اسرائیل مشهودتر شده و همچنین صدای مخالفان ادامه جنگ با ایران در زمینه نگرانی از اثرات آن بر وضعیت داخلی آمریکا بلندتر به گوش می‌رسد. چنین حجم غیر معمول معاملات نظر به روند سرعت تولید تسلیحات در صنایع آمریکا این سؤال را هم برانگیخته که زمان واقعی برای تحویل این سلاح‌ها کی خواهد بود. رقم حدوداً 26 میلیارد دلاری فروش تسلیحات به 5 کشور منطقه تقریباً معادل 25 میلیارد دلاری است که به عنوان رقم تخمینی هزینه جنگ آمریکا در 2 ماه اول این بحران نظامی ذکر شده بود. اسرائیل در این بسته جدید از جمله از فناوری تسلیحاتی برای دقیق‌تر کردن بمب برخوردار می‌شود. کشوری که در جنگ‌هایش در 2.5 سال اخیر منطقه از جمله 2 جنگ اخیر ایران بیش از 150 هزار بمب را رها کرده. آماری که ارتش اسرائیل خود هفته گذشته منتشر کرد، سنگین‌ترین بمب‌ها در ایران به کار رفتند. امارات نیز که بیش از اسرائیل آماج حملات موشکی و پهپادی ایران در جنگ جاری بوده، در معامله تازه از تسلیحات دقیق هدایت شونده برخوردار می شود. بسته جدید به قطر، کویت و بحرین هم امکان داده که خریدهای تسلیحاتی بزرگتری در مقایسه با اسرائیل و امارات داشته باشند. بزرگترینشان قطر که قرار است سامانه دفاع هوایی و موشکی پاتریوت و خدمات پشتیبانی از آن را هم بگیرد، عمدتاً برای دفاع از تأسیسات زیرساختی حیاتیش. پا به پای این گزارش‌ها، وزارت دفاع اسرائیل نیز در آغاز این هفته از تصویب 120 میلیارد دلار دیگر برای توسعه تسلیحات در داخل و خرید 2 اسکادران دیگر از هواپیماهای F-35 و F-15 AI از آمریکا خبر داد. تحولی که نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل آن را با نگرانی‌ها از ایران پیوند زده و یک نیاز ضروری دانستند در راستای آنچه که آنها آماده بودن جهت رویارویی با چالش‌های یک دهه پیش رو توصیف کردند. نتانیاهو گفته اسرائیل برای کاهش وابستگی به تسلیحات از خارج هم تولید بمب‌های سنگین و انواع تسلیحات دیگر در داخل اسرائیل را افزایش خواهد داد. به گزارش رسانه‌های تل‌آویو، صنایع نظامی اسرائیلی با رشدی چشمگیرتر از گذشته روبرو بوده و هزاران نیروی جدید استخدام می‌کند. بدین ترتیب در جنگ جاری منطقه صنایع تسلیحاتی اسرائیلی و آمریکایی شاهد رشد و شکوفایی بیشتر و افزایش درآمدند. ایپک، کمیته روابط عمومی اسرائیل و آمریکا، در بیانیه اخیر خود در مورد لزوم تعهدات امنیتی و نظامی آمریکا به اسرائیل بر اساس یادداشت تفاهم 10 ساله دوران اوباما، این معاملات تسلیحاتی را برای درآمد خانواده‌های آمریکایی نیز مهم دانسته بود.
1: از فرنوش رام می شنیدید. بریم کمی آنسوتر به شرق آسیا. رهبران کشورهای جنوب شرق آسیا که سازمانی به نام آسیان رو تشکیل میدن، روز جمعه در فیلیپین گرد هم آمدن تا اثرات اقتصادی جنگ ایران بر کشورهای خود رو کاهش بدن. جنگی که به گفته یکی از وزرای ارشد این کشورها اصلا نباید رخ میداد. مصطفی خلجی گزارش میدهد.
7: رهبران کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان روز جمعه برای نشست سالانه خود در فیلیپین گرد هم آمدند. علاوه بر فیلیپین، اعضای آسئان شامل برونئی، کامبوج، اندونزی، لاوس، مالزی، میانمار، سنگاپور، تایلند و ویتنام هستند. تیمور شرقی نیز در اکتبر سال گذشته به عنوان عضو کامل این سازمان پذیرفته شد. این کشورها اکنون در تلاشند تا یک طرح اضطراری مشترک را برای تضمین عرضه پایدار سوخت و مواد غذایی در این منطقه تدوین کنند. فردیناند مارکوس جونیور، رئیس جمهور فیلیپین که کشورش ریاست دوره‌ای آسان را بر عهده دارد، روز جمعه در سخنانی مواضع مشترک این کشورها را در زمینه بحران جاری در خاورمیانه چنین برشمرد.
8: آسئان نگرانی جدی خود را نسبت به تشدید درگیری‌ها ابراز کرده است. در رابطه حملات پیشدستانه‌ای که توسط اسرائیل و ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران در 28 فوریه آغاز شد و حملات تلافی جویانه بعدی ایران علیه چندین کشور در منطقه، در این چارچوب ما گرد هم آمده ایم با تاکید بر تعهد دیرینه آسئان به صلح و مواضع جمعی بیان شده از سوی هر یک از کشورهای عضو آسئان. این مواضع شامل توقف فوری خصومت‌ها، حل مسالمت‌آمیز اختلافات، حفاظت از غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی و بازگرداندن عبور ایمن بدون مانع و پیوسته در تنگه هرمز هستند.
7: رئیس جمهور فیلیپین همچنین از تغییر رویکردها در کشورهای آسان به دلیل جنگ ایران خبر داد. رئیس جمهور فیلیپین دستور داده که این اجلاس از تشریفات و مراسم سنتی خود بکاهد تا با شرایط دشوار اقتصادی جهانی همخوانی داشته باشد. یکی از چالش‌های مهم رهبران آسان این است که در صورت شعله‌ور شدن دوباره درگیری‌های گسترده در خاورمیانه چگونه شهروندان خود را از این منطقه خارج کنند. تخمین زده می‌شود بیش از 1,000,000 کارگر و دریانورد کشورهای این سازمان در خاورمیانه کار و زندگی می‌کنند. ترزا لازارو وزیر خارجه فیلیپین یک روز پیش از نشست سران در نشست وزیران آسان نسبت به فضای مبهم کنونی هشدار داد و گفت که پیامدهای این درگیری طولانی مدت زندگی میلیون‌ها نفر در سراسر کشورهای عضو آسان را نیز متأثر کرده است. از زمان آغاز حملات نظامی ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران در 9 اسفند چندین شهروند جنوب شرق آسیا کشته شدند. در پیشنویس بیانیه مشترک رهبران این سازمان که طرح اضطراری خود را تشریح کردند آمده که هر یک از 11 عضو این اتحادیه می‌خواهد اطلاعات مربوطه به اشتراک گذاشته شود و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی تقویت شود تا به گفته آنان امنیت و رفاه اتباع آسان در مناطق آسیب دیده تضمین شود. کریستینا روکه وزیر تجارت فیلیپین گفت که آسیب پذیری این کشورها یک موضوع مشترک است و بدون هماهنگی یکدیگر حل آنها ممکن نیست.
9: تحولات در خاورمیانه نشان داده است که شوک‌های خارجی تا چه اندازه سریع می‌توانند منطقه ما را دگرگون کنند. آنچه به عنوان یک بحران دور آغاز شد، اکنون بر قیمت انرژی، زنجیره‌های تأمین و شرایط اقتصادی در سراسر کشورهای آسان تأثیر می‌گذارد. اینها اثرات جداگانه نیستند. اینها نکاتی هستند که یادآوری می‌کنند اقتصادها و آسیب‌پذیری‌های ما به شدت به هم مرتبطند. مسائلی که پیش روی ما قرار دارد، به طور دقیق در چارچوب سیاست خارجی یا سیاست اقتصادی نمی گنجد. این مسائل هر دو حوزه را در بر می گیرند. امنیت انرژی، جریان‌های تجاری و تاب‌آوری زنجیره تامین تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی قرار دارند، همانطور که تحت تأثیر تصمیم‌های اقتصادی نیز هستند. رسیدگی به آنها مستلزم این است که ما در چارچوب همه ارکان خود کار کنیم، نه به صورت موازی بلکه به صورت مشترک.
7: نمایندگان ارشد کشورهای جنوب شرق آسیا به اظهارات محافظه‌کارانه و محتاطانه مشهورند، اما بحران جاری باعث شده که آنان از ابراز مستقیم نارضایتی خود از ادامه درگیری‌ها خودداری نکنند. به عنوان نمونه، وزیر امور خارجه تایلند با ابراز نارضایتی از این جنگ گفته که آن نباید اصلا رخ می‌داد و افزود که همه کشورهای آسان نگران هستند. طرح اضطراری آسان شامل اقداماتی مانند تصویب احتمالی یک توافق در سال جاری است که زمینه را برای هماهنگی در تأمین اضطراری سوخت فراهم می‌کند. همچنین برنامه‌ریزی برای یک شبکه برق منطقه‌ای، متنوع سازی منابع نفت، ترویج استفاده از خودروهای برقی و بررسی استفاده از فناوری‌های جدید از جمله انرژی هسته‌ای غیر نظامی. با این حال در حاشیه نشست رهبران آسان فعالان محیط زیست هشدار دادند که این کشورها نباید به سوخت‌های فسیلی بازگردند. یکی از این فعالان به رویترز گفت:
10: We would want to impart a clear message with the ASEAN leaders.
11: ما می‌خوایم پیام روشنی به رهبران آسیا منتقل کنیم. می‌خوایم اونها از منابع انرژی مبتنی بر سوخت‌های فسیلی فاصله بگیرن. این مسئله بسیار مخربه، چون در حال حاضر جنگ در خاورمیانه همچنان ادامه داره و فکر می‌کنم طولانی‌تر هم خواهد شد. اگر بخوایم این رو با گسترش انرژی‌های آلاینده حل کنیم، همچنان به نابودی محیط زیست و مردم ادامه دهیم و این برای آسیا خوب نیست.
7: نگرانی از پیامدهای جنگ ایران در شرایطی است که منطقه جنوب شرق آسیا با جمعیتی حدود 680 میلیون نفر پیشتر خود درگیر جنگ‌های منطقه‌ای بوده، از جمله اختلافات ارضی چندین دهه‌ای با چین، جنگ داخلی 5 ساله در میانمار و درگیری مرزی اخیر میان تایلند و کامبوج. بانک توسعه آسیایی در ماه مارس، حدود یک ماه پس از آغاز درگیری‌ها در خاورمیانه، هشدار داد که اختلال طولانی مدت ناشی از این جنگ تواند رشد اقتصادی را در این کشورها کاهش دهد و تورم را افزایش دهد.
1: از مصطفی خرجی میشنیدید. شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. همزمان با افزایش ادامه زندانیان سیاسی و معترضان در ایران، دیدبان حقوق بشر از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته برای توقف این روند وارد عمل بشن، روندی که به گفته این نهاد صدور حکم اعدام‌ها بر پایه دادگاه‌هایی شکل گرفته که متهمان در آن از ابتدایی‌ترین حقوق قانونی و دادرسی عادلانه محروم بودند. بشنویم بیشتر در این باره از نسرین افشار.
12: افزایش اعدام‌ها در ایران بار دیگر نگرانی نهادهای حقوق بشری را برانگیخته، روندی که همزمان با تشدید فشارهای امنیتی و صدور احکام سنگین برای معترضان و زندانیان سیاسی ابعاد تازه‌ای پیدا کرده و واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از کشور به دنبال داشته. در همین راستا سازمان دیدبان حقوق بشر ایران از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای متوقف کردن موج اعدام‌ها در ایران، به ویژه اعدام زندانیان سیاسی، اقدام فوری و هماهنگ انجام دهند. بهار صبا، پژوهشگر این سازمان، در ویدیویی که روز پنجشنبه منتشر شد اعلام کرد: او هشدار می‌دهد در یک ماه و نیم گذشته دست کم 28 نفر در ایران با اتهام‌های سیاسی اعدام شدند. او همچنین با متهم کردن جمهوری اسلامی می‌گوید آنها از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و ترس در جامعه استفاده می‌کنند. در همین راستا محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، میگوید
13: هدف این اعدام‌ها ایجاد ترس بین مردم هست برای جلوگیری از اعتراضات بیشتر، و چون که پاسخگویی هم وجود نداره، چون که سیستم قضایی مستقل نداریم، اینا رو خب در واقع با هر اتهامی که میخوان، یعنی هر کاری که کرده باشن، با استفاده از همون اتهام‌های همیشگی به اعدام محکوم می‌کنن و احکامشون رو اجرا می‌کنن. ما نگران این هستیم که شاید شاهد اعدام صدها نفر به همین شکل در روزها، هفته ها و ماه های آینده باشیم، چون که این اعدام ها ربط مستقیم داره به بحران جمهوری اسلامی، به اینکه میدونند که قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیستند، یک حکومت ناکارآمد هست، و بالاخره دیر یا زود دوباره مردم شاید اعتراضات جدیدی رو شکل بدن، و برای پیشگیری از اینها این پیام خیلی صریح رو میرسونند که ما قدرت این رو داریم، اعدام میکنیم و شما هیچ توانی ندارید.
12: اما سازمان دیدبان حقوق بشر نیز در ادامه در مورد تمامی افراد اعدام شده اخیر میگوید آنها در دادگاه‌های محاکمه و محکوم شدند که در آنها حقوق اساسی و اولیه متهمان نقض شده و اعترافات نیز تحت فشار و شکنجه از آنان گرفته شده است. در همین راستا حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، در مورد اعدام‌های اخیر و اتهامات آنها میگوید هیچ گونه شفافیتی وجود ندارد.
14: اون چیزی که امروز ما از اعدام‌ها در ایران می‌بینیم به دلیل اینکه هیچ‌گونه شفافیت حقوقی در رابطه با نحوه دستگیری، حتی نحوه اتفاقاتی که در دو شب مشخص 18 و 19 دی ماه رخ داد نداریم، و حکومت اجازه نداده که گروه‌های حقیقت‌یاب مستقل بتونن تحقیقاتی انجام بدن که دقیقاً چه میزان افراد به دست حکومت کشته شد، چه میزان بازداشتی ما داشتیم، اتهامات چگونه هست، دسترسی به پرونده‌ها حتی واسه وکلای خود افراد هم امکان پذیر نبوده به راحتی، شرایط جنگی بعد از اونم این موضوع رو بیشتر در ابهام قرارش داده و وضعیت رو اضطراری کرده، و جمهوری اسلامی در پناه جنگ هم خودش رو مخفی کرده از اینکه بخواد روشنی پروسه‌های دادرسی عادلانه رو نشون بده. از این نظر به نظر میاد که جمهوری اسلامی به واسطه جنگ خودش رو بیشتر برای سرکوب و برای انتقام‌گیری از جامعه آماده کرده. ما هیچ گونه استاندارد حقوقی مشخص که حتی مبتنی بر استانداردهای حقوق داخلی در ایران هم باشه، استانداردهایی که خود جمهوری اسلامی در قوانینش هم وارد کرده، از جمله در قانون آیین دادرسی کیفری و حتی بعضا در قانون اساسی وجود داره، نمی‌بینیم.
12: دیدبان حقوق بشر در ادامه از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای متوقف کردن موج اعدام‌ها در ایران به ویژه اعدام‌های زندانیان سیاسی اقدام فوری و هماهنگ انجام دهند. اما گویی این اعدام‌ها هر روزه در ایران دیگر تیتر خبرها نیست و واکنش نهادهای بین‌المللی نیز با وجود افزایش شمار اعدام‌ها کمرنگ‌تر از همیشه به نظر می‌رسد. حسین رئیسی حقوقدان می‌گوید در جریان اعتراضات اخیر به دلیل عملکرد اپوزیسیون میزان همدلی و واکنش سازمان‌های حقوق بشری نسبت به وضعیت ایران کمتر از گذشته بوده.
14: در جریان قیام زن زندگی آزادی جامعه جهانی رو در کنار خودمون داشتیم به دلیل عملکرد خوب ایرانیان خارج، ولی متاسفانه در جریان جنگ و در جریان قیام دیما به دلیل ضعف عملکرد اپوزیسیون ایرانی و نوع نگاهی که متاسفانه علیه بخشی از استانداردهای دموکراتیک بود باعث شد که جامعه جهانی همراهی نکنه. جامعه جهانی میتونه مراودات اقتصادی سیاسیش رو با ایران باز تعریف کنه وقتی ایران اعدام دو اعدام به که ما کشورهای مهمی که در سازمان ملل وجود دارن و در جهان وجود دارن اونها خودشون اعدام رو سالهای سال لغو کردن و برای این موضوع مبارزه کردن و به یک به ارزش‌های مهمی دست پیدا کرد. اگر در قبال مواد سیاسی اگر اپوزیسیون ایرانی قوی بود و جامعه مدنی ایرانی قوی تر عمل می‌کرد و همراهی جامعه جهانی رو با خودش می‌داشت امکان تحت فشار قرار دادن از طریق مراودات سیاسی، مراودات اقتصادی و مراودات بین‌المللی میتونست جامعه ایران را تحت فشار قرار بده. این شدنی هست، اگرچه کن هست، اگرچه میدونیم که جهان گاهی اوقات توجه جدی نداره، از این رو ما معتقد هستیم یه باز تعریفی باید بکنیم از فعالیت‌های مدنیمون و فعالیت چه در داخل کشور چه در خارج از کشور.
12: در این باره اما رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه میگوید خبرهای جنگ همه چیز را تحت شعاع قرار داده و صدای اعدام‌های داخلی کمتر شنیده می‌شود.
15: به نظر من اعتراضات وجود داره ولی در این هیاهوی جنگ به گوش نمی‌رسه. ببین تو همین حالا من بیانیه‌های متعددی دیدم که منتشر شده ولی چنان تیتر اول اخبار رو اخبار جنگ گرفته. ببین من فکر می‌کنم چکیده این اعدام‌ها این هست که مردم رو بترسونن و زمین بگن ما تضعیف نشدیم و اگر از آسمان داریم بمب میخوریم از زمین همچنان دستمون رو ماشه به سمت مردم مخالفان.
12: اما در بسیاری از موارد اعدام شدگان صرفاً از معترضان بازداشت شده بودند و اتهامات مشارکت مستقیم در خشونت‌ها را رد کردند. حسین رئیسی:
14: در اسنادی که در دادگاه کیفری بین‌المللی وجود داره به طور مشخص بین رفتار مدنی و رفتار خشونت‌آمیز فاصله گذاشته و گفته وقتی که مردم مسلح نیست هرچند به طور پراکنده امکان دارد که مردم در اثر احساسات اقداماتی هم انجام بدن که موجب تخریب بشه، اینها نظر نظم بین‌المللی و اون چیزی که رویه جهانی وجود داره و اون چیزی که عقل سلیم بهش حکم میکنه، این موارد جزء موارد غیر مسالمت آمیز یا موارد مسلحانه تعریف نمیشه. از همچنان رفتار شهروندانی که در دیماه در اعتراضات حضور داشتن عمدتا به دلیل غیر مسلحانه بودن، اگرچه اقدام به اصلا شروع به آتش زدن یا اقدام به پرتاب سنگ و از این قبیل موضوعات هم کرده باشن، رفتار اونها به عنوان رفتار مسلحانه و یا رفتار خشونت‌آمیز تعبیر نمیشه از نظر حقوقی. بنابراین همچنان به عنوان یک رفتار سیاسی تعبیر میشه که علیه نظام حاکم هست، که نظام حاکم هم رفتار نادرست نسبت به شهروندان داشته. بنابراین اعدام و نه حتی این گونه اتهاماتی که مطرح کرد نه راه حل درستی است، نه مبتنی بر عقل سلیم هست، نه مبتنی بر استانداردهای حقوقی پذیرفته شده داخلی و بین‌المللی.
12: در همین راستا رضا علیجانی بگوید جمهوری اسلامی از اعدام‌ها برای رسیدن به اهدافش سوء استفاده می‌کند.
15: جمهوری اسلامی داره یه سوء استفاده میکنه شبیه اعدام سال 67 زندانیان سیاسی که از یک سال قبل برنامه‌ریزی کرده بود، ولی عملیات فروغ جاویدان بهانه رو داد دستشون که سوء استفاده بکنن. ببینید جمهوری اسلامی بنا به آمار هرانا در کشته‌های 1404 214 نفر از نیروهای نظامی و انتظامی و لباس شخصی کشته شدند. من همون موقع هم گفتم که اینها اگه برای هر پرونده 4-5 نفر رو بخوان به اتهام قتل اعدام بکنن میشه 800-900 هزار تا اعدامی.
12: اما پیام این اعدام ها چیست؟ بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشر معتقدند افزایش اجرای احکام اعدام به ویژه در پرونده های مرتبط با اعتراضات بیش از آنکه جنبه قضایی داشته باشد حامل پیامی سیاسی و امنیتی است، پیامی برای ایجاد هراس، کنترل فضای عمومی و جلوگیری از تکرار اعتراضات در جامعه. رضا علیجانی:
15: شرایط جنگی روغنکاری میکنه دستگاه سرکوبو. یعنی اون موقع هر یه نفر رو، حتی یکی از این مسئولین امنیتی گفته بود بابا اینا رو تو خیابون بکشید، هر یه اعدامشون برای ما هزینه امنیتی داره. حالا متهمینی که هیچ پرونده قتل هم ندارن ولی دارن از این شرایط جنگی سوء استفاده سیاسی میکنن، پرونده های گذشته رو سبک بکنن، پیام ارعاب به جامعه بدن، پیام این که ببینید ما فکر نکنید ضعیف شدیم، چون الان یکی از نقاطی که اپوزیسیون داره تبلیغ میکنه که این جمهوری اسلامی ضعیف شده و جمهوری اسلامی داره امتداد کشتار دیماهشو با این اعدامهایی که روزانه شده، قبلا هفتگی بود، هفته یه بار بود، حالا شده روزانه، میخواد در واقع این پیام ارعابو بده. حالا این از اعدام الیت به مردم کف خیابون رسیده که خودش خب نشونه ای از گسترش و مردمی شدن مبارزه برای آزادی و عدالت و رفع ستم و تبعیض، بنابراین میخواد مردم رو مرعوب بکنه و از این شرایط جنگی داره سوء استفاده میکنه.
12: روزنامه گاردین نیز از موجی پنهان و فزاینده از اعدام‌ها در ایران گزارش داده. اعدام‌هایی که به گفته آنها بسیاری از آنها بدون اطلاع رسانی گسترده و دور از توجه افکار عمومی انجام می‌شوند. اما نهادهای حقوق بشری در سالهای گذشته بارها در مورد افزایش اعدام‌ها در ایران به ویژه در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات و اتهام‌های امنیتی ابراز نگرانی کردند. به گفته این نهادها بسیاری از متهمان از دادرسی عادلانه، دسترسی مؤثر به وکیل مستقل و روند قضایی شفاف محروم بودند. همزمان فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند که با ادامه سکوت و واکنش محدود مجامع بین‌المللی احتمال افزایش اعدام‌ها در روزهای آینده هم وجود دارد.
1: از نسرین افشار می‌شنیدید.
16: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.
1: همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. سری هم بزنیم به مصر که در دل شنهای این کشور باستانشناسان به یک مومیایی برخوردند که رازی شگفت‌انگیز رو در خود پنهان کرده بود. از بنیامین
16: روز رادیو فردا.
1: همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. سری هم بزنیم به مصر که در دل شنهای این کشور باستانشناسان به یک مومیایی برخوردند که رازی شگفت‌انگیز رو در خود پنهان کرده بود. از بنیامین سطر بشنوید.
17: باستانشناسان در مصر به کشفی کم

0: است. رخدادی که پژوهشگران آن را نخستین نمونه شناخته شده از استفاده از یک متن ادبی یونانی در فرایند مومیایی سازی می دانند. ایلیاد یک منظومه حماسی کهن یونان باستان است که به هومر شاعر و داستان سرای نابینای یونانی نسبت داده می شود. این اثر یکی از شاهکارهای ادبیات حماسی جهان است. کشف یک مومیایی با بخشی از منظومه حماسی ایلیاد در یک محوطه باستانی در جنوب قاهره و در جریان حفاری‌های گروهی از پژوهشگران دانشگاه بارسلون انجام شد. پاپیروس کشف شده حاوی بخشی از کتاب دوم ایلیاد معروف به فهرست کشتی‌ها در جنگ ترواست که به زبان یونانی نوشته شده است. پژوهشگران میگویند این متن به شکلی غیرمنتظره در ناحیه شکم مومیایی قرار گرفته بود، نه در کنار جسد یا میان اشیای تدفینی. به گفته باستانشناسان، قرار دادن پاپیروس‌ها در مومیایی‌ها در دوران حاکمیت روم بر مصر پدیده‌ای شناخته شده بود، اما این نخستین بار است که یک متن کلاسیک ادبی یونان و نه متون جادویی یا آیینی در شکم یک مومیایی کشف می‌شود. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از تلفیق سنت‌های مصری و فرهنگ یونانی رومی در آیین‌های تدفین آن دوران باشد. کاوشگران همچنین چند مومیای دیگر با زبانهای طلایی و یک زبان مسی پیدا کردند. اشیایی به شکل زبان که در باورهای مصر باستان برای کمک به سخن گفتن مردگان در جهان پس از مرگ در قسمت دهان جسد قرار داده می شد. منطقه اوکسیرینخوس پیشتر نیز به دلیل کشف هزاران پاپیروس یونانی ادبی و اداری شهرتی جهانی داشت، اما پژوهشگران میگویند یافته تازه میتواند نگاه تازه‌ای به پیوند فرهنگی مصر و یونان در اواخر دوران باستان ارائه دهد.
1: و با این سفر تاریخی با بنیامین صدر میرسیم به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید تا ثانیه های دیگر شنونده یک بخش تازه خبرها خواهید بود.

ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امارات از رهگیری موشک‌ها و پهپادهای ایرانی و زخمی شدن 3 نفر خبر داد. ترامپ هشدار داد در صورت امضا نشدن سریع توافق حملات شدیدتری علیه ایران انجام خواهد شد. دیدبان حقوق بشر از اعضای سازمان ملل خواست برای توقف اعدام‌ها در ایران اقدام کنند. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به وحی می‌رسانم. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور روز جمعه 2 موشک بالیستیک و 3 پهپاد شلیک شده از سوی ایران را رهگیری کردند. این وزارتخانه در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد در جریان حملات 3 نفر دچار جراحات متوسط شدند. جزئیات بیشتری درباره محل اصابت یا هویت زخمی‌ها منتشر نشده است. این حملات در حالی رخ می‌دهد که تنش میان ایران و آمریکا و متحدان منطقه واشنگتن در خلیج فارس افزایش یافته و درگیری‌های پراکنده در اطراف تنگه هرمز ادامه دارد. دونالد ترامپ اعلام کرد 3 ناوشکن آمریکایی هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حملات ایران قرار گرفتند، اما به گفته او هیچ آسیبی به این شناورها وارد نشده و نیروهای ایرانی کاملا نابود شدند. رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی خود نوشت موشک‌ها و پهپادهای شلیک شده به سمت ناوشکن‌های آمریکا رهگیری و منهدم شدند و شماری از قایق‌های تندرو ایران نیز غرق شدند. او همچنین جمهوری اسلامی را متهم کرد که در صورت دستیابی به سلاح هسته‌ای از آن استفاده خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا هشدار داد اگر تهران به سرعت توافق مورد نظر واشنگتن را امضا نکند، آمریکا در آینده بسیار سخت‌تر و خشن‌تر عمل خواهد کرد. ترامپ همچنین اعلام کرد این 3 ناوشکن پس از عبور از تنگه هرمز به مأموریت محاصره دریایی آمریکا باز خواهند گشت، عملیاتی که او از آن به عنوان دیوار فولادی یاد کرده است. در خبر دیگر، دیدبان حقوق بشر از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای جلوگیری از ادامه اجرای مجازات

0: اعدام در ایران فشار هماهنگ بر جمهوری اسلامی را افزایش دهند. بهار سبا سخنگوی دیدبان حقوق بشر در ویدئویی که شامگاه پنجشنبه در حساب این سازمان در شبکه ایکس منتشر شد اعلام کرد تنها در یک ماه و نیم گذشته دست کم 28 نفر در ایران با اتهامات سیاسی اعدام شدند. به گفته این سازمان این افراد در دادگاه‌های محاکمه و محکوم شدند که در آنها حقوق اساسی و اولیه متهمان رعایت نشده و اعترافات نیز تحت فشار و شکنجه گرفته شده است. دیدبان حقوق بشر همچنین تاکید کرد حکومت ایران از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای القای ترس در جامعه استفاده می‌کند و از اعضای سازمان ملل خواست به طور هماهنگ برای توقف اجرای این احکام اقدام کنند. وزارت خارجه چین تایید کرد نفتکشی که دوشنبه گذشته در نزدیکی تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفت متعلق به یک شرکت چینی بوده و خدمه آن را شهروندان چینی تشکیل می دادند. سخنگوی وزارت خارجه چین روز جمعه اعلام کرد این کشتی حامل مواد شیمیایی بوده و تاکنون گزارشی از تلفات خدمه منتشر نشده است. منابع امنیت دریایی گفتند شناور آسیب دیده احتمالاً کشتی حمل مواد شیمیایی جی وی اینوویشن با پرچم جزایر مارشال بوده که آتش سوزی روی عرشه خود را گزارش کرده است. بهای نفت روز جمعه پس از سرگیری درگیری میان ایران و آمریکا حدود 1% افزایش یافت، رخدادی که امیدها به تثبیت آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز را کاهش داد. نفت برنت به حدود 104 دلار در هر بشکه رسید و نفت خام آمریکا نیز نزدیک به 1% رشد داشت. بازار نفت پیشتر در پی گزارش‌های درباره نزدیک شدن تهران و واشنگتن به توافق موقت 3 روز کاهش قیمت را تجربه کرده بود. با این حال تحلیلگران می‌گویند چشم‌انداز ارزی جهانی انرژی همچنان شکننده و پرتنش باقی مانده است. و گزارش‌ها از عبور 3 نفتکش ایرانی از مسیر محاصره دریایی آمریکا خبر می‌دهند، خبری که از منابع مستقل تایید نشده است.
1: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. همکنون شما میتونید این برنامه رو به صورت زنده اگر در ایران هستید و اینترنتتون ناپایدار دسترسی ندارید از طریق امواج کوتاه شنونده باشید. این برنامه همکنون برای شما روی موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز و همچنین 11.575 کیلوهرتز. و اما درباره موضوع برنامه امروز بیشتر بشنویم تا در ادامه‌ش هم با میهمانان برنامه آشنا بشیم. جمهوری اسلامی پیوند میدان، خیابان و دیپلماسی را عرصه یک نبرد برای جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران عنوان می‌کند. جنگی که در ادبیات این روزهای نسل دوم و سوم حکمرانان نظام حاکم جنگ رمضان نامیده می‌شود. خیابان برای نسل تازه‌ای از حکمرانان جمهوری اسلامی محل تقارن کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی با باورهای آیینی شیعی و عواطف ملی گرایان است. آیت الله خامنه ای پیش از کشته شدن در جنگ 40 روزه گفته بود که مردم ایران مبعوث شدند تا با حوادث پیش رو مقابله کنند. آنچه که به نظر می رسد این گفته ها برای کسانی که امروز قدرت را در جمهوری اسلامی در دست دارند به یک الگوی راهبردی تبدیل شده است، تعبیری که از دل اسلام سیاسی جمهوری اسلامی در هنگامه جنگ علیه ایران نوعی کنشگری سیاسی ایدئولوژیک را برکشیده تا بدیلی بسازد برای مفهوم مدرن انسجام ملی در علوم سیاسی. اما این همه ماجرا نیست. تصاحب خیابان برای جمهوری اسلامی بعد از کشتار 18 و 19 دیماه بستری بود تا هم مشروعیت بگیرد و هم بر روایت معترضان و گروه مخالفی که صدای بلندتری در اعتراضها داشت غلبه کند، با این انگاره که آنها در زمان جنگ دیگر به خیابان باز نخواهند گشت. خیابان کنونی که از درون جنگی بیرون آمده که پشتوانه آن اعتراضهای خونین را با خود دارد، بیشتر جنب میدانی است که منتقدانش بر این باورند که به مدد صدا و سیمای انحصاری تک صدایی شده و شاید تنها خاصیتش تاثیرگذاری بر دیپلماسی در بزنگاه هاست. در این خیابان حالا مرزها هم مقداری جابجا شدند و اصولگرایان تندرو از رواداری با زنان و دخترانی میگویند که شبها در تجمعهای خیابانی بدون حجاب اسلامی پرچم ایران به دست دارند و یا چفیه برگردن انداختند. آنها حتی تا جابجا کردن خطوط امر به معروف و نهی از منکر هم رفتند، موضوعاتی که به گمان کسانی که سرنخ تجمعهای خیابانی را در دست دارند میتواند بر تاب‌آوری اجتماعی اضافه کند. اما آیا میدان با این خیابان صادق است؟ در این میانه جایگاه دیپلماسی کجاست و تا چه اندازه گرفتار خواسته های میدان از زبان یک اقلیت کف خیابان است؟ هماورد اینها در کنار هم با زیست متعارف ایرانیان بعد از فرونشست غبار جنگ چه خواهد کرد؟ و اما مهمانان من امروز آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی. آقای توفیقی در کنار کسب تجربی در سامانه بهداشت و درمان ایران سابقه سردبیری دو هفته‌نامه‌های کردی و فارسی رو داره، همچنین تا سال 1388 عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بوده و به دنبال خشونت‌های سیاسی جنبش سبز ایران رو برای همیشه ترک کرد. شامین میمندی نژاد دیگر مهمان من هست، نمایشنامه نویس، کارگردان و پژوهشگر علوم اجتماعی. آقای میمندی نژاد بنیانگذار سازمان مردم نهاد جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی است که به واسطه فعالیت‌های مدنیش بازداشت شد و پس از اون ایران رو ترک کرد. از آثار آقای میمندی نژاد هم میتونیم به رمان موزه مرگ و پژوهش زبانشناسی و نمادها در کتب آسمانی اشاره کنیم. من خوش آمد میگم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای میمندی نژاد، اجازه بدید از شما آغاز کنیم با این پرسش که خیابان برای جمهوری اسلامی آیا مفهوم تازه‌ایه یا جمهوری اسلامی اصولاً از خیابان یک درک مشخصی داشته و این درک که حالا امروز به این شکل بهش رسیده محصول 14 دهه‌ایه که حکمرانی کرده؟
1: سلام علیکم خدمت شما آقای زرقامی عزیز و مهمان خوبتون و شنوندگان مهربان ایرانی که متاسفانه در این پراکندگی پردرد ما خیلی از هم خبر نداریم و شاید این صداها، این به اصطلاح رسانه ها بتونه ما رو یه جوری به هم پیوند بده. سلام گرم و خیلی پر از درد برای ملت خودم دارم و امیدوارم که روزگار خوب زودتر برای ملت ما برسه. من در پاسخ سوال شما یک نکته بگم، این است که جمهوری اسلامی همیشه میخواد وضعیت انقلابی خودش رو حفظ کنه و همیشه هم خودش رو در فضای انقلابی دیده، یعنی یک انقلابی که از ایران آغاز شده ولی سرانجامش باید جهانگیر باشه و به یه نوعی این جهانگیری باید با انقلاب‌های مشابه انقلاب ایران در سال 57 امتداد و ادامه پیدا کنه. بنابراین از این منظر میشه گفت رگه‌های از حضور خیابانی مردم در به اصطلاح سال 57 در نظریه انقلابی حاکمان ایدئولوژیک جمهوری اسلامی یک جور دوام و بقا و یک کاراکتر اصلی شده. یعنی شما نگاه کنید از سال 57 به بعد عملاً ما مواجه با فراخوان‌های متعدد برای حضور خیابانی مردم بودیم، یعنی این فراخوان‌ها به یک حالتی خودشون تبدیل به یک برنامه و یک استراکچر و یک ساختار در نظام جمهوری اسلامی شده و بعضی از این فراخوان‌ها برای تظاهرات، حالا مثلا فرض کنید اون تظاهرات هشتم دی یا تظاهراتی که ما بعد از انقلاب داشتیم، بعد از اینکه انقلاب به ثبات حداقل رسیده بود و ما دیگه نباید میومدیم از واژه انقلاب استفاده میکردیم و این چیزها، در مقابل سازمان مجاهدین خلق، این تظاهرات هایی که برای حفظ نظام و بقای نظام بوده یا تظاهرات هایی که برای صدور انقلاب اسلامی مثلا برنامه ریزی می شده، مثلا تظاهرات روز قدس یا تظاهرات هایی که برای یادآوری باز حفظ نظام در 22 بهمن مثلا اتفاق می افتاد. به یک نوعی خیابان از نظر نظام جمهوری اسلامی یک بخشیست که به هیچ عنوان نباید ناتمام شود یا به دست گروه‌های دیگر بیفتد. حتی شما نگاه میکنید اگر در خیابان تظاهراتی هم اتفاق میفته، بسیاریش در دامنه خود نظام جمهوری اسلامی بوده، یعنی مثلا بخشی از طرفداران نظام با بخش دیگری از طرفداران نظام بر سر یک سری چیزهایی که چالش داشتن به خیابان میومدن. بنابراین خیابان یا مفهوم حضور در خیابان متاسفانه در ایران به شدت تحت تأثیر گفتمان نظام جمهوری اسلامیه و به شدت ساختارهاش هم شبیه ساختارهای به اصطلاح ساختارهایی که از سال 57 اتفاق افتاده، یعنی تظاهراتی که از یک اقلیت کوچک شروع میشه. آقای زرقامی هر جام شما احساس کردید صحبت من
2: حتما
1: طولانی
2: شد. الان جالبه چون داشتین در مورد ساختار میگفتین، من میخواستم اگر خیلی کوتاه بهش اشاره کنید که بعد با آقای توفیقی هم همین موضوع رو پی بگیریم.
1: حتما بگید چون من واقعا همینجوری
2: این ساختار آیا الان هم شبیه میدونیدش، یعنی الان هم همون شکل داره برخورد میکنه؟
1: بله متاسفانه. بله من اتفاقا هم در نزد اپوزیسیون و هم در درون ایران ما ساختاری رو که، یعنی اپوزیسیون فرضش بر این است که پیروزی که جمهوری اسلامی به دست آورد از شکلی از تظاهرات در خیابان بوده که اگر این تظاهرات مثلا به همین ساختار ادامه پیدا کنه مثلا این نظام ساقط میشه، از یه اقلیت کوچک شروع بشه، بعد فرض بفرمایید آروم آروم شهرها رو بگیره، فشارهای خیابانی با اعتصابات گره بخوره و آروم آروم باعث بشه که حکومت عقب نشینی کنه و حتی ساقط شه. من فکر میکنم همین ساختار رو به یک نوعی جمهوری اسلامی علیه مخالفای خودش همیشه در خیابان تکرار کرده و باعث، حالا اینو بعد از صحبتهای آقای توفیقی عزیز بررسی کنیم اگر فرصت شد، که این خودش باعث فروپاشی یا از بین بردن ساختارهای یا ساختارسازی اپوزیسیون شد. من در خدمتم.
2: آقای توفیقی بهتون سلام میکنم، از شما بشنویم شما چقدر فکر میکنید که الگویی که الان آقای میمندی نژاد توصیف کردند الگوییه که اصولا حکومت ازش استفاده کرده و در یک جا هم اصلا میتونیم بگیم که حتی اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم با هم در یک موردش حداقل تلاقی میکنن و میتونن تو یک مسیر حرکت کنن و بعد حالا بیشتر بپردازیم بدتر به ساختار شناسیش؟
3: بله، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما آقای زغامی عزیز، جناب میمندی نژاد ارجمند و مخاطبان و شنوندگان محترم رادیو فردا که من مدت‌ها سعادت نداشتم دیگه خدمتتون باشم و خوشحالم که بعد از مدت‌ها این سعادت نصیبم شده. ببینید، من با صحبت‌های آقای میمندی نژاد کاملا موافقم. اساساً حکومت‌ها و ساختارهایی که در واقع منشأ اونها یک انقلابه مثل جمهوری اسلامی، خیابان رو جزء جدایی ناپذیر خودش می‌دونه. خیابان جایی است که جمهوری اسلامی به نوعی از اونجا تونسته قدرت و در واقع نظامی رو تسخیر بکنه و بعد نظام جدیدی رو حالا با اون مختصاتی که همه میشناسیم به وجود بیاره. بنابراین اساساً خیابان بخشی از وجود جمهوری اسلامی و از اون ساختار وجودیشه که به درستی آقای میمندی نژاد هم اشاره کردن که این حضور خیابانی اساساً هفتگی و سالانه و ماهانه بوده در جمهوری اسلامی. منتها من میخوام به یک نکته اشاره بکنم و اون این که جمهوری اسلامی مدتها بود که خیابان رو از دست داده بود، حداقل از وقایعی که از 96 به بعد اتفاق افتاد، حالا حتی میشه برگشت عقبتر، وقایعی که در سال 1388 اتفاق افتاد و اون میشه گفت اولین حضور میلیونی مردم در خیابان، جمهوری اسلامی احساس وحشت و ترس کرد از اینکه زمینه‌های از دست دادن خیابان و یک رقیب داره به وجود میاد، چون ما میدونیم جمهوری اسلامی اساساً هیچ نوع رقیبی رو در هیچ زمینه‌ای قبول نمی‌کنه، از سیاست تا اجتماع، اقتصاد، غیره و ذالک. و خب اتفاقاتی که بعداً در سال 96 98 1401 و اون جنبش در واقع ژنجیان آزادی یا جنبش مهسا ژینا امینی، عملاً جمهوری اسلامی رو تا مرز در واقع فروپاشی جلو برد. درسته حالا ممکنه این ادعایی که من میکنم مرز فروپاشی بسیار در واقع مقابل نقد باشه و قبول اون ممکنه به راحتی امکان پذیر نباشه، اما همین در واقع فشار عظیمی که به ساختار وارد شد بود که باعث شد جمهوری اسلامی بعد از جنبش زن زندگی آزادی یک در واقع بازنگری در وضعیت حکومت، نحوه برخورد با مردم داشته باشه و حتی به نوعی بخشی از مطالبات تا حدودی به دست اومد، مثلا نوع پوشش، مثل یک سری از آزادی های اجتماعی و غیره و ذالک. اما در 1404، در دی ماه 1404 یک اتفاقی افتاد که به نظر من اون اتفاق در واقع دیگه میخ آخر رو به مالکیت انحصاری جمهوری اسلامی بر خیابان زد و اون حضور میلیونی مردم مجدداً در خیابان بود که این بار به مخالفت با جمهوری اسلامی در خیابان بودند و خب ما شاهد بودیم که اون کشتار عظیم به وجود اومد. مجموعه این اتفاقات یعنی آنچه که عرصه خیابان رو بر جمهوری اسلامی تنگ کرد، البته فقط این نبوده، در کنار اون مسائل اقتصادی بوده، اجتماعی بوده، سیاسی بوده، مشروعیت جمهوری اسلامی رو به شدت کاهش داده بود. یعنی در بعد از وقایع، بعد از کشتار خونینی که در 1400 دی ماه پارسال اتفاق افتاد، به نظر من جمهوری اسلامی در پایین ترین نقطه مشروعیت خودش قرار داشت. خب در یک چنین نقطه‌ای از بحران مشروعیت، جمهوری اسلامی دچار دومین جنگ موجودیتی خودش در فاصله کمتر از یک سال شد و اینجا بود که مسئولین جمهوری اسلامی به فکر خیابان افتادند. یعنی در همونطور که شما در مقدمتون اشاره کردید، در کنار میدان، در کنار در واقع دیپلماسی، اومدند یک کار جدیدی هم انجام دادند، یا میشه گفت که در واقع تلاش برای تسخیر مجدد خیابان بر اساس اون اهداف جمهوری اسلامی رو انجام دادند که تا الان ادامه داشته. پس بنابراین به نظر من مهمترین
2: پس اینجا به نظر شما آقای توفیقی تونستن خیابان رو دوباره به دست بگیرن، درسته؟
3: بله، ببینید خیابان رو به دست گرفتن و حضور اونها در این در واقع حداقل دو ماه گذشته در خیابان گرچه سازمان یافته بوده، یعنی هیچ شکی درش نیست که اتفاقاتی که الان ما در خیابان هستیم میبینیم اتفاقات خودجوش نیست، اتفاقاتی نیست مبتنی بر اینکه مردم یا در واقع نهادهای مردم بنیان اون رو به وجود آورده باشن. آنچه که ما در خیابان شاهدش هستیم خود حکومت هستش که در واقع این رو صحنه آرایی کرده، که در درجه اول به نظر من مسئله بازسازی مشروعیت بوده و در درجه دوم اینها تلاش کردن که از خیابان یک از دل خیابان یک جعل روایت بکنن، یعنی یک روایت جعلی خلق بکنن مبتنی بر این که هر آن کس که در خیابان است و که اکثریت مردم ایران هم در واقع خب بالاخره مردم تو خیابون میان دیگه برای عبور مرور، برای خرید، برای چه و چه و چه، اما اون بخشی که جمهوری اسلامی داره از اونها در جلوی دوربین ها استفاده میکنه یا در مراسم های رسمی از اونها استفاده میکنه، داره اون رو غالب میکنه به عنوان کل جمعیت که اینها در واقع یک وحدت ملی رو نمایش بدن. یعنی همون چیزی که مثلا حالا معروف هستش به جمع شدن حول پرچم یا موارد اینچنینی، با اینکه جمهوری اسلامی هیچ وقت با حضور مردم در خیابان غیر از در واقع اون چیزی که خودش خواسته موافق نبوده، برای اولین بار خاص برای چون میخواست یک جعل روایت بکنه یک آزادی های نسبی هم در واقع قائل شد. دو نکته دیگر هم خیلی سریع بگم و بعد بحث رو در واقع با آقای میمندی نژاد عزیز ادامه بدیم. نکته بعدی این بود که با این کار جمهوری اسلامی تلاش کرد که از اعتراضات هم جلوگیری بکنه. یعنی چون خیابان میتونست بر اساس آنچه که در جریان بود از قبل از جنگ و اتفاقاتی که در جریان جنگ افتاد، دعوت مستقیم بعضی از گروه های در واقع اپوزیسیون برای اینکه در لحظه موعود مردم رو به خیابان فراخواهند خواند، جمهوری اسلامی رو به این فکر انداخت که از این قضیه به یک شکلی پیشگیری بکنه، که یکی از راه های اون در واقع مسئله حضور در خیابان بود، که خب اگر مردم دوباره میخواستن بیان میتونست باعث در واقع افزایش مجدد هزینه ها بر مردم بشه. و در آخرین نکته هم این که جمهوری اسلامی با این مسئله خیابان در حال القای در واقع نوعی دگردیسی به کشورهای خارجی است. مردم ایران جمهوری اسلامی رو میشناسن، میدونن که در موقع تنگنا در واقع حاضر هر اصول آقای خمینی میگفت که برای حفظ نظام ما حاضریم توحید رو هم تعطیل بکنیم. پس مردم ایران جمهوری اسلامی رو میشناسن، میدونن که اینها دگردیسی نیست، ولی به کشورهای خارجی میخوان این رو القا بکنن که در واقع این یک نوع دگردیسی هستش.
2: ممنون شما آقای میمندی نژاد. از شما بشنویم با توجه به صحبتهایی که الان آقای توفیقی داشتن، این که چند تا مورد رو اشاره کردن، جعل روایت، مسئله این که روادارانه تر برخورد شده، جلوگیری کردن از اعتراضات، مسئله رسیدن به یک وحدت ملی و متغیری به نام جنگ رو نمیتونیم نادیده بگیریم، به هر حال آیا جنگ تاثیرگذار بود در آنچه که الان جمهوری اسلامی داره ازش به عنوان خیابان استفاده میکنه یا نه، و در کل تا چند اندازه جمهوری اسلامی میتونه این وضعیت رو به هر حال ادامه بده، یعنی آنچه که ازش داره تحت عنوان میدان، خیابان و دیپلماسی عنوان میکنه و نام میبره تحت عنوان یک راهبرد، تا کجا راهگشا میتونه باشه؟
1: من اگر اجازه بدید برگردم به ابتدای صحبتم. یه الان آقای توفیقی عزیز که صحبت کردن دیدم که چقدر حرف درستی زدن. ما خیلی وقته که از مخاطبای خوب صدای همین چی میگن رادیو فردا دور بودیم و من اومدم که سلام کنم، کلی به اصطلاح با حول و ولا و به هم ریختگی، انگار بعد از مدت ها آدم یا آشنایی میبینه کاملا ذهنش به هم ریخته است. خیلی سخت بود خودم رو جمع جور کنم، این بغض خودم رو فرو بخورم و بعد ادامه بدم تو صحبت ها. و بعدم یه نکته دیگه اشاره کنم، این است که من تمام تلاشم میکنم که یه یک پارچگی و توافقی بین صحبتهای ما، من و آقای توفیقی عزیز باشه که تماشاگر، مخاطب، شنونده، میگم تماشاگر چون همیشه با کار تماشا سر و کار داشتم، تماشاگر شما عزیزانی که هستن یک برنامه یک دستی رو بگیرند. و انقدر تو این برنامه‌ای که من بعضی وقت میشنوم دعوا توش میشه و همدیگه سر همدیگه رو میشکنن که من فکر میکنم مردم خسته شده باشد. اما در مورد مسئله انقدر هم شما محمد جان سوال پرسیدی، من یه وسط های سوال ها گم شدم،
2: مجبورم خیلی ترکیبی بپرسم با توجه به وقتمون که خیلی محدوده.
1: آره ببخشید، من حالا بگم جوابمو بگم خدمت شما. ببینید به نظر من که نظام جمهوری اسلامی داره یک انعطاف بسیار پیچیده، یعنی دستای مختلفی رو میتونه بازی کنه و این دستها باعث شده که تا الان بقا پیدا کنه. اینکه وضعیت خودش رو هیچ وقت از وضعیت انقلابی به وضعیت مثلا فرض کنید یک نظام تثبیت شده نمیبره، اینکه روایت‌های خودش رو معطل میکنه بین یک ثبات سیاسی، یک نظم سیاسی، یک مدنیت حکمرانی و به اصطلاح بقای فکری و حکومتی، تا وضعیت به اصطلاح معلق و در تعلیق مقاومت و جنگ و انقلاب، این نشون دهنده این است که حکومت جمهوری اسلامی خودش رو در ابعاد مختلف تعریف کرده.
2: یک نکته دیگه هم داره، این که من حتی جایی شاهد بودم که یکی از روحانیون میگفتش که در مورد شرایط کشور میگفت کسی که بیش از همه طلبکار نسبت به این شرایط، پرسشگر نسبت به این شرایط و ناراضی از این شرایط، خود در زمانی که آیت الله خامنه ای زنده بود خود شخص رهبر جمهوری اسلامی، یعنی یک جوری خودشون رو هم وارد معرکه انتقاد از وضعیت هم میکنن در شرایطی. شاید
1: بله،
2: این هم
1: بله، بله، بله. این انعطاف پذیری به اصطلاح غیر قابل پیشبینی نظام جمهوری اسلامی که میتونه حتی به راحتی مثلا در یک هفته ای که اصلا ما انتظار نداریم ناگهان بشینه سر میز مذاکره و مثلا با آمریکا صحبت کنه، با اسرائیل مثلا دوست شه، با مثلا یه بار شرقی نه غربی، بعد در 20 سال کشور رو کاملا شرقی کنه و مثلا فرض کنید در 20 سال آینده بیاد مثلا کشور رو غربی کنه. یعنی میخوام بگم جمهوری اسلامی یک پدیده غیر قابل پیش بینیه و این که بین هنجار و ناهنجاری، بین مدنیت و مدرنیته و سنت و تبار و قبیله کاملا قابل انعطاف، بین نیروی نظامی و شبه نظامی کاملا قابل انعطاف، بین نگه داشتن یه حکومت با اقلیت و اکثریت، بین استفاده از فرض کنید امر اصلاحات و مثلا توسعه مدنی که در زمان اصلاحات داده شد، یا مثلا فرض کنید آزادی مطبوعاتی که حداقل در ایران بی سابقه بود در دوران اصلاحات. یعنی شما از اولی که ایران وارد دو عصر مطبوعات شده، روزنامه نگاری شده، این میزان شاید در دوران اصلاحات ما نویسنده مطبوعات، خبرنگار، رسانه، روزنامه نداشتیم. بنابراین شما نگاه میکنید که جمهوری اسلامی خب خیلی توانایی داره، یعنی توانایی های عجیب و غریب داره که بسیاری از مواقع با اون حیرانی و اون میانگسیختگی که شما در امر دین و جادو میبینید، یعنی اون چیزی که شما یک دیندار رو میاد میبینید به کرامت و معجزه مثلا در ارتباطه و مثلا کرامت داره معجزه میکنه، دریا رو میشکافه مثلا یک پیامبری، از اون طرف مرده رو زنده میکنه.
2: تو از دل این تناقض آقای میمدینجا به چی میشه رسید؟ مثلا همین رفتاری که میبینیم، خب در یک جایی با بیعجاب برخورد میکنه، مغازه رو پلم میکنه، از اون بر مثلا میاد اجازه میده که در تجمعات حضور داشته باشن، بعدم اصلا میان در رسانه ها میگن که باید روادار باشیم، از یه جای خطوط امر به معروف هم عبور میکنن.
1: ببینید، من به صراحت اگر بخوام به شما عرض کنم که این یک عرض تقریبا شاید ما رو بیاندازه در ساختار تئوری توتو خیلی چیزها، که الان هم خیلی ها بازار این که تئوری توتو مثلا اصلا درست و خیلی این گرمتر شده بعد از این جریان جنگ ایران، من احساسم این است که حکومت جمهوری اسلامی برای یک پلن طولانی مدت باید بقا پیدا کنه در ایران، که اون پلن ناامنی در منطقه خاورمیانه خصوصا در همین نقطه خلیج فارسه، یعنی جایی که منابع انرژی هست و میتونه به اصطلاح خیلی تعیین کننده باشه در اقتصاد جهان، که خیلی جا وابسته به مسائل نظامی و این چیزهاست، یعنی بخش عمده ای از اقتصاد کشورها بر اصول نظامی میگرده. ببینید، بقای یک همچین حکومتی به نظر من، حکومتی که ناگهان بتونه جنگ شروع کنه، ناگهان بتونه زیر میز مذاکره بزنه، یا حریف مقابلش هم همین کارو کنه، مثلا شما واقعا ببینید جمهوری اسلامی،
2: ولی خب شما در نظر بگیرید آیا میتونه جمهوری اسلامی بقای خودش رو به هر حال بدون توجه به جامعه ادامه بده؟ از این منظر میپرسم که شما در نظر داشته باشید که جامعه ایران هم در شرایط کنونی داره برای بقا میجنگه، و آیا این شرایط اجازه میده جمهوری اسلامی که بتونه از خیابان این استفاده رو بکنه؟
1: بله، این سوال خیلی خوبه. خیلی ممنون که محمد جان میای تو صحبت های من، که من دیگه انقدر استعاره و تشبیه ها رو کنارم نچینم. ببین، این سوال خیلی سوال خوبیه. جمهوری اسلامی بزرگترین دشمنش مردم ایرانه، اینو تشخیص داده و با هر طریقی که بتونه مقابل مردم می ایسته. یعنی شما فرض بفرمایید، مگر نمیدونن الان اقلیت دارن به خیابون میارن؟ ولی خب چرا مثلا یه همچین کاری میکنن؟ به دلیل اینکه یک جور لجبازی و دهنکجی کردن به مردم رو با اون اقلیت طرفدار خودشون یاد دادن. مثلا من وقتی دستگیر شده بودم، چون بعد از تجربه زیسته خودم بگم، بازجوهای من نگاه که می کردم خیلی دوست داشتم برن یه چیز شبیه جمعیت امام علی درست کنن، که خب بخشی از سپاه رفت اون امام رضایی ها رو هم درست کرد و اصلا هیچ جایگاهی هم در اجتماع ایران پیدا نکرد. ولی از اینا مخالف اصلی خودشون رو مردم ایران با شیوه زیست خودشون میدونن، چون اعتقاد دارن که یا شما باید طرفدار چشم و گوش بسته فردیت استبدادی رهبر جمهوری اسلامی باشید، یعنی اصلا این الان بیاد بره بگه بریم با آمریکا صلح کنیم، بریم اصلا نمیدونم بعضی چیزها رو در ایران آزاد کنیم، آمریکا بیاد سرمایه گذاری کنه، یا بعد طرفدار چشم و گوش بسته رهبر نظام باشید، یا اینکه شما به اصطلاح دشمن و موجودات قابل ترحم، تحقیر، قابل حذف و اصلا شما قابل مفهوم انسان نیستید. ببینید من یک جایی آیه برای اینکه یه ذره فضای گفتگوام عوض بشه، یه جایی من یه صحبتی کرده بودم که ما حضرت علی رو تقلید میکنیم و اصلا کاری به حرفای دیگران نداریم و از این حرفا. آقایون ناراحت شده بودن، میگفتن پس علی خامنه ای کجا جا میگیره؟ و این جزو جرمای من بود. یعنی شما نگاه کنید هر فضایی غیر از گفتمان دستوری نظام در ساختار نظام جمهوری اسلامی مورد توجه قرار نمیگیره و گفتمانهای دیگه که تکثر گفتمان اصلا در نزد مردم ایران هست توسط این نظام تحقیر میشه و اون چیزی که در اصل مقابل نظام جمهوری اسلامی هست نه آمریکاست، نه اروپاست، نه نظم جهانیه. تنها کسی که مقابل خودش حس میکنه مردم ایرانه.
2: خب اجازه همینو از آقای
1: فرسوده کردن من این جمله رو آخرم بگم، بله، فرسوده کردن مردم ایران به نظرم در دستور کار نظام جمهوری اسلامی هست.
2: آقای توفیقی، شما تا چه اندازه با این انگاره فرسوده کردن مردم ایران موافق هستید، با توجه به اینکه به هر حال جمهوری اسلامی اینها رو همون اقلیت هم بپذیریم داره به خیابون میاره و اصلا این خیابون تا چه زمانی میتونه در شرایط کنونی با توجه به مشکلات اقتصادی که پدید اومده و جامعه‌ای که داره برای بقا میجنگه اعتماد کنه به میدان و همچنان به خیابان بیاد و چشم انتظار دیپلماسی باشه، یا اینکه میدان بهش دیکته کنه که یک موضوع خاصی رو بذاره در کاسه دیپلمات ها؟
3: والا ببینید، به نظر من جمهوری اسلامی نمیتونه تا قیام قیامت این نمایشی رو که در خیابان ها داره انداخته حفظ بکنه، چون این یک نمایشه، یک صحنه آرایی است، واقعیت وجودی جامعه ما نیست. من کاملا موافقم با آقای میمندی نژاد، یعنی جامعه ما اگر در واقع به خودش باشه و اون فشار و مهار جمهوری اسلامی روش نباشه، اساسا این از مثل یک سیل جمهوری اسلامی رو با خودش میبره و به در واقع تاریخ میسپاره.
2: میتونیم بپذیریم آقای توفیقی که این جنگ به هر حال عده‌ای رو هم میتونه مجاب کرده باشه که به خیابان پیوسته باشن به واسطه اتفاقی که افتاده و با توجه به روحیات مردم ایران که معروفن، به هر حال همه ما مثال میزنیم از ملی گرا بودنشون و این مسائل باعث شده باشه؟
3: بله، بدون شک من معتقدم که بعد از قضایای جنگ و خب به هر حال اشتباهاتی هم که اپوزیسیون جمهوری اسلامی در نحوه برخورد و مواجهه با این جنگ از خودش بروز داد، به هر حال بخشی از مردمی که شاید تا دیروز انتقادهای جدی هم به جمهوری اسلامی داشتن و هنوز هم دارند، احساس کردند که کل سرزمین ایران و اساساً کلیتی به اسم ایران در خطر هستش و این اتفاقا همون چیزی بود که جمهوری اسلامی رفت پشتش قایم شد. یعنی این نمایشی که جمهوری اسلامی از وحدت ملی را انداخته با شعارهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی که مبتنی بر تبعیض بین زن و مرد، تبعیض بین مسلمان و غیر مسلمان، تبعیض بین شیعه و سنی، اساسا جمهوری اسلامی یک مجموعه متناقضی از تبعیضهای اجتماعی است که نمیتونست با این تبعیضها مردم رو یا حداقل یک بخشی از مردمی که قبلا معترض یا منتقد بودن رو بیاره به خیابان اضافه بکنه. این اتفاق تا حدودی افتاده، البته ما درصد نمیدونیم، ولی شواهدی وجود داره. شواهدش هم همین در واقع حضورها هستش، شواهدش در واقع برخی از نخبگان هستش که ما الان شاهد هستیم که اینها حضور پیدا میکنن، یا سلیبریتی ها و موارد این چنینی. خب این نمایش آیا میتونه ادامه پیدا بکنه بعد از جنگ؟ به نظر من نمیتونه. چرا؟ چون آنچه که ما امروز داریم در خیابان میبینیم یک دگردیسی نیست، یک تحول در ساختار جمهوری اسلامی نیست. یعنی همین الان جنگ تموم بشه، جمهوری اسلامی برمیگرده به تنظیمات کارخانه. نمونهش رو هم ما در جنگ 12 روزه دیدیم. در جنگ 12 روزه ای ایران میخوندم، نمیدونم مردم رو تو خیابون میآوردن. یادتونه مجسمه درست کردن از شاپور پادشاه باستانی، آوردن گذاشتن وسط میدون انقلاب، شو دادن، نمیدونم به کنسرت برگزار کردن، مردم رو آوردن. چند هفته بعد یا یکی دو ماه بعد این مجسمه سر از انبار موتوری پارکینگ شهرداری در آورد. یعنی در واقع اینها فقط برای در واقع ظاهرسازی و برای اینکه به نظر من سوء استفاده بکنن از احساسات ملی و از احساسات درست و به جای در واقع حفظ سرزمین در مردم ایران، اینها در واقع بلافاصله بعد از اینکه احساس میکنن اون تهدید از بین رفته، دوباره برمیگردن سر جای اول خودشون. خب اگر برگردن آیا مردم اینجا ول میکنن؟ به نظر من نه. به نظر من به محض اینکه جنگ تموم بشه، اون بحران هایی که از قبل وجود داشته، یادمون نره 10,000 نفر در دیماه کشته شد، قبل از اون چه اعدام ها، چه کشتارها در 401 98 96 کشتارهای دهه 60
2: و هنوزم ادامه داره.
3: و هنوز هم ادامه داره. همین الان دارن اعدام میکنن، همین الان دارن بازداشت و احضار، و بیش از 60 روزه که مردم ایران رو در یک تاریکی دیجیتال نگه داشتن. اگر این تاریکی دیجیتال نبود، آیا این یک نواختی که اینها دارن به اسم وحدت ملی فاکتور میکنن برای در شبکه‌های اجتماعی که آدم‌هایی که با اینترنت سفید و نمیدونم شبکه‌های ماهواره‌ای خودشون، تلویزیون خودشون جمهوری اسلامی دارن تبلیغ میکنن، آیا به همین ترتیب بود؟ قطعا این گونه نبود. یعنی جمهوری اسلامی الان چون در تنگنای جنگ، این فضا رو ایجاد کرده که در واقع به شکلی و کارکرد چیزم داره، کارکرد بازخورد همین مثلا از تلویزیون که دارن پخش میکنن برای مردم ایران، خب روی اونها تأثیر میذاره. به هر حال ما نمیتونیم منکر تأثیرات در واقع تلویزیون های شبانه روزی جمهوری اسلامی که میلیاردها تومان هم داره براش خرج میشه بشه.
2: ولی خب در یک جایی این سوال شاید پیش بیاد که شما باید تا یک جایی اعتماد میکنید، آیا این قدرت وجود داره که حتی بتونه اقناع کنه اون افرادی رو که در خیابان هستن تا مدت، یعنی اگر به قول مسعود کیمیایی میگفت که غبار از آینه رفت، غبار جنگ از آینه بره، بعدش آیا این قدرت اقناعی وجود داره برای همین افرادی که الان در خیابون هستن که بپذیرن؟ چون به هر حال اونها باید چشم انتظار تحولی باشن دیگه. این تحول کجا باید اتفاق بیفته و این تحول آیا دست میدانه، دست دیپلماسیه؟
3: ببینید، اگر ما به سوابق جمهوری اسلامی ارجاع بدیم و اون آقای میمندی نژاد عزیز به درستی گفتن که جمهوری اسلامی داره توانایی هایی هستش که در بقای خودش در واقع داره خرج میکنه و به کار میبره. یعنی من که نگاه میکنم به جمهوری اسلامی، هیچ توانایی درش نمیبینم جز توانایی بقا. یعنی شما از لحاظ اقتصادی الان مملکتی دارید که حتی قبل از جنگ، چه تورمی، چه افت ارزش پول ملی، چه وضعیت سیاسی، یک استبداد در واقع دینی افسار گسیخته، از لحاظ اجتماعی نابسامانی های وحشتناک اجتماعی، از طلاق گرفته تا اعتیاد و موارد متعدد دیگه. ببینید هیچ کدوم از اینا که برطرف نشده. به قول شما غبار جنگ روی این آینه واقعیت‌های جامعه ما نشسته و بعد از جنگ قطعا برخواهد خواست. این غبار میره. چرا؟ چون جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامیه که 10,000 نفر رو در دیما به خاطر اینکه حقشون رو می‌خواستن کشت، در 401 کشت، در 96 کشت. این جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامیه که نه به دانشجو اجازه میده. آقای میمندی نژاد خودشون شاهد زنده این که جمهوری اسلامی حتی یک مؤسسه اجتماعی که کمک میکنه به رفع فقر در جامعه رو تحمل نمیکنه، دیگه تا چه برسه به یک گروه سیاسی منتقد. حالا من نمیگم مثلا یک گروه سیاسی برانداز یا یک گروه سیاسی مخالف جدی، حتی منتقدین خودش رو هم تحمل نمیکنه. بنابراین این جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامی است، گرچه حالا رهبر قبلی کشته شده ولی مشتبه خامنه ای اومده جاش نشسته که کاملا مشخصه، به قول معروف میگن پسر کو ندارد نشان از پدر. این از اصلا نسخه بدتر از پدرشه، از لحاظ تندرویی، از لحاظ در واقع اون نگاه افسانه‌ای و اون نگاه در واقع این که ما از الان داره مسئله مدیریت خلیج فارس رو مطرح میکنه، یا ارزم به حضور شما مسئله گام دوم انقلاب که مثلا پدرش مطرح کرده، یعنی در بر همون پاشنه خواهد چرخید. به محض اینکه جنگ تمام بشه اون اتفاقات دوباره برمیگرده سر جای خودش و مردم مطالباتشون سر جاشه. قومیت‌های ایران مطالبات دارن، زنان مطالبات دارن، دانشجویان، کارگران، و قطعاً یخه جمهوری اسلامی رو رها نخواهند کرد. و مخصوصاً این اتفاقاتی که در جنگ افتاد، درست سرزمین ما در معرض تهدید قرار گرفت و بعضیا هم اومدن جنگ رو محکوم کردن، اما این به مفهوم تایید جمهوری اسلامی نبوده. یعنی بعد از جنگ اتفاقاً تصفیه حساب با جمهوری اسلامی به نظر من به عهده خود مردم ایران خواهد بود، و قطعاً آنچه که ما از قبل شاهدش بودیم با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد، چون مشکلات جدیدی هم اضافه خواهد شد. تا همین الان 270 میلیارد دلار خسارت وارد شده که بر اساس برآوردها حداقل بالای 5 سال طول میکشه تا این وضعیت برگرده به اون وضعیتی که قبل از جنگ بوده، که ما همه میدونیم چه وضعیتی بود دیگه. عدم توسعه، تورم اقتصادی و انواع و اقسام مشکلات از زیست محیطی بگیرید تا مسائل ارزم به حضور شما مدیریت اجتماعی و موارد این چنین.
2: آقای میمندی نژاد، آیا ما میتونیم با توجه به آنچه که این آینه داره به ما نشون میده، در صورتی که غبار جنگ هم بنشینه، بگیم که ما در این افرادی که الان توی خیابون حاضر میشن و میان و به هر حال دوربین های صدا و سیما و مراکز حکومتی هم ثبت و ضبط میکنه اونها رو، یک پایگاه اجتماعی مشخصی رو برای حکومت میبینیم، آیا این میتونه نشون دهنده این باشه و آیا میتونه جمهوری اسلامی رو گالوانیزه کنه در برابر حالا اتفاقاتی که پیش رو داره؟ اونطوری که رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که این مردم، که مشخصا کلمه مردم هم کلمه قامزیه، چون معترضان هم از مردم استفاده میکنن، جمهوری اسلامی از مردم استفاده میکنه، میتونه واقعا اونها رو باز در برابر این حوادث قرار بده؟
1: من ضمن این که بسیار بسیار بسیار خوشحال میشم از این که با آقای توفیقی در یک اتاق و به اصطلاح باشم و با هم صحبت کنیم و صدای و لهجه بسیار نازنینشون رو که من توی کردستان با ایشون زیست، یعنی با مردم کردستان زیست کردم، بهترین دوران زندگیم بوده. ولی واقعا من نمیتونم خیلی خوشبین باشم. یعنی به نظر من جمهوری اسلامی همیشه اقلیت پیروز بوده، نه اکثریت پیروز. حتی تو سال 57 هم اقلیت پیروز بوده و همیشه هم یک نابسامانی پیروز بوده تا یک انسجام. ببینید، من میخوام اینو بگم که مدل سازی که از طالبان در عرضم به حضور شما ذهنیت نظام جمهوری اسلامی ایجاد شده این است که جنگ باعث براندازی طالبان شد ولی باعث بقای دموکراسی یا چیزهای دیگه نشد. ببینید، جمهوری اسلامی پلن دوران براندازی خودش رو هم داره. اتفاقا وقتی به گروه های کوچک تبدیل میشه، برای گروه های کوچک خودش روایت سازی و به اصطلاح یک جهان زیسته ای رو داره که ترسیم کنه، یک اول و آخری رو داره که برای اینا تعریف کنه. ببینید، یکی از مشکلاتی که اپوزیسیون خیابون رو از دست داده و به اصطلاح در جنگ روایت ها گیر کرده و نمیتونه خودش رو جلو بکشه این است که اصلا استدلالی نداره که مرزها بر اساس دین شکل میگیره. یه دوره موضع ضد دینی گرفت، الان نمیتونه متوجه بشه که مردم عوام خیابان برای فداکاری و برای اینکه این دنیا رو ازش بگذرن و بیان تو خیابون خودشون رو فدا کنن، سینه سپر کنن، به روایتی به اصطلاح نیاز دارن که این قضیه رو توجیه کنه و متاسفانه اپوزیسیون از این روایت سازی ها عاجز، زمین بازی هم متاسفانه دست اینجور افکار خصوصا در خاورمیانه هست. یعنی شما نگاه میکنید به هر حال اینا به راحتی میتونن به تجمعات، اینا به راحتی میتونن به حکومت ها، اینا به راحتی میتونن به اندیشه ها هجوم ببرن. و اینکه من یه تیکه آقای توفیقی عزیز فرمودن خیلی برام جالب بود، اینکه مگه این نظام همونی نیست که مثلا موسیقی خرمشهر رو میسازه با اون همه ابهت و با اون همه زیبایی؟ چرا الان
2: کار مجید التزامی رو میگی؟
1: بله، چرا الان مثلا مجسمه شاپور رو باید بره اونطوری در و داغون بسازه؟ به خاطر اینکه سرمایه اجتماعی و سرمایه های مالیشو داره دست میده. یعنی نه اونقدر پول خوب داره که آدم های خوب را حالا اجیر کنه از خارج از کشور مثلا بیاره، نه اونقدر اعتماد ملی داره که یه آدمی بگید بگی که ما توی یه سرزمین مشترک با جمهوری اسلامی هستیم، مثلا فلان فیلم ساز، فلان کارگردان، چه اشکال داره مثلا من کتابم در ایران مثلا چاپ کنم. ببینید این که جمهوری اسلامی به دروغ گفتنهای آشکار رسیده و هیچ مشکلی نداره که کراهت شخصیتش رو به ملت ایران نمایش بده، یعنی نیاد بگه که من دروغ میگم که آدم صالحی هستم، بلکه میاد میگه که من آدم ناصالحی هستم و شما باید بپذیرید که صلاح در منه. به نظرم این در سیاست خارجی دنیا هم هست. الان مثلا آقای ترامپ شما ببینید، ایشون مثلا خب حرفاش اصلا مشخص نیست و این فضای سیاسی عمومی جهان هم متاسفانه به جمهوری اسلامی کمک میکنه، ضعف اپوزیسیون به جمهوری اسلامی کمک میکنه. من در کلام آقای توفیقی عزیز یک جایی به مردم اشاره کردم و خیلی به من دلچسب بود که ما چجوری میتونیم حالا به مردم نزدیک شیم. یعنی اون انقلاب ژینا امینی که به اصطلاح انقلاب مردم بود و مردم رهبر اون انقلاب بودن، نه اینکه مثلا بازی قفس و توتی و بازرگان مثلا یک اپوزیسیونی که خیلی دسترسی نداره به مسائل مردم، فقط یه روایت شنیده رو مثلا بهش اعتماد کنن. الان به نظر من متاسفانه ایران در یه بحرانی افتاده که ما نمیدونیم کی ایران آتیش زده. یعنی هر کس مثل دوران نرون بود که روم را آتیش زده بود، یه سری میگفتن مسیحی آتیش زدن و اتفاقا هر کس هم در سوختن اون کشور، اون شهر برای خودش سم تعریف میکرد. یعنی یکی میگو اگه این شهر بسوزه مسیحی ها مسیح زودتر ظهور میکنه، نرون میگو اگه این شهر بسوزه کهنگی ها از بین میره، من میتونم شهر روم جدید رو بسازم. هر کس هم اون یکی رو متهم میکرد که تو باعث سوختن شهری. یعنی من فکر میکنم متاسفانه یک بخشی از جامعه ما در تولید این جنگ و در تولید این سرخوردگی انقلابی که مردم در خیابون داشتن به اینجا رسیدن که حذف دشمن رو به هر اندازه و به هر شکلی برای خودشون مهم بدونن و متاسفانه این دشمن به جای جمهوری اسلامی تعریف شده مثلا اینه که ما اگر مقاومت کنیم، مثلا اون بخشی که تو خیابون میان برای اپوزیسیون جمهوری اسلامی، رضا پهلوی مثلا در خارج از کشور یا اپوزیسیونی که رفتن پشت مثلا ایشون، مثلا اینا بیابرون میشن، همه میفهمن که ما موندیم بر سر کار و اونا نتونستن با بیانی و خیابان ما رو مثلا سقوط بدن. اونا از اون طرف مثلا بر این فکرن که اگر مثلا آمریکایی‌ها فشار بیارن جمهوری اسلامی ساقط میشه. یعنی همه در یک فضای تعلیق بدون اینکه متوجه بشن دقیقاً ایران داره هزینه میده بحث و بستن. شما نگاه کنید، جمهوری اسلامی فضای تعلیق داره، آمریکا فضای تعلیق داره، دیپلماسی فضای تعلیق داره، میدان جنگ فضای تعلیق داره
2: و تنها میمونه خیابان دیگه،
1: تعلیق داره. ولی واقعیت امر این است که ایران داره نابود میشه.
2: و خیابان در این میون چه نقشی داره؟ آیا اونجا هم یه فضای تعلیقی میبینید؟ چون فرصت زیادم نموده من میخوام آقای توفیقی هم در ادامه سوال.
1: در خیابان هم فضای تعلیق میبینم، یعنی خیابان آمیخته با نفرت و به اصطلاح لومپنیز و لاتبازی شده و این اون چیزی که از آن آقای توفیقی میفرمودن که ما به مردم نیازه، مطالبات مردمی، چون مطالبات مردمی اونجایی به موفقیت میرسه که نهادسازی و سازماندهی بشه، یعنی مردم بتونن مطالباتشون رو به شکل نهاد به سمت حکومت جاری و ساری کنن. الان متاسفانه به نظر من فضا در نفرت، خشونت، در مرگ، در سرگردانی، در فقر تعلیق پیدا کرده و این نطفه طالبان رو به نظر من در این جامعه محکمتر میبنده. خیلی ممنونم،
2: سپاسگزارم. چون کمتر از 5 دقیقه داریم به پایان، آقای توفیقی از شما هم بشنویم، دیگه نمیرسیم به جمع‌بندی که صحبت‌های شما رو هم داشته باشیم در پیوند با صحبت‌های آقای میمندی نشاد. در حدود فکر کنم 4 دقیقه فرصت دارین شما.
3: بله، خیلی متشکر از شما و آقای میمندی نژاد عزیز. ببینید، واقعیت این هستش که مبارزات سیاسی صحنه رفت و برگشته. به هر حال مثلا خود همین جمهوری اسلامی محصول یک انقلابی است که از 42 شروع میشه 57 به نتیجه میرسه. این گونه هستش، یعنی به هر حال ما چاره ای نداریم جز این که اگر به بهبود وضعیت ایران میخوایم فکر بکنیم، و اتفاقا من با آقای میمندی نژاد کاملا موافقم، اون چیزی که الان داره قربانی میشه در این جنگ، در نزاع بین اپوزیسیون، در تعلیق‌های مختلفی که در جامعه ما اتفاق افتاده، خود ایرانه. یعنی اساسا موجودیت ایران امروز در خطر افتاده. و خب من قبول میکنم که اشتباهاتی در حتی اپوزیسیون هم بوده، اشتباهاتی در گروه‌های در واقع مختلف وجود داشته، اما واقعیت اینه که به نظر من مسئولیت اصلی متوجه جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی یک نظام حاکمه، یک سیستمی است که تمام قدرت و منابع ثروت رو در اختیار داره. بنابراین اشتباهات، و به نظر من البته فقط اشتباه هم نیست، جمهوری اسلامی اساسا ساختارش متناقض است. یعنی من یه زمانی تو همین رادیو فردا منتشر شد یه یادداشتی نوشتم، خشت کجی که در جمهوری اسلامی از همون ابتدا گذاشته شده، و اون هم مسئله ولایت فقیه. یعنی این مسئله چون با دنیای امروز سازگار نیست و اساسا نمیشه با اون یک کشور مدرن رو اداره کرد، این مشکلات رو وجود آورده. بله، میتونه تبدیل بشه به طالبان، منتها خب باید ایران هم تبدیل بشه به با عرض معذرت و با عرض پوزش از همسایگان عزیزمون در افغانستان، وضعیت کشور ما هم مشابه بشه با اونجا. خب آیا مردم این رو خواهند پذیرفت؟ پاسخ نمیشه با اون یک کشور مدرن رو اداره کرد، این مشکلات رو وجود آورده. بله، میتونه تبدیل بشه به طالبان، منتها خب باید ایران هم تبدیل بشه به با عرض معذرت و با عرض پوزش از همسایگان عزیزمون در افغانستان، وضعیت کشور ما هم مشابه بشه با اونجا. خب آیا مردم این رو خواهند پذیرفت؟ پاسخ من این هستش که فراز

0: یه کار دیگه هم کرده بود که این پیغام خصوصی که میفرستادی رو یه اصطلاحی داره میگن end-to-end و به صورت محرمانه میمونه، اونم برداشته، یعنی خودشون میتونن ببینن.
1: بله دیگه، برای که به اصطلاح بتونن دستگاه به دستگاه قضایی اگه یه وقت بخواد مثلا محتوای چتی یه کسی رو اگه end-to-end باشه سخته، اینجوری راحته.
0: یا شش فرود بیا.
1: یعنی نه دیگه اصلا خدا اگه بذارم
0: 15 ثانیه
1: به جان شما اگه بشه.
0: کار این کافه هم به پایان رسید، اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما. وعده ما چه روزی آقا جلال؟
1: وعده ما لسان نه. وعده ما
0: چهارشنبه هفته دیگه. خداحافظ.

0: شامگاه جمعه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 18 اردیبهشت ماه سال 1405 است و شما همراه ما شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو تا با هم مروری داشته باشیم بر تازه ترین خبرها و تحلیلها پیرامون آنچه که خصوصا در اطراف تنگه هرمز میگذره. از رابطه ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس خواهیم گفت، نگاهی به داخل ایران خواهیم انداخت و این سنت مخالفت با مذاکره و توافق رو بررسی خواهیم کرد. سری هم به موضوع بسیار مهم دارو خواهیم زد از منظری تازه. همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرها با همکارم مهرداد میردامادی.
1: وزیر خارجه آمریکا گفت اقدام نظامی ایالات متحده علیه ایران در بامداد جمعه جدا و متمایز از عملیات خشم حماسی بود و آمریکا همچنان به صورت دفاعی واکنش نشان خواهد داد. مارکو روبیو اوایل این هفته گفته بود که عملیات خشم حماسی آمریکا علیه ایران به پایان رسیده است. وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه در روم پایتخت ایتالیا همچنین اظهار داشت آنچه ساعتی پیش رخ داد شلیک ایران به ناوشکن‌های آمریکایی بود که در آب‌های بین‌المللی در حال حرکت بودند و آمریکا برای دفاع از خود به این حمله پاسخ داد.
2: Iran now claims that they own that they have a right to control an international waterway. They claim that they have a right to control it.
1: او همچنین گفت اقدامات ایران برای کنترل تنگه هرمز و عادی سازی این امر را محکوم می‌کند و آن را غیر قابل قبول می‌داند. وزیر خارجه آمریکا همچنین خبر داد که واشنگتن انتظار دارد روز جمعه پاسخ ایران به پیشنهاد واشنگتن برای پایان دادن به جنگ را دریافت کند. مارکو روبیو ابراز امیدواری کرد که پاسخ ایران طوری باشد که بتواند امکان یک روند جدی مذاکره را فراهم کند. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حمله شب گذشته ارتش آمریکا به دو نفتکش ایرانی در حوالی بندر جاسک و تنگه هرمز را نقض فاحش حقوق بین الملل و آتش بس توصیف کرد. اسماعیل بقایی در تهران روز جمعه در تهران گفت این نخستین بار نیست که آمریکا آتش بس را نقض می کند و افسود نیروهای ایرانی نیز پاسخ به گفته او محکمی به این تعرض دادند. سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد با وجود آنکه دو طرف در وضعیت اسمی آتش بس قرار دارند، نیروهای مسلح ایران در آمادگی کامل به سر میبرند و تحرکات را با دقت رصد میکنند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران همچنین درباره پاسخ تهران به طرح پیشنهادی آمریکا برای پایان جنگ گفت این موضوع همچنان در دست بررسی است و نتیجه آن بعداً اعلام خواهد شد. او افزود ایران به ضرب العجل‌های آمریکا توجهی ندارد. ارتش آمریکا اعلام کرد به دو شناور دیگر ایرانی که قصد شکستن محاصره دریایی این کشور بر بنادر ایران را داشتند صدمه زده و آنان را از کار انداخته.

0: است. فرمانده مرکزی آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس این دو شناور را دو تانکر نفت خالی از محموله توصیف کرد. بنابراین گزارش، این دو شناور ایرانی پیش از ورود به بندری در ساحل دریای عمان هدف قرار گرفتند. در همین حال خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داد که از ساعتی پیش درگیری‌های پراکنده میان نیروهای مسلح ایران و شناورهای آمریکایی در محدوده تنگه هرمز در جریان است. دیدبان حقوق بشر از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای جلوگیری از ادامه اجرای مجازات اعدام در ایران فشار هماهنگ بر جمهوری اسلامی را افزایش دهند. بهار صبا، سخنگوی دیدبان حقوق بشر، در ویدئویی که در حساب این سازمان در شبکه ایکس منتشر شد، اعلام کرد تنها در یک ماه و نیم گذشته دست کم 28 نفر در ایران با اتهامات سیاسی اعدام شدند. به گفته این سازمان، این افراد در دادگاه‌های محاکمه و محکوم شدند که در آنها حقوق اساسی و اولیه متهمان رعایت نشده و اعترافات نیز تحت فشار و شکنجه گرفته شده است. دیدبان حقوق بشر همچنین تاکید کرد حکومت ایران از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای القاء ترس در جامعه استفاده می کند و از اعضای سازمان ملل خواست به طور هماهنگ برای توقف اجرای احکام اقدام کنند و پس از تبادل آتش میان ایران و آمریکا، یک منبع آگاه در عربستان سعودی اعلام کرد این پادشاهی اجازه استفاده از حریم هوایی خود برای پشتیبانی از عملیات تهاجم نظامی را نداده است.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مهرداد میردامادی می شنیدید.
2: به ایستگاه 19 گوش می کنید.
1: خوش آمد میگم به شمایی که همکنون پیوستید به ما در این برنامه ایستگاه 19 شامگاه جمعه. در حالی با شما صحبت میکنیم و در حالی شما شنونده پخش زنده این برنامه هستید که خبرگزاری ها در آمریکا از گفتگوی معاون رئیس جمهور ایالات متحده جی دی ونس با نخست وزیر قطر خبر میدند. یک مقام آمریکایی میگه که قطری ها کانال ارتباطی کلیدی بین تهران و واشنگتن در مذاکرات مربوط به توافق برای پایان جنگ هستند و این در حالی است که تنش در منطقه جنوبی ایران، سواحل جنوبی ایران، آبهای خلیج فارس، منطقه تنگه هرمز و دریای عمان همچنان ادامه داره. در این باره بیشتر ابتدا از جمشید زن بشنوید.
3: یک روز پس از درگیری چند ساعته ایران و آمریکا در خلیج فارس و تنگه هرمز، مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده که در روم به سر می‌برد، اعلام کرد که واشنگتن در انتظار دریافت پاسخ ایران به شرایط آمریکاست. آقای روبیو گفت که باید دید پاسخ ایران چه مسائلی را در بر می‌گیرد، ولی آمریکا امیدوار است این پاسخ بتواند دو طرف را وارد یک روند جدی مذاکره کند.
4: Well, we should know something today. I mean, we're expecting a response from them. We'll see what the response entails. The hope is it's something that it can put us into a serious process of negotiation.
3: آقای روبیو تلاش‌های ایران برای کنترل تنگه هرمز را هم محکوم کرد و گفت ایران اکنون تهدید می‌کند که مالک این آبراه بین‌المللی است و حق کنترل آن را دارد، که به گفته او این اقدام غیر قابل قبول است و ایرانی‌ها تلاش دارند آن را عادی جلوه دهند.
4: Seen the reporting overnight that Iran has established or trying to establish some agency that's going to control traffic in the straits. That would be very problematic. That would actually be unacceptable. With the normalizing of their controlling of international waterways, both illegal and just something that's unacceptable.
3: امید به دریافت پاسخ مثبت ایران برای مذاکرات جدی از طرف وزیر خارجه آمریکا در حالی مطرح شد که همتای ایرانی آقای روبیو، عباس عراقچی، در واکنش به تشدید تنش‌ها بین تهران و واشنگتن، آمریکا را به ماجراجویی نظامی در زمانی که امکان دستیابی به راه حل دیپلماتیک فراهم می‌شود متهم کرد. دونالد ترامپ هم روز پنج شنبه با تأکید بر ادامه آتش بس گفت مذاکرات با ایران به خوبی پیش می‌رود، ولی آنها باید بفهمند که اگر توافق به دست نیاید متحمل ضربات شدیدتری خواهند شد. آقای ترامپ تأکید کرد که ایرانی‌ها بیشتر از او خواهان رسیدن به توافق هستند. یکی از مواردی که عباس عراقچی آن را ماجراجوی نظامی خوانده، درگیری شامگاه پنجشنبه نیروهای دریایی ایران و آمریکا در خلیج فارس و تنگه هرمز است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام صبح جمعه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای آمریکایی حملات تحریک نشده ایران را رهگیری کرده و همزمان با عبور 3 ناوشکن مجهز به موشک‌های هدایت شونده از تنگه هرمز به این اقدام ایران واکنش نشان داده اند. رسانه‌های ایران هم ویدیوهایی از پرتاب موشک به سوی ناوشکن‌های آمریکایی منتشر کردند. سنتکام تایید کرده که در واکنش به این حملات تأسیسات نظامی از جمله محل پرتاب موشک و پهپاد و مراکز فرماندهی و کنترل ایران را هدف قرار داده است. همزمان با این تحولات، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا ادعا کرده که ارتش آمریکا یک نفتکش ایران را که در حال حرکت از آب‌های ساحلی ایران در منطقه جاسک به سمت تنگه هرمز و همچنین یک کشتی دیگر در حال ورود به این تنگه را هدف قرار داده. به گفته او، مناطق غیر نظامی در سواحل بندر خمیر، سریک و جزیره قشم با همکاری برخی کشورهای منطقه هدف حمله هوایی قرار گرفته است. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا حمله به شناورهای نظامی آمریکا در شرق تنگه هرمز و جنوب بندر چابهار را اقدام متقابل ایران توصیف کرده است. سنتکام هم هدف قرار گرفتن مواضع نظامی آمریکا در شرق تنگه هرمز و جنوب چابهار از طرف ایران را تایید کرده است. مارکو روبیو هم در واکنش به درگیری روز پنجشنبه در تنگه هرمز گفته است آنچه روز گذشته اتفاق افتاد حمله ایران به ناوشکن‌های آمریکایی در حال عبور از آب‌های بین‌المللی بود که آمریکا به صورت تدافعی به آن واکنش نشان داد.
4: You saw yesterday was US destroyers moving through international waters being fired upon by the Iranians and the US responded defensively to protect itself. That's what you saw.
3: همزمان با این تحولات، وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد که این کشور در روز جمعه هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفته و 3 نفر مجروح شدند. ایران هنوز مسئولیت حمله به امارات را بر عهده نگرفته است. سنتکام با صدور بیانیه دیگری اعلام کرده که از آغاز محاصره دریایی بنادر ایران، نیروی دریایی آمریکا مانع از ورود یا خروج بیش از 70 نفتکش از بنادر ایران شده است. به گفته سنتکام، این کشتی‌ها ظرفیت حمله بیش از 166 میلیون بشکه نفت به ارزش تقریبی 13 میلیارد دلار را دارند.
1: از جمشید زند می شنیدید تازه ترین تحولات رو. یکی از مسائلی که مطرح میشه در این خصوصا 48 ساعت اخیر موضوع در میان کشورهای حوزه خلیج فارس هست. از امارات صحبت شد، گزارش هایی درباره عربستان سعودی و تمایل این کشور به مسئله دیپلماسی بود و حالا دیداری که جی دی ونس معاون رئیس جمهور ایالات متحده با مقام ارشد قطری در جریان داره. گزارش هایی که در این روزها منتشر شده تصویرهای چند لایه و در برخی موارد متضاد رو از رویکردهای کشورهای حوزه خلیج فارس ارائه میده. آیا نگاه این کشورها همچنان میتونه متحد و شکل عمل بکنه؟ آیا تهدید برای همه اونها در یک سطح؟ ارزیابی مهرداد فرهمن تحلیلگر امور خاورمیانه در ترکیه رو بشنوید.
5: ببینید، موضوع کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که موضوع است که خیلی بهش پرداخته نشده از نگاه راهبردی. مثلا موضوع این استش که ایران برای این کشورها همیشه مثل یک تعبیری بگیم مثل یک گولی بوده که اینها باید کنارش به سر ببرن. به هر حال معمول هیچگاه از زمانی که این کشورها حدید آمدن در جغرافیای خاورمیانه نگاه خوشبینانه ای به این قول بزرگی کنارشون نداشتن و همیشه یک احساس خطری در اینها بوده، به این دلیل که اساسا ایران هم نگاهشون به اینها یک نگاه توأم با تحقیر بوده و گویی که اینها رو حتی در بخشی از جغرافیای خودش میدونسته که باید زمانی بهش برگردند و خیلی استقلال اینها رو به رسمیت نمیشناخته، به خصوص در مورد بحرین هنوزم که هنوز ما ببینیم که این حرفا زده میشه. برای این که به خصوص بعد از انقلاب در ایران نگاه اینها خب با همزمان با قدرت گرفتنشون با اتکای بیشترشون به آمریکا نگاه اینها نسبت به ایران نگاه بدبینانه‌تری شد تا اینکه میشه گفت از بعد راهبردی با اینکه جمهوری اسلامی دشمن خودش رو اسرائیل تعریف کرد در خاورمیانه ولی این کشورها اگر حتی زمانی رابطه میان حکومتی که در ایران برپا باشه با اسرائیل و آمریکا حتی رابطه خوبی هم بشه اینها همچنان نسبت به ایران احساس خطر میکنند و این جنگی که پیش آمد برای این کشورها یک فرصتی بود که بتونند یک بار برای همیشه از این غولی که کنارشون هست احساس امنیتی بهشون دست بده یعنی وضعیتی برای این غول پیش بیاد که آنچنان یا از میان بره یا اینچنان ضعیف بشه که اینا بتونن از این به بعد با آسایش به سر ببرند. ولی مشکلی که اینها همیشه داشتند مشکل سنتی جهان عربه و اون هم انشقاق و در رقابت‌های داخلی است که گاهی تا خصومت هم پیش میره. اینها تاریخ معاصر کشورهای عربی همیشه این رو نشون داده. اختلافات
1: اون
5: میان
1: چیزی
5: اینها...
1: که امروز در میان امارات متحده عربی و عربستان به نظر میاد که دیده میشه که عمیق‌تر هم داره میشه.
5: دقیقاً یعنی اینها همشون راه‌های جداگانه از هم دیگر رفتن از یک جایی مثلا راه قطر از عربستان جدا شد بعدتر ما دیدیم که راه امارات از عربستان جدا شد تا جایی که حتی گفته میشه عربستان از حملاتی که دو سه روز پیش ایران به امارات کرد خیلی هم ناخشنود نبوده و خود عربستان و امارات در جاهای دیگری در همین خاورمیانه مانند یمن مانند لیبی و مانند سودان در حال جنگ نیابتی اند این وضعیت باعث میشه که اینها اگر که این فرصتی که الان براشون پیش اومده هم شاید نتونن ازش به نفع اون نیتی که دارن و اون هم آسوده خاطر شدن از قول ایران هست نتونن استفاده بکنن.
1: یعنی اگه بخوایم خلاصه بکنیم به نظر شما در این مقطع حتی با توجه به حملاتی که در طول 40 روز جنگ شاهد بودیم به هر حال امارات بیشترین میزان این حملات رو دریافت کرد اما سایر کشورها هم از عربستان سعودی بحرین بقیه مورد حمله بودند فکر میکنید که حتی این حملات هم موجب نمیشه که در این مقطع نگاه متحدی به وضعیت ایران داشته باشن و به مسئله ایران داشته باشن؟
5: به نظر میرسه که موجب نشده و ایران هم البته هوشمندانه تونست از این شکاف به سود خودش استفاده بکنه با برخی از اینها زدوبندهای پشت پرده کرد بعضی از اینها از این شکاف میان عربستان و امارات استفاده کرد حتی در میان در داخل خود امارات هم زمزمه هایی از اختلاف نظر با حاکمیت در ابوظبی پیش آمد مثلا شیخ محمد آل مکتوم امیر دبی یک اظهارات در به شکل تلویحی انتقاداتی نسبت به سیاست‌های ابوظبی کرد شایعاتی که الان شنیدید روی زبان افتاده که شارجه میخواد مستقل بشه و جدا بشه از امارات که البته فعلا شایعه‌ای بیش نیست اینا ولی اینا خودش نشانه‌هایی از این که هستش که یک گروهی که الان حاکم شدند در امارات و محمد بن زاید و در واقع گروه او خیلی رفتارش مورد خوشنودی حتی داخل امارات هم به صورت کامل نیست و به ویژه در میان همسایگانش خیلی نسبت به اینها بیشتر بدبینی وجود داره.
1: آقای فرهمند مثلا اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در تهران میاد یک پیامی رو منتشر میکنه در ساعتهای اخیر در نیمه های شب در ایران در به زبان عربی اون رو منتشر میکنه و تهدیدآمیز هست و نوشته که اگر دندانهای شیر رو دیدی که بیرون زدن تصور نکن که شیر لبخند میزند به زبان عربی است و مشخص نیست که مخاطب آیا یک کشور در این حوزه خلیج فارس یا همه ی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس این گونه نگاه ها از طرف تهران رو چگونه میبینید؟
5: اسماعیل بقایی بیتی از متنبی رو خوند شاعر بزرگ عرب شاعری است که برای عرب ها چیزی در حد حافظ و سعدی ماست و این اولین بار بود که من شخصا من میشنیدم از یک سخنگوی جمهوری اسلامی که به عربی بیتی رو بخونه و اینجا هم اینکه به عربی بود نشون دهنده است که خب مخاطبش کشورهای عربی هستند و همزمانیش با این درگیری که با امارات پیش اومد هم نشون میده شاید بیش از همه متوجه اماراته ولی اینطور نیست که بقیه کشورها هم بی‌نصیب باشن از این پیام چون به هر حال بقیه کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند عربستان بحرین به خصوص این دو کشور یا کویت تا حدودی، اینها هم همچنان خیلی اعتمادی از طرف ایران به صورت کامل بهشون وجود نداره، هرچند که به نظر میاد که نوعی در واقع یک نوع تقسیم بندی صورت گرفته، یعنی ایران با اینها سعی کرده که کمتر سرچاخ بشه تا با امارات. ایران فکر کنم احساس میکنه که دیگه رابطهش با امارات یک رابطه برگشت ناپذیریه، و گرچه این رابطه برگشت ناپذیر برای اقتصاد ایران زیانبار خواهد بود، ولی دیگه اینو پذیرفته، میدونه که دیگه این دبی برای ایرانی ها دیگه در آینده مثل قبل دبی نخواهد بود، دیگه این امارات قبلی نخواهد بود، بنابراین دیگه به اصطلاح سیم آخر زده، یعنی گفته حالا که ما امارات رو از دست دادیم، ما اگر از پس آمریکا و اسرائیل برنیاییم از پس امارات دیگه برمیاییم. و خب امارات نسبت به ایران ادعای ارضی داره، نزدیکترین متحد اسرائیل در منطقه، و یک نکته مهم در مورد امارات هستش که برخلاف کشورهای مثل عربستان و قطر و بحرین، پیمان دفاعی میان امارات و آمریکا نیست که آمریکا رو ملزم کنه در صورتی که به امارات حمله بشه از امارات دفاع بکنه،
1: که همین اتفاقی که در چند روز گذشته افتاد در فجیره و آمریکا اقدام نکرد.
5: بله، آمریکا اقدام نکرد چون چنین پیمانی میان امارات و آمریکا نیست، گرچه خب حملاتی که دیشب صورت گرفت شاید بی ارتباط به امارات و رابطه امارات و آمریکا نبود، ولی آمریکا هم خیلی به نظر نمی‌رسه که تمایل به این داشته باشه که بخواد نسبت به خاطر امارات بخواد با ایران درگیر بشه.
1: آقای فرهمند، فکر می‌کنید که تهران حالا در صورت اینکه بتونه به یک تفاهم و توافقی برای پایان قطعی جنگ دست پیدا بکنه، آیا راهی داره تا جایگزینی برای امارات در این منطقه پیدا بکنه؟
5: بعید به نظر میرسه که کشور دیگری در منطقه داشته باشیم که از لحاظ اقتصادی بتونند جای امارات و البته به طور مشخص دبی رو برای ایران پر بکنن. مثلا صحبت از عمان میشه، اما ظرفیت های اقتصادی عمان به ویژه از لحاظ بانکی در حد امارات نیست، یا از لحاظ بنادر، خب بندر جبل علی امارات نقش خیلی مهمی در اقتصاد ایران ایفا میکرد، بخش زیادی از کالاهایی که به ایران وارد میشدند از طریق امارات بود. بعید به نظر میرسه که کشور دیگری در منطقه وجود داشته باشه با چنین ظرفیتی که بتونه جای امارات رو برای ایران پر بکنه.
1: از مرداد فرمان در ترکیه میشنیدید، شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. اگر سری به وبسایت ما بزنید در صورتی که دسترسی به اینترنت دارید، خبرگزاری رویترز گزارشی داشته که بازتاب داده شده در وبسایت ما، که گزارش داده رویترز تصاویر ماهواره‌ای ثبت شده در روزهای 16 تا 18 اردیبهشت، یعنی تا امروز، لکه بزرگ رو در آب‌های اطراف جزیره خارک، مهمترین پایانه صادرات نفت ایران، نشون میده که به گفته کارشناسان با موضوع نشت نفت سازگاره. بر اساس این گزارش، لکه خاکستری و سفید رنگ در غرب جزیره خارک دیده میشه که به گفته یک پژوهشگر رصدخانه منازعه و محیط زیست، مساحتی حدود 45 کیلومتر مربع رو پوشش میده. رویترز به نقل از کارشناسان نوشته که این نشت احتمالی میتونه بزرگترین مورد از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران حدود 70 روز پیش باشه. با این حال علت نشت و منبع اون هنوز مشخص نیست. منابع ایرانی هم درباره این موضوع هنوز ابراز نظر نکردند. اما ایالات متحده در بحبوحه تشدید تنش‌ها با ایران بسته تسلیحاتی تازه‌ای رو برای متحدین خود در خاورمیانه بیش از 3 برابر کرده، معاملاتی به ارزش 25 میلیارد و 800 میلیون دلار. اسرائیل یکی از کشورهای منطقه است که از این تسلیحات برخوردار خواهد شد. از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، بشنوید.
6: وزارت خارجه ایالات متحده جمعه گذشته اعلام کرده بود با تصویب وزیر مارکو روبیو تسلیحاتی به مبلغ 8 میلیارد و 600 میلیون دلار به 4 کشور متحد واشنگتن در خاورمیانه و حوزه خلیج فارس فروخته خواهد شد. آقای روبیو در چارچوب اقدام اضطراری برای رفع نگرانی‌های امنیتی این معاملات را تصویب کرده بود. با گذشت 6 روز از اعلام آن مصوبه و توجیهاتش، خبرگزاری بلومبرگ پنجشنبه 17 اردیبهشت گزارش داد مبلغ این بسته تسلیحاتی اضطراری به 25 میلیارد و 800 میلیون دلار افزایش یافته، 3 برابر رقم اعلام شده یه هفته گذشته. هرچند که به نوشته بلومبرگ آمریکا اختلاف چشمگیر در این 2 رقم را یک مسئله نظارتی و تغییر در مصوبات قبلی دانسته، نه اعلام معاملات تسلیحاتی جدید. این بسته فروش کلان تسلیحاتی شامل صدها موشک رهگیر برای دفاع هوایی و سایر تسلیحاتی است که به اسرائیل، بحرین، کویت، قطر و امارات متحده عربی داده خواهد شد. در این فهرست نام عربستان به عنوان خریدار تسلیحات تازه آمریکایی نیامده. دولت سعودی که تا پیش از جنگ جاری 10 میلیارد دلار تسلیحات از آمریکا خریداری کرده بود، حال بر اساس گزارش‌های متعدد رسانه‌های آمریکایی و منطقه خواهان تشدید تنش با ایران نیست و توانسته تا حد زیادی هم از گزند حملات جمهوری اسلامی در دوره اخیر دور بماند. معاملات تسلیحاتی آمریکایی که به عنوان بسته اضطراری انجام شود، نیازمند تصویب کنگره و کسب رأی اکثریت سناتورها نیست. اما منبعی که بلومبرگ او را از دستیاران وزارت خارجه در ارتباط با کنگره معرفی کرده و نامش را نبرده، به این خبرگزاری گفته وزارت خارجه کنگره را در جریان تصمیم خود قرار داده. هنوز خبری از واکنش اعضای کنگره منتشر نشده. مارکو روبیو گفته جنگ جاری با ایران و نیاز متحدان به پر کردن دوباره ذخایر تسلیحاتیشان وضعیت اضطراری ایجاد کرده که توجیهی است بر دور زدن نظارت کنگره. این سومین بار است که دولت دونالد ترامپ از آغاز جنگ با ایران از اختیارات اضطراری برای تایید فروش تسلیحات بدون نظارت کنگره استفاده می‌کند. در میانه انتقاد شدید قانونگذاران دموکرات که مدعیان چنین عملکردی شفافیت در سیاست خارجی ایالات متحده را تضعیف می‌کند. هرچند اکثریت اعضای مجلس نمایندگان سنای آمریکا هنوز در دست جمهوری‌خواهان همحزبی دونالد ترامپ است، اما در روندی فزاینده ناخشنودی در کنگره به ویژه از حمایت تسلیحاتی آمریکا از اسرائیل مشهودتر شده و همچنین صدای مخالفان ادامه جنگ با ایران در زمینه نگرانی از اثرات آن بر وضعیت داخلی آمریکا بلندتر به گوش می‌رسد. چنین حجم غیر معمول معاملات، نظر به روند سرعت تولید تسلیحات در صنایع آمریکا، این سؤال را هم برانگیخته که زمان واقعی برای تحویل این سلاح‌ها کی خواهد بود. رقم حدوداً 26 میلیارد دلاری فروش تسلیحات به 5 کشور منطقه تقریباً معادل 25 میلیارد دلاری است که به عنوان رقم تخمینی هزینه جنگ آمریکا در 2 ماه اول این بحران نظامی ذکر شده بود. اسرائیل در این بسته جدید از جمله از فناوری تسلیحاتی برای دقیق‌تر کردن بمب برخوردار می‌شود. کشوری که در جنگ‌هایش در 2.5 سال اخیر منطقه از جمله 2 جنگ اخیر ایران بیش از 150 هزار بمب را رها کرده. آماری که ارتش اسرائیل خود هفته گذشته منتشر کرد، سنگین‌ترین بمب‌ها در ایران به کار رفتند. امارات نیست که بیش از اسرائیل آماج حملات موشکی و پهپادی ایران در جنگ جاری بوده، در معامله تازه از تسلیحات دقیق هدایت شونده برخوردار می شود. بسته جدید به قطر، کویت و بحرین هم امکان داده که خریدهای تسلیحاتی بزرگتری در مقایسه با اسرائیل و امارات داشته باشند. بزرگترینشان قطر که قرار است سامانه دفاع هوایی و موشکی پاتریوت و خدمات پشتیبانی از آن را هم بگیرد، عمدتاً برای دفاع از تأسیسات زیرساختی حیاتیش. پا به پای این گزارش ها، وزارت دفاع اسرائیل نیز در آغاز این هفته از تصویب 120 میلیارد دلار دیگر برای توسعه تسلیحات در داخل و خرید 2 اسکادران دیگر از هواپیماهای F-35 و F-15AI از آمریکا خبر داد. تحولی که نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل آن را با نگرانی ها از ایران پیوند زده و یک نیاز ضروری دانستند در راستای آنچه که آنها آماده بودن جهت رویارویی با چالش‌های یک دهه پیش رو توصیف کردند. نتانیاهو گفته اسرائیل برای کاهش وابستگی به تسلیحات از خارج هم تولید بمب‌های سنگین و انواع تسلیحات دیگر در داخل اسرائیل را افزایش خواهد داد. به گزارش رسانه‌های تل‌آویو، صنایع نظامی اسرائیلی با رشدی چشمگیرتر از گذشته روبرو بوده و هزاران نیروی جدید استخدام می‌کند. بدین ترتیب در جنگ جاری منطقه صنایع تسلیحاتی اسرائیلی و آمریکایی شاهد رشد و شکوفایی بیشتر و افزایش درآمدند. ایپک، کمیته روابط عمومی اسرائیل و آمریکا، در بیانیه اخیر خود در مورد لزوم تعهدات امنیتی و نظامی آمریکا به اسرائیل بر اساس یادداشت تفاهم 10 ساله دوران اوباما، این معاملات تسلیحاتی را برای درآمد خانواده‌های آمریکایی نیز مهم دانسته بود.
1: فرنوش رام در اسرائیل گزارش میداد. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران در دقایق گذشته خبر داده که درگیری ها در خلیج فارس فعلا متوقف شده، اما احتمال آغاز مجدد آن وجود دارد. شنونده ایستگاه 19 هستید.
7: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
1: سپاسگزارم که همراه این ایستگاه 19 هستید. محمود نبویان از نمایندگان اصولگرای مجلس و سیاستمدارانی که همراه تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی راهی اسلام آباد شد، با تازه ترین اظهار نظر خود خبرساز شده. آقای نبویان خطاب به محمد باقر قالیباف میگه لازمه که به گفته او اصحاب توافق ذلت بار برجام از تیم مذاکره کننده حذف بشن، چرا که به گفته محمود نبویان مذاکره آمریکا در این لحظه واقعی نبوده و مشخصا به هدف فریب صورت میگیره. این نماینده مجلس میگه حتی به فرض اینکه واقعی باشه، دو عامل موجب به نتیجه نرسیدن مذاکرات خواهد بود. یکی به گفته نبویان بدعهدی آمریکاست و دومی وجود اصحاب برجام در تیم مذاکرات. عالی ترین مقام مرتبط با برجام که در تیم کنونی مذاکره کنندگانه عباس عراقچی وزیر امور خارجه دولت مسعود پزشکیانه. آیا چنین اختلافاتی در صحنه سیاسی ایران مانع دستیابی تهران و واشنگتن به یک توافق خواهد شد؟ ارزیابی مجتبی.
8: امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن همراه ما هستند. خوش آمدید. آقای شمس، به نظر شما چه دلایلی باعث چنین نتیجه شد در انتخابات شورای انگلستان؟ چقدر این نتیجه قابل پیش بینی بود؟
9: درود بر شما خانم کیانی. باید انتخابات و نتیجه این انتخابات رو در راستا و تداوم اتفاقاتی دید که در چندین سال گذشته، حداقل در یک دهه گذشته در انتخابات بریتانیا افتاده. مردم بریتانیا شدیداً به دنبال تغییر هستند. این اولین پیام انتخابات‌های متفاوتیه که اتفاق افتاده در اونها. ما شاهد شکست‌های بزرگ هم حزب محافظه‌کار و تحویل بسیاری از کرسی‌ها به حزب کارگر و همینطور حالا شکست بزرگ حزب کارگر هستیم، به این دلیل که هیچ کدام از این دو حزب اصلی نتوانستن اون تغییرات اصلی که مردم دنبالش هستن رو به نتیجه برسونن. بی‌ثباتی سیاسی در بریتانیا بزرگترین عامل شکست برای هر دو حزب اصلی هست که هیچ برنامه بلند مدتی برای مقابله با تحولاتی که بسیار آسیب‌پذیر کرده به لحاظ اقتصادی و سیاسی دولت بریتانیا رو نداشتن. باید دید که این اتفاقی که الان افتاده در این انتخابات بیشتر از همه نشون دهنده یک شکاف بزرگ درون جامعه رای دهندگان بریتانیا است، تا اینکه فقط پیروزی برای حزب یوکیپ در ببخشید برای حزب ریفورم یا همون اصلاح پاشداری بریتانیا باشه، چون حزب سبز هم به همون اندازه تقریبا کمتر به نتایج چشمگیری رسیده و این نشون دهنده این هستش که در دو طیف افراطی اقبال وجود داشته. خب طبعا سیاست‌های دست راستی نایجل فاراج و تجربه‌ای که داشته بیشتر هست. فاراج بسیار سیاستمدار فرصت طلبی است، از اختلافات، از نارضایتی در دوران برگزیت استفاده کرد، وعده‌های پوخالی داد و به تونست به نتایجی که می‌خواد برسه و بعد بسیار او رو به دروغگویی متهم کردن، وعده‌های او هرگز محقق نشد. حالا هم وعده‌هایی داره میده که به احتمال بسیار زیاد محقق نخواهند شد، اما وعده‌های او خیلی روشن و خیلی شفاف در واقع داره اشاره می‌کنه به اون نیازهایی که جامعه بریتانیا داره. مهمتر از همه مسئله مهاجرت هست و بعد بی‌ثباتی اقتصادی هست که ناشی از در واقع سیاست‌های بسیار ضعیف و اساساً بی‌برنامگی در حوزه اقتصادی، در حوزه مسائل مالیاتی و غیره هست. الان با اومدن هوش مصنوعی، با از دست رفتن کارها، با اتفاقاتی که بعد از کووید افتاد، هیچ یک از اینها رو دولت بریتانیا به درستی باهاش مقابله نکرده. یک برنامه بلند مدت برای تحول اقتصاد، برای رشد در اقتصاد بریتانیا وجود نداشته، نه در حزب محافظه‌کار، نه در حزب کارگر. و از همه مهمتر در سیاست خارجی ما می‌بینیم در مسئله ایران برای مثال سارمر نه کاملا رفت در کنار ایالات متحده قرار گرفت تا بتونه از نتایج اون استفاده بکنه و نه تونست جامعه رو از نتایج منفی جنگ ایران و اسرائیل آمریکا دور نگه داره. اینها شکست های بزرگی هست که داره برای دولت بریتانیا، دولت کارگر اتفاق میفته و طبعا نشون دهنده این هست که جامعه بریتانیا از هر دو حزب اصلی الان خسته شده. اگر رفورم بتواند یک جایگاهی مثلا شبیه آنچه که ملی در آرژانتین برای خودش ایجاد کرد ایجاد بکنه، یعنی برنامه دقیق و متعبرانه اقتصادی داشته باشه، احتمال داره که حتی در انتخابات اصلی هم برنده بشه.
8: در همین ارتباط از پیروزی حزب راستگرای اصلاح میشه برآوردی از آینده سیاسی بریتانیا داشت، به خصوص حزب کارگر که در حال حاضر حزب حاکمه؟
9: به اعتقاد من حزب کارگر با شکست بزرگی در انتخابات آینده روبرو خواهد بود، اما این به معنی نیستش که حزب ریفورم مسیر آسانی داشته باشه برای اینکه بتواند دولت تشکیل بده و در واقع به حزب حاکم آینده تبدیل بشه. این رو در نظر بگیریم، تمام کرسی‌هایی که به دست آورده کرسی‌های اول هست، از هیچ کرسی دفاع نمی‌کنه چون یک حزب تازه تأسیس است. در نتیجه احتمال این که بتونه به تنهایی حزب حاکم بشه بسیار بسیار پایین هست، اما بعید نیست و در نتیجه ما فکر می‌کنیم که احتمال این وجود داره که یک دولت ائتلافی تشکیل بشه، مگر اینکه ما شاهد یک همگرایی بین لیبدم و کارگر یا برعکس بین حزب محافظه‌کار و لیبدم باشه.
8: متشکرم از شما، همراه بودیم با امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن. خبرنامه امیرکبیر با انتشار گزارش اختصاصی اعلام کرده که عرفان شکورزاده دانشجوی نخبه دانشگاه علم و صنعت ایران برای اجرای حکم اعدام به زندان قزل‌حصار منتقل شده. عرفان شکورزاده دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی هوافضا است. بر اساس گزارش ها او بهمن ماه سال 1403 با اتهام جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم بازداشت شد و حدود 9 ماه در سلول انفرادی تحت شکنجه و فشار برای اعتراف اجباری نگهداری شد. گفته می شود حکم اعدام او 3 روز پیش در دیوان عالی تایید و بلافاصله برای اجرا به قزل‌حصار ارسال شده. مشتبه هاشمی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از مونیخ همراه ما هستند. خوش آمدید آقای هاشمی. در مورد عرفان شکورزاده چی بیشتر می‌دونیم و اتهاماتی که بهش وارد کردن چه اطلاعاتی بیشتر داریم؟
10: من هم سلام میگم به شما و بینندگان عزیز. خب آقای شکورزاده دانشجوی 29 ساله که ما میدونیم که از نخبگان کشور بوده، با رتبه یک کنکور در مقطع کارشناسی ارشد هوافضا در دانشگاه علم و صنعت تحصیل میکرده و مقالاتی هم ازش در حوزه نرم افزار تست ماهواره و موقعیت یابی ماهواره و کنترل ماهواره ها منتشر شده که متاسفانه به دستگیریش توسط اطلاعات سپاه انجام میده. خب ایشون رو در یک شرایط غیر انسانی 9 ماه انفرادی که من شاید خودم حدود 2 ماه سپری کردم و واقعا هر روزش به اندازه شاید 1 ماه بگذره برای یک فرد و در چنین شرایط سختی اومدن وادارش کردن به اعتراف اجباری. حالا واقعا مشخص هم نیست پروندهش چی. یکی از دلایل نقص پرونده این هستش که اصلا اطلاع رسانی در موردش انجام نشده و متاسفانه سال گذشته از همین دانشگاه علم و صنعت دانشجویانی بازداشت شدن که فقط به خاطر ارسال مقالات علمی برای نشریات معتبر بین المللی تحت اتهام جاسوسی قرار گرفتن. یعنی وضعیت قضایی کشور به نحوی داره پیش میره که فضای نخبگان دانشجویان دانشگاه رو به عنوان تهدید امنیتی میبینن و نتیجه این میشه که ما فضای دانشگاه 5 ماه الان آموزش ها به صورت مجازی هست، دانشجویان در دانشگاه نیستند. باز میبینیم ارسال احضاریه ها از کمیته های انضباطی در جریان، بسیاری از دانشجوها از پرونده های امنیتی که براشون درست شده میگن و میبینیم با چنین احکام غیر انسانی مواجه میشیم که خانواده ها رو تهدید کردن، تحت فشار گذاشتن که نباید حرفی بزنید و حالا حکم اجرایی برای اعدام پسرشون رو دریافت میکنن.
8: سپاسگزارم از شما مصطفی هاشمی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از مونیخ همراه ما. رئیس فراکسیون ورزش مجلس در نامه‌ای به مهدی تاج خواستار لغو تمامی مسابقات فوتبال در سراسر کشور شد. در این نامه با اشاره به شرایط جنگی، اختلال در حمل و نقل و فشار اقتصادی بر باشگاه‌ها، توقف بازی‌ها را ضروری دانسته. این نامه در شرایطی ارسال شده که از 8 اسفند ماه و آغاز جنگ هیچ مسابقه فوتبال باشگاهی رسمی در ایران برگزار نشده. همزمان در روزهای اخیر و پس از بمباران برخی از صنایع کلیدی مثل فولاد خوزستان و اصفهان آلومینیوم عراق، شایعاتی در رسانه‌ها منتشر شده بود که این شرکت‌ها به دلیل مشکلات مالی از ادامه تیمداری صرف نظر خواهند کرد. محمد تقوی، فوتبالیست پیشین تیم ملی و باشگاه استقلال، اینجا در استودیو با ما همراه شدن. خیلی خوش آمدید.
11: مرسی.
8: آقای تقوی، به ما میگید که دلیل اصرار یک نهادی که فوتبالی نیست، سیاسیه، برای اینکه اصلا این لیگ‌های فوتبال به طور کلی تعطیل بشه چیه؟
11: البته فکر می‌کنم نظر ایشون روغن ریخته رو نظر امامزاده کرده، بدنی که بازی تعطیل است، قرار نیست بازی برگزار بشه. اما نکته‌ای که به نظر من خیلی مهمه و این روزا واقعا می‌بینیم اینه که خیلی‌ها به ما حمله می‌کنن تو این چند وقت اخیر که آقا شما چرا فوتبال سیاسی می‌کنین، سیاست از فوتبال جدا کن. در صورتی که بحث ما اصلا بحث سیاسی نبود، بحث اون کشتار بود. از لحاظ اخلاقی ما همیشه به موضوع نگاه می‌کنیم، اما الان قشنگ مشخص شده تو این چند سالی که از ابتدای انقلاب به این ور همیشه فوتبال یک ابزار سیاسی بوده برای سیاسیون، اما رو نمی‌کنه کردن. اونجایی که به نفعشون بود می اومدن صبح، اونجایی که به ضررشون میگفتن نه فوتبال از سیاست جده. اما اینکه یک نفر توی مجلس اندنه میاد دستوری به ریاست فدراسیون میگه این بازی ها برگزار نشه، یک جای سوال علامت بزرگه. واقعا چطور به خودشون اجازه دادن؟ چون ما همه ما میدونیم اگر فدراسیون فوتبال در واقع ایران قبول کنه این موضوع رو که دستور از مجلس میاد، علنا ثابت میشه که فدراسیون فوتبال یک نهاد مستقل نیست، چون همه کنفدراسیون فوتبال آسیا یا فیفا تاکید دارن که سیاست از ورزش باید جدا باشه، حتی رئیس فدراسیون نباید نقشی در مسائل سیاسی داشته باشه. اما این موضوع قشنگ داره تضاد، اون تضادی که ما همیشه در فوتبال ایران میگیم که فوتبال ایران کاملا سیاسیه، این موضوع خودش قشنگ نشون میده.
8: خب فکر میکنید که این تعطیلی لیگ‌های کم‌اکنون هم به قول شما اصلا داره اتفاق افتاده، این تأثیری هم میذاره روی تیم ملی و جام جهانی یا اصلا به طور کلی بر سرنوشت این ورزش؟
11: ببینید، نکته‌ای که نباید فراموش کنیم اینه که در حال حاضر اتفاقاتی که در ایران داره رخ میده به هیچ عنوان به دنبال این نیستن که در آینده قراره چه اتفاقی رخ بده. الان مثل یک بیمار در حال مرگ هستن که فقط میخوان زنده باشن. الان میگه فقط این مسابقات برگزار نشه. چرا مسابقات برگزار نشه؟ به دلیلی که حالا من خودم هم اعتقاد دارم نباید برگزار بشه، جایی که کارگرا بیکار شدن که فوتبال به درد چی میخوره. اما اینا به این دلیل نیست فوتبال رو برگزار نمیکنن، به این دلیل نیست که مسابقات در واقع پول نیست، به این دلیل نیست که نمیدونم مشکلات راه ترابری دارن، هواپیما نیست. اینا از جمع شدن مردم میترسن، به این دلیلی که میترسن مردم در یک استادیومی در یک ورزشگاه جمع بشن و بر علیه اینا اظهار نظر. این ترس از اینا باعث شده مسابقات تعطیل کنن، طبیعتاً برای تاثیر میذاره، اما هیچ هدفی هم پشتش نیست. شما وقتی یک تصمیم میره میگیره حتما باید یک هدفی پشت داشته باشی، به قول مربی‌ها میگه یک پلن بی داشته باشی. خیلی خوب، مسابقات تعطیل، قرار چه اتفاقی سال آینده رخ بده؟ چون خودشون هم نمیدونن سال آینده هستن نیستن، برای همین هیچ راهی در واقع رو نمیکنه. فقط میگم مسابقات تعطیل. خیلی خوب، مسابقات تعطیل، چه اتفاقی برای تیمای لیگ برتر میفته، برای لیگ یک میفته، برای لیگ دو میفته؟ باید این تصمیم موضوع رو بگیرن. اینا همه نشون میده که اینا الان در حال حاضر فقط به دنبال از این ستون به اون ستون فرج است، این مسابقات تعطیل کنن، مردم نیان تو ورزشگاه، صدای مردم رو در واقع خفه کنن و فقط به دنبال نجات خودشون است. اصلا به فکر فوتبال نیستن. چه لطمه به فوتبال میخوره، چه اتفاقی برای لیگ برتر رخ میده، چه اتفاقی برای لیگ یک رخ میده. من چند وقتی پیش گفتم اصلا در حال حاضر باید فوتبال تعطیل بشه، اما حتما باید یه برنامه‌ریزی داشته باشن که برای سال آینده قرار اگه مسابقات شروع بشه که باید شروع بشه، چون ورزش فوتبال یک ورزشیه که باید اون نشاط به جامعه برسونه و در واقع تاثیر کنه. من کاملا با این موضوع موافقم، اما در شرایط زندگی شرایط نرمالی داشته باشه. ولی من فکر می‌کنم این آقایون اصلا به این فکر نیستن که زندگی به شرایط نرمال برمیگرده یا نه، فقط در حال حاضر ترس از این که ممکنه تماشاگرها بیان تو استادیوم ورزشگاه و بر علیه اینا شعار بدن بازی رو قطع کنن و بتونن به اهداف خودشون برسن.
8: که البته این هم طبیعیه، به خاطر اینکه همونجوری که خودتون هم اشاره کردید به درستی، فوتبال تنها یا میشه گفت بیشترین ورزشی که در ایران کاملا سیاسی دقیقا. شده و ما الان میدونیم که جمهوری اسلامی واقعا در یک بحران سیاسیه، بنابراین خیلی طبیعیه که با این بحران سیاسی فوتبال هم بخواد در بقا باشه در ایران. درسته؟
11: دقیقا همینطوره. اینجاست که من میگم که فوتبالیستا باید مراقب باشن، ابزار دست اینا نشن. فوتبالیستی که میاد میگه من میخوام قرارداد ببندم، باید قرارداد منو بدین و من بهش حق میدم، اما باید اینو در نظر بگیره. اون کارگری که بیکار شده چی؟ الان شرکت سهامی فولاد، فولاد خوزستان، فولاد اصفهان همشون بیکار شدن. خب اون کارگرها چیکار کنن؟ من چند وقت پیش گفتم فوتبالیست جماعت به اندازه ای داره که یک سال یا دو سال کارم نکنه، زندگیش در واقع رویش روال عادی خودش باشه. اما اون کارگرایی که بیکار شدن که، اگر فوتبالیست جماعت حاضره که اتفاقا همین اتفاق رخ میده، من اعتقاد دارم این شرط برای سال آینده کاملا مشخصه که دیگه اون پولی که توی فوتبال هست اون پول دیگه وجود نداره و فوتبالیست‌ها باید با حداقل امکانات فوتبال بازی کنه و این موضوعی که به نظر من میتونه یک در واقع میتونه یک عدو شوا سبب خیر یک شرایط خوبی بشه که فوتبالیست‌ها بفهمن که این پولی که شما میگیری پول واقعی حقوق شما نیست. این کمک کنه به فوتبالیست‌ها که به خودشون در واقع سختی بدن حاضر شن برن کشورهای خارجی فوتبال بازی کنن و اونجا فوتبال روز به ایران وارد کنه. اما در شرکت فوتبال این پول‌های هنگفت که این پول‌ها بیشتر از
12: مافیایی چقدر
11: دقیقاً خرج این ایجنت‌هایی میشه که در کنار مدیر عامل‌ها، ایجنت‌ها، خبرگزاری، خبرنگارا در واقع دارن میتونم بگم که دارن از فوتبال ایران ارتزاق میکنن. ارتزاق مثل یک عضو میخوام انگل. درسته هیچ کارایی در فوتبال ندارن.
12: ما فکر می‌کنید که اگر که این رویه ادامه پیدا بکنه، رویه‌ای که شما دارین بهش اشاره می‌کنین، در دراز مدت کیفیت فوتبال و فوتبالیست رو در ایران می‌خواد ببره بالا، یا الان با توجه به مشکلات مالی که وجود داره ممکنه که کیفیت تیم‌های مختلف فوتبال هم بیاد پایین یا بازیشون؟
11: من کاملا با این موضوع موافقم که این موضوع می‌تونه به کیفیت فوتبال ایران کمک کنه. چون ما یک تیم همین الان شما به تیم ملی ما نگاه کنید همه بالای 35-6 سالن. این بازیکن‌ها باید برن. بازیکنانی که بیشتر از این که به خاطر فوتبالشون در تیم ملی باشن، به خاطر ارادتی که به حکومت دارن و وقتی که پول نباشه این فوتبالیستان دیگه نیستن و جوان‌ها میتونن بیان و میتونن به فوتبال ما واقعا کمک کنن. من اعتقادم بیشتر به کمک فوتبال ایران تا به ضربه بزنه به فوتبال ایران.
12: بسیار سپاسگزارم از شما محمد تقوی همکارم در استودیو همراه ما. این رو در نظر داشته باشید که ما همچنان منتظر هستیم که سخنرانی دونالد ترامپ در باغ گل روز کاخ سفید آغاز بشه. میدونیم که دونالد ترامپ به مناسبت روز مادر در ایالات متحده میزبان مادرانی هست که عزیزانشون رو از دست دادن، عزیزانشون توسط مهاجران غیرقانونی کشته شدن. در میان این مادران قرار هست که سخنرانی بکنه. انتظار میره که سخنرانی هم در ارتباط با ایران ایراد بکنه در این سخنرانی. ما اون رو به محض اینکه آغاز بشه به صورت همزمان با ترجمه پوشش خواهیم داد. بنابراین جایی نرید، همچنان بیننده ایرانی اینترنشنال بمونید تا اون موقع. همزمان با محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران، درگیری جمهوری اسلامی ایالات متحده بر سر کنترل تنگه هرمز میدونیم ادامه داره. فارس گزارش داده درگیری‌های پراکنده‌ای در تنگه هرمز بین جمهوری اسلامی و آمریکا جریان داره. فاکس نیوز هم گزارش داده ارتش آمریکا به نفتکش‌های خالی که سعی در شکستن محاصره دریایی داشتن حمله کرده. خبرگزاری‌های داخلی هم از شنیده شدن صدای انفجارهایی در محدوده شهرستان سیریک در عصر جمعه گزارش دادن. همزمان می‌دونیم که مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته که قرار ایالات متحده امروز پاسخ جمهوری اسلامی به طرح صلح ایالات متحده رو دریافت بکنه. روبیو در این حال تاکید کرده که واشنگتن کنترل تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی رو نمی‌پذیره. بخش از صحبت‌هاش رو گوش بدیم.
13: همه موافق هستند که داشتن سلاح هسته‌ای ایران دارای سلاح هسته‌ای چیز خوبی نیست و این فقط به نفع آیت الله است. و من فکر کنم سوال این است که شما چیکار میکنین و خب پرزیدنت میخواد یه کاری بکنه در مورد این. و فکر نمی کنم عدم توافقی روی این وجود داشته باشه. سوال این است که چیکار میکنین در موردش. و ما تمام رئیس جمهورهای آمریکا میتونن کنن نمیتونن داشته باشن. و این اولین رئیس جمهوری است که واقعا یه کاری میکنه در ارتباط با این. و من نمیدونم چه کسی میخواد باشه موافق نباشه. ما باید چیزی باید امروز متوجه میشدیم. ما منتظر پاسخ اونها هستیم. امیدواریم که اونها یک پاسخی بدن که یک فرایند جدی وارد بشیم در مذاکرات. ما ببینیم که گزارش هایی هست که ایران به دنبال این هست که یک آژانس رو ایجاد بکنه که ترافیک در تنگه هرمز رو کنترل بکنه و قابل پذیرش نیست این موضوع. ما میخوان عادت‌سازی بکنن کنترل خودشون رو روی آبراهای بین‌المللی و این غیر قابل قبول هست، قانونی نیست. و چیزی که اونها انجام بدن اینه که اگه اونها به دنبال این هستن که کنترل آبراهای بین‌المللی رو عادی سازی بکنن، این قابل پذیرش نیست. ولی خب ما منتظر هستیم که امروز یه پاسخی به ما بدن. هنوز چیزی به دستمون نرسیده در ساعت اخیر، شاید برسه. و خب سیستم خیلی شکننده هست و کار نمیکنه و ممکنه این همینه که مانع شده باشه برای این کار.
12: وزیر خارجه آمریکا بار دیگه تاکید کرده که اقدام نظامی ایالات متحده در جریان درگیری شب گذشته با جمهوری اسلامی در اطراف تنگه هرمز دفاع از خود بوده. مارکو روبیو گفته که ناوشکن‌های آمریکایی در آب‌های بین‌المللی در حال حرکت بودند که از سوی ایران هدف قرار گرفتند. آمریکا هم برای حفاظت از خود به اون پاسخ داده.
13: و عملیات خشم حماسی برای از بین بردن نیروی دریایی و نیروی هوایی و لانچرها و چیزی که شما دیروز دیدیم که رزمناها در آبراهای بین‌المللی بهشون حمله شده و اونها برای دفاع از خودشون عمل کردن. این چیزی که شما دیدین و خب این متمایز هست با عملیات خشم حماسی. اگه شما یک پهپاد یا موشکی رو به رزمنامه بزنید شما چیکار می‌کنید؟ اجازه می‌دیم ما رو بزنن، ما باید بهش واکنش نشون بدیم، ما باید این موشک رو ساقط بکنیم و اون جایی که موشک رو انداخته اونجا رو بندازه. اگه می‌خوان ما رو غرق بکنن بله بله مسلماً ما بهش واکنش نشون می‌دیم. از ایرانی‌ها باید بپرسیم، ما به حمله نکردیم. مسئله اینه که اگه به شما به کشتی نیروی آمریکا حمله بکنین خب انتون یعنی ما بهش حمله نکنیم، یعنی اگه پهپاد بیاد ما اونو ساقط نکنیم. بله که باید ما به شما واکنش نشون میدیم و حمله میکنیم بهشون. فقط کشورهای احمق جواب نمیدن و ما کشور احمقی نیستیم. خط قرمز مشخصه، اونها اگه آمریکایی رو تهدید کنند نابود میشن، خیلی مشخصه. اگه شما حمله کنید، اگه شما پشت یک لانچر نشستین و موشک شلیک میکنین به ایالات متحده و ما شما رو ببینیم، ما شما رو میزنیم. مسلما این کارو میکنیم، کی این کارو نمیکنه؟ مگه اینکه شما بخواید کشتی های شما غرق بشه؟ ما نمیخوام اجازه بدیم کشتی ها متوسط ایرانی غرق بشه وقتی که پهپادها شلیک میکنه. ولی خب اینا این قایقای ماهیگیری رو برمیارن و این با اونا میخوان حمله کنن. اگه بیان به سمت ما اونها رو غرق بکنن، نمیدونم اگه خط قرمز باشه، ولی اگه ما امیدوارم همطوری باشه. این قایقای تندرو ایران میگن که ماموریت شما اینه که به دنبال رزمنام و تو شما زنده نمیمونیم.
12: همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن با ما همراه شده. سمیرا، 12:20 ظهر است به وقت واشنگتن. فکر کنم 20 دقیقه پیش ما منتظر بودیم، انتظار داشتیم که ترامپ آغاز بکنه صحبت‌هاش رو. این رو اشاره بکنم، به محض که این سخنرانی آغاز شد ما گفتگومون رو قطع می‌کنیم و اون رو به طور همزمان با ترجمه پوشش خواهیم داد. اما بپردازیم به صحبت‌هایی که روبیو کرد. به ما بگو که اهمیت این صحبت‌هاش در چیه؟
14: الناز، آقای ترامپ الان اوال آفیس اتاق بیزی نیست، ترک کرده، انتظار میره که پس هر لحظه سخنرانی خودش رو شروع بکنه. امروز میزبان مادران است که بچه‌های خودشون رو در به کسانی که به شکل غیرقانونی مهاجرت کردن بچه‌های اونا رو کشتن، در واقع داغدار فرزندان خودشون هستن به خاطر سیاست‌های غلط مهاجرتی. نکته‌ای که آقای ترامپ بسیار همیشه در مخصوصا قبل از انتخاب شدنش به عنوان 47 رئیس جمهور روش تاکید داشت، یک شنبه روز مادر، میزبان این مادران خواهد بود. خب بخشی از صحبتاش قطعا راجع به بحث مهاجرت خواهد بود. آمار و ارقام اقتصادی هم ما امروز داریم راجع به اشتغال زایی در ایالات متحده که آمار بسیار خوبی هست، آمار مثبتی است برای دولت او. پس انتظار داریم راجع به همه اینا صحبت بکنه و در کنارش قطعا بحث ایران هم خواهد بود. شب گذشته هم راجع به ایران صحبت کرد، راجع به بحث آتش بس، این که همچنان وجود داره، همچنان پا برجاست. این نکته رو آقای روبیو هم امروز بهش اشاره کرد. برگردم به صحبت آقای روبیو، بخشش رو شنیدیم. آقای روبیو میگه امروز جمعه ایالات متحده منتظره که از سمت جمهوری اسلامی یک جوابی بگیرن، در واقع گویی که اون یک برگ یادداشت تفاهم با 14 تا ماده رو ایالات متحده از طریق پاکستان یا حالا به شکل مستقیم، این روشن نیست، در اختیار طرف جمهوری اسلامی گذاشته و طرف جمهوری اسلامی الان باید در رد یا تایید اون 14 ماده به ایالات متحده یک پاسخی رو ارائه بکنه. این رو از آقای روبیو شنیدیم که منتظر هستن که امروز این اتفاق بیفته. و از دیگر صحبت ها، بخش های دیگر صحبت آقای روبیو که بسیار حائز اهمیت هست، بحث درگیری ها در آبهای جنوبی است که آقای روبیو مقدار زیادی این رو باز میکنه که چه اتفاقاتی اونجا افتاد و چرا این نقض آتش بس محسوب نمیشه. ایالات متحده بر این باوره که جمهوری اسلامی با تمام قوا به تجهیزات نظامی، به ناوهای نظامی، به کشتیهای تجاری ایالات متحده حمله کرده و برای دفاع از خود ایالات متحده این حملات رو انجام داده. در نتیجه چون حملش تهاجمی نبوده، این رو نقض آتش بس نمیدونه. آقای روبیو میگه ما نمیستیم که اینا با موش شک ناوهای ما رو غرق بکنن، ما اون رو دفع میکنیم و جواب میدیم و اون پرتابگری که ازش موشک رو به سمت ما زدن رو اونو در داخل خاک ایران مورد هدف قرار میدیم. بخشی از اون پروژه آزادی است. میدونیم که پروژه آزادی برای یک مدتی متوقف شده، یک مقدار حواشی داشت. اخباری که دیروز آمد بیرون الناز مبنی بر این بود که به عربستان سعودی و کویت به ایالات متحده اجازه استفاده از پایگاه نظامیشون رو، پایگاه نظامی آمریکا در خاک اون کشور، چون آمریکا برای استفاده از اونها باید از این دولت‌ها اجازه دریافت بکنه، این اجازه صادر نشده. به این دلیل که ایالات متحده اونطور که باید و شاید در حمایت از اماراتی که زیر آتش جمهوری اسلامی بود واکنش نشون نداده بود و بعد این تغییر پیدا کرد. والستریت ژورنال آمد گفت که نه، این اجازه ها الان صادر شده و پروژه آزادی به زودی همین هفته که امروز در واقع روز آخرش از جمعه باید آغاز بشه. همچنان منتظر هستیم اون درگیری های جمهوری اسلامی و آمریکا در آبهای جنوبی به شدت همین الان هم ادامه داره، ولی از هر دو طرف ما داریم اراده ادامه مذاکرات رو میبینیم. اینکه جمهوری اسلامی قرار هست که جواب بده، آقای بقایی میگه هنوز نتیجه نهایی رو نگرفتیم، ایالات متحده منتظر پاسخ هست، نشون میده که این اراده حداقل در هر دو طرف وجود داره. و از طرف دیگه یک تحول مهمی هم که داره اینجا رقم میخوره سفر نخست وزیر قطر هست که به اینجا آمده. در ساختمان آیزنهاور قرار بوده که با آقای جی دی ونس معاون رئیس جمهور دیدار بکنه، احتمال میدیم که وارد اتاق بیزی هم شده باشه، با آقای ترامپ هم دیدار کرده باشه. آقای ترامپ امروز برخلاف معمول کار خودش رو ساعت زودتری آغاز کرد، انتظار داریم که میزبانی کرده باشه از نخست وزیر قطر که اون قطعاً راجع به پیشنهادات جمهوری اسلامی به خاطر اون پیشنهادات یا به احتمال بسیار زیاد پاسخی که جمهوری اسلامی داده الان اینجاست. الناز
12: اتفاقا الان خبر مرتبطی از رویترز میدیدم که به نقل از یک منبع اعلام کرده که دیدار جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا با نخست وزیر قطر در سپاس با رابطه دو جانبه دو کشور هست. همچنین وضعیت ایران قراره که بررسی بشه در این دیدار و در این گفتگو قرار هست در ارتباط با موضوع بازار گاز طبیعی مایع و ثبات منطقه‌ای هم صحبت‌هایی بکنن. چنانچه خودت هم اشاره کردی، همچنان منتظر هستیم که طبق برنامه‌ای که آقای ترامپ داشته بیاد صحبت بکنه در باغ گل روز کاخ سفید در میان مادرانی که به نحوی عزیزی رو توسط مهاجران غیرقانونی در ایالات متحده از دست دادن. چون شما اشاره کردی قرار هست در ارتباط با ایران هم انتظار داریم که صحبت‌های رو ایراد بکنه و در ارتباط با بحث مهاجرت که همیشه بحث داغی هم بوده در ایالات متحده و یکی از بحث‌های داغی که در ارتباط با انتخابات خود آقای ترامپ هم بود بحث مهاجرت بود. سمیرا
14: همینطوره. اون برگردم به اون بحث سفر مقام قطری، سفر مهمیه. این فرد همین جاسم آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر روز گذشته با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان تماس تلفنی داشت بعد از اینکه آقای عراقچی با همتای پاکستانی خودش آقای ساقدار صحبت کرده بود. اون تماس انجام شد و خود پاکستان هم بیانیه در اون رابطه منتشر کرد که راجع به صلح و ثبات در منطقه از راجع به ابتکاراتی است که کشورهای منطقه میخوان بیاندیشند برای اینکه یک توافقی بین آمریکا و جمهوری اسلامی اتفاق بیفته. قطر البته در این مناسبات در این هفته گذشته نقش چندانی نداشت، پاکستان بیشتر داشت نقش محوری رو ایفا میکرد، ولی جاسم آل ثانی اون تماس تلفنی رو گرفت و بعد در این سفر غیر منتظره و از قبل اعلام نشده و با سرعت بسیار بالا الان وارد واشنگتن دی سی شده. مسافت بسیار زیادی سفر، بسیار پرواز طولانی است و به نظر میرسه که به رغم اون چیزی که اسماعیل بقایی میگه که ما نتیجه نهایی رو نگرفتیم و با توجه به اینکه آقای روبیو چندین ساعت پیش، آقای روبیو در ایتالیا است، اختلاف زمانیش با ما بسیار زیاده، گفته بود انتظار دارن که جمعه پاسخ رو بشنوند و این سفر انجام شده، حدس میشه زد که پاسخ جمهوری اسلامی رو آقای آل ثانی آورده باشه برای طرف آمریکایی. الناز. باید ببینیم، قطعا امروز روشن خواهد شد. آقای ترامپ یک مقصد دیگر هم در شمال ویرجینیا در نزدیکی همین کاخ سفید داره، در کلوب گلفش هست، اونجا خواهد رفت. به روی رسانه ها بسته است ولی ممکنه دقیقه آخر تغییر پیدا بکنه، ولی در همین نشستی که همین الان منتظر هستیم که هر لحظه شروع بشه، این مهمترین فرصت امروز در واقع جمعه که بخوایم ببینیم رئیس جمهوری آمریکا راجع به ایران، راجع به تنش‌ها در آبهای جنوبی، راجع به احتمال بروز توافق، مذاکرات چه خواهد گفت. پیشتر تاکید کرده بود آقای ترامپ که کسی رو نخواهد فرستاد، حالا چه اسلام‌آباد بخواد باشه چه ژنو، هم اینجا و آنجا اسمش آمده بود الناز، کسی رو نمیخواد بفرسته تا زمانی که بخواد به مرحله امضا برسه. اگر به مرحله امضا برسه ویتکاف و کوشنر رو خواهد فرستاد. میدونیم که زمانی که بحث توافق جدی شد، آقای ترامپ تصمیم گرفت که این رو به عهده آقای ونس بگذاره، همین کسی که الان با طرف قطری در حال دیدار هست. ولی کم کم آقای ونس بعد از اون سفری که به اسلام آباد کرد، کم کم میبینیم که نقش محوری خودش رو از دست داده. حالا این دیدار رو انجام داده که به نظر میسه دوباره داره بر میگرده به بحث مذاکرات. آقای روبیو تا یه حدود زیادی وارد داستان شد، نقش مهمی هم آقای روبیو داره در میان ایفا میکنه و باید ببینیم دیگه الناز، ببینیم در نهایت آیا اونطور که آمریکایی‌ها انتظار دارن امروز تحولی رخ میده یا نه همچنان بعد منتظر بود. چون آقای ترامپ دوگانه ای رو هم مطرح کرده دیگه، یا توافق بسیار سریع یا اثرگیری درگیری ها. اون اثرگیری درگیری ها هم در آستانه سفرش به پکن در روز دوشنبه تا یه حدودی بعید به نظر میرسه.
12: سمیرا، ما داریم الان تصاویر زنده رو تماشا میکنیم از محل.
14: انتظار دارن امروز تحولی رخ میده یا نه همچنان بعد منتظر بود. چون آقای ترامپ دوگانه ای رو هم مطرح کرده دیگه، یا توافق بسیار سریع یا اثرگیری درگیری ها. اون اثرگیری درگیری ها هم در آستانه سفرش به پکن در روز دوشنبه تا یه حدودی بعید به نظر میرسه.
12: سمیرا، ما داریم الان تصاویر زنده رو تماشا میکنیم از محل سخنرانی دونالد ترامپ، پودیومی که قرار هست تا دقایق

0: در آمریکا رو فکر میکنه که رئیس جمهور ایالات متحده در مورد جمهوری اسلامی بیان بکنه در این سخنرانی؟
1: راجع به بحث‌های داخلی قطعاً این آمار ارقامی که امروز آمد راجع به اشتغال زایی که نشون دهنده افزایش اشتغال زایی است که داره به شکل ممتد اتفاق می‌افته، در ماه‌های گذشته هم آمار همگی مثبت بوده، این قطعاً چیزیه که آقای ترامپ بسیار بهش خواهد بالید و به رغم تنش‌هایی که در خلیج فارس داره بهش خواهد بالید. ما هفته‌های گذشته هم آمار مربوط به رشد اقتصاد رو داشتیم، در سه ماه اول سال 2026 اقتصاد ایالات متحده رشد کرده، اگرچه که تورم هم وجود داشته و رشد کرده ولی اقتصاد هم رشد کرده بوده. اینها چیزهایی بود که آقای ترامپ در همین هفته بسیار بهش بالید و اگرچه که به خاطر بنزین خیلی تحت فشار اینجا، ولی اینها چیزهایی است که میتونه علیه اونها بیاره، عنوان بکنه، استدلال بکنه و از خودش و عملکرد اقتصادی دولتش دفاع بکنه. پس اینها در حوزه داخلی خواهد بود. مادرانی که خب بچه‌های خودشون رو از دست دادن به خاطر بحث مهاجرت غیرقانونی مهمانش هستن، پس مهاجرت غیرقانونی هم یکی از نقاط بسیار مهم کارزار انتخاباتی آقای ترامپ بود، اون رو هم قطعا راجبش بسیار صحبت خواهد کرد، چیزی است که دولت ترامپ در این یک سال هم بسیار راجبش صحبت کرده. یک بار قدیمتر هم مادر دیگری رو آورده بودن در اتاق کنفرانس های خبری که او هم روایت چگونگی کشته شدن دخترش رو مطرح کرد. این هم باز یک از اون نقاطی است که دولت ترامپ بسیار روش مانوف میده. ولی بحث ایران قطعا این که حملات بامداد جمعه حملات بسیار موفقی بوده و سنگین بوده رو آقای ترامپ بهش اشاره خواهد کرد. حملات بامداد جمعه بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده از زمان آتش بس تا الان سنگین ترین حملات بوده. اون چیزی که سنتکام میگه این هست که با تمام قوا جمهوری اسلامی به ایالات متحده حمله کرده، یعنی هم پهپاد، هم موشک‌های کروز و هم این قایق‌های تندرویی که اینجا در اصطلاح به شبکه‌های پشه‌ای گفته میشه، یعنی قایق‌های تندرو و اون صدایی که از خودشون خارج میکنن و در تعداد بسیار زیاد هجوم میارن، این رو شبکه‌های پشه‌ای اینجا مینامند و در تعداد انبوه اینا حمله کرده بودن به سه ناو ایالات متحده که در خلیج فارس این ناوها گیر افتاده بودن، میخواستن از تنگه هرمز عبور بکنن، دو روز اونجا مونده بودن و بعد تصمیم به خروج که میگیرند این درگیری‌ها شروع میشه، جمهوری اسلامی آتش رو باز میکنه و بعد هم ایالات متحده در پاسخ اون حملات همه جانبه رو انجام خواهد داد. موفقیت آمیز بوده حملاتش و از این منظره که آقای ترامپ قطعاً به عنوان یک دستاورد مهم بهش اشاره خواهد کرد و محاصره دریایی این دیوار آهنی که دو سه روز بهش داره اشاره میکنه، میگه محاصره ما مثل یک دیوار آهنین، هیچ چیزی نمیتونه ازش عبور بکنه. اون رو هم دستاورد دیگری داشته، تانکرهای خالی که داشتن به بنادر جمهوری اسلامی میرفتن رو با 18 سوپر هورنتا اینا رو مورد هدف قرار دادن، زدن. تصاویر آتش سوزیش هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، خود سنتکام منتشر کرده. اینا همه دستاوردهایی است که داره از منظر آقای ترامپ عنوان خواهد شد، ولی همچنان روی توافق پافشاری خواهد کرد و اینکه جمهوری اسلامی باید یک توافقی رو سریع انجام بده. و این نکته که جمهوری اسلامی اتفاقا بسیار بیشتر به دنبال این هست که به یک توافق برسه تا آقای ترامپ و ایالات متحده.
0: همین لحظات پیش دیدیم که در این تصاویر زنده که داریم از کاخ سفید تماشا می‌کنیم، یک بادیگارد به همراه یک فیلم بردار حرکت کردن. این امید ما رو بیشتر می‌کنه به اینکه هر لحظه ممکنه که دونالد ترامپ الان بیاد پشت پدیوم و سخنانش رو ایراد بکنه. تصاویر زنده رو دارید تماشا می‌کنید از کاخ سفید، محل اقامت ریاست جمهوری ایالات متحده. می‌دونیم که به مناسبت روز مادر در ایالات متحده دونالد ترامپ میزبان مادرانی بوده که به هر طریقی به خاطر مهاجرت غیرقانونی عزیزی رو از دست داده اند. میدونیم که تا دقایق دیگر، البته الان ساعت 12:33 دقیقه ظهر به وقت واشنگتن دی سی هست، 23 دقیقه تهران و اینجا 17:33 به وقت لندن، 33 دقیقه هست که ما منتظریم سخنرانیش آغاز بکنه. طبق اون چیزی که قبلا کاخ سفید اعلام کرده بود، قرار بود این سخنرانی 33 دقیقه پیش آغاز بشه، چنانچه گفته شد. صحبت‌های سمیرا رو اگر شنیده باشید، انتظار میره که در مورد مسائل مختلف از جمله ایران هم در این سخنرانی ما اظهاراتی بشنویم از دونالد ترامپ که مهم هست. به محضی که آغاز بشه به این سخنرانی میریم و میپردازیم. اما بشنوید که فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده که نیروهای این کشور دونه

که با پرچم ایران رو به دلیل نقض محاصره دریایی در دریای عمان متوقف کردند. در این بیانیه آمده که نفتکش‌های سی استار 3 و سودا در هجره اردیبهشت ماه پیش از ورود به یکی از بنادر ایران هدف قرار گرفتند. همزمان سنتکام اعلام کرده که ناوهای آمریکایی از ورود و خروج بیش از 70 نفتکش از بنادر ایران جلوگیری کردند. سنتکام تاکید کرده که این کشتی‌ها ظرفیت انتقال بیش از 166 میلیون بشکه نفت را دارند. به گفته این فرماندهی ارزش محموله های مربوط به این نفتکش ها بیش از 13 میلیارد دلار برآورد می شود. ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرده یک نفتکش رو به اتهام تلاش برای اخلال در صادرات نفت ایران توقیف کرده. صدا و سیما هم مدعی شده این کشتی حامل محموله نفتی متعلق به تهران بوده. به ادعای رسانه‌های حکومتی، نفتکش با سوء استفاده از شرایط منطقه قصد ایجاد اخلال در صادرات نفت ایران را داشته. توقیف این کشتی در حالی صورت می‌گیرد که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده از ماه فوریه نفتکشی با همین نام را تحریم کرده. فرماندار میناب میگوید در جریان حمله شب گذشته آمریکا به یک لنج غیر نظامی دست کم یک نفر کشته، 10 نفر مصدوم و 4 نفر مفقود شدند. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای حمله آمریکا به 2 نفتکش در حوالی بندر جاسک و تنگه هرمز، همچنین حمله به دیگر مناطق اطراف خلیج فارس را محکوم کرده و از کشورهای منطقه خواسته که در کنار آمریکا نایستند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم در پستی در شبکه اجتماعی ایکس آمادگی نظامی جمهوری اسلامی را 1000% خوانده و نوشته هر بار که یک راه حل دیپلماتیک روی میز است، ایالات متحده یک ماجراجویی نظامی بی ملاحظه را انتخاب میکند. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگوید با توجه به اصرار جمهوری اسلامی بر حفظ توان موشکی و برنامه هسته‌ای خود، حتی دستیابی به یک توافق محدود هم بعید به نظر میرسد. مستقیم بریم به کاخ سفید، تصاویر زنده رو تماشا بکنید. بله، دونالد ترامپ رو میبینید، رئیس جمهور ایالات متحده، که در حال قدم زدن به سمت پودیوم هست برای اینکه سخنانش رو ایراد بکنه. من سکوت میکنم که هرچه بیشتر صدای تصاویری که دارید میبینید رو هم بشنوید.

0: thank you very much. We love that song. We could have listened to the whole song. We had that.
1: Right from the beginning. It's been a
0: great tribute to all of us.
1: Why don't we share پیشینید دیگه ما خیلی وقت داریم آدم خاص امیدوارم که دوست داشته باشین کاری که میکنیم همه نگاه کردین اون راه روی شهرت رو و از ریاست جمهور ها اونجا هستن بعضی هاشون کم دوست داریم بیشتر دوست داریم خوب بعد وحشتناک ولی خب دیگه زندگی همینه دیگه اون باغ گل های روز میبینیم ما فوق العاده است این باغ روزیه که زیاد روز نداشت ولی الان نگاه کنیم ما همه شو اونجا کاشتیم شما شایسته هستیم مرسی که با ما هستیم در این بهار زیبا روز بهاری زیبا این باغ باغ معروفی هست و یه ذره از کنترل خارج شده بود ولی دوباره برگشته به بالاترین سطح خوبش جایی که شما ایستادید یا نشستین الان این سنگ های سفید هست که این علف بود نمیتونستین روش راه بریم به خاطر این که گل و شل بود و نمیشد اونجا راه بریم و وقتی که بریک رولند اومد و اینجا سخنرانی کرد و اونجا در تو گلا وایساده بود و کفشام خراب شد و خب سخنرانیش خوب نبود چون همش نگران این بود که کفشا خراب بشه ولی خب همه میمدن با پاشنه بلند و اصلا تصویر زیبایی نبود بعد از 150 سال بالاخره چمنا رو رها کردیم و گفتیم حالا این کارو بکنیم و حالا اینجا نهار و شام برگزار میکنیم مراسم داریم سفید هست و خورشیدم منعکس میکنه الان البته داره میره تو چشم من ولی من منتظرش نبودم و جای فوق العاده است اینجا کنفرانس خبری برگزار میکنیم میدونید اینجا یک گرانیت مشکی را اینجا داریم که باورشون نمیشه به خاطر که این سنگ ها همه شکسته بود و در شرایط خیلی بدی بود همه تعمیر شده و فوق‌العاده شده تصاویر رئیس جمهور از جورج واشنگتن تا کسی به نام ترامپ را اضافه کردیم و خب همه این دیوار شهرت یا راه شهرت را داریم میتونید تو میخواید راه رفتن و واک رو دوست دارید یا والی میخواین که راه روی شهرت باشه یا دیوار شهرت باشه دیوار شهرت ریاست جمهوری آو یکی بود هر دوتاش فرق نمیکنه من اینو مساوی اعلام میکنم تشکر میکنم که اینجا هستید و خب آخر هفته خوبی از روز مادر رو جشن میگیریم زنانی که ما رو بزرگ کردن یادشون رو میکنیم و همینطور میلیون ها خانواده آمریکایی یک شنبه پر از عشق و لذت خواهد بود و من خودم مادر فوق العاده ای داشتم و امروز ما خوشحال هستیم که خیلی از مادران قهرمان اینجا با ما هستن کنار کودکانشون ایستادن و اونها خیلی از اونها خیلی از دست دادن کودکان خودشون رو ما افراد فوق العاده هایی داریم مادران هم فرشته ای رو داریم این آدم های فوق العاده ای هستن و خیلی چیزها رو تو زندگیشون تماشا چشیدن و خیلی از شما رو میشناسن در دور روزای اول و شما رو آتون آشنا شدم دوست دارم شما رو تشکر میکنم که اینجا هستین روز مادر یکی از روزای فوق العاده است که همیشه من ازش به خوبی یاد میکنم دلم خیلی برای مادرم تنگ شده و امروز بعد از ظهر این مادرانی که دیدن که فرزندانشون ازشون گرفته شده به واسطه این سیاست مرزهای باز این چپهای افراطی که من بهش میگم مرزهای احمقانه با که به واسطه آدم های احمق اونجا گذاشته شد و جنایتکاران ریختن توی کشور ما و چیزهای بعدی اتفاق افتاد 25 میلیون نفر به کشور اومدن خیلی از اونها جنایتکار بودن خیلی ها قاتل بودن بهشون اجازه دادن که بیانن با سیاست مرزهای باز و این زنان شجاع و دلیر اینها مدافعانی شدن برای اینکه مادران دیگه امروز مجبور نیستن تحمل بکنن اون مکافات و سختی که اونها قبلا تجربه کردن اونا کودکان زیبایی رو بزرگ کردن و سالهای سال برایشون وقت گذاشتن و دیدم برای شما سالهاست میشناسم، خیلی های دیگر رو متاسفانه تازه به این جمع پیوستن متاسفانه و خیلی ناراحت کننده است. نباید هیچ وقت این اتفاق می افتاد و ما سریع مرز خطرناک‌ترین مرز در تاریخ کشور خودمون رو تغییر دادیم. شرایطش رو دیگه هیچکی نمیاد، تو 11 ماه هیچکی وار نیومده، صفر بوده تعداد افراد، حتی کسی تلاش نمی‌کنه. شما ببینید که هزاران نفر اونها روانه می‌شدن با این ماشین‌های کاروان می‌اومدن اینجا و مثل یک کاروان می‌اومدن. 25,000 نفر از مکزیک می‌اومدن، از جای مختلف می‌اومدن، از همه جای جهان می‌اومدن اینا. می‌اومدن به مرز جنوبی ما، بعد می‌اومدن. بهشون اجازه می‌دادن که بیان تو، ایده‌ای نداشتن که اونا کی هستن، کجا میرن. 11,800 جنایتکار و قاتل وارد شدن. خیلی از اونها بیش از یه نفر رو به قتل رسوندن. واقعا باعث خجالت و تأسفه. کسایی که فکر می‌کنن این مشکلی نداره عجیبه. برای 11 ماه این عدد رقم ما صفر بوده و این کسایی این کار رو انجام دادن که وقتی من میگم صفر، من منظورم واقعا صفر است. باید باور بکنید، خیلی سخت باورش، ولی همین که هست. اونا اون که سمت چپ هستن، اون چپی ها زیاد به با اعتبار نمیدن، ولی کسی نمیاد. اونا میدونن که کسی نمیاد، پس اصلا دیگه تلاش نمی کنن. و خب همینجوری ما کلی زندگی ها رو نجات دادیم، از هندوراس، السالوادور و خیلی کشورهای دیگه میان، همه یا از کنگو میان اونجا. اونا میان بالا، زندان‌های کنگو رو باز کردن، خالی کردن توی این منطقه مرز جنوبی و گفتن فقط برید جلو، چرا که آمریکایی‌های احمق شما رو پذیرا هستن و اینا جنایتکاران وحشتناکی بودن که اون بودن. اصلا باور نمیشه کرد که چطوری به این آدم ها رای دادن. دوست من ماریان مندوزا، ماریان کجایی؟ از اول من تو رو با آتاشتا شدم و شناختم من. آیا شرایط آسان تر شده الان که زمان گذشته؟ نه، اینطور نیست، متاسفانه اینطور نیست. شما همش میشنوید که میگن زمان حل میکنه، ولی خیلی هم میگن نه، سخته، آسان نمیشه. شما زن خاصی هستی و مصیبت و مکافات که شما کشیدی شخص. تمی نوبل، تو هم اینجایی؟ آیا گذشت زمان به تو کمک کرد؟ نه، گفتن که زمان همه چی رو حل میکنه. این یه جوکه، اصلا اینطور نیست، ولی وقتی یکی دوست داری کمک نمیکنه.
0: جاکلین مدینا
1: فرد فوق‌العاده است. کجایی؟ ممنون عزیزم. و خیلی از کسایی دیگه که میخوام تشکر کنم که اینجا اومدید. فکر نمی کنم درست با شما رفتار شده باشه، سخته، ولی خب این مادرانی که فرشتن باشون درست رفتار نشده. این رئیس جمهور با شما درست و عمل میکنه و رفتار میکنه. بعد در مورد بقیه نمیتونم صحبت میکنم. ما باید بگیم که شما روز مادر خوبی رو خواهید داشت. برای امن کردن مرز خودمون ما همچنین یک سری تلاشی کردیم برای اینکه جلوی ورود مواد مخدر غیرقانونی رو بگیریم، مثل فنتانیل که از مرز رد بشه، که 59% کاهش پیدا کرده و کلن 93% ورود مواد مخدر کاهش پیدا کرده. و ما دنبال این هستیم که این 3% کیا هستن. اونها خیلی خیلی شجاع و دلیر هستن و گفتن که اونا قایق رو بگیریم بریم دادگاه. میرفتن زندان، میومدن اونها دو بعد از اون میرفتن روی یه قایق دیگه، بعد دوباره مواد مخدر میاد. ما به اونها هشدار دادیم دیگه این کار نمیکنیم، بیشتر از ما عمل میکنیم. بازدهی ما بالاتر رفته. از طریق دریا خب خیلی هاشون میمدن 50% و الان به 97 رسیده و میبینیم که دریا البته خیلی سخت بود و الان ما زمین رو شروع کردیم و الان داره کاهش پیدا میکنه به میزان زیادی و میبینید که بیشتر هم کاهش پیدا خواهد کرد. از مکسیکو میاد و ما یک مشکلی رو داریم به خاطر که کارتل ها مکسیکو رو اداره میکنن. 200,000 people a year through. ما 200,000 نفر رو به واسطه این سمی که وارد کشور ما میشه دست میده. ما دریا رو انجام دادیم، آبراه رو تقریبا انجام دادیم 97% و زمینی رو هم درست میکنیم. تشکر میکنم از مادران شجاعی که مبارزه میکنند با مسئله اعتیاد به مواد مخدر این بعد از ظهر. اینجا که شما که کار فوق‌العاده‌ای انجام میده، مؤسس هم هست، کار فوق‌العاده‌ای رو انجام میدی. استفانی رو، استفانی خیلی ممنون، اون پشت دوربین هستی، از تو هم سپاسگزارم. دوست من جکی سیگال که مادر فوق‌العاده‌ای است، تشکر میکنم جکی. من سال هاست تو رو میشناسم، اصلا خیلی بهتر از 20 سال پیش هستید، بهتر به نظر میرسی. تابستان گذشته باعث افتخار من بود که این قانون فنتانین رو تصویب کنیم که وارد قانون بشه و این ماموریت رو رها نکنیم تا زمانی که پایان بدیم این مسئله اپیدمی مواد مخدر در آمریکا رو. میزان زیادی از مواد مخدر جلوش گرفتیم. این بعد از ظهر یک سری از مادرهای فوق‌العاده کشور ما اینجا با ما هستند. اینها کودکانی را بزرگ کردن که داوطلب شدن که یونیفرم کشور ما را بپوشن و زندگیشون را به خطر بندازن برای ما. یکی از اونها جنیس هست. جنیس کجایی؟ تشکر میکنم جنیس، فوق‌العاده ای، چه کلاه زیبایی داری. کاپتان تفنگدار که فوق‌العاده بود، یه لیست به من دادن و گفتن در مورد افراد و جسی عالی بود. جنیس مرسی که اینجا هستی. قبل از اینکه به افغانستان رفت 2008 به مامانش گفت که من میخوام برم دنیا رو عوض بکنم و اون رو به جای بهتری تبدیل بکنم. میخوام اون رو به یه جای بهتری تبدیل کنم. قبل از تولد 30 سالگیش جسی داوطلب شد که جای یک تفنگدار دیگر رو بگیره برای اینکه به تولد دخترش برسه و جسی جان خودش رو از دست داد برای کشور ما. جسی داشت کمک میکرد به کسی دیگه و جان خودش رو از دست داد. جانیس میخوام بگم که آمریکا قوی و یک کشور آزاده به خاطر افرادی مثل پسر تو. ممنون که اینجا هستی. همینطور میخوام مادرهایی که اینجا هستن و جان خودشون رو در ابیدیه در افغانستان از دست دادن، من شما رو خوب میشناسم. افراد فوق‌العاده بودن. یک کلابی در نیوجرسی هست، اونجا موزیک پخش میکنن و گفتن شما فکر میکنین که اتفاق مستوار و اونجا موندم و فقط خواستم سلام بکنم و ما به موزیک گوش دادیم برای 4 ساعت در اون شب زیبا که آسمون نگاه میکردیم و فکر میکنیم در مورد اون افراد فوق‌العاده ابیگیل که خیلی سرشناس نبود هیچ وقت اتفاق میفتاد. این مسئله عدم توانمندی دولت بایدن بود. آلیشا لوپز، کورو، پرزینیو و تمام مادران ابیگیل و این روز مادر که اینجا با ما هستند. ما شما رو اینجا در کاخ سفید داشتیم و این قبرستان زیبایی که خب اون اینجا رفتیم و ادای احترام کردیم به افرادی که جان خودشون از دست دادن. ما هیچ که نباید از دست میدادیم. واقعا عدم توانمندی بود و این مادران داشتن فکر میکنن به تمام اون مادران دیگه ای فکر میکنن که هر کاری میتونن انجام بدن برای حمایت از اونها و میلیون ها مادر دیگه در سراسر آمریکا. خوشحال هستیم که مادران داشته باشیم که کار میکنن در این دولت، من جمله وزیر کشاورزی بروک رالنس که کار فوق العاده ای انجام میده. تشکر میکنم. And the first woman ever to serve as a White House برای اینکه خدمت بکنه به عنوان رئیس دفتر کاخ سفید، سوزین والس که کار میکنه و اسطوره شده.
2: اول دست کمک میکنه به
1: خانواده آمریکا. ما یک مسئله کم کردن مالیات رو قانون کردیم و همینطور مسئله تکس کردیت کودکان رو ما کاهش دادیم و بزرگترین توسعه این گزینه های مدرسه رو انجام دادیم و قبلش نداشتیم. الان همه دوست دارن که گزینه انتخاب داشته باشن و یک چیز مخصوص داریم که بهش میگن حساب ترامپ که در حوزه مالیات کمک میکنه برای اینکه پول پس انداز بکنن برای آینده کودکانشون و $1,000 هم اتوماتیک میدیم به هر کسی که به دنیا بیاد برای اینکه سرمایه گذاری بکنه در زندگیش. و من تشکر میکنم از خانواده دل که خانواده فوق العاده است. کار عالی انجام دادن و پول زیادی و اونها کامپیوتر شروع کردن و اونو فروختن و فوق العاده در گفتن. گفتن چگونه این کارو کردی؟ گفتم خب من کارو کردم و عجلش نگرفتم و خب این شد دل. و خب داریم کار میکنیم که آسان تر بکنیم در مقایسه با قبل، اینکه کاهش بدی قیمت IVF و همطور از برداشتن تمام موانع قانونی رو برای اینکه جلوی بالا رفتن هزینه زندگی رو بگیریم و کاهش بدیم اون رو. و خب این مسئله رویای فقط یک زندگی خوب داشتن رو آسان‌تر و دست‌یافتنی داریم بکنیم. قیمت داروها رو کاهش دادیم 70-80-90% کاهش دادیم. بستگی داره که حالا شما کجا باشین. و الان و وقتی که اینجا بودم این یک آرزوی بزرگ بود از اول. من میتونستم ذره کمش بکنم ولی من بیشتر از همه اون قیمت‌ها رو کاهش دادم به خاطر اینکه برای 28 سال داروها و قیمت نسخه‌ها به طرف دیگه رفته بود و وقتی که برگشتیم کاری رو کردیم که همه میگفتن غیر ممکنه. ما بیشترین و بالاترین قیمت داروها رو داشتیم در دنیا و الان پایین ترین قیمت دارو رو در جهان داریم. اصلا باورتون میشه؟ میتونید تصور بکنید 50-60-70% کاهش دادیم با اینها و ببینید که خودتون ببینید چقدر قیمت کاهش پیدا کرده. و این یکی از کارهای بزرگی بوده که ما انجام دادیم. داروهایی که تو لندن $10 میشه $130 هزینه داشته در امریکا و الان میبینیم که اگه $10 یا $20 هست اونو میدیم و ما کمترین قیمت رو پرداخت میکنیم در مقایسه با بقیه جهان. و اخبار غلط و فیک نیوز دوست دارن صحبت بکنن، هر چیزشون میخواد بگن. ولی یه بار دیگه میخوام تشکر بکنم از همه برای اینکه اینجا هستن و بسیار مهم هست ما کارهایی رو انجام بدیم. ما مردا رو از ورزش زنا خارج کردیم، جلوی اینو گرفتیم که کودکان رو مسئله حالا ترانسجندر یا این رو حل بکنیم براشون. و همینطور آمریکا و مادران آمریکایی آینده کشور ما رو دارن رشد و نمو بینن و بزرگ میکنن. شما کار فوق العاده انجام میدین. وقتی دوستش دارید این مسئله کار و وظیفه نیست، ولی شما مهمترین کار در دنیا رو دارین اینجا در آمریکا. کار فوق العاده انجام میدین و همه شما میخوام که روز مادر خوبی داشته باشیم. روز مادر خوبی رو خواهیم داشت برای مادرانی که کودکانشون رو از دست دادن. خیلیاشون با ما هستن، مادران فرشته گل استار مام. ما شما رو دوست داریم. از همتون سپاسگزارم.
3: خب تصاویر زنده رو داشتید تماشا میکردید و دارید همچنان تماشا میکنید از واشنگتن دی سی و کاخی که کاخ سفید هست محل اقامت ریاست جمهوری ایالات متحده. سخنانی رو ایراد کرد دونالد ترامپ برای دقایقی در باغ گل روز کاخ سفید. ما انتظار داشتیم که صحبت‌هایی بکنه در ارتباط با ایران که در صحبت‌هاش اشاره‌ای به ایران نکرد. سخنانش رو با تغییراتی که در بخش‌های مختلف کاخ سفید داده بود آغاز کرد، از تغییری که حالا در دیوار شهرت یا راهروی شهرت ایجاد کرده، بعد از اون از مادران به طور کلی تشکر کرد. می‌دونیم که در آمریکا روز مادر هست که فرزندانشون رو زحمت میکشن بزرگ میکنن. خودش اشاره کرد که مادر بسیار خوبی داشته. در ارتباط با مهاجرت چون چه انتظار میرفت سخنانی رو ایراد کرد. موارد دیگری که بهش اشاره کرد بحث مواد مخدر بود در ایالات متحده و مادرانی که فرزندانی دارند که در گیر هستند با مواد مخدر، و از مادرانی هم تشکر کرد که فرزندانشون رو به ارتش ایالات متحده فرستادن که برای جان و مال و منافع ایالات متحده و شهروندان آمریکایی جون خودشون رو به خطر انداختند و برای آمریکا جنگیدند. و در آخر هم صحبت‌های در ارتباط با قیمت دارو کرد. گفتش که از زمانی که اومده قیمت دارو در ایالات متحده حدود 50-60% کاهش شده. اما همراه هستیم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ایالت ویرجینیا. خوش آمدید آقای سمیعی. ما انتظار داشتیم که صحبت‌های ایراد بکنه در ارتباط با ایران. ما همچنین انتظار داشتیم که سخنرانیش طولانی تر باشه طبق اون چیزی که از دونالد ترامپ میشنویم، اما خب محدود کرد صحبتاش رو به اونچه که در واقع مربوط بود به ایونتی که درش بود. میدونیم که میزبان مادرانی هم بود که عزیزی رو از دست داده بودن به واسطه مهاجرت غیرقانونی در ایالات متحده. جمع‌بندی بکنید که به هر حال افکار عمومی در ایالات متحده الان سخنرانی رو شنیده و چی فکر میکنید شما به عنوان یک شهروندی که در آمریکا زندگی میکنه؟
4: با عرض ادب حضور شما بانو کیانی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید آقای ترامپ در حقیقت داشت کوشش میکرد که از موفقیت‌های داخلی و موفقیت‌هایی که برای جزو دستاوردهای دولت ایشون حساب میشه یاد بکنه. چرا؟ این به نظر من درسته که ایشون در مورد مسئله مقابله با جمهوری اسلامی صحبتی نکرد، اما یک پیشدرآمدی برای اون بود، به این جهت که آقای ترامپ داره کوشش میکنه افکار عمومی ایالات متحده رو جوری بتونه مدیریت بکنه که برای سفر هفته آیندهش به چین بتونه یک سری دستاوردهای داخلی رو رقم بزنه. ایشون هم امروز دیدیم همونجوری که شما اشاره فرمودید در مورد مسئله مقابله با مهاجرت غیرقانونی، در مورد مسئله مبارزه با مواد مخدر.

با سلام و درود فراوان خدمت شما شنوندگان عزیز، حسین جوازاد هستم در خدمتتون. آغاز میکنیم برنامه دو ساعته امروز جمعه 18 اردیبهشت 1405 و برابر با 8 مای 2026. در برنامه دو ساعته امروزمون طبق روال هفتگی، ساعت اول را گفتگوهای پخش نشده یا درسهای آقای بنصر را خدمتتون رله خواهیم کرد. درس این هفته در رابطه با مجازی، ساختای ذهنهای مجازی که قدرت پرستا می سازن هستش، که حدود 52-55 دقیقه است و از ساعت 8 به بعد نیز 8 و ربع با آقای دکتر هومن فهیمی، یکی از وکلای بین‌المللی مقیم آمریکا، به بحث و گفتگو خواهیم پرداخت. و این گفتگو در رابطه با مسائل جنگ و همچنین نقش ایرانیان جنگ طلب و غیر جنگ طلب خواهد بود و به بحث‌های حقوقی هم خواهیم پرداخت. امیدوارم تکنیک یاری بدهد و از ساعت 8 به بعد، یعنی 8 رو به بعد، با آقای فخیمی، هومن فخیمی، به بحث گفتگو در این رابطه بپردازیم. شما به رادیو هستی زدید گوش میدهید. تلفن های ما 2046-31-43-48-37-38 است. این تلفن ها زمانی که ما در استودیو هستیم قابل دسترسی هستش. دوستان اگر مایل باشند می توانند عضو تلگرام رادیو هستی جدید بشن یا عضو واتساپ رادیو هستی جدید. مطالبی که به دست ما میرسه سعی می کنیم در این دو سایت یا رسانه اجتماعی و همچنین در ترود، حالا فارسی شد نمی دونم چی میشه، انتشار بدیم. و همچنین وقتی که و همچنین در اینستاگرام هم در فیسبوک گذاشته میشه، در اونجا هم اتومات میاد. اما حال نمیدونم که چی شده، یا ما را لو دادن، باز به صورت زنده نمیتونیم از اینستاگرام پخش کنیم. حال چی هست؟ باید از دوستایی که وارد به این کار هستن بپرسیم، علت را جویا شویم و چرا نمیتونیم به صورت لایو از اینستاگرام پخش کنیم. اما فعلا از طریق فیسبوک به صورت لایو پخش میشود. اگر سوالی داشته باشید میتوانید مسنجر یا در فیسبوک برای ما بنویسید که ما با آقای فخیمی در میان بذاریم. و اما باز مسئله شکست آتش بس بود که دیروز انجام شد. باز تهران را طرف اکباتان را زدن و همچنین به بنادقشم و اینا را هم جنوب ایران را زدن و دوتا کشتی ایرانی هم. در این رابطه ایران نیز بیکار ننشست و به حملات متقابل دست یازید و دو سه تا ناو آمریکایی را مورد هدف قرار داد که آقای ترامپ امروز در MSN نوشته که ایران علی رغم چیز آتش بس، ما آتش بس را اجرا میکنیم، ولی این ایران بود که حمله را آغاز کرد و به ناوهای ما حمله کرد و ما عقب نشینی کردیم. در واقع ایران دیروز گفته بود که سه تا ناو جنگی آمریکا را در خلیج فارس مورد هدف قرار داده و مورد اصابت قرار گرفته و اینا فرار را برقرار ترجیح دادن. و با این نوشته آقای ترامپ که در MSN آمده است در واقع همخوانی دارد، ولی این که میدونم که ایران هم علکی همینطوری در این شرایط حساس ترقه در نمی کنه. به هر حال ما امیدوارم که جنگی به طور کلی در هیچ جای جهان انجام نگیره. بازنده اصلی هر جنگی ابتدا قشر کم درآمد، قشر زحمتکش و مردم اون جامعه هستند و امیدوارم همیشه صلح در جهان پایدار بمونه. و ما همواره تکرار کردیم که ما صلح را به جنگ
دوستی را به دشمنی ترجیح میدیم. امیدوارم دوستی ها پایدار باشد، صلح در جهان گسترش یابد. اما دوستانی مطلبی فرستادن در رابطه با فردا هستش که اکسیون هست در شهر یوتوبوری ما. دوستانی که صدای ما از یوتوبوری میشنوند اگر مایل باشن میتونن شرکت کنن. اکسیون علیه اعدام در دفاع از زندانیان سیاسی، زن، زندگی، آزادی، سرنگون با جمهوری اسلامی، نه به اعدام، زندانی سیاسی آزاد باید گردد. زمان ساعت 14 شنبه 9 می فردا ساعت 14، مکانم در برونز پارکن هست و تلفنم با آقای محمدی میتونی یا گلباغ سلیمی. آقای محمدی شما تلفنش هم هست 073-98-0990 و گلباغ سلیمی 07-36-56-31-23. کانون همبستگی با مبارزات انقلابی مردم ایران گوتنبرگ. دوستانی که وقت داشته باشن و مایل باشن میتوانند در فردا در این اکسیون شرکت کنند. خب طبق روال هفتگی تقدیم میکنیم آهنگ مصدق را خدمت شما عزیزان دانندگان خط استقلال آزادی و سپس به سلسله‌های آقای بنی‌صدر با هم گوش میدهیم.

چه زنده باشم و چه نباشم، امیدوارم و بلکه یقین دارم که این آتش خاموش نخواهد شد. زنان و مردان بیدار این کشور مبارزه ملی را انقدر دنبال می کنند تا به نتیجه برسد. اگر قرار باشد در خانه خود آزادی عمل نداشته باشیم و بیگانگان بر ما مسلط باشند و رشته‌ای بر گردن ما بگذارند، ما را به هر سوی می‌خواهند بکشند، مرگ بر چنین زندگی ترجیح دارد. و مسلم است که ملت ایران با آن سوابق درخشان تاریخی و خدماتی که به فرهنگ و تمدن جهان کرده است، هرگز زیر بار این ننگ نمی رود. امروز مبارزه بزرگی را ملت شروع کرده است. هیچ کس از اهمیت آن غافل نیست. البته در این گونه جنبش های اجتماعی باید در مقابل هر گونه محرومیت ایستادگی کرد و در برابر آن آماده بود. هیچ مبارزه‌ای هر قدر کوچک و ناچیز باشد به آسانی به نتیجه نمی رسد. تا رنج نبریم گنج میسر نمی شود. در این راه نیز سعی ناکرده به جایی نتوان رسید. دکتر محمد

در بحث گذشته مجازها که عقل قدرت مدار می سازد رو یک چند تاشو شناسایی کرد. حالا بقیه اون مجازها رو از باب اهمیتی که در زندگی فردی و جمعی انسانها دارد شناسایی می کنیم. از اون مجازها که عقل بر مدار و بر محور قدرت می سازد، یکی دوگانه کردن هدف و وسیله. عقل قدرت مدار می پندارد که هدف به کلی حسابش از حساب وسیله جداست و یک شعاری هم ساخته است، می گوید که هدف وسیله رو توجیه می کند. یعنی هدف خوب ربطی به وسیله نداره، ممکن با وسیله بعد بتوان به هدف خوب رسید. بنابراین چون هدف خوب است ولو وسیله بد باشه می شود به کار بود. و همین قاعده دروغ است که جنایت های بزرگ رو دولت ها خونریز ها توجیه کردن در تاریخ رو هنوز هم می کنند. اما این دوگانه کردن هدف و وسیله خود مجموعی از چند مجازه، یک مجاز تنها نیست. اول ببینیم خود او چرا مجاز است. به این دلیل مجاز است که اولا تا شما هدفی رو در ذهن در عقل خود تصور نکنید وسیله وجود ندارد. وسیله وقتی به ذهن میاد، به عقل میاد که قبلا شما یک هدفی رو مشخص کرده باشید. مثلا اگر بخواهید بنویسید، فکر نوشتن نامه ای به ذهن شما برسه. در این صورت قلم و کاغذ به عنوان وسیله به ذهن شما هم خواهد آمد. اما تا وقتی که نوشتن به ذهن شما نیامده، چیزی به اسم قلم و کاغذ وجود نداره. از جهت عقل شما داری میگید، نه از جهت وجود خارجی. بنابراین هدف وسیله رو توجیه نمی کنن. هدف در وسیله بیان می شود. ما از کجا می فهمیم که چه هدفی رو در سر داریم یا دیگری حتی در سر داره؟ وقتی به وسیله که به کار می برد دقت می کنیم و می گیم که از این وسیله بداست که این هدف متناسب با او چیست. مثلا اگر کسی خواست گفت که دیدیم که رفته به کلاس درس و مشغول با کتاب و این که چیزی را بفهمد، ما میگوییم هدفی که او در سر دارد علم است. اما اگر کسی تفنگ در دست گرفت و به طرف یک هدفی نشانه گرفت، ما از این وسیله میگوییم که این قصد زدن ایده دارد، میخواد کسی رو بکشه یا شکاری بزنه یا تمرین تیراندازی میکنه. به هر حال قصد او زدن است. پس هدف در وسیله بیان میشود. این امر که کسی تصور کنه که هدف وسیله رو توجیه میکند به مجاز دروغی است. برای فریب خود میسازد تا بتواند هدف رو به اصطلاح هدف ظاهری رو وسیله توجیه وسیله بد بکنند. پس یک مجازش اینه. دو، مجاز دوم این که اصلا خود هدف رو چجوری عقل میسنجه. اینجا این سوال شما رو راهبر میشود به اهمیت اصل راهنما. هر عقلی بنابر اون اصلی که راهنما کرده میتوانه هدف رو در ذهن بیاره، به هدف رو به تعقل کنه، بیاندیشه. فرض کنید که اگر یک عقلی ثنویت تجمیحوری رو اصل راهنمای خودش کرده باشه، این مدارش کاملا بسته است. در مدار بسته یک روش به کار میاد، دوره. بنابراین هدفی که او میتوانه به ذهن بیاره هدف متناسب با این اصله. شما میگید که هدفهای دیگه نمیتوانه به تصور بکنه. چرا؟ میتونه تصور بکنه. به لحاظ اینکه عقل همیشه در
اون با اون اثرات ما نمیاندیشه. گاهی حالت آزادی خودشو داره، اما به محضی که میخواد که این هدف رو روشن کنه، مشخص بکنه، اون عصر میاد جلو، هدف متناسب با خودشو معین میکنه و وسیله هم متناسب با او و اون هدف تشخیص داده میشود. مثلا بر اساس سناریوی تک‌محوری داریم میرسیم به اینکه ما یه مشکل اقتصادی داره کشورمون. داشتیم در 20 چند سال مشهوریم با همین مسئله، یکی از مسائل مهم کشورمون. راه حل این چیست؟ هر کسی خواست بره به فکر کنه به اینکه حل مشکل اقتصادی رو بکنه هدف. اگر بر اصل سنویت تک‌محوری بخواد این رو هدف بکنه، وسیله‌ای که به نظرش میرسد اینه که به وسیله زور به این هدف برسه. چنانکه در این مدتی که ما دیدیم همجور بوده، رژیم هایی هم که کشورهای دیگه نظیر کشورهای ما بودن اینجوره. حالا این مسئله روز رو به این مناسبت این مثال شما باعث رو برو هستید. دوران تا انقلاب ایران و سالهای اول بعد از انقلاب ایران راه حل رشد اقتصادی چی بود؟ دیکتاتوری های رشد بود در دنیای سوم. می گفتن دنیای سوم این دنیایی است که رشد نمی کند، به لحاظی که سنت و عرف و عادات و نظام اجتماعی بسته و اینها مانه. در اون جامعه ها سازمان های نظامی، ارتش ها، سازمان های پیشرفته ای هستند که می توانند تصدی کنند رشد اونجا اقتصادی اون جامعه ها رو، و اون تصدی شد فلاکت همگانی در دنیای سوم. ثروت ها رفت و منابع رفت و فقر بر جا موند و بیشتر هم شد. حالا آمدن میگوین به اینکه بله ما به این نتیجه رسیدیم که این راه حل نبوده، راه حل تو راه حل اقتصادی توسعه سیاسی است. ما البته این هنوز این راه حل به کشور ما نرسیده. در کشور ما هنوز میگوین آقا راه حل چینی رو ببینی که این استبداد سیاسی داره، رشد اقتصادی هم میکنه. یک چندی هم در مورد آرژانتین حرف زدن، گفتن که نمونه صندوق بین المللی و بانک جهانی نسخه دقیق به کار برده آرژانتینه، ببینید چه خوب روش کرد. حالا ببینیم که او چه فقر بزرگ از آب در آمد و این یکی هم چیزی نخواهد گذاشت که تقش در خواهد آمد. یا لاغت بگیم که به مرحله ای میرسد که میبینه که بخواد جلوتر بره محتاج توسعه سیاسی. اینا را حل هایی بوده که بر سنویت تک‌محوری سنجیده شده. یه نمونهش بود. داره نمونه های دیگرش دولت های ایدئولوژیک هم الا للا رشد در چارچوب این ایدئولوژی حاصل میشود. اگر نه این جامعه کارش خرابه، باید این عزت تو سرش تا بشه منطبق کنه خودشو با اون مراحل. این رو دورتر خواهیم دید. اما دوگانه دیدن هدف و وسیله از جهت دیگه همون مجاز است و دروغ. به لحاظ اینکه علم وسیله چیه؟ علم جداست از علم؟ نه. قدرت، همین قدرتی که مدعی است که تمام امور دنیا رو حل و فصل می کند، وسیله چیه؟ اونم وسیله دوره خودشه. کسی با علم و دانش نمیتواند قدرت کسب کنه مگر اینکه اون رو وسیله کنه، یعنی تبدیلش کنه به زور، بمبی، توپی، تفنگی، چیزی به اصطلاح به عنوان اینکه من دوای پزشکی دوای درد شما رو بلدم، نسخه های به اصطلاح گران، حق و توابعی خیلی زیاد، تازه با اونم پولدار نمیشه شد، قدرت مدار نمیشه شد. بیشتر باید بره رو خط این که به اصطلاح انحصاری در دست بگیر، اگر در اقتصاد، در سیاست خشونی چیزی تدارک کنه، آقای بوشی بشه، بودجه نظامی اضافه کنه، این بتوانه به اصطلاح قدرت خیش را بیفزاید.
ممکن نیست که شما بتوانید یک هدفی رو مشخص کنید که وسیله با او دوگانه باشه. حتی یک چند مثلا هدفهای مختلفی هستن که ممکنه انسان در ابتدا فکر کنه اینا وسایل مشابهی دارن. فرض کنید که کار هم در آشپزی به کار می‌رود، هم در قصابی، هم ممکنه در آدمکشی به کار برود، برات خطاله بشه. اما تأمل و دقت بکنید که می‌بینید که در قتل هم که به کار می‌رود، به لحاظ این است که این وسیله است که با بریدن چیه؟ همانان است، به اصطلاح یکسان است، با اون جمع میشه. خب نوعی از بریدن موجب قتل میگردد. اگه این چیزی به اصطلاح جدای از قصابیست یا جدای از کارهای آشپزخونه است، نه. وقتی شما این نکته بسیار مهمه، اینی که میگم خوب تو عقل و هر کسی هم به عقل خودش مراجعه کنه میبینه که این اگر به این توجه دائم بکنه به این هم کمتر تو این دام میفت. و این است که به محض این که شما عقل و به اصطلاح هدف و وسیله رو دوگانه میبینید، وقتی این کار رو میکنید، معناش این است که میخواهید خشونت رو و زور رو به عنوان وسیله توجیه کنید. جز در این حالت عقل محتاج دوگانه دیدن هدف و وسیله نیست. هر وقت هر کس به شما گفت عقل به وسیله هدف و وسیله دوگانه است، با هدف خوب می شود به وسیله بد رسید، بعد بدانید که این قصد توجیه زور رو داره. در غیر این حالت، در غیر این فرض، آدمی محتاج نیست که عقل آدمی محتاج نیست که هدف و وسیله رو دوگانه ببینه. و این نشانه بسیار واضح و روشن است در دست هر کسی. میتوانه هر بار خود او هم که بگه خب بابا حالا اون هدفی که ما داریم خوبه، حالا این وسیلهش ممکنه ناجور باشه، ولی خب از راه این که چاره نداریم و مصلحت ایجاب میکنه، ما حالا اون به اصطلاح وسیله رو به کار میبریم برای اون هدف. دروغه. این چنین چیزی شدنی نیست. به محضی که شما هدف و وسیله رو دوگانه دیدید، معناش این است که زور رو دارید توجیه میکنید و قصد شما در واقع به کار بردن زور است. خب این وسیله دوگانه نیست. هدف در وسیله بیان میشود، هدف و وسیله را توجیه نمی کند. هر زمان که انسان هدف و وسیله رو دوگانه میبیند، در حقیقت قصد او توضیح کردن به زور است و میخواد زور به کار ببره. مثل اوائل انقلاب که میگفتن ما درست این حرفا صحیحه، ولی حالا ما باید ضربتی موانع رو از پیش پا برداریم و زود به هدف برسیم. حالا بعد که موانع رو برداشتیم، اون وقت اون حرفای شما ممکن است که به کار ما بیاد. چند سال مشغولم ضربتی و هیچ جام نرسیدم جز این که مسئله بر مسئله افزودن و وضعیت کشور رو به این روز در آوردن. اون روز میباید جامعه میشنید این ندار رو، این هشیار رو، هشدار رو، اون حرفای شما ممکن است که به کار ما بیاد. چند سال مشغولم ضربتی و هیچ جام نرسیدم جز این که مسئله بر مسئله افزودن و وضعیت کشور رو به این روز در آوردن. اون روز میباید جامعه میشنید این ندار رو، این هشیار رو، هشدار رو، که دوگانه دیدن هدف و وسیله

موضوع بحث میکنیم، شیرین هفتمین مجاز است که از رشته مجازهایی که در بحث قبلی و این بحث داریم توضیح میکنیم. از مجازها که عقل قدرت مدار میسازد و جانشین میکند، مجاز زمان و مکان است. زمان و مکان مجازی است که این رو جانشین زمان و مکان واقعی میکنه و این فراوان رخ میده. نه تنها قدرت های این کار رو میکنن، بلکه افراد عادی هم، خود ما هم روزمره فراوان میکنیم. مثلا کسی که میره دزدی بکنه، این در واقع چه حسابی بینید تو ذهن خودش میکنه؟ زود خودش میکنه که حالا بخواد بره کار کنه و در ماه ماهی اینقدر بگیره و نمیدونم این جزا این تا قیامت آیا یه صاحبی دوتاقی بشه یا نشه، این که زندگی نشد. میگه من امشب یک بانک بزنم تمام اون تأمینم. یک زمان مکان مجازی برای خودش تصور میکنه، جانشین اون زمان مکان واقعی میکنه که از کار و تلاش در زندگی روزمره میتوان در واقع جا و مکان اجتماعی کار واقعی روزمره است که آدمی باید بکنه. میره دنبال دوزی. حالا یا دانشجوی رو از دانش آموزی رو تصور کنید، دانشجوی تصور کنید که تقلب میکنه به جای درس خوندن. یا چرا تقلب کردی؟ میگه حالا اون که ماده بعدن انشالله، فعلا من باید امروز این تصدیقه رو بگیرم، حالا فرد زمان برای تحصیل زیاده، بعد که کار زندگی رو برا کردم میشینم به درس خوندن. همین دولت ها الان توی قرب بود این تولید و مصرف انبو همه شو میدونن که این قرقابه، از این نمیشه بیرون آمد. کدومشون جرأت دارن که این واقعیت به جامعه بدن؟ بابا این دم رو غنیمت دان دروغ است. شما دارید یک زمان حالی رو می نشانید به جای زمانی که به آیندگان تعلق داره، اون اصلای آینده تا بیاد. مکانی که این دنیا است در یک جا اینقدر آلودگی ایجاد میکنید که کل این فضای هستی رو می آلایید، آلوده میکنید. این زندگی زندگی است که در واقع شما دارید کوتاه میکنید دوره حیات انسان رو روی این کره خاکی. میگن اونایی که این حرفا رو میزنن، این اکولوژیستان، 4-5% مردم به اونا رأی میدن. کسی بخواد رئیس جمهور بشه از این حرفا بزنه، کسی خریدار حرفای اون نمیشه و دو رأی هم نمیارد و باید داره قاضی بشنم. پس بهتر این که همین وعده های نقد به مردم بدیم، مالیاتتون کم میکنم، اینقدر خودت خریدتون افزایش میدم، میتونید تا میتونید مصرف کنید، تا مصرف میکنید کار بشه ایجاد میشه، کار ایجاد میشه مصرف میشه. همینجور این دور مدار بسته تولید و مصرف رو خودشم تو این مدار میمونه و هی وعده میده. حالا یا میتونه عمل میکنه یا نمیتونه. خدا خود خوشبختانه که نمیتونه عمل کنه غالبا، چون بخوان عمل کنن شما ببینید چه آهنگ میگیره این تولید و مصرف، چه وضعیت پیدا میکنن این حسی روی این زندگی، روی این زمین. خب حالا این آقای بوش مثال دیگه، این آقای بوش میگه که من میخواهم پیشگیری کنم این دولت های قلدر و نیبرشر قلدر رو نمیدونم لات، دولت های لات، اینا دستشون به اسلحه کشتار جمعی میرسه، این زندگی بشر رو خطر میاندازن، من باید پیشگیری کنم، بودجه نظامی رو اینقدر بالا میبرم و این وضعیتی که الان میبینید و تدارک میبینم جنگ با عراق است و حالا فرضاً خدا میدونه جنگ با کی. در واقع این داره به جامعه امریکایی چی میگه؟ جامعه امریکایی میگوید به این که زمان مکانی که من دارم ایجاد میکنم برات که تاقی دنیا دنیاست تو آقای بشر بمونی و هیچ قدرتی هم نمیگذارم که بالاتر از تو پیدا بشه تو دنیا، همچه که قدرتی بخواد یک ذره عرض وجود بکنم پیشا پیش میکوبمش که دیگه وجودی نکنم به منتجاش. و محاسبه هم کردم اگر دو سه هفته کلک این رژیم صدام بکنم 4% روش اقتصاد امریکا بالا میره، دیگه همه تون صاحب کار زندگی هم میشه. کلی زندگی مجازیست که میسازه

یک مثلا زمان و مکان مجازی است که میسازه برای جامعه امریکایی به جای اون زمان و مکان واقعی که باید میشد از این که یک جامعه است به اسم جامعه امریکایی یه حقوقی داره و یه زندگی داره، نسل‌های آینده ای داره، باید جوری زندگی کنه که نسل‌های آینده هم بتوانن زندگی کنه و حق هم نداره این که بقیه دنیا رو به سلابه بکشد برای اینکه این آقای امریکایی یه خانواده پنج نفری پنج اتومبیل داشته باشن و بی قید هم مصرف کنن. این آدم جرأت نداره به امریکایی بگه آقا شیوه زندگی شما غلط هست و ترش داد، چون این جرأت نداره بگه، میگه نگران نباشید شما همین زندگی نگه داری بیشتر هم مصرف کنید. و هم جاهای دیگه دنیا کمبودهای شما از جاهای دنیا دیگه به ضرب نظامی جنگ میگیرم میارم یا در کشور خود ما 8 سال جنگیدیم برای چی؟ برای اینکه راه قدس از کربلا میگذرد. در اینجا بود میگفت دیگه، در واقع این آقا میخواست با اون جنگ کمربند سبزی به دور دنیای اسلامی بکشه، بشه خلیفه دنیای اسلامی، قدرت اول دنیای اسلامی. بعد ما هدفهای بعدی رو تعریف کنیم. برای جامعه ایرانی زمان و مکانی رو ذهن او ساخته بود، این رو جانشین میکرد به زمان و مکان یک جامعه ایست که انقلابی کرده، میتوانست راه رشدی رو در پیش بگیره، کشور آزاد پیشروی باشه. این جانشین او کرد. 8 سال هم جنگیده، بعدم جام زهر هم سر کشیده، گفتم که حالا چونه چرا نکنید وقتی چونه چرا نیست، تمام شد. حالا این ها مثال هایی که من زدم، اما خب هر کس در زندگی روزمرهش فراوان از این مثال ها داره. ما باید یک کاری رو بکنه، میگه حالا فعلا حالا بعد میرسیم انشالله، خودش به چیزهای دیگه سرگرم میکنه تا دیرتر به اون کار برسد. در واقع یک زمان مکان ذهنی برای خودش تصور میکنه که این واقعیت دوتاست. میبینید دائم در زن عقبه، هم میدوه یا شب و روز میدوم به جایی هم نمیرسم. خب جانم، شما که شب و روز میدوی به جایی نمیرسی، برای اینکه بخش مهمی از این دویدنها در زمان و مکانی انجام میگیره که ربطی به زمان و مکان واقعی ندارد. بذارم درس باید بخونی، این درس هست، این هم کتاب هست، باید بنشینی بخونی بفهمی بری جلو. نه خیر، حالا اون کتاب گذاشته جلو در حاشیه تلویزیون، میگم این برنامه نگاه کنم، بعد میبینیم بهتر خواهم فهمید درس رو. حالا اون یکی مطلبم برسم، با اونم یک گپی بزنم، با یاره یه وسیعتم رفته به یه احوال برسی طرف رو مثل یه سردردی داشت، یه احوال برسی هم عذیب بکنم. این کارها رو میکنه، بعدا میگه آقا من اصلا شب روز تو کتاب هم بازم اقلم بجانم کتاب گذاشتی جده دمون کارهای دیگه مشغولی. به اصطلاح یک زمان مکان مجازی میسازه ذهن شما که با زمان مکان واقعی جدا از اون رو جانشین میکنی. نتیجه این است که فکر میکنی که همش مشغولی، واقعا مشغولی، اما به چیزهای دیگری جدا میشه که باید بهش مشغول باشی. و این چیزیست که عقله های ما روزانه انجام میدهند وقتی که قدرت محور است. باز از به اصطلاح 8 محوری که عقل میسازد، مجازی که عقل عقل قدرت مدار میسازد، این از اون محورهایی است که مجازهایی است که تو تاریخ بشر فراوان جنایت و آدمکشی و ویرانی و فساد دوباره آورده. اون چیه؟ اون محور کردن یه نظره، یه نظر، یک وجود، یک موجود، مثلا خدا محوری، انسان محوری، نجات محوری، اسلام محوری، مارکسیسم محوری، اینا رو بالا قرن 20 بود دیگه. همه این محورها مربوط میشد به این قرنی که ما گذراندیم و این جنگ هایی که این در این قرن بشر به خود دید، ایرانی های عظیم که به بار آورد. نظر تا وقت نظر محور نشده در معرض نقد چیز مفید و جریان اندیشه است و بارور هم هست، خوب هم هست، مفید هم هست.
اما به معنی که شما کردی نهبر، یعنی چه کردی نهبر؟ یعنی این که این رو یک چماق درست کرد، رفتیش کردی یه زوری برای این که با او رابطه قوا برقرار کنی با دیگری. حالا خدا، انسان به خدا باز می شود، آزاد می شود. اما اگه همین خدا رو کردی نهبر، آقایان میگن و می نویسن تو روزنامه هاشون، ما انسان محوری غربی رو قبول نداریم، ما خدا محور هستیم. و شما زورپرست هستید، به خدا در واقع خدا رو پوشش زوری میکنید که میپرستید، شما با خدا کاری ندارید. چرا؟ به لحاظ این که شما این به من چرا اصلا خدا محور، یعنی چه محور؟ خدا هستی که شما در رابطه با او هستید و به اصطلاح عقل شما به این بی‌نهایتی که خداست باز میشه، آزاد میشه. حالا اینو میکنی محور، به چه قاعده میکنی محور؟ انسان رو به چه قاعده میکنی محور؟ نجات رو چرا میکنی محور؟ به لحاظ این که میکنی محور، چون در غیر این جهت معنی نمیده محور، که ابزار زورگویی و توجیه زورگویی بکنی. منهای این زورگویی، شما این زورگویی رو فرض کنیم که نمیخواید بکنی، حالا بخواهم اینیم که خدا محوری یعنی چه؟ اگه نمیخواید تبدیلش کنیم به چما که خدا به چما بکنی، خدا محوری یعنی چه؟ انسان محوری یعنی چه؟ علم محوری یعنی چه؟ گذیدیم دیگه، آقایان مارکسیست ها میگفتن علم اونا غیر علم هرچی از خدا اولات هست و خرافات هست و تریاد تو داست، این تریاد تو داست، میگفتن دیگه. حالا محور علمه، کنین محوری که علمه که کردن محور، بعد برای چه وسیلهی به کار بردن؟ علم کار بردن یا چما یا زور؟ نه خیر، علم کردن محور، بعدم گفتن چی؟ قهر مامای تاریخ هست. بعدم میدیم چی جوری علم وسیله هست که ادیت به زور نداره که زن شما رفتی پیش طبیب، طبیب پزشک که فرض کنیم علم بلد و تشخیص مرض میده و میده این بیماری این است و درمانش هم اینه، احتیاج داره که خشونت به کار ببره؟ نه. اگر به کار ببرد علمش تعطیل میشه اصلا. پس شما در واقع وقتی میگویی نه خدا محوری، میخوایی چی کنی؟ خدا رو چماق بکنی، به وسیله کنی برای زورگویی، یعنی در واقع واقعیت رو هست وجود که خداست تبدیل بکنی به زور و به کار ببری، واقعیت رو بکنی مجاز، حق رو بکنی مجاز. حالا این مثالی که در مورد خدا محوری و انسان محوری و این محورهایی که قرن بیستم بود، حالا پایان قرن ما یک محور جدید پیدا شده به اسم حق نسبیست، نمیگم رواج دیگه الان تو قرن رواج بهور این صاحب کتابی که نوشته که ما هرگز مدر نبوده ایم، میگوید که این نسبی گرایی در مسئله حق بگیم حق نسبی است، ما میفربی ها میگوییم به لحاظ این است که مددهایی که ما میگوییم اصلا غیر ما کسی فرهنگ ندارد، فرهنگ ما هم جهان شمول است و باید جای هر فرهنگ دیگر رو بگیره و اون فرهنگ ها که چیز به درد بخوری ندارن، علم و فن توشون نیست، یعنی هیچی کشت ندارن. و چون ما میخواییم که جهان به این فرهنگ انسان در خور انسانه و در آید، استعمار چیز مطلوبی است، فرهنگ مداری وسیله توجیه استعمار شد، همونطور که گفتم برای توجیه خشونت. حالا آمدیم میگیم که خب اون دیدیم که دیگه اون تخته شد، اون دکانش تخته شد و نانشو خوردیم تمام شد، و حالا آمدیم میگیم که نه، حق نسبیست، معناش این است که اون چی که ما داریم غربی ها بهترینه، مال ماست، مال بقیه نمی فهمن، اون مقدار که می فهمن مال اونا، میگه مال شما همونی که می فهمید برای شما حق همونه، مال ما برتره. هر روز خواستید بیشتر بفهمید وقت میاد تو خط ربط ما. میگه ما در واقع داریم میگوییم که ما غربیان موجود استثنایی هستیم، اون چیزی هم که داریم برترینه، بهترین.
نسبی گرایی مطلق در واقع همینه. به معنی که شما گفتی حق نسبی است و هر کسی اون چرا که می اندیشد در نظر او حق و اینو مطلق کردی، رابطت با اندیشه های دیگه چی می شود؟ قطع. و اینکه شما مطلقه دیگه، اینکه می دونی حق مطلقه دیگه، برای غیر اونم میگه به من مربوطی نیست، خود داند از دید شما اون باطله، در چیزیست که او حق می داند دیگری. این شما چی کار داره؟ میشه بعد این جامعه منزلی در افراد که در جامعه های امروز فرده های ما داریم، منزلی بریده از بقیه، جریان اندیشه بعد و انسان ها زندانی در باورهای خود. ملاحظه میکنید که این مجاز که محور کردن، حالا حد نسبیس محور مثل خدا محور، مثل این محور سازی ها چقدر عمومیت داره اولا در همه جامعه ها و چه اندازه ویرانگر است. همین یک قلم فکرش بکنید، چند میلیارد انسان با همین محور سازی ها در انزوا زندگی میکنن، استعداد هاشون به جایی که در جریان وسیع اندیشه و اطلاعات با دیگر در ارتباط قرار بگیره، نقد بکنه، نقد بشود و موجب رشد همگانی بشود، اینا در ذهنیت های بریده از ذهنیت های دیگه زندانی زندگی دارن، در نتیجه راحت قدرت بر اونها حاکمه، همه شدن بندگان قدرت بدون اینکه اصلا حس کنن که این بلایی که خود بر سر خدا آوردن این ناشی می شود از همین مدار کردن یک باور، حتی اگر اون باور بهترین باشه. پس احتیاج نداره به مدار شدن، احتیاج داره به جریان یافتن. حالا میریم سراغ مجاز نهم که در ارتباط است با مجازهای قبلی، خصوصا با این مجازی که الان توضیح دادیم، اون مجاز ضرورت انطباق عینیت با ذهنیت. خب مال ما خود ما مسلمان ها که قرن هاست میگوییم که در اسلام عیبی نیست، اون چه عیب هست در مسلمان است، اگر عیبی است در مسلمانی ماست، این ما میگیم. با سیستا تشویق آوردن گفتن به این که مرام عین علمه دیگه، اون دیگه اصلا حرفش نیست، پایان علمه. مارکسیز رسید به آخر خط علم، علم کامل الان در اختیارشه. حالا اگر بشری با این علم نخوند، تو با چوب او رو راست کن، با چوب خشونت تعدیل ادب او رو راست کن. اونم شد استالینیسم. نازیزم و فاشیزم هم همین ادعا رو داشتن میگه. اونا که دیگه اصلا قیافه و این چیزا رو هم میبردن اونجا با اندازه گیری میکردن که کی نجات برتر از کی نیست، کی میخوره با نظریه اون نجادی آقایان، چی نمیخوره. اون که نمیخوره یا یهودی بود یا نجات پس بود یا چیز باید از بین میرفت، مزاحم بود. خب شما میگید که این هم از مواردیست که هر وقت آدمی گفت که این باید عیناً تطبیق بکند با ذهنیت، این معناش اینه که میخواد زور رو توجیه کنه، چون در غیر این صورت اصلا مسئله طرح نمیشود. مسئله وقتی طرح میشود که شما میخواهید خشونت و زور رو به عنوان وسیله توجیه کنید. وقتی صحبت میکنید از این که عینیت که آدمیان باشن میباید انطباق پیدا کنه با قواعد، قوانین، نمیدونم مقررات یک نظر، یک دین، یک باور، چرا آدمی ها این رو آدمی هم که ما هستیم این رو میپذیریم؟ یه وقت هست که شما میگه خواه آقا این تقصیر مثلا این حزبا بوده در قرن بیستم که اینا حاکم شدن، این بلا سر بشر آوردن و جنگ های بسیر رو انداختن. خب این قرد به نام تمدن و مرام فرهنگ خودش این استعمار رو تو دنیا بردی که میخواست دنیا رو چه کنه؟ متمدن بکنه، به ضرب جنگ. قبل از اون مسیحیت جنگ های صلیبی چه بود؟ همین ها بود.
خب بشر چرا اینو میپذیره؟ ها بشر که عقل قدرت مدار داشته باشه اصلا اینو چیز درستی میدونه. مثال جدید برای شما میارم، اخیرا همین دو سال پیش آقای محمد یزدی در نماز جمعه صحبت کرده، میگوید به این که جرم سیاسی تعریف میخواد، تعریف دقیق میخواد. اون جالا میگن ما در دوره شاه همه شما مخالف و مبارز با اون رژیم بودید. صحیحه، اون رژیم طاغوتی بود، ما مجاهد بودیم اون وقت با اون رژیم مبارزه میکردیم. حالا رژیم و نظام ما اسلامی است، کسی که با این نظام مبارزه کنه چه باقی باقی اینه محارب است. خب حکم محارب هم که معلوم اعدام است. یعنی حالا شما کاملا باید منطبق باشید با این اسلام ولایت مطلقه فقیه، نشدی محاربی. چرا خب انسان هایی رو میپذیرن؟ لازمی که اون عقل قدرت مدار از همین روز واجب میدونه، میگه خب یک نظری رو حتی صحیحه، خب عمل باید با انتباه پیدا کنه دیگه، این چیز واجب. اما خب عقل آزاد میفهمه که نه، این دروغ، این مجازه، مجازه. رابطه که بین نظر و عمل اگر رابط شد زور، هرگز عمل با نظر منطبق نمیشود. یه از محالاته. یه خود که نگفت لا اکراه فدی، چون میدونست که ممکن نیست شما بتوانی با زور عمل رو، آدمی رو منطبق بکنی با نظر، که فرض اون نظر بهترین نظر هم باشد و اونم نظر قرآن باشه. و شما مقایی عمل بشین قرآن ناطق بشی علی به ضرب شلاق، این از محالاته، ضد او میشی اما او نمیشی، برای اینکه روشی که به کار میبری متناسب است با شمر و یزید و خولی و اینجور چیزا شدن. یعنی در واقع روش من میگد چه انسانه در رشدی باشم و رشد کنم در آزادی، درش هم میشه تجربه. زورم لازم نمیاد، نبود زورم لازم میاد. در تجربه آدمی تصحیح میکنه خودشو و آرام آرام میشود. حق دیوانگی هم نیست، حقا در من هست. اون دینی که در بیرون آدمی مدعی باشد که یا حقیقی دارم از حقوق ذات من، حقوق حق نیست. خب از دور این آنجامه بیچار کجا فهمه این حقیقت رو فهمه این دور میزن دور رو توضیح دور هست که با محارب باید به کار بود. آقا هست بنابراین از زمانی که شما میگید که این حسابش از ذهن جداست، عمل از نظر جداست و باید نظر یا علم است یا فرمایش خداست و این طوری که باید با او انطباق پیدا کنی، اگر نه به زلاق سبقم هم معناش فاسد کردن اون نظر و دین است، میکنی بیان زور و قطعت. همین که این انسان رو غیر ممکن میکنی از پوییدن راه حق رو بندی، برای اینکه توضیح روشن داده باشه در اون باره و بیان آقای امام جمعه دقیق تر معلوم می شود که سخن امام و به ایرانسان کنیم پزشکی رو این بگوید که تشخیص من حق مطلق است، توی بیمار باید هر چی من میگم عیناً اجرا کنی. حالا مثلا من بیمار بیچاره هم اجرا کرده، حالش هم بدتر شده، میگه نه خوب اجرا نکردی، ادامه بده. حالا خودم مراقبت میکنم، مراقبت هم کرده، شخصا هم اون دواها رو خورانده، حال بیمارم خرابتر شده، دست بر نمیداره، میگه الا این که من میگم درست. ای دکتر یه جوری بایکاری داری میکنی که این
نطفه درست عمل نمیشه، نمیدونم چه کلکی میزنی، مثلا قرص من میدم میزنی زیر زبانت، بعد مثلا میاندازی دور، یه کاری میکنی. خب اشکال کار این آقای طبیعی این است که این تکور در این بیمار این دو تا چیز جدا میبینی، توجه نداره که بیماری در اوست، در بیماره. تشخیصی که شما دادی باید یه روشی داشته باشی که اون بدون شما به سرکار او به کار ببره، در تجربه معلوم بشه که این حالش بهتر میشه تا دوای شما مؤثره یعنی اگر دوره ببری پای مرگ باید تصحیح کنی این تشخیص تو، تصحیح کنی درمان رو، این روشی به کار ببری یگانگی پیدا میکنی، نه تصحیح شما با واقعیت که بیماری است به صاحب علم نزدیکتر میشه، اون بیمار هم به سلامت نزدیکتر میشه و شما بی هم لازم نمی آید. حالا بسیار میبینید که مریض ها میره بشه طبیب میگه که میگه مثلا بیماری تو در یه چیزی نیست، سر خود درد مختصری است، مسکن بخور خوب میشه. چندی بعد من میشه بیچاره سرطان داشته، التفات نفرموده پزشک تقیل میده نخیل کنی که این مثال زدم افتیست روز اینا و این عقل پیازه تشکادن میکنه از اون ببینه و تمام واقعیت رو ببینه، بعد هم روش تجربی در پیش میگیره و ما رو هدایت کنه بشه. حالا که ما میرسیم میبینیم به این که برای این که انسانی از حقوق خیش غافل نشود، این دوگانگی پیش باید که بخواد دارد مثلا برای اصلا ریاضت میگه این که اون زیادت پیدا میشنوه که باید که شما ای بخوای دعات مستجاب بشه هر معتکف بشی روزه بعضی هم مثلا لو آفیسی بوچه مثلا کلده رو جوش میاره و از ریاضت بکشی نیست از اینا یاد دیده. حالا این موارد میشه برای موارد روش من این شا بکنه که هم خود چه مخواد تعدیب بکنه که کار رو بلان نخونده باید این خودش میگیده که اون طور بید که اون میخواه خود چه به فکر فلان چیزی کسی در بیاره که در نظر خود او این اسطوره است. اما ما الان گفتیم که اون بیان آدمی یاد بیاورد که آقا این حقوق در ذاتی شماست، کافیش بهش عمل کنی، تمام. برای اینکه انسان غافل نشود از این حقوقی که ذاتی اوست لازم است یک اندیشه راهنمایی، اون دین یا اون نظر وقتی به کار میاد که یادآور این واقعیت باشد به انسان و روش ها در اختیار انسان بگذاره، اصول راهنما، روش، هدف به مجموعی از اینها رو در اختیار آدمی بگذارد به طوری که آدمی دائم یادآور حقوق خیش باشد، آزادی خیش باشد و این حقوق رو به کار ببرد تا استعدادهای گوناگون او بشکفند، جوش کند. خب از اینجا به یک مسئله اساسی توجه میکنه عقل آزاد و اون این است هر زمان که شما میگویید ذهنیت از ذهنیت دوگان است، این باید با او انطباق پیدا کند، در واقع میخواهید بیان قدرت رو به جای بیان آزادی قبول کنید و در نتیجه روش هایی که بیان قدرت ایجاب میکنید دور و بجه بگن. این در قیاس یک کشور باشه، چه در قیاس دنیا باشه، چه در انسان در قیاس شخص خود بکنه این کار بکنه. مثلا کسی بخواد به زور با تنبیهات شدیده خود رو یک کمونیست تمام عیار کنه یا
ریاضت خودش یه عارفه. های ضرر به بدن دارم میگم و زیان زدن به ضرر بدن و کسی خود این قرار خدا به لحاظی که برای حسین او مثلا کارت داده رسه بشه بابا اینا چیزایی که روزمره شما دنیا میبینید. این هم از مجازات عقل مدار میساخت و میساخت و همونطور که برد بسیار گسترده دارد در همه جامعه ها و همه روز. میریم سراغ دهمین مجاز. چقدر؟ 3 دقیقه وقت داریم؟ برای بیشتر شد چی میشه؟ شما بیشتر میگیره؟ خب عقل مجاز هایی که عقل قدرت مدار میسازد و باز عمومی و رواج مسعد رو جانشین حق و عقل کردن. منتها هر آدمی که میخواد یک کار خلاف حقی بکند میگه این همون ترنامه یه این هم یه دفعه است دیگه تقریبا این دیگه حالا از ناچاریه دیگه اصلا من واقعا مصلحته که من دیگه هیچ چونه دیگه واقعا هیچ چاره ای ندارم دیگه باید حتما این کار بکنم اگر نه چنین میشود و چنان نمیشود او فلسفه میبافه و فقط هم یه دفعه است دیگه من گرد ناحق بگردم ابدا هم یه دفعه مثل آقای خمینی که گفت به اینجا ما چون جنگ بود قانون اساسی رو اجرا نکردیم و حالا که تمام شده همه مهم بشیم اساسی عمل میکنیم تا لحظه آخر هم هم کرد که چرا؟ بلازی که شما حالا دو این دین ها مرام ها یکی یکی بذارید جدی جدون به این خود مرام چی آن چیست دو تر بایسه کنید اون تمام پیام رو با این اسلامی که هست هر نوع شد فرض می کنه شیعه شو سنی شو انواع سنیگری و انواع شیعگری و هر فرقه این بخواد بگیرید ملاحظه قاید کرد که همین با این یه دفعه است هی این مصلحت آمده جای حق رو میگرفته یک رشته مصلحت ها چون اون مصلحت هم باز به نوبه خود جاش میده به یه مصلحت دیگری همینجور یه دفعه میبینی که ای بابا این در آغاز یه چیزی بود آخر سر شد یه چیزی دیگه اینجوری میشه ترتیب عملیش این است همین در زمان خود ما آقای مارکس آمده یه فرمایش رو فرموده درست؟ شده مارکسیست آقا خودش هم گفت بابا من مارکسیست نیستم من مارکسم روزم تو خود بی خود میگی مارکسیست شد پس یه مرام آقای لنین آمد گفت که این مرام بدون قدرت به جایی نمیرسه یک لنینیزم هم اضافه فرمود به اون پس یه تغییری فرمود شد مارکسیست لنینیز رسید به استالین شد بودر دیوار شد اون که شد و اون جامعه روسی و اون هم سرانجامی که پیدا کرد حالا هر کدوم از اینها بنا به مصلحت اینو اضافه کردن خب معنی قرار بود که دولت مزمن بشه از بین بره تبقیه مرام مارکسیسم لنینیسم به عنوان مصلحت افزوده شد به عنوان اراده گرایی که نه این خودجوشی که دیالکتیک به طور خودجوش اینجور عمل بکنه و و تا قیامت باید سرده حالا ما مصلحت اینه که میانبر بزنیم آقا جامعه روسی که صنعتی نشده طبقه کارگر این چیزا نداره یک دونه حکم مصلحتی هم درست کرد که جامعه های غیر صنعتی هم میتوانن چی کنن میانبر بزنن بله؟ همین از این مصلحت ها اضافه شد شد اینی که هست اونی که نمون چی بود؟ همون مارکسیسم بود حالا اسلام ما هم همینطور به نام مصلحت همینجور یک رشته مصلحت ها این تغییر داد تغییر داد تغییر داد از بیان آزادی شد بیان قدرت خب همین بیان انقلاب ایران نسل شاتو بیان شده که آقا این انقلاب این اصول رو داره این روش ها رو به کار میبره این هدف ها رو هم داره بله؟ خب طرف تیم ایران به نام مصلحت یکی یکی جانشین شد تا شد این که الان هست
چه دلایت مطلقه اسلام ناب محمدی من چه جایو. حالا پس شما اگر بخواهی ببینی که یک جامعه چجوری از راه رشد آمده به بیراهی انحطاط، این در بیان راهنماش باید دقت بکنید، ببینید اون چجوری تحول کرده. اون به شما میگوید که این جامعه چگونه از اون که بوده شده این که شده. مثلا همین قبل چیست حقوق بشر نمیدونم فلا همین ها نگاه کنید، این در اول چی بوده، چی خطی را آمده مثلا شده جامعه امروز امریکایی. اون وقت تعجب نمی کنید که چجوری این جامعه در دهه های پایانی قرن بیستم رئیس جمهوری مثل آقای ریگان پیدا میکند، آقای بوش پیدا میکند، این آقازاده ایشون که الان شده، یا جامعه های عربی حالا ایشون که پیشکش در این دوران معاصر صحابی هدشته مرام ها شده، سوسیالیزم عربی، تأسیس ناسیونالیزم عرب. حالا همین را کنید، این تأسیس آقای الان سادات و بشار اسد این دوتا تصدی میبند، این اون مرامی در آغاز میشه رفلق تبدیم فرموده با هم مقایسه کنید چی بوده چی شده. این به شما میده که این خط که اینا رفتن خط روش بوده یا خط انحطاط بوده. و تعجب نمی کنید که چطور در عراقی آقای صدامی به حکومت میرسه، یه ملت بیچاره ای رو الان در حدود 25 سال این در جنگ نگه داشته، به روز چیخ نشونده، دستم برده میداره، ولی تازه در معرض جنگ دیگه هم هست. پس ما تا اینجا 10 از مجازها رو شمردیم، اما نباید شما تصور بکنید که 2 مجاز دیگه ای که خواهیم شمرد، توضیح خواهیم داد، اینها اهمیت کمتری دارن. نه، این دوتا هم از جهت وسعت ابتلا هم از جهت اثرات زیانبارشون مهمترن به لحاظی که در واقع اون مجازهای قبلی رو هم در بر میگیرن. حالا در بحث آینده این مجازها رو خواهیم شمرد. حالا اینجا عنوانشو میگویم، مجاز اولی مجاز بله تغییر چیست؟ لابد چه میشنوید هر روز میگویند که فقط احمق ها تغییر نمی کنند، یا شأن روشن فکر نیست که به یک فکری پابند بمانند. این مجازهای روز ماست و مجاز بعدی اینه که بالاخره قدرت رهبری میکنه یا انسانی که قدرت رو وسیله میکنه کدومشه. و این آخری میبینی که در واقع همون چیزیست که کل این بشر رو مشغول کرده. این دوتا بحث آینده با تفصیل بیشتر موضوع بحث قرار خواهیم داد به خواست خداوند.

دوستان شما عزیز شنیدیم سلسله درسای آقای بسل را که امیدوارم مورد پسند شما عزیزان قرار بگیره. ساعت 9:12 است و قرار ما هست از 9:15 دقیقه یا 9:25 دقیقه اگر تکنیک یاری دهد آقای فهیمی را با خودمون همراه داشته باشیم. و اما باز برای اطلاع هموطنان عزیز من در شهر جتباری می رسونم که اکسیون علیه اعدام در دفاع از زندانیان سیاسی، همونطور که اطلاع دارید تو این چند روزا خیلی از هموطنان عزیز ما را چه بسا 18, 19, 20, 23 ساله و خیلی دیگر در شرف اعدام هستند. با این عزیزان احساس همدردی بکنید و در اگر می توانید وقت دارید و حتما پاره از وقت خودتون را در اعتراض به این اعدام ها ابراز کنید. اکسیون علیه اعدام در دفاع از زندانیان سیاسی، زن زندگی آزادی، نب اعدام، سرنگون با جمهور اسلامی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد. زمان فردا شنبه 9 می ساعت 14 ساعت 2 بعد از ظهر، مکان هم در برونز پارکن یوتبوری هست. کانون همبستگی با مبارزات انقلابی مردم ایران شهر گوتنبرگ و تلفن تماس با آقای توفیق محمدی 073-980-99-90 073-980-99-90 و آقای گلباغ سلیمی 073-65-63-123 073-65-63-123 همتران از اینکه یوتیوبر صدای ما رو دارند پاره از وقت خودشون رو در دفاع از زندان یا سیاسی و همچنین نبه اعدام، درود بر زندگی، ایل وقتشون رو بذارن و در این اکسیون ها بتونن شرکت کنند. ترانه دیگر رو با هم میشنویم، امیدوارم که مورد پسند شما عزیزان قرار میگیره.

بله، آهنگ خداحافظ از آقای عرفان طهماسبی را با هم شنیدیم. هنوز موفق نشدیم که ارتباطمون را با آقای فخیمی برقرار کنیم. به محض اینکه این ارتباط برقرار شد، ایشون را در ارتباط مستقیم خواهیم داشت. خب تا ترانه دیگر با هم از داریوش عزیز پخش کنیم که شاید بتونیم در این بین بتونیم ارتباطمون با آقای فخیمی برقرار کنیم.

0: Jim. Hallå? Hallå?
1: سلام
0: باز
1: اینجا،
0: حال شما خوبه؟ سلام آقای فخیمی، حالتون خوبه؟ سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا شده اید و به رادیو عصر جدید خوش اومدید.
1: خواهش
0: میکنم، باید افتخار بنده. دوستان و شما عزیز، بالاخره موفق شدیم ارتباطمون را با آقای مهن فخیمی برقرار کنیم. البته گفتگوهایی هم با ایشون قبلا با داشتیم. ایشون وکیل پایه یکی هستن در لس آنجلس آمریکا و موضوعی که قرار با ایشون در میان بذاریم نقش موافقان و مخالفان جنگ در افکار عمومی غرب هست. پایه فخیمی، ما این موضوع رو خواستیم با شما در میان بذاریم. همونطوری که میدونید بین هموطنان عزیز ما، چه اونایی که از دست نظام جمهوری اسلامی فرار کردند و چه اونایی که پناهنده هستند به هر شکلی، به هر دو بینش وجود داره. بینش اینه که بعضی ها میگن این جنگی که باید بشه و این رژیم ساقط بشه، اونا موافق جنگ هستند. از طرف دیگر هم مخالفین جنگ هستند که میگویند علی‌رغم اینکه ما با این رژیم مخالف هستیم اما موافق ایران هستیم، باید خانه ای، باید کشوری باشد که بتوانم از اون کشور دفاع بکنم، وگرنه بودن یا نبودن یک رژیم دیکتاتوری در ایران و زمانی که کشوری نباشد محلی از اعراب ندارد. نقش این دو گروه، بالاخص اونایی که اومدن بیرون رقصیدن، نمیدونم تانکیو تانکیو گفتند، در هدایت افکار سیاست مداران غرب بالاخص آمریکا، همونطور که شما در خودتون در آمریکا تشریف دارید و اومدن داد زدند حمله بکنند، اینا رو خواستم ارزیابی کنید. نظر شما در این رابطه چی هست؟
1: حتماً. اولا خیلی ممنون از جناب موقعیت رو به من دادین که در خدمت شما و شنوندگان گرامیتون باشم. قبل از اینکه وارد تیکه جنگ الان بشیم، من فقط یه موضوعی رو نظر شخصی خودم رو اینجا میخوام بیان کنم. ببینید، ما وقتی به تاریخ بگیم 100 ساله و 200 ساله ایران در نگاه میکنیم، جنگ های خیلی مختلفی بوده که متاسفانه برعکس این جنگ و یا جنگ عراق که ایران تونست پایداری کنه و ذره از خاکش از دست داد، توی اون جنگ های گذشته به هر حال خاک ایران، قسمت های از خاک ایران ازش جدا شده بود. و تا همین چند سال پیش همینایی که به قولی که ما تو خیابون میرفتن صحبت میکردن در مورد اینکه قاجارها چه خیانتی کردن به ایران، یا رو فتحعلی‌شاه آل‌دین چه خیانتی کرد که قسمت های از خاک ایران به اصطلاح جدا شد از ایران. کسی نمیگفت که جنگ روسیه با قاجار بوده، کسی نمیگه جنگ روسیه با فتحعلی‌شاه بوده، جنگ روسیه و ایران حساب میشد همیشه. 100 سال دیگه هم که به این جنگ نگاه بشه، کسی نمیاد بگه جنگ جمهوری اسلامی بود و ترامپ، جنگ ایران و آمریکا بوده. برابر این تا حالا جوری بود که همه ما به مسئله نگاه میکردیم، یعنی جنگ دیگه یه خط قرمزی بود، دیگه جنگ رو هیچ جوری نمیشد قبول کرد. در همین لس آنجلسی که ما هستیم، من الان به جوری به لس آنجلس هستم، ببینید سال 88 که میشه سال 67 وقتی جنگ شهرها شروع شد، در همین لس آنجلس در همون جلوی فدرال بیلدینگ معروف حدود 25,000 نفر جمع شده بودن، از هموطنان خود ما بودن، هموطنان یهودی، هموطنان سلطنت طلب، چپ، هر چی بگید اونجا بودن و گریه می کردن در مورد اینکه که می خواستن از دنیا که این جنگ رو دیگه متوقف کنن. و خواننده های مختلف، همین آقای مرتضی برجسته که حالا میاد شعر می خونه، آهنگ می خونه و می رفته در طرفداری از جنگ، ایشون اون شعر معروف سرخ و سفید و آبی در مورد صلح رو میخوند، آقای شبایی داده و خانم الهه اون آهنگ انگلیسی رو که میگفت No more war, we want peace، دیگه جنگ بس، ما صلح میخوایم. چجوری شد که از اونجا به اینجا رسیدیم که همون شهر، همون ساختمون، جلوش همون خواننده حتی آقای برجسته جمع میشن و این بار حرف از این میزنن که بزنید، بکوبید، میرخصن. واقعا منده جامعه شناس نیستم، جامعه شناسا باید به موضوع بپردازن که تو 30 سال چه شد به جمعیت خارج نشین لس آنجلس نشین که به اینجا رسید. حالا وقتی به اینجا رسیده یک در دیگه ای رو یک دریچه ای رو اینجا یا میگن قوطی که پر کرمه انگار باز میشه و کرمها میان بیرون ازش و دیگه نمیشه جاشون داد. و اون این هستش که به نظر بنده البته هدف خیلی از اینایی که شما هم بهشون اشاره فرمودید که در خیابان میرقصن معلوم بود از اول چیز دیگه ایه. هدف تاثیرگذاری روی اولا افکار عمومی خارج بود. به هر حال ما در کشورهای دموکراتیکی زندگی میکنیم که انتخابات توش مهمه و برای این انتخابات به هر حال افکار عمومی خیلی اهمیت داره. کاندیدایی که میخوان برن کنگره، میخوان برن سنات یا رئیس جمهور شن، به هر حال وقتی جنگی درگیر میشه نیروهای صلح طلب آمریکایی زیاد هستن و مردم آمریکا کلن طرفدار جنگ نیستن. یکی از حرفهایی که اینا میخواستن به کار ببرن اینه که میخواستن این جنگ رو شستشو بدن، تر و تمیزش کنن، سفیدشویش کنن و اینو مثل یک انگار یک جنسی که تولید شده بذارن روی سکوی مثلا رو که مردم آمریکایی ببینن و بگن ها خود ایرانی هایی که اینجا هستن هم از این جنگ استقبال میکنن، بنابراین ما چرا مخالفش باشیم. معلوم بود که برنامه اونه. و این وسط خب شخصیت ها و گروه ها رادیو ها مثل رادیوی شما، تلویزیون های مختلف و ایرانی های وطن پرستی هم بودن که هم ایران رو دوست دارن هم آمریکا رو، به هر حال اینجا کشورشون هستش، کشورمون هست، به مخالفت با جنگ پرداختن و اون جمعیتی که در اینجا به هر حال اومدن بیرون علیه جنگ تعداد ایرانی ها توش کمتر بودن، خارجی بیشتر. یه دلیلش حسین جان این بودش که ارعاب و جو ارعاب و وحشتی که اون رقباس ها شما حالا بهشون بگیم نه این آدم هم بحق بدیه بگیم، اون جریانی که می اومدن و می رفتیدن تو خیابون، اون یک طرفش خنده و شوخی و دست زدن بود، طرف دیگرش تهمت زنی، اتهام زنی، تهدید کردن افرادی بود که می اومدن علیه جنگ صحبت می کردن و یا حتی در خیابون ها با دوستان آمریکاییشون، حالا شما در اروپا هستیم با دوستان اروپاییشون بومی هستن حداقل بگیم، علیه جنگ هم شعار میدادن. هدف اول تاثیرگذاری روی افکار عمومی آمریکا بود، ولی بعد تبدیل شد به ارعاب و وحشت به وجود آوردن و ساکت کردن جریان های ضد جنگ. جوری که این رو بخوان جلو ببرن با اون ارعاب و وحشتشون، ترسی که به وجود میارن، خب قرعتی ندارن که بیان بگن شما آزادی بیان آمریکا رو نقض میکنید. بنابراین اینا شروع کردن دنبال کردن تئوری های مختلف که چجوری ساکت کنن مخالفین جنگ رو. برای اینکه این کار رو بکنن، قانونی در آمریکا هست به نام Material Support و یکی دیگه هم هستش که Providing Aid and Comfort to the Enemy. Aid and Comfort یعنی این که شما از لحاظ روحی و از لحاظ به اصطلاح پشتیبانی فقط غیر مادی دارید میدید به یک جریانی، یعنی آسایش بهشون میدید. Aid and Comfort معنیش میشه اون. اینا اومدن شروع کردن دنبال، بدون اینکه کلمه ها رو بلد باشن خیلی هاشون، اومدن دنبال اینکه هر کسی علیه جنگ صحبت میکنه یک جوری، اینجا بهش میگن رژیم اپولوجیست، خودشون اسمش رو گذاشتن مالکش، یک جوری اومده که سفید شویی کنه جمهوری اسلامی رو. بنابراین آقای دولت آمریکا، نمیتونم کلانتری محل، پلیس محل، این اشخاص دارن در وسط جنگ aid and comfort میدن، کمک و آسایش میدن به دشمن ایران، به دشمن آمریکا، و این کار غیر قانونیه. بنابراین اینا رو شما باید از آمریکا اولا بگیرین شهروندیشون رو به اصطلاح، و یا اینکه اینجا ساکتشون بکنین. این تیکه واقعا تیکه خطرناکی اصلی هستش، چون تو آمریکا این اتفاق نیفتاده و الحمدلله این بارم نتونستن موفق بشن، ولی خب خیلی اشخاص مختلفی رو الان زندگی هاشون رو زیر و رو کردن. اشخاصی که اینجا فعلا گرین کارت دارن و قضا پس زندان که گرین کارتشون گرفته شه زیر نام این که چیزایی رو توی به اصطلاح دعوتنامه ها ننوشته بودن و به اصطلاح اپلیکیشن ننوشته بودن. ولی هدف دنبال هر کسی هستش که علیه جنگ صحبت میکنه و بهانه این هستش که این افراد دارن ارائه پشتی مادی، مالی یا معنوی میدن به دشمن. این الان وضعیه که درش درگیر هست.
0: در واقع منظور، ببخشید آقای خانم، در منظور دشمن، منظور اینا جمهوری اسلامی و دشمن این ملت میدونست؟
1: ببینید الان ما داریم در خارج زندگی میکنیم که درسته، اینا هدفشون تاثیرگذاری روی جامعه آمریکایی، من چون تو آمریکا میگم، آمریکا دوستان، این الان وضعیه که درش درگیر هست.
0: در واقع منظور، ببخشید آقای خانم، در منظور دشمن، منظور اینا جمهوری اسلامی رو دشمن این ملت میدونست؟
1: ببینید الان ما داریم در خارج زندگی میکنیم که درسته اینا هدفشون تاثیرگذاری روی جامعه آمریکایی، من چون تو آمریکا میگم آمریکا دوستانی که هر جا هستن همونجا رو میتونن بذارن به جاش، هدفشون میخوان این که

مادی و معنوی میگن به ملت ایران که دشمنه، نمیگن ملت، میگن دولت ایران که دشمن دولت آمریکاست. این ارعاب و وحشتی که به وجود میاره خب خیلیه. ببینید بعضی ها مثل بنده و شما فعال هستیم، حالا دیگه پیشم به تنمون مالیدین که ببینید چه اتفاقی میفته، یا وقتی بعضی مثل من وکیل هستن، به هر حال آشنا هستن با قوانین، افراد عادی که صبح میره سر کار از 9 تا 5، 5 که بعد از ظهر که برگشته نگران ایران هستش، میخواد بیا تو خیابون واسه صلح تظاهرات کنه، یا دوست داره بره روی فیسبوکش روی اینستاگرامش علیه جنگ چیزی بنویسه، هدف این بود که اینا رو ارعاب کنن، یک وحشتی به وجود بیارن که اینا این صحبت ها رو نکنن. خب نمیتونستن. وقتی میای شما میگی آقا شما مالکش هستی فوش هم میدی، باشه فوش بدن، ولی وقتی میان شروع میکنن زنگ زدن به پلیس، زنگ زدن به اف بی آی، گزارش کردن، مثلا اینجا گشتن یکی از خانوما رو من دیدم، خانومی بود که علیه جنگ بوده و واسه خود شیرینی فروشی داشته جایی، اومدن عکسش رو گذاشتن، عکس شیرینی فروشیش رو گذاشتن که برید جلوی مغازه ایشون تظاهرات کنید و ایشون رو به عنوان عامل جمهوری اسلامی افشا کنید. چرا؟ چون ایشون اومده از حق آزادی بیان خودش استفاده کرده. خب به این راحتی تا حالا میکردن که این طرفدار جمهوری اسلامیه و مردم آمریکایی، پلیس هم اهمیتی نمیداد. این بار دیگه جنگه، سرباز آمریکایی هم مرده. بیشتر افرادی که در پلیس اداره های پلیس اینجا و یا دادستانی، خیلی هاشون یا بچه‌ای دارن که در ارتش خدمت میکنه یا خودشون قبلا ارتشی بودن، این موضوع حساسیت اونا رو برمی‌انگیزه. هدف این ایرانیایی هم که اینجا هستن و این تهمت های دروغ رو میزنن، برانگیختن اون احساسات خارجی ها آمریکایی هایی بود که احساسی بشن و یک اولا جدا پیگیری کنن، برن در مغازه مردم رو ببندن، زیر اینکه شما دارین ارائه پشتیبانی مادی و معنوی میدین به دشمن آمریکا ایران، و یا اینکه اون ایرانی‌ها رو بترسونن، زهر چش بگیرن، بگن آقا بار آخرت باشه اومدی چیزی نداشتی ها. و وقتی اینا موفق بشن، حسین جان میشین وضعی که کوبایی آمریکایی‌ها درش گیر کردن. بنده و شما این بحث رو فکر کنم 5 6 سال پیش هم داشتیم که نکنه میشه کوبایی آمریکایی‌ها بشیم ما ایرانی‌ها. کوبایی آمریکایی‌ها، میبخشید طولانی شد جوابتون، کوبایی آمریکایی‌ها در دهه 70 این چیزی که ما و شما داریم تجربه می‌کنی رو تجربه کردن، یعنی زمانی که دیگه مشخص شد این تحریم‌های سنگین کاری نمی‌کنه و این همه کشور دیگه در آمریکای جنوبی کمونیست شدن و برگشتن از نیکاراگوئه، هندوراس، بولیوی، چیلی، این اون موقع بودش که آمریکایی‌هایی که کوبایی اصلی بودن یواش یواش می‌خواستن مثل بقیه وارد فازی بشن که هر کی نظر خودش رو داشته باشه و اعلام کنه. سازمان‌های مختلفی به وجود اومدن و در خیابان‌های آمریکا کتککاری می‌شد، بمب‌گذاری می‌شد. می‌خواستم مقاله‌هاشم براتون می‌فرستم. ارعاب و وحشتی به وجود آوردن که جمعیت کوبایی آمریکایی نشین رو دربست کردن، به قول ایجایا بگیم برانداز طرفدار تحریم، که اصلا جرئت نکنه کسی بگه که اجازه حتی بدین آقا بذارین مذاکره‌ای بشه. هدف این بود و اون موقع اونجا بهش میگن مانولیتیک، یعنی دیگه کوبایی آمریکایی ها جوری شدن الان که فرقی نمی کنه دموکرات باشه یا ریپابلیکن جمهوری خواه، همه هر دو حزب سیاستشون نسبت به کوبا یکسان شده. چرا؟ چون میبینن که کوبایی آمریکایی که اینجا هستن، اولا با هر حال پولی هم که نسبت به ایرانی ها کمتر هست، ولی پولی که میریزن در انتخابات رو نمیریزن به حمایت کنن از کسی که طرفدار مذاکره و صلحه. دوما به خاطر اینکه افکار عمومی رو جوری به وجود آورده بودن که شما اگر حتی بگید صحبت از مذاکره بکنید، کوبایی آمریکایی‌های اینجا شدید فشار میذارن که آقا این طرفدار کاستروس، این کمونیسته. اون جو عجیب غریبی که به وجود آوردن اوباما شکوند. اوباما رفت اونجا، حتی در کوبا یک سفارت زد، ولی خب متاسفانه با اومدن سر کار آقای ترامپ سفارت رو بستن و تحریم رو بیشتر کردن. دوری که اول که ترامپ باخت آقای بایدن اومد، بایدن جرئت نکرد سفارت رو باز کنه دوباره. چرا؟ این بار فشار کوبایی آمریکایی‌های اینجا بود که نمیذاشت. اگر شما این کارو بکنید، ما دیگه در فلوریدا حرفشون این بود، مطمئن خواهید بود که هیچ وقت فلوریدا رو یک دموکرات نمیبره، چون در فلوریدا، در مناطقی از فلوریدا، رأی کوبایی آمریکایی‌ها مهمه. اینا هم دنبال همون چیز هستن که بخونن بتونن جریان سیاسی خارج رو تبدیل کنن به اینکه شما میتونید دموکرات باشید، طرفدار سخت جنین باشین، اقلیت ها باشین، حقوق گی و لزبیت باشین، باشه، حق ندارین طرفدار صلح با ایران باشین، این طرف هم جمهوری خواهین، علیه سخت جنینین، علیه حقوق اقلیت ها هستین، علیه کمک های اجتماعی هستین، ولی خب ضد ایران، ضد

0: طرفدار جنگ و طرفدار تحریم هم هستید. اینا همون جذب رو میخوان به وجود بیارن و امیدوارم به وجود نیاد، چون اگه سیاست خارجه آمریکا بخواد تبدیل بشه که کنترل میشه توسط یک سری به قول شما که تو خیابون میخوان برقصن، بعدش هم فوش بدن و تهدید و ارعاب بکنن، واقعا آینده بدی در جلوی ایران هستش. دلیلش هم اینه که ایران الان جزء کشورهای حامی ترور حساب میشه. این کشورها دیگه الان شده ایران، سوریه، کره شمالی و ونزوئلا بود که فکر کنم درش بیارن. تا وقتی که ایران تو اون لیست هستش، حتی اگه صلح هم بشه، مذاکره هم اگه بشه، ایران از زیر سانکشن ها و تحریم ها بیرون نمیاد. تنها کسی که میتونه ایران رو از اون لیست بیاره بیرون رئیس جمهوره و حمایت کنگره هم احتیاج داره. به نظر من بیش از هر چیزی اینها دنبال این هستن که حتی اگر صلحی هم به وجود اومد، ایران رو از لیست ترور اجازه ندن هیچ رئیس جمهور یا کنگره ای بیاره بیرون. و این خیابون رقصی هاشون و روی سوشال میدیا فعالیتشون به نظر من در راستای اینه که مطمئن بشن همچنان کنترل جامعه رو در دست دارن و اجازه نمیدن که قوه قضاییه، قوه مقننه و یا قوه اجرایی آمریکا ایران رو به هر صورتی از اون لیست بیاره بیرون.
1: خیلی ممنون. آیا میتونن که ایرانی ها این چنان نقش دارن که بتونن مانع بشن؟ در صورت که خب در همین ها در کشورهای اروپایی هم دیدیم اومدن رقصیدن و نمیدونم آواز خوندن و بر کشته های مردم ایران. اما من در تماسی که با سوئدیا داشتم و در سوئد زندگی میکنم، از دید این مردمان سوئد اینا را محترم نمیدونستند در واقع، مگر اینکه این حزبای دست راستی، اونم سوپر دست راستیشون که یکم مورد پسند اونا قرار گرفت. در صورتی که من حیث المجموع مورد پسند عامه مردم قرار نگرفتند. اگر قرار باشه اینها تأثیر گذاری در سیاست های بیرونی دولت مردان آمریکایی باشه، میتواند اینا تاثیرگذار باشه یا نه؟
0: به نظر من میتونن. ببینید دو تا موضوع هست. یکی موضوع جنگه، شما درست میگید. الحمدلله اینجا اتفاقی که افتاد، هم ایرانی ها و هم خارجی ها، آمریکایی ها، اینجا سوئدی ها در منطقه شما اومدن و علیه جنگ قدم کردن و سیاستمداران دست چپی هم علیه جنگ ایستادن و دست راستی. الان در آمریکا اون مردا که میگفتن دست راستی های اینجا، تاکر کارلسن، میگن کلی، نمیدونم اسم الان یادم داره میره، خیلی، کندوس اوون، اینا شخصیت های دست راستی تند بودن، خودشون میگن لیبرتریان. اینا همه قد علم کردن علیه جنگ، الان چپ چپ و راست راست هستن که علیه جنگ جدی قد علم کردن. بله، جنگ رو به نظرم میشه باش جلوگیری کرد اگر همین اتحاد به وجود بمونه به سر جاش. ولی تیکه دوم اینه، شما در سوئد هستید، آیا میبینید، من از شما میپرسم با اجازه، من در آمریکا نمیبینم، آیا میبینید موقعیتی که به اصطلاح کنگره سوئد یا پارلمان سوئد، آیا وضع جوری هستش که به نظرتون، حالا من نمیگم شاید ما مخالف باشیم موافق، من علیه تحریم هستم، آیا میبینید جوی رو که مثلا در پارلمان سوئد نمایندگان حتی چپ بیان رای بدن و بگن با ایران داد و ستد کنید، از لیست ترور بیارینش بیرون؟ من در آمریکا نمیدونم اونو. بله، علیه جنگ تونستین و تونستن قدم بشه و جلوش رو شاید یک کم گرفت، شاید تازه، ولی اینی که بتونیم قدم بعدی رو برداریم، چون تحریم خودش نوعی جنگه علیه مردم، من اونو نمیدونم. و به نظرم این خیابون، اینایی که تو خیابون میرقصن و مسخره بازی در میارن، خودشون شاید ندونن، کسایی که دارن کنترل میکنن با پروپاگانداشون، هدفشون اونه. هدفشون اونه که حالا جنگ هم اگه نشد، این ضربه مالی که به ایران زده شد، این خرابی هایی که به وجود آورد، اینا احتیاج به سرمایه کلانی داره که بازسازی بشه. هدفشون به نظر من الان این شده که اجازه ندن ایران از اون لیست ها بیاد بیرون. بنابراین چی میشه؟ ایران تبدیل میشه به کشوری که نه فولاد خودش رو زده داره، نه آهن خودش رو میتونه داشته باشه. تمام زیر ساخت ها به هر حال صدمه دیده، باید ساخته بشه. زندگی سختی واسه مردم ایران به وجود خواهن آورد. و اگر اجازه ندن ایران نفتش رو بفروشه و با فروش نفتش بازسازی کنه، ما چیزی رو خواهیم دید که در عراق دیدیم سال 91. یعنی آقای بوش رفت عراق رو از کویت بیرون کرد، اگه یادتون باشه، تا رسید سر مرز، با اینکه قول و قرار قول داده بود به کردها و به شیعه ها که ما حمایت میکنیم، یهو وایستادن و اجازه دادن که صدام هلیکوپتراش بلند شن. چون یادتون باشه هلیکوپتر تا بلند میشد آمریکا میزد، هلیکوپتراش بلند شدن و کشتاری کردن از کردها و شیعه ها. و بعد از اونم قرار صلحی که با آمریکا امضا کرد، چیزی که خیلی ها نمیدونه و نمیدونستیم، این بود که قرار شد که آمریکا تمام پول نفت عراق رو میگیره، اولا خسارت کویت رو میده، بعد پول خودش رو برمیداره واسه جنگ، بعد بقیه رو میده به صدام. صدام اینو امضا کرد چون ترس گرفته بودش، ولی به محض اینکه سرکوب کرد گفت من اینو قبل اجرا نمیکنم. و اون موقع بود که عراق افتاد توی بدترین دوران، واقعا چند صد سال عراق، چند سال، 100 سال هم به وجود اومده، افتاد تو بدترین دوران تاریخش. چرا؟ از سال 91 تا 96 که اصلا نمیذاشتن عراق هیچ نفتی بفروشه.
1: من خانم مادلن اولبرایت گفت ارزشش داشت.
0: بله، بعد سال 96 مجبور شد عراق که بیاد و نفت در و قضا در ازای نفت رو امضا کنه. تازه اون موقع هم با سفیری های زیادی که بود سال هنوز جدا نمیتونه زیاد بفروشه. و همین بود که سال 97 98 از خانم همون که ما فرمودید آبرایت پرسی در خوبه با حدود 500 هزار تا بچه عراقی از بین رفته، میارزید؟ ایشون گفت بله. هر سه ما باید این باشه که ایران نشه عراق 91 تا 2003. حالا بدبختی عراق 2003 به بعدم که دیگه میدونیم کی بود. همین هم شد سوریه. سوریه 2010 هیلاری کلینتون در اصل این جنجال رو در سوریه به پا کرد و صد و آقای اسد مون سر کار تا سال 2024. ولی سوریه کشوری بود هم تو لیست ترور بود، هم نفترش و قسمت کردنشین دادن به کردها، کردان قرارداد بستن با دوستان ترامپ، و هم کشور اصلا تقسیم شده بود، فقط دمشق رو زیر کنترل داشت و بس. اون خودش از جنگ دستگاهی نداره حسین جان. بنابراین اون تیکر و این رقاصه های خیابانی متاسفانه فعلا دست بالا رو دارن، نمیشه اینو انکار کرد در کنگره ها.
1: البته در به مراتب کم و کمتر شده و میبینیم که ریزش در قسمت این سلطنت طلبا الان خیلی خیلی، یعنی در واقع پهلوی طلبا، اینا من سلطنت طلب نمیدونم، پهلوی طلب میدونم، ریزش خیلی خیلی شدیدتر شده با توجه به این وایسی که آقای منوچهر بختیاری از زندان زده بیرون. ما در این رابطه
0: بله، خب تاثیرشون روی سوشال میدیا درسته، ولی ما داریم حرف سیاست کلان کشورها رو میزنیم و این که در کنگره ها و در پارلمان ها چی میشه، من نمیبینم که اونجا هم روزنه‌ای به وجود بیاد که این در پارلمان ها و کنگره بشه صحبت کرد که بابا اجازه بدید نفس بکشن، نکنید ایران رو کوبا، نکنید ایران رو عراق 91 تا 2003، نکنید ایران رو سوریه. اون تیکه من متاسفانه روزنه امیدی نمیبینم که کنگره یا پارلمان ها آماده باشن که ایران رو، به خاطر که دولت جمهوری اسلامی به هر حال دولت منفوری هنوز، نمیشه نه این کار کرد و این از این سوء استفاده کامل رو داره اون تیکه اپوزیسیون ضد ایرانی میکنه. اون تیکه به نظر من هنوز مونده، چون تو تحریم ها برداشته نشه، حتی اگر جنگ هم وایسه چجوری میخواد ایران بسازه خودشو با این ضربه ای که به ایران خورد توی این همین 30 روز. ولی بله شما درست میگید، دیگه به اون حال و هوایی که وجود داشت 3 ماه پیش نیست، ولی حواسمون باشه نکنه اونا همه قسمتی از بازی بود که سرمون گرم شه و بعد خوشحال باشیم که از کار افتاده اون رقباسی رقصیدن در خیابون ها، ولی پشت درهای بسته کنگره و پارلمان ها دارن جنگ نوع دیگه ای رو علیه ایران جلو
1: میبرند. خب البته اگر یادمون نره که مقاومت جانانه مردم ایران و بالاخص مقاومت نیروهای مدافع وطن درسی به مهاجمان و متجاوزین دادند، و اگر این مقاومت نبود یقیناً این سناریویی که شما میفرمید برای ایران هم در واقع میخواستن اجرا بکنن. این مقاومت بود که اونها را فعلا باز داشته.
0: یه مقاومتی که ایران کرد، خب خیلی ها رفتن شوکه شدن که ایران چطور تونسته، و مردم ایران هم گذشته از این رژیم جبار، مردم ایران هم در کنار نیروهای نظامی با دفاع، یعنی ایستادن، نیمدن تو خیابون ها بخواد شورش به وجود بیارن که اینا دنبالش بودن. بله خب موقعیت عجیب غریبی باید داری گیر کردید، به کجا خواهد رفت واقعا از من که نمیدونم کجا، ولی از
1: البته من همواره میگم وجدان عمومی مردم ایران خیلی جلوتر از وجدان عمومی و تاریخی مردم ایران خیلی جلوتر از کسانی هستش که به قدرت میاندیشند، و این وجدان عمومی مردم ایران بود آگاه تر از این اجانب پرست یا اجنبی پرستا بودند، و به این علی رغم اینکه از این رژیم خوششون نمیاد، اما برای دفاع از وطن دیدیم که در پل‌ها جمع شدن، دیدیم در میادین جمع شدن، خودشون یک زنجیره انسانی تشکیل دادن که این زیرساخته های کشورشون به فنا نرود. در صورتی که می دیدیم اونایی که دم از ایران پرستی می زدند و داد می زدند بزن بزن، و این درس مهمی بود از نظر من، هم برای این اجنبی پرست ها، هم برای جامعه جهانی، مردم محروم جامعه جهانی. اگر مقاومت کنید در برابر متجاوز پیروز خواهی شد.
0: صد درصد شما درسته، و این رو فکر میکنم دیگر مردم آمریکا هم دیدن، و در آمریکا میگم هم دست راستی ها هم دست چپی های تند اگه بخواییم حساب کنی جدا تغییر میکنن از دفاع ایران، با این که میگم هدف اینا اینه که یک جوری نشون بدن که آقا هر کی الان از جنگ بخالفت میکنه یا حرف مثبتی راجع به ایران میزنه این خائن به آمریکاست و فوری باید پیگیری بشه. هدف اینا اینه که ساکت کنن مردم رو، و ساکت نشدن ایرانی ها در کل، و واقعا باید از هموطن های خارجی بون که اینجا هستن و ما اینجا زندگی میکنیم چه نشون دادن که تظاهرات ضد جنگی اینجا رو غیر ایرانی ها توش بودن، بیشتر ایرانی کمتر ما میبینیم توش واقعا، و حتی رو سوشال میدیا هم این موجی که راه افتاد و ساکت کرد جنگ طلبا رو اول از طرف خارجی آمریکایی ها بیشتر بود، و آدم احساس خوبی میکنه که وقتی میبینه همسایه‌هاش، دوستانش، اینا هم ایستادن و جلوی جنگ میخوان بایستن. حالا چیز جالبی هست اینه که شما میگید اینه که میان میرقصن، عکس کشته شدگان آمریکایی را میآوردن دستشون میگرفتن، ولی حاضر نبودن عکس بچه‌های کشته شده ایران رو دستشون بگیرن، و بعد میرقصیدن با عکس کشته شده آمریکایی که اصلا بابا حداقل احترام بذار به این کشته شده که داریم میگی طرفدارش هستیم. یعنی یک جمعیت واقعا عجیب غریبه، باعث شرمساری بود اصلا. یعنی چند ماهی که آدم میخواد نگاه بکنه اینا رو، چند هفته ای
1: بله پهلوی طالبان شرمسار تاریخ گشتن و امیدوارم بیشتر بشن. اما یه سوال مهم که در این فرصت که باقی داریم، آیا از نظر از اونجا که وکیل هستید، آیا از نظر حقوقی میشود حداقل رهبران اینها را، حالا مردم عادی ممکنه میگه من نمیدونستم، ولی رهبران سیاسی و رهبرانی که دارای مدارکی هم هستند، میشود از نظر حقوقی در همون آمریکا مورد تعقیب قضایی قرار داد؟
0: من چون اطلاعی نداشتم از این مورد، تحقیق کردم برای برنامه شما، و نمونه هایی بوده که به دادگاه کشوندن افرادی رو که آمریکا رو بردن طرف جنگ، جنگ های مختلف، ولی موفق نبودن چون اونا هم بر اساس آزادی بیان دفاع کردن از خودشون. یعنی بردن دادگاه که ادعا کردن که لابی، مثلا لابی های باعث جنگ شدن، ولی اون پرونده های حقوقی همه بسته شده به خاطر اینکه اونا هم تکیه کردن روی اینکه آزادی بیان داریم. ما طرفدار مخالفت با عراق بودیم، طرفدار حمله مثلا به عراق بودیم، بنابراین دادگاه پرونده ها رو بسته. از اون طریق نمیشه به نظر من کاری کرد، ولی یه طریق دیگه ای که در دادگاه همیشه پیگیری کرد اونم از قانون ثبت نام، بهش میگن Foreign Agent Registration Act، قانون ثبت نمایندگان خارجی. ببینید سازمان ایپک که لابی معروف طرفدار اسرائیل در آمریکا فعالیت میکنه، ولی ثبت نام نکرده به نام یک لابی خارجی. الان مثلا سازمان مجاهدین خلق، شورای ملی مقاومت که فعالیت میکنه، ثبت نام کرده اونجا، نامش ثبته به عنوان یک لابی که مسائل خارجی رو، حالا کشور خارجی هم نباید باشه، یا نمیدونم کومله اینجا لابی داره، کومله رفته ثبت کرده نامش رو. حتی آقای جریان، آقای سازگارا اینا، اونام شورای گذار هم واسه خودش ثبت کرده خودش رو به عنوان جریانی که میخواد تاثیرگذار باشه روی سیاست خارجی آمریکا، ولی والله اسرائیل این کارو نکرده. چند تا پرونده حقوقی بوده که سعی کردن مجبور کنن ایپک رو که شما هم باید بیاین ثبت نام کنین به عنوان سازمانه که روی سیاست خارجه آمریکا داریم کار میکنیم، ولی هر بار باختن، چون دادگاه ها رأی دادن که ایپک بیش از هر چیزی به مسائل با اینکه اسم اسرائیل تو سازمانش به مسائل یهودیان میپردازه، بنابراین آمریکا هم کلی یهودی داره، به مسائل خارج از آمریکا فقط نمیپردازه. ولی یکی از راههایی که میشه دنبال کرد اینه که فشار آورد که این سازمان ها ثبت نام کنن. حداقل الان سازمان FDD مثلا همه فکر و ذکرش اینه که بخواد ایران وارد آمریکا وارد جنگ بشه به ایران. خب پس به نظر میاد که یک لابیه که رو مسائل خارجی داره تاثیر، چرا نباید بره ثبت نام کنه؟ نفتی، همین نفتی قرقرازه که اینا رو انداختن، این نفتی به نظر من باید فشار آورد بشون که باید ثبت نام بکنه، چون خودشون میگن ما لابی میکنیم، میگن ما میریم کنگره لابی میکنیم، پس چرا همه دیگه من نام بردم، چرا همه دیگه باید ثبت نام کنن؟ نفتی نباید ثبت نام بکنه. و شاید هم کرده تا امروز، من تا دید آخر که دنبال بودم نکرده بودن. به هر حال اون یه طریقی بوده که دادگاه رفتن موفق نشدن. طرق دیگه هم بوده که من چک کردم برای برنامه شما چون اطلاع نداشتم. از هر دو طرف این سعی شده، یعنی هم چپ هم راست، یه سری اونایی که طرفدار جنگ بودن رو میخواستن ببرن دادگاه، یه سری اونایی که مخالف. و دادگاه های آمریکا الحمدلله به اینا رأی نداده، یعنی آزادی بیان مهمترین چیز واسه اینجا که باید ازش دفاع کرد الان. و آزادی بیان اگه از بین بره، دست بالا رو دست راستی ها دارن. بنابراین امیدوارم دادگاه ها دور بمونن از این برنامه. ولی از اون طرف هم خب این ایرانی هایی که الان زیر تهدید هستن، زیر ارعاب و وحشت براشون به وجود اومده، بیترسن حرف بزنن، اینا به نظر من باید به دادگاه مراجعه کنن، باید ببن به عنوان حد و
1: همونجا تداخل قانون پیش نمیاد. از یه طرف خب هم اونا حق آزادی بیان دارن، هم اونی که فرمودین مثلا یه مغازه داشت و رفتند و جلوشو گرفتند و فوش و ناسزا و نمیدونم تهدید و ارعاب کردن، اوشین هم حق آزادی بیان دارد. خب در این صورت باید چیکار کرد؟
0: اونا میتونن دنبال کنن، همون اونو باید دنبال کرد. به نظر من اون خانومی که مغازش رفتن اذیت کردن، کسایی که به خاطر ابراز نظرشون، آزادی بیانشون مورد اولا تهمت زدن غیرقانونیه. اینجا وقتی میان به کسی تهمت میزنی این عامل هم ایرانه، شما باید ثابت کنین در دادگاه، چون یه جرمه. همون که الان صحبت کردیم، عامل بودن میتونید باشید ولی باید برید اینجا ثبت نام کنید. شما وقتی به کسی میگین این عامل جمهوری اسلامی، اتهام زدین، افتراستون، در دادگاه باید پیگیری کرد. به نظرم اگر کسی میاد و میگه این منزل کسی هستش، برین اونجا تظاهرات کنید. در آمریکا به این میگن داکسینگ. داکسینگ در اروپا فکر کنم داکسینگ این ایده و کانسپتی هستش که شما اطلاعات شخصی افراد رو میذارید رو اینترنت و میذارید رو سوشال میدیا با نیت اینکه فشار روشون بیاد. اینو این کار غیرقانونیه. بنابراین اون خانم که مثلا صحبت کردیم، بله ایشون باید به دادگاه مراجعه کنه، فکر کنم داره میکنه این کار، من شنیدم، و بره اونجا و این تهدیدها رو به دادگاه بکشه. بله اون موقع به نظر من حرف شما 100% درسته و امیدوارم پیگیری بشه این جلو بردن. من خودم اینجا مثلا تو این 3-4 سالی که بوده، هر جوری بگی رو سر من سعی کردن پروانه وکالت من رو ازم بگیرن به عنوان این که مأمور جمهوری رو سوشال میدیا، این نایاک که من اصلا کاری هم نداشتم مثلا با نایاک. خب من دنبال بودم که پیگیری کنم، ولی اکانت ها وقتی ناشناسه آدم کی رو دنبال کنه؟ به نظر هممون که اگر جو داره، جو را تهمت وحشت میشه، جلوگیری کنیم از دادگاه بسیاست. من با شما موافقم.
1: خیلی ممنون، ما دیگه فرصت کم داریم. ما سپاس دعوت پذیرا شدید، امیدوارم برنامه‌های دیگه در برنامه‌های حقوقی دیگه شما باشیم به بپردازیم. اما یه سوال قبل خداحافظی کنم، با توجه به این تی آقای ترامپ هست و کمتر و امروز هم باز یه شکستی در رابطه گمرک خورده است، به نظر شما شانس پیری برای گروه داره یا نداره؟ دستوری قبلا من تعقیب کردم، حالا یعنی محبوبش به زیر
0: صدرسه، محبوبیتش میگم خیلی اومده پایین. خب خودش کاندید بود، انتخابات نوبا انتخاباتی خواهد بود که به همین که شما میفرمایید باید کاندیدها جنگ، چون جنگ ایران و عراق 100% توی تمام مذاکره ایران و آمریکا در مورد پیش خواهد اومد. به نمیاد که زدنی هست انتخابات در لارو این بار. ولی نباید هم گول خورد و فکر کرد که چه دموکرات چه حالا بیشتر دموکرات اگه قول و قرار میدن واقعا اون کار باید انجام بدن، چون همین کار رو کردن سال 2006 در عکس العمل به جنگ عراق که بسیار نامحبوب بود دموکرات ها بردن وقتی وارد شدن در کنگره، ولی با این حال جنگ عراق 6 سال دیگه هم ادامه پیدا کرد بعد از اون. بنابراین نه تنها رأی دادن مهمه بلکه در ضمن فعال بودن و این نمایندگانی که انتخاب بیشتر رو دم پیگیری کردن و اجازه ندادن به اینکه به قولی که در دوران انتخابات دادن عمل نکنن، باید عمل کنن و اگر نه این رأی دهنده هستش که باید پیگیری کنه. امیدوار و به نظر میاد که ولی جریان ضد جنگ پیروز انتخابات خواهد بود در نوامبر.
1: سپاس فراوان آقای فخیمی، سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا شدید، امیدوارم شما را در برنامه آینده داشته باشیم. تا فرصت دیگر به شما بدرود میگیم، با امید ایران آباد آزاد.
0: قربان شما، خیلی ممنون و
1: خدا حافظی
0: میکنم از
1: شنوندگان
0: گرامی.
1: با سپاس فراوان از شما،
0: قربان،
1: خدا حافظ. دوستان و شنوندگان عزیز، گفتگوی ما را با آقای هومن فخیمی، وکیل با یک مقیم لس آنجلس آمریکا را شنیدید. البته مسئله حقوق خیلی زیاد هست و ما از اونجایی که کمتر به مسئله حقوق آشنا هستیم و ایشون میتوانست در رابطه مسئله حقوق جوابگو باشد و امیدوارم بتوانیم در برنامه های آینده داشته باشیم. ساعت دو سه دقیقه بیشتر پایان نمونده، امیدوارم که اونچه که ما در این دو ساعت خدمتون عرض کردیم مورد پسند شما ایزان قرار میگیره. دوستان اگر مایل باشن ما را از طریق اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و تروت و فیسبوک دنبال کنن. مطالبی که بیشتر برای ما میاد در تلگرام رادیو اصل جدید میاریم. دوستان اگر محبت کنن میتوانن عضو تلگرام رادیو اصل جدید باشن. و سپاس داریم که از این هموطنان عزیزی از ایران که بعضی از مطالب و همچنین کلیپ ها را برای ما ارسال می دارد. با امید ایران آباد آزاد و داشتن یک نظام مردم سالار در ایران و نبود جنگ و صلح و دوستی در کل دنیا، همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. روز و روزگاران بر شما خوش. ترانه با دو صدای ماندگار خانم آقای معین و خانم نوزیه را با هم میشنویم و به پایان برنامه هم میرسیم. ایامتان به کام باد. یادآوری کنم اونا که از شهر یوتیوب ریسر ما را دارن، اگر میتوانن ساعت 2 بعد از ظهر در پرنس پارکن برای اعتراض نه به اعدام شرکت کنند.

0: شما متخصص امور امارات هستید به نظر من، خیلی خوب میدونید که اماراتی ها الان چقدر رابطهشون با اسرائیل نزدیکتر شده و موجودیت خودشون رو در خطر میبینن از طرف جمهوری اسلامی. چه کسی متحد طبیعی امارات در این شرایط؟ نه لزوما عربستان سعودی، بلکه اسرائیل. بنابراین ناتو عربی اتفاقا برخلاف تصور ممکن هست هسته اصلیش بین بحرین، امارات و اسرائیل رقم بخوره و عربستان سعودی با بیمیلی بدون اینکه واردش بشه بهش بپیونده. و یک نکته دیگه رو هم خدمتتون عرض بکنم، عربستان سعودی ها گفتن که اگر جمهوری اسلامی تکلیفش تعیین نشه غیر قابل کنترل خواهد بود، بعد تکذیب کردن اینو، بعد معلوم شد که همچین حرفی رو زدن. بنابراین برخلاف اون چیزی که بسیاری از همکارانم میگن، به نظر من میرسه که اتفاقا این کاری که این بلایی که جمهوری اسلامی هم سر خودش آورد، هم سر تنگه هرمز آورد و هم داره سر مردم ایران میاره، اتفاقا باعث ممکنه بشه که در میان مدت عربستان سعودی و امارات به هم دیگه نزدیکتر بشن و خیلی از اختلافاتشون رو به خاطر تهدید موجودیتی جمهوری اسلامی کنار بگذارن. اما در مورد تنگه هرمز ممکن هستش که یک کنوانسیون اتفاقا پس از تمام این مسائل برای اینکه رژیم تنگه هرمز رو تعیین بکنه نهایتا بسته بشه. ولی اونجوری که ما توی قضیه دریای خزر دیدیم، اگر جمهوری اسلامی سر کار بمونه، من گمان نمی کنم که از نظر منافع بلند مدت استراتژیک ایران چون این کنوانسیونی در مورد قاعده مند کردن عبور و مرور از تنگه هرمز به سود ایران پس از جمهوری اسلامی باشه.
1: ممنونم از شما. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو. اسرائیل هیوم میگه اختلاف میان موساد و ارتش اسرائیل درباره هدف نهایی جنگ در ایران ادامه داره. بر اساس این ارزیابی موساد سرنگونی جمهوری اسلامی رو هدف اصلی میدونه، در حالی که ارتش بر نابودی برنامه هسته‌ای ایران تاکید داره. طبق این گزارش موساد بر این باوره که فشارهای امنیتی، اقتصادی و روانی میتونه زمینه اعتراضات گسترده داخلی رو در ایران فراهم کنه، اعتراضاتی که در نهایت به فروپاشی حکومت منجر بشه. در مقابل ارتش اسرائیل نگاه رو بیش از حد بلند پروازانه و غیر واقع بینانه میدونه. بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو به ما پیوسته. آقای سبتی، پیش از هر چیز نظر خود شما رو بپرسم، آیا به نظرتون چنین خواستی بیش از اندازه هم طور که ارتش باور داره بلند پروازانه است؟
2: شب بخیر به شما و بینندگان. ببینید، در طول تاریخ اسرائیل، ارتش اسرائیل مخصوصا بعد از جنگ 73 به بعد خیلی محتاط تر شد و همیشه نظرهاشو به صورت محتاطانه میگه و گاهی وقتا میگه مثلا همچین مسئله ممکن نیست و موساد جسورتر هست به خاطر اون ماهیت ماموریت‌هاش و در خارج کار کردن‌هاش. این یک جور شجاعت و یک جور راحت‌تر بودن کار رو برای موساد به وجود میاره. ارتش چون هم داخل اسرائیل مسئول هست، هم خارج اسرائیل مسئول است یا در مرزها مسئول است، پس براش یکم سخت‌تر قبول کردن. و ما باید الان توجه کنیم به مسئله هم که دقیقا سیاسی نیست، ولی شاید ممکنه ارتش اسرائیل به اون آینده نزدیک خودش هم نگاه میکنه. ببینید، الان آجودان نظامی آقای نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، آقای رومن گوفمن داره تعیین میشه به عنوان رئیس موساد و شاید ارتش اسرائیل مثلا میدونید یک منافعی هم داره و میخواد مثلا خودش رو جلوتر بندازه، پس میاد بگه نه، این کار از طریق موساد ممکن نیست، چون میخواد مثلا اون شخص آقای رومن که به نخست وزیر نزدیکتر هست مثلا او رو یه مقدار کنارتر بزنه و اونجور بهش اجازه نده که مثلا اینقدر نزدیک باشه یا ماموریت‌هاش رو بیشتر جلوه بده. پس این رقابت وجود داره، ولی ببینید دست آخر چیزی که تعیین میکنه اون مسئله حیاتی یا اون ماهیتی هست که باید انجام بشه و درست اون کاری که باید در مقابل جمهوری اسلامی مخصوصا پیش ببرن. همونجور که در این دو جنگ دیدیم که چیزی که قبول شده بود مخصوصا در جنگ جوان نظر ارتش بوده و از نظر بمباران هوایی، از نظر هدف گرفتن اشخاص عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی، اینها بیشتر آخرش نظر ارتش بود و با همکاری که به وجود اومد بالاخره تمام ماموریت‌ها رو انجام دادن.
1: اگر واقعا بنابر تغییر رژیم توسط عملیات اطلاعاتی به واسطه موساد در ایران باشه، به نظرتون این جنگ جدید، جنگ 40 روزه، حالا اگر هنوز ادامه دار اون رو بدونیم 60 خورده رو 70 روزه، کمک کرده یا شرایط رو دشوارتر کرده برای سرنگونی از داخل به واسطه اعتراضات؟
2: الان نظری که بیشتر پژوهشگرا هم در مؤسسه ما و هم در جاهای دیگه دارن اینه که ما الان در یک ایستگاه وسط راه هستیم و راه به پایان نرسیده. حالا میتونن چپی باشن، میتونن راستی باشن، میتونن موافق انداختن رژیم باشن، میخوان مخالف باشن، ولی همه بر این عقیده هستن چون به خاطر رفتار آقای ترامپ، به خاطر سخت تر شدن پوسته نظام، نه به خاطر اینکه مثلا این یک تغییر عادی بود، نه، در واقع نظام خامنه ای افتاد و الان یه حکومت نظامی به وجود اومده در جمهوری اسلامی در ایران بر سر مردم ایران که واقعا این زجر رو میکشن. اما همه متفق القول هستن که این آخر راه نیست و آخرش چه دیرتر چه زودتر، و مسئله دیرتر و زودتر الان 10 سال نیست، شاید مثلا ممکنه چند ماه.
1: اینو میفهمم، ولی سوالم این بود آقای سبتی که جنگ به نظرتون به سرنگونی کمک کرده یا اون رو به تاخیر انداخته؟
2: بله، من به همین موضوع درست میخواستم برسم و به خاطر همین، به خاطر سخت‌تر شدن اونها، جنگ جدیدی به نظر میاد که دوباره واقع خواهد شد. شما همین امشب و دیشب رو ببینید، اونها دنبال دردسر میگردن، حمله به امارات چرا باید انجام بشه؟ اونها در واقع دارن اسرائیل رو میسنجن، آمریکا رو میسنجن و میخوان ببینن آیا عکس العملی به خاطر یک همراه شاید ضعیف‌تر آیا انجام خواهد شد یا نه. اگر به اسرائیل حمله کنند شکی نیست واقعا، و همینطور اسرائیل جریتر شده بر ضد حزب الله. پس ما میبینیم که چرخه داره میچرخه به سوی یک راند بعدی.
1: ممنونم از شما. بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو با ما. از دقایق پیش در لس آنجلس جلسه تفهیم اتهام شمیم مافی ایرانی ساکن آمریکا که حدود یک ماه پیش به اتهام قاچاق سلاح برای جمهوری اسلامی دستگیر شد در دادسرای عمومی این شهر برگزار شده. مافی به نقض قوانین فدرال و دلالی در فروش تسلیحات ایرانی متهمه و در صورت محکومیت با 20 سال زندان میتونه روبرو بشه. خبرنگارمون نیلوفر منصوری از مقابل این دادگاه در لس آنجلس به ما پیوسته. نیلوفر، چه گذشت تا این لحظه در دادگاه؟
3: فردا جلسه تفهیم اتهام هنوز شروع نشده. من در ادوارد رویبل کورت هاوس هستم، در محوطه بیرونی جلسه داخل شرکت کردم اما هنوز شروع نشده بود، تاخیر داشت. جلسه ای است که قرار اتهامات خانم شمیم مافی قرائت بشه توسط دادگاه و آیا او میپذیره این اتهامات رو یا نه چیزی است که در دقایق آینده مشخص خواهد شد. اما اتهاماتی که اف بی آی و همینطور دادسرای عمومی ناحیه مرکزی کالیفرنیا به شمیم مافی یا در شناسنامش آمده راهله مافی نسبت دادن اینه که او توسط یک شرکت مستقر در عمان که این شرکت گفته شده بوده که کارهای نقل و انتقال دارو و تجهیزات پزشکی رو میکنه که مقام های امریکایی رو زیر سوال بردن، از طریق این شرکت کار واسطه‌گری و میانجیگری برای فروش تسلیحات نظامی از وزارت دفاع جمهوری اسلامی و سپاه به ارتش سودان میکرده. یعنی او طبق این اتهامات نقش یک واسطه رو بازی میکرده، کاری میکرده که خب مهمات میلیون ها فشنگ، هزاران چاشنی بمب و مهمات و همینطور پهپادهای مهاجر از نوع ششم رو، قراردادهای بسیار بزرگی رو واسطه شده که انجام بگیره بین سالهای 2022 تا 2025. در یکی از این قراردادهای بسیار پرسر و صدا 70 میلیون دلار کسب کرده و در واسطه گری میان رفت و آمد هیئت سودانی به ایران و دیدارهایی که با سپاه پاسداران داشته باشن 7 میلیون دلار پول کسب کرده، همه اینها از طریق اون شرکت مستقر در عمان بوده و همینطور واسطه هایی که او در کشور ترکیه داشته. اما این اتهامات در واقع تا زمانی که او نپذیره این اتهامات رو میشونیم بگیم که خانم مافی بیگناه تلقی میشه. تا جایی که بخواد بپذیره هر کدوم از اینها رو در جلسه امروز باید ببینیم چطور میشه تا بتونه این دادرسی به مراحل بعدی هم کشیده بشه. اما خیلی کوتاه به سوابقش هم اشاره کنم، پروندهش رو من مطالعه کردم. خودش اعتراف کرده که همسر سابقش افسر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بوده. بعدتر FBI شنود گذاشته بر روی واتساپ خانم مافی و 62 تماس دو طرفه او با یکی از مقامات وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی رو رصد کردند. در این گفت و شنودها FBI دریافته که او اموال مصادره شده ای داشته خانم مافی در ایران در سال 2020 که وزارت اطلاعات ازش خواسته یک شرکت در امریکا راه اندازی کنه و از طریق سود اون بتونه اموالش رو پس بگیره. خانم مافی این رو رد کرده، گفته هیچ کس از من نخواسته که در امریکا شرکت ثبت کنم. اما بعدتر در این پرونده خودش اعتراف کرده که یک مامور وزارت اطلاعات به او برای اختلافات ملکی و همینطور مسئله سربازی پسرش کمک میکرده. در این حال خانم مافی گفته که اطلاعات دیگری در مورد یک شبکه مالی بزرگ پولشویی سپاه پاسداران در اختیار داره که این مسئله است که پرونده رو امنیتی میکنه، مهم میکنه، اونم به خاطر تحولات جاری در منطقه. اینو هم باید بگم که فرداد پرونده سیلده، یعنی محرمانه است. بسیار سخت و محافظه‌کارانه قضات اطلاعات رو یا دادستانی اطلاعات رو در اختیار رسانه‌ها قرار میدن. اما اون چیزی که مشخصه اینه که دو همدست دیگر در این پرونده وجود داره که نه مشخص نیست که اصلا ساکن

0: ایران اینترنشنال در واقع تایید میکنه که فقط در 24 ساعت گذشته 15 بار مواضع احزاب کردستان ایران، حزب کومله کردستان ایران در سلیمانیه، حزب دموکرات کردستان ایران در اربیل و حزب آزادی کردستان هدف حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران قرار گرفته. نگرانی هایی که وجود داره این هستش که این حملات در میانه آتش بس در سکوت دولت بغداد داره انجام میشه. احزاب کردستان ایران تاکید دارند که جمهوری اسلامی در واقع از پایگاه‌های مرزی خودش برای حمله به کردستان عراق، مشخصاً به احزاب کردستان ایران داره استفاده می‌کنه. البته که در مدت گذشته اونها درخواست کردن از دولت بغداد، درخواست کردن از جامعه جهانی که فشارهای خودش رو افزایش بده تا اینکه حملات به احزاب کردستان ایران هم متوقف بشه. با این حال ما واکنشی نه از سمت دولت عراق نه از سمت جامعه جهانی ندیدیم که باعث بشه تحت فشار یا تحت درخواست‌های مشخص حملات مداوم به احزاب کردستان ایران متوقف
1: بشه. و به این ترتیب می‌رسیم به پایان برنامه 24 امشب. ممنون که همراه بودید.
2: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
3: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
4: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
5: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
6: نفت در برابر غذا سقف چیزیه که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.

0: بحث بیکاری فقط معطوف به نتایج جنگ 40 روزه و بعد از حملات آمریکا و اسرائیل نیست. قبل از اون هم ما مشکل بیکاری رو داشتیم، هرچند که حکومت تلاش میکرد با آمارسازی نرخ بیکاری رو پایین نگه بداره. یادمون نره مثلا در زمان احمدی نژاد حتی کسی که 1 ساعت در هفته کار میکرد به عنوان شاغل محسوب میشد. 10 ساعت از بخون در هفته. بعد اما بعد از جنگ و بعد از حالا به خصوص همونطور که اشاره کردید به فولاد مبارکی که حمله شد و 27 هزار نیروی کار اون الان 25 هزار تاشون بیکار هستن و رو آوردن به رانندگی یا کارهای خدماتی و یا فولاد خوزستان که اونجا هم چندین هزار کارگر کار میکردن و بلافاصله کارگران پروژه‌ای و قرارداد موقت کار اخراج شدن و بقیه هم گفته شده حالا 2 روز در هفته بیاین چند ساعت در روز کار بکنید تا حالا ببینیم چی میشه. به نظر میاد که این بحران بیکاری از یک حالت موقت ما باید بیشتر توقع داشته باشیم، یعنی برای چندین سال تا زمانی که بخواد سرمایه گذاری صورت بگیری یا تحول بنیادین بخواد انجام بشه در سیستم سیاسی اقتصادی کشور ما با این پدیده مواجه خواهیم شد. بازسازی به طور مثال فولاد مبارکه یا فولاد خوزستان معطوف به 1 ماه و 1 سال نیست، چندین سال طول میکشه و تا اون موقع هم مشخص نیست که وضعیت کارگران به چه شکل خواهد بود نیروی کار. اینو هم در نظر داشته باشیم که این کارخونه‌ها زیر مجموعه هایی داشتند، به طور مثال فولاد مبارکه تولیداتش به 3000 کارگاه و شرکت و کارخونه میرسید. در غیاب چنین تولیدی این کارخونه‌ها و کارگاه و شرکت ها از کار میفتند و خب بر اساس پیغام هایی هم که من داشتم از داخل ایران الان بسیاری از صنایع با مشکل تولید مواجه شده.
1: در حقیقت کشورهای خلیج فارس تازه به این مسئله شاید پی بردن که همه آنچه که اسرائیل در رابطه با تهدیدات جمهوری اسلامی نه فقط برای اسرائیل بلکه برای منطقه گفته بود میتونه کاملا به حقیقت بپیونده و حملات شدیدی که جمهوری اسلامی در خاک این کشورها انجام داد در حقیقت یک سناریوی دیگری را برای اونها رقم میزنه و امروز در حالی که تماس‌های فشرده‌ای بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ادامه داره، کشورهای خلیج فارس تلاش میکنن از پشت پرده حداقل تضمین‌های مستندی را برای امنیت خودشون در هر توافق احتمالی به دست بیارن. اونها پس از اون که در دور اخیر درگیری ها هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفتن، تصمیم گرفتن که فشارهای جدی را بر ایالات متحده وارد بکنن. گفته شده که روز گذشته محمد بن عبدالله الثانی نخست وزیر امارات تماس‌هایی را با آمریکا و همچنین با نخست وزیر پاکستان داشته و از اون تقاضا کرده هر توافقی که اگر امضا بشه بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی باید که امنیت کشورهای خلیج فارس را در اون بگنجونن. از همه مهمتر شاید مسئله انرژی باشه، مسئله کشتیرانی باشه و این مسئله هستش که بسیار برای کشورهای خلیج فارس مهمه.
2: کشورهای عربی منطقه و به طور مشخص امارات متحده عربی اینا میگن باشه، جنگ که باید تموم بشه، مذاکره هم باید انجام بشه، اما یک پدیده وحشی زخم خورده رو ما اجازه نمیدیم که اینجا بمونه و آمریکا بذاره بره. به عبارت دیگه کشورهای منطقه و آمریکا بر سر این که جمهوری اسلامی خطری است برای منطقه و جهان با هم مشترک بودن، یک در حمله به جمهوری اسلامی و حذف جمهوری اسلامی اینها همسود بودن و منافع مشترک داشتن، این دو. سه، اگر این دوتای اول رو بپذیریم مذاکره یک قرار انجام بشه همه اینا باید با هم توش اشتراک منافع داشته باشن. از یه جایی به بعد نشانه هایی دونالد ترامپ نشون داد که انگار میخواد ماجرا رو زودتر تمام کنه، اما اینجا دیگه کشورهای منطقه حاضر نیست. به طور مشخص امارات متحده عربی قدرت هواییش بنابر تمام گزارش هایی که تا حالا منتشر شده از اندیشکده های معتبر نظامی بسیار قوی تر از جمهوری اسلامیه، بعضی ها میگن غیر قابل مقایسه است. اینه که جمهوری اسلامی این روزا میگه فقط امارات دشمنه، امارات رو باید بزنیم، هی تمرکز میکنن رو امارات به خاطر اینکه وحشت زده شدن. امارات رو جزء این معادلات حساب نکرده بودن قبلا. اینا گفتن با ترامپ در نهایت ما یه راهی باز میکنیم. بعضی از مقام های جمهوری اسلامی از صحبتاشون هم پیدا بود، نگاه کنید میگن ترامپ میخواد از معرکه بیرون بره، ما باید یه راهی براش باز کنیم که بیرون بره. خطای محاسباتی داشتن سر کشورهای منطقه، گمان نمیکردن که حالا دیگه دشمن فقط آمریکا و اسرائیل نیست، الان دشمن جمهوری اسلامی آمریکا، اسرائیل، 8 کشور پیرامون خلیج فارس که اینا بهشون حمله کردن. از این 8 کشور 2 تاشون اختلافاتی توشه، ولی 6 تا دیگه متمرکزن بر این که باید پرونده جمهوری اسلامی رو ببندن و در این مذاکرات باید منافع اونها کاملا تضمین بشه.
3: الان آمریکایی ها مکررن ناوهاشون از تنگه هرمز عبور میکنن، میرن این ور، میان، جنگنده هاشون رو آسمان پرواز میکنن، هلیکوپترها پرواز میکنن، به نوعی آرام آرام سیطره خودشون رو بر هرمز تثبیت میکنن. جمهوری اسلامی تصمیم گرفت با بالا بردن تنش نظامی در ایجاد درگیری، اولا این رفت آمد امن رو از آمریکایی ها بگیره، به نوعی اینها رو پراکنده کنه از هوای تنگه هرمز، و با شلیک دوباره به امارات اینها بگه که نه، آمریکا نمیتونه از شما حفاظت بکنه، یعنی شما اگر برید تو پروژه آمریکا همینجور آسیب خواهید دید. طبیعیه که با علم این که آمریکایی ها در این مقطع نمیخوان جنگ رو آغاز بکنن، چون میبینید دیگه که هی تلاش میکنن که سر تنش رو پایین بیارن، با ترکیبی از تهدید، فشار نظامی و محاصره تنگه هرمز رو باز بکنن، اصطلاحا میزنن زیر میز جمهوری اسلامی که با این آرام آرام تسلط آمریکا بر هرمز رو از بین ببرن و با بالا آوردن سطح تنش به نوعی هزینه دار کنن این کاری که آمریکایی ها میخوان بکنن. وقتی شما شروع میکنی به ناو آمریکایی شلیک موشک میکنی، پهباد شلیک میکنی به قصد زدنش، ولو اینکه موفق هم نشی، طبیعتا اون نفتکش مثلا که چند میلیون بشکه نفت توش داره به راحتی عبور نخواهد کرد دیگه، برای اون شرکت بیمه دوباره ارزیابی ریسکش خیلی بالا میره. این بالا بردن تنش تصمیمی هست که جمهوری اسلامی از دیروز گرفته که در واقع اجازه نده مرحله بعدی بازگشایی هرمز انجام بشه. موضوع اینه که هر چقدر که آمریکایی‌ها اعلام می‌کنن که این نقض آتش بس نیست، از سمت مقابل جمهوری اسلامی فشار رو بیشتر میکنه، تنش رو بالاتر میبره، یعنی یه جایی میرسه که انقدر دیگه الان 12 تا موشک فرض کن توی مرحله شلیک کردن به امارات، دفعه بعد ممکنه 30 تا شلیک کنن، یه جایی میرسه که دیگه این مرز وجود نداره. من فکر میکنم در نهایت آمریکایی ها ناچار خواهند شد که به میدان جنگ برگردن، چون این تسلط آرام و کم هزینه بر هرمز رو اجازه پیدا نمیکنن پیدا کنن، باید برگردن میدان نظامی. اما سمت جمهوری اسلامی آن چیزی که میبینیم اینه که وقتی میبینه آمریکایی ها تلاش میکنند که این آتش و این جنگ و تلقی نقض آتش نکنن، طبیعتا جسورتر میشه، اقدام بعدی رو بیشتر انجام میده. من فکر میکنم همین جور ادامه پیدا میکنه، آرام آرام سطحش بالاتر میره، دفعه بعد شلیک ها احتمالا بیشتره، ولی اینکه آمریکایی ها آسیب بزنن، به نفتکش حمله میکنن، یا مواد حمله میکنن، یه جایی میرسه که دیگه آمریکایی ها نمیتونن بگن. البته این مسئله سفر آمریکا به چین هم یه موضوع مهمی هست، احتمالا آمریکایی ها تا پس از این سفر نمیخوان این جنگ رو احتمالا شروع بکنن، و این چیزی هست که جمهوری اسلامی میدونه، پس تو اون زمان سعی میکنه که تا جایی که میتونه این تلاش رو افزایش بده، زمانی که آمریکا به چین میره حداقل این هرمز باز نباشه.
4: حزب راست رفرم، حزب راست در واقع افراطی بهش میگن، چون راست سنتی خب حزب محافظه‌کاره، چپ سنتی هم حزب کارگره، و احزاب سنتی یا قدیمی تر کارگر، محافظه‌کار و اتفاقا حزب لیبرال دموکرات که خب پایین تر از اونا بود، الان در واقع همشون با هم دیگه برابر هستن این سه حزب. ولی حزب رفرم، حزب آقای نایجل فراج، خب البته بیشترین رأی رو آورده، ولی از یه طرف دیگه حزب سبز که احتمال می‌رفت که اون هم دستاورد بزرگی داشته باشه اونقدر بالا نرفته رأیش، و این خب نشون میده که حزب سبز آرای بیشتر حزب کارگر رو می‌گرفته، ولی این اتفاق نیفتاده. اما حزب رفرم بیشترین آرا رو از محافظه کارها گرفته، با حال با و به این ترتیب

به اصطلاح پیروزی براش به همراه بیاره. یک مقدارم سیاست های این دیگه به مسئله کلی بر نمیگرده، سیاست های حزب کارگر مثلا در شورای وستمینستر که من یه موقعی در اونجا عضو بودم، در اونجا نماینده بودم، این بوده که مثلا خیلی جاها رو عبور و مرور اتومبیل ها رو اونجا دشوار کرده، پیاده رو کرده، این به اصطلاح هزینه ورود به اون ماشین ها رو بالا برده. اینها همه باعث نارضایتی شده و حزب و شورای شهر وستمینستر که حزب کارگر دفعه پیش با رأی زیاد به دست آورده بود از دست داده.

0: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صعبه داغ بود. پیکره‌ای که از جمهوری به جا مونده همون عقاید و باورها دارد و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.
1: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
2: موبایل خود را آماده کنید و از متن‌های پیش رو عکس یا فیلم بگیرید. بعد از پایان درگیری ممکن است حالتان بهتر نشود، حتی بدتر شود. این واکنش‌ها طبیعی‌اند و بسیاری افراد چنین تجربه‌ای دارند. حرف زدن یکی از مهمترین قدم‌ها برای بهبودی است. به اشتراک گذاشتن تجربه نشانه ضعف نیست. روتین‌های روزانه به شما حس کنترل و ثبات می‌دهند. بازگشت تدریجی به زندگی عادی بسیار مهم است. تنهایی اوضاع را سخت‌تر می‌کند. در کنار دیگران باشید و از راه‌های آسیب‌زا دوری کنید. اگر حالتان بهتر نشد، کمک گرفتن ضروری است. در برخی شرایط حمایت تخصصی لازم است.

در فاصله 34 روز تا آغاز جام جهانی 2026 تیم جمهوری اسلامی بدترین دوران تدارکاتی رو در بین 48 تیم حاضر در جام جهانی داره، تیمی که بازیکناش برای بازی درون اردویی و بدون تماشاگر سرود جمهوری اسلامی رو میخونن و حالا خبر میرسه که این تیم که دیگه هیچ محبوبیتی در بین مردم داخل و خارج کشور نداره قراره با تیم ضعیف گامبیا دوستانه بازی بکنه. اینجا درباره فوتبال صحبت میکنیم. باتری خوش اومدید.

یه درون تیمی بازی با خودشون رو آورده. از تلاش بعضی از افراد برای بازگشت به بخش مدیریتی فوتبال ایران میگیم، کسانی که نه با توانایی فنی بلکه با خوشخدمتی و تملق‌گویی حکومت سعی دارن در متن فوتبال باشن و پست و مقام بگیرن. در مورد نوع انتخاب خبرنگاران برای اعزام به جام جهانی هم صحبت میکنیم. در این برنامه محمد تقوی و راهپور بخش رو در استودیو داریم. تیم جمهوری اسلامی اعزام به جام جهانی 2026 در فاصله 34 روز تا آغاز این مسابقات وضعیتی کاملا نامشخص داره. اونا برخلاف 47 تیم دیگه حاضر در جام جهانی بازی تدارکاتی ندارن، بازیکناش هم نمیتونن خودشون رو در یه بازی مقابل تیم سطح بالا در سطح حریف جام جهانی محک بزنن. با این شرایط اونا چاره‌ای در برگزاری مسابقات ندارن به جز بازی دوستانه در این تیمی. هم تصاویری که میبینید چیزی که قبلا در دهه 60 هم دیده بودیم. بله، این نتیجه حکومتی که نمیخواد عادی باشه، اونا میخوان به هر قیمتی شده ایدئولوژی خودشون رو به دنیا صادر بکنن و خب این موضوع عواقب داره. در یه چنین شرایطی که دو بازیکن دو تیم توی دو دسته با هم بازی کردن، خب این در تمرینات همه تیم‌ها اتفاق میفته. چه نیازی که اون رو به نمایش تبدیل بکنید؟ حالا قشنگ نمایش بود دیگه، اینکه مقامات بیان توی ورزشگاه خالی از تماشاگر و بازی رو با کامبک داور ویدیویی برگزار کردن. فکر می‌کنم که تغییری در بازی به وجود نیاد با این شرایطی به وجود آوردن. همون بازی در اون تیمی دیگه، این مقاماتی که اومدن. اما اون چیزی که عجیبه اینه که مربی تیم و دستاندرکارهای فدراسیون میخوان این اوضاع رو عادی جلوه بدن، اونم در حالی که این مدل آماده سازی اصلا عادی نیست. در واقع اونا میخوان هر چیزی رو که وجود داره توش روایت خودشون رو داشته باشن. هر اتفاقی میفته باید داستان خودشون رو بسازن براش، مثل برگشتن مهدی تاج از کانادا که گفتن خودش برگشته چون از دید ایشون به سپاه توهین شده. حالا میخوان اینطور به مخاطباشون جلوه بدن که اگر بازی دوستانه نداریم کسی نیست باش بازی بکنیم، این بازی هم فرقی با اون بازی دوستانه واقعی نداره. طبق برنامه تیم باید با این شرایط و بعد از یه استراحت کوتاه فردا دوباره به تمریناتشون برگردن. 26 اردیبهشت برای اردوی دو هفته ای رای ترکیه میشن. 12 خرداد آخرین مهلت برای ارائه فهرست 26 نفره بازیکنان به فیفا است. یه پیشنهاد هم میتونیم به تیم جمهوری اسلامی بدیم، حالا که همه چیز رو به دهه 60 برمیگردونید، یه تورنمنت فوتبالی مثل جام وحدت سال 60 برگزار کنید.

دهه 60 صحبت کنی تفاوت عمده‌تر از دهه 60 با الان. اون زمان فوتبال ایران دعوت نمی‌کرد، میگفت ما تو جنگیم، پول نداریم، فلان این برنامه. الان هیچ کس حاضر نیست با اینا بازی کنه، یعنی این خفت خاریه واقعا. اون زمان حاضر بودن، ایران دعوت نمی‌کرد. الان کسی حاضر نیست با ایران بازی کنه. اما این شو مسخره‌ای که عزم می‌خوام، واقعا کلمه بهتری از مسخره پیدا نکردم. راه انداختن این بازی که انجام دادن، نمی‌دونم وی آر گذاشتن، داور اومد. ما از دو جنبه باید این موضوع رو بررسی کنیم. یک بحث فنیه که من از بحث فنی هر چی سعی کردم که خودم رو قانع کنم که یک دلیل منطقی پیدا کنم که لحاظ فنی چرا اینجوری کردن، پیدا نکردم. یعنی هیچ بحث فنی توش، هر کس هم اعتقاد داره که این بحث فنی یک نکته مثبت داره، حالا اونایی که تو فوتبال ایران هستن، هر کسی در دنیا بیاد اینجا من حاضرام باهاش صحبت کنم، منو قانع کنه این یک بحث فنی داره، یک نکته منفی داره، مثبت داره. از همه مهمتر گل می‌زدن، خوشحالی هم می‌کردم. ببینید این که شما با دو تا تیم بازی کنی با هم، بله زمان ما هم بود، ما هم دو تا تیم با هم بازی می‌کردیم، بیشتر به این دلیل بود که بتونم بازیکن‌ها رو بشن، چون اون زمان فوتبال در این حد نبود که فوتبال خیلی کم انجام میشد، بیشتر بازیکن‌ها می اومدن تو اردو، فوتبال حرفه‌ای نبود. درسته ما بازیکن تمرینات حرفه‌ای اونجوری هم نبود، می‌کردیم همچنان خودمون تمرین می‌کردیم، اما فوتبال به این صورت نبود. یعنی خب مجبور بودیم ما تو

0: تیم بیشتر بازی کنیم، مربی ها بیشتر سعی میکردن بازیکن ها رو بیشتر زیر ذره‌بین بگیرن، ولی الان که شما همه بازیکناتون رو میشناسین معلومه کی میره جام جهانی کی نمیره دیگه. شما که دیگه نمیای احسان های سفیر خط بزنی که، برای مثال دارم میگم دیگه، این بازی ها گذاشتن مضحکه است. یعنی واقعا توهین به شعور همه ما. فنی من اعتقاد دارم که هیچ دستاوردی نداره، خودشون هم میدونن نداره. حالا چرا این کارو کردم؟ من یه جایی خوندم که نوشته بودن که به خاطر اینکه میخواستن یک دونه در واقع سمبولیک تیم ایران بدرقه کنن. تیم ایران، من میگم ایران، در صورتی که تیم ایران نیست. تایید میکنیم، تاکید میکنم، هم من هم شما همه اعتقاد داریم که این تیم ایران نیست. چرا تیم ایران نیست؟ هر روز مشخص میشه این تیم ایران نیست. شما وقتی میخوای یک تیمی رو بدرقه کنی، تیم ملی رو، به یک سری مسابقات مثل جام جهانی که همه جای دنیا این کارو میکنن، مثلا ما دیدیم چند وقت پیش وقتی تیم ملی آرژانتین داشت با آخرین بازی انجام میداد که قرار بود میگفتن مسی ممکن آخرین بازی مسی توی کشورش بود. شما چند تا تماشاگر تو استادیوم بودن؟
1: فقط مقامات بودن.
0: نه چرا؟ شما مگه نمیگی تیم ملی هستین؟ شما مگه نمیگی میخواین آقا شما رو بدرقه کنن؟ چرا مردم تو استادیوم نیستن؟ آیا غیر از اینه که شما خودتونم میدونین، خودتونم میدونین تیم مردم نیستید؟ حالا میگن خیلی خوب جنگه. اولا که جنگ نیست الان که آتش بسه، دوما خودتونم به خوبی میدونین اگر تماشاگر بیاد تو استادیوم، امکان نداره چه اسرائیل چه امریکا به اون استادیوم حمله کنن. اما چرا نمیخواین؟ به خاطر اینکه میترسین. شما میترسین مردم بیان اونجا حرف بزنن، و اینجاست که وظیفه ماست که بیایم در مورد فوتبال صحبت کنیم، صدای مردمی باشیم. شما اجازه نمیدین حرف بزنن، و مشخصا معلوم میشه که شما، من اعتقاد دارم این نسل فوتبال ایران از نسلی که از 3 سال پیش تا الان و الان که هستن، اینا در تاریخ فوتبال ایران اسمشون هیچ وقت به هیچ عنوان به عنوان یک در واقع لژند به کار برده نمیشه. مطمئنم، من مطمئنم، من هیچ وقت هیچی رو مطمئن نمیگم، اما مطمئنم که اینا شرم‌آور وقتی که یه اتفاقی بیفته سال آینده، اسمشون به جز شرم و ننگ چیز دیگه رو اینا نمیذارن، و ما داریم میبینیم.
1: بله، راه 70 روز اینترنت قطع، مردم هیچ کدوم اینترنت ندارن، اینا خودشون سیم کارت سفید دارن، هر کاری دلشون بخواد میکنن، میتونن به هر کسی دلشون بخواد فحاشی بکنن، و میبینی که بازیکنان میان در کنار این افراد قرار میگیرن. حالا دیدیم که یه آخوند رو آوردن، دوتا آخوند رو آوردن توی اردوی تیم ملی، و این ماجرایی که دیگه میبینیم. نظر راجع به همین این بازی هم بشنیم ازت.
2: یه لفظ خیلی خوبی استفاده کردین شما هر دو عزیز، واقعا نمایش عجیب غریبی بود. من به عنوان مثلا مخاطب، آدم رسانه‌ای، هر جوری نگاش کردم، به نظرم واقعا در تاریخ تا حالا اتفاق نیفتاده بود که یک بازی تیم ملی کشوری در کشور خودش بازی در اون تیمی برگزار بکنه با تمام تشریفات، اینکه شما سرود ملی رو بخونین، بعد پخش زنده بکنین از شبکه 3. یادت میاد مثلا یه زمانی اصلا دعوا بود که این چه تصویری رو از شبکه، چه بازیایی رو از شبکه 3 پخش بکنین. بعد این نکته جالبی رو قبلا آقای تقوی گفته بود در مورد بازیای درون تیمی، اینکه سرمربی وقفه میندازه، نگاه میکنه ببینه که اینو مثلا از اونوری این اونجوری بر اساس تاکتیکشون، نمیدونم این که شما مثلا سخنگوی وزارت امور خارجه رو بیارین به عنوان تماشاگر، بعد مثلا سردار سپاه بیارین. بعد جالبه که بعد از بازی اول یه سری رسانه‌ها حمله کردن به سرمربی‌های لیگ برتر که شما چرا نرفتین بازی تیم ملی رو نگاه بکنین، بعد دیدن که خب برای بازی دوم مثل اینکه قرار نیست اونا بیان، جاشون رو با سخنگوی وزارت امور خارجه پر کردن، جاشون رو با سردارای نیروی دریایی سپاه پر کردن. خیلی نمایش، میدونی از شدت غم انگیز بودن و تحقیرآمیز بودن خنده‌دار شده بود دیگه.
1: خنده‌دار واقعا، خنده‌دار. محمد علی هر دو تیم یه سرمربی دارن، تکلیف چی میشه؟
0: میگم که الواز فنی هیچ بار فنی نداره این بازی. ببینید این واقعا یک عذر میخوام، خیلی سعی میکنم ولی واقعا نمیتونم کلمه بهتری، یه سیرک بود، یک سیرک خنده‌دار، یک سیرک خنده‌دار در فوتبال ایران که ما می‌بینیم دو تا بازی، دو تا تیم میان به اسم الف و ب با هم بازی می‌کنن، گل می‌زنن، فیلم برداری می‌کنه، داور سود می‌زنه، سرود می‌خونه. من ندیدم، اگه شما دیدین خواهش می‌کنم به من بگین آقا چی بود.
2: جالبه که تیم الف به تیم ب می‌بازه.
0: حالا ببین، بله یک زمان‌هایی در یک شرایطی معمولاً در یک تورنمنت‌هایی این کارو می‌کنن، مثلا میان میگن آقا ما دو تا تیم از ایران میذاریم یه تیم الف که معمولا بازیکنای با تجربه هستن، تیم اصلی ماست، ما اون تیمو میذاریم کنار، حالا میبه تیم ب درست میکنیم که معمولا من یادم در زمان آقای دهدادی دقیقاً این کار اتفاق افتاد. من با اون که هم تیم بزرگسال بازی میکردم اومدم تیم امیدم بازی کردم، من فقط من بودم، اگه اشتباه من بودم و اگه اشتباه نکنم فکر کنم رضا حسن زاده هم بود، یکی دو تامون از تیم بزرگسال اومدیم تیم امیدم بازی کردیم، بازی دوستانه که قرار بود با تیم ژاپن بازی کنیم، یعنی تیم امید زیر 20 سال که قرار بود یه سری بازیکن به تیم ملی اضافه بشن با تیم ژوری ژاپن بازی کردیم، فرداش تیم ملی بزرگسال بازی کرد. شما اگر میخواین کار میتونستن تیم اصلی رو بذارن، اون تیمی که قراره بره جام جهانی بازی کنه، با تیم جوونم بذارن، بگن خیلی خوب ما میخوام این جوونا رو پیدا کنیم که کی میتونه به ما کمک کنه. اما اینم نبود. اینم نبود. واقعا چیزی که من بازم میگم چیزی که باعث خنده نیست، میتونم باعث تمسخر تمام فوتبال ایران اینه که هیچ کس هم نیست بیاد این حرفا رو بزنه، همه چی رو بستن، اجازه نمیدن کسی حرف بزنه،
1: اینترنت نیست، هیچی نیست.
0: دقیقاً وظیفه ما اینجاست
2: که ما بازی در اون تیمی مصدوم هم دادن، در دو صحنه علیرضا بیرانوند مصدوم شد رو زمین افتاد، بعد دیگه من بعد درگیر تیترایی هم که استفاده میکنن، امیر قلعه‌نویی نگران وضعیت علیرضا بیرانوند شد، آقا بازی در
1: اون تیمی پیام نیازمند چقدر بد بود. و اینم بگم که آنتونیو گالیاردی کسی که اومد با عنوان دستیار امیر قلعه‌نویی بیاد در کنار تیم ملی قرار بگیره ظاهرا نیستش و هنوز برنگشته، حالا عنوانم نشده که آیا این مربی ایتالیایی همچنان سمتی داره در این تیم یا نه، باید در آینده ببینیم که آیا به اردوی تیم ملحق خواهد شد در آینده یا خیر. جای مانیکانه اومد که مربی قبلی بود که رفت. اما در حالی که ناامیدی اردوی تیم جمهوری اسلامی فرا گرفته به خاطر نبودن بازی تدارکاتی، فدراسیون فوتبال گامبیا امروز صبح خبر از برگزاری بازی دوستانه با تیم جمهوری اسلامی داد. خود مسئول جمهوری اسلامی و امیر قلعه‌نویی گفته بودند تا چیزی قطعی نشه اعلام نمی‌کنند. حالا فدراسیون فوتبال گامبیا اعلام کرده که گامبیا 8 خرداد

0: برای مثال وقتی تیمایی مثل بلژیک میبینی، حتما یه تیمی از آسیا یا تیمی از در واقع افریقا که هم سطح مصر، اگه شما قرار با تونس بازی کنه هم سطح مصره یا نیوزلند یا در واقع مصر، تیمایی رو انتخاب میکنن که بتونن خودشون رو با اون سبک بازی که حریفشون داره تا حدودی آشنا کنن. اما وقتی شما گامبیا رو به کار میبرید استفاده میکنین، هیچ شباهتی توش نمیبینین. خب این سر ناشاریه، دقیقا همه ما میدونن سر ناچاریه. سر ناچاری چون هیچ تیمی حاضر نیست با تیم ایران بازی کنه، با تیم جمهوری اسلامی بازی کنه. این چیزیه که من اسمش میذارم عذر میخوام خفت خاری. این چیزیه که ما داریم میگیم داریم به قهقرا میره فوتبال ایران. شما نه تنها فوتبال ایران بلکه اعتبار و آبروی یک کشور چندین هزار ساله داریم به قهقرا میره. چرا نباید هیچ تیمی در دنیا حاضر باشه با تیمی که الان نماینده در واقع آسیا در جام جهانی حضور داره بازی کنه؟ واقعا چرا هیچ تیمی حاضر نیست با ایران بازی کنه؟ یه سوال دیگه.
1: بله
0: چرا خیلی از کشورهای دیگه هم هستن دیگه، چرا با روسیه بازی نمیکنن؟ مثال دارم میگم، چرا با روسیه بازی نمیکنن؟ روسیه که رفیقتونه. چرا با چین بازی نمیکنین؟ چین که رفیقت. هیچ کس حاضر نیست با تیم ایران بازی کنه. این همون موضوعیه که واقعا هیچ که بهش نمیپردازه. چرا در جهان الان هیچ تیمی حاضر نیست بیاد با تیم ایران بازی کنه؟ حالا بر یک تیمایی هستن، من قصد توهین و در تحقیر کردن تیم گامبیا کشور دیگر ندارم، اما یه سری فدراسیون هستن که میان از این موضوع نهایت استفاده رو میکنن به دلیل لازم مالی در مضیقه هستن، میگن خیلی خوب ما هم میتونیم یه پولی بگیریم، هم یه بازی بین‌المللی داشته باشیم، بیایم در جلوی ایران بازی کنیم. باز با این شرط تو تمام این کشورها یکی مثل گامبیا پیدا میشه. ببینید من قصد بازم میگم اصلا قصد
1: تانزانیا رو داشتیم،
0: همین تانزانیا گامبیا بازی تیمایی که واقعا لازم مالی تحت در واقع مشکلات عدیده‌ای هستن، یه پولی میگیرن، اون فدراسیون میتونه تو این شرایط یک کمکی به فوتبال خودش بکنه. اما چیزی که واقعا به فوتبال ما اضافه میشه فقط تغییر، هیچ دیگه نیست. طبعا. چه چیزی گیر فوتبالیست ایرانی میاد میخوان برن جمهوری جلو گامبیا بازی کنن؟ قرار چه اتفاق، قرار چه تاکتیکی شما پیاده کنین؟ قرار شده شما چیکار الان شما قرار چه چیزی رو؟ من دیدم که چند روز پیش کمک مربی تیم ملی اومد گفتش که خوش شد یادم اومد، گفت آقا ما خیلی تمریناتون سخته، آقا اصلا انقدر سخته بازیکن نفس میافتن. گفت چطور سخته؟ گفت رامین رضاییان که بدنش همیشه آماده است دستش رو زانو بود. خب طبیعتاً رامین رضاییان با 36 سال سن باید دستش رو زانو باشه. ببین زمان ما جی پی اس که نبود، که الان شما جی پی اس نمیشد، جی پی اس ایران هم کار نکنه، الان باید اینترنتی که ندارن جی پی اس هم ندارن دیگه طبیعتاً دیگه.
1: البته فکر کنم دستان کار تیم ملی سفیر
0: بله برای خودشون همه چیز دارن. شما دیگه لازم نیست، شما اصلا دیگه لازم نیست که یک نفر بگه چون این دستش رو زانو بوده تمرین ما قوی بوده. نه، شما رو جی پی اس میتونی تشخیص بدی شکل بدنی بازیکن در چه حالی. بله زمان ما، من یادم آقای دیداری زندیات همیشه میگو بدون که به کسی بگه، ما همه میدونیم هر موقع جواد زرنجی خسته شد یعنی همین پرفشار تمرین قطع میشه، چون جواد زرنجی به عنوان یه بازیکنی که خم جوون بود، از من یه سال بزرگتر بود ولی خیلی خیلی بدنش خوب بود، جواد واقعا
2: دونده
0: واقعا، هم سرعت هم استقامت همه چیش عالی بود. وقتی جواد خسته میشد ما میدونستیم الان دیگه سوته میزنه، یعنی ملاک جواد بود، ولی الان ملاک فوتبال ایران شده بازیکن 36 ساله.
2: اما من یه چیزی اضافه بکنم در مورد بازی دوستانه و هزینه ها. پیشتر همون زمان تانزانیا خود رسانه‌های داخلی ایران ادعا کردند که رقمی نزدیک 500 هزار دلار به تانزانیا پول دادن که بیان با شاگردان امیر قرنایی بازی بکنن، 10 هزار دلار هم به واسطه پول دادن. الان در این وضعیتی که نزدیک به جام جهانی هستیم و اون تعریف مقابل هم میدونه که مثلا آنگولا هم نمیاد با اینو بازی کنه، مقدونی هم نمیاد با تیم ملی بازی کنه، قطعا عقل سلیم میگه مبلغ بیشتری رو احتمالا درخواست کردن و فدراسیون مهدی تاش که دائما در مورد بی پولی و این داستانا روزه میخونه مجبور شده که یک رقم بالاتری رو پرداخت بکنه که یک بازی تدارکاتی برای شاگردان امیر قرنایی ردیف بکنن. اما یه چیز دیگه هم میخواستم اضافه بکنم که به نظر میرسید که من نمیخوام که زیره به کرون ببرم بحث فنی بکنم، اما خیلی دنبال میکنم که خب حالا اصلا این ترکیب با ترکیب لژیونرها قراره که یکی بشه و در جام جهانی حالا بخوان یه نتیجه بگیرن یا نگیرن. دست نگاه میکنم مثلا مهدی طارمی نیمکت نشین سردار آزمون رو که خط زد، این خودتو از تیم ملی کنار گذاشته شده. بعد قلی‌زاده مصدومه، خط دفاعی رو با هم دیگه
0: جانبخش که اصلا بازی نمی کنه.
2: آره. به عنوان یار تعویضی اومد مصدوم شد، گفتن حالا بعد از دو هفته احتمالا برگرده.
1: ترکیب آخر جدول بازی
2: میکنه. بله، بعد خط دفاعی رو که با هم دیگه یک حساب کتاب سر انگشتی کردیم، بالای 100 سال میشد، 140 سال سنشون، میانگین سنیشون میشد. یعنی حتی به سوای اون حواشی غیر فنی که هول هوش تیم ملی میچرخه، به لحاظ فنی هم به نظر نمیرسه که قرار باشه که چشم‌انداز روشنی واسه شایگردان امیر قلعه‌نویی اونجور که خودش میگه میخوان تاریخ سازی بکنن.
0: البته خط دفاعی با دروازه‌بان 170 سال میشه.
1: خب ما دور دوم بریم. اما خب ما با گامبیا بازی میکنیم، همگروهی ما هم تو که صحبت کردیم وضعیت متفاوت دارن. یه نگاه میندازیم به حریفان ما در جام جهانی، نیوزیلند، بلژیک و مصر، که در دور گروهی باید باشون روبرو بشیم. نیوزیلند اولین حریف ایرانه که تو بازی دوستانه خودش 12 خرداد برابر هایتی بازی میکنه. هایتی هم به جام جهانی رفته. و برای شبیه‌سازی بازی بلژیکش روز 16 خرداد به مسافه انگلیس میره. بلژیک دومین حریف ایران تو جام جهانی، 12 خرداد در بروکسل با کرواسی بازی میکنه که قدرتمندترین تیم‌های جهان، و 16 خرداد برابر تونس قرار میگیره تا برای بازی نخستش برابر مصر شبیه‌سازی رو انجام بده. و مصر بعد از برد 4-0 برابر عربستان سعودی تو بازی دوستانه و تساوی برابر اسپانیا، که این نتیجه واقعا نتیجه عالی بود، در قاهره با روسیه بازی میکنه و آخرین بازی تدارکاتی خودش رو با برزیل روز 16 خرداد در آمریکا برگزار خواهد کرد. امیدی همه تیم‌ها توی آمریکا هستند، یا توی کانادا یا مکزیک. اما اگر از یک کشور معمولی بیاین و با دنیا سر جنگ نداشته باشید و حتی اگر اولین دوره حضور تو توی جام جهانی باشه، بازم حریف تدارکاتی خوب براتون پیدا میشه. نمونهش ازبکستان، یکی دیگه از تیم‌های آسیایی حاضر در جام جهانی، که بازی دوستان خوبی داره، 11 خرداد برابر کانادا که از سه میزبان جام جهانی قرار میگیره. بازی قرار در ادمونتون برگزار بشه و روز 18 خرداد با هلند اونا بازی میکنند. نشون میده کاملا که وضعیت فوتبال ایران واقعا از نظر بازی دوستان و تدارکاتی جالب نیست. ما هم حالا با این شرایطی که ما داریم و این خط دفاع محسنی که راجع به صحبت کردیم، نمیخوام حالا تو دل حداقل هواداره خود تیم جمهوری اسلامی خالی بکنیم، ولی واقعا بخوایم منطقی به قضیه نگاه بکنیم، بدون هواداری خیلی کارشون سخت جام جهانی.
0: ریو فردیناند میگفتن که خب تو جلو این بازی کردی، جلو اون بازی کردی، اگه جلو مسی بازی کنی چیکار میکنه؟ گویی چی، فقط دست به آسمون میبرن، میگم خدا به دادم برسه. در مورد تیم ملی ایران همینه، خدا به دادشون برسه. جدی دارم میگم، یعنی با این شرایطی که من میبینم هیچ راهی نیست. بله در فوتبال هر اتفاقی ممکنه بیفته، شما بزنی نیوزیلند رو ببری، مصر رو مساوی کنی، حالا هر اتفاقی ممکنه بیفته، اما همین چیزی میگم خدا به دادشون برسه، چون با شرایطی که من در ترکیب تیم میبینم هیچ چیز جدیدی در نوع بازی ایران نمیبینم. یک تیم کاملا فرسوده، یک تیم پیر، یک تیمی که بازیکن‌ها فقط به صرف در واقع تعظیم در مقابل حکومت در این ترکیب قرار گرفتن. و این تیم حتی اگه موفقم بشه، که میتونم بگم 10%، حتی اگه موفقم باشه، تنها چیزی که برای خودشون میگیرن جز شرمساری چیزی که نیست در تاریخ واقعا.
2: چیزی که حالا من خیلی کوتاه بهش اشاره کنم و کمتر راجع به صحبت می‌کنیم، آقا این اردوی درون تیمی و بازی درون تیمی و همه این بازی، این بازی تدارکاتی که برگزار کردن خارج از زمان فیفا دی و لژیونرها نیستن، و از این اردوی که هست خود مهدی تاج گفتش که ما اصلا شاید یه سری‌ها رو ببریم ترکیه، همون ترکیه برشون گردونیم.
1: یعنی لازم بیشتر نمیتونه ببره،
2: دقیقاً به قرار نیست که اینا همشون برن آمریکا. یعنی اصلا همه این نمایشی که راه افتاده شاید در نهایت مثلا چند تا بازیکن از توش در بیاد.
1: برای این نمایش‌ها ادامه خواهد داشت، فکر می‌کنم تا زمانی که این تیم تو ایران باشه بعدم بره ترکیه، همچنان این نمایش‌ها ادامه خواهد داشت. فوتبال ایران توی چند سال اخیر به تدریج از افراد کاردان و توانا کم بهره شد و جای این نیروها به افرادی داده شد که گرچه توانای خاصی نداشتن اما قواعد بازی رو در سیستم جمهوری اسلامی بلد بودن. اما در یکی دو سال اخیر و به خصوص توی چند ماه گذشته موضوع دیگه از حد به در شده. کار به جایی رسیده که شغل‌های فوتبالی رو نه بر اساس شایستگی بلکه بر اساس تملق‌گویی و خوشرخصی در شبکه‌های مجازی و مهمتر از اون در اجتماعات حکومتی شبانه تقسیم می‌کنن. افرادی مثل افشین پیروانی هم که به این موضوع تن نمیدن، استوری نمیذارن، کنار گذاشته میشن. کار به جایی رسید کاملا رو بازی میکنن و به طرف میگن که اگر فلان استوری اینستاگرامی رو بذاری هستی، اگر نذاری نیستی. چنین چیزی رو مطمئنا در هیچ کشوری در دنیا نمیتونی پیدا بکنی. یادمونم نره که چندی پیش امید رواخا به خاطر مصاحبهش بعد از بازی تیم المپیک چگونه برکنار شد. حالا خبر میرسه که حسین عبدی که در راهپیمایی 22 مردم یادتون هست تو همین برنامه رو صحبت کردیم حضور داشت و در خط رژیم هم صحبت کرد، به عنوان مربی این تیم انتخاب شده. اما این اجتماعات حکومتی شبانه اخیرا به محل تاخت و تاز افرادی تبدیل شده که فراموش شده بودن. اونا مشکلات فرهنگی و رفتاری متعددی هم داشتن، باعث انواع اقسام بی‌انضباطی ها شده بودن در دوران قبل خودشون، از نظر فنی هم در سطح پایینی بودن، اما الان فضا رو مناسب دیدن که با یه حرکت و تملق‌گویی حکومتی ها و بعد و بیرو گفتن به آمریکا و اسرائیل و خصوصا به شبکه ما ایران اینترنشنال صاحب منصب فوتبالی بشن. البته این رو میشه در بین مدیران پیشین فوتبالی هم دید، افرادی که عدم شایستگیشون بارها محرز شده اما میخوان بار دیگه برگردن و باشن، خصوصا اینکه علاقه خاصی به دیده شدن دارن. تو همین بازی در اون اردوی هم دیدیم نمونش رو. اما اینا رو اضافه کنم که متاسفانه این موضوع در واقع در بین مدیران فدراسیون و مدیران باشگاه ها و اعضای تیم فوتبال جمهوری اسلامی دیده میشه که اونا فهمیدن که اگر میخوان در مدار باشن باید این تملق‌گویی به حکومت رو به شکل 5 ستاره‌ای ارائه بکنند.
3: این آمریکا و این رژیم صهیونیستی، آمریکا که باید از منطقه بره و ما میمونیم و این رژیم غاصب صهیونیستی و اونها را هم انشاءالله به اذن خداوند بزرگ و رهبر عزیزمان سید مشتبه خامنه ای عزیز انشاءالله.
1: فکر نکنید این مده حکومتی بود، این استاد فکر میکنم که فوتبالیسته که حالا دهه 70 بازی کردن، حسن خام‌محمدی هاشون از دفاع راست پرسپولیس بود که داشت اینجوری صحبت میکرد، کنارش هم محمد برزگر مدافع چپ پرسپولیس بود که حالا چاره رو در این دیدن که بیان اینجوری تملق‌گویی بکنن. هر روز هم یه جا هستن و فکر میکنم که اگر مردم پول میدن که بیان توی این تجمعات شبانه به اینا باید یه چیز اضافه تر بدن، چون بیرون بالا اینجوری مردمو تهیج هم میکنن. محمد نظرش به این بازیکن چیه؟
0: مزد جان بعضی مواقع گفتم که آدم بیشتر اینکه عصبانی میشه، من خودم به عنوان یه فوتبالیست قدیمی دلم میسوزه براشون بیرو دروسی، چون اینا از روی ناچاری هستن. ببین یه زمان شما ناچاری هیچی نداره برای دست دادن، زندگی نابود شاید اینا داشته باشه، شاید اینجوری نباشه، موقع عقیده شون باشه، من نمیتونم اینجوری بگم، اما واقعا وقتی این اتفاقات رخ میده آدم بعضی وقتا ناراحت میشه که واقعا منم توی اون جرگه این فوتبالیست ها هست، یعنی منم فوتبالیست بودم. ببینید الان در حال حاضر کسایی که توی این شرایط میرن، من میگم نون به نرخ روزخور، درسته؟ اما فکر کنید روز رو باید عوض کنیم، نون به نرخ خونخور. چرا؟ چون خیلی ها دارن از این آدمایی که بشتشتن به نفع خودشون سو استفاده، یه کسایی که توی این شبونه میان، یه کسایی که از خون بچه های میناب سو استفاده میکنن که برن با یک تیر دونشون میزن، هم میگن آقا ما مینا همون فردا میرن مغازهشون باز میشه، نمیدونم فلان رستورانشون باز میشه، یکی میاد میره توی راهپیمایی، فردا میاد سرپرست یه جای دیگه میشه. یه سری مثل این بازیکن ها که شاید فقط ماها بشناسیم، یعنی ماهایی که فوتبال بازی کردیم، شما که خب 30 سال گزارشگر بودیم، منی که فوتبال بازی کردم، فوتبال رو دنبال میکنم، اینا رو بشناسم، شاید مردم عادی کمتر بشناسن اینا، اما یک موقعیت براشون پیش میاد که بتونن به نفع، یعنی دنبال غنیمتن.
1: ما بعد یه چیزی تو پرانتز بگیم، اسمش رو نمیخوام بیارم، ولی من مدرک دارم که یکی از همینایی که الان دیدیم دقیقاً پول گرفته از والدین یه بازیکن نوجوان که ببره تو تیمش، یعنی همین
2: نکته شده
1: همین الان، و الان اینا دنبال مقام های بالاتر هستن.
2: پرونده اخلاقی
1: پرسپولیس الان محسن مسلمان میخواد بشه به عنوان مدیر تیم امیدهای پرسپولیس، بعدش هم نقشه براش دارن که فصل بعد بیاد بشه جای افشین پیروانی رو بگیره.
2: چرا؟
1: برای اینکه تو این چند وقته خیلی پرتلاش ظاهر شده، اون بالا بوده.
2: دقیقاً ببین موضوع همینجاست، موضوع این آدما دارن سوء استفاده میکنن غنیمت برای خودشون، چیزی به نام انسانیت، چیزی به نام اینکه الان در حال حاضر بعد از اون، من همیشه میگم هر روز بابا تکرار کنیم، بعد از اون کشتار دیما واقعا هیچ چیز به شرایط عادی بر نمیگرده. اینا فکر میکنن همیشه عادی میشه، اصلا نمیشه. اینا باید جواب این کاراشونو بدن، مطمئن باشه یه روزی باید بشه
0: بزنن جواب بدن که چرا شما حاضر شدین اینقدر تن به خفت و خاری بدید.
1: و اینکه همدوره‌شون واقعا شرمشون میاد که یه دوره‌ای با اینا همدوره‌ای بودن و همبازی بودن. خیلی خیلی بده، خیلی خیلی بده. اما بریم صحبت‌های مهدی تاج و اسماعیل بقایی رو بشنویم، سخنگوی وزارت خارجه.
4: تیم ملی فوتبال ما به آمریکا سفر نمی‌کنه، ما برای شرکت در جام جهانی قرار هست بریم اونجا، بنابراین وظیفه فیفا هست که همه امکانات و شرایط لازم رو فراهم بکنه.
5: بدون استثناء حق توهین کردن به ارکان نظامی ما رو نداره. اگر اینا بنا رو بذارن به بی‌احترامی و حتی سوال بکنن از بچهای ما شاید تصمیم دیگه بکنن. ایشون مثلا یه بارم گفته بود من حرفی ندارم این آبیان، اصلا ایشون چی هست که حرف داد؟ ما انتخاب شدیم.
1: من منتظرم زمان جام جهانی برسه ببینیم چند تا پرچم جمهوری اسلامی تو ورزشگاه میره. کلا فکر می‌کنم همه ورزشگاه پرچم شیر و خورشید باشه و غیر از اینم نیست، مگر اینکه به افراد پول بدن یا از حالا نیروهایی باشن که اونجا هر جوری شده خودشون برسونن به اونجا تا بتونن پرچم جمهوری اسلامی بیارن توی ورزشگاه.
2: ببینید انقدر فضا تحقیرآمیزه، انقدر صحبت‌ها عجیب غریبه، انقدر نمایش‌ها عجیب غریبه. مثلا شجاع خلیل‌زاده توی تجمعات شبانه شرکت میکنه، برند خارجی تنشه، برند آمریکایی تنشه، بعد صدایی که روش پخش میکنن واسه مردم اینه که برخی همه این پیراهن رو پوشیده بودن. آقا همه ندارن در ایران که بخوان اون پیراهن رو بپوشن. بعد مثلا مشخص
1: نیست پیراهن رو پوشیده حقوق یه ماهشونه با این شرایط،
2: بیشتر از یه ماه مزخرف. و اینکه یه سریاشون با لباس تیم ملی میان، یه سریاشون با گرم کنن، یه سری دارن انگار که رد شدن، مثلا گفتن خب بذار ما اینو بریم این استوری رو بگیریم و بیایم. اما من یه سری اطلاعات اختصاصی به ایران اینترنشنال رسیده، بیشتر میدونستیم دیگه. فدراسیون و سازمان لیگ در قرارداد بازیکنایی که در لیگ برتر ایران بازی میکردن 4% از قرارداد رو برمی‌داشتن برای خودشون.
1: حالا طبق قوانین خودشون،
2: طبق قوانین خودشون
0: پول زور هم بود، هیچ کمی چیزی نمی‌دونستم
2: دقیقاً. و الان خبر رسیده، سری اطلاعاتی رسیده، به بازیکن‌ها وعده دادن که اگر شما در این تجمع‌های شبانه شرکت بکنین، اون 4% که و از قراردادتون کسر می‌شده و در سازمان لیگ برداشته میشه، مثلا کسایی مثل علیرضا بیرانوند، حسین کنعانی زادگان یا اینایی که نزدیک 30-40 میلیارد قراردادشون هست، بله 4% خیلی رقم زیادی خواهد شد، این رقم آزاد میشه و به شما برگردونده میشه. حالا من نمیدونم که عفو مسبق هم میشه میرن برای قراردادهای قبلی یا نه، اما دردناک اینه که خب یک سری از آدمایی هم که حالا اصلا اونجا هستن شاید مثلا واقعا باور و اعتقادشون باشه، اما در جریان نیستن که کسایی مثل شجاع خلیل‌زاده و علیرضا بیرانوند و حسین کنعانی‌زادگان که میان اونجا پرچم تکون میدن، یکی این که درگیر این هستن که حتما تو لیست امیر قلعه‌نویی باشن، بعد یکی هم درگیر واقعا درگیر این هستن که اون 4% رو پس بگیرن. و میخوام در مورد یک چیزی هم اینجا صحبت بکنم. ما همیشه اینجا از فوتبال زنان دفاع کردیم، همیشه در مورد فوتبال زنان، چون به خاطر تبعیضای عجیب غریبی که جمهوری اسلامی همیشه علیه اونها داشته، سعی کردیم که طرفدار و حق و حقیقت بشیم که بیشتر برمیگشت به اینکه فوتبال زنان رو ازش دفاع بکنیم. اما تو این تجمعات شبانه اتفاقی افتاده که اصلا نکته‌ای هم که میخوام راجعش صحبت بکنم خیلی بر نمیگرده به اون بازیکن. میخوام به یک توجهتون رو به یک چیزی جلب بکنم
0: که در
2: اصلا یعنی در 40 سال گذشته جمهوری اسلامی یک فریم، یک بازی، یک تصویر از این بازیکن‌های تیم ملی پخش نکرده. اما بریم ببینیم بعدش در موردش صحبت کنیم.
6: یه سری اتفاقات واسه فوتبال بانوانمون افتاد، در جریانش هست؟
7: بله بله در جریان. بانوانم رو چه شما جا دارن؟ ما هم بهشون افتخار میکنید.
8: اگرم ببینمشون خیلی تشکر میکنم.
6: چیز جالبت بخوام بگم، میخوام بهت بگم که امشب یکی از بازیکنهای تیم ملی فوتبال بانوان تو این جمع حضور داره. دوست داری ببینیشون؟
7: بله خیلی دلم میخواد ببوسمش.
6: پشتتون رو ببینم، شاید هم روبروتون رو ببینیم. اصلا به من نمیخوره، میخوره
7: شما بودی؟
6: من از تو ممنونم.
7: اون که سرگونند رو میکرد. من از چه؟ چه کاریه دارم؟
1: چه کارگردانی جالبی هم داشت. راو این گلنش خسروی درسته؟
2: بله، بازیکن تیم ملی فوتبال زنان ایرانه که البته بازیکن گلگهر هم هست، در استرالیا هم حضور داشته، تصمیم گرفته و برگشته. میگم اصلا روی صحبت ما با گلنش خسروی نیست. جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته در شرایط عادی هیچ وقت از این بازیکن‌ها استفاده نکرده، یعنی هیچ وقت حتی حاضر نشده یک بازی اونا رو پخش بکنه، حتی بازی‌های تیم ملی رو پخش نکرده. انقدری که من کل این مصاحبه رو نگاه کردم، یک نفر پیدا نشد که گلنش خسروی رو بشناسه، بازیکنی که داره در سطح جام ملت‌های آسیای زنان بازی می‌کنه. بعد واقعا کارگردانی و اون کسی که فیلمنامه رو نوشته بود چقدر عجیب غریب بود. تهش دست تو ببوسم، من از تو اون از اون ممنونه، اشک و زاری. آقا شما یه فریم از این طرف به قبلش نشونش میدادین اینو بشناسن بعد بذارینش جلوی دوربین که حالا ادای خبرنگار رو در بیاره و توی تجمعات شبانه بچرخه.
1: ما قرار که از پیراهن تیم ملی جمهوری اسلامی توی جام جهانی هم تو همین اجتماعات پرده برداری بشه. حالا همه کشورها پیراهن در یکی پوشن، همین پیراهن داخلی رو هم میخوان توی همین جا معرفیش بکنه.
0: مزدک جان، بازم میگم که هر روز که ما میریم جلوتر، من بیشتر ایمان میارم به اینکه این تیم جمهوری اسلامی، تیم ملی جمهوری اسلامی. چرا میگم تیم ملی جمهوری اسلامیه؟ وقتی شما یه بازی میذارین اونجوری میرین تو استادیوم، هیچ جماشگری نمیاد، شما رو میبرن تو تجمعات شبانه. تو تجمعات شبانه کی اونجاست؟ تنها کسایی که طرفدار رژیم هن دیگه، کسایی که مخالفن که نمیرن اونجا که. پس شما تیم ملی جمهوری اسلامی هستی، چرا ناراحت میشی وقتی ما میگیم؟ چرا یکی به ما توهین میکنه میگه آقا نه این تیم ملی ایرانه؟ اگه تیم ملی ایرانه، خب چرا تو استادیوم جمعیت عادی رو راه نمیدن بره بازیشون رو ببینید؟ چرا باید برین تو تجمعات شبانه؟ کسایی که اونجا فقط برای این اومدن که از حکومت جمهوری اسلامی دفاع کنن، شما اونجا حاضر میشین، اونجا پرچم تکون میدین، اونجا لباس میارین، اونجا مصاحبه میکنین. پس شما تیم ملی جمهوری اسلامی هستین، نباید ناراحت بشین. هیچ کس نه، این همین در واقع سیرکی که نشون دادن، خودش نشون دهنده این، خودشون هم فهمیدن این تیم ملی جمهوری اسلامیه. چه ببره چه ببازه، فقط اگه ببرن اعتبارش مال جمهوری اسلامی، نه مال مردم ایران. اگرم ببازن، ناکامیش مال مردم ایران نیست، مال جمهوری اسلامیه. به همین دلیل من هیچ گونه حس عاطفی نسبت به این تیم واقعا ندارم. پیرنه ببرم، هر کار دوستانم بکنه، چون این تیم هیچ تیمی که از لحاظ احساسی، از لحاظ ناسیونالیستی، از لحاظ حس وطن پرستی من رو تحریک بکنه، به جون من در این تیم نمیدونم.
1: بله، همه ایرانی ها فکرم همین شرایط داشته باشن، مگر اینکه هوادار رژیم باشن که برشکل بتونن از تیم هواداری هم بکنن. اما خبرنگاران کلن از اقشار زحمتکش هستن که توی ایران به شدت از توی رژیم تحت فشار بودن و هستن. بسیاری از اونا توی سالیان اخیر دستگیر شدن، براشون پرونده سازی شده، چون حاضر نبودن روایت حکومتی رو بازگو بکنن. خیلی ها مجبور شدن که کارشون رو رها بکنن، اصلا از کشور برن. این موضوع درباره خبرنگاری ورزشی هم صدق میکنه. اونا هم تحت انواع و اقسام تهدیدها و خطوط قرمز حکومتی هستن. قبل از هر دور از بازی جام جهانی یا جام ملت‌های آسیا یا بازی آسیایی، فدراسیون فوتبال یا وزارت ورزش مقدمات حضور عده‌ای از خبرنگارا رو برای تهیه گزارش در مسابقات بین‌المللی فراهم میکنه. و البته این رو هم از یاد نبریم که از اونا انتظاراتی هم داره که همیشه موضوعات رو مثبت جلوه بدن، هر نتیجه که گرفتن یه جوری مثبت جلوه بدن. برای این دور از بازی جام جهانی اما بجز گزینش‌های همیشگی که بیشتر وقت‌ها بر اساس ارتباطات هم بوده، شرط‌های دیگه هم اضافه شده. و خب کیه که ندونه؟ یکی از مهمترین اونها حضور در اجتماعات شبانه و تهیه گزارش‌های حکومتی در همه موارد. اما فقط این نیست، بریم صحبت هیوا یوسفی که از خبرنگاران با سابقه ورزشی رو در همین مورد بشنویم.
9: می‌خواستن برن بیشتر بوده و شنیده‌های من میگه که یه سری از اینا رو فدراسیون اقدام نکرده براشون، یه سری عکاس و روزنامه‌نگار رو به دلایلی فدراسیون تشخیص داده که اصلا اینا نباید وارد این مرحله بشن. یه سریاشون رو به غیر در واقع رسمی بهشون گفتن دلیلش استوریایی که تو ماه‌های گذشته تو اینستاگرام داشتن، یعنی تو ببیج دیما اگه کسی استوری چیزی گذاشته ظاهرا این ملاکه. و البته کسایی در فدراسیون فوتبال بازم این غیر رسمیه میگن که تصمیم گیرنده فدراسیون فوتبال نیست، نهادهای دیگه در مورد این تصمیم میگیرن. فدراسیون فوتبال نهایتا اسامی رو اعلام میکنه به اون نهادها و اونا سرچ میکنن ببینن سابقه آدما چجوریه و بر اساس اون تصمیم میگیرن که آیا اینا میتونن درخواست بدن برای ویزا یا نه. به همین دلیل ظاهرا یه کسایی از این لیست فعلا بیرون رفتن، یه کسایی بیرون رفتن و ظاهرا تونستن از یه کانالایی مثلا برن تو این تجمعات شبانه و اینا مثلا یه دیدارایی داشته باشن و احتمالا شانسشون رو بالا بردن، یا حتی من شنیدم کسایی دوباره تونستن وارد لیست بشن با این ماجرا.
1: بله خیلی عجیبه که چه مواردی مطرح میشه و حالا دوستان بیشتر راجبش صحبت بکنیم که چه مواردی هم ممکنه که باشه که حالا توی این گزارش بهش اشاره نشد، ولی فکر میکنم که اگر بر اساس شایستگی بود خیلی از اینایی که حالا قراره که به جام جهانی برن نمیرفتند و افراد دیگه جاشون رو میگرفتند، و اینکه خود فدراسیون تصمیم گیرنده نیست محمد خیلی عجیبه، در این مورد هم خود فدراسیون باز تصمیم گیرنده نیست، از جای دیگه تصمیم گرفته.
0: نه اصلا ببین من همیشه میگم قشر خبرنگار واقعا قشر تاثیرگذار تو جامعه هر کشوری هست و تو ایران هم همینطوره. بذاریم کنار یه سری آدم ها هستن که اومدن تو این شرایط در واقع سوء استفاده کردن، به پولای کلان رسیدن، در واقع همون نقش اژنتا رو بازی کردن و میکنن، اونا رو بذاریم کنار. یه سری هستن که واقعا از زندگی اولیه مشکلات فراوون تو زندگیشون دارن و این سفرها میتونه بهشون کمک کنه تا حدودی. من یادم یک از این دوستای خبرنگار من چند سال پیش بود، دو دهه پیش، میگم من یه مسافرت جام جهانی رفتم برگشتم، در واقع اون حق ماموریتی که گرفتم تونستم برم یه خونه برای خودم بخرم. یعنی در این حدن بنده خدا ما نمیخوایم اینا رو تحت فشار قرار بدیم، اما اینکه برن بتونن یک مقدار هزینه برای خودشون فراهم کنن، زندگیشون رو بچرخونن، هیچ که ممکن نیست. اما همینا باید از یک صافی رد شن. اون صافی چیه؟ همین چیزی که الان دارم میگم، شما باید برید تو شبانه، شما باید فلان کارو بکنید. شنیدم که میگم، من تو همین مصاحبه دیدم شنیدم که میگم باید یه چکی، نمیدونم یه چیز بسیقه چیزی بزنین، که خب اینا همه نشوندنده اینه که هیچ چیز عادی نیست، هیچ چیزی عادی نیست. هر کار اینا بکنن به هیچ عنوان فوتبال ایران که خوبه، مملکت ایران به شرایط قبل از دی کشتار دی بر نمیگره. و این نمونه
1: راه من یادم گزارشه افتاد که قطر میگرفتن اون خبرنگاری که رفته بودن اونجا، حالا هم به خبرنگار پول داده بودن هم به اونا که مصاحبه میشدن.
2: و بعد در مورد همین هم در مورد صحبت های هیوا این چیزی من اضافه بکنم، منوط به این نیست که شما فقط در اون تجمعات حضور داشته باشید. برنامه قبلی هم در موردش صحبت کردیم، گفتیم که باید گزارش تولید که تولید محتوا هم بکنین از اون حضورتون، بعد اگر که حالا اون تولید محتوا از مورد توجه قرار بگیره ما شما رو تو لیست قرار میدیم، لیستی که حالا مشخص نیست اصلا کسی از توش در بیاد یا نه، چند روز دیگه مهدی تاج بگیریم تو مقر فیفا چه میکنه.
1: متشکرم از محمد تقوی و رها پوربخش. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه، ممنون که ما رو تماشا کردید. ما یک شنبه با یه هتریک دیگه برمیگردیم. به امید آزادی ایران، بدرود.

0: شیر و خورشید، ساخته و پرداخته و پرورده ذهنیات بیدار شده ما ایرانیان، در درازای زمان است که از فرهنگ و فلسفه و باورهای گذشتگان ریشه گرفته است. رنگ سبز نشانه سبزی و خرمی و شادکامی مردم و نشانه صفای ضمیر و دل ملت آزادمنش ایران است. رنگ سفید نشانه صلح و آرامش و همزیستی و مفهومش این است که ملت ایران همیشه خواهان صلح و آشتی میان تیره‌های بشر و پرهیز از جنگ و ستیزه‌جویی بوده است. رنگ سرخ نشان آن است که اگر به حقوق، آزادی، استقلال و ملیت ایران کهن تجاوز شود، ایرانیان همواره آماده جانبازی و دفاع از استقلال میهن خود می باشند و هر آلودگی و ننگ را با خون می شویند.
1: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.05 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
2: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
1: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
3: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
1: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
4: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ ما
5: مغفر للمؤمنین و المؤمنات اللهم بیننا و بین
6: همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است.
7: هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه ان شاء الله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
8: رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی شده. ان شاء الله ما از خداوند متعال طلب کنیم که هر چه زودتر مسلمانان را از شر این قده سرطانی نجات بده.
9: بزرگترین آرزوی من بوده از کودکی، از 6 سالگی آرزو داشتم که اسرائیل رو راه بدم.
10: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.
11: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: من پزشک هستم، شخصیت حقیقی هم هستم، دوستان سایبری هستم، مجبورم که تصویر پروفایلمو تصویر خودم نذارم و به خاطر اون مسائل امنیتی در ایران. الان تو این سالها به خصوص تو این دهه اخیر و این 4 سال گذشته، 3 سال گذشته، شما تا وقتی تو ایران نباشید و این حجم از فشاری که وجود داره، حجم این فشار خشم، فشار نفرت، فشار ترس، ترسی که وجود داره در همه ما از اون دارکنس، اون تاریکی که جلو چشمون هست و نمیدونیم قراره چه اتفاقی بیفته، همش در یک نادانی، در یک حاله ای از ابهام داریم به سر میبریم که هیچ تأثیری هم توش نداریم جز اینکه جونمون رو دست بده و هیچ سلاحی هم نداریم جز جونمون. یعنی الان همه چیزها به جان ما برمیگرده و من توی مطب وقتی بیماران میان باورتو نمیشه چقدر چه حرفای چقدر این اخیراً درمانهای افسردگی و اقدام به سویساید، سویسایدال زیاد شده. یعنی تا متاسفانه شرایط جوری که اینجا هست خیلی خیلی متفاوت هر چیزی که بقیه از بیرون میبینم. من خب سعی میکنم کمک کنم به کسانی که میان، ولی دردش این درد جدیدی که بسم فقر اضافه میشه دیگه از حد توان من به اونی پزشک خارج. یعنی شرایط تو ایران اینجوری شده شما آرزو داری آروم بمیری، نه زیر شکنجه، نه زیر گلوله. وقتی اون جوانی که توی 18 هم من تیر به زیر کلاویکر چفش خورده بود با دست سی بی آرش کردم، حتی میخواستم با یه دونه چاقو از یکی گرفتم، یه دونه خودکار بی گرفتم چستیو بذارم دیگه، حتی موقعی که داشتم تنفس دهن به دهن میدادم رفت، دهنم پر خون شده بود. من نمیتونستم اونو نجات بدم، چرا میتونستم تو خیابون بکنم؟ من پدرمو نمیبخشم چون حرامزادگی رو من یاد نداد، چون کثیف بودن رو من یاد نداد که حداقل امروز بتونم با پررویی و وقاحت بخوام بیام از کثافات این رژیم دفاع کنم. من مادرمو نمیبخشم چون اونش پاک داد. نمیخوام از همه دنیا متنفر باشم، نمیخوام از آمریکا، از اروپا، از همه کسانی که ما رو رها کردن، ما رو منظورم با نیست، حقانیت رها کردن، میدونن با چه کثافتی مواجهن ولی چششون رو میبندن، حتی خودشون هم دارن آسیب میبینن ولی چششون رو میبندن. حقیقت اینه، شما وقتی میایید تو این جمله میبینید الان ساده ترین داروها نیست، ساده ترین داروهایی که شما تصورش نمیتونید بکنید، قرص بیان ببینید، ببخشید، بیان فقط ببینید انسولین قیمتش چند شده، بیماری که مجبور بده فقط یه روز برین کسانی که تهران هست، برین داروخانه 13 آبان دم ایران شهر، برین اونجا فقط برین وایسین گوش کنید ببینید چی میگن مردمی که میاد داره دارویی که میگیره مجبور هر شب بزنه 8 میلیون قیمت اون دارو برای بیماری خاص. شما باورتون نمیشه من تو مطب نفاذ و اینا حضوری دارم که وقتی مریض به من گریه میکنه میره بیرون به ماشین میگم صرف کن تا دستی که بعدی بیاد بریزم تو چشم.
1: جمله‌ای که این فرد در این ویدیو گفت این که از آن چیزی که ما داریم تجربه می‌کنیم با آن چیزی که دیگران می‌بینن کاملا متفاوته. من فکر می‌کنم واقعا در شرایطی هستن که آن چیزی رو که دارن تحمل می‌کنن و آن چیزی رو که دارن تجربه می‌کنن کاملا از درک ما می‌تونه خارج باشه. برگردم به سوال شما. ببینید خب ما جامعه ما در یک شرایط بسیار پیچیده بحرانی قرار داره، بحران مزمن و ناتمام. چرا من میگم بحران مزمن؟ به دلیل که بحران‌های گذشته بهش اضافه شده، امروز با چند بحران جدید مثل جنگ و کشتار دیماه روبرو شده و حتی یک بحران ناتمام، بحرانی که الان دیگه براش تمام نشده، یعنی هنوز نمیدونه آیا این بحران تمام شده، آیا تمام نشده، آیا دوباره جنگ خواهد شد، آیا دوباره جمهوری اسلامی سرکوب‌های خودش رو ادامه میده. همه که اینها میتونه وضعیت و سیستم روانی رو بسیار پیچیده و مزمن بکنه. در شرایط مزمن این چنینی اتفاقا ما داروهای روانپزشکی بسیار مصرفشون بسیار افزایش پیدا میکنه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اختلالات اضطرابی، اختلالات افسردگی، اختلالات خلقی افزایش پیدا میکنه، اختلالات خواب افزایش پیدا میکنه و همون خاطر افراد تمام تلاششون رو میکنن که به کوتاه‌ترین درمان دسترسی پیدا بکنن، اون هم دارو درمانی باشه. درسته که رفتار درمانی و روان درمانی هم میتونه با اونها کمک بکنه، ولی افراد به دلیل تجربه این همه بحران‌های پیچیده تلاش میکنن که به درمانهای کوتاه مدت مثل دارو پناه ببرن. پس دارو الان بخش بسیار مهمی از درمانهای افراد در شرایط بحرانی هست. حالا شما تصور کنید افراد چنین تجربه هایی دارن، میخوان فقط در پی درمان خودشون هم باشن، به کمترین و کوتاه‌ترین درمان اونها هم دسترسی پیدا نمی‌کنن، یا هزینه‌اش بسیار خیلی بالا و گرون هستش، یا کمبود هست و یا اصلا وجود نداره. این نه تنها میتونه وضعیت روانی اونها رو بسیار پیچیده بکنه، بلکه یک احساس رها شدگی مطلق، یک یأس مطلق رو میتونه در جامعه افزایش بده. که خب دقیقاً همینطور که در این ویدیو هم باز بهش اشاره شد، ما میبینیم که بسیار از پزشکان دارن، روان پزشکان دارن اخطار میدن که چنین شرایطی میتونه خشونت فرد بر علیه خودش و بر علیه دیگران رو افزایش بده، و این میتونه یک اخطار بسیار جدی در سطح اجتماعی برای ما داشته باشه. با جامعه روبرو هستیم که واقعا وضعیت بحرانی پیچیده و مزمنی داره. در کنار این، الان در یک شرایط بسیار بحرانی تری هم قرار داره. حالا همه اینها دقیقا همین وضعیت میتونه احساس امنیت و احساس ناامنی رو در یک سطح جامعه بسیار افزایش بده. احساس امنیت دیگه الان در جامعه کاهش پیدا نکرده، بلکه به صورت مطلق از بین رفته. احساس ناامنی که از بین بره، احساس ناامنی که افزایش پیدا کنه، دقیقا رابطه تنگاتنگ با نبود آینده داره. دیگه جامعه به آینده فکر نمی کنه، دیگه جامعه به آینده امیدی نداره، و این میتونه بسیار برای اونها مخاطر انگیز باشه. در کنار اون، من میخوام به یک نقطه دیگه هم مهم اشاره بکنم. در کنار این همه بحران ها، ما با یک موضوع خیلی جدی تری هم روبرو هستیم. الان منبع خشونت و ساختار قدرتی که خودش اصلی ترین منبع این تهدیدها هست، همچنان بر سر قدرت است، و این اتفاقا میتونه برای جامعه بسیار خطرناکتر باشه. اینکه تمام ساختار قدرتی که خودش منبع نابسامانی ها و اقتصادی بوده، ساختار قدرتی که خودش منبع خشونت بوده، الان بر سر قدرت است. این میتونه بی قدرتی جمعی رو بسیار افزایش بده، ناتوانی جامعه رو بسیار افزایش بده، و احساس در مندگی اجتماعی رو بسیار گسترش بده، که مجموع همه اینها میتونه باز هم همونطور که من بهش اشاره کردم یک هشدار باشه، که من فکر میکنم اینجا اتفاقا سازمان‌های بین‌المللی، سازمان‌های حوزه سلامت بین‌المللی باید به این نکته بسیار توجه بکنن، که این میتونه یک هشدار بسیار جدی برای یک جامعه باشه که با این چنین بحران‌های پیچیده‌ای روبرو هست.
2: همونطور که تو دکترین امنیتی نظامی خودش در مورد اقلیم کردستان رفتار کرده و هر گونه اقدامی رو در پایگاه‌های نظامی دشمن پیش از اینکه بخواد به فعل تبدیل بشه خونسا میکنه، در مورد اماراتی ها هم از این بعد به نظر من جمهوری اسلامی ایران این کارو میکنه. یعنی معادله امنیتی ایران در مورد اقلیم کردستان از این بعد مشمول امارات هم شده، و اونها باید هر لحظه و هر زمانی منتظر این باشن که جمهوری اسلامی ایران همون گونه که پایگاه‌های دشمن رو در اربیل مورد حمله قرار میده، هر گونه پایگاه دشمنی رو در امارات احساس بکند که او هم میخواهد اقدامی رو علیه ایران انجام بده و یا سازماندهی بکنه، مورد تهاجم قرار میده. دیگه برچسب همسایگی ما با امارات فعلا کنار گذاشته شده و برچسب پایگاه متخاصم بر روی این کشورک چسبیده.
3: چرا این همه مقام‌های جمهوری اسلامی با امارات سر ناسازگاری دارن؟ نظر مثل دو دلیل عمده داره. دلیل اولش این هستش که خب امارات متحده در این زمانی که جمهوری اسلامی در ایران سر کار بوده، پیشرفت‌های چشمگیری در حوزه اقتصاد، در حوزه امنیت، در حوزه تکنولوژی و فناوری داشته، که این باعث میشه که مقام‌های جمهوری اسلامی بهش حسادت کنن، چون اون چی که اونها با صرف میلیاردها دلار پول ملت ایران و گروه به وجود آوردن گروه‌های مختلف نیابتی و اینکه هر زمان در پاسخ به هر سوالی میگفتن اگه هیچی نداریم امنیت داریم، الان به این نقطه رسیدن که نه، این موشک براشون امنیت نه تنها نیاورد، بلکه باعث شد که به کشور حمله هم بشه. ولی امارات بدون توجه به این موضوع پیشرفت کرده بود و همه مردم در داخل کشور، اکثریت مردم حسرت امارات رو می‌خوردن. این یک نکته بود. نکته دوم این که اکثر این مقام‌های جمهوری اسلامی بستگانشون در امارات در واقع فعالیت‌های اقتصادی داشتن، هم پسر حسین شمخانی بود، هم پسر محسن رضایی بود، هم داماد محمود علوی وزیر سابق اطلاعات. بسیاری از این وابستگان جمهوری اسلامی شرکت‌های تراستی و شرکت‌های برای دور زدن تحریم‌ها در امارات داشتن، که بعد از حملاتی که به امارات داشتن، امارات اینها رو بست و اونها رو بیرون کرد، و این موضوع باعث شده که به نظر میرسه که همه وابستگان جمهوری اسلامی دشمنی با امارات پیدا کنن و مرتب اون رو تهدید کنن. امارات بعد از اینکه جمهوری اسلامی 47 سال اسرائیل رو تهدید به محو از اسرائیل از نقشه کرد و اسرائیل این موضوع رو بسیار جدی گرفت و خودش آماده کرده بود برای اینکه بتونه پاسخ جمهوری اسلامی رو بده. حالا امارات در شرایطی قرار گرفته که زیر موشکباران و پهپادهای جمهوری اسلامی تهدید به محو از نقشه میشه. طبیعتاً امارات به عنوان یک کشور کوچک باید به این موضوع فکر کنه که اگر جمهوری اسلامی اسرائیل رو با اون امکانات نظامی با اون حمایت‌هایی که آمریکا ازش می‌کرد تهدید به محو می‌کنه، برای امارات صد چندان این موضوع خطرناکه. از همین جهتی که می‌بینیم مقام‌های اماراتی رایزنی‌های مختلفی رو با اعضای شورای همکاری خلیج فارس، با شورای امنیت سازمان ملل و سایر کشورهای عربی دنبال می‌کنن برای اینکه بتونن راهکاری پیدا کنن که با این تهدیدهای جمهوری اسلامی مقابله کنن. صحبت عراقچی به نظرم دو تا موضوع مهم داشت. یکیش همین موضوع بود که اصلا پیشنهاد دیپلماتیک رو آمریکا ارائه کرد. وقتی خودش ارائه می‌کنه، بارها شنیدیم که جمهوری اسلامی مرتب بر تبل جنگ میکوبه، اما ترامپ و سایر مقامات آمریکا هی میگن که از راه دیپلماسی باید این موضوع حل شه، بیایید مذاکره کنیم، به یک توافقی برسیم. خب کسی که خودش پیشنهاد مذاکره و توافق رو میده که نمیاد در واقع شرایط رو به هم بزنه. این رفتار و عملکرد جمهوری اسلامی. نکته دیگه در که وابسته است به همون سوال اول، عباس عراقچی گفته ما به کشورهای همسایه احترام میذاریم، تمامیت ارضی اونها رو محترم میشماریم. اگر تمامیت ارضیشون رو محترم میشمارین و حسن همجواری اینه که هر روز بهشون موشک بزنین، اگر دشمنی باشون داشته باشین چه میکنین؟

هنگامی که اینترنت قطع باشه، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می‌کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

نیمه شب به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. هشدار وزیر خارجه ایالات متحده به جمهوری اسلامی مارکو روبیو گفته ایران هسته‌ای را نمیپذیریم و اجازه کنترل کامل تنگه هرمز را نمیدهیم. در آستانه مذاکرات دولت لبنان و اسرائیل، ایالات متحده برای خلع سلاح حزب الله تلاش می‌کند. و جلسه تفهیم اتهام شمیم مافی متهم به قاچاق سلاح برای جمهوری اسلامی، این شهروند ایرانی آمریکایی در صورت محکومیت با 20 سال زندان روبروست.

نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در واشنگتن با معاون رئیس جمهور آمریکا دیدار کردند. وزارت خارجه قطر در بیانیه ضمن اعلام این خبر نوشت محمد بن عبدالرحمن بن نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در واشنگتن با معاون رئیس جمهور آمریکا دیدار کردند. وزارت خارجه قطر در بیانیه ضمن اعلام این خبر نوشت محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی در دیدار با ونس بر ضرورت

0: نوشته. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته منتظر پاسخ تهران برای ادامه مذاکره هستند. مارکو روبیو همچنین تکرار کرده داشتن سلاح هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی برای جهان مناسب نیست و ایالات متحده اجازه آن را نمی‌دهد.
1: همه موافق هستند که ایران دارای سلاح هسته‌ای چیز خوبی نیست و فقط به نفع آیت الله است و فکر کنم سوال این است که شما چیکار میکنین و خب پرزیدنت میخواد یه کاری بکنه در مورد این و نمیکنم عدم توافقی روی این وجود داشته باشه. سوال این است که چیکار میکنین در موردش و ما تمام رئیس جمهورهای آمریکا فکر کنم نمیتونن داشته باشن و این اولین رئیس جمهوری است که واقعا یه کاری میکنه در ارتباط با این و من نمیدونم کسی میخواد باشه موافق نباشه. ما باید چیزی بعد امروز متوجه میشدیم. ما منتظر پاسخ اونها هستیم، امیدواریم که اونها یک پاسخی بدن که یک فرایند جدی وارد بشیم در مذاکرات. ما ببینیم که گزارش هایی است که ایران به دنبال این هست که یک آژانسی رو ایجاد بکنه که ترافیک در تنگه هرمز کنترل بکنه و قابل پذیرش نیست این موضوع. هم میخوان عادت سازی بکنن کنترل خودشون رو روی آبراهای بین المللی و این غیر قابل قبول هست، قانونی نیست و چیزی که اونها بدن انجام بدن اینه که اگه اونها به دنبال این هستن که کنترل آبراهای بین المللی یا عادی سازی بکنن این قابل پذیرش نیست. ولی خب ما منتظر هستیم که امروز یه پاسخی به ما بدن. هنوز چیزی به دستمون نرسیده در ساعات اخیر، شاید برسه ولی خب سیستم خیلی شکننده هست و کار نمیکنه و ممکنه این همینه که مانع شده باشه برای این کار.
0: مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران گفت که برای آمریکا پذیرفتنی نیست که جمهوری اسلامی بخواد کنترل تنگه هرمز رو در دست داشته باشه، مجموعه قوانینی وضع بکنه برای تانکرها یا کشتی‌های تجاری که از اونجا عبور میکنند. آقای روبیو توضیحاتی رو هم در رابطه با موقع بامداد جمعه ارائه داد و گفت آنچه که آمریکا کرد در حملاتی که انجام شد همگی در دفاع از خود بوده و جمهوری اسلامی سه ناو جنگی آمریکایی رو که قصد داشتن از تنگه هرمز عبور بکنند مورد هجوم قرار داده با پهپاد، با موشک، با قایق‌های تندرو و آمریکا در دفاع از خود دست به حملات به در داخل خاک ایران زده. آقای روبیو تصریح کرد که آتش‌بس همچنان پابرجاست. ابراز امیدواری کرد که روز جمعه از جمهوری اسلامی پاسخی بشنوند و پاسخ به گونه‌ای باشه که بتونن مذاکراتی رو آغاز بکنن. پیشتر در خبرها عنوان شده بود که یک متن یک صفحه‌ای با 14 ماده از سمت ایالات متحده به جمهوری اسلامی ارائه شده و جمهوری اسلامی باید پاسخ اون رو بده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه میگه که پاسخ نهایی هنوز آماده نیست و جمهوری اسلامی فارغ از ضرب العجل هایی که تعیین میشه پاسخ نهایی خودش رو آماده خواهد کرد و ارسال خواهد کرد. در این حال در گزارش ها روز جمعه آمد که آقای جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر و وزیر خارجه قطر به اینجا کاخ سفید آمده با جی دی ونس معاون آقای ترامپ دیدار و گفتگو انجام داده. آقای آل ثانی روز پنجشنبه هم با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان یک گفتگو تلفنی داشت بعد از اینکه آقای اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان با آقای عراقچی تلفنی صحبت کرده بود. سفر آل ثانی به ایالات متحده که در دقیقه 90 انجام شده و از پیش هم اعلام نشده بود این گمانه رو ایجاد کرده که جمهوری اسلامی پاسخ ایالات متحده رو داده. اینها در حالی داره اتفاق میفته که همچنان تنش‌ها در آبهای جنوبی ادامه داره. ایالات متحده در ادامه محاصره دریایی و سفت و سخت‌تر کردنش مصره و جمهوری اسلامی هم تنش‌ها رو در رابطه با تنگه هرمز کاهش نداده و میخواد همچنان تنگه هرمز رو به روی تانکرها و کشتی‌های تجاری بسته نگه داره. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
2: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز جمعه اعلام کرد نیروهای آمریکایی تاکنون 57 کشتی تجاری رو تغییر مسیر دادند و 3 فروند رو از کار انداختند تا از ورود یا خروج این کشتی‌ها به بنادر ایران جلوگیری کنند. سنتکام با انتشار تصاویری از ناوشکن‌های USS تراکستون، USS رافائل و USS میسون اضافه کرده این 3 ناوشکن در حال حاضر در دریای عرب در حال گشت‌زنی هستند و از محاصره علیه ایران پشتیبانی می‌کنند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده در روزهای پنجشنبه و جمعه هفته آینده میزبان 2 روز گفتگوی فشرده میان 2 دولت اسرائیل و لبنان خواهد بود. این دور سوم گفتگوهای فشرده میان دو کشور خواهد بود. رویترز هم گزارش داده به رغم حملات پیاپی اسرائیل به نیروهای حزب الله در لبنان، آمریکا دو کشور را برای دست

0: تیابی به یک صلح پایدار تحت فشار قرار داده. از سوی دیگه مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم گفته صلح دستیافتنی است به شرط اینکه دولت لبنان توانایی مقابله با حزب الله را داشته باشد. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده نیروهای این کشور دو نفکش با پرچم ایران را به دلیل نقض محاصره دریایی در دریای عمان متوقف کردند. در این بیانیه آمده نفکش‌های سی استار 3 و سودا در 18 اردیبهشت پیش از ورود به یکی از بنادر ایران هدف قرار گرفتند. همزمان سنتکام اعلام کرده ناوهای آمریکایی از ورود و خروج بیش از 70 نفکش از بنادر ایران جلوگیری کردند. به گفته این فرماندهی ارزش محموله های مربوط به این نفکش ها بیش از 13 میلیارد دلار برآورد می شود. سازمان عملیات دریایی بریتانیا جمعه اعلام کرد در بازه زمانی 17 تا 18 اردیبهشت هیچ حادثه‌ای در دریای عرب و دریای عمان گزارش نشده. با این حال بر اساس گزارش این سازمان وضعیت امنیتی منطقه همچنان ناپایدار است و فعالیت‌های نظامی و تهدید علیه کشتی‌های تجاری ادامه دارد. خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع نظامی نوشت که درگیری نیروهای جمهوری اسلامی با نیروهای آمریکایی پس از مدتی تبادل آتش متوقف شده و فضا آرام است. این منبع نظامی که نامش فاش نشده هشدار داده اگر مجدداً آمریکایی‌ها قصد ورود به خلیج فارس را داشته باشند و یا برای شناورهای ایرانی مزاحمت ایجاد کنند پاسخی قاطع دریافت خواهند کرد. او گفته بنابراین احتمال ورود مجدد به درگیری‌های از این قبیل در این منطقه همچنان وجود دارد. محمد مخبر مشاور و دستیار رهبر جمهوری اسلامی گفته کنترل تنگه هرمز به جمهوری اسلامی امکانی در حد بمب اتم می‌دهد و تهران نباید هیچ وقت کنترل این تنگه را از دست بدهد. او همچنین مدعی شده در درگیری‌های اخیر اماراتی‌ها تنبیه شدند و باز هم خواهند شد.
1: سال‌ها ما از این موهبت غفلت کردیم. این در حقیقت یه امکانیه در حد بمب اتم، یعنی وقتی یه جایی دست شما باشه که با یک در حد تصمیم کل اقتصاد دنیا رو متاثر کنید، خب این امکان بسیار بسیار بزرگیه. ما این چیزی که با تقریبا این جنگ به دست آوردیم به هیچ وجه از دست نخواهیم داد. حالا اگر به لحاظ مسائل بین المللی بتونیم در حقیقت رژیم رو عوض کنیم، رژیم تنگی را عوض کنیم، ورنه با قوانین داخلی خودمون این کار را خواهیم کرد. اینا تنبیه شدن، بیشتر تنبیه خواهند کرد. اینا بالاخره مدتها شعار میدادن که بهشت امنیت سرمایه گذاری است. امروز نقطه ای شدن که بزرگترین مهاجرت سرمایه داره از این کشورها داره اتفاق میافته و آسیب شد دیدن بیشتر خواهند.
0: امارات متحده عربی از مجروح شدن 3 نفر در حمله روز جمعه سپاه پاسداران به این کشور خبر داد. وزارت دفاع امارات در بیانیه اعلام کرده جمهوری اسلامی 2 موشک بالستیک و 3 پهپاد به سوی این کشور شلیک کرده که منجر به مجروح شدن 3 تن شده. در بیانیه وزارت دفاع امارات آمده از آغاز جنگ پدافند امارات با 551 موشک بالستیک، 29 موشک کروز و 2263 پهپاد درگیر شده. ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرده یک نفکش رو به اتهام تلاش برای اخلال در صادرات نفت ایران توقیف کرده. صدا و سیما نیز مدعی شده این کشتی حامل محموله نفتی متعلق به تهران بوده. به ادعای رسانه‌های حکومتی این نفکش با سوء استفاده از شرایط منطقه قصد ایجاد اخلال در صادرات نفت ایران رو داشته. توقیف این کشتی در حالی صورت میگیره که وزارت خزانه داری آمریکا از ماه فوریه نفت‌کشی با همین نام رو تحریم کرده. کویت حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی را محکوم کرد. در بیانیه منتشر شده از سوی این وزارتخانه در روز جمعه آمده از تمامی اقداماتی که امارات متحده عربی برای حفاظت از امنیت و ثبات خود انجام می‌دهد حمایت می‌کند. کویت همچنین هشدار داده هر گونه تکرار این اقدامات نقض آشکار حاکمیت امارات محسوب خواهد شد. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگوید با توجه به اصرار جمهوری اسلامی بر حفظ توان موشکی و برنامه هسته‌ای خود، حتی دستیابی به یک توافق محدود نیز بعید به نظر میرسد.
2: تا به امروز جمهوری اسلامی دو مسیر رو میرفته، یکی بازنگه داشتن مسیر دیپلماسی، دیگری هم نمایش آمادگی رویارویی، حالا هر چقدر هم مضحک و یا ابلهانه باشه. همین گفتار عراقچی هم اون رو داره بیشتر متبلور میشه. ولی این نوع گفتار عراقچی معلومه که حرف خودش و حرف حکومت نیست. او تازه از پکن برگشته و این معلومه که اربابانشون در چین بهش چه دستوری دادن که چه صحبتهایی رو بکنه، اون هم به خاطر اینکه ما در آستانه سفر دونالد ترامپ به چین هستیم. در حقیقت چینی‌ها می‌خواستن یک پیام برای ایالات متحده بفرستن که ما سعی می‌کنیم دیپلماسی رو بخوایم بهش یک راه حلی بدیم، اما این شما هستید که بیشتر بایستی کوتاه بیایید، که در حقیقت همون چیزی که ترامپ گفته بود که ما چیزی برای از دست دادن نداریم و این جمهوری اسلامی است که بایستی بیشتر نرمش نشون بده. این هم فقط برای افزایش قدرت چانه‌زنیه. اما اگر بخوایم به خوشبینی بپردازیم، به نظر من توافق و اصلا این نوع گفتگو بسیار بعید به نظر میرسه. چرا؟ چون واشنگتن یک علاقمندی خاصی به محدودیت قابلی دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و به موشک‌های دوربرد داره و ضمناً جمهوری ایالات متحده علاقه وافری به راستی آزمایی داره، ولی جمهوری اسلامی فقط میخواد که توان موشکی خودش رو حفظ بکنه، توان هسته‌ای خودش رو حفظ بکنه و نفوذ منطقه‌ای خودش رو نگه داره. پس در این صورت ما میبینیم که یک درگیری نظامی نه فقط محتمل هست، بلکه ممکنه که نزدیک هم باشه و توافق محدود هم حتی به نظر من بعید به نظر میاد.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، ماموران حکومتی به مراسم تولد جاوید نام ابوالفضل پایدار در سبزوار یورش برده و با اعمال خشونت مادر، دایی و خواهرزاده‌اش را به اردوگاه تربت حیدری منتقل کردند. ابوالفضل پایدار 17 ساله بود که در اعتراضات دی ماه کشته شد. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از افزایش قیمت و کمبود داروهای اعصاب در هفته‌های اخیر است. به گفته شهروندان و کارکنان داروخانه‌ها، بسیاری از بیماران ناچار به حذف یا تغییر روند درمان شدند. بر اساس این گزارش‌ها از نیمه فروردین به بعد قیمت برخی داروهای رایج بین 30% تا 100% افزایش یافته و همزمان دسترسی به برخی داروها با اختلال جدی مواجه شده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، امیر حسین رضایی، دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران و روزنامه‌نگار سابق روزنامه دنیای اقتصاد، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. ماموران امنیتی صبح چهارشنبه 16 اردیبهشت با یورش به منزل پدری در عراق او را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. وزارت خارجه آمریکا از قطعی شدن دور جدید گفتگوها میان اسرائیل و لبنان خبر داد. یک مقام وزارت خارجه گفته این نشست‌ها برای پنجشنبه و جمعه هفته آینده برنامه ریزی شده و هدف آن ادامه رایزنی‌ها برای دستیابی به توافق صلح میان دو طرف است. این نشست در واشنگتن برگزار می‌شود، اما تا کنون جزئیات بیشتری درباره سطح شرکت کنندگان یا دستور کار آن منتشر نشد.
3: درگیری بین اسرائیل با حزب الله نه تنها ازش کاسته نشده، بلکه حتی بر شدتش افزوده شده. بعد از ظهر جمعه برای اولین بار بعد از اعلام آتش بس، آژیر خطر در شهر عکا و شهرهایی که بین عکا و حیفا هستند در اسرائیل به صدا در اومد. بر اساس گزارش ارتش اسرائیل، 3 راکت رو حزب الله شلیک کرد به سمت این منطقه که یکیش رهگیری شد، 2 تای دیگه در مناطق باز به زمین خورد. همزمان حملات راکتی و عمدتاً باید گفت پهپادی حزب الله به نیروهای اسرائیلی که همچنان در خاک لبنان هستند هم ادامه داره و در اونجا در چند حمله میدونیم که چند سرباز اسرائیلی هم زخمی شدند. اما بعد از اون حمله راکتی که حزب الله کرد، ارتش اسرائیل فوراً لانچر یا همون پرتابگر راکتی که اون راکت ها ازش شلیک شده بودن را در جنوب لبنان هدف قرار داد و علاوه بر اون چندین حمله دیگر هم ارتش اسرائیل در طول روز جمعه در مناطق مختلف لبنان داشته. در جنوب لبنان بر اساس گزارش وزارت بهداشت لبنان در چند نقطه حملات اسرائیل کشته و زخمی هم داشته. تعداد کشته ها تا عصر جمعه در جنوب لبنان دست کم 6 نفر بوده که در 2 حمله جداگانه در 2 نقطه مختلف جنوب لبنان کشته شدند. اما حملات اسرائیل روز جمعه باید گفت که محدود به جنوب لبنان هم نبوده. عصر جمعه رسانه های لبنانی گزارش های منتشر کردند از حملات اسرائیل در دره بقا در شمال شرق لبنان، جایی که بیش از 100 کیلومتر باید گفت که تقریبا با مرز اسرائیل فاصله داره و از زمان آتش بس، از زمان اعلام آتش بس به ندرت اسرائیل در اون نقطه حملاتی رو انجام داده.
0: روز جمعه در لس آنجلس جلسه تفهیم اتهام شمیم مافی، شهروند ایرانی آمریکایی که حدود 1 ماه پیش به اتهام قاچاق سلاح برای جمهوری اسلامی دستگیر شد، در دادسرای عمومی این شهر برگزار شد. مافی به نقض قوانین فدرال و دلالی در فروش تسلیحات ایرانی به سودان متهم شده و در صورت محکومیت با 20 سال زندان روبرو می شود. در همین ارتباط همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس همراه ما شده. نیلوفر، نتیجه این جلسه از دادگاه چه بوده؟ پرونده در چه وضعیتی قرار داره؟
4: خب جلسه تفهیم اتهام تقریبا 45 دقیقه پیش پایان گرفت. خانم مافی در کنار وکیل خودش و در کنار یک مترجم فارسی زبان در مقابل دادگاه اتهامات وارد شده رو رد کرد و اظهار بیگناهی کرد. خانم مافی در این حال تایید کرده که یک بیانیه به زبان فارسی رو در تاریخ 20 آوریل در کنار وکیل خودش امضا کرده که این بیانیه ظاهراً به گفته قاضی دادگاه به شامل محتویاتی است که نشون میده 2 همکار یا 2 همدست در این پرونده نقش داشتن. جلسات بعدی این پرونده مکول شده به 16 و 23 ماه ژوئن که ادامه دادرسی خواهد بود و خانم مافی هم بدون اینکه حق داشتن وثیقه داشته باشه در بازداشت باقی خواهد ماند. شمیم مافی 44 ساله، ساکن وودلند هیلز هست، منطقه در لس آنجلس. او متهم است که با استقرار یک شرکت در عمان کار میانجیگری برای فروش تسلیحات نظامی ایران به ارتش سودان را انجام داده، یعنی کار فروش میلیون ها دلار تسلیحات نظامی اهم از پهپاد، مهمات، پوکه فشنگ، هزاران چاشنی بمب و همه این معاملات میلیاردها دلار ارزش داشته. تنها در یک مورد 70 میلیارد دلار مبادله پهپاد نوع مهاجر 6 انجام شده. FBI و همینطور دادگاه کیفری منطقه مرکزی در کالیفرنیا مافی رو متهم کردن که هیچ یک از این مبادلات رو به وزارت خزانه داری امریکا گزارش نکرده، علاوه بر اینکه تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی رو دور زده به گفته مقامات آمریکایی، حتی به وزارت دفاع امریکا، به سامانه تجاری وزارت دفاع گزارش نداده که معادلات تسلیحاتی چگونه صورت گرفته. همینطور FBI کشف کرده که بین سالهای 2022 تا 2026 خانم مافی با یکی از افسرهای وزارت اطلاعات در ایران مرتباً در حال ارتباط بوده. پیشتر هم در سوابق وی آمده که او یک خانه یا یک ملک پدری سال 2020 در ایران داشته که مصادره شده و بعدتر وزارت اطلاعات از او خواسته که یک شرکتی رو در امریکا راه اندازی بکنه که از این طریق از طریق سود اون بتونه اموالش رو پس بگیره. البته مسئله است که خانم مافی این رو رد کرده و گفته وزارت اطلاعات از اون هیچ وقت نخواسته که در امریکا شرکتی ثبت کنه. اما اون چیزی که واضحه اینه که در این پرونده خود مافی اعتراف کرده که همسر سابق وی یکی از افسران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بوده. هویت او فاش نشده، هویت همسر سابق، و هیچ اطلاعات دیگری هم نیامده. اما FBI با توجه به شنودی که بر روی واتساپ خانم مافی گذاشته بودند کشف کرده که این ارتباطات مستمر بوده با وزارت اطلاعات، همواره با اونها در ارتباط بوده و در عمان و ترکیه هم روابطی داشته، رابطهایی داشته که میانجیگری های مربوط به پولشویی های سپاه پاسداران در اون مناطق انجام شده. خانم مافی در این حال در پرونده که من مطالعه کردم به وکیل خودش گفته که من از شبکه مالی گسترده پولشویی های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مطلع هستم. امریکه این پرونده رو بسیار پیچیده تر میکنه و روند دادرسی اون رو طولانی تر میکنه. بنابراین ما باید منتظر باشیم که هم برای اون دو همدست و هم برای اطلاعاتی که ممکنه مافی بتونه در اختیار FBI و قضات دادگاه بذاره این پرونده طولانی تر باشه. ضمن اینکه ارتباط این پرونده با تنش‌های جاری در منطقه باعث میشه که روند اون به نوعی هم محرمانه باشه و شاید اطلاعات به طرز حالا محافظه‌کارانه تری در اختیار رسانه ها هم قرار بگیره.
5: بله، ممنونم از تو همکارم نیلوفر منصوری که لس آنجلس همراه ما بود.
0: در بریتانیا رأی‌گیری شوراهای محلی روز پنجشنبه برگزار شد. نتایج اولیه نشان می‌دهد حزب راستگرای اصلاح دستاوردهای قابل توجهی داشته و حزب کارگر در مناطق مختلف کرسی‌هایی را از دست داده. افزایش نارضایتی از هزینه‌های زندگی و فشارهای سیاسی بر کیر استارمر از جمله بحران مندلسون بر عملکرد حزب کارگر در این انتخابات سایه انداخته. در مقابل حزب اصلاح با تمرکز بر موضوع مهاجرت توانست پایگاه رأی گسترده‌تری را جلب کند. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل، با اشاره به اینکه مردم بریتانیا در این دوره از انتخابات هم به شدت دنبال تغییرات هستند، از شکست غیرمنتظره حزب کارگر در انتخابات محلی میگوید.
6: مردم بریتانیا شدیداً به دنبال تغییر هستند. این اولین پیام انتخابات های متفاوتیه که اتفاق افتاده. در اونها ما شاهد شکست های بزرگ هم حزب محافظه‌کار و تحویل بسیاری از کرسی‌ها به حزب کارگر و همینطور حالا شکست بزرگ حزب کارگر هستیم، به این دلیل که هیچ کدام از این دو حزب اصلی نتوانستن اون تغییرات اصلی که مردم دنبالش هستن رو به نتیجه برسونن. بی‌ثباتی سیاسی در بریتانیا بزرگترین عامل شکست برای هر دو حزب اصلی هست که هیچ برنامه بلند مدتی برای مقابله با تحولاتی که بسیار آسیب پذیر کرده به لحاظ اقتصادی و سیاسی دولت بریتانیا رو نداشتن. باید دید که این اتفاقی که الان افتاده در این انتخابات بیشتر از همه نشون دهنده یک شکاف بزرگ درون جامعه رای دهندگان بریتانیا است، تا اینکه فقط پیروزی برای حزب یوکیپ در ببخشید برای حزب ریفورم یا همون اصلاح پادشاهی بریتانیا باشه، چون حزب سبز هم به همون اندازه تقریبا کمی کمتر به نتایج چشمگیری رسیده و این نشون دهنده این هستش که در دو طیف افراطی اقبال وجود داشته. خب طبعا سیاست‌های دست راستی نایجل فاراج و تجربه‌ای که داشته بیشتر هست. فاراج بسیار سیاستمدار فرصت طلبی است، از اختلافات، از نارضایتی در دوران برگزیت استفاده کرد، وعده‌های پوخالی داد و به تونست به نتایجی که می‌خواد برسه و بعد بسیار او رو به دروغگویی متهم کردن، وعده‌های او هرگز محقق نشد. حالا هم وعده هایی داره میده که به احتمال بسیار زیاد محقق نخواهند شد، اما وعده های او خیلی روشن و خیلی شفاف در واقع داره اشاره میکنه به اون نیازهایی که جامعه بریتانیا داره. مهمتر از همه مسئله مهاجرت هست و بعد بی‌ثباتی اقتصادی هست که ناشی از در واقع سیاست های بسیار ضعیف و اساسا بی برنامگی در حوزه اقتصادی، در حوزه مسائل مالیاتی و غیره.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما. یک بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه از استدیوی واشنگتن همراه شما خواهیم بود. با ما بمانید.

0: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
1: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آهای ترامپ ما
2: مغفر للمؤمنین والمعذب علهم بیننا و بین
3: همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است.
4: هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه انشاءالله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
5: رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی شده. انشاءالله ما از خداوند متعال طلب کنیم که هر چی زودتر مسلمانان را از شر این قده سرطانی نجات بده.
6: بزرگترین آرزوی من بوده از کودک، از 6 سالگی آرزو داشتم که اسرائیل را بود.
7: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
8: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
9: 1-1-2-1-2-3-4-5
10: الان صدا من داری یک،
11: فقط باید یکی رو به این بدیشون نمیشنم.
12: 3-2-1
13: برای من صداتون رو دارم.
12: مرسی، من منتظرم.
13: 30 ثانیه رو به این بده.
12: بریم.
11: اومدم.
13: پس من شروع میکنم.
14: سلامی دوباره.
12: بغل سازمان ملن ایو بروکسل، لس آنجلس،
15: کلگری،
11: بلی،
15: کنگری آمریکا،
16: بیروت،
17: تمام
16: با ما بمانید.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
1: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاد تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزی است که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. در حالی که همه اخبار وای به این رو میده که مذاکراتی در جریان و احتمال توافق هست، حتی ترامپ بعد این تبادل آتش دیشب گفته اتفاق خاصی نیفتاده، پشت پرده امریکا و اسرائیل دارن برای دور بعدی عملیاتی آماده میشن که تفاوت‌های مهمی با دور قبل داره. جزئیات این که ممکنه در روزهای آینده شاهد چه تحولاتی باشیم رو امشب در این برنامه باهاتون مرور خواهم کرد. صحبت‌های مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. این هفته پیام‌های زیادی دریافت کردم که بار دیگه نگران هستید از اخباری که هم از طرف آمریکا و حالا هم از طرف پاکستانی‌ها و از طرف نمی‌دونم جای دیگه منابع خبری و اینها مطرح شده راجع به اینکه یک برگه ای آمریکایی‌ها فرستادن برای رژیم و اگه جمهوری اسلامی این برگه رو قبول بکنه به معنای پایان جنگ هست و به هر حال از این صحبت‌ها که مطرح شده. ببینید دوستان، فکر می‌کنم بار صدم باشه من در این برنامه از بعد 7 اکتبر در مقاطع مختلف که این بحث مذاکره مطرح شد بهتون گفتم و فکر میکنم اکثرتون هم با این صحبت من آشنا باشید که این مذاکرات به جایی نمیرسه و دلایلش هم خیلی واضح و مبرهن هست. شما همین توافق تکبرگی رو که الان در خبرها هست محتواش رو نگاه بکنید. آمریکایی‌ها گفتن که باید اورانیوم رو منتقل کنید به ایالات متحده، اون 400 خورده کیلوگرم رو و 20 سال غنی‌سازی رو متوقف کنید و بعدش 3.67% میتونید غنی‌سازی بکنید. و این توقف 20 سال هم به این معنی نیست که بتونید زیر ساخت‌های رو تو این بازه برای بعدش آماده بکنید. یعنی چی؟ یعنی در این 20 سال شما هیچ غلطی نمیتونی بکنی آقای جمهوری اسلامی. هسته‌ای رو گل میگیری و کلا فراموش میکنی و این دوتا درخواست اصلی ایالات متحده از رژیم هست در همین یه برگه‌ای که خیلی هم در خبرها مطرح و باعث نگرانی شما شده. ببینید اگه جمهوری اسلامی با این خواسته‌ها که خواسته‌های مشخصی هم هست، یعنی اصلا دیگه برد موشک و اینها رو فعلا بگذاریم کنار، حوثی و حزب الله و حماس و اینها هم که فعلا مطرح نیست از طرف آمریکایی‌ها، همین دوتا خواسته ساده رو اگه می‌خواست موافقت بکنه قبل جنگ می‌کرد. در طول اون 40 روز که همشون پاشدن رفتن اسلام آباد و اونجا 24 ساعت با هم صحبت کردن میتونست قبول بکنه. در این مدت آتش بس که یکی دو بار هی رفت و برگشت شد و اینها میتونست قبول بکنه. پس اگه میخواست توافق بکنه تا حالا کرده بود. این مشکل در درون جمهوری اسلامی و در دی ان ای و ذاتش هست. از زمان پیرمرد کودن متفهم بوده، الان هم ادامه داره. یعنی مشتبه و وحیدی و کسایی که در صدر امور هستن الان احساسشون اینه که در موقعیتی هستن که لازم نیست به امریکا همچین امتیازاتی بدن و این همون جاییه که من همیشه یک اصطلاح معروف به کار میبرم که شما همواره روی خریت آخوند حساب بکنید. خب برخی میگن نه، اینجوری نیست. عراقچی رفته پکن، داره به واشنگتن فشار میاره چین و میبندن و فلان و اینها. همچین چیزی هم نیست دوستان، اینا بیشتر صحبت‌های ظاهر اخبار هست. اولا که خود اظهارات این سپاهی مخفی عراقچی رو گوش بدیم، این وایب رو نمیده که رفته اونجا و چین زده تو سرش که برگرد تهران حتما توافق بکن. خودتون ببینید در پکن صحبت میکرد وزیر خارجه رژیم، برمیگردیم من ادامه میدم.
1: دوستان چینی ما هم اعتقاد دارن که ایران بعد از جنگ متفاوت از ایران قبل از جنگ هست و یک ارتقاء وضعیت بین‌المللی پیدا کرده، توانمندی‌های خودش رو و اقتدار خودش رو به اثبات رسونده. بنابراین دوره جدیدی از همکاری‌های بین ایران و کشورهای دیگه در پیش است.
0: ببینید این حرف یعنی چی؟ این اعتماد به نفس از یک پررویی توامان با حماقت میاد دیگه. تو رفتی در برابر یه قدرتی که شاید بتونه برات با امریکایی ها لابی بکنه، اونجا هم گفتی نه ما همینه که هستیم. تازه میگه ما الان ثابت کردیم در این جنگ که جزو کشورهای تاثیرگذار در عرصه بین الملل هستیم. خب پکن هم میذاره در کاستتون دیگه. تایید حرف من چیه؟ صحبت هایی که همین دو سه روز پیش خود ترامپ مطرح کرد راجع به چینی ها. این رو هم گوش بدیم برمیگردیم.
2: ما رابطه خیلی خوبی با پرزیدنت شی خواهیم داشت. من فکر میکنم آدم فوق‌العاده‌ای و با هم خیلی خوب کنار میاییم و میبینید که اوضاع چطوره. ما داریم تجارت خیلی زیادی با چین انجام میدیم و پول خیلی زیادی در میاریم. واقعا پول زیادی در میاریم دیگه مثل قبل نیست. درباره ایران هم باهاش صحبت خواهیم کرد. چین در این مورد خیلی رفتار خوبی داشته. اگه منصفانه نگاه کنیم حدود 60% نفتش رو از هرمز میگیره. شی به نظرم خیلی محترمانه رفتار کرده، ما رو به چالش نکشیده. اونا ما رو به چالش نمیکشن. به خاطر من چین کاری نخواهد کرد. به نظرم خیلی محترمانه رفتار کرده.
0: خب این صحبت ها یعنی چی؟ تازه هفته دیگه هم به قول شما در شبکه‌های اجتماعی مردی داره پا میشه میره پکن، یعنی ترامپ. اونجا با شی ملاقات میکنه دوستان. این چینی که الان بیشتر از امریکا وابسته به تنگه هرمز و اقتصادش داره به باد میره و سرمایه‌گذاری‌های ده ها میلیارد دلاری در کشورهای مثل عربستان و امارات داره، فکر میکنید واقعا خوشحال از این وضعیت؟ واقعا این مزخرفات عراقچی بیشتر خبرسازی‌های خود رژیم برای مصرف داخلی و همطور خوراک بده به لابی‌هاشون در خارج کشور و مخالفای ترامپ در مطبوعات غرب. پس جمع‌بندی این بخشی میشه که مذاکرات مثل دورهای قبل به جایی نخواهد رسید. اما اینجا یه نکته مهمه که بگم بار دیگه که منظور من رو اشتباه نگیرید و چون به خودم قول دادم که رویا فروشی نکنم در این برنامه، لازم دونستم که بار دیگه اشاره بکنم. دوستان واقع گرایانه اگه بخوایم نگاه بکنیم، این که الان مذاکرات در این مرحله به جایی نمیرسه به این معنی نیست که امریکا دنبال تغییر رژیم هست لزوماً. قبلا هم گفتم این مذاکره اون مذاکره‌ای که ما فکر می‌کنیم نیست که پشت پرده شاید داره با یک سری آدم‌های دیگه در جریان باشه هست. اما برگردیم به ادامه بحث، نتیجه‌ای که گرفتیم اینه که مذاکراتی که در خبرها مطرح شده به جایی نخواهد رسید. آلترناتیوش چیه؟ پشت پرده بر اساس گزارش‌ها و خبرهایی که من اینجا شنیدم بین امریکا و اسرائیل تماس‌های بسیار نزدیکی برقرار بود، دارن آماده میشن برای دور بعدی حملات و کاملا هم مشخصه که اهداف چه هست. هفته پیش که من به این خبر پرداختم هنوز رسانه‌های جریان اصلی خیلی پرداخته بودن بهش. در چند روز گذشته سیگنال ها و گزارش های زیادی اومده که اشاره کرده به پلن لایه برداری جدید در اصطلاح، یعنی یه سری دیگه از مقامات ارشد رژیم رو پیدا و خونسا میکنن، کسانی که مشخصا در راستای اون نراتیو و گفتمان ایالات متحده برای قرارداد تسلیم نیستن و همزمان این بار ضربات استراتژیک سختی در حوزه اقتصاد به جمهوری اسلامی احتمالاً وارد میکنن که تبعاتش متأسفانه به شما هم خواهد رسید. مشخصا منظورم زیر ساخت ها هست، یعنی سراغ بخش انرژی خواهند رفت، سراغ پتروشیمی خواهند رفت، سراغ نفت میرن، سراغ برق و پل و زیرساخت‌های عمرانی هم احتمالاً خواهند اومد. روس‌های بسیار حساس و سرنوشت‌سازی در پیشه و در بخش انتهایی من بیشتر در این مورد بهتون توضیح خواهم داد. خود ترامپ هم اشاره کرده که به دنبال چه هستی. ببینید اگه این چیزی که الان داره میگه رو جمهوری اسلامی بهش نده، مطمئن باشید این صحبت‌هایی که من الان مطرح کردم رخ خواهد داد در آینده بسیار نزدیک. صحبت ترامپ رو گوش بدید.
2: اینجوری بازی نمی کنیم. ما به روش قدیمی کار رو انجام میدیم. جمهوری اسلامی باید پرچم رو ببره بالا. اونا خیلی مغرورن. شاید شما یه پرچم سفید نبینید، ولی در اصل الان همون وضعیت رو دارن. اونا باید پرچم سفید رو ببرن بالا، پرچم سفید تسلیم رو.
0: خب ببینید خیلی مشخصه، صحبتاش واقعا تحلیل و تفسیر لازم نداره. پیروز پست کرد که اگه توافق نکنن با شدت خیلی بیشتر از دفعه قبل بمباران خواهند شد. بگذاریم از این بحث. اینجا میخوام این نکته مهمی رو هم بگم دوستان. سه تا سناریو یا احتمال در روزهای پیش رو وجود داره، یعنی علارغم اینکه خبر میاد دور بعدی حملات نزدیکه، ما باید این رو هم در نظر بگیریم که چه حالاتی ممکنه رخ بده. در هر عملیاتی، در هر جنگی، ما میدونیم یه سری از رویدادها و اتفاقات سیال هست، داینامیکه به قول انگلیسی ها، یعنی اونجوری که توی سیچویشن روم در کاخ سفید یا توی کابینه امنیتی اسرائیل و سندکام و IDF و اینها میشینن صحبت میکنن، همه چی طبق پلن و کاغذ و جلسه و تحلیل پیش نمیره. یه سری اتفاقات در خلال جنگ رخ میده طبیعتاً. در همین راستا سه تا احتمال وجود داره به نظر من که باعث شه حتی بعد این دور از عملیات هم موضوع جمهوری اسلامی حداقل در کوتاه مدت حل نشه، یعنی به اون چیزی که ترامپ میخواد، یه سناریوی مشابه ونزوئلا اونجور که خودش میگه، حالا تسلیم یا هر چی اسمشو بذاریم ورژن 2، نرسونه داستان رو. یکی این که ما باید ببینیم درصد موفقیت این خونساسازی ها در همون چند ساعت یا یکی دو روز اولیه دور جدید عملیات چقدر خواهد بود، یعنی اینا تا چه حد موفق میشن اون اهدافی که دارن رو خونسا بکنن. این بسیار مهمه، یعنی اگه یه سریشون زنده بمونن، مثلا همون سری خب پیرمرد کودن مطمئن رو زدن همون ساعت اول، مشتبه زنده موند، این الان خودش نشون دهنده اینه که در اون دوره همین جنگ داینامیک پیش رفت یه سری از تحولاتش، یعنی برنامه‌ای نبود که مشتبه زنده بمونه. اگه برنامه این بود که زنده بمونه، اونجایی که مشتبه بود رو خب نمی‌زدن. پس برنامه این بود که پسر پیرمرد کودن متوهم هم همراه باباش خونسا بشه. حتی یک بار دیگه هم که زیرزمین بیت رو زدن، هدف مشتبه بود که باز هم قصر در رفت بر اساس چیزایی که من اینجا شنیدم. اینا همون اتفاقات سیال و داینامیکی است که اشاره کردم و ممکنه این بار هم در روزهای عملیات دوباره شاهدش باشیم. حالت دوم که به هر حال اگه رخ بده اینه که اگه خونساسازی ها موفق بشه، جانشین های احتمالی کیا خواهند بود؟ رویکردشون چه خواهد بود؟ ببینید دوستان، وقتی من الان دارم در یک برنامه تلویزیونی راجع به این موضوع صحبت میکنم که ممکنه دو هفته دیگه، هفته دیگه، دو روز دیگه مشتبهی نباشه، وحیدی نباشه، ذوالقدر نباشه، اکس و وای و زدی نباشن، فکر میکنید اینا خودشون به این مسائل فکر نمیکنن؟ خب یه سری حتما فکر کردن که به هر حال من مردم، کی بیاد اون سقط شد، کی بیاد و اینها دیگه. اگه کسایی که بر سر کار میان عرازلی باشن که از اینها به مراتب ایدئولوژیک تر هستن، ضد امریکایی تر هستن، ضد اسرائیلی تر هستن و نفوذ لازم هم داشته باشن، ممکنه اوضاع یه مقدار برای امریکا و اسرائیل چه بسا چالشی تر هم بشه. منظورم از نفوذ چیه؟ یعنی اگه یه کسی بیاد که بتونه مثلا قالیباف نوعی که حالا انقدر امریکایی‌ها میگن دوستش دارن، یا یکی مثل پزشکیان رو ببره بذاره در حصر خونگی، حتی بر فرض اینکه امثال پزشکیان و قالیباف دنبال ترک مخاصمه و دیل و تسلیم و اینها هم باشن، تکلیف چی میشه؟ پس اینکه اون کسانی که جانشین های احتمالی یا برهای کسانی که بعد این خونسا شده ها میان هستن چقدر نفوذ دارن هم مهم هست. قالیباف های نوعی زورشون میرسه بهشون یا نه، اینا همون مسائلی هست که باعث سیال بودن این روند میشه. و یکی از سناریوهای دیگه، اون حالت سومی که ممکنه این روند رو اونطور که ما فکر میکنیم پیش نبره دور جدید عملیات رو، نحوه پاسخ جمهوری اسلامی به شروع عملیات هم هست. یعنی چی؟ یعنی رژیم میبینه که یه سری ترورهای دیگه شده و بزنه به سیم آخر و هر چی پهپاد و موشک و راکت و اینا که براش باقی مونده رو همینطور یلخی پرت کنه سمت نلزومن اینجا در اسرائیل که میدونه درصد زیادی به خاطر آمادگی و توان پدافندی مهار و رهگیری میشه، بلکه اکثرش رو پرت کنه سمت کشورهای عربی با اهداف کور، بزنه وسط دبی، وسط ابوظبی، وسط دوحه، وسط کویت. خب که ممکنه یه تحولاتی رو در این کشورها رقم بزنه، یک ارجنسی یا شرایط اضطراری رو ایجاد بکنه که برای ایالات متحده و اسرائیل هم چالش برانگیز باشه. اینا حالاتی هستن که ممکنه حتی دور دوم عملیات هم به تسلیم ختم نشه. اما دوستان این رو هم در نظر بگیریم، با وجود همه سناریوها و احتمالات، امریکا و اسرائیل چاره ای هم به غیر از این کاری که الان دارن انجام میدن ندارن، اونطور که تحلیلگرانشون میگن، چون تنها آلترناتیو این مسئله به غیر از همین لایه برداری و فشار اقتصادی و اینها ورود زمینی هست. یعنی امریکا در همکاری با کشورهای دیگه در یک ائتلافی به صورت گسترده مشابه اون چیزی که در عراق و افغانستان سال 2003 و 2001 رخ داد نیروی زمینی وارد کنه. اما میدونیم که با وضعیتی که ترامپ الان در داخل امریکا داره، با این وضعیت الان جامعه بین الملل، با مخالفت‌ها و عدم همراهی اروپا و چالش‌های دیگری که هست در خبرها می‌خونید و می‌بینید که 21 دو سال پیش در دنیا نبود زمان جورج بوش پسر، ورود زمینی به اون سبک منتفیه و از اون مهمتر در داکترین ترامپ هم نیست. یعنی اصلا در اون تفکر ترامپ هم همچین مسئله‌ای اصلا گنجانده نمیشه. شنیده‌های من هم اینجا حاکی از اینه که فعلا به ورود زمینی حتی فکر هم نمی‌کنن، چه برسه به اینکه بخوان پلنی داشته باشن. حتی سناریوهای دیگری که در اپوزیسیون رژیم هم مطرح میشه، که خود ترامپ هم یکی دو بار در این مصاحبه ها اشاره کرده که مردم مسلح باید بشن و اینها، اینا هم بیشتر به نظر من برای اینه که به جمهوری اسلامی برای تسلیم فشار بیارن امریکایی ها. با دیتا و اطلاعاتی که من در اینجا گرفتم، این موضوع هم دست کم در کوتاه مدت منتفی هست از نظر کاخ سفید. اسرائیل مطرحش کرده، بسیار علاقمند هستند خصوص نهادهای اطلاعاتی در اینجا، اما در واشنگتن به شدت با این سناریوها مخالفن. پس ما فعلا باید منتظر باشیم و ببینیم که این عملیات کی شروع میشه، چه جوری پیش میره، و از پس اون که مدتش هم به نظر من خیلی طولانی نخواهد بود این بار، اگه همه چی طبق پلن پیش بره، آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟ کاری که از جمهوری اسلامی فعلی با وجود مشتبه و باقی این موجودات بر نمیاد. اتفاقا جالب، خود مارکو روبیو هم در کنفرانس خبری این هفتهش اشاره کرد به اینکه چه مسی درست شده، چه کیاس یا بحرانی درست شده داخل رژیم. بعد نیستیم که صحبتاشو گوش بدیم برمیگردم.
3: کار دیپلماتیک با جمهوری اسلامی خیلی سخته، چون مثلا یه پیشنهاد مطرح میشه، بعد 5 6 روز طول میکشه تا جواب بدن، چون باید از کل سیستمشون رد میشه. باید رهبر جمهوری اسلامی رو هر جایی که قائم شده پیدا کنن، تایید نهایی رو ازش بگیرن. کلا سیستمشون همینطوره، همیشه چند لایه و پیچیده بوده. واضحه که الان به خاطر ضربه هایی که توی جنگ خوردن، این سیستم حتی پیچیده تر هم شده.
0: در داخل رژیم هم به این مزخرفات و رجسهایی که میخونن گوش ندید. خودشون میدونن عمق فاجعه چه هست و چه وضعیت بدتری در راهه. نمونش خود پیام دزد بزرگ قالیباف رو اگه گوش بدید متوجه منظور من میشید.
4: با سختی هایی هم همراهه. تو شرایط فعلی مؤثرترین کمکی که همه میتونن به کشورشون بکنن، موشکی که مردم میتونن تو قلب دشمن شلیک کنن، یک کلمه است و آن صرفه‌جویی. خواهش من از همه مردم اینه که هم خودتون صرفه‌جویی کنین، هم بقیه رو با جدیت به صرفه‌جویی توصیه کنین.
0: خب این صحبت ها مشخصه که پیش بینی خود اینها از هفته های آتی چه هست. دوستان در انتها میخوام به چند نکته اشاره بکنم راجع به زیر ساخت ها که احتمالاً جزء اهداف عملیات بعدی ممکنه باشن. ببینید، اولا که هدف این عملیات ضربه به مردم ایران نیست. این رو ما مشخصاً بارها از مقامات اسرائیلی و آمریکایی شنیدیم. این هفته مارکو روبیو صراحتاً به این موضوع اشاره کرد و خیلی فکر نمی‌کنم تحلیل نیاز داشته باشه که ما بدونیم ایالات متحده با ما مردم ایران و یا اسرائیل با ما مردم ایران مشکلی ندارن. صحبت های وزیر خارجه ترامپ، این بخشش رو هم گوش بدید، برمیگردیم راجع به این زیر ساخت ها صحبت های مهمی باهاتون دارم ادامه میدم.
3: من هیچ کشوری توی دنیا نمی‌شناسم که فاصله بین مردمش و کسانی که کشور رو اداره می‌کنن اینقدر زیاد باشه. ایران توسط روحانیون تندروی شیعه اداره میشه و این چیزی نیست که این کشور رو مردمش واقعاً هستن. حالا ممکنه شیعه باشن ولی تندرو نیستن و روحانی هم نیستن و فقط یک زندگی عادی و نرمال می‌خوان. از خیلی جهات ایران یک کشوریه که جامعه بازی داره با یه تاریخ فوق‌العاده و میراثی شگفت‌انگیز. برای همین یه شکاف عظیم بین مردم ایران و حکومت وجود داره. ما با مردم ایران همدردی میکنیم و رئیس جمهور هم باشون همدرده. ببینید دنیا قربانی جمهوری اسلامیه به خاطر تروریسم، به خاطر کارهایی که الان دارن انجام میدن، ولی مردم ایران هر روز قربانی رژیم هستن و رئیس جمهور عمیقا با چیزی که دارن از سر میگذرونن احساس همدلی میکنه.
0: خب حالا این سوال برای خیلیاتون پیش میاد که اگه این تفاوت رو قائل هستن، چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا؟ دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن در کوتاه مدت. ببینید طبیعت جنگ همین هست، خارج از دست من و شماست، عملیاتی هم نداریم. اون کسی تصمیم میگیره که در واشنگتن و اورشلیم الان نشسته، یعنی سیاستمدارها، استراتژیست ها، اون اینتلیجنسی است که ماها شاید بهش دسترسی و اکسس نداریم. و از همه مهمتر یک رژیم یاغی و وحشی، در واقع یک گروه تروریستی هست عامل تمام این وضعیت که بر جغرافیای ایران حاکم شده. یعنی ما در واقع نمیتونیم حتی جمهوری اسلامی رو الان یک حکومت یاغی کلاسیک تحلیل بکنیم که داره مثل صدام حسین بهش حمله میشه یا مثل قذافی. اینا یک گروه تروریستی هستن مثل القاعده و داعش. پس موضوع الان بقای اینها به این شکل و فرمت در ایران هست، به خصوص بعد از این اتفاقاتی که رخ داده. یه نمونهش هم دیشب دیدید دیگه، میخواستن با ناوچه‌های آمریکایی چیکار بکنن، کارهایی که با تنگه هرمز کردن، این پرروبازیایی که در میارن، جفتکایی که میندازن. به هیچ وجه امکان نداره دنیا اجازه بده این وضعیت ادامه پیدا بکنه. پس هر چی جمهوری اسلامی بیشتر پافشاری کنه بر روی اون نراتیو و حماقتش، در این ور آمریکا و اسرائیل عملیات رو میبرن به سمتی که ضربات شدیدتری به اونها وارد بکنن. و متاسفانه شدت پیدا کردن این حملات تبعاتش دامن مردم ایران رو هم میگیره تا حدودی. برای همینه که همیشه در همین برنامه، اگه خاطرتون باشه، برای این نکته که تاکید داشتم من که در کنار فشار نظامی که مهمه و لازم هست، داشتن اپوزیسیون منسجم و دارای عملیات روی زمین هم مهمه. چون بدون این دومی شرایطی الان پیش اومده که ما فقط نظارگر هستیم که ترامپ و بی بی تا کجا پیش خواهند رفت، و کاری هم که از دستمون فعلا بر نمیاد جز بیانیه و پست و نمیدونم از این مصاحبه و از این صحبت‌ها، چون با یک رژیم وحشی و سرکوبگر طرف هستیم که از کشتار مردم هیچ ابایی نداره. و این نشوندنده اینه که روی زمین باید عملیات وجود داشته باشه. حالا به هر حال نمیخوام به این بحث تکراری بپردازم، فعلا وضع ما همین هست که درش هستیم. اما در این شرایط هم بیاین ما به یک چیز باور داشته باشیم، اینکه ته این داستان به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود. چرا؟ چون من به شخص معتقدم ایالات متحده در راستای اون طرح مارشال خاورمیانه یا خاورمیانه بزرگ، ایران رو در این عصر به عنوان متحد خودش در خاورمیانه نیاز داره برای اینکه بتونه چین رو مهار بکنه. هر ضربه‌ای که در این مقطع وارد بشه، در نهایت آمریکا به دنبال این نیست که از ایران یک ویرانه درست کنه و بگذاره بره. این صحبتایی که میگن دنبال تجزیه و اصلا واقعا مزخرف هست. و من امیدوارم که در میان مدت و دراز مدت، وقتی به اهداف جنگ رسیدن و جمهوری اسلامی حداقل به این شکل و فرمت یاغی و تروریست فعلیش دیگه حاکم نبود بر این سرزمین، شرایط میره به سمتی که شکوفایی دوباره ایران رقم خواهد خورد. در جنگ جهانی دوم هم نیروهای متفقین در تاریخ هست که با آلمان چه کار کردن، ولی الان به روابط آلمان با غرب و جایگاهش در اقتصاد جهانی نگاه بکنید، کاری که با ژاپن کردن. مثالای زیادی هست و من نمیخوام بگم همه چی شبیه هم هست و حرفای رویا پردازانه بزنم. منظورم این است اتفاقاتی ممکنه در راه باشه که از دست ما خارجه، ما عملیاتی درش نداریم متاسفانه. ولی چیزی که ما رو میتونه شاید در این لحظات امیدوار نگه داره اینه که در نهایت اون روزهای خوش برای ما فراهم خواهد شد. چون من معتقدم، بار دیگه بگم، ایالات متحده ربطی هم به اینکه ترامپ سر کار باشه، بایدن باشه، کامالا بیاد، اکس بیاد، وای بره، زد بیاد، اینا نداره. ایالات متحده در این کوارتر دوم قرن 21، برخی تحلیلگران میگن حتی تا پیش از سال 2030، ایران رو به عنوان یک موقعیت ژئوپلیتیک مهم در منطقه برای منافع کلانش به عنوان متحد واشنگتن نیاز داره. خلاصه که روزهای بسیار سرنوشت سازی در راه است. برسیم به مهمان برنامه، دکتر زاگرس رشیدی همراه منه، تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک از بریتانیا. خوش اومدید آقای دکتر. سوال اول من، نشونه هایی که شما میبینی به چه صورت هست؟ آیا ما داریم میریم به سمت دور بعدی عملیات اونجور که من درکم هست از نشونه ها و اخباری که میشنوم؟
5: درود پوریا جان، درود بر همه هموطنان گرامی. بله، من تقریبا 5 تا دلیل وجود داره که همچنان با پابرجان هسته‌ای موشکی و نیابتی به عنوان یک دلیل سر جاش مونده. جمهوری اسلامی تغییر رفتار نداده. دعوا بر سر اون مقیاس ژئوپلیتیکی، یعنی جایگزینی بین چین و آمریکا، یعنی کل جنگی که آمریکا علیه جمهوری اسلامی داره بیشتر بازی پشت پرده چین و آمریکاست که بر سر جای چین آمریکا باید از جمهوری اسلامی عبور کند تا به چین برسه. همون چیزی که لابلای حرفا خودت بهش اشاره کردی که جغرافیای ایران در کل، در جغرافیای ایران باید یک حاکمیت و حکومت همراه با ایالات متحده در ادامه قرن 21 باشه. در کل به لحاظ ژئوپلیتیکی ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل. یه بحث تهدید موجودیت اسرائیلی که تهدید موجودیت کشورهای عربی هم بهش اضافه شد تو این داستان، و از اون سمت بازی گروگانگیری ژئوپلیتیک در خلیج فارس و تنگه هرمز هم اومده. مجموع عوامل میگن که چی نشانه ها داره این رو میگه که این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: اوکی، اگر ادامه پیدا بکنه فکر میکنی چه تفاوتی با دور قبل خواهد داشت؟ یعنی ما شاهد چه نوع عملیاتی این بار از طرف امریکا و اسرائیل خواهیم بود زاگرس عزیز؟
5: خب امریکا برای اینکه فشار روش کم بشه، دولت ترامپ تمرکز اصلیش بر آزادسازی خلیج فارس و تنگه هرمز خواهد بود. یعنی توان رژیم رو در حمله به پهنه خلیج فارس و تنگه هرمز به شدت فلج میکنه. این یه بخشیشه. بعد رهبران سیاسی و نظامی، زیر ساختا و محصولات استراتژیک، یعنی بخش بانک‌ها، انرژی و زیر ساختا رو مورد هدف قرار میده که خودتون بخش بهش اشاره کردی که هم خب لایه برداری هم بخشی از همینه، و حوزه خلیج فارس که گفتم سه تا هدف کلان به نظر من دنبال میکنن تا برسن به پسا این هسته سخت. البته من خیلی موافق نیستم که هسته سخت میتونه اونجوری از هم بپاشه، اما یک اتفاقی میتونه بیفته. اگر سازماندهی هسته سخت و نه هسته خود هسته سخت رو، سازماندهی و اشراف اطلاعاتیش رو از بین ببرن، شاید اون چیزی که ترامپ و نتانیاهو در ابتداش گفتن که زمینه برای خیزش مردمی فراهم بشه، در اون بلبشوی که ایجاد میشه مردم میتونن از ضعف رژیم استفاده کنن و وارد خیابون بشن.
0: بله، اتفاقا میخواستم به همین اشاره بکنم چون وقتم داریم میتونیم راجع به این موضوع صحبت بکنیم. خودت هم اشاره کردی، خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت، واقع شد دفعه پیش که در خدمت بودم، راجع به اینکه امریکا و اسرائیل چه کار میتونن بکنن برای اینکه این عملیات منجر به تغییر رژیم بشه که خواست اصلی همه مردم هست. خب اخباری مطرح شده در رسانه‌ها، دیدی دیگه حتما اختلافاتی هست بین نهادهای اطلاعاتی امنیتی اسرائیل و نهادهای نظامی امریکا و اسرائیل سر اینکه آیا ما باید تهدید اتمی موشکی رژیم رو خونسا بکنیم یا باید رژیم رو عوض بکنیم. همچنان به نظر میاد که امریکا پافشاری داره میکنه روی سیاست خودش مبنی بر این که فعلا تهدید اتمی و موشکی رو بخواد خونسا بکنه. حتی موشکی رو هم تا حدودی میگن بیخیال شده، الان تمرکز کرده رو اتمی. فکر میکنی این باعث میشه این دور بعدی عملیات واقعا اون چیزی که ترامپ میخواد در ایران رو بهش برسه؟ یعنی اونطور که حالا خودش مطرح میکنه چیزی مشابه ونزوئلا، حالا یا شبیه به ونزوئلا.
5: خب این چیزی که من الان دارم از برخورد دولت ترامپ با جمهوری اسلامی میبینم، ترکیبی از کل الگوها رو ورده، ونزوئلا، عراق، صربستان، همه اینا رو ترکیب کرده و یه الگوی جدید داره پیاده میکنه. یعنی حمله میکنه، یه لایه رو بر میداره، به یه جایی ضربه میزنه، محاصره میکنه. جمهوری اسلامی اگه 3-4 ماه دیگه محاصره باشه، درآمد نداره حتی بتونه اون مفخارهایی که اطراف خودش هستن رو راضی نگه داره، و همین الان هم بحران بینشون اومده. بانک‌ها رو اگه مورد هدف قرار بده که یک بحران ایجاد میکنه، به نظر من ترکیبی از اون امبارگوی ژئوپلیتیکی، یعنی محاصره ژئوپلیتیکی کامل مخصوصا به لحاظ دریایی، و از اون سمت لایه برداری و زدن زیر ساخت جمهوری اسلامی رو به زانو در خواهد آورد. اما یه مسئله اینجا وجود داره به نظر من، اون چیزی که اینجا گمه بحث دیپلماسی جنگه. یعنی اینکه اگر اپوزیسیون یک فرماندهی روی زمین داشته باشه، یا یک نقشه جلوی دولت ترامپ به صورت واضح، یک نقشه جلوی اسرائیل و دولت ترامپ میذاشت که این نقشه قابلیت عملیاتی داشت با توجه به اینکه از اون سمت مردم ایران کاملا با جمهوری اسلامی مخالفن، میشد با توجه به اینکه از قبل نمیشد مردم رو تسلیح کرد یا تجهیز آموزش، میشد از این ظرفیت استفاده کرد. خبری وجود داشت وقتی که اومدن خلبانای آمریکایی رو نجات دادن، شخص ترامپ اشاره کرد که محلی‌هایی با ما همکاری کردن. اگر این حرف دروغ نباشه و درست باشه، یعنی رگه‌هایی از ارزیابی محیطی هم برای دستگاه امنیتی آمریکا شکل گرفته. دیپلماسی جنگ یعنی یک نقشه، یک قابلیت عملیاتی و یک تضمین به آمریکا و اسرائیل دادن برای اینکه شما میتونید با هلیبورن، با دریابورن و ارزم بزرگ هوابورن میتونید مردم رو توانمند کنید از یک نقطه گام به گام مردم برن به جلو. راهکاری غیر از این وجود نداره. نمیتونن در دراز مدت مردم رو حمایت کنن. دور تا دور کشور ایران محاصره است. فقط در شرایط جنگ، یعنی در دل این تهدید، یه فرصتی برای ما فراهم شده که میشود با یک دیپلماسی جنگی قوی و با اینکه بدونیم زمان کوتاه، پنجره ها بسیار محدوده، از این قابلیت استفاده کنیم. ندیدم کسی به دیپلماسی جنگ و بحث فرماندهی میدانی اصلا اشاره ای بکنه.
0: نه، حتی به نظر من یه مقدار تعارف هم هنوز وجود داره در بخش‌های مختلف که بخوان راجع به موضوع صحبت کنن. خیلی ممنون که خیلی واضح اشاره می‌کنین. چون من واقعا در تمام برنامه‌ام اشاره کردم که بزرگترین چالش مردم در به ثمر رسوندن اون چیزی که می‌خوان، یعنی از این شرایطی که پیش اومده، اینه که روی زمین بتونن عملیات داشته باشن. چون جمهوری اسلامی توحش خودش رو همین دیما نشون داده که به هر حال چه جور رژیمی هست در مقابله با اعتراض و به هر حال تظاهرات مردمی. و تا این مسائلی که اشاره کردی به وقوع نپیونده، خیلی خود من واقعا امیدوار نیستم که حتی عملیات نظامی منجر بشه به اون رسیدن به اون خواسته نهایی مردم که تغییر رژیم کامل هست. به اشاره کردی به محاصره، هم یه خبر خیلی مهمی مطرح شد از طرف وزیر انرژی آمریکا دیروز که خیلی کمتر مورد توجه قرار گرفت در اخبار، که جمهوری اسلامی به خاطر این محاصره دریایی مجبور شده تولید نفتش رو به زیر 400 هزار بشکه در روز برسونه، که بسیار خبر مهمی هست به خاطر اینکه دیگه انبارهاشون هم ظرفیتش داره پر میشه. زاگروس رشیدی، خیلی ممنون از صحبتات و حتما در آینده نزدیک در خدمت خواهم بود برای اینکه مفصل‌تر بتونیم به این دیپلماسی جنگ که موضوع جالبی است و اشاره کردیم بپردازیم. شبت در بریتانیا بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همینطور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکیه‌های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید. همینطور صفحات من در توییتر و اینستاگرام. البته همینطور که چند هفته گذشته اشاره کردم، این بیشتر برای ایرانیان خارج کشور هست. متأسفانه این رژیم وحشی هنوز اینترنت رو برای شما بسته و با دردسر و هزینه فراوان تعداد محدودیتون وصل میشید و پیام‌هایی که من دریافت می‌کنم از وضعیت اقتصادی و قیمت‌ها بسیار غم انگیزه و امیدوارم که خیلی زود این وضعیت برای ایران و ایرانی خاتمه پیدا بکنه. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه حرف آخر، که مثل همیشه سعی می‌کنم حرف خود شما باشه. بدرود.

0: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن. پاسخ اینها صلح داغون. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارد و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.
1: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید. ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید. برنامه را باز کنید. دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید. چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

یک بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استودیو اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانه خیکار هستید. ابتدا سرخط خبران. هشدار وزیر خارجه ایالات متحده به جمهوری اسلامی مارکو روبیو، گفته ایران هسته‌ای را نمیپذیریم و اجازه کنترل کامل تنگه هرمز را هم نمیدهیم. گزارش سنتکام از حمله به سه نفتکش مرتبط با ایران در دریای عمان، تهران هشدار داده به محاصره دریایی، پاسخ نظامی میدهد. گزارش رسانه ها از درگیری های پراکنده در تنگه هرمز. به دعوت شاهزاده رضا پهلوی در یک شنبه پیش رو ایرانیان 30 شهر جهان علیه احکام اعدام و جمهوری اسلامی تجمع می کنند. و پیشروی گسترده حزب راستگرای اصلاح بریتانیا در انتخابات محلی، نایجل فاراج از مبارزات مردم ایران علیه حکومت حمایت کرد.

0: نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در واشنگتن با معاون رئیس جمهور آمریکا دیدار کرد. وزارت خارجه قطر در بیانیه‌ای ضمن اعلام این خبر نوشت محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی در دیدار با جی دی ونس بر ضرورت پاسخگویی طرف‌ها به میانجیگری پاکستان و همچنین بر لزوم دستیابی به یک توافق جامع که صلحی پایدار را محقق کند تاکید داشته.
1: مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران گفت که
0: محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی در دیدار با جی دی ونس بر ضرورت پاسخگویی طرف‌ها به میانجیگری پاکستان و همچنین بر لزوم دستیابی به یک توافق جامع که صلحی پایدار را محقق کند تاکید داشته.
1: مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران گفت که برای آمریکا پذیرفتنی نیست که جمهوری اسلامی

0: آقای روبیو توضیحاتی رو هم در رابطه با واقعه بامداد جمعه ارائه داد و گفت آنچه که آمریکا کرد در حملاتی که انجام شد همگی در دفاع از خود بوده و جمهوری اسلامی سه ناو جنگی آمریکایی رو که قصد داشتن از تنگه هرمز عبور بکنند مورد هجوم قرار داده با پهپاد، با موشک، با قایق‌های تندرو و آمریکا در دفاع از خود دست به حملات به در داخل خاک ایران زده. آقای روبیو تصریح کرد که آتش‌بس همچنان پابرجاست، ابراز امیدواری کرد که روز جمعه از جمهوری اسلامی پاسخی بشنوند و پاسخ به گونه‌ای باشه که بتونن مذاکراتی رو آغاز بکنن. پیشتر در خبرها عنوان شده بود که یک متن یک صفحه‌ای با 14 ماده از سمت ایالات متحده به جمهوری اسلامی ارائه شده و جمهوری اسلامی باید پاسخ اون رو بده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه میگه که پاسخ نهایی هنوز آماده نیست و جمهوری اسلامی فارغ از ضرب العجل هایی که تعیین میشه پاسخ نهایی خودش رو آماده خواهد کرد و ارسال خواهد کرد. در این حال در گزارش ها روز جمعه آمد که آقای جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر و وزیر خارجه قطر به اینجا کاخ سفید آمده، با جی دی ونس معاون آقای ترامپ دیدار و گفتگو انجام داده. آقای آل ثانی روز پنجشنبه هم با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان یک گفتگو تلفنی داشت، بعد از اینکه آقای اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان با آقای عراقچی تلفنی صحبت کرده بود. سفر آل ثانی به ایالات متحده که در دقیقه 90 انجام شده و از پیش هم اعلام نشده بود، این گمانه رو ایجاد کرده که جمهوری اسلامی پاسخ ایالات متحده رو داده. اینها در حالی داره اتفاق میفته که همچنان تنش‌ها در آبهای جنوبی ادامه داره. ایالات متحده در ادامه محاصره دریایی و سفت و سخت‌تر کردنش مصره و جمهوری اسلامی هم تنش‌ها رو در رابطه با تنگه هرمز کاهش نداده و میخواد همچنان تنگه هرمز رو به روی تانکرها و کشتی‌های تجاری بسته نگه داره. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته کاخ سفید منتظر پاسخ تهران برای ادامه مذاکره است. مارکو روبیو همچنین تکرار کرده داشتن سلاح هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی برای جهان مناسب نیست و ایالات متحده اجازه آن را نمی‌دهد.
2: همه موافق هستند که ایران دارای سلاح هسته‌ای چیز خوبی نیست و فقط به نفع آیت الله است و فکر کنم سوال این است که شما چیکار میکنین و خب پرزیدنت میخواد یه کاری بکنه در مورد این و نمیکنم عدم توافقی روی این وجود داشته باشه. سوال این است که چیکار میکنین در موردش و ما تمام رئیس جمهورهای آمریکا فکر کنم نمیتونن داشته باشن و این اولین رئیس جمهوری است که واقعا یه کاری میکنه در ارتباط با این و من نمیدونم کسی میخواد باشه موافق نباشه. ما باید چیزی بعد امروز متوجه می‌شدیم. ما منتظر پاسخ اونها هستیم، امیدواریم که اونها یک پاسخی بدن که یک فرایند جدی وارد بشیم در مذاکرات. ما ببینیم که گزارش‌هایی هست که ایران به دنبال این هست که یک آژانس رو ایجاد بکنه که ترافیک در تنگه هرمز کنترل بکنه و قابل پذیرش نیست این موضوع. اونها می‌خوان عادت سازی بکنن کنترل خودشون رو روی آبراهای بین‌المللی و این غیر قابل قبول هست، قانونی نیست و چیزی که اونها انجام بدن اینه که اگه اونها به دنبال این هستن که کنترل آبراهای بین‌المللی رو عادی سازی بکنن این قابل پذیرش نیست. ولی خب ما منتظر هستیم که امروز یه پاسخی به ما بدن. هنوز چیزی به دستمون نرسیده در ساعات اخیر، شاید برسه ولی خب سیستم خیلی شکننده هست و کار نمیکنه و ممکنه این همینه که مانع شده باشه برای این کار.
1: محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن همراه ما هستن. آقای قائدی، تنش ها در خلیج فارس و تنگه هرمز هر روز بیشتر میشه. تهران هنوز پاسخ واشنگتن رو نداده تا همین لحظه که ما داریم صحبت میکنیم و رایزنی های بین المللی هم ادامه داره. تحلیل شما رو بشنویم از این وضعیت.
3: درود به شما و مخاطبین برنامه. پیش از حمله آمریکا به ایران، وضعیت مذاکراتی ایران و آمریکا بر سر موضوع هسته‌ای بسیار پیچیده بود. بعد از این حمله و بعد از اینکه جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو بست، این موضوع پیچیدگیش افزایش پیدا کرد و حتی در روزهای اخیر هم بعد از حملاتی که دوباره به امارات شده، موضوع پیچیده‌تر شده. یعنی الان علاوه بر هسته‌ای، موضوع آینده تنگه هرمز به در واقع مذاکرات افزوده شده و الان کشورهای مختلف مثل عربستان سعودی، امارات، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، اینها میخوان که در مذاکراتی که ایران و آمریکا انجام میدن در خصوص آینده این کشورها، تمامیت ارزششون و موضوع عبور و مرورشون از تنگه هرمز، تضمین‌های لازم بیاد. این باعث میشه که مذاکرات

0: مذاکرات ساده‌ای نباشه، به خصوص که الان مستقیم نیست، پاکستانی ها دارن پیام در واقع منتقل میکنن و این نشون میده که پاکستانی ها 24 ساعته اعلام میکنن که دارن این کار انجام میدن، که چقدر سخت رسیدن به نتیجه. تنها احتمالی که وجود داره اینه که یک توافق موقت بسیار مختصر انجام بشه برای اینکه جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو در حال حاضر باز نگه داره، از اونور محاصره دریایی بسته بشه و محاصره بر دریایی آمریکا بر ایران برداشته بشه و در طول زمان، در طول چندین ماه، مذاکرات هسته‌ای و مذاکرات جزئی مرتبط با عبور و مرور از تنگه هرمز، تحریم‌ها و مسائل دیگه در خصوصش توافق انجام بشه. اما مانعی که الان به نظر میرسه که وجود داره و این مانع رو من بر اساس حدسیات و گمانه‌زنی‌ها میگم، چون هیچ کدوم از طرف‌ها به شکل مشخص در موردش صحبت نمی‌کنن، اینه که آمریکایی‌ها می‌خوان که به یک باره محاصره تنگه هرمز از طرف ایران برداشته بشه در طول در واقع همون توافق اولیه. اما چیزی که جمهوری اسلامی می‌خواد اینه که اون نهادی که الان مسئول در واقع عبور و مرور از تنگه هرمز هست و به تازگی شکل گرفته، اون در طول زمان این در واقع محاصره رو کم کنه و بیاد و نظام در واقع صدور اسنادی برای کشتی‌ها رو راه بندازه و این چیزیه که مورد قبول آمریکا برای ورود به اون توافق اولیه نیست. من فکر می‌کنم که این موضوع اصلی اگر که با کمک میانجی‌ها، پاکستان و ترکیه و میانجی‌های دیگه در طول چند روز آینده حل بشه، قاعدتاً نباید مشکلی بر سر توافق اولیه وجود داشته باشه و جمهوری اسلامی تصورش این هست که زمان هم به نفع جمهوری اسلامیه، که این تا حدی درسته، اما این یک در واقع یک دریچه‌ای داره که اون دریچه شاید پیش از ورود آمریکا به بازی‌های جام جهانی و شروع اون بازی‌ها باشه. اگر که خیلی نزدیک به اون زمان بشیم، من به نظرم این خطر وجود داره که طرفین وارد یک جنگ تمام عیار دوباره به شکل محدود و مختصر بشن.
1: جناب قائدی، در حالی فعلا درگیری ها در خلیج فارس متوقف شده که محاصره دریایی آمریکا ادامه داره و رسانه های نزدیک به سپاه هم امروز گفته بودن که از احتمال ورود مجدد به درگیری ها نوشته بودن، چقدر احتمال میدین که این درگیری ها در نهایت منجر به جنگی بشه که ترامپ بارها اون رو هشدار داده؟
0: احتمالش زیاده. بسیاری از جنگ ها در دنیا به خاطر اشتباه محاسبه یا به خاطر اینکه یک طرف ضربه ای زده که تصور میکرده که اون ضربه اثر چندانی ایجاد نمیکنه، اما اثری که ایجاد کرده بزرگتر از هدف اولیه بوده، وارد جنگ تمام عیار شدن. درک در جمهوری اسلامی اینه که در حال حاضر آمریکا نمیخواد وارد جنگ بشه. اساسا اینکه پزشکیان تونسته بر اساس گزارش‌های با مشتبه خامنه‌ای دیدار کنه نشون میده که پروتکل‌های امنیتی مشتبه خامنه‌ای که در طول زمان جنگ و بعد از جنگ رعایت میشد تغییر کرده و راحت‌تر شده و این نشون میده که جمهوری اسلامی درکش اینه. علی‌رغم درگیری‌های پراکنده در خلیج فارس و شاید مثلا گاهن فعال شدن پدافند در شهرهای جنوبی در تهران، آمریکا قصد ورود به یک جنگ تمام عیار رو نداره. اما همونطور که من گفتم، اگر که اشتباه محاسبه صورت بگیره، مثلا یکی از موشک‌هایی که جمهوری اسلامی به سمت ناوهای آمریکایی شلیک کرده اون رهگیری نشه و بخواد اثر جدی بگذاره، در اون صورت آمریکایی‌ها ممکنه که یک جنگ تمام عیار کلی رو شروع کنن. و دو اینکه من در مورد فاکتور زمان تو صحبت قبلیم اشاره کردم، آمریکا تمایل نداره در زمانی که بازی‌های جام جهانی در آمریکا در جریانه، یک بازی‌های مرتبط با مسابقات فوتبال، یک جنگی هم در خاورمیانه در جریان باشه و این رو جمهوری اسلامی میدونه. اما ممکنه که پیش از رسیدن به محدوده نزدیک به این بازی‌ها، آمریکا بخواد یک ضربه جدی محکم دیگه بزنه با حمله به زیر ساخت ها، حمله به یک در واقع کادر رهبری به شکل مجدد، و این چیزیه که جمهوری اسلامی در محاسبات فعلیش در موردش من نمیبینم که مقامات این پیشبینی رو داشته باشن. در هر حال، هر زمان احتمال ورود به جنگ در حال حاضر همچنان بالاست.
1: بله، بسیار سپاسگزارم. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، که از واشنگتن همراه ما بودید. روز جمعه در لس آنجلس جلسه تفهیم اتهام شمیم مافی، شهروند ایرانی آمریکایی که حدود یک ماه پیش به اتهام قاچاق سلاح برای جمهوری اسلامی دستگیر شد، در دادسرای عمومی این شهر برگزار شد. معافی به نقض قوانین فدرال و دلالی در فروش تسلیحات ایرانی به سودان متهم شده و در صورت محکومیت با 20 سال زندان روبرو میشه. در همین ارتباط همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس همراه ما شده. نیلوفر، بیشتر برای ما بگو از نتیجه این جلسه دادگاه، پرونده در چه وضعیتی قرار داره؟
2: خب رکسانه، اینجایی که من ایستادم دادگاه ادوارد رویویل کورت هاوس در مرکز شهر لس آنجلس هست. دو ساعت پیش اینجا جلسه تفهیم اتهام شمیم مافی، شهروند ایرانی تبار 44 ساله ساکن منطقه وودلند هیلز در همین لس آنجلس پایان یافت. خانم مافی در حضور وکیلش و یک مترجم فارسی زبان در مقابل قاضی اظهار بیگناهی کرد و تمامی اتهامات وارده رو رد کرد. اتهامات او در واقع خلاصه میشه در این که خانم مافی که از سال 2016 کارت سبز امریکا رو دریافت کرده، متهمه که با استقرار یک شرکت در عمان که این شرکت ظاهراً کار انتقال دارو و تجهیزات پزشکی به کشورهای آفریقایی میکرده، اما ظاهراً میگفته یه FBI یک شرکت پوششی بوده، از طریق این شرکت یک سری مراوداتی رو، یعنی واسطه گری می‌کرده، یه معاملات تسلیحاتی رو بین مقامات وزارت دفاع جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و همینطور ارتش سودان جور می‌کرده و در واقع میانجیگری می‌کرده تا این ارتباطات صورت بگیره. بزرگترین قراردادی که او تونسته به ثبت برسونه 70 میلیارد دلار معادله ای است که بر سر پهپادهای مهاجر نوع 6 ساخت ایران فروخته شده به سودان و همینطور 7 میلیارد دلار از سوی دیگر به دست آورده، فقط برای اینکه جور بکنه که چطور هیئت سودانی سفر بکنن به ایران و با مقامات سپاه دیدار بکنن. و از این دست قراردادها، مثلا 55 هزار فقره پوکه یا چاشنی بمب رو باعث شده که معاملش صورت بگیره، یا صدها هزار چاشنی های دیگر مربوط به مهمات دیگر یا فیوزهای بمب رو باعث شده که این معاملات صورت بگیره. حالا FBI علاوه بر اینها میگه که خانم مافی در طول سالهای گذشته بین سالهای 2022 تا همین ژانویه 2026 با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مستقیما در تماس بوده، شنود گذاشته بودن بر روی حساب واتساپ خانم مافی. فقط 62 فقره تماس دو طرفه او و یک افسر وزارت اطلاعات رو رصد کردن. گفتن که از او خواسته شده شرکتی رو در امریکا راه اندازی بکنه تا بتونه اموال مصادره شده، ملک پدری خودش رو در ایران آزاد بکنه، که خانم مافی البته رد کرده، گفته وزارت اطلاعات هیچ وقت نخواسته که من اینجا شرکتی ثبت بکنم. اما اون چیزی که مشخصه ارتباط اوست با وزارت اطلاعات و ضمن اینکه در پرونده اومده که همسر سابق او هم یکی از کارمندان وزارت اطلاعات بوده، بنابراین همه اینها به نوعی به هم ربط پیدا میکنن. خانم مافی امروز این اتهامات رو رد کرده، اما برگه ای رو در تاریخ 20 آوریل امضا کرده که در این برگه به زبان فارسی به ذریعه وکیلش نوشته که دو همدست، دو همکار در این پرونده وجود داره. ضمن این که در پروندهش که من مطالعه کردم آمده و خودش اقرار کرده که شبکه مالی گسترده ای از پولشویی های سپاه پاسداران در خارج از کشور وجود داره که او، یعنی شمیم مافی، به برخی از این اطلاعات دسترسی داره. بنابراین همین اطلاعات و همین همدستانی که ظاهراً وجود داره میتونه که روند دادرسی این پرونده رو پیچیده تر بکنه و طولانی تر بکنه. ضمن اینکه با توجه به تنش‌هایی که در منطقه وجود داره، وضعیت این پرونده میره در داخل کاتگوری محرمانه قرار میگیره، اطلاعاتش به صورت سخت‌تر به رسانه‌ها منتقل میشه و قاضی هم امروز اعلام کردش که جلسات بعدی این پرونده در تاریخ 16 و همینطور 23 ماه ژوئن برگزار خواهد شد. ضمن اینکه خانم مافی تا اون زمان بدون اینکه اجازه داشته باشه از وثیقه استفاده بکنه، همچنان در دادگاه فدرال باقی خواهد ماند، بازداشت باقی خواهد ماند.
1: بله، ممنونم از تو همکارم نیلوفر منصوری که لس آنجلس همراه ما بود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز جمعه اعلام کرد نیروهای آمریکایی تاکنون 57 کشتی تجاری رو تغییر مسیر داده و 3 فروند رو از کار انداختن تا از ورود یا خروج این کشتی ها به بنادر ایران جلوگیری کنند. سنتکام با انتشار تصاویری از ناوشکن‌های یو اس اس تراکسون، یو اس اس رافائل و یو اس اس میسون اضافه کرده این 3 ناوشکن در حال حاضر در دریای عرب در حال گشتنی هستند و از محاصره علیه ایران پشتیبانی می‌کنند. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده نیروهای این کشور 2 نفکش با پرچم ایران را به دلیل نقض محاصره دریایی در دریای عمان متوقف کردند. در بیانیه سنتکام آمده نفکش های سی‌استار 3 و سودا در 18 اردیبهشت پیش از ورود به یکی از بنادر ایران هدف قرار گرفتن. به گفته این فرماندهی ارزش محموله های مربوط به این نفکش ها بیش از 13 میلیارد دلار برآورد می شود. سازمان عملیات دریایی بریتانیا جمعه اعلام کرد در بازه زمانی 17 تا 18 اردیبهشت هیچ حادثه‌ای در دریای عرب و دریای عمان گزارش نشده. با این حال بر اساس گزارش این سازمان وضعیت امنیتی منطقه همچنان ناپایدار است و فعالیت‌های نظامی و تهدید علیه کشتی‌های تجاری ادامه دارد. خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع نظامی نوشت که درگیری نیروهای جمهوری اسلامی با نیروهای آمریکایی پس از مدتی تبادل آتش متوقف شده و فضا آرام است. این منبع نظامی که نامش فاش نشده هشدار داده اگر مجدداً آمریکایی‌ها قصد ورود به خلیج فارس داشته باشند و یا برای شناورهای ایرانی مزاحمت ایجاد کنند پاسخ قاطعی دریافت خواهند کرد. او گفته بنابر این احتمال ورود مجدد به درگیری‌های از این قبیل در منطقه همچنان وجود دارد. محمد مخبر مشاور و دستیار رهبر جمهوری اسلامی گفته کنترل تنگه هرمز به جمهوری اسلامی امکانی در حد بمب اتم می‌دهد و تهران نباید هیچ وقت کنترل این تنگه را از دست بدهد. او همچنین مدعی شده در درگیری‌های اخیر اماراتی‌ها تنبیه شدند و باز هم خواهند شد.
3: سال‌ها ما از این موهبت غفلت کردیم. این در حقیقت یه امکانیه در حد بمب اتم، یعنی وقتی یه جایی دست شما باشه که با یک در حد تصمیم کل اقتصاد دنیا رو متاثر کنید، خب این امکان بسیار بسیار بزرگیه. ما این چیزی که با تقریبا این جنگ به دست آوردیم به هیچ وجه از دست نخواهیم داد. حالا اگر به لحاظ مسائل بین المللی بتونیم در حقیقت رژیم رو عوض کنیم، رژیم تنگی را عوض کنیم، ورنه با قوانین داخلی خودمون این کار را خواهیم کرد. اینا تنبیه شدن، بیشتر تنبیه خواهند کرد. اینا بالاخره مدتها شعار میدادن که بهشت امنیت سرمایه گذاری است. امروز نقطه ای شدن که بزرگترین مهاجرت سرمایه داره از این کشورها داره اتفاق میافته و آسیب شد دیدن بیشتر خواهند.
1: امارات متحده عربی از مجروح شدن 3 نفر در حمله روز جمعه سپاه پاسداران به این کشور خبر داد. وزارت دفاع امارات در بیانیه اعلام کرده جمهوری اسلامی 2 موشک بالستیک و 3 پهپاد به سوی این کشور شلیک کرده که منجر به مجروح شدن 3 نفر شده. در بیانیه وزارت دفاع امارات آمده از آغاز جنگ پدافند امارات با 551 موشک بالستیک، 29 موشک کروز و 2263 پهپاد درگیر شده. ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد یک نفکش رو به اتهام تلاش برای اخلال در صادرات نفت ایران توقیف کرده. صدا و سیما نیز مدعی شده این کشتی حامل محموله نفتی متعلق به تهران بوده. به ادعای رسانه‌های حکومتی این نفکش با سوء استفاده از شرایط منطقه قصد ایجاد اخلال در صادرات نفت ایران رو داشته. توقیف این کشتی در حالی صورت میگیره که وزارت خزانه داری آمریکا از ماه فوریه نفکشی با همین نام رو تحریم کرده. کویت حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی را محکوم کرد. در بیانیه منتشر شده از سوی وزارت خارجه کویت در روز جمعه آمده دولت کویت از تمامی اقداماتی که امارات متحده عربی برای حفاظت از امنیت و ثبات خود انجام می‌دهد حمایت می‌کند. کویت همچنین هشدار داده هر گونه تکرار این اقدامات نقض آشکار حاکمیت امارات محسوب می‌شود. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگوید با توجه به اصرار جمهوری اسلامی بر حفظ توان موشکی و برنامه هسته‌ای خود، حتی دستیابی به یک توافق محدود نیز بعید به نظر میرسد.
4: تا به امروز جمهوری اسلامی دو مسیر رو میرفته، یکی بازنگه داشتن مسیر دیپلماسی، دیگری هم نمایش آمادگی رویارویی، حالا هر چقدر هم مضحک و یا ابلهانه باشه. همین گفتار عراقچی هم اون رو داره بیشتر متبلور میشه. ولی این نوع گفتار عراقچی معلومه که حرف خودش و حرف حکومت نیست. او تازه از پکن برگشته و این معلومه که اربابانشون در چین بهش چه دستوری دادن که چه صحبتهایی رو بکنه، اون هم به خاطر اینکه ما در آستانه سفر دونالد ترامپ به چین هستیم. در حقیقت چینی ها میخواستن یک پیام برای ایالات متحده بفرستن که ما سعی میکنیم دیپلماسی رو بخوایم بهش یک راه حلی بدیم، اما این شما هستید که بیشتر بایستی کوتاه بیایید، که در حقیقت همون چیزی که ترامپ گفته بود که ما چیزی برای از دست دادن نداریم و این جمهوری اسلامی است که بایستی بیشتر نرمش نشون بده. این هم فقط برای افزایش قدرت چانه‌زنیه. اما اگر بخوایم به خوشبینی بپردازیم، به نظر من توافق و اصلا این نوع گفتگو بسیار بعید به نظر میرسه. چرا؟ چون واشنگتن یک علاقمندی خاصی به محدودیت قابلی دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و به موشک‌های دوربرد داره و ضمناً ایالات متحده علاقه وافری به راستی آزمایی داره، ولی جمهوری اسلامی فقط میخواد که توان موشکی خودش رو حفظ بکنه، توان هسته‌ای خودش رو حفظ بکنه و نفوذ منطقه‌ای خودش رو نگه داره. پس در این صورت ما میبینیم که یک درگیری نظامی نه فقط محتمل هست، بلکه ممکنه که نزدیک هم باشه و توافق محدود هم حتی به نظر من بعید به نظر میاد.
1: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، ماموران حکومتی به مراسم تولد جاویدنام ابوالفضل پایدار در سبزوار یورش برده و با اعمال خشونت مادر، دایی و خواهرزاده‌اش را به اردوگاه تربت ایدری منتقل کردند. ابوالفضل پایدار 17 ساله بود که در اعتراضات دی ماه کشته شد. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از افزایش قیمت و کمبود داروهای اعصاب در هفته‌های اخیر است. به گفته شهروندان و کارکنان داروخانه‌ها، بسیاری از بیماران ناچار به حذف یا تغییر روند درمان شدند. بر اساس این گزارش‌ها از نیمه فروردین به بعد قیمت برخی داروهای رایج بین 30% تا 100% افزایش یافته و همزمان دسترسی به برخی داروها با اختلال جدی مواجه شده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، امیر حسین رضایی دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران و روزنامه‌نگار سابق روزنامه دنیای اقتصاد از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده. ماموران امنیتی صبح چهارشنبه 16 اردیبهشت با یورش به منزل پدری در عراق او را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. حزب دموکرات کردستان ایران در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال مشارکت نیروهای آمریکایی در رهگیری حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را تایید کرد. بر اساس اطلاعات رسیده، شامگاه گذشته و صبح امروز چند مرتبه مواضع احزاب کردستان ایران در اربیل هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته. منابع مطلع این حزب ایران اینترنشنال گفتند نیروهای آمریکایی و همپیمانان در رهگیری و ساقط کردن بخشی از این موشک‌ها و پهپادها از احزاب کردستان ایران حمایت می‌کنند.
5: یک فرمانده بلندپایه در حزب دموکرات کردستان ایران در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال برای اولین بار تایید کرد که نیروهای آمریکایی در عملیات‌های رهگیری و انهدام پهپادها و موشک‌های سپاه پاسداران که به سمت احزاب کردستان ایران شلیک می‌شوند مشارکت دارند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، نیروهای آمریکایی اخیراً در مواردی از جنگنده‌های تهاجمی خودشون که در واقع مخصوص عملیات پشتیبانی زمینی هستند و قابلیت این رو دارن که پهپادهایی که در ارتفاع کم پرواز میکنن رو هدف قرار بدن استفاده کردن و این حملاتی که از سمت سپاه پاسداران به احزاب کردستان ایران میشه رو منهدم کردن. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال در واقع تایید میکنه که فقط در 24 ساعت گذشته 15 بار مواضع احزاب کردستان ایران، حزب کومله کردستان ایران در سلیمانیه، حزب دموکرات کردستان ایران در اربیل و حزب آزادی کردستان هدف حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران قرار گرفته. نگرانی هایی که وجود داره این هستش که این حملات در میانه آتش بس در سکوت دولت بغداد داره انجام میشه. احزاب کردستان ایران تأکید دارند که جمهوری اسلامی در واقع از پایگاه‌های مرزی خودش برای حمله به کردستان عراق مشخصاً به احزاب کردستان ایران داره استفاده می‌کنه. البته که در مدت گذشته اونها درخواست کردن از دولت بغداد، درخواست کردن از جامعه جهانی که فشارهای خودش رو افزایش بده تا اینکه حملات به احزاب کردستان ایران هم متوقف بشه. با این حال ما واکنشی نه از سمت دولت عراق نه از سمت جامعه جهانی ندیدیم که باعث بشه تحت فشار یا تحت درخواست‌های مشخص حملات مداوم به احزاب کردستان ایران متوقف بشه.
1: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. هشدار وزیر خارجه ایالات متحده به جمهوری اسلامی مارکو روبیو گفته ایران هسته‌ای را نمیپذیریم و اجازه کنترل کامل تنگه هرمز را هم نمیدهیم. گزارش سنتکام از حمله به سه نفتکش مرتبط با ایران در دریای عمان، تهران هشدار داده به محاصره دریایی پاسخ نظامی می‌دهد. گزارش رسانه‌ها از درگیری‌های پراکنده در تنگه هرمز. دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی در اعتراض به ده‌ها زندانی سیاسی که در زندان‌های جمهوری اسلامی در صف اعدام قرار دارند از ایرانیان خارج از کشور خواسته روز یکشنبه 20 اردیبهشت برابر با 10 می به اعتراضات خیابانی بپیوندند. دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی با انتشار مطلبی با عنوان یک ملت در گروگان در شبکه ایکس اعلام کرده ایرانیان خارج از کشور در بیش از 30 شهر جهان این یکشنبه گرد هم می‌آیند تا صدای هممیهنان خود باشند. در همه ارتباط نوید محبی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن همراه ما هستن. آقای محبی، ابتدا از جزئیات و دلایل این فراخوان برامون بیشتر بگید.
6: با سلام به شما و هموطنان عزیز، همونطور که میدونید بعد از خیزش دیما که الان 4 ماه تقریبا ازش میگذره، اینترنت در ایران قطع بوده و تقریبا به اندازه شاید بگم 70 روزه که پشت سر هم اینترنت در ایران قطعه و جمهوری اسلامی داره از این فرصت خاموشی دیجیتال و ممانعتی که برای گردش آزار اطلاع در ایران به وجود آورده استفاده میکنه و به جان مردم معترض در ایران افتاده. از زمانی که جنگ آغاز شده تا الان نزدیک بیش از 30 نفر تحت عنوان مضحک جاسوسی و یا مخالفت با جمهوری اسلامی اعدام شدند و شرایط سرکوب ادامه داره. در چنین شرایطی که هموطنان خارج از کشور مثل همیشه میتونن صدای مردم ایران در خارج از کشور باشن و هموطنانی که در ایران صداشون شنیده نمیشه، برای همین در بیش از 30 شهر مختلف دنیا فعالان محلی با هماهنگی که با تیم شاهزاده داشتن تظاهراتی رو به اصطلاح ترتیب دادن و قرار هستش که رسانه‌های بین‌المللی حضور پیدا بکنن و یک برنامه بسیار موفقی خواهد بود.
1: محبی، به رسانه‌های بین‌المللی اشاره کردین، فکر می‌کنین که حضور مردم در چنین تجمعاتی تا چه حد می‌تونه تاثیرگذار باشه؟ چقدر می‌تونه نگاه جهان رو به مسئله حقوق بشر ایران معطوف بکنه؟
6: ببینید، حضور خیابونی مردم به این اندازه مهمه که اولا به اصطلاح وزیر خارجه جمهوری اسلامی اومده بود گفته بود که دارن پروژه مشروعیت زدایی جمهوری اسلامی رو در خارج از کشور دنبال میکنن و ما نباید اجازه بدیم تظاهرات برقرار بشه. با همین به اصطلاح طرز فکر هستش که تجمعات شبانه حکومتی از زمان جنگ تا الان وجود داشته، چون جمهوری اسلامی میخواد در واقع نشون بده که مردم باهاش هستن، ولی اون چیزی که در خارج از کشور میفته در حضور رسانه‌های بین‌المللی این پیام رو به دنیا میرسونه که صدای اعتراض در ایران همچنان وجود داره و اونطور که وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته بود این مسئله ممکنه اثرش رو در کاهش روابط اروپا و جامعه جهانی با جمهوری اسلامی داشته باشه. اگر در واقع تأثیری نداشت این تجمعات در خارج از کشور و حضور ایرانی در خارج از کشور، دو روز پیش قالیباف فیدو بیرون نمیداد و از مردم ایرانی های خارج از کشور نمیخواست که بیان بیرون در حمایت از جمهوری اسلامی در واقع بیان تظاهرات بکنن و حضور به هم برسونن. برای همین خیلی مهمه که پس فردا روز یک شنبه ایرانی های خارج از کشور در این تجمعاتی که بیش از 30 شهر داره برگزار میشه شرکت بکنن.
1: بله، بسیار سپاسگزارم نوید مهمه تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن همراه ما بودید. در بریتانیا رأی‌گیری شوراهای محلی روز پنجشنبه برگزار شد. نتایج اولیه نشون میده حزب راستگرای اصلاح دستاوردهای قابل توجهی داشته و حزب کارگر در مناطق مختلف کرسی‌هایی را از دست داده. افزایش نارضایتی از هزینه‌های زندگی و فشارهای سیاسی بر کیر استارمر از جمله بحران مندلسون بر عملکرد حزب کارگر در این انتخابات سایه انداخته. در مقابل حزب اصلاح با تمرکز بر موضوع مهاجرت تونست پایگاه رأی گسترده‌تری را جلب کند. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا مسئولیت شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات محلی شوراها در انگلستان را پذیرفت. با این حال استارمر گفته از پست نخست وزیری استعفا نخواهد کرد. صبح امروز هم نایجل فاراج رهبر حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا نتایج این انتخابات را یک تغییر تاریخی در سیاست بریتانیا توصیف کرد.
7: این اولین پیروزی ما در یک شورا در لندن است و به نوعی خلاف جریان عمومی، چون الگویی که در سراسر کشور دارد شکل می‌گیرد این است که حزب کارگر در بسیاری از مناطق سنتیش توسط حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا از صحنه کنار می‌رود. آنچه امروز بعداً خواهید دید این است که حزب محافظه‌کار هم در قلب مناطق خودش مثل اسکس از میدان به در خواهد شد.
1: همکارم کامیار بهرنگ از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. کامیار، خیلی ها میگن که این یک زلزله سیاسی در درون بریتانیا هست. چه جزئیات بیشتری رو میتونی با ما در میون بذاری در این ارتباط؟
8: بله، بی تردید یه زلزله سیاسی است، ولی آیا غیر قابل پیش بینی بود؟ باید بگم خیر. تمام آنچه در ماهای گذشته شکل گرفت نشون میداد که این زلزله به جان سیاست بریتانیا خواهد افتاد. به چه معنا؟ دیگر سیاست دو حزبی در بریتانیا معنی نخواهد داشت. الان دو حزب دیگر، یعنی حزب اصلاح به رهبری فاراج و حزب سبزها، پیروزی های بسیار بزرگی در انگلستان، در اسکاتلند به دست آوردن. در ولز حزب پلاید کامری که در واقع یک حزب جدایی طلب هست بعد از 100 سال تونست خودش رو به عنوان حزب اول معرفی بکنه. تمام اینها به ما نشون میده که یک اتفاق بزرگ افتاده. نگاهی بکنیم به آماری که در واقع تا الان به دستمون رسیده. شاید نزدیک به 10 تا 12 شورا هنوز نتیجه قطعیش نیومده بیرون، ولی الان دیگه ما میدونیم که حزب اصلاح در دور گذشته وقتی 2 سیت داشته، یعنی 2 نماینده داشته، الان 1428 نماینده داره. این از کجا میاد؟ از حزب کارگری میاد که نزدیک به 1300 نماینده و حزب محافظه‌کار که نزدیک به 500 نماینده خودش رو از دست داده. اینها همگی جاهایی بودند که برخی از اونها سالهای سال به دیوارهای آبی و قرمز مشهور بودند. یعنی اصلا مهم نبود چه کسی به نمایندگی از احزاب کارگر یا محافظه‌کار در این انتخابات شرکت میکنه، اونها رأی می آوردن. در برخی از شهرها، من به فاصله 4 سال بهتون میگم، و در شهر ویگن سال 2023 این شهر کاملا قرمز و متعلق به حزب کارگر بوده. در نتایج اخیر کاملا در دست حزب اصلاح هستش. در شهرهای مثل هارتپول، ددلی یا حتی ردیتس، اینها همگی پایگاه‌های رأیشون کاملا از بین رفته. یه نکته ای رو باید اینجا بهش اشاره بکنم و اون هم در مورد خود نایجل فاراج هستش. نایجل فاراجی که در زمان جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا اومد و حزب یوکیپ و در واقع حزب استقلال بریتانیا رو تأسیس کرد، خیلی ها او رو مسخره کردن، گفتن استقلال از چی؟ ولی او ثابت کرد استقلال از اتحادیه اروپا رو به دست میاره، دولت بریتانیا رو مجبور میکنه که اون معاهده رو امضا بکنن و بعد گفت حالا نوبت اصلاحه. بعد مسخرش کردن، گفتن که اصلاح چی؟ حالا او امروز ثابت کرد اصلاح ساختار سیاسی بریتانیا انجام پذیره و اون رو عملی کرده و حالا ما شاهد این هستیم که چهار حزب در واقع پنج حزب اصلی در انگلستان بازیگران اصلی میشن.
1: کامیار، حالا این تغییر بزرگ در بریتانیا چطور میتونه روی سایر کشورها از جمله مثلا تو اروپا تاثیر بگذاره؟
8: ببینید، مهمه که نگاه بکنیم به برفرض تیتر اول روزنامه هایی که فردا صبح در بریتانیا منتشر میشه. اکثرشون در مورد شکست حزب کارگر صحبت میکنن و اینکه استارمر باید مسئولیت بپذیره. استارمر میگه من استعفا نخواهم داد چون نمیخوام کشور رو به بحران ببرم. از دید استارمر بحران اینجا چیه؟ اینیه که در واقع اگر همین نتایج امروز در انتخابات پارلمانی پروجکت بشه و اون رو بخوایم به نوعی ببینیم به چه شکل میتونه در انتخابات پارلمانی تأثیر گذاره، حزب اصلاح حزب اول بریتانیا میشه با 284 نماینده، در حالی که حزب لیبر که الان 400 نماینده داره 110 نماینده بیشتر نخواهد داشت. پس همون جوری که روزنامه های فردا صبح برخیشون تیتر زدن که فاراج مسیر نخست وزیری و رفتن به ساختمان شماره 10 داونینگ رو برای خودش ترسیم کرده، مشخصه که او هدف گذاری بزرگی داره. فاراج به سمت تشکیل دولت خواهد رفت، فشارهای سیاسی بر استارمر بیشتر خواهد شد. پیروزی فاراج یک امیدی به نیروهای راستگرایی میدن که میخواهن اولویت‌های ملی گرایانه رو بیارن در کشورهای خودشون پیاده بکنن. همون کاری که دونالد ترامپ در امریکا کرد، همون کاری که سالهای سال برفرض لوپن در فرانسه داره انجام میده و موفق نشده هنوز. او میتونه بعد از بریتانیا جای دیگری باشه که تاثیرگذار باشه، یا جاهایی مثل ایتالیا یا کشورهای دیگه. بنابراین اگر این رو نگاه بکنیم که سیاست‌های ملی گرایانه و محلی توسعه پیدا میکنن و تقویت میشن، این در آینده اتحادیه اروپا تاثیر بسیار زیادی خواهد گذاشت و آینده اروپا رو بسیار تحت تاثیر خودش قرار میده.
1: کامیار، دیدگاه نایجل فاراج رهبر حزب اصلاح بریتانیا درباره اعتراضات در ایران چه پیش بینی، چه دورنمایی از شرایط آینده به ما میده؟
8: بله، ببینید، موقعی که شاهزاده رضا پهلوی در سفرش به بریتانیا با فاراج دیدار کرد، بسیاری گفتن که این دیدار یک دیدار حاشیه‌ای است، اهمیتی ندارد و داستان‌هایی از این دست. حالا ما می‌بینیم فاراج که برخلاف نخست وزیر بریتانیا آقای استارمر بسیار قوی پشت اعتراضات مردم ایستاد، رفت جلوی سفارت، کنار معترضان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایستاد و یک سیاست روشن همزمان برای خودش گرفت و بارها هم نقد کرد آنچه حزب کارگر و حتی حزب محافظه‌کار در قبال قیام مردم در دیماه به دست آورده بودن رو پیاده کرد و صراحتا در مورد اونها صحبت کرد. حالا میره برای اینکه زبان درازتر و صدای بلندتری داشته باشه. فاراج از فردا صبح در رسانه‌های بریتانیا دیگه یک رهبر حزب معترض نیست. او حالا رهبر بزرگترین حزب بریتانیاست، چه در شوراهای محلی و چه بر اساس اکثر نظرسنجی‌ها در انتخابات‌های ملی و پارلمانی. بنابراین فاراج به عنوان یکی از کسانی که پشت مردم معترض ایران ایستاده، حالا نقشی مهمتر خواهد داشت و ارتباط داشتن با او میتونه اهمیت بیشتری داشته باشه.
1: بله، بسیار ممنونم از تو همکارم کامیار بهرنگ که از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. و به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. دوی بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه از استودیو واشنگتن از همینجا همراه شما خواهیم بود. با ما بمونید.

0: از عکس انسان تیر باران شده شنیدم که آنقدر وقت نیست تا گل را دلداری دهم. در یک ثانیه برای خورشید لباس دوختم، در یک ثانیه آسمان آبی را به روی تخت خواباندم. فرصت نبود تا در زخم خلیج‌های پوستم گل‌های مذهبی بکارم. فقط یک ثانیه فرصت بود برای نگاهداری آن لحظه خوشبخت که در میان خورشید و گل آفتاب گردان با نفس خیش داوری می‌کرد. فقط یک ثانیه فرصت بود که آسمان نشسته بر انگشتان ژرف چمن را وسعت دهم.
1: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
2: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
3: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
4: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
5: محاسبه درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
6: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
3: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
7: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آهای ترامپ ما
8: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بيننا وبين
9: همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است.
10: هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه ان شاء الله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
11: رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی شده. ان شاء الله ما از خداوند متعال طلب کنیم که هر چه زودتر مسلمانان را از شر این قده سرطانی نجات بده.
12: بزرگترین آرزوی من بوده از کودکی، از 6 سالگی آرزو داشتم که اسرائیل را بود.
13: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.
14: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

به ویژه برنامه دومینو خوش آمدید. با آخرین تحولات مرتبط با شرایط جنگی و محاصره دریای ایران با شما هستیم.

درود بر شما. شب گذشته جلوه دیگر از نزاع جمهوری اسلامی آمریکا و همپیمانانش در تنگه هرمز دیده شد. دامنه اون به تهران هم رسید. دیشب در نقاط مختلف تهران پدافند کار میکردند و در برخی نقاط هم انفجارهای رخ داد. جمهوری اسلامی شب گذشته با توجه به اخباری که از صبح منتشر شد و قابل پیش بینی بود که در چند روز آینده آمریکایی‌ها برنامه باز کردن تنگه هرمز را از سر خواهند گرفت، تصمیم گرفت که این ناوهای آمریکا که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، که در همین چند روز گذشته چندین بار عبور کرده بودند، رو این بار هدف بگیره. جمهوری اسلامی متوجه شد که، یعنی برآوردش حداقل این بود که آمریکایی‌ها در این مقطع قصد ندارند بازگشایی تنگه هرمز رو تا سطح یک جنگ تمام عیار براش هزینه بدن و حالا نزاع و درگیری ممکنه رخ بده. خود آمریکایی‌ها هم گفتن اگر به کشتی‌های ما، به جنگنده‌های ما، به هلیکوپترهای ما حمله کنید ما پاسخ میدیم، به مبدأی که از اونجا شلیک شده هم پاسخ میدیم، اما یک پاسخ تقریبا کنترل شده. و با علم به این قصه جمهوری اسلامی و این جنبندی هستید که هر چقدر اگر سر تنش رو بالاتر ببره دو تا فایده براش داره. یکی این که آمریکایی‌ها رو شاید منصرف کنه از یک پروژه بزرگ باز کردن تنگه هرمز. دوم این که نه، اگر حتی آمریکایی‌ها هم اصرار بر انجام این کار کردند، به اون نفتکش‌هایی که قرار رد بشن به اونها خواهد گفت که برای شما هیچ ریسکی کاهش پیدا نکرده و اگر از اینجا بخواید رد بشید ما شما رو هدف می‌گیریم. این پیامی که دیشب می‌خواسته بفرسته این بود. بله، ممکنه که آمریکایی‌ها تو این نقطه امروز دیشب تصمیم به یک جنگ تمام عیار نداشتن و ندارن. بلافاصله هم بعد از درگیری، اول سیستم دفاعی این سه تا ناو تمام موشک‌ها و پهپادهایی که به سمت اونها شلیک شده هدف گرفت، همه رو از بین برد. بعد قایق‌های تندرویی که نزدیک شده بودن به اونها رو غرق کردند و حداقل این قایق‌ها یک سرنشین داشتن، چون من دیشب دیدم تو خبرها نوشتن که گفتن ما هیچ تلفات انسانی ندادیم. حداقل سرنشینان این قایق‌ها کشته شدن و تمام مراکزی که از اونجا پهباد و موشک شلیک شدند که قطعاً در اونجا هم اپراتورهای حضور داشتند رو بلافاصله هدف گرفتند. به مدت شاید بگم یکی دو ساعت همین جور از جزایر نزدیک استان هرمزگان، قشم، حتی بقیه جزایر من دیدم خبر می اومد، خود بندر عباس و چند تا منطقه دیگر پشت هم صدای انفجار شنیده می شده. مشخص شد که آمریکایی ها تقریبا یک بخش وسیع از اهدافی که اونجا از حالا مرکز پهبادی بوده، موشکی بوده رو، یا حتی ممکنه یک مرکز اداری هم بوده رو هدف گرفتن. در تهران هم حتی انفجارهای رخ داد که حالا اون رو چه شکلی از جنگنده‌های آمریکایی بودن یا اسرائیلی ما نمیدونیم، ولی همزمان با اون حتی دامنه حملات به تهران هم رسید. جمهوری اسلامی این بازی خطرناکی که آغاز کرده، بله امروز آمریکایی‌ها میگن که با تنش رو پایین نگه می‌داریم، امیدواریم به این محاصره دریایی، امیدواریم به فشار سیاسی، امیدواریم به میز مذاکره، امیدواریم به ضررهای مالی که داریم روزانه تحمیل می‌کنیم به این حکومت تا آنها را وادار به تسلیم کنیم. اگر سطح تنش رو این حکومت به گونه ای بالا بگیره که اون خط قرمز آمریکایی ها رد بشه دیگه، امروز فرض کنیم به سنتا ناو شلیک کردن، فردا ممکنه که یک هلیکوپتر هم ساقط بشه، پس فردا ممکنه که یکی از این موشک‌ها و پهپادها به یک ناو هم اصابت کنه، سطح پاسخ تغییر خواهد کرد و یک جلوه دیگری از ارتش آمریکا جلوی این حکومت قرار خواهد گرفت. و این چنین بی‌پروا، بی توجه به آن که مردم ایران چه می‌خواهند، اصلا مردم ایران چه می‌گویند، مردم ایران چقدر می‌خوان برای این 400 کیلوگرم اورانیوم شما هزینه پرداخت کنند، چقدر باید به لحاظ اقتصادی الان اینترنتشون رو قطع کردی، نفسشون هم بستی، نمی‌دونم یه عده توقیف اموال می‌کنی، اعدام می‌کنی، همه ضررهای مالی جنگ رو هم در روز مردم می‌ریزی، از این 10 برابر کردن قیمت اینترنت شما بگیر تا تورم عجیب و غریبی که داره رو همه کالاها به خصوص مواد خوراکی داره اعمال میشه. بی توجه به اینکه مردم ایران چه می‌گویند، داره به همین، به دلیل همون چرندیاتی که
بازمانده های این حکومت، همین فرماندهان سپاه و بقیه کسانی که الان خودشون رو سکاندار حکومت میدونند، دارن برای همون 4 گروه تروریستی که به خاطر اونها ایران رو تا این حد زیر تحریم بردن، به خاطر اون ایده ویرانگر نابودی اسرائیل که الان، حالا میخوام بگم که یکی دیگه هم داره اضافه میشه بهش، امارات متحده عربی، که الان اون یک داستان دیگری داره، یک خصومت تازه‌ای داره، فصل تازه‌ای باز میشه که چقدر ما باید حالا سر این هزینه بدیم. بی توجه به همه اینها داره ایران رو سمت یک جنگ ویرانگر دیگر میبره، جنگی که این بار دیگه محدود به اهداف نظامی حکومت هم نخواهد بود. به طور قطع جنگ بعدی اگر رخ بده، تمام زیر ساختای اقتصادی و انرژی ایران زیر هدف واقع منفجر خواهد شد. حالا شما بیا ما به ازاش 4 نیروگاه در امارات و عربستان هم بزن، اما آن چیزی که برای مردم ایران میماند همین پتروشیمی ویران شده، منابع مالی ویران شده، آدم‌های بیکار شده، برق قطع شده و اتفاقهای دیگه هست. امارات عربی متحده الان یک مصیبت تازه ایرانیان خواهد شد. شما برای تخاصمی که الان با آمریکا داری، با اسرائیل داری، کاری که تو این جنگ کردی، بی پروا و همه همسایگان جنوبی ما، قطر، بحرین، کویت، امارات، اصلا کویت کجای داستان بوده، عربستان سعودی، به همه موشک و پهباد شلیک کردی و اصلا بهش فکر هم نمی کنی که رابطه آن اماراتی و آن ایرانی، آن شهروند ایرانی، آن هزاران ایرانی که در اون کشور زندگی میکردن، سالها بنای اونجا برای خودشون زندگی درست کردن و این همه مشاغلی که الان گره خورده با شرکت هایی در امارات، چه بلایی بر سر اونها میاری؟ اساسا اماراتی ها الان سوال میکنن که اگر ناو آمریکایی میخواد از اینجا رد شه و تو، اون که داره از فجیره میخواد نفتشو صادر کنه، اصلا کاری به تنگه هرمز تو هم نداره، برده برای خودش یه خط رو درست کرده که از تنگه هرمز تو رد نشه دیگه، همون فجیره رو بهش حمله کردی. آمریکایی‌ها میان برای باز کردن تنگه هرمز، شما موشک تو به امارات چلیک میکنه، اون اماراتی از خودش سوال میکنه دلیل این خصومت چیه و چگونه میتونه ببخشه، چگونه آن اماراتی که زندگیش داره متاثر از این عمل نابخردانه این حکومتی که دیگه به کسی رحم نمیکنه، به مردم خودش که رحم نمیکنه، به دیگران هم رحم نمیکنه. یعنی که میخوام بگم سیاست ویرانگر این حکومت، دامنه ویرانگریش حتی پس از ساقط شدن این حکومت هم ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی این خصومتی که الان دارن اینها، این قوم ویرانگر درست میکنن بین مردم ایران و همسایه جنوبیشون، که سالهای سال تو این مراودات مردم ایران با اماراتی ها رابطه دوستانه برقرار کردن، رو دارن به یک خصومتی از جنس همون کاری که با اسرائیل کردن. اصلا شما فرض کنین حکومت بماند، الان چه چیزی مانع این خواهد شد که اسرائیلی ها در امارات یک پایگاه نظامی نزنن؟ اصلا چه چیزی باعث خواهد شد که این خصومتی که الان بین ایران و اسرائیل به وجود آوردید شما و این همه هزینه بر سر مردم آوار کرد، الان این همین داستان رو با یک کشور دیگر انجام بده، اونم اماراتی که همین الان نیرو هوایی که در اختیار داره قدرتمندترین نیروی هوایی کل کشورهای جنوبی خلیج فارس هست و همین امارات الان تعداد جنگنده هایی که در اختیار داره برای حمله کردن و بمباران کردن تویی که پدافند هوایی نداری و اندازه جنگنده هایی است که آمریکا تو این جنگ با خودش آورده. همین امارات عربی متحده اگر تصمیم بگیره پاسخ این حمله به فجیره رو در ستاره خلیج فارس بده، بنزین مردم ایران قطع خواهد شد و این حکومت ویرانگر که حتی به یک روز بعد مردم ایران هم فکر نمی کنه، برای بقای خودش، برای نگه داشتن اون ایده ویرانگر حمایت از جبهه مقاومت مشتی تروریست، اساساً به هیچ مسئله‌ای، به هیچ داستانی که برای تک تک شهروندان ایران تولید فکر نمی کنه. نه تو بحث اینترنت دیدیم، تو بحث 18 و 19 دیدیم، الان در شکل این جنگ داریم میبینیم. در برنامه بپرسید از اینها برنامه شما برای فردای این جنگ چیه؟ شما این تنگه هرمز رو که الان میخواین باج بگیرین از همه اینها، تمام این کشورها مخالف شما هستن، چگونه میتونین این رو تحمیل کنین به اونها؟ همه اینها
خسارت و قرامتی که تو این جنگ بر جا گذاشتین رو به دادگاه ها ارائه میکنن و میلیاردها دلار از ایران خسارت خواهند گرفت و این رو باید از جیب مردم ایران پرداخت بکنین، از ثروت این مردم پرداخت بکنین. ما به ازای اون چی به دست آوردیم؟ چه چیزی به دست اومده که به درد فردا ایران بخوره؟ شما چند روز تنگی هرمز رو مثل این باجیرها تسلط بهش پیدا بکنی، از به زور ازتون خواهند گرفت. فردا نه تنگی هرمز براتون مونده، نه برنامه هسته‌ای، نه برنامه موشکی، هیچ وقت. حتی اگر باقی بمانید، شما میمانید و این همه کشوری که برای تمام این اعمال احمقانه ای که در این جنگ انجام دادید، همه تون رو به دادگاه‌های جهانی میکشن و از باز هم باید از نفت این مردم، از پول این مردم، از نان این مردم بزنید تا به اینها خسارت پرداخت بکنید. این وضعیتی هست که این روزها ایران ما باهاش مواجه هست. و باز هم همون جمله همیشگی که هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا میکنه. هر یک روزی که این حکومت تصمیمی میگیره، تصمیم به اجرا میذاره، باز هم میلیون ها دلار تا میلیارد ها دلار ضرر به ایران وارد میشه. آن چیزی که من در روزهای آینده پیش بینی میکنم، بله، آقای ترامپ به چی میره و برمیگرده و در نهایت تمام پروژه نظامی و سیاسی خودش رو بر سر این حکومت آوار خواهد کرد. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تو برنامه دیگه. خدا.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ بدن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون بشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.
4: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. وزارت خزانه‌داری آمریکا جمعه تحریم‌هایی را علیه 10 فرد و شرکت از جمله چند شرکت در چین و هنگ کنگ به دلیل کمک به تلاش‌های نیروهای نظامی جمهوری اسلامی برای تأمین سلاح و مواد اولیه مورد استفاده در ساخت پهپادهای شاهد وضع کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز این اقدام وزارت خزانه‌داری چند روز پیش از سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به پکن برای دیدار با شی جی پینگ رئیس جمهوری چین و در شرایطی انجام شده که تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ ایران متوقف شده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز جمعه اعلام کرد نیروهای آمریکایی تا کنون 57 کشتی تجاری را تغییر مسیر داده و 3 فروند را از کار انداختند تا از ورود یا خروج این کشتی‌ها به بنادر ایران جلوگیری کنند. سنتکام با انتشار تصاویری از ناوشکن‌های یو اس اس تراکسون، یو اس اس رافائل و یو اس اس میسون اضافه کرده این 3 ناوشکن در حال حاضر در دریای عرب در حال گشت زنی هستند و از محاصره علیه ایران پشتیبانی می‌کنند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد در روزهای پنجشنبه و جمعه هفته آینده میزبان 2 روز گفتگوی فشرده میان اسرائیل و لبنان خواهد بود. این دور سوم گفتگوهای فشرده میان دو کشور خواهد بود. رویترز هم گزارش داده به رغم حملات پیاپی اسرائیل به نیروهای حزب الله در لبنان، آمریکا دو کشور رو برای دستیابی به یک صلح پایدار تحت فشار قرار داده. از سوی دیگه مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم گفته صلح دستیافتنی است به شرط اینکه دولت لبنان توانایی مقابله با حزب الله رو داشته باشه. نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در واشنگتن با معاون رئیس جمهور آمریکا دیدار کرد. وزارت خارجه قطر در بیانیه‌ای ضمن اعلام این خبر نوشت محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی در دیدار با جی دی ونس بر ضرورت پاسخگویی طرف‌ها به میانجیگری پاکستان و همچنین بر لزوم دستیابی به یک توافق جامع که صلحی پایدار را محقق کند تاکید داشته. محمد خارجه قطر در بیانیه‌ای ضمن اعلام این خبر نوشت محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی در دیدار با جی دی ونس بر ضرورت پاسخگویی طرف‌ها به میانجیگری پاکستان و همچنین بر لزوم دستیابی به یک توافق جامع که صلحی پایدار را محقق کند تاکید داشته. محمد قائدی مدرس روابط بین‌الملل می‌گوید در حال حاضر هدف

0: این ماجرا قابل دسترسی نیست.
1: پیش از حمله آمریکا به ایران، وضعیت مذاکراتی ایران و آمریکا بر سر موضوع هسته‌ای بسیار پیچیده بود. بعد از این حمله و بعد از اینکه جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو بست، این موضوع پیچیدگیش افزایش پیدا کرد و حتی در روزهای اخیر هم بعد از حملاتی که دوباره به امارات شده، موضوع پیچیده تر شده. یعنی الان علاوه بر هسته‌ای، موضوع آینده تنگه هرمز به در واقع مذاکرات افزوده شده و الان کشورهای مختلف مثل عربستان سعودی، امارات، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، اینها میخوان که در مذاکراتی که ایران و آمریکا انجام میدن در خصوص آینده این کشورها، تمامیت ارزششون و موضوع عبور و مرورشون از تنگه هرمز، تضمین‌های لازم بیاد. این باعث میشه که مذاکرات ساده‌ای نباشه، به خصوص که الان مستقیم نیست، پاکستانی‌ها دارن پیام در واقع منتقل میکنن و این نشون میده که پاکستانی‌ها 24 ساعته اعلام میکنن که دارن این کار انجام میدن، که چقدر سخت رسیدن به نتیجه. تنها احتمالی که وجود داره اینه که یک توافق موقت بسیار مختصر انجام بشه برای اینکه جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو در حال حاضر باز نگه داره، از اونور محاصره دریایی بسته بشه و محاصره دریایی آمریکا بر ایران برداشته بشه و در طول زمان، در طول چندین ماه، مذاکرات هسته‌ای و مذاکرات جزئی مرتبط با عبور و مرور از تنگه هرمز، تحریم‌ها و مسائل دیگه در خصوصش توافق انجام بشه.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، ماموران حکومتی به مراسم تولد جاوید نام ابوالفضل پایدار در سبزوار یورش برده و با اعمال خشونت مادر، دایی و خواهرزاده‌اش را به اردوگاه تربت حیدریه منتقل کردند. ابوالفضل پایدار 17 ساله بود که در اعتراضات دیماه کشته شد. گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از افزایش قیمت و کمبود داروهای اعصاب در هفته های اخیر است. به گفته شهروندان و کارکنان داروخانه ها، بسیاری از بیماران ناچار به حذف یا تغییر روند درمان شدند. بر اساس این گزارش ها، از نیمه فروردین به بعد قیمت برخی داروهای رایج بین 30% تا 100% افزایش یافته و همزمان دسترسی به برخی داروها با اختلال جدی مواجه شده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، امیر حسین رضایی، دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران و روزنامه‌نگار سابق روزنامه دنیای اقتصاد، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. ماموران امنیتی صبح چهارشنبه 16 اردیبهشت با یورش به منزل پدری در عراق او را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی در اعتراض به ده‌ها زندانی سیاسی که در زندان‌های جمهوری اسلامی در صف اعدام قرار دارند، از ایرانیان خارج از کشور خواسته روز یکشنبه 20 اردیبهشت برابر با 10 می به اعتراضات خیابانی بپیوندند. دفتر رسانه شاهزاده رضا پهلوی با انتشار مطلبی با عنوان یک ملت در گروگان در شبکه ایکس اعلام کرده ایرانیان خارج از کشور در بیش از 30 شهر جهان این یک شنبه گرد هم می آیند تا صدای هممیهنان خود باشند. نوید محبی، تحلیلگر سیاسی، میگوید اعتراضات ایرانیان در خارج از کشور آنقدر مهم است که جمهوری اسلامی در پاسخ به آن نمایش‌های شبانه در خیابان‌ها به راه انداخته.
2: همانطور که میدونید، بعد از خیزش دیما که الان 4 ماه تقریبا ازش میگذره، اینترنت در ایران قطع بوده و تقریبا به اندازه شاید بگم 70 روزه که پشت سر هم اینترنت در ایران قطع و جمهوری اسلامی داره از این فرصت خاموشی دیجیتال و ممانعتی که برای گردش آزار اطلاع در ایران به وجود آورده استفاده میکنه و به جان مردم معترض در ایران افتاده. از زمانی که جنگ آغاز شده تا الان نزدیک بیش از 30 نفر تحت عنوان مضحک جاسوسی و یا مخالفت با جمهوری اسلامی اعدام شدند و شرایط سرکوب ادامه داره. در چنین شرایطی که هموطنان خارج از کشور مثل همیشه میتونن صدای مردم ایران در خارج خارج از کشور باشن و هموطنانی که در ایران صداشون شنیده نمیشه. برای همین در بیش از 30 شهر مختلف دنیا فعالان محلی با هماهنگی که با تیم شاهزاده داشتن تظاهراتی رو به اصطلاح ترتیب دادن و قرار هستش که رسانه‌های بین‌المللی حضور پیدا بکنن و یک برنامه بسیار موفقی خواهد بود. اولا به اصطلاح

0: وزیر خارجه جمهوری اسلامی اومده بود، گفته بود که دارن پروژه مشروعیت زدایی جمهوری اسلامی رو در خارج از کشور دنبال میکنن و ما نباید اجازه بدیم این تظاهرات برقرار بشه. با همین به اصطلاح طرز فکر هستش که تجمعات شبانه حکومتی از زمان جنگ تا الان وجود داشته، چون جمهوری اسلامی میخواد در واقع نشون بده که مردم باهاش هستن، ولی اون چیزی که در خارج از کشور میفته در حضور رسانه‌های بین‌المللی این پیام رو به دنیا میرسونه که صدای اعتراض در ایران همچنان وجود داره و اونطور که وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته بود این مسئله ممکنه اثرش رو در کاهش روابط اروپا و جامعه جهانی با جمهوری اسلامی داشته باشه.
1: حزب دموکرات کردستان ایران در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال مشارکت نیروهای آمریکایی در رهگیری حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را تایید کرد. بر اساس اطلاعات رسیده شامگاه گذشته و صبح امروز چند مرتبه مواضع احزاب کردستان ایران در اربیل هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته. منابع مطلع این حزب ایران اینترنشنال گفتند نیروهای آمریکایی و همپیمانان در رهگیری و ساقط کردن بخشی از این موشک‌ها و پهپادها از احزاب کردستان ایران حمایت می‌کنند.
2: یک فرمانده بلندپایه در حزب دموکرات کردستان ایران در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال برای اولین بار تایید کرد که نیروهای آمریکایی در عملیات‌های رهگیری و انهدام پهپادها و موشک‌های سپاه پاسداران که به سمت احزاب کردستان ایران شلیک می‌شوند مشارکت دارند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نیروهای آمریکایی اخیراً در مواردی از جنگنده‌های تهاجمی خودشون که در واقع مخصوص عملیات پشتیبانی زمینی هستند و قابلیت این رو دارن که پهپادهایی که در ارتفاع کم پرواز میکنن رو هدف قرار بدن استفاده کردند و این حملاتی که از سمت سپاه پاسداران به احزاب کردستان ایران میشه رو منهدم کردن. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال در واقع تایید میکنه که فقط در 24 ساعت گذشته 15 بار مواضع احزاب کردستان ایران، حزب کومله کردستان ایران در سلیمانیه، حزب دموکرات کردستان ایران در اربیل و حزب آزادی کردستان هدف حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران قرار گرفته. نگرانی هایی که وجود داره این هستش که این حملات در میانه آتش بس در سکوت دولت بغداد داره انجام میشه. احزاب کردستان ایران تأکید دارند که جمهوری اسلامی در واقع از پایگاه‌های مرزی خودش برای حمله به کردستان عراق مشخصاً به احزاب کردستان ایران داره استفاده می‌کنه. البته که در مدت گذشته اونها درخواست کردن از دولت بغداد، درخواست کردن از جامعه جهانی که فشارهای خودش رو افزایش بده تا اینکه حملات به احزاب کردستان ایران هم متوقف بشه. با این حال ما واکنشی نه از سمت دولت عراق نه از سمت جامعه جهانی ندیدیم که باعث بشه تحت فشار یا تحت درخواست‌های مشخص حملات مداوم به احزاب کردستان ایران متوقف بشه.
1: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. اما اجازه بدین یادآوری کنم که ایران اینترنشنال رو در شبکه‌های مجازی مثل تلگرام و اینستاگرام دنبال بکنیم. به وبسایت ما هم سر بزنین. آخرین خبرها و مقاله ها رو شما اونجا میتونید در وبسایت ایران اینترنشنال ببینید. سه بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه همراه شما خواهیم بود. با ما بمونید.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آهای ترامپ ما
1: مغفر للمؤمنین و المؤمنات اللهم بیننا و بین
2: همه رزمندگان ما دستش روی ماشه است.
3: هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه انشاءالله با آمادگی کامل جواب رو خواهیم داد.
4: رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی شده. انشاءالله ما از خداوند متعال طلب کنیم که هر چه زودتر مسلمانان را از شر این قده سرطانی نجات بده.
5: بزرگترین آرزوی من بوده از کودکی، از 6 سالگی آرزو داشتم که اسرائیل
6: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
7: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

رمان تحسین شده گیاهخوار اثر هانگ کانگ سال 2007 منتشر شد. رمان داستان زنی است که تصمیم می‌گیرد گیاهخوار شود، اما این خواست او در جامعه سنتی کره به عنوان یک عصیان غیر عادی تلقی و منجر به واکنش‌های خشونت‌آمیز همسر و پدرش می‌شود. گیاهخوار در سبک سورئالیستی نوشته شده و نقدی است بر جامعه محافظه‌کار کره. هانگ کانگ، نویسنده اهل کره جنوبی، از برجسته‌ترین نویسندگان شرق آسیا است. آثار او اغلب به موضوعاتی چون خشونت پنهان در جامعه می‌پردازند. هانگ کانگ سال 2024 به عنوان نخستین زن آسیایی برنده جایزه نوبل ادبیات شد. اعمال انسانی، کتاب سفید و خداحافظی نمی‌کنیم از دیگر آثار هانگ کانگ هستند.

در فاصله 34 روز تا آغاز جام جهانی 2026 تیم جمهوری اسلامی بدترین دوران تدارکاتی رو در بین 48 تیم حاضر در جام جهانی داره. تیمی که بازیکناش برای بازی درون اردویی و بدون تماشاگر سرود جمهوری اسلامی رو میخونن و حالا خبر میرسه که این تیم که دیگه هیچ محبوبیتی در بین مردم داخل و خارج کشور نداره قراره با تیم ضعیف گامبیا دوستانه بازی بکنه. اینجا درباره فوتبال صحبت می‌کنیم. باتری خوش اومدید.

درود بر شما، شبتون بخیر. یه هتلیک دیگر رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه به وضعیت تیم فوتبال جمهوری اسلامی پردازیم، تیمی که با توجه به انزوای حکومت هیچ تیمی حاضر نیست باش بازی دوستانه برگزار بکنه و به بازی درون تیمی بازی با خودشون رو آورده. از تلاش بعضی از افراد برای بازگشت به بخش مدیریتی فوتبال ایران میگیم، کسانی که نه با توانایی فنی بلکه با خوشخدمتی و تملق‌گویی حکومت سعی دارن در متن فوتبال باشن و پست و مقام بگیرن. در مورد نوع انتخاب خبرنگاران برای اعزام به جام جهانی هم صحبت میکنیم. در این برنامه محمد تقوی و راهور بخش رو در استودیو داریم. تیم جمهوری اسلامی اعزام به جام جهانی 2026 در فاصله 34 روز تا آغاز این مسابقات وضعیتی کاملا نامشخص داره. اونا برخلاف 47 تیم دیگه حاضر در جام جهانی بازی تدارکاتی ندارن، بازیکناش هم نمیتونن خودشون رو در یه بازی مقابل تیم سطح بالا در سطح حریفای جام جهانی محک بزنن. با این شرایط اونا چاره‌ای در برگزاری مسابقات ندارن به جز بازی دوستانه در این تیمی. هم تصاویری که میبینید چیزی که قبلا در دهه 60 هم دیده بودیم. بله، این نتیجه حکومتی که نمیخواد عادی باشه، اونا میخوان به هر قیمتی شده ایدئولوژی خودشون رو به دنیا صادر بکنن و خب این موضوع عواقب داره. در یه چنین شرایطی که دو بازیکن دو تیم توی دو دسته با هم بازی کردن، خب این در تمرینات همه تیم‌ها اتفاق میفته. چه نیازی که اون رو به نمایش تبدیل بکنید؟ حالا قشنگ نمایش بود دیگه، اینکه مقامات بیان توی ورزشگاه خالی از تماشاگر و بازی رو با کامبک داور ویدیویی برگزار کردن. فکر می‌کنم که تغییری در بازی به وجود نیاد با این شرایطی که وجود آوردن. همون بازی در اون تیمی دیگه، این مقاماتی که اومدن. اما اون چیزی که عجیبه اینه که مربی تیم و دستاندرکارهای فدراسیون میخوان این اوضاع رو عادی جلوه بدن، اونم در حالی که این مدل آماده سازی اصلا عادی نیست. در واقع اونا میخوان هر چیزی رو که وجود داره توش روایت خودشون رو داشته باشن. هر اتفاقی میفته باید داستان خودشون رو بسازن براش، مثل برگشتن مهدی تاج از کانادا که گفتن خودش برگشته چون از دید ایشون به سپاه توهین شده. حالا میخوان اینطور به مخاطباشون جلوه بدن که اگر بازی دوستانه نداریم کسی نیست باش بازی بکنیم، این بازی هم فرقی با اون بازی دوستانه واقعی نداره. طبق برنامه تیم باید با این شرایط و بعد از یه استراحت کوتاه فردا دوباره به تمریناتشون برگردن. 26 اردیبهشت برای اردوی دو هفته ای رای ترکیه میشن. 12 خرداد آخرین مهلت برای ارائه فهرست 26 نفره بازیکنان به فیفا است. یه پیشنهاد هم میتونیم به تیم جمهوری اسلامی بدیم، حالا که همه شده دارید به دهه 60 برمیگردونید، یه تورنمنت فوتبالی مثل جام وحدت سال 60 برگزار کنید. اون موقع تیمایی مثل ارتش سوریه و ارتش الجزایر رو دعوت کردن، یه دوره بازی چهار جانبه ترتیب دادن با حضور تیم. الان میتونه همین کارو بکنه. این تصاویر سال 60 با ارتش سوریه پرسپولیس مثلا بازی کرد. الان میتونن تیم هشت شعبی و حزب الله و روسیه رو بیارن با تیم جمهوری اسلامی، حداقل یه چهار جانبه قشنگ بزنید، چون این تیم از خودتون هستن و لحظه آخر هم جا نمیزنن و از قبل میتونید اسمشون رو بگید و به هر حال این مسابقات میتونه خیلی جذاب باشه.

0: بله، میخوام راجع به تیم ملی بیشتر صحبت بکنیم. هاروش محمد، ما فکر میکنم که خود بازیکنان تیم ملی راضی نیستن از این وضعیت. خب چجوری میشه شما برای جام جهانی آماده بشید بعد با خودتون بازی بکنید با این شرایطی که الان دیدیم، بدون تماشاگر اصلا هیچ هیجانی وجود نداره، بازی در اون اردویی؟
1: بذار از این حرف آخر در مورد دهه 60 صحبت کنی. تفاوت عمده از دهه 60 با الان، اون زمان فوتبال ایران دعوت نمی‌کرد، میگفت ما تو جنگیم، پول نداریم، فلان این برنامه. الان هیچکس حاضر نیست با اینا بازی کنه، یعنی این خفت و خاریه. واقعا اون زمان حاضر بودن، ایران دعوت نمی‌کرد، الان کسی حاضر نیست با ایران بازی کنه. اما این شو مسخره‌ای که واسه می‌خوام، واقعا کلمه بهتری از مسخره پیدا نکردم، راه انداختن این بازی که انجام دادن، نمی‌دونم VAR گذاشتن، داور اومد. ما از دو جنبه باید این موضوع رو بررسی کنیم. یک بحث فنیه که من از بحث فنی هر چی سعی کردم که خودم رو قانع کنم که یک دلیل منطقی پیدا کنم که لحاظ فنی چرا اینجوری کردن، پیدا نکردم. یعنی هیچ بحث فنی توش، هر کس هم اعتقاد داره که این بحث فنی یک نکته مثبت داره، حالا اونایی که تو فوتبال ایران هستن، هر کسی در دنیا بیاد اینجا من حاضرام باهاش صحبت کنم، منو قانع کن این یک بحث فنی داره، یک نکته منفی داره، مثبت داره. از همه مهمتر گل می‌زدن، خوشحالی هم می‌کردم. ببینید اینکه شما با دو تا تیم بازی کنی با هم، بله زمان ما هم بود، ما هم دو تیم با هم بازی می‌کردیم، بیشتر به این دلیل بود که بتونم بازیکن‌ها رو بشن، چون اون زمان فوتبال در این حد نبود که فوتبال خیلی کم انجام میشد، بیشتر بازیکن می اومدن تو اردو، فوتبال حرفه‌ای نبود. درسته ما تمرینات حرفه‌ای اونجوری هم نبود، می‌کردیم همچنان خودمون تمرین می‌کردیم، اما فوتبال به این صورت نبود. یعنی خب مجبور بودیم ما تو در تیم بیشتر بازی کنیم، مربی‌ها بیشتر سعی می‌کردن بازیکن‌ها رو بیشتر زیر ذره بین بگیرن. ولی الان که شما همه بازیکناتون رو می‌شناسین، معلومه کی میره جام جهانی، کی نمیره دیگه. شما که دیگه فیر خط بزنی که، برای مثال دارم میگم دیگه، این بازی ها گذاشتن مسحکه است. یعنی واقعا توهین به شعور همه ما ها. علاوه فنی من اعتقاد دارم که هیچ دستاوردی نداره، خودشون هم میدونن نداره. حالا چرا این کارو کردم؟ من یه جایی خوندم که نوشته بودن که به خاطر اینکه میخواستن یک دونه در واقع سمبولیک تیم ایران بدرقه کنن، تیم ایران، من میگم اینا در صورتی که تیم ایران نیست. تایید میکنیم، تاکید میکنم، هم من هم شما همه اعتقاد داریم که این تیم ایران نیست. چرا تیم ایران نیست؟ هر روز مشخص میشه این تیم ایران نیست. شما وقتی میخوای یک تیمی رو بدرقه کنی، تیم ملی رو، به یک سری مسابقات مثل جام جهانی که همه جای دنیا این کارو میکنن، مثلا ما دیدیم چند وقت پیش وقتی تیم ملی آرژانتین داشت با آخرین بازی انجام میداد که قرار بود میگفتن مسی ممکنه آخرین بازی
0: مسی توی کشورش
1: بود، تو کش دیدین چقدر مثلا خب دیگه گفتن آخرین بازی شناسدیو قراری، خب خیلی اومد ورزشگاه منفجر بود. شما چند تا تماشاگر تو استادیوم بودن؟
0: فقط مقامات بودن.
1: نه چرا؟ شما مگه نمیگی تیم ملی هستین؟ شما مگه نمیگی میخواین آقا شما رو بدرقه کنن؟ چرا مردم تو استادیوم نیستن؟ آیا غیر از اینه که شما خودتونم میدونین تیم مردم نیستید؟ حالا میگن خیلی خوب جنگه، اولا که جنگ نیست، الان که آتش بسه، دوما خودتونم به خوبی میدونین اگر تماشاگر بیاد تو استادیوم، امکان نداره چه اسرائیل چه امریکا به اون استادیوم حمله کنن. اما چرا نمیخواین؟ به خاطر اینکه میترسین، شما میترسین مردم بیان اونجا حرف بزنن. و اینجاست که وظیفه ماست که بیایم در مورد فوتبال صحبت کنیم، صدای مردم این باشیم. شما اجازه نمیدین حرف بزنن و مشخصا معلوم میشه که شما، من اعتقاد دارم این نسل فوتبال ایران از نسلی که از 3 سالی بیش تا الان و الان که هستن، اینا در تاریخ فوتبال ایران اسمشون هیچ وقت به هیچ عنوان به عنوان یک در واقع لژند به کار برده نمیشه. مطمئنم من هیچ وقت هیچ چیزی رو مطمئن نمیگم، اما مطمئنم که اینا شرم‌آور وقتی که یه اتفاقی میفته سال آینده، اسمشون به جز شرم و ننگ چیز دیگه رو اینا نمیذارن و ما داریم میبینیم.
0: بله، راه 70 روز اینترنت قطع، مردم هیچ کدوم اینترنت ندارن، اینا خودشون سیم کارت سفید دارن، هر کاری دلشون بخواد میکنن، میتونن به هر کسی دلشون بخواد فحاشی بکنن. و ببینید که بازیکنان میان در کنار این افراد قرار میگیرن. حالا دیدیم که یه آخوند رو آوردن، دو تا آخوند رو آوردن توی اردو تیم ملی و این ماجرایی که دیگه میبینیم. نظر راجع به همین این بازی هم بشنیم ازت.
2: یه لفظ خیلی خوبی استفاده کردین شما هر دو عزیز، واقعا نمایش عجیب غریبی بود. من به عنوان مثلا مخاطب، آدم رسانه‌ای، هر جوری نگاش کردم، به نظرم واقعا در تاریخ تا حالا اتفاق نیفتاده بود که یک بازی تیم ملی کشوری در کشور خودش بازی درون تیمی برگزار بکنه با تمام تشریفات، اینکه شما سرود ملی رو بخونین، بعد پخش زنده بکنین از شبکه 3، یادت میاد مثلا یه زمانی اصلا دعوا بود که این چه تصویری رو از شبکه چه بازیایی رو از شبکه 3 پخش بکنیم. بعد یه نکته جالبی رو قبلا آقای تقوی گفته بود در مورد بازیای درون تیمی، اینکه سرمربی وقفه میندازه نگاه میکنه ببینه کی اینو مثلا از اونوری این اونجوری بر اساس تاکتیکشون نمیدونم این که شما مثلا سخنگوی وزارت امور خارجه رو بیارین به عنوان تماشاگر، بعد مثلا سردار سپاه بیارین، بعد جالبه که بعد از بازی اول یه سری رسانه ها حمله کردن به سرمربیای لیگ برتر که شما چرا نرفتین بازی تیم ملی رو نگاه بکنین، بعد دیدن که خب برای بازی دوم مثل اینکه قرار نیست اونا بیان جاشون رو با سخنگوی وزارت امور خارجه پر کردن، جاشون رو با سردارای نیروی دریایی سپاه پر کردن. خیلی خیلی نمایش میدونی از شدت غم انگیز بودن و تحقیرآمیز بودن خنده‌دار شده بود دیگه.
0: خنده‌دار واقعا خنده‌دار. محمد حالا هر دو تیم یه سرمربی دارن، تکلیف چی میشه؟
1: میگم که علاوه فنی هیچ بار فنی نداره این بازی. ببینید این واقعا یه عوض میخوام خیلی سعی میکنم ولی واقعا نمیتونم کلمه بهتر، یه سیرک بود، یک سیرک خنده‌دار، یک سیرک خنده‌دار در فوتبال ایران که ما می‌بینیم دو تا تیم میان به اسم الف و ب با هم بازی می‌کنن، گل می‌زنن، فیلم برداری می‌کنه، داور سود می‌زنه، سرود می‌خونن. من ندیدم، اگه شما دیدین خواهش می‌کنم به من بگین آقا چه
2: جالبه که تیم الف به تیم ب می‌بازه.
1: حالا ببین بله یک زمان‌هایی در یک شرایطی معمولاً در یک تورنمنت‌هایی این کارو می‌کنن، مثلا میان میگن آقا ما دو تا تیم از ایران میذاریم، یه تیم الف که معمولا بازیکنای با تجربه هستن تیم اصلی ماست، ما اون تیمو میذاریم کنار، حالا میبینیم تیم ب درست میکنیم که معمولا من یادم در زمان آقای دهداری دقیقاً این کار اتفاق افتاد. من با اون که هم تیم بزرگسال بازی میکردم اومدم تیم امیدم بازی کردم، من فقط من بودم، اگه اشتباه من بودم و اگه اشتباه نکنم فکر کنم رضا حسن‌زاده هم بود، یکی دو تامون از تیم بزرگسال اومدیم تیم امیدم بازی کردیم، بازی دوستانه که قرار بود با تیم ژاپن بازی کنیم، یعنی تیم امید زیر 20 سال که قرار بود یه سری بازیکن به تیم ملی اضافه بشن با تیم جوری ژاپن بازی کردیم، فرداش تیم ملی بزرگسال بازی کرد. شما اگر می‌خواید کاری میتونستن تیم اصلی رو بذارن، اون تیمی که قراره بره جام جهانی بازی کنه، با تیم جوونم بذارن، بگن خیلی خب ما می‌خوایم این جوونا رو پیدا کنیم که کی میتونه به ما کمک کنه. اما اینم نبود. اینم نبود. واقعا چیزی که من بازم میگم چیزی که باعث خنده نیست، میتونم باعث تمسخر تمام فوتبال ایرانه اینه که هیچ کس هم نیست بیاد این حرفا رو بزنه، همه چی رو بستن، اجازه نمیدن کسی حرف بزنه،
0: اینترنت نیست، هیچ چی نیست.
1: دقیقاً وظیفه ما اینجاست که ما
2: بازی درون تیمی مصدوم هم دادن در دو صحنه، علیرضا بیرانوند مصدوم شد رو زمین افتاد، بعد دیگه من بعد درگیر تیترایی هم که استفاده میکنن امیر قلعه‌نویی نگران وضعیت علیرضا بیرانوند شد، آقا بازی درون تیمی
0: چقدر پیام نیازمند چقدر بد بود. و اینم بگم که آنتونیو گالیاردی کسی که اومد به عنوان دستیار امیر قلعه‌نویی بیاد در کنار تیم ملی قرار بگیره ظاهرا نیستش و هنوز برنگشته، حالا عنوانم نشده که آیا این مربی ایتالیایی همچنان سمتی داره در این تیم یا نه، باید در آینده ببینیم که آیا به اردوی تیم ملحق خواهد شد در آینده یا خیر. جای مانیکانه اومد که مربی قبلی بود که رفت. اما در حالی که ناامیدی اردوی تیم جمهوری اسلامی فرا گرفته به خاطر نبودن بازی تدارکاتی، فدراسیون فوتبال گامبیا امروز صبح خبر از برگزاری بازی دوستانه با تیم جمهوری اسلامی داد. خود مسئول جمهوری اسلامی و امیر قلعه‌نویی گفته بودن تا چیزی قطعی نشه اعلام نمی‌کنن. حالا فدراسیون فوتبال گامبیا اعلام کرده که گامبیا 8 خرداد در یه دیدار دوستانه در آنتالیا مقابل تیم جمهوری اسلامی قرار میگیره. گامبیا یکی از ضعیف‌ترین تیم‌های آفریقاییه که در رده 116 جدول فیفا قرار داره، ما 21 هستیم. نه تنها در این دوره جام جهانی نیست، بلکه هرگز رنگ جام جهانی رو این تیم ندیده. اونا فقط دو بار تونستن به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا برسن، این دور نهاییش همیشه تو مقدماتی هم حذف می‌شدن. اونا اخیراً در بازی انتخابی جام جهانی 2026 با 5 باخت تو گروه خودشون سوم شدن و خب حذف شدن و به جام جهانی راه پیدا نکردن. دو بازیکن خوب دارن، یاکوبا مینته که در تیم برایتون بازی میکنه و موسی بارو بازیکن سریع پیشین بولونیا که الان برای تیم اتوان عربستان توپ میزنه، اون چه کاملا مشخصه مسئول فدراسیون چون هیچ تیمی حاضر به بازی با تیم جمهوری نشده کلی هزینه کردن تا گامبیا رو راضی بکنن با تیمی که به جام جهانی رفته، یعنی تیم جمهوری اسلامی بازی بکنن و الان هم به هر حال خوشحالن که تونستن یه حریفی پیدا بکنن. فدراسیون فوتبال مهدی تاج همه هزینه های سفر گامبیا رو پرداخت میکنه، شامل بلیط هواپیما، اقامت و امکانات تمرینی. این هم از ماجرای بازی تدارکاتی و دوستانه. حالا اینم بگیم که ما با گامبیا بازی میکنیم، ما همگوره ما با تیم دیال بعدش صحبت خواهیم کرد. محمد نظر چیه گامبیا؟
1: واقعا چی باید بگیم؟ ببینید شما وقتی که یک بازی دوستانه ترتیب میدی حتما یک تفکر فنی باید پشتش باشه. شما برای مثال وقتی تیمایی مثل حتما یه تیمی از آسیا یا تیمی از افریقا که هم سطح مصر، اگه شما قرار با تونس بازی کنه هم سطح مصره یا نیوزلند یا در واقع مصر، تیمایی رو انتخاب میکنن که بتونن خودشونو با اون سبک بازی که حریفشون داره تا حدودی آشنا کنن. اما وقتی شما گامبیا رو به کار استفاده میکنی هیچ شباهتی توش نمیبینید. خب این سر ناشاریه، دقیقا همه ما میدونن سر ناشاریه، سر ناشاری، چون هیچ تیمی حاضر نیست با تیم ایران بازی کنه، با تیم جمهوری اسلامی بازی کنه. این چیزیه که من اسمش رو میذارم عذر میخوام خفت خاری. این چیزیه که ما داریم میگیم داریم به قهقرا میره فوتبال ایران. شما نه تنها فوتبال ایران بلکه اعتبار و آبروی یک کشور چندین هزار ساله داریم به قهقرا میره. چرا نباید هیچ تیمی در دنیا حاضر باشه با تیمی که الان نماینده در واقع آسیا در جام جهانی حضور داره بازی کنه؟ واقعا چرا هیچ تیمی حاضر نیست با ایران بازی کنه؟ یه سوال دیگه.
0: بله
1: چرا؟ خیلی از کشورهای دیگه هم هستن دیگه. چرا با روسیه بازی نمی‌کنن؟ مثال دارم میگم، چرا با روسیه بازی نمی‌کنن؟ روسیه که رفیقتونه. چرا با چین بازی نمی‌کنین؟ چین که رفیقت. هیچ کس حاضر نیست با تیم ایران بازی کنه. این همون موضوعیه که واقعا هیچ که بهش نمی‌پردازه. چرا در جهان الان هیچ تیمی حاضر نیست بیاد با تیم ایران بازی کنه؟ حالا بر یک تیمایی هستن، من قصد توهین و در تحقیر کردن تیم گامبیا کشور دیگر ندارم، اما یه سری فدراسیون هستن که میان از این موضوع نهایت استفاده رو میکنن به دلیل که لحاظ مالی در مضیقه هستن. میگن خیلی خوب، ما هم میتونیم یه پولی بگیریم، هم یه بازی بین‌المللی داشته باشیم، بیایم در جلوی ایران بازی کنیم. باز با این شرط تمام این کشورها یکی مثل گامبیا پیدا میشه. ببینید من قصد بازم اصلا قصد
0: تانزانیا رو داشتیم،
1: همین تانزانیا، گامبیا، باز تیمایی که واقعا لازم مالی تحت در واقع مشکلات عدیده هستن، یه پولی میگیرن، اون فدراسیون میتونه تو این شرایط یک کمکی به فوتبال خودش بکنه. اما چیزی که واقعا به فوتبال ما اضافه میشه فقط تغییر، هیچ دیگه نیست. طبعا. چه چیزی گیر فوتبالیست ایرانی من میخوام برن جمهوری جلو گامبیا بازی کنن؟ قرار چه اتفاق، قرار چه تاکتیکی شما پیاده کنین؟ قرار شده شما چیکار الان شما قرار چه چیزی رو؟ من دیدم که چند روزی پیش کمک مربی تیم ملی اومد گفتش که خوش شد یادم اومد، گفت آقا ما خیلی تمرینامون سخته، آقا اصلا انقدر سخته بازیکن نفس میافتن. گفت چطور سخته؟ گفت رامین رضاییان که بدنش همیشه آماده است دستش رو زانو بود. خب طبیعتا رامین رضاییان با 36 سال سن باید دست رو زانو باشه. ببین زمان ما جی پی اس که نبود، که الان شما جی پی اس نمیشه، جی پی اس ایران هم کار نکنه، الان باید اینترنتی که ندارن جی پی اس هم ندارن دیگه طبیعتا دیگه.
0: البته فکر کنم دستا کار تیم ملی سفیر
1: بله برای خودشون همه چیز دارن. شما دیگه لازم نیست، شما اصلا دیگه لازم نیست که یک نفر بگه چون این دستش رو زانو بوده تمرین ما قوی بوده. نه، شما رو جی پی اس میتونی تشخیص بدی شکل بدنی بازیکن در چه حالی. بعد زمان ما، من یادم آقای دیداری زندیات همیشه میگه بدون که به کسی بگه ما همه میدونیم هر موقع جواد زرنجی خسته شد یعنی همین پرفشار تمرین قطع میشه، چون جواد زرنجی به عنوان بازیکنی که خم جوون بود، از من یه سال بزرگتر بود ولی خیلی خیلی بدنش خوب بود، جواد واقعا
2: دونده بود.
1: دونده واقعا، هم سرعت هم استقامت همه چیش عالی بود. وقتی جواد خسته میشد ما میدونستیم الان دیگه سوتی میزنه، یعنی ملاک جواد بود، ولی الان ملاک فوتبال ایران شده بازیکن 36 ساله.
2: اما من یه چیزی اضافه بکنم در مورد بازی دوستانه و هزینه ها. پیشتر همون زمان تانزانیا خود رسانه های داخلی ایران ادعا کردند که رقمی نزدیک 500 هزار دلار به تانزانیا پول دادن که بیان با شاگردان امیر قرنایی بازی بکنن، 10 هزار دلار هم به واسطه پول دادن. الان در این وضعیتی که نزدیک به جام جهانی هستیم و اون تعریف مقابل هم میدونه که مثلا آنگولا هم نمیاد با اینا بازی کنه، مقدونی هم نمیاد با تیم ملی بازی کنه، قطعا عقل سلیم میگه مبلغ بیشتری رو احتمالا درخواست کردن و فدراسیون مهدی تاش که دائما در مورد بیپولی و این داستانا روزه میخونه مجبور شده که یک رقم بالاتری رو پرداخت بکنه که یک بازی تدارکاتی برای شاگردان امیر قرنایی ردیف بکنن. اما یه چیز دیگه هم میخواستم اضافه بکنم که به نظر میرسید که من نمیخوام که زیره به کرون ببرم بحث فنی بکنم، اما خیلی دنبال میکنم که خب حالا اصلا این ترکیب با ترکیب لژیونرها قراره که یکی بشه و در جام جهانی حالا بخوان یه نتیجه بگیرن یا نگیرن. دست نگاه میکنم مثلا مهدی طارمی نیمکت نشین سردار آزمون رو که خط زد، این خودتو از تیم ملی کنار گذاشته شده. بعد قلی‌زاده مصدوم، خط دفاعی رو با هم دیگه
1: دیدم
2: اصلا بازی نمی‌کنه. آره. به عنوان یار تعویضی اومد مصدوم شد، گفتم حالا بعد از دو هفته احتمالاً برگرده.
0: در تیم آخر جدول بازی می‌کنه.
2: بله. بعد خط دفاعی رو که با هم دیگه یک حساب کتاب سر انگشتی کردیم، بالای 100 سال می‌شد، 140 سال سنشون، میانگین سنیشون می‌شد. یعنی حتی به سوای اون حواشی غیر فنی که هول هوش تیم ملی میچرخه، به لحاظ فنی هم به نظر نمی‌رسه که قرار باشه که چشم‌انداز روشنی واسه شایگردان امیر قلعه‌نویی اونجور که خودش میگه میخوان تاریخ سازی بکنن.
1: البته خط دفاعی با دروازه‌بان 170 سال میشه.
0: خب ما دور دوم بریم. اما خب ما با گامبیا بازی میکنیم، همگروهی ما هم تو که صحبت کردیم وضعیت متفاوت دارن. یه نگاه میندازیم به حریفان ما در جام جهانی، نیوزیلند، بلژیک و مصر، که در دور گروهی باید باشون روبرو بشیم. نیوزیلند اولین حریف ایرانه که تو بازی دوستانه خودش 12 خرداد برابر هایتی بازی میکنه. هایتی هم به جام جهانی رفته و برای شبیه سازی بازی بلژیکش روز 16 خرداد به مصاف انگلیس میره. بلژیک دومین حریف ایران تو جام جهانی، 12 خرداد در بروکسل با کرواسی بازی میکنه که قدرتمندترین تیم های جهان، و 16 خرداد برابر تونس قرار میگیره تا برای بازی نخستش برابر مصر شبیه سازی رو انجام بده. و مصر بعد از برد 4-0 برابر عربستان سعودی تو بازی دوستانه و تساوی برابر اسپانیا، که این نتیجه واقعا نتیجه عالی بود، در قاهره با روسیه بازی میکنه و آخرین بازی تدارکاتی خودش رو با برزیل روز 16 خرداد در آمریکا برگزار خواهد کرد. اومدی همه تیم‌ها توی آمریکا هستند، یا توی کانادا یا مکزیک. اما اگر از یک کشور معمولی بیاین و با دنیا سر جنگ نداشته باشید و حتی اگر اولین دوره حضورتون توی جام جهانی باشه، بازم حریف تدارکاتی خوب براتون پیدا میشه. نمونهش ازبکستان، یکی دیگه از تیم‌های آسیایی حاضر در جام جهانی، که بازی دوستان خوبی داره. 11 خرداد برابر کانادا، که از سه میزبان جام جهانی قرار میگیره. بازی قرار در ادمونتون برگزار بشه و روز 18 خرداد با هلند اونا بازی میکنند. نشون میده کاملا که وضعیت فوتبال ایران واقعا از نظر بازی دوستان و تدارکاتی جالب نیست. محمد، حالا با این شرایطی که ما داریم و این خط دفاعی محسنی که راجع به صحبت کردیم، نمیخوام حالا تو دل حداقل هواداره خود تیم جمهوری اسلامی خالی بکنیم، ولی واقعا بخوایم منطقی به قضیه نگاه بکنیم، بدون هواداری خیلی کارشون سخت جام جهانی.
1: ریو فردیناند میگفتن که خب تو جلوی این بازی کردی، جلوی اون بازی کردی، اگه جلوی مسی بازی کنی چیکار میکنه؟ گویی چی، فقط دست به آسمون میبرن، میگم خدا به دادم برسه. در مورد تیم ملی ایران هم همینه، خدا به دادشون برسه. جدی دارم میگم، یعنی با این شرایطی که من میبینم هیچ راهی نیست. بله، در فوتبال هر اتفاقی ممکنه بیفته، شما بزنی نیوزلند رو ببری، مصر رو مساوی کنی، حالا هر اتفاقی ممکنه بیفته، اما همین چیزی میگم خدا به دادشون برسه، چون با شرایطی که من در ترکیب تیم میبینم هیچ چیز جدیدی در نوع بازی ایران نمیبینم. یک تیم کاملا فرسوده، یک تیم پیر، یک تیمی که بازیکن‌ها فقط به صرف در واقع تعظیم در مقابل حکومت در این ترکیب قرار گرفتن. و این تیم حتی اگه موفقم بشه، که میتونم بگم 10%، حتی اگه موفقم باشه، تنها چیزی که برای خودشون میگیرن جز شرمساری چیزی که نیست در تاریخ واقعا.
2: چیزی این که حالا من خیلی کوتاه پیش اشاره کنم و کمتر راجع به صحبت کنم، آقا این اردوی در اون تیمی و بازی در اون تیمی و همه این بازی تدارکاتی که برگزار کردن خارج از زمان فیفا دیه و لژیونرها نیستن. و از این اردویی که هست، خود مهدی تاج گفتش که ما اصلا شاید یه سری‌ها رو ببریم ترکیه، همون ترکیه برشون گردونیم.
0: اینو لازم قرار بیشتر نمیتونه ببره.
2: دقیقاً به قرار نیست که اینا همشون برن آمریکا. یعنی اصلا همه این نمایشی که راه افتاده، شاید در نهایت مثلا چند تا بازیکن از توش در بیاد.
0: برای این نمایش‌ها ادامه خواهد داشت، فکر می‌کنم تا زمانی که این تیم تو ایران باشه، بعدم بره ترکیه، همچنان این نمایش ها ادامه خواهد داشت. فوتبال ایران توی چند سال اخیر به تدریج از افراد کاردان و توانا کم بهره شد و جای این نیروها به افرادی داده شد که گرچه توانای خاصی نداشتن، اما قواعد بازی رو در سیستم جمهوری اسلامی بلد بودن. اما در یکی دو سال اخیر و به خصوص توی چند ماه گذشته موضوع دیگه از حد به در شده. کار به جایی رسیده که شغل‌های فوتبالی رو نه بر اساس شایستگی بلکه بر اساس تملق‌گویی و خوش‌رخصی در شبکه‌های مجازی و مهمتر از اون در اجتماعات حکومتی شبانه تقسیم میکنن. افرادی مثل افشین پهروانی هم که به این موضوع تن نمیدن، استوری نمیذارن، کنار گذاشته میشن. کار به جای رسید کاملا رو بازی میکنن و به طرف میگن که اگر فلان استوری اینستاگرامی رو بذاری هستی، اگر نذاری نیستی. چنین چیزی رو مطمئنا در هیچ کشوری در دنیا نمیتونی پیدا بکنید. یادمونم نره که چندی پیش امید روانخا به خاطر مصاحبهش بعد از بازی تیم المپیک چگونه برکنار شد. حالا خبر میرسه که حسین عبدی که در راهپیمایی 23 مرد یادتون هست چون این برنامه رو صحبت کردیم حضور داشت و در خط رژیم هم صحبت کرد، به عنوان مربی این تیم انتخاب شده. اما این اجتماعات حکومتی شبانه اخیرا به محل تاخت و تاز افرادی تبدیل شده که فراموش شده بودند. اونا مشکلات فرهنگی و رفتاری متعددی هم داشتن، باعث انواع اقسام بی‌انضباطی ها شده بودند در دوران قبل خودشون، از نظر فنی هم در سطح پایینی بودن، اما الان فضا رو مناسب دیدن که با یه حرکت و تملق‌گویی حکومتی ها و بعد و بیرو گفتن به آمریکا و اسرائیل و خصوصا به شبکه ما ایران اینترنشنال صاحب منصب فوتبالی بشن. البته این رو میشه در بین مدیران پیشین فوتبالی هم دید، افرادی که عدم شایستگیشون بارها محرز شده اما میخوان بار دیگه برگردن و باشن، خصوصا اینکه علاقه خاصی به دیده شدن دارن. تو همین بازی در اون اردویی هم دیدیم نمونش رو. اما اینو اضافه کنم که متاسفانه این موضوع در واقع در بین مدیران فدراسیون و مدیران باشگاه‌ها و اعضای تیم فوتبال جمهوری اسلامی دیده میشه که اونا فهمیدن که اگر میخوان در مدار باشن باید این تملق‌گویی به حکومت رو به شکل 5 ستاره‌ای ارائه بکنند.
3: این آمریکا و این رژیم صهیونیستی، آمریکا که باید از منطقه بره و ما میمونیم و این رژیم غاصب صهیونیستی و اونها را هم انشاءالله به اذن خداوند بزرگ و رهبر عزیزمان سید مجتبی خامنه‌ای عزیز انشاءالله.
0: فکر نکنیم مده حکومتی بود این استاد. فکر میکنم که فوتبالیسته که حالا دهه 70 بازی کردن حسن خام‌محمدی‌شون از دفاع راست پرسپولیس بود که داشت اینجوری صحبت میکرد، کنارش محمد برزگر مدافع چپ پرسپولیس بود که حالا چاره رو در این دیدن که بیان اینجوری تملق‌گویی بکنن. هر روزم یه جا هستن و فکر میکنم که اگر به مردم پول میدن که بیان توی این تجمعات شبانه به اینا باید یه چیز اضافه تر بدن، چون بیرانو بالا اینجوری مردم رو تهیج هم میکنن. محمد نظر جبه این بازیکن ها چیه؟
1: مزد جان بعضی مواقع گفتم که آدم بیشتر اینگه عصبانی میشه، من خودم به عنوان یه فوتبالیست قدیمی دلم میسیزه براشون بیرو دروسیه، چون اینا از روی ناچاری هستن. ببین یه زمان شما ناچاری هیچی نداره برای دست دادن، زندگی نابود، شاید اینا داشته باشه، اینجوری نباشه، موقع عقیده‌شون باشه، من نمیتونم اینجوری بگم، اما واقعا وقتی این اتفاقات رخ میده آدم بعضی اون ناراحت میشه که واقعا منم توی اون جرگه این فوتبالیست ها هست، یعنی منم فوتبالیست بودم. ببینید الان در حال حاضر کسایی که توی این شرایط میرن، من میگم نون به نرخ روزخور، درسته؟ اما فکر کنم این روز رو باید عوض کنیم، نون به نرخ خونخور. چرا؟ چون خیلی ها دارن از این آدمایی که روش شدن به نفع خودشون سو استفاده، یه کسایی که توی این شبونه میان، یه کسایی که از خون بچه های میناب سو استفاده میکنن که برن با یک تی دونشون میزن، هم میگن آقا ما مینا هم فردا میرن مغازهشون باز میشه، نمیدونم فلان رستورانشون باز میشه، یکی میاد میره توی راهپیمایی، فردا میاد سرپرست یه جای دیگه میشه. یه سری مثل این بازیکن‌ها که شاید فقط ماها بشناسیم، یعنی ماهایی که فوتبال بازی کردیم، شما که خب 30 سال گزارشگر بودیم، منی که فوتبال بازی کردم، فوتبال رو دنبال میکنم، اینا رو بشناسم، شاید مردم عادی کمتر بشناسن اینا، اما یک موقعیت براشون پیش میاد که بتونن به نفع، یعنی غنیم دنبال غنیمتن.
0: محمد یه چیزی تو پرانتز بگیم، اسمش رو نمیخوام بیارم، ولی من مدرک دارم که یکی از همینایی که الان دیدیم دقیقاً پول گرفته از والدین حالا یه بازیکن نوجوان که ببره تو تیمش، یعنی همین نکته سال همین الان و الان اینا دنبال مقام های بالاتر هستن. هم باشگاه پرسپولیس الان محسن مسلمان میخواد بشه به عنوان مدیر تیم امیدهای پرسپولیس، بعدش هم نقشه براش دارن که فصل بعد بیاد بشه جای افشین پهروانی رو بگیره.
1: چرا؟
0: برای اینکه تو این چند وقته خیلی پرتلاش ظاهر شده تو اون بالا بوده.
1: دقیقاً ببین موضوع همینجاست. موضوع این آدم‌ها دارن سوء استفاده می‌کنن غنیمت برای خودشون. چیزی به نام انسانیت، چیزی به نام اینکه الان در حال حاضر بعد از اون، من همیشه میگم هر روز ما باید تکرار کنیم، بعد از اون کشتار دیما واقعاً هیچ چیز به شرایط عادی بر نمیگرده. اینا فکر می‌کنن همیشه عادی میشه، اصلاً نمیشه. اینا باید جواب این کاراشون رو بدن. مطمئن باش یه روزی باید بشنن جواب بدن که چرا شما حاضر شدین اینقدر تم به خفت و خاری بدید.
0: و اینکه همدوره‌شون واقعا شرمشون میاد که یه دوره‌ای با اینا همدوره بودن و همبازی بودن. خیلی خیلی بده، خیلی خیلی بده. اما بریم صحبت‌های مهدی تاج و اسماعیل بقائی رو بشنویم، سخنگوی وزارت خارجه.
4: تیم ملی فوتبال ما به آمریکا سفر نمی‌کنه، ما برای شرکت در جام جهانی قرار هست بریم اونجا. بنابراین وظیفه فیفا هست که همه امکانات و شرایط لازم رو فراهم بکنه.
5: بدون استثناء حق توهین کردن به ارکان نظامی ما رو ندارن. اگر اینا بنا رو بذارن به بی احترامی و حتی سوال بکنن از بچهای ما شاید تصمیم دیگه بکنم. ایشون مثلا یه بارم گفته بود من حرفی ندارم اینا بیان. اصلا ایشون چی هست که حرف داره؟ ما انتخاب شدیم.
0: من منتظرم زمان جام جهانی برسه ببینیم چند تا پرچم جمهوری اسلامی تو ورزشگاه میره. کلا فکر می‌کنم همه ورزشگاه پرچم شیر و خورشید باشه و غیر از اینم نیست، مگر اینکه به افراد پول بدن یا از حالا نیروهایی باشن که اونجا هر جوری شده خودشون برسونن به اونجا تا بتونن پرچم جمهوری اسلامی بیارن توی ورزشگاه.
2: ببینید انقدر فضا تحقیرآمیزه، انقدر صحبت‌ها عجیب غریبه، انقدر نمایش‌ها عجیب غریبه. مثلا شجاع خلیل‌زاده توی تجمعات شبانه شرکت میکنه، برند خارجی تنشه، برند آمریکایی تنشه، بعد صدایی که روش پخش میکنن واسه مردم اینه که برخی همه این پیراهن رو پوشیده بودن. نه آقا، همه ندارن در ایران که بخوان اون پیراهن رو بپوشن. بعد مثلا مشخص
0: نیست پیراهن رو پوشیده حقوق یه ماهشونه با این شرایط،
2: بیشتر از یه ماه مزخرف. و اینکه یه سریاشون با لباس تیم ملی میان، یه سریاشون با گرم کنن، یه سری دارن انگار که رد شدن، مثلا گفتن خب بذار ما اینو بریم این استوری رو بگیریم و بیایم. اما من یه سری اطلاعات اختصاصی به ایران اینترنشنال رسیده، بیشتر میدونستیم دیگه. فدراسیون و سازمان لیگ در قرارداد بازیکنایی که در لیگ برتر ایران بازی میکردن 4% از قرارداد رو برمی‌داشتن برای خودشون.
0: حالا طبق قوانین خودشون
1: پول زور هم بود، بیشتر هیچ چیزی نمی‌دونستیم
2: دقیقاً. و الان خبر رسیده، سری اطلاعاتی رسیده، به بازیکن‌ها وعده دادن که اگر شما در این تجمع‌های شبانه شرکت بکنین، اون 4% که و از قراردادتون کسر می‌شده و در سازمان لیگ برداشته میشه، مثلا کسایی مثل علیرضا بیرانوند، حسین کنعانی زادگان یا اینایی که نزدیک 30-40 میلیارد قراردادشون هست، بله 4% خیلی رقم زیادی خواهد شد. این رقم آزاد میشه و به شما برگردونده میشه. حالا من نمیدونم که اصلا موثق میشه میرن برای قراردادهای قبلی یا نه، اما دردناک اینه که خب یک سری از آدمایی هم که حالا اصلا اونجا هستن شاید مثلا واقعا باور و اعتقادشون باشه، اما در جریان نیستن که کسایی مثل شجاع خلیل‌زاده و علیرضا بیرانوند و حسین کنعانی‌زادگان که میان اونجا پرچم تکون میدن، یکی این که درگیر این هستن که حتما تو لیست امیر قلعه‌نویی باشن، بعد یکی هم درگیر واقعا درگیر این هستن که اون 4% رو پس بگیرن. و میخوام در مورد یه چیزی هم اینجا صحبت بکنم. ما همیشه اینجا از فوتبال زنان دفاع کردیم، همیشه در مورد فوتبال زنان، چون به خاطر تبعیض‌های عجیب غریبی که جمهوری اسلامی همیشه علیه اونها داشته، سعی کردیم که طرفدار و حق و حقیقت بشیم که بیشتر برمیگشت به اینکه فوتبال زنان رو ازش دفاع بکنیم. اما تو این تجمعات شبانه اتفاقی افتاده که اصلا نکته‌ای هم که میخوام راجعش صحبت بکنم خیلی بر نمیگرده به اون بازیکن. میخوام به یک توجهتون رو به یک چیزی جلب بکنم
1: که در موضوع
2: اصلاً یعنی در 40 سال گذشته جمهوری اسلامی یک فریم، یک بازی، یک تصویر از این بازیکنهای تیم ملی پخش نکرده. اما بریم ببینیم بعدش در موردش صحبت کنیم.
6: یه سری اتفاقات واسه فوتبال بانوانمون افتاد، در جریانش هست؟
7: بله در جریان. بانوانم رو چه شما جا دارن؟ ما هم بهشون افتخار میکنید.
8: اگرم ببینمشون خیلی تشکر میکنم.
6: چیز جالب بهت بخوام بگم، میخوام بهت بگم که امشب یکی از بازیکنان تیم ملی فوتبال بانوان تو این جمع حضور داره. دوست داری ببینیشون؟
7: بله، خیلی دلم میخواد ببوسمش.
6: پشتتون رو ببینم، شاید هم روبروتون رو ببینم. اصلا به من نمیخوره میخوره
9: شما بودی
6: من از تو ممنونم
10: این چه سربلند رو میکرد
0: چه کارگردانی جالبی هم داشت. راو این گلنش خسروی درسته؟
2: بله، بازیکن تیم ملی فوتبال زنان ایرانه که البته بازیکن گلگهر هم هست، در استرالیا هم حضور داشته، تصمیم گرفته و برگشته. میگم اصلا روی صحبت ما با گلنش خسروی نیست. جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته در شرایط عادی هیچ وقت از این بازیکن‌ها استفاده نکرده، یعنی هیچ وقت حتی حاضر نشده یک بازی اونا رو پخش بکنه، حتی بازی‌های تیم ملی رو پخش نکرده. انقدری که من کل این مصاحبه رو نگاه کردم یک نفر پیدا نشد که گلنش خسروی رو بشناسه، بازیکنی که داره در سطح جام ملت‌های آسیای زنان بازی می‌کنه. بعد واقعا کارگردانی و اون کسی که فیلمنامه رو نوشته بود چقدر عجیب غریب بود. تهش دست تو ببوسم، من از تو ممنون، اون از اون ممنونه، اشک و زاری. آقا شما یه فریم از این طرف به قبلش نشونش میدادین اینو بشناسن بعد بذارینش جلوی دوربین که حالا ادای خبرنگار رو در بیاره و توی تجمعات شبانه بچرخه.
0: ما قرار که از پیراهن تیم ملی جمهوری اسلامی توی جام جهانی هم تو همین اجتماعات پرده برداری بشه. حالا همه کشورها پیراهن در یک گوشن، همین پیراهن داخلی رو هم میخوان توی همین جا معرفیش بکنن.
1: مزدک جان، بازم میگم که هر روز که ما میریم جلوتر من بیشتر ایمان میارم به اینکه این تیم جمهوری اسلامی، تیم ملی جمهوری اسلامی. چرا میگم تیم ملی جمهوری اسلامی؟ وقتی شما یه بازی میذارین اونجوری میرین تو استادیوم، هیچ جماشگری نمیاد، شما رو میبرن تو تجمعات شبانه. تو تجمعات شبانه کی اونجاست؟ تنها کسایی که طرفدار رژیم هن دیگه، کسایی که مخالفن که نمیرن اونجا که. پس شما تیم ملی جمهوری اسلامی هستی، چرا ناراحت میشی وقتی ما میگیم؟ چرا یکی به ما توهین میکنه میگه آقا نه این تیم ملی ایرانه؟ اگه تیم ملی ایرانه خب چرا تو استادیوم جمعیت عادی رو راه نمیده بره بازیشون رو ببینید؟ چرا باید برین تو تجمعات شبانه؟ کسایی که اونجا فقط به فقط برای این اومدن که از حکومت جمهوری اسلامی دفاع کنن، شما اونجا حاضر میشین، اونجا پرچم تکون میدین، اونجا لباس میارین، اونجا مصاحبه میکنین. پس شما تیم ملی جمهوری اسلامی هستین، نباید ناراحت بشین. هیچکس نباید. این همین در واقع سیرکی که نشون دادن خودش نشون دهنده این خودشون هم فهمیدن این تیم ملی جمهوری اسلامیه. چه ببره چه ببازه، فقط اگه ببرن اعتبارش مال جمهوری اسلامی، نه مال مردم ایران. اگر هم ببازن ناکامیش مال مردم ایران نیست، مال جمهوری اسلامیه. به همین دلیل من هیچ گونه حس عاطفی نسبت به این تیم واقعا ندارم. پیرن بیارم، پیرن ببرم، هر کار دوستانم بکنه، چون این تیم هیچ تیمی که از لحاظ احساسی، از لحاظ ناسیونالیستی، از لحاظ حس وطن پرستی منو تحریک بکنه، به جون من در این تیم نمیام.
0: حالا همه ایرانی‌ها فکر کنم همین شرایط داشته باشن، مگر اینکه هوادار رژیم باشن که برشک بتونن از این تیم هواداری هم بکنن. اما خبرنگاران کلا از اقشار زحمتکش هستن که توی ایران به شدت از توی رژیم تحت فشار بودن و هستن. بسیاری از اونها توی سالیان اخیر دستگیر شدن، براشون پرونده سازی شده، چون حاضر نبودن روایت حکومتی رو بازگو بکنن. خیلی ها مجبور شدن که کارشون رو رها بکنن، اصلا از کشور برن. این موضوع درباره خبرنگاره ورزشی هم صدق میکنه. اونا هم تحت انواع و اقسام تهدیدها و خطوط قرمز حکومتی هستن. قبل از هر دور از بازی جام جهانی یا جام ملت‌های آسیا یا بازی آسیایی، فدراسیون فوتبال یا وزارت ورزش مقدمات حضور عده‌ای از خبرنگارا رو برای تهیه گزارش در مسابقات بین‌المللی فراهم میکنه. و البته این رو هم از یاد نبریم که از اونا انتظاراتی هم داره که همیشه موضوعات رو مثبت جلوه بدن، هر نتیجه‌ای گرفتن یه جوری مثبت جلوه بدن.

0: جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره ای چشم و آب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شود. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
1: ارتش اسرائیل اعلام کرد احمد قالب بلوط فرمانده نیروی رضوان حزب الله کشته شده.
2: آخرین تحولات جنگ بیشتر بشنویم از تو بین اسرائیل و حزب الله.
1: اوجگیری درگیری میان اسرائیل و حزب الله
3: بالاتر از این سیاه رنگی نیستش.
2: همزمان با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران واضح‌ترین تحولات در مورد مذاکرات.
4: روش بازی ترامپ در برابر جمهوری اسلامی
5: و سپاه بازیگریش که سلاح رو در دست داره.
6: شرایط بسیار گوگومیش هستش.
2: سفارای کشورهای منطقه در برابر حملات سپاه پاسداران
7: به ویژه در جلسات پشت پرده.
8: امارات در این میان چه خواهد کرد؟
1: و حالا اروپایی ها هم دارن همسو میشن با آمریکا در مواجهه با جمهوری اسلامی.
2: مردم خشمگینن از این قطعی اینترنت. چی میگن؟
9: مردم میگن ما زندگی روزانمون مختل شده.
1: شاهد نوسان بسیار زیاد در بازار ارز هستیم. نرخ تورم خوراکی ها واقعا نجومی شده.
10: اجاره مسکن در یکی از شهرها مخاطبان گفته بود که از 19 به 35 میلیون تومان افزایش پیدا کرده.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسان قیکار هستید از واشنگتن دی سی. وزارت خزانه داری آمریکا جمعه تحریم هایی را علیه 10 فرد و شرکت از جمله چند شرکت در چین و هنگ کنگ به دلیل کمک به تلاش های نیروهای نظامی جمهوری اسلامی برای تامین سلاح و مواد اولیه مورد استفاده در ساخت پهپادهای شاهد وضع کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز این اقدام وزارت خزانه داری چند روز پیش از سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به پکن برای دیدار با شی جی پینگ رئیس جمهوری چین و در شرایطی انجام شده که تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ ایران متوقف شده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز جمعه اعلام کرد نیروهای آمریکایی تا کنون 57 کشتی تجاری را تغییر مسیر داده و 3 فروند را از کار انداختند تا از ورود یا خروج این کشتی‌ها به بنادر ایران جلوگیری کنند. سنتکام با انتشار تصاویری از ناوشکن‌های یو اس اس تراکستون، یو اس اس رافائل و یو اس اس میسون اضافه کرده این 3 ناوشکن در حال حاضر در دریای عرب در حال گشت زنی هستند و از محاصره علیه ایران پشتیبانی می‌کنند. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد ترامپ برای بازگشایی تنگه هرمز پرونده هسته‌ای و موشکی ایران را موقتاً کنار گذاشته. بر اساس این گزارش این تغییر روی کرد در حالی رخ داده که آتش بس شکننده میان حکومت ایران و آمریکا در روزهای اخیر بارها با تبادل آتش و حملات متقابل آزمایش شده. تنش‌ها پس از اون شدت گرفت که ترامپ به ناوهای جنگی آمریکا دستور داد از کشتی‌های تجاری برای عبور از تنگه هرمز محافظت کنند. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل میگوید در حال حاضر هدف اصلی از گفتگوها رسیدن به راه حلی درباره مناقشه بین دو کشور بر سر تنگه هرمز و محاصره دریایی است و مسائل دیگر پیش از حل و فصل موقت این ماجرا قابل دسترسی نیست.
1: پیش از حمله آمریکا به ایران وضعیت مذاکراتی ایران و آمریکا بر سر موضوع هسته‌ای بسیار پیچیده بود. بعد از این حمله و بعد از اینکه جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو بست این موضوع پیچیدگیش افزایش پیدا کرد و حتی در روزهای اخیر هم بعد از حملاتی که دوباره به امارات شده موضوع پیچیده‌تر شده. یعنی

0: الان علاوه بر هسته این موضوع آینده تنگه هرمز به در واقع مذاکرات افزوده شده و الان کشورهای مختلف مثل عربستان سعودی، امارات، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس اینها میخوان که در مذاکراتی که ایران و آمریکا انجام میدن در خصوص آینده این کشورها تمامیت ارزششون و موضوع عبور و مرورشون از تنگه هرمز تضمین‌های لازم بیاد. این باعث میشه که مذاکرات ساده‌ای نباشه، به خصوص که الان مستقیم نیست، پاکستانی‌ها دارن پیام در واقع منتقل میکنن و این نشون میده که پاکستانی‌ها 24 ساعته اعلام میکنن که دارن این کار رو انجام میدن، که چقدر سخت رسیدن به نتیجه. تنها احتمالی که وجود داره اینه که یک توافق موقت بسیار مختصر انجام بشه برای اینکه جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو در حال حاضر باز نگه داره، از اونور محاصره دریایی بسته بشه و محاصره دریایی آمریکا بر ایران برداشته بشه و در طول زمان، در طول چندین ماه، مذاکرات هسته‌ای و مذاکرات جزئی مرتبط با عبور و مرور از تنگه هرمز، تحریم‌ها و مسائل دیگه در خصوصش توافق انجام بشه.
1: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، ماموران حکومتی به مراسم تولد جاوید نام ابوالفضل پایدار در سبزوار یورش برده و با اعمال خشونت مادر، دایی و خواهرزاده‌اش را به اردوگاه تربت حیدریه منتقل کردند. ابوالفضل پایدار 17 ساله بود که در اعتراضات دی ماه کشته شد. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از افزایش قیمت و کمبود داروهای اعصاب در هفته‌های اخیر است. به گفته شهروندان و کارکنان داروخانه‌ها، بسیاری از بیماران ناچار به حذف یا تغییر روند درمان شدند. بر اساس این گزارش‌ها، از نیمه فروردین به بعد قیمت برخی داروهای رایج بین 30% تا 100% افزایش یافته و همزمان دسترسی به برخی داروها با اختلال جدی مواجه شده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، امیر حسین رضایی، دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران و روزنامه‌نگار سابق روزنامه دنیای اقتصاد، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. ماموران امنیتی صبح چهارشنبه 16 اردیبهشت با یورش به منزل پدری در عراق او را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. روز جمعه در لس آنجلس جلسه تفهیم اتهام شمیم مافی، شهروند ایرانی آمریکایی که حدود یک ماه پیش به اتهام قاچاق سلاح برای جمهوری اسلامی دستگیر شد، در دادسرای عمومی این شهر برگزار شد. مافی به نقض قوانین فدرال و دلالی در فروش تسلیحات ایرانی به سودان متهم شده و در صورت محکومیت با 20 سال زندان روبرو می شود.
2: جلسه تفهیم اتهام شمیم مافی، زن 44 ساله ایرانی تبار ساکن وودلند هیلز در شهر لس آنجلس، امروز در دادگاه ادوارد وویبل در مرکز شهر لس آنجلس برگزار شد. در این جلسه خانم مافی در کنار وکیلش و یک مترجم فارسی زبان در مقابل قاضی دادگاه آلکا سیگر اظهار بیگناهی کرد و اتهامات منتسب به خود را رد کرد. در این دادگاه مشخص شد که خانم مافی در تاریخ 20 آوریل یک بیانیه‌ای به زبان فارسی رو امضا کرده که بر اون اساس مشخص شده دو همکار و دو همدست در این پرونده وجود داره. قاضی دادگاه جلسات بعدی این پرونده رو به تاریخ‌های 16 ژوئن و 23 ماه ژوئن موکول کرده و تا اون تاریخ هم خانم مافی در بازداشت باقی خواهد ماند. شمیم مافی متهم است که در عمان با استقرار یک شرکت که ظاهراً کار تجهیزات پزشکی می‌کرده، کار واسطه‌گری و میانجیگری میان ایران و سودان، سپاه پاسداران و وزارت دفاع جمهوری اسلامی و ارتش سودان را انجام می‌داده. کار واسطه‌گری برای فروش تسلیحات نظامی، اما از پهپادهای ساخت ایران، بمب، میلیون‌ها فشنگ و هزاران پوکه و فیوزهای بمب که کلیدی ترین اونها یک قراردادی است به ارزش 70 میلیون دلار که قراردادی بوده برای پهپادهای مهاجر از نوع 6 و همینطور 7 میلیون دلار که او برای واسطه‌گری سفر هیئت سودانی به ایران دریافت کرده بود. خانم مافی متهم است که از طریق واتساپ بین سالهای 2022 تا 2026 با وزارت اطلاعات ایران در تماس بوده و با اونها همکاری میکرده. FBI گفته که مافی اطلاعات بسیاری در مورد شبکه مالی گسترده تری از پولشویی های سپاه پاسداران در اختیار دارد. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
1: در بریتانیا رأی‌گیری شوراهای محلی روز پنجشنبه برگزار شد. نتایج اولیه نشون میده حزب راستگرای اصلاح دستاوردهای قابل توجهی داشته و حزب کارگر در مناطق مختلف کرسی‌هایی را از دست داده. افزایش نارضایتی از هزینه‌های زندگی و فشارهای سیاسی بر کیر استارمر از جمله بحران مندلسون بر عملکرد حزب کارگر در این انتخابات سایه انداخته. در مقابل حزب اصلاح با تمرکز بر موضوع مهاجرت توانست پایگاه رأی گسترده تری را جلب کنه. نایجل فاراج رهبر حزب اصلاح بریتانیا با حمایت از اعتراضات ضد حکومتی در ایران جمهوری اسلامی را رژیمی وحشی و سرکوبگر توصیف کرده و خطاب به معترضان گفته زنده باد انقلاب. او همچنین برای مردم ایران آرزوی آزادی کرد.
3: اما اونچه الان در ایران در حال رخ دادنه چیزی است که باید ما رو به فکر فرو ببره. در سال 2015 رئیس جمهور اوباما، اتحادیه اروپا، وزارت خارجه بریتانیا و بعدتر بوریس جانسون و بقیه با این رژیم وحشتناک و شرور توافق کردند. رژیمی که 50 سال بسر کار مونده و همچنان حکومت توکراتیک، وحشیانه و سرکوبگرش رو ادامه داده. و میخوام به آن مردان و زنان شجاعی که حالا در خیابان‌های تهران و جاهای دیگه برای بازپسگیری آزادی و حقوقشان مبارزه می‌کنن بگم از نظر من زنده باد انقلاب. من برای مردم ایران دعا میکنم.
1: همکارم کامیار بهرنگ از قابل پیشبینی بودن پیروزی حزب اصلاح بریتانیا در نتایج اولیه انتخابات محلی این کشور گفت.
4: آیا غیر قابل پیشبینی بود؟ باید بگم خیر. تمام آنچه در ماهای گذشته شکل گرفت نشون میداد که این زلزله به جان سیاست بریتانیا خواهد افتاد. به چه معنا؟ دیگر سیاست دو حزبی در بریتانیا معنی نخواهد داشت. الان دو حزب دیگر، یعنی حزب اصلاح به رهبری فاراج و حزب سبزها، پیروزی‌های بسیار بزرگی در انگلستان، در اسکاتلند به دست آوردن. در ولز حزب پلاید کامری که در واقع یک حزب جدایی طلب هست بعد از 100 سال تونست خودش رو به عنوان حزب اول معرفی بکنه. تمام اینها به ما نشون میده که یک اتفاق بزرگ افتاده. حزب اصلاح در دور گذشته وقتی دو سیت داشته، یعنی دو نماینده داشته، الان 1428 نماینده داره. این از کجا میاد؟ از حزب کارگری میاد که نزدیک به 1300 نماینده و حزب محافظه‌کار که نزدیک به 500 نماینده خودش رو از دست داده. اینها همگی جاهایی بودند که برخی از اونها سالهای سال به دیوارهای آبی و قرمز مشهور بودند. یعنی اصلا مهم نبود چه کسی به نمایندگی از احزاب کارگر یا محافظه‌کار در این انتخابات شرکت میکنه، اونها رأی می آوردن. یه نکته ای رو باید اینجا بهش اشاره بکنم و اون هم در مورد خود نایجل فاراج هستش. نایجل فاراجی که در زمان جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا اومد و حزب یوکیپ و در واقع حزب استقلال بریتانیا رو تأسیس کرد، خیلی ها او رو مسخره کردن، گفتن استقلال از چی؟ ولی او ثابت کرد استقلال از اتحادیه اروپا رو به دست میاره، دولت بریتانیا رو مجبور میکنه که اون معاهده رو امضا بکنن و بعد گفت حالا نوبت اصلاحه. بعد مسخرش کردن، گفتن که اصلاح چی؟ حالا او امروز ثابت کرد اصلاح ساختار سیاسی بریتانیا انجام پذیره و اون رو عملی کرده و حالا ما شاهد این هستیم که چهار حزب در واقع پنج حزب اصلی در انگلستان بازیگران اصلی میشن.
1: سپاس از همراهی.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آهای ترامپ به ما
1: اغفر للمؤمنین والمؤمنات علهم بیننا و بین
2: همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است.
3: هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه انشاءالله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
4: رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی شده. انشاءالله ما از خداوند متعال طلب کنیم که هر چه زودتر مسلمانان را از شر این قده سرطانی نجات بده.
5: بزرگترین آرزوی من بوده از کودکی، از 6 سالگی آرزو داشتم که اسرائیل
6: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی و این توانمندی ها از بین رفت.
7: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
8: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
9: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
10: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
11: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
12: نفت در برابر غذا سقف چیزیست که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم نامه خواهد داد.

0: امشب در 24 درگیری در تنگه هرمز همزمان با انتظار امروز واشنگتن برای پاسخ تهران.
1: I don't know anyone who thinks it's a good idea for Iran to have a nuclear weapon except the Ayatollah.
0: مارکو روبیو میگه آمریکا نمیتونه اجازه داشتن سلاح هسته‌ای و کنترل تنگه هرمز رو به ایران بده. گزارش سنتکام از حمله به سه نفتکش مرتبط با ایران در دریای عمان. تهران هشدار داده به محاصره دریایی پاسخ نظامی میده. گزارش رسانه ها از درگیری های پراکنده در تنگه هرمز. و اختلاف نهادهای امنیتی و نظامی اسرائیل درباره مسیر جنگ با ایران. موساد به دنبال سقوط جمهوری اسلامی، ارتش خواهان نابودی برنامه هسته‌ای.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرخزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. همزمان با ادامه درگیری‌های پراکنده نظامی در تنگه هرمز، جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا امروز در نشستی با نخست وزیر قطر درباره جمهوری اسلامی گفتگو می‌کنه. ساعتی پیش هم وزیر خارجه آمریکا گفت واشنگتن امروز منتظر پاسخ جمهوری اسلامی. مارکو روبیو در عین حال گفت ایالات متحده کنترل تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی را قبول نمی‌کنه. در تهران سخنگوی وزارت خارجه گفته بررسی پیشنهادات کاخ سفید همچنان ادامه داره. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید همراه ما. سمیرا، وزیر خارجه آمریکا میگه که امروز منتظر پاسخ ایران هستن. کمی از ده شب در تهران گذشته، دیگه زمان زیادی برای امروز به وقت ایران باقی نمونده.
3: همینطوره، اینجا ساعت 2:30 بعد از ظهر هست و هنوز روشن نیست که آیا جوابی دریافت شده یا نه. یکی از مهمترین نشانه هایی که الان وجود داره همین سفر فرد قطری آقای آل ثانی وزیر خارجه و نخست وزیر قطر هست به اینجا که اون رو میشه به روشنی به پاسخ جمهوری اسلامی ربط داد. آقای آل ثانی روز گذشته با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان یک تماس تلفنی طولانی داشت و پیش از اون آقای عراقچی با پاکستانی ها صحبت کرده بود، با آقای اسحاق‌دار همتای پاکستانی خودش. طرف جمهوری اسلامی میگه که هنوز پاسخ نهایی رو ندارند، هنوز به نتیجه نهایی نرسیدند، با ضرب العجل هایی که براشون تعیین میشه کاری ندارند، در وقت خودش هر وقت خودشون لازم بدونن پاسخ رو خواهند داد. اما این سفری که انجام شده با این سرعت از قبل پیش بینی نشده و در میانه وقتی که حالا وزیر خارجه آمریکا میگه که هر آن منتظریم که جواب رو بگیریم، میتونه تا حدودی این گمانه‌زنی رو مطرح بکنه که جواب جمهوری اسلامی تسلیم آمریکا شده. ما امروز یک سخنرانی کوتاه از سمت آقای ترامپ داشتیم، درش اشاره‌ای به ایران نکرد. ممکنه که بعد از ظهر که به یکی از کلوب‌های گلف خودش در ویرجینیا میره، اونجا بخواد راجع به این مسئله صحبت بکنه، روشن نیست. اما برگردم به صحبت‌های آقای روبیو که گفتگوی مفصلی در حضور خبرنگاران کرده. دو تا وجه مهم داره، یکی هم بحث هسته‌ای است، اون پافشاری که ایالات متحده داره روی نداشتن سلاح هسته‌ای که به معنای عدم غنی‌سازی است، و دیگری بحث تنگه هرمز است که آقای روبیو پیشتر هم اعلام کرده بود که به هیچ عنوان برای آمریکا پذیرفتنی نیست که جمهوری اسلامی بخواد هیچ گونه کنترلی بر تنگه هرمز داشته باشه، حالا چه بخواد عوارض دریافت بکنه، چه بخواد اجازه بده یا اجازه نده که یک تانکری رد بشه. اینها برای ایالات متحده پذیرفتنی نیست. بریم بخشی از صحبتاش رو بشنویم.
4: همه موافق هستن که ایران دارای سلاح هسته‌ای چیز خوبی نیست و فقط به نفع آیت الله است، و فکر کنم سوال این است که شما چیکار میکنین، و خب پرزیدنت میخواد یه کاری بکنه در مورد این، و نمیکنم عدم توافقی روی این وجود داشته باشه. سوال این است که چیکار میکنین در موردش، و ما تمام رئیس جمهورهای آمریکا فکر کنم نمیتونن داشته باشن، و این اولین رئیس جمهوری است که واقعا یه کاری میکنه در ارتباط با این، و من نمیدونم کسی میخواد باشه موافق نباشه. ما باید چیزی بعد امروز متوجه میشدیم. ما منتظر پاسخ اونها هستیم، امیدواریم که اونها یک پاسخی بدن که یک فرایند جدی وارد بشیم در مذاکرات. ما ببینیم که گزارش هایی هست که ایران به دنبال این هست که یک آژانسی رو ایجاد بکنه که ترافیک در تنگه هرمز کنترل بکنه، و قابل پذیرش نیست این موضوع. ما میخوان عادت سازی بکنن کنترل خودشون رو روی آبراهای بین المللی، و این غیر قابل قبول هست، قانونی نیست. و چیزی که اونها انجام بدن اینه که اگه اونها به دنبال این هستن که کنترل آبراهای بین المللی عادی سازی بکنن، این قابل پذیرش نیست. ولی خب ما منتظر هستیم که امروز یه پاسخی به ما بدن. هنوز چیزی به دستمون نرسیده، در ساعات اخیر شاید برسه، ولی خب سیستم خیلی شکننده هست و کار نمیکنه و ممکنه این همینه که مانع شده باشه برای این کار.
3: فرداد، گفته شده هم از سمت آقای ترامپ هم از سمت آقای روبیو که نقض آتش بس اتفاق نیفتاده. این همین حرف رو آقای هکسس هم زده زمانی که جمهوری اسلامی به اماراتی ها حمله کرد، میگن که نقض آتش بس اتفاق نیفتاده، با حمله ایالات متحده هم چنین نقضی اتفاق نیفتاده، دو طرف هنوز اراده انجام مذاکره رو دارن، صحبت کردیم، به خاطر همین طرف قطری اینجاست، به خاطر همین آقای روبیو میگه جواب رو منتظریم بگیریم ببینیم چطوره که میتونیم وارد یک مجموعه مذاکره بشیم یا نه. ولی به رغم همه اینها در آبهای جنوبی ایران همچنان درگیری ها ادامه داره. از یک سمت ایالات متحده در تلاش تا همه جوره محاصره دریایی رو نگه داره، امروز به دو تا از تانکرهایی که خالی عازم بنادر ایران بودن حمله کردن، تصاویر آتش سوزی هاش هم منتشر شده توسط سنتکام. از اون سمت جمهوری اسلامی هم در تلاشه که تنگه هرمز رو بسته دست خودش نگه داره و به هیچ عنوان اجازه نده که از اونجا بخواد شناوری عبور بکنه. درگیری ها در این زمینه همچنان ادامه داره، ولی خب از این طرف هم بحث ها اخبار راجع به مذاکرات داره شنیده میشه. آتلانتیک یک مقاله رو منتشر کرده که همین چند دقیقه پیش منتشر شده. 5 تا منبع فرداد با نویسنده این مقاله صحبت کردن، منابعی که مشاوران آقای ترامپ هستند یا کسانی هستند که خارج از کاخ سفید به او مشاوره میدن. اونها میگن آقای ترامپ حوصله‌اش سر رفته از این جنگ و میخواد هر جور شده این جنگ رو تمام بکنه و آماده است که هر چیزی هم به دست آورد رو به عنوان پیروزی عرضه بکنه به مردم آمریکا. این تیتری که انتخاب کردن که حوصله‌اش سر رفته خیلی من رو یاد یکی از مصاحبه‌های آقای ترامپ انداخت که هولوش یک ماه پیش هنوز جنگ در جریان بود انداخت، که خبرنگار همین رو با همین کلمه برد شدن حوصله سر رفتن از آقای ترامپ پرسید و آقای ترامپ گفت که اصلا اینطوری نیست و او تمام حوصله جهان رو داره که بخواد این جنگ رو ادامه بده و اجازه نده که کسی بخواد به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. که این تقابل این تیتر امروز با اون صحبتایی که اون زمان آقای ترامپ کرد و رد کرد که بخواد براش این اتفاقی بیفته، چرا که افکار عمومی اینجا راجع به آقای ترامپ چنین نکته‌ای رو مطرح می‌کنن، این در خور توجه است که آتلانتیک چنین تیتر رو انتخاب کرده و مشاوران هم میگن که حتی اگر که به شکل فرمال و رسمی یک توافق نخواد انعقاد بشه، باز ایالات متحده مایل نیست که حملات نظامی رو مخصوصا در حالی که سفر پکن رو ما در پیش داریم هفته آینده بخواد از سر بگیره.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از کاخ سفید. با وجود اینکه آمریکا میگه کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز رو تحمل نمیکنه، ساعتی پیش محمد مخبر، مشاور و دستیار رهبر جمهوری اسلامی گفت کنترل تنگه هرمز به جمهوری اسلامی امکانی در حد بمب اتم میده و تهران نباید هیچ وقت این تنگه رو از دست بده. مخبر در این حال گفت در درگیری های اخیر اماراتی ها تنبیه شدن و باز هم تنبیه میشن.
5: سالها ما از این موهبت غفلت کردیم. این در حقیقت یه امکانیه در حد بمب اتم، یعنی وقتی یه جایی دست شما باشه که با یک در حد تصمیم کل اقتصاد دنیا رو متاثر کنی، خب این امکان بسیار بسیار بزرگیه. ما این چیزی که با تقریبا این جنگ به دست آوردیم به هیچ وجه از دست نخواهیم داد. حالا اگر به لحاظ مسائل بین المللی بتونیم در حقیقت رژیم رو عوض کنیم، رژیم تنگی را عوض کنیم، ورنه با قوانین داخلی خودمون این کار را خواهیم کرد. اینا تنبیه شدن، بیشتر تنبیه خواهند کرد. اینا بالاخره مدتها شعار میدادن که بهشت امنیت سرمایه گذاری است، امروز نقطه ای شدن که بزرگترین مهاجرت سرمایه داره از این کشورها داره اتفاق میافته و آسیب شد دیدن بیشتر خواهند دید.
0: لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی و ابراهیم روشندل دیپلمات سابق و عضو کمیته مبارزه با تروریسم سازمان امنیت داخلی آمریکا از واشنگتن با ما هستن. ممنونم از هر دوی شما. خانم مروتی، آقای مخبر خیلی بیراه نمیگه اینطور نیست، حتی شاید اتفاقا از سلاح هسته‌ای هم برای ایران بهتر باشه، برای اینکه سلاح هسته‌ای رو به راحتی نمیتونن استفاده بکنن، اما زورشون رو در تنگه هرمز هر لحظه میتونن ازش استفاده بکنن. حتی اگر واقعا بخوان به یک توافقی با آمریکایی‌ها برسن، چطور میشه تضمین کرد امنیت تنگه هرمز رو؟ بلکه در هر لحظه جمهوری اسلامی با 4 تا پهپاد میتونه دوباره امنیت این تنگه رو به خطر بندازه.
6: با درود خدمت شما مهمان ارشمندتون. ببینید، ما میتونیم نقطه مقابل این را هم ببینیم، یعنی اینکه تنگه هرمز میتونه تبدیل به کارتی علیه جمهوری اسلامی بشه. درسته فعلا جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو مسدود کرده، اما این فقط آمریکا نیست که از این مسئله ناراحت و خشمگینه، بلکه دولت‌های عربی، کشورهای حوزه خلیج فارس به شدت با این مسئله مخالفت میکنن، چون مشخصا امنیت و اقتصاد اونها رو مورد حمله قرار داده. اگر چنین چیزی اتفاق بیفته چند نتیجه رو خواهد داشت. یک، اون هژمونی و اون تسلطی که دولت ایالات متحده به طور مدام میخواد در سطح جهانی داشته باشه زیر سوال میره. این میشه، این تبدیل به سنتی، تبدیل به عرفی میشه برای کشورهای دیگری که در مجاور تنگه های بین المللی یا کانال های بین المللی هستن، که این کانال های تنگه های بین المللی در واقع شکل عبور ترانزیت رو دارن، یعنی کشورها نباید اونو، کشورهای به اصطلاح نزدیکشون نباید اونها رو در انحصار خودشون داشته باشن. خب هم هژمونی آمریکا زیر سوال میره، هم سنتی برای کشورهای دیگر خواهد شد، و هم این برگ برنده برای جمهوری اسلامی به شیوه است که هر زمان که لازم ببینه ازش استفاده میکنه. بنابراین به نظر من اتفاقا برعکس جواب خواهد داد، یعنی آمریکا، کشورهای عربی، احتمالاً دیگر کشورهای منطقه، حتی اسرائیل، اینها تلاش خواهند کرد که این برگ برنده را از دست جمهوری اسلامی خارج کنن و اساسا اجازه ندن جمهوری اسلامی برخلاف قوانین و خلاف حقوق بین الملل دریاها، کنوانسیون 1982 عمل کنه. یعنی من فکر میکنم در نهایت علارغم این که جمهوری اسلامی میخواد از مسئله تنگه هرمز استفاده کنه، اما در نهایت موفق نخواهد شد، چون میتونه سنت خطرناکی درست کنه، چون میتونه کشورهای عربی رو به سمت یک ائتلاف علیه ایران سوق بده، چون میتونه با این کار حتی کشورهای دوست مانند روسیه، مانند مخصوصا چین رو که در ایران با ایران در ارتباط نزدیکی است، و حتی اون رو هم وادار کنی که علیه جمهوری اسلامی به اصطلاح مقابله کنن یا اقدام انجام بدن یا از حمایتایی که میتونن داشته باشن خودداری کنن. بنابراین این دقیقاً این مثل قماری جمهوری اسلامی داره انجام میده.
0: آقای روشندل، من میفهمم که اگر جنگ تمام بشه، توافقی صورت بگیره، خب ایران میتونه این فشاری رو که بر تنگه هرمز وارد کرده برداره، ولی هر لحظه دیگری، هر درگیری دیگری، هر نزاع دیگری پیش بیاد، خب دوباره میتونه اون رو فعال بکنه. بجز سقوط جمهوری اسلامی، چه مکانیزم دیگری اصلا میشه متصور شد برای تضمین امنیت این آبراه بین المللی؟
7: خدمت شما جناب فرساد و مهمان عزیز برنامه، خدمت شما عرض کنم. ببینید، حالت تصاعدی بحران در جنگ بین ایران و آمریکا به جایی رسید بعد از بحثایی که اختلاف نظرهایی که روی بحث هسته‌ای و موشکی و نیابتی بود، به بستن تنگه هرمز از طرف جمهوری اسلامی و محاصره دریایی، عملکرد متقابل ایالات متحده آمریکا که هر دو از این برمان برگ برنده در دستشون استفاده میکنن. وضعیتی که الان در داخل داره اتفاق میفته، شکافی که بین نهادهای دولتی هست برای ادامه بستن تنگه هرمز یا گشایش، که وزارت خارجه طبیعتاً متهم اصلی است از طرف کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ولی در اون طرف قضیه کشورهای عربی جدا از مسئله تغییر نظام سیاسی ایران، که دقیقاً برمیگردم به سوال مشخص شما، که اگر جمهوری اسلامی به یک توافق با آمریکا برسه، طبیعتاً این حکومت حتی تغییر سیاسی هم توش اتفاق بیفته، کماکان در حالت پنهان یک ائتلاف تقریبا مشخصی به نام امنیت دست جمعی رو که اغلب از کشورهای عربی منطقه خواهند بود، ما در آینده خاورمیانه شاهد خواهیم بود، به خاطر اینکه بحران‌هایی در منطقه به منشأ ظهور پیدا کردن با جنگ ایران و آمریکا که هر لحظه میتونه عاملی برای ایجاد بی‌ثباتی مجدد باشه. بستن تنگه هرمز یک ابزاری هستش که جمهوری اسلامی حتی تغییر نظام سیاسی هم اتفاق بیفته، طبیعتاً این نگرانی رو رفع نخواهد کرد. یک حالتش اینه که یک امنیت دست جمعی اتفاق بیفته، حالت دومی که هر حکومتی در آینده سر کار بیاد روی این مسئله، روی پایبندی به نرم ها و هنجارهای بین المللی، اون چیزی که در سال 1982 حقوق دریاها رو جمهوری اسلامی امضا نکرده، طبیعتاً دولت آینده و حکومت آینده ایران رو ملزم خواهند کرد که به این مسئله متعهد باشه. هرچند که خب طبق حقوق بین الملل عرفی، علارغم اینکه ایران این رو امضا نکرده حقوق دریاها رو، با این حال بیشترین مفاد این توافقنامه حالت الزام آور داره. پس میشه گفت در دو حالت هم کشورهای منطقه روی این مسئله حساس خواهند بود، و دومی که حکومت آینده ایران 100% در یک شکل دیگه بیشتر باید با مقررات بین الملل همسو باشه.
0: خانم مروتی، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، کشورهای حاشیه خلیج فارس به خصوص عمان، امارات، قطر، بحرین، کویت و تا اندازه سعودی ها هم به شدت به این تنگه نیازمند هستند. تا این لحظه به نظر میرسه که حافظ اصلی امنیت اون کم و بیش ایالات متحده آمریکا بوده. با توجه به اینکه این شاهرگ اصلی اقتصادی برای این کشورها هست، آیا میشه تصور کرد که ائتلافی صورت بگیره، این کشورها خودشون دست به اقدامی بزنن برای تضمین امنیت این آبراه؟ اماراتی ها سیگنال هایی دادن، ولی در مورد مابقی به نظر میسه که کمی محتاط هستن.
6: ببینید، این احتیاطی که وجود داره فعلا سعی میکنن در حد توان تا اونجایی که ممکنه از طریق دیپلماسی مسئله رو حل و فصل کنن، ولی اهمیت خود تنگه و اقدامی که جمهوری اسلامی انجام داده اونقدر زیاد است که این کشورها در نهایت نوعی ائتلاف را درست کنن. نمیگیم نوعی مثلا ائتلاف به سبک ناتو یا نوعی ناتو عربی به وجود بیاد، اما اینها نه فقط در برابر جمهوری اسلامی تجربه شد برای اینها که تا اونجایی که ممکنه خودشون رو از چتر حمایتی که ایالات متحده برای اونها درست کرده بود از اون استفاده کنن، ولی یک چتر حمایتی مستقل رو هم درست کنن که در صورتی که ایالات متحده نخواد، نتواند از منافع اینها حمایت کنه، خودشون بتوانند در یک ائتلاف منطقه‌ای از این منافع مشترک استفاده کنن. من فکر می‌کنم در چنین موقعیتی که از نتایج و باستابی که این جنگ ایجاد کرده و ایجاد خواهد کرد در آینده، تغییر نظم به اصطلاح مستقری که در منطقه وجود داره، یعنی خود منطقه خلیج فارس به سمت نوعی نظم امنیتی جدید خواهد پیش خواهد رفت که در اون ائتلاف‌های جدید، اتحادهای جدید، دوستی‌های جدید و به احتمال بسیار زیاد به اصطلاح اون توازن قوا به شکل جدیدی شکل میگیره، حتی افزایش توان نظامی کشورهای منطقه، کشورهای مانند امارات متحده که کشور کوچکی هستن ولی به طور مشخص سالیانه داره اون بودجه نظامی خودش رو افزایش میده، یا دولت عربستان همینطور، دیگر کشورهای منطقه و کشورهای خارج از حوزه خلیج فارس مثل خود مثلا ترکیه یا پاکستان هم همین اقدام انجام خواهند داد. یعنی هر اقدامی اونها به طور